0: væri bara hardverið að eyrun væri bara eitthvað öðruvísi.
1: Já, heilin eitthvað, ég meina það örugglega hægt að færa líkur að því að hérna að músíkin eigi sér stað einhvers staðar eða hérna heimasvæði einhvers staðar í heilanum og við erum ekki öll það engi tveir menn eins sem betur verð.
0: Nei. En síðan heilin líklega eins og vöðvarnir, það þetta æfa.
1: Já, það þetta æfa.
0: Já, þetta að læra. Æfa ansi mikið. Þetta svæði orðið ansi öflugt.
1: Já, ég hef alltaf verið latur að æfa mig, en í staðinn, sko, þá hef ég bara haft svo mikið að gera sko. Það, æfingin og færnin hefur skapast bara af sjálfu sér, sko.
0: Það voru ekki haft tíma til þess að æfa þig
1: Nei, þess
0: að það hefur verið svo mikið að vinna
1: Já Einu sinni sko þegar ég flutti byrjaði minn fyrir Erlendis þá var ég í Stokkhólmi lengi, ég var hérna fjóra mánuði á hérna bar, amerískum bar á Kungsgallan í Stokkhólmi held ég Griggs minni með að barna veitið og þar spilaði ég frá 9 á kvöldin til 3 á nóttunni hvern einasta dag í 4 mánuði
0: Svo sem í því þarf ekki að æfa sig
1: Nei þannig að þá sko þá hérna
0: Svo stóðu einn með píanó eða?
1: Ég var á orgel
0: Orgel,
1: já,
0: einn
1: Einn,
0: já, svona spyrir svona lánsmusík
1: hvað sem sko, já, einmitt lánsmusík bara búið til stemmingu sko
0: já.
1: Og hérna ég hef búið að þessu alla tíð síðan sko þessari hérna rútínu sem að og þessari æfingu sem ég fekk við þetta starf
0: mælir með þessu það?
1: Nei, reyndar ekki sko, ég held að þetta verður svo leiðanlegt að spila svona lengi sko
0: fyrir fólk sem raunverulega ekki að hlusta
1: já, enda líður mig best að spila fyrir fólk sem ekkert að hlusta nei, ég segi svona ég spilaði 20 ár í Perlunni sko fyrir matakesti og
0: já þú hefur náttúrulega oft verið svona eins og bara verkamaður í agri tónlistarinnar
1: já, hann má segja það, já En það sem mér finnst skemmtilegast, það að sitja og skrifa útsetningar.
0: Já.
1: Mér finnst það eiginlega langskemmtilegast og ég ætla ekki að gera lítið úr því að spila live með góðum hljófarleikurum. Það alveg, það óborganleg lífsreynsla
0: þetta samspil sem
1: já,
0: á milli
1: og svona þetta þessi kontakt sem að maður færu virðing fyrir meðspilaranum og gefa pláss og svo framis
0: þannig að þið saman getið orðið meira en hver og einn fyrir sig
1: já, það svona líka þessi púls sem er í öllum lögum að finna þennan sameiginlega púls og þá á ég við sko hérna rytman í lögunum sko. Að maður sé, það sé allir á sömu blaðsíðinni sko. Það var
0: eins og þið snertist
1: það má segja það
0: einhver hluti á sálinni snertist
1: já, allir það ekki bara
0: einhver galdur við þetta
1: það er galdur við þetta, engin spurning
0: já, það er svona athöfn
1: já
0: en þegar þú setur einn og þetta útseti þá finnst þér þú vera svona Það er mesta músíkin.
1: Já, það er svo gaman að skapa, það er svo gaman að búa til og heyra svo og geta hlustað á afraksturinn, sko. Þú ert að spila, þá er það bara, þá ertu, já, ég að spila fyrir mig, fyrst og fremst. Já, og ég verð að vera ánægð með það, annars líður mér ekki vel. Og það að mér líður vel að spila, það smitar út frá sér, þú finnur það að mér líður vel og þú sér það á mér og andlitur á mér að mér líður vel engin spurning en svo þegar ég sitt einn og að útsetja að þá ég að búa eitthvað til sko, þá ég ímynda mér að það sé eins og málarinn sem að mála mynd mm. og þegar þú fær tækifæri til þess að skrifa fyrir svona stort hljófari eins og symfóníuljónsveit það toppurinn sko.
0: Mm. Þú þarft að vera svolítið góður til þess að ná því það, þú þarft að vera með svolítið svona til þess að og þeir eru tónskaldin eru mis góð í að semja fyrir þetta rísa hljóðfæri sem sífélust er
1: já, já, og tónskaldin og útsetjararnir eru svo ólíkir margir að sumir eru bara að búa til undarleg hljóð ekki endilega melódur eða hljóma eða eitthvað heldur hljóð, hljóðmyndir hérna hún við eigum eina svoleiðis konur sem snillingur sko, hún Anna Þórhaldsdóttir
0: hljómar stundum eins og hvalahjóð
1: þetta er alveg ótrúlegt hvað, hverju hún nær fram sko.
0: Út úr þessu hljóðfæri sem sjá
1: já, nákvæmlega að því að þetta bara eins og auðvitað þegar þú sest niður og að búa til rætskrá þá þetta bara eins og stórt hljóðfæri
0: og sumir semja fyrir þetta og útsetja eins og þetta sé einhvern veginn sindrandi að maður eiginlega heyrir í hverjum einum í hljómsettinni á sama tíma þannig að allir einhvern veginn fá sitt rými sko.
1: Þetta er endalega möguleikar sko.
0: Maður þurfa náttúrulega að vera með mikla reynslu og getu til þess að ráða við þetta þetta er svo stórt
1: já, jú maður öðlast reynslu með því að bara byrja og gera
0: fíkra svo upp og kart þetta yfir í
1: maður þarf að henda sér út í djúpu sko. Já
0: herðu, förum aðeins aftur hérna, pappiðin spilaði harmoniku
1: já
0: og þú hafði fyrirmynd þar
1: já
0: hérna geturðu líst í svona hérna muninum á pappa og pappa með harmoniku
1: já pappi hann var sko hann var algjör listamaður í höndunum líka sko hann hann keypti sko hérna bíla sem hefði lent í tjóni sko hann var endalust í því að hamra þá til og gera þá flotta aftur sko eða þá að hann þurfti alltaf að hafa aðstöð skúr og hérna smíða einhverja hluti hérna mótela bátum því að sjórinn var hann mjög kær hann frá Dalvík og ungu maður þá var hann á sjónum sko og afi eða pappi hans var útgerðamaður á Dalvík og stór útgerðamaður og byggði þar ættaróðalið sem að heiti Sunnukoll og þar býr bróður minn núna, yngri bróður minn í Július já ég misti þráðina að segna en pappi, já, hann sem sagt var á sjó og
0: það var með svona listræna taug eða sköpunartaug
1: hafði það og hann
0: gerði
1: var
0: alltaf vel
1: hann var alltaf, já, hann gerði það hann hafði yndi af því að búa til hluti hann var alltaf með harmonikuna með sér á sjónum sko. Og fólk vissi það í þorpunum hérna í sjáur þorpunum ef að balli var á leiðinni í land sko, þá er því dansleikur kvöldið.
0: En hann spilaði á landstíminu. Ég var einn svona bát sem að gerði það í ótrúlega fallegu veðrið að vori
1: já.
0: Og þá var maður fremst og sem spilaði á harmoniku og meðan við vorum að sigla inn alveg dásalegt.
1: Já, þannig að síðan náttúrulega ferði sjórinn okkur pappa suður keflaði okkur, það sem að kynntist mömmu og hérna ég var til hann gerði ýmislegt um dagana sko. Hann keyrði leigubíl í Reykjavík þegar ég var svona einsárs gamall og þau bjuggu á Langholtsveginum og hann vann hjá hvað hétt Agli Vilhjámssyni sem var með umboð fyrir Viljísjeppa og smíðaði hérna hús á svona rútur og svo leis, pappi vann þar tíma.
0: Já, þá komu jepparnir sér satt án yfirbyggingar og það smíðaði.
1: Já, einmitt, já. Og já, þannig hann var við ýmsa fjölina feldur það, hvað það var það sko. Já. Þúsund þjálasmiður og mjög flinkur í öndum.
0: Hvar hafði hann músíkina?
1: Bara það spilaði annarkoð maður og harmoníku á þessum árum veist, fyrir stríðs árum það var í öllum sveitum og þarna fyrir norðan á Dalvík á árum nokkrir harmoníkuleikar og þeir hafa náttúrulega bara lært af hvora öðrum gerir ég ráð fyrir
0: Fyrti náttúrulega að vera margir að spila því það var varla útvarp
1: Varla, já, einmitt
0: Og það var ekki einhver plötur, ekki plötur
1: Nei, já, það voru náttúrulega til þess að steinkökur svo kvöldu og upptrektir Ég man eftir einum slikum heima bara
0: Og svo fyrst og fremst þurfti fólk bara að búi þetta til sjálft
1: Já
0: eins og var náttúrulega áður að einu sinni var klassisk músík bara spiluð í stofunum
1: já
0: þú hefur spilað piano og næsta barnið á fiðlu og þriða barnið á selló og...
1: nákvæmlega
0: til þess að vera þetta að hafa músík í húsinu
1: já nú er aðri tímar sko það getur verið tónleikar í munkinn og þú getur bóðið fólki hérna í Reykjavík að hlusta á píanóið þitt í stofunni spila það sem að píanóistin í munkinn að spila gegnum Bluetooth og netið og allt það sko þetta er alveg fáranlegt
0: En var hann góður á harmoníku pabbiðin?
1: Já, mjög góður
0: Og hvað var hann að spila?
1: Hvað?
0: Já, hversu var músík?
1: Bara dansmúsík, gömlundansana og svo leið sko polka, valsa, skottis og hann var mjög hann var mjög næma tilfinningu fyrir rytma hann var afskaplega flottur í því sko taktfast og flott hjá honum
0: Það getur orðið góðu bassaleikari?
1: Hann hefði orðið alveg frábær bassaleikari, hann reyndi nú ekkert tíma að læra á básun en það gekk ekkit hann hafði engan tíma til þess að æfa sig á það
0: Það spilaði hann á böllum og...
1: Já.
0: Þannig að hann hefur verið atrumaður, semi-atrumaður.
1: Já, ég minn, Helgar og hann, hérna, hann drakk aldrei, sko. Hann átti góðan bíl og sótti ljófaralegarna hingað í Reykjavík, 2-3, til þess að spila í Keflavík á lögatum. Svo kerði hann á tilbaka, aftur, eftir ball. Ég fekk stundum, hann tók mjög stundum með, sko... þegar hann gerði þá tilbaka að því hann átti það til að sopna sko, á leiðinni
0: búin að spila heilt ball og búin að sækja það og búin að vinna kannski fulla vinnu
1: gamli keflagu hugurinn sko þá fekk ég 12 óra gaurinn sko að keyra fordinn og gamla keflagu veginn já það voru
0: Gamli keflaugavegurinn að það áður var stiftur eða?
1: Já, þá var vatnsleysuströndin keirð sko. Framhjá vogunum og öll vatnsleysuströndin og kvassarvinnið og þetta var svona mjór malavegur bara. Maður þekkti orðið hver einustu beigðuna sko.
0: Erðu sem frá mömmuðinni?
1: Mamma, hún varð 97 ára gömul og hafði alveg ótrúlegt minni og hún mundi alveg ótrúlegustu hluti, allt, hún geymdi allt og vissi allt hvað það kom, hver gaf henni það, hvenar, alveg magnað. Hún var líka mjög listræn, hún var í höndunum, hún hafði yndað því að sauma og gera við flíkur og hafa allt fínt, sko. hún var, er af stórri ætt þarna, sömu sjó sem var kallað Hannesrættin pappi hennar, Hannes Einarsson hann var smiður og já, gekk í eiginlega öll verk eins og menn gerðu þá til þess að bara skrimta já, þetta var stór sískinahópur ég held 12 sískinni það allt í talið
0: og all, flest byggu þarna suðurfrá
1: já, já, reyndar
0: en þú ert vel tengdur inn í Keflavík
1: já, já
0: Keflavík eða Njarvík eða...
1: nei, Keflavík
0: alls ekki Njarvík
1: jú, jú, þetta er nú, já, já.
0: Það var rígur hann á milliðu, ekki?
1: Það var, jú, jú, jú.
0: En það er allar lengur að það.
1: Ég held að hann sé alveg horfinn, sko. Já. En hérna, það var sá sem sáum krossin í Njarvíkum, þar sem við spilaðum með Melgar, það var hreppstjórinn, hann Óli, Óli hreppstjóri. Svaka, hérna, þykkur kall, sko, og svona, stubbur svolítið en sko það var hún alltaf að hverja einasta balli voru slagsmál sko. Og þá mætti Óli og hann einhvern veginn ruddi þess slagsmál á hundunum og undan sér út hlíðardyrna sem voru þannig við sinna það var alveg stórkostlegt að segja þetta en eldröður í framann sko Óli var fýtt kall
0: Er það hrátt svolítið?
1: Þetta var hrátt, hrátt já. Það voru sjómönnum helgar, sko. Lítu allt vaða.
0: Ert þú elstur?
1: Ég elstur sískinum, já.
0: Og hvað eru þið mörg?
1: Við erum fimm.
0: Fimm?
1: Já.
0: Ég spyr fólk hérna hvort það hafi verið aðlega upp við svona ástuð, hvort það hafi upplifað að það veri elskað og velkomið.
1: Já. Ég myndi segja það. Já. Tímalaust. Þau voru bæði mjög, mjög ljúf fóröldrar mínir. Já.
0: Og laus við brennivínið, heimilið?
1: Já.
0: Það er mikið böl víða?
1: Það er mikið böl, já. Og hefur valdið miklu tjóni hjá, já, já, hjá ymsum sem að maður hefur kynst og tekt ævina. Því miður.
0: En þegar þú ert 7 ára sem er svona til hérna manna hérna, heimildamyndaflokkur sem að hérna, byrjaði að gera í Bretlandi eða Englandi sem að tala við fólk sem er 7 ára
1: okay.
0: og svo næst í þáttur er þeirra 14 ára
1: já,
0: ég held að sé að fara að vera 72 ára þetta fólk
1: já, já.
0: Nei, 70 ára fyrir ekki 70 ára
1: já
0: og hérna ég held að 63 hafi verið síðan áttur og hann byrjar einhvern veginn með einhverju setningu sem er tilvitnin í einhvern sem hann segir, hérna færðu mér einhvern sem er 7 ára og ég skal segja þær hver það er og þá er hugmyndið svo að við erum meir og minna orðin það sem að við þurfum að burðast með í gegnum efina, þegar við erum 7 ára það er alltaf þroskin sem komin
1: já, og maður er opinni og þannig sko
0: já, og þú, myndi sem þú gafst áðan var það þú varst á njálnum armóriku föðu þins
1: já, já, ég man þetta mjög vel þetta er,
0: og þá varstu 7 ára og þá er alveg ljóst sko, hvað verður úr þér verður, þú ert eiginlega bara þessi drengur ennþá,
1: já, þú meinar, já, já, já, já
0: það var eiginlega
1: ég vildi óska þess að ég vildi óska þess að það væri rétt já, ég, kannski ég er svolítið til í þessu hjá þess
0: að maður sé, já, mér finnst að stundum sjálfum að hérna, maður er þessi 7 ára, hann er ennþá í manni, sko, hann er bara ekki alltaf að stýra
1: já,
0: en
1: já,
0: hann er það sko.
1: Já, já
0: það er svo, hann hlæðst bara ofan á með tímanum sko.
1: Það er svo dýrmætt að finna barni í sjálfum sér já. Og maður finnur það þegar maður eignast barnabarn þá verður maður svolítið barn sjálfur þegar maður er að díla við þau sko. Indistlegt yndislegasta hlutverk í lífinu
0: að
1: vera afi
0: ja, þegar þú ert 7 ára þá vildurðu bara að vera þessu pappi eða ekki?
1: Já, mann það nú ekki jú, eflaust ég held að við eigum það nú sameiginlegt allir krakkar að vilja líkjast fóreldri sínu og sterkasta fyrirmynd í lífi manns sem barst, það náttúrulega faðirinn.
0: Já. Svo reyndar er það þarna, kannski svona upp úr sjóra, þá gerist oft að það verður svona svo fyrsti sem að maður kynnist og hefur áhrif á mann sem er utan fjölskyldunar. Það er líka svona fyrirbrigði sem getur haft mikil áhrif á mann.
1: Já, ég man ekki eftir nefnir slíku, en jú, þetta er alveg pottið rétt í aðeins.
0: Já. En þegar þú eldist, segjum við þú erum 12 ára
1: já.
0: Og býr þarna
1: já.
0: Völlurinn er þarna og,
1: já, já.
0: Og sagði svona sumir af þinni kynslu og lýsa svona tilfinningu fyrir að sé eitthvað svona straumhvörf þegar það er heyra músík sem er svo búin til fyrir yngri kynsluðuna að hafi bara mikil áhrif á þá að það setja svona annar heimur að þessi vera að tala fyrir skottísinn og rællinn sem að pabbi var að spila var ekki alveg
1: var ekki
0: unglinga uppreisn í því
1: en
0: svo allt í einu þá heyrir fólk eitthvað svona músík sem að er allt í einu okkar músík
1: Já, ég var sko þegar ég var 12 ára, þá var ég komin í skóla hljómsveit
0: Já, að spila
1: Já, með strákum sem voru ári eldri en ég sko, þau voru í Gaggó og hérna, já, já og ég var, þá var ég líka farin að spila fyrir dansskóla Hermanns Ragnars Stefánsson
0: í dansstímum
1: við pappi skiptum því svolítið að milli okkar Hermann stopnaði dansskólan sinn í Keflavík í sal sem ég hét og heitir Tjarnalundur við Tjarnagötunni í Keflavík Þannig að ég tengdist Hermanni og unni konunas vinaböndum og bjó hjá þeim fyrstir ég kom til Reykjavíkur. Já, já.
0: Þannig ég að spyrja þessu með hann hvernig hvaða músík var spilu.
1: Já, já.
0: Og líka því að það er margir sem hafa verið að lýsa þessu sem eru svona þinni í kynslu og kannski aðeins yngri og hvað. En ég veit ekki alveg hvort að hérna, hvernig þú sérð tónlistina kannski hérna, sérð hana bara einhvern veginn alla í einu þannig að manst eftir einhvern veginn sem að vera svona straumhvörf þar sem þú heyrir einhvern svona nýjan stíl eða nýjan tón
1: Já, ég man það Nei, ég var nú orðin svolítið eldri sko en þegar ég á 12 ára og spila í skóla hljónsitt sko, þá voru lög svona eins og Ó, Diana með Polanka og svona, já, dægulög þess tíma en ég man alveg, sko því ég fann svona hrísla stömmig ströym þegar ég fattaði Ray Charles ég fann einhvern veginn sálina í því sem hann var að gera, sko hafði mikil áhrif á mig og hefði alla tíð verið mikill aðdáandi Ray Charles síðan
0: Ég á hérna dóttir sem er mjög músikalsk
1: Já.
0: Og sem hún var svona lítil þá var hún svona dásalug og svona gluggi inn í tónlistarsöguna af því að hún bara með einhvern veginn skilur tónlist mjög vel Þannig að ég gæti verið að spila fyrir hann alls konar músík.
1: Já.
0: Til þess með spýtlana, sem hún hefði bara aldrei heyrt.
1: Já.
0: Abba og hitt og þetta.
1: Já.
0: Og sumt að þessu bara, fór bara yfir höfuð á henni. En þegar hún hefði lustað á Ray Charles, að þá bara, við spilum Ray Charles, Nina Simone.
1: Já.
0: Og svona nokkri listamenn sem hún tengdi bara alveg strax við.
1: Já, það er...
0: Og það hefur eiginlega bara fyllt henni síðan, sko.
1: Já.
0: En það er eitthvað við Ray Charles sem er bara, ég veit ekki hvað það er.
1: Já, það er, sko, það er sársökin eitthvað neginn í röddun og túlkunni og sálin bara. Það kemur svo berlega fram.
0: Svo er það eitthvað, er ekki svolítið svona frjáls í lögunum eitthvað neginn.
1: Jú,
0: ég veit ekki hérna að lýsa þig
1: Nei, ég veit ekki heldur, sko En ég veit að þetta voru ekkit Þetta voru engin gósin dýð sem hann upplýði sem barn, sko Þetta var og erfitt að vera blökkumaður í Bandaríkjánum, guðvina almáttuður og er ennþá og þetta kemur svolítið fram í sögnum hans sko finnst mér og kirkjan náttúrulega hérna og blúsin og allt þetta sko þetta
0: Það náttúrulega sömuleiti þá flýtur hann bara gospelið yfir í poppið
1: Nókanlega
0: og líklega hann neila bara sá sem að gera það helst sko
1: Já, já
0: og síðan hefur það náttúrulega verið bara straumur
1: Hann hefur haft alveg gríðarlega áhrif sko á alla blökkumenn sko og hérna músikanta Það engin spurning
0: Samanatrjóið það þjóðlaga
1: Já
0: Pop
1: Já
0: Og það var svolítið, þetta var hérna, það var náttúrulega er ekki Peter Paul and Mary á þessu tíma og...
1: Jú Það rétt, við fórum eiginlega sko, við fórum í född Kingston tríósins við vorum þrýr og reyndum að herma eftir þeim alveg sko mér sé að gítarinn sem ég spilað á hann var fjóra strengja því að einn í Kingston tríun hann spilað á tenorgítar sem með fjóra strengi Þannig að við reyndum alveg að vera eins og þeir sko og
0: Ná tóninu svona með röddun
1: Já, já, einmitt og ég sko ég útsetti allar raddir allar sem við sungum sko, ég skrifaði það allt og hljómana sko lögum við færðum íslensk lög í þennan búning sko sem á þennan bandaríska búning og Kingston Trio og Peter Paul and Mary og fleiri Troels var mjög hann var mjög duglugur í því að svona viða að okkur efni við og alls konar voru alls konar fleiri sem ég bara man ekki nöfnina í augnablikinu
0: En það var svona bylgja í bandaríkjunum líklega tengt
1: svona
0: háskólanum eitthvað.
1: Mjög sennilega
0: Já, ég var að hlusta á Peter Paul and Mary í daginn
1: Já.
0: Og þá var ég að þú veist hvernig allir sko bjartsýnin komið aftur í músíkina að því það var eitthvað það er eitthvað svona virkar að mann næstu því svo þessi bernst að því þetta er svo opið og þetta er svo hérna Já, eitthvað svona bjartsýni og von í þessu.
1: Já. Þau voru Peter, Paul and Mary, þá sko maður hlustaði á hérna live upptökur af tónleikum hjá þeim. Það var mikill húmor í hérna, þeim tveim strákonum en mér minni að það verið Paul sem að kynnti alltaf flögin og mikill húmoristi og hjá okkur var það Björn. Hann talaði á milli laga hann var orðheppin og
0: eins og Helgi P. gerði í Ríotrífara
1: já, nákvæmlega
0: þetta er fylgir
1: einn talsmaður já. En við höfum alltaf haldið kontakt og það var yndislegur vinskapur sem að myndaðist og lífir enn og við kvöldum koranan bræður sko þannig að þetta var mjög náið enda vorum við það mikið saman í alveg í fjögur ár sko það
0: og spila út um allt
1: enda, umbósmaður okkar Pétur Pétursson útarsmaður hann var duglugur að bóka okkur
0: hann var svolítið stór karakter
1: hann var það skemmtilegu kalla mörgur liti og alveg bráðgáðar
0: mikill sögumæður en á þessum árum er að verða svona úlinga hvað að segja, æskulis uppreisn í heiminum
1: jú, hvað, það er ekki alltaf 68 kísluði Jú, þá voru nú líka sko byrja að koma eftir að bílarnir sló í gegn sko, þá spurt upp pop hljónsveitur allt land sko og Shadows Mér minn að sko Gunni Þórðar og Rúnar og þeir fyrsta hljómsveitin sem þeir ég held þeir eitthvað að þeim kölluðu skugga.
0: Já. Og voru að spila Sjáttúrslokk.
1: Já, já, já. Sem eruðu síðan hljómar. Það var nú eitthvað annað hljómsveit að lafna á þessu, ég bara man ekki eitthvað var.
0: Já.
1: En og svo ég fór út sko áramótin 69, 70, þá fór ég í mína ævindýraferð

0: til þá.
1: Já, hvað leistist upp og runnu saman með ýmsum hætti.
0: Já, já, einmitt, ég er mjög illa að mér í þeirri sögu, sko.
1: Já.
0: En ég fór út, sko, byrjaði að fara til Helsingi vegna þess að hljómsveit Karls Liljendal sem var á Hotel Oftleðum þá og Hotel Fennia í Helsingi var líka svona nætuglúpur ákveða að skipta hljómsveit hljómsveit Karls fór til Helsingi og hljómsveitin frá Fennia kom til Lotlega og Karl bauð mér og Maju systir að koma með sem auka atriði þannig að þegar hljómsveit hans fór í pásu þá tókum við Maja við og hérna spilaðum ykkur kort eftir stugmyndir eitthvað slis og ég var með gríðarlega stort Hammond-orgel þungt
1: sem þú fluttir út
0: já og ég fór nýr á Eimskip og til að kanna möguleika að koma þessu til Helsingi orgelinu og jú, það var alveg en hérna Gullfoss fór þá alltaf sem er kallað hérna jólaferð Gullfoss, minni mig spurði hvort ég myndi ekki taka að mér að vera farastjóri í einni slíkri ferð niður til Rostock, Hamborgar Kaupmannahafn og jú, ég gerði það og síðan voru orgel hýft borð skrúa niður í hérna salin matsalin og þarna satt ég
1: og
0: spilaði á orgelið á daginn og með þessum sem voru í jólaverð Gullfoss og svona hópur manna sem var að gera sig glaðan
1: og enda eru svo í Helsingi
0: já, svo steg ég af í Kaupmannahöfn og orgelið fór orgelið í ferjum og upp til Helsingi
1: áður við fyrir til Helsingi að því að þú nefnir hérna Hammond orgelið
0: já
1: Hvaða fyrirbrið það?
0: Það sem ég átti þá var kallaði X-1000 það var helvítið flott rósa viður sko og stórt konsól gríðarlega þungt mikið þingra heldur en það sem ég með í dag
1: Og það gríðarlega þungt þetta talað 300 kíló eitthvað?
0: Já, eitthvað svolítið og það var sko orgel það var bassapedal og það var bekkur og þetta var allt úa massíft og svona stóð á svona ríðþrýjum stálsúlum orgelið sko og síðan botn og síðan var tónkabinett með þessu líka
1: tónkabinett er hvað?
0: Það er bara eins og magnari eins og tarðarinnar Marshall gítarmagnari sko
1: inn í
0: það sem hátalarnir eru í og Páu Magnan, því að það heyrist ekki í orgelinu sjálfu öðruvísin að það sé með, sko. Frekar en það heyrist bara pínlíti í rámaskítarnu.
1: En þetta er svona hljómur úr Hammond orgelinu, af hverju er hann svona...
0: Sérstakur? Þeir segja að það sé vegna þess hvernig tónnin er búin til. Þetta er sko segulmagn. Þetta er segul... straumur verður til eins og á ramaskítanum þá titrar strengurinn fyrir ofan pick-upið pick-upið er svona segulmagna sko að spóla utanum svona játkjarna og titringur strengsins hann býr til tíðni straum riðstraum sem er tónninn sko hann er síðan magnaður upp en fyrir gegnum magnara Hammond orgelið í staðin fyrir það er alveg nákvæmlega eins nema það er ekki strengur það er skífa svona, og á kanti skífunar eru öldur og sem því er það að stundum er hérna skífan nálagt pick-upinu og stundum fjær og þannig myndast tónninn sko þegar því að skífan hann látið snúast
1: Þú er mikið spilað á Hammond orgelinu
0: já
1: Svona er

0: eiginlega þitt hljóðfæri?
1: Það er eiginlega mitt hljóðfæri, já. Píanóið er
0: svona númer tvö. Að þú getur ekki sett það á bakið þess og kassagítar?
1: Nei, talandi bakið, sko, maður ekki eðilegt í sér bakið og flytja
0: þetta.
1: Ég er búin að vera með þetta on the road, sko, síðan 1970. Og er ennþá, en ég er nú komið með mjög góðan hérna, hjálpar mann í það sem er alveg frábær.
0: En þessi org, hérna, þau eru ólíka ekki. Þetta er...
1: Jú,
0: þeir eru skrýtna skepnur eitthvað nýnist í Hammondorgel.
1: Já, það er engin, tvö þó þessu lít alveg eins út, þá er aldrei alveg nákvæmlega eins. Það er bara að því að þetta er svo mekanist. Þetta er ekki rámagn per se, sko, þetta er ekki... Það er notað rámagn til þess að snúa hérna, hjólunum eða skífunum. En og skífurnar búa til þennan litla rafstraum sem er ríðstraumur sem er, hefur ákveðna tíni og það er tónninn og þannig að það er ekki búið til eins og í rafmagnsorganum sem eru hérna með svona einhverja lúp eða oscillasjón sko, sem að mynda tóninn, það er ekki svoleiðis. Oscillasjón er þá búin til með transistóra með að lömpu með einhverju slíku sko.
0: Þetta hljómar þetta svona eins og hvað er það kallað svona akustik hljóðfæri?
1: Já, það er
0: svona
1: sem
0: er eitthvað mitt á milli.
1: Já, eitthvað svo liðis, já.
0: En svo er ég náttúrulega, þetta var náttúrulega einhver leiti hljómur sem að minni mann á svona sjöunda og áttunda eða svona sjöunda áratí.
1: Já, þetta er sko.
0: Ég fæ svona nostalgíu tilfinningu þegar ég heyri sandið í.
1: Já. Fyrsta orgelið var selt 1935 og ég held að Henry Ford bílaframleiðandi er keypt 5 stykki og það hefur ekkert breyst síðan þá pælt í því það var nánast ekkert breyst
0: og er notað
1: já
0: Það fleirum heldur en einhverjum sérvitringum.
1: Já, en það, sko, þeir hættu að búa til 70 eitthvað.
0: Já.
1: Það hættu þeir framleiðsla á þessu. Það var náttúrulega búa að, sko, að komi flóð af synthesizerum og slíku, sko, yfir allan bransan og miklu ódýrara og alltaf, þetta kostaði bara eins og luxusbíl, sko, Hammond orgel í den.
0: Já.
1: En þeir gera eftirlíkingu í dag sem að hljómar bara alveg nákvæmlega eins.
0: En er ekki með þennan mekanismu?
1: Nei, það er bara tölva.
0: Tölva sem endur gerir.
1: Já.
0: Og er það sem, næstu því eins? Þetta...
1: Já, þeir eru ótrúlega nálægt. Sko.
0: En stundu skiptir það megin máli þessi örlitli munur. Það til það við sérna...
1: Ég veit það.
0: Það er til menn sem að segja sko það er engin munur á sjávarsalti og salti sem er unni úr námum þetta er nákvæmlega sama efnið ef þú getur smakkað það og þessi örlitli munur sem er á þessu það gerir allan gæfumun
1: já.
0: Þú veist agurka meir að minna vatn
1: já,
0: en það sem er ólíkt við agurkun og vatni það er að gera það agurku það getur verið alveg svo ótrúlega lítill munur sem að gerir bara breytir öllu
1: já.
0: En eru þið búin að eyða honum?
1: Sko, ég býst við því að tölvu orgelin þau séu bara öll eins hvert einasta eintak það hlýtur að vera en sko mekanísku orgelin þar er sko minnsta ef að stauturinn sem er hérna pick-upið sko ef að það er örlíti fjær eða nær heldur en í næsta orgel við hliðina þá er tónnin öðruvísi.
0: Það kemur annað karakter.
1: Og síðan eru sko þéttarnir sem eru notaði til þess að filtera burt einhverja óæskilega tíðinu og svo framvegis á generatórnum sjálfum, tóngeneratórnum þeir eru mismunandi sko þeir breytast með aldrinum og allavega sko. Þannig að þetta er miklu lífrætna hljóðfæri þessi gömlu heldur tölvan.
0: Það var eins og þetta í sölu Hammondorgel hérna upp í tónastöðinni var þar?
1: Já, einu sinni sem oftar.
0: Sem oftar, já, ég ætla að...
1: Frá mér.
0: Já, og ég var í búðinni með hérna dóttur minni sem var að kaupa eitthvað, hérna hútur eitthvað.
1: Já.
0: Þá komstu inn og settist og spilaði hans.
1: Já.
0: Það var svona helgstund í búðinni. Við færðum okkur svona aðeins fjær til þess að bara sittast og hlusta.
1: Já, þessi orgel í tónlistuðinu koma öll frá mér.
0: Já, já.
1: Ég fluttu þau inn og gerðu þau upp.
0: Já, já.
1: Fluttu þau inn sem sagt í einhverju lamassessi frá Bandaríkjónum og gerðu þau upp.
0: Já. Eins og pappiði gerðu bílana þau.
1: Eins og pappi gerði bílana. Já. Ég hef alltaf haft hérna mikla þörf fyrir að eiga við mekaníska hluti og skrú í sundur, setja saman og laga.
0: Hún erði í að gera það. Það er margir sem
1: já.
0: að ná að taka þessi sundur veikareglugur og ná ekki að setja saman.
1: Ég gerði það þegar ég var unglingur eða krakki, sko.
0: Hún náður að setja saman aftur.
1: Já, já.
0: Herðu, Helsingi, þú...
1: Já.
0: Mæja sýsti þinn.
1: Já, og Árni Skefing og, og hérna Jón Möller og Óli Danski. Og
0: hvaða fleiri. Voru þið með sískinin hann á milli í Bársson?
1: Hvaða lög?
0: Já.
1: Við, það, ég man nú eftir einu sérstaklega The Look of Love.
0: Já.
1: Hérna, við tókum það gjarnar með Mæja. Og svona... Do you know the way to San Jose? Yeah. Þannig lög, sko, yeah. þetta var bara...
0: Fílgút músík.
1: Já, já, já, já. Það var svona, það var alltaf verið svona taug í mér í djassinn, sko.
0: Já. Yeah.
1: Svolítið. Ég svona... Og þessum er rhythm and blues músík er mér að skapi, sko, og þetta fusion dót, sko. Það eru djass element í því sem að mér finnst gaman að, mér finnst þú að gaman að spila líka bebop og spinna yfir hljómagang mér finnst það mjög skemmtilegt
0: eitthvað sem að þið finnst ekki gaman að spila
1: það
0: er ekki fljótt afgreitar að nota það
1: já þú meinar já. ég get ekki ímyndað mér neitt, mér finnst bara alltaf gaman að spila Ef ég finna að það er hérna hljómgrunnur og sá sem að hlusta að njóta, þá finnst mér gaman, sko. Og ég er eiginlega, mér er eiginlega alveg sama, sko.
0: Alveg sama?
1: Hvaða típa músík, ef ég get spilað það, þá finnst mér að ég get alls ekki, ég er alls ekki sleipur í klassik tónlist, sko. Og á piano alls ekki, sko.
0: Hlustar á hana?
1: Já, já. Og ég get svona feikað eins og ég sé að spila klassist. En það er, ég er ekki góður að lesa og spila leið. Ég náttúrulega les nóttur og skrifa alveg reybrjörnandi, en ég er ekki góður að spila og lesa. Ég les í stúdíónu þá verður maður náttúrulega að lesa en það er ekki skrifaðar nótur, sko þú sér bara hljóma og þú eru að túlka þá, ég er góður í því en það er náttúrulega vegna þess að mín nálgun í upphafi var eftir eyrónu þannig hún það er ennþá þannig
0: það eru margir sem eru svona músíkalskir, að þeir læra tónlistina áður en læra nótunar og eiga stundum erfileikum með að hérna, með nótunar eftir það
1: alveg
0: kannski vegna þess að nótunar eru náttúrulega bara eins og grind eða rammi býst ég við
1: að
0: músíki sem að þeir hafa lifað inn í að sömuleitur nótunar svona veik mynd ég rætti svona við hérna, Eyþór Gunnarsson sem að er músíkalskur
1: alveg frábær,
0: algjör Hann var að tala að hann er miklu lengur að glíma við nótunar og skrifa útsettingar heldur en sá sem að hefði lært þar fyrir, sko.
1: Þetta er eins og eitt góð maður sagði, sko. Fyrst læra börnin að tala, svo læra að lesa. Það er svolítið gótt. Svolítið góð samlíking.
0: Þannig að nótunar er ekki svona, þú ert ekki fluglæs á nótur.
1: Nei. ég get alveg bjarga mér sko en ég ekki ég get ekki lesið svona klassískar nótur sko sónutur og svona sko ég þarf alveg svaka tíma í það og ég þarf bara að læra það utan og það gera náttúrulega klassískir pianista líka þeir læra þetta utan þeir ekki að lesa þetta alls að beita blaði
0: sko. Mæti ekki sem er með nóturnar sko.
1: nei, alls ekki eins og hérna víkingur heiða ja, sko, með, alveg ótrúlegur
0: með tilbriðin sem var að spila daginn það mæti ekki með nóturnar
1: nei
0: löngu, hann lærið þetta eitthvað tíma þegar það bad sko,
1: alveg æðislegur sko. já
0: og það sama á við og marga sko
1: þannig að það er hún hérna hún hún hérna Anna Guðný Guðmundsdóttir sem er nýlátin hún var algjör lestrarhest alveg sama og setti við framan hann og hún las það bara strax ótrúlegt
0: við vorum komin til Helsinki
1: við vorum komin þá
0: fórst aldrei aftur þá byrjaði ferðalagið
1: þá byrjaði ferðalagið ég var þar í Finnlandi í eina þrjá mánuði að því að þegar þessu lauk í Fenja og Maja og hljónsveit Kalls fóru heim þá setti ég mig í samband við umbúrsmannana í Helsinki sem að bókaði mig í Pori, Tampere og Turku og ég spilaði þar á svona hótelum, svona lounge músík bara og svo tók ég ferjuna með orgelið niður til Kaupmannahafnar aftur og hinum með yfir sundi bjó frændi minn hérna Höddi Hjölnur Björsson og kona hans og þau buðu mér að koma og vera hjá sér í eina viku og Höddi var með sambönd og útvega mér þessi djóp hann upp í Stokkólmi þar sem ég spilaði á Griggs í eina fjóra fimm mánuði mangjökul og frá 9-3 og nóttina sko
0: alla daga þræla vinna
1: já þannig já
0: Var ekki alltaf gaman?
1: Nei, alls ekki. Og hundleiður, sko.
0: Og hvað varst að hugsa þegar varst leiður?
1: Ég veit ekki.
0: Úsi, hverju fólk sem var kannski ekki að hlusta?
1: Nei. Ég veit ekki hvað ég var að hugsa bara.
0: Þú?
1: Komast heim. Ég veit að...
0: Það fórst aldrei heim?
1: Já, ég bjó þarna hérna í Jakobsberg fyrir utan Stokkólm. Og átti grænan tánus já bara komast heim
0: til Íslands
1: nei
0: bara heim til
1: já heim í rúmið sko
0: rúmið.
1: Já.
0: Svo en svo kom dagur eftir og þá þurftur að fara aftur
1: já bara þess
0: þú lítur að hugsa svo veist að þú ert að vinna við músík
1: já
0: ég meina þetta getur verið endastaður fyrir menn að enda hann, það sem við bara eru þarna í lobbyinu þá.
1: Já, það er ég. Ég var svo lánsamur, sko, ég lét, sko, brenniðinu svona alveg eiga sig, sko. Ja.
0: Og drakkstu það bara ekkert?
1: Nei.
0: Hefur aldrei neitt drukkið það?
1: Jú.
0: Já.
1: Jú.
0: Það bara drekkur ekki í vinnunni eða?
1: Jú, þetta smá breytist, sko. Þegar ég bjó til dæmis í München og þar var ég að vinna já næstum daglega í stúdíóvinnu bara sem stúdíómusikant og í hverju einasta stúdíó bar og þannig að maður komst ekki hjá því svo mikið reykt sko en ég
0: á grasi
1: ég hass bara blanda í tóbaki sko Ég gat það ekki. Ég prófaði náttúrulega, ég var bara far veikur, sko. Fékk hvítuna bara og bleið og lamaðist bara. Þannig að ég leta alveg eiga sig. En svona tryggari búsnum heldur. Þannig að ég kom aldrei nálægt í. Þorði ekki bara.
0: En í minnjana þá varstu hérna í stúdíóvinnu.
1: Já.
0: En við erum með því þarna í Stokkólmi
1: á barnum.
0: Á barnum.
1: Já.
0: Hver er leiðir hann á milli?
1: Hún er þessi. Ég fór, ég var kallað til í hljómsveit sem að túraði Svíþjóð. Mm. Mikið í norður Svíþjóð.
0: Og þú með orgelið?
1: Ég með orgelið, já, já. Það var mjög algengt í Svíþjóð. Mm. Það voru alltaf hljómsveitir með Hammond orgel. Mm. Svo að segja, já, já. Og ég fór í þetta band, Nilsmenn. Og við fórum á svona túr Svíþjóð, svona tísku á svona svipað og þorskabarett, svona fór hérna landið. Mm. Það var tískusýning og skemmtiatriði og
0: sumargleði.
1: Og sumargleði, já. Og ég var í þessu bandi og þar kynntist ég konu sem að ég giftist svo, sem var söngkona, Nina Lisel. Mm. Og við vorum gifti í 10 ár og hún var stórstjarna í þýsku sjónvarpi, austur þýsku sjónvarpi.
0: Já, já.
1: Sem að þá var náttúrulega bara henni með við múlin, sko. Já. En hún bjó í München.
0: Mm. Jú, en var samt stjarna fyrir austan
1: tjald. Já, já. Mm-hmm. You figure it out
0: Í svona þáttun eins og er oft í þýsku sjónvarpi svona þessu stóru, já, svona laugardags og föstudagsfréttir sem að fyrir utanakomandi eru næstu óskiljanlegir, sko.
1: Já, já, hún með hérna sítt ljóst hár og slétt hár og mjög glæsileg, sko. Þannig að já, já, hún var mjög vinsæl og úr þessu bandi ég stoppaði nú í öðru bandi í millitíðinni, en tveimu böndum, sko, í Svíþjóð, einu sem var bara mjög þekkt band, Bruno Glenmark og kona hans, Anne Louise, og mjög þekkt í Svíþjóð. Það fór í þýst band. Vantaði orgelleikara í þetta þýska band sem var að spila á Berns. Mm. Stokkólmi sem er aðal staður, sko. Mm. Með þessu bandi fór ég síðan niður til Þýskalands og Sviss. Mm. Og þá var sko Nína, sænska kona mín, við vorum bara par, kæristupar. Mm. Og hún bjó semst í München og það kemur, við vorum að spila í Zürich, þetta band í á nætugrúfum sínt Heisiland og það kemur koma til mín tveir bræður sem byggu hérna nála Frankfurt og voru með hljómsett og voru að taka upp plötu í München. Mm. Spurðu hvort þau er til í að koma og vera með á plötu. Mm. Og þá er því að hætta í þessu þýska bandi. Mm. Og ég gerði það.
0: Já.
1: Og keyrði með orgelið í Volkswagen rúbriði til München. Mm. Og tók upp með þeim þessa plötu og þar byrjaði, sko, þá hann fór að spyrjast út að hann komið nýtt andlit í músikbransan, í stúdíabransan. Mm. Og ég fór að fá djópu uppringingar og já, the rest is history, sko.
0: Sko, þessi saga,
1: já,
0: hún hljómar eitthvað svona, hérna, ertu ekki til í að hérna, koma til Helsinki? Jú, jú, ég skal koma til Helsinki.
1: Já.
0: Ertu ekki til í að koma hérna og spila hérna í Stokkólmi? Jú, jú, já, ég er alveg til í það. Herðu, ertu ekki bara til í að skutla staðins hérna til Danmarkur? Jú, jú, ég er alveg til í það.
1: Já.
0: Og ertu ekki bara til í að fara aftur til Stokkólms? Jú, jú, ég er alveg til í það.
1: Já,
0: ertu til í að koma í þessa hljómsveit? Jú, jú, ég er til í það.
1: Já, heyrðu, og núna nýskeið, sko, þá er ég, hérna, ég þekki Líð Árnason og kona Írisi og þau voru með eitthvað brotjótt í gangi og spurði, ertu ekki til ég að vera með? Við höfum að fara til Abbey Road og taka um nokkuð lög. Jú. Og við erum nýkomin þaðan. og það var
0: en er þetta svolítið svona þess að þú hafir ekki verið að taka eitthvað svona sérstæð þú er þetta ekki hönnuð ævi
1: alls ekki
0: þú ert ekki að stefna einhverjum markmiðum og...
1: nei, ekki annað en bara næsta djópi sko Ó.
0: Ok, en þessar hljómsveitir sem hún nefndir hérna, hún nefndir einhverjum þrjár á leiðinni til hérna Þýskalands þú ert að spila á náttúrulega orgelið en til þessi saman að tríun og fleira þá útsettur hérna allt og
1: já.
0: Varstu líka í því þarna?
1: Já, ég útsetti
0: fyrir þessar hljómsveitir?
1: Já, fyrir Nílsmenn allavega, já. Ég útsetti fyrir Nílsmenn þá var annar í því að útsetta fyrir Brún og Glenmark og síðan voru þessar útsetningar fyrir þýska bandið þær voru bara til það var bara mappa sko Þannig að ég veist ekki að skrifa það. Það
0: kom bara ofan. Það kom bara ofan.
1: Það kom bara ofan, já.
0: Já, okay, já. En þeir eru byrjað að spyrjast út þarna í stúdíónu í hérna...
1: Í München.
0: München.
1: Já.
0: Að það er komið nýtt hérna andlit og hvað, hérna, hvað, af hverju spyrst það út? Hvað kunnið þú sem að var eftir svona verð?
1: Ég gat sko spilað alls konar stíla á píanóið, sko. Það var svona já, ég gat til dæmis farið í fötin hans Elton John og spila eins og Elton John sem var mjög vinsælt þá og er kannski enn og
0: það var ferskur þá
1: já,
0: ferskur tónum,
1: já
0: sem er ekki enn
1: en allavega þetta er svo flott í Þýskalandi hvernig það eru sko umboðsmenn sem að sjá alla músikanta í öllum stúdíó og þeir þurfa að hafa umboð frá ríkinu til þess að bóka hljófarleikara og þannig að það eru umboðsmenn sem að ringir og hefur tíma til þess að koma í stúdíó og vinna fyrir þennan og þennan og þennan og þessir umboðsmenn mæta síðan með blað og skrá niður allt það sem hún gerir og þessi skrá fer til flytjenda samtakan sem heitir GVFL eða GVFL í Þýskalandi og það er allt svo flott hjá þjófurinn sko, að hver einasta útastöð sendir skýslur hvað er spilað og ef að þú ert á er tónlist þá færðu greiðslu það er bara
0: og það getur verið
1: já, getur verið umtalsvert sko. Því umbúlsmaður er búin að skrá allu inn og allt svona spilaðir spilaðir grunin og spilaðir yfir eða overdub sko. Það er allt skrifað
0: þannig hægt og bítandi þá byrjar að koma tekjur að þessu
1: já
0: Það er hittur að vera hægt og býtandi
1: það er hægt, já, það er skeður geitur þrýr en ég bjó vann hann í tæp 8 ár sko.
0: En þú fer líka að borga fyrir það sem þú gerir í stúdíu
1: já. Og þá sko München er æðisleg borg svo fallegt allt og er svolítið svona standoffice hérna bæjar fólkið eða bæjan fólkið svona til að byrja með en svo eignast maður vini og þá er þetta bara vinir ævilang en hann var nú að segja frá því hann Arthur Björgvin Bollarsson, ég hlusta á hann í morgun sko í Munchenni eru sko það sem ekki aðfluttu fólkið, það er ekki allt bæjan fólk sko það sem ekki aðfluttu þannig að það er erfitt að alhæfa tannig
0: það er náttúrulega stór borg
1: já,
0: það eru náttúrulega allar orðnar svona fjöldsjóðlega reyla
1: jú.
0: Er líkari stundum hvor annari heldur en nágranna við honum
1: já. Já, þetta er alltaf smá ríki náttúrulega þetta í
0: Sískalandi en á þessum 8 ára tímabili þá kemur diskóið
1: sko.
0: Og þú veit bara plegir í diskóinu
1: já, ég náði mínu svona hámarki þar sko og var svo heppin að vinna með fólki eins og Giorgio Moroder og Donny Summer og fleirum sko og það kom fleiri artistar til München til að taka upp af því að München skapaði sér nafn og ég var farin að vinna mikið í Bandaríkjunum bara á, í krafti þess að mitt nafn var á mörgum plötum sko, sem útsettir og hljómborðsleikari og ég var mikið í Philadelphia fyrir Salsoul orkast hérna Salsoul plötu fyrirtæki sem var mannhaldan fyrirtæki en tók allt upp í Philadelphia stúdíó sem heit Sigma Sound og já
0: og, hvernig gerist þetta? Hvernig gerist að mun hér verður svona eftir svo stúdíó? Þetta er þetta að kenna þetta?
1: Ég veit, nei, alls ekki nei. Nei, ég veit það bara ekki, en það var mikið af englendingum sem unnu í München sem tæknimenn, skrítið.
0: Já.
1: Og það var stráka frá London, sko, sem að koma að vinna í München og taka upp. Það var einn og einn þýskur náttúrulega líka. Já.
0: En er þetta ekki tengt diskoðan einhvern veginn? Og...
1: Jú, við fórum náttúrulega í bandarísk föt þar við þessi. Þýskaland fann ekkert upp disco sko. Það var náttúrulega komið þetta hérna og kom ekki frá Philadelphia þetta disco
0: og hvað er það sem kom?
1: Já, hvað er það, já það er nú það, sko þetta er náttúrulega dansmusík og trommur eru mjög stórt hlutverk í diskomusíkinni og það sem við kvöldum four on the floor það sem þess að bassatróman alltaf með bara þessi slög sko jafnt sko það eru fjögur slög í hverjum takti skilur og þess að við kvöldum það four on the floor að því að bassatróman á gólfinu og þetta er svona enginn er þess að dans og það þurfti að vera eitthvað ákveðið tempo í því, sko, sem var í kringum 120, sko. Maður hjartsláttu flestra er í kringum 60-70, held ég. Þannig að þetta var svona mennum með alls konar spekulisum og okkur þurfti að vera þetta tempo en ekki eitthvað annað. Og já, hvað er disco, sko? Síðan er svona eru svona element í þessu sem að eru ekki beint dægur laga element þetta er mjög mikið endurtekningum sko eins og eru í nútíma tónlist í dag sko hjá krökkum sem eru að setja saman svona gubba og með Ableton og þessum forritum sem þau nota sko þannig að mikið með endurtekningar síðan komu strengja soundið sko sem að var svolítið sérstætt frá München það varð til svona ákveðin stíl sem að Amerikanar voru ekki með
0: þannig Eurodisco
1: Júródisko, já.
0: Var það að kalla það?
1: Ég veit það, ég veit það ekki, ég kann ekki að hérna...
0: Fannst mér það eins og að það hafa verið eitthvað hugtak sem var í Júródisko?
1: Já, ég veit það, ég kann ekki að hérna skilgreina þessi hugtak, sko.
0: En er disko svona svar við ykkur, það er náttúrulega kannski hérna sjönda áratúrin, hann hérna, það var allt svo merkilegt eitthvað neginn, að hérna rokkið vildi verða eitthvað neginn meira og var svolítið svona hátíðlegra og hljóstið að fóru að búa til sko óperur og svo endar þetta út í ykkur svona, hvað heit þetta, progrock svona sem að svona... var kannski bara komið tími á að bara henda því og fara bara og dansa svona.
1: Ég veit það ekki. Sko, disco, það kemur náttúrulega á hérna 8. áratugnum, þá byrjar þetta æði, sko. Á undan því vorum við búin að fara í gegnum, sko, rock og æðislegt tímabil, sko, flott lög og svona, sko. En það var líka, sko, þá komin líka alls konar svona síru sko, og hugvíkandi efni sem hefði áhrif á tónlistina þannig að það var svona frekar í, sko að mínu viti fannst mér frekar leiðanlegt sko þessi síru tónlist ég fílaði það ekki neitt sérstaklega löng gítarsóló og þú veist ég það var ekki ég sko en
0: það var líka svona tímabil sem var svona, ég veit ekki hvað það sé svona upphafning svona Yes og Heimisóleikund Palmer
1: já.
0: Og þetta var svolítið spilað í úlingaherbyggjum þegar ég var úlingur sko.
1: Jú, jú.
0: Hryllilega lögulegt að einhverju strákar alltaf að spila svona brot úr lögum og svona.
1: Já, já.
0: Ég náði aldrei tengingu við þetta.
1: Nei, ég heldur. Þannig að þú spurði mig á hann hvað mér þetta er leiðinni, þá er það helst að.
0: Já.
1: Já, já. En... Já, já, svona var þetta, sko.
0: En svo hérna Bonnjem sem að svo kost að, hann er það sérst að tvíribriði.
1: Já.
0: Það er eiginlega eins og hönnuð, eins og stundum við sett að Sex Pistols hafði verið búin til svona þess.
1: Já,
0: sem að hann er það, Spice Girls.
1: Já.
0: Bonnjem var eitthvað svo leið, sem var bara hann að tvíribriði.
1: Já, já, hann hét Frank Farian.
0: Já.
1: Strákur frá Saarbrücken.
0: Mhmm.
1: Hann var svona hustler, sko.
0: Mm.
1: Hann var að gefa út og pródúsera og það var alltaf með plötubungan í skottinu bílunum, sko, og kyrði í milli vestana og tvær, þrjár plötus hérna og þú veist, hann var svona hustler, duglegu strákar, sko. Mm. Og hann byrjaði með þetta Bonnjem og ég var sem sagt í þessari grúppu sem að við vorum orðin og svona við köllum Munich Machine
0: mm.
1: svipa og hérna í Los Angeles sem þessi gömlu sem spiluðu með Presley og Beach Boys og öllu köllu þessi The Wrecking Crew
0: já.
1: Þannig að við vorum The Munich Machine og við vorum fengni til þess að búa til grunna fyrir Bonnjem
0: áður en að Bonnjem verðu til rúlega
1: Já, ég bara um leið og ég veit ekki.
0: Búið að finna söngurinn?
1: Ég veit það ekki. Ég bara, ég hef ekki hugmynd. Allavega sko, þá hérna, hann var með hérna, fyrsta stóra hitið var Daddy Cool.
0: Mm.
1: Það er sennilega kannski stærsta hit, svo að allt þetta jólastöf og svona sko, þetta var náttúrulega bara orðið household neym, sko, Bonnjem ég kynntist þessu fólki aldrei ég kynntist náttúrulega Frank
0: Það sást aldrei söngvarna
1: Nei Já, hún kom í hennan Síla hún kom hingað einhvern tímann og ég held að Jón Ársæll hafði tekið hennar viðtal og ég, fyrir einhver sagði þá hafði ég ekki tíma til að mæta hann hringdi í mig sko en ég sko ég var ekkit viðrið en þau ég útsetti einhverjar strengi það eina sem ég og svo spilaði ég náttúrulega píanó og öllum upptökunum en það píanó var ekkit alltaf notað sko það var bara annars stíll á þeim sko hann hét sá sem að útsetti mest fyrir Frank hétt Stefan, ég man ekki hvers hvað það eftirnefni var
0: Þannig að þú útsetti fyrst þér strengina
1: Í einu tveimur eða þreim lögum sko, já en hann skrifaði líka það sem hef frægast frá þeim, það skrifaði Stefan sko já, þannig ég hef alltaf verið bendlaður við Bonnjem, ég hefði voða lítið að þeim að segja eiginlega sko
0: En þetta var mjög vinsal sveit, það ekki bara á Íslandi?
1: Já, jú, út allt, maður, út allt.
0: En hvað fleira var gert í þessu stúdíói?
1: Þetta voru nokkur stúdíó, sko. Union Studios hét þetta á svo Arco, ég man nú ekki, hérna, Sipzig, hét eitt, eða stúdíó 70, en ekki allara. En þau var öll eitt samingar, það var alltaf kantína eða bar í öllum. Enginn.
0: Það er ekki hér í hljóðrita.
1: Nei, það, það var ekki hér í hljóðrita.
0: Það er bara útrunnar jumbosamlokur.
1: Já, tuna fish.
0: Já, já. Herðu, það er, þú nefndi Donnu Sommer.
1: Já.
0: Var hún í Þýskalandi?
1: Já,
0: eða,
1: já. Hún bjóð, hún var gift Austurríkismanni.
0: Já.
1: Sem hétt Sommer. S-O-M-M-E-R. Sommer.
0: Já.
1: Og sem sagt það kom eftirnafnið hennar hún breytið í Sommer já þau skildu og hún var svona að vinna í stúdíóum í München sem bakrata söngkona það var mjög það var eiginlega allt úr allt að nota bakratir í öllu sko
0: já.
1: Svo ákvað einn hérna George Moroder að prodúsera Donnu gera minni plötu og hann fekk til þess við sig enskan textahöfund Pétur Pete Bellotte heitir hann og þeir sem sagt sameinuðust að prodúsera Donnu og fengu mig til þess að útsetja og spila ekki alveg í byrjun en samt ég held ég hafi útsett einar fjórar longplane plötur með Donnu og svo fluttist hún náttúrulega til Los Angeles að því hún var náttúrulega þar varð hún stjarnan í Ameríku hjá Casablanca plötu fyrirtækinu tengingin hann hét sko Bogart, hann hét Neil Bogart sá sem að átti það fyrirtæki og Humphrey Bogart náttúrulega kvikmyndinni Casablanca þar er tengingin heitið á plötu fyrirtækinu
0: Er þetta að segja að hún hefði slegið í gegn eftir og fór frá ykkur?
1: Nei,
0: Nei.
1: Með okkur já.
0: Já, já. Og varð inn af stórstjórnum diskotímans.
1: Já, bara diskodrottningin.
0: Já.
1: Já, og ég fór flög mikið til Los Angeles til að taka upp þar líka, sko.
0: Já.
1: En já, alveg jafn mikið til Philadelphia og þar var ég, kynntist ég Grace Jones.
0: Já.
1: Og furðufuglinn Grace Jones og hann er bara alveg ágætt og þá Donna líka mjög svona fín stelpa sko og fjölskyldu kona sko það var ekki drugla á enni sko eða Grace heldur ekki drugla
0: ólíkt í svona ímyndin sko ímyndin, hérna, myndin af Grace Jones það er að þetta skera sig á henni bara.
1: Þetta
0: er svo töff og sko, kvast
1: æðislega töff sko. Hún var náttúrulega bara tísku íkon
0: alveg ótrúleg
1: já, hún var skemmtileg hún var mjög skemmtileg típa já
0: og varst að útsetta fyrir hana
1: já, ég gerði eina plötu og ég var meira sér að sko, það var oft þannig að þegar voru nýlög að það þurfti að syngja sko, það sem við kallum skrats vókal bara svona röf syngja laglínuna fyrir artistan til að læra lagið,
0: já,
1: laglínuna
0: Já, þá hún kannski kemur ekki fram í undirlegnum
1: laglínu. Nei. Sá sem að prodúsera Grace Tom Moulton hann fræðu fyrir endur miksa lög fyrir diskotekin sko, Tom Manhattan búi við Tom erum ennþá í góðu sambandi sko nema ég hafði sungið eitt lag á þessu albúmi meðal annar laga sko sem hétt Suffer kom að mér forspilum ákvað að nota skrattsöngin þannig að ég syng þarna duet með Grace á þessari plötu og hérna þetta er já, ég skammaðist mér alltaf svolítið fyrir þetta en ég búin að jafna maður ég núna
0: Þetta
1: var, þetta var svolítið hommalegt sko, þetta hérna Tom samkynniður maður sko. Og Grace var svona svolítið íkon fyrir samkynni sko. En svo sér.
0: Og Judy Garland.
1: Ég var það.
0: Hérna en þetta er náttúrulega einhver leiti er disco kemur líka upp úr svona hérna homoklúbum.
1: Já, það er rétt.
0: Sem já, það, já, svona uppreist sem já, já. Hérna er þar.
1: Já, já.
0: Þá hefur maður séð það því haldið fram.
1: Já, já.
0: Ég rætur að reykja í, í svona upp úr 70.
1: Nákvæmlega.
0: Þroskast þar og þróast áður þetta fyrir yfir almannmarka.
1: Nákvæmlega. Er ekki Eurovision að fara þangað sömu leið bara?
0: Jú, svo, já. Já, það er líka. En hérna, þetta er líka tími, þetta er tímabil hérna kókain.
1: Já.
0: Þetta er tímabila sem er svona hérna hápunkturinn hérna eftir pilluna og fyrir AIDS.
1: Já, já, nákvæmlega.
0: Þetta er svolítið trilltur tími, hérna byrjuði svona 1980.
1: Já.
0: Þetta er trilltur tími.
1: Algjörlega.
0: Ha.
1: Algjörlega.
0: En þú mistir að því, varstu varðin í stúdíu?
1: Já, já, já. Það, það er svo eins og maður, maður ekki alveg ókunnugur, sko, en ég ánetjaðist aldrei, sko. Sem er bara, hérna, verða að halda áram, sko. Ég,
0: þú er náttúrulega lítur að það eru margir sem bara brunnu upp á þessu, hérna, ef að kóka henni, sko.
1: Já. Ég lendi aldrei í þeim vítaring, sko, sem
0: betur verið. Og maður geta farið mjög illa bara að fáum árum.
1: Já.
0: Orðið bara óbærilegir.
1: Já.
0: Það getur upp svona persónuleikann og menn verði ekkert nema.
1: Já, það er ekki gott að verða fíkill, held ég.
0: Nei. En hann, hvað heitir hann hann? Giorgio?
1: Moroder.
0: Moroder. Hann er hérna mikil mótor í þessu.
1: Já, já. Já, já. Mikil ég vendur svo, sko. Hann átti þetta stúdíó í sem var í kallara í hóteli. Arabella hétt hótelið. Og stúdíóð kallaði Musicland. Hann var bara heimsfrægt stúdíó. Rolling Stones komið hann og tók upp. Það saga frá því þegar þið tók upp þetta hérna, album sitt í Musicland að þeir voru sko yfirleitt með tvo hljómbúrsleikara eða annan kvotn sko. Það var Nicky Hopkins frá Englandi sem að spilaði með Beatlesunum á þeirra upptökum eða Billy Preston, alveg eins og Beatlesunum sko. Steinarnir voru með annan kvotn þeirra og hvorugur gat mætt í þessa session í München.
0: Og hvað gerir maður þá?
1: Þá var spjótan beint að mér hvort ég var til ég hjælta nú. Nefnum á síðstundu þá meldaði sig Billy Preston þannig að ég misti af þeim þín hnossi en þeir legðu að mér orgelið í staðan.
0: Það er ekki alveg sko.
1: ekki alveg sami lutum. þannig að maður hefur svona það það er svona nuttast aðeins utan í þetta allra frægust.
0: En eins og Billy Preston, hvað hérna er hann góður spilari?
1: Hann var það æðislegur sko, hann dó fyrir hvað tveim árum síðan heldig. Já, hann var
0: hann er ekki eins og sem er bara eins og bara músiki sé bara eitthvað neginn í honum
1: beint úr kirkjunni maður. Og hann spilaði með Ray Charles líka, sko.
0: Þetta sungið alveg frábælega vel.
1: Alveg, æðislegur.
0: Það er hérna...
1: Og þetta gospel element, sko. Já, já.
0: Það er að ég er hérna sorgmátur í sálinni. Það fer ég stundum inn á YouTube og spila það sem hann er að syngja hérna Harrison-lagið.
1: Já.
0: En að...
1: Hvað er það nú aftur?
0: My Sweet Lord.
1: My Sweet Lord, alveg rétt. Alveg rétt. Ég hef séð það á YouTube líka.
0: að gera þetta svo ég veit ekki hvaðan þetta kemur sko.
1: Þetta er bara þetta er sálarsöngur sko. Þetta er
0: sem tekur þetta lag eftir Tjósarins sem já. Er ekki þarna en einhvern veginn bara blæs í það einhverju svo miklu lífi
1: já að því að nefnir George Harrison þá er einn heimsfrægur gítaristi Robin Ford spilaði með George Harrison og eiginlega öllum hann kom til okkar og heimsótt okkur í Abbey Road og spilaði með okkur með þremur lögum bara frýtt hann þekki Bjössa Tór sko. Svo það gaf hann að segja frá því En ég fyrir einn í annað.
0: Já, en við skulum bara að fara fyrst og ferði í Abbey Road. Þú ert að koma það.
1: Já.
0: Það sem ert með ykkur, þetta svolítið skrítin, hljóset.
1: Já, það má segja það. Þarna er...
0: Hverjir eru þetta?
1: Já, sko, fyrst þá á, skils mér Pétur Hjaltisteinn sem var píján og á þess að hugmynd ásamt líð Árnasinu og Írisi, konu hans. Síðan er
0: hugmyndin er hver?
1: Ha?
0: Hugmyndin er hver?
1: Að taka upp nokkur lög
0: Þarna
1: Nú Þorvaldi Gylfason hann er í þessu bandi og hérna samdi eitt lag og syngur í því líka Þarna er Tryggvi Hübner á gítar þarna er Björn Thorarsson á gítar ég á orgel og Þorsteinn Gunnarsson sem áður var í stjórninni heilaskurlæknir með meiru sko. Hann er á trommur æðislega fyrir trommari hann er núna yfirmaður í sjúkrahúsi í Gautaborg býr þar
0: þetta er skrítið þetta er svona bílskursband
1: já
0: svona menn mis hérna miklir tónlistamenn hana sem eru áhuga menn
1: og... ég gleymdi einum, Jón Kristinn Kortes bróði Garðars heitins Kortes hann á Barsa kórstjóri og tónlistakennari
0: en þetta svona bílskús band manna á kattur og gamall
1: Ég áttræður.
0: En þú, ég geti sagt að þú eru nýræðisaldri.
1: Ég á nýræðisaldri, það er rétt.
0: Þetta er svona, þetta eru bara líklega ráða saman bara hverju menn vilja hitta og vera lokar inn í stúdíu.
1: Ég held það bara, en sko, það fækkar ekki djópanu hjá mér, sko. Það hafði sjaldan verið eins mikið að gera núna, eins og núna þessa dagana.
0: Og hvað er það að gera núna?
1: Ég er að vinna í plötu fyrir Gamma, ég er að vinna í plötu fyrir Jóa Helga og ég er að vinna í þessu verkefni okkar frá Abbey Road. Ég er með það í græjanum mínu sko, Pro Tools og
0: er að mixa
1: og snurfes og þú veist, það eftir produksjón sem sagt. Já, og síðan fæ ég alltaf annað slagið sko, verkefni frá Symfóníuhljómsveitinni fyrir að útsetja fyrir börnin. Hún Hjördís sem er hérna menningar og fræðslu fulltrúi hljómsveitinnar. Hún er mjög góð við mig og hefur alltaf samband og hérna...
0: En það er þú ekki góð við hana líka?
1: Ég vanda mig alltaf. Já, metnaður minn er í því að skila að mér góðu verki. Það er bara, það verður að vera svo leis.
0: En þú ert í músík frá?
1: Frá Mátni til Kvölds. Og svo er ég, hobbyið mitt er að gera við orgel. Ég á ennþá þrjú Hammond orgel sem ég er að gera upp. Þannig að þú mætir einhvern tjónu í tónustöðina þá sérðu eflust orgel frá mér þar innan tíðar
0: og hver kaupir Hammond orgel í dag?
1: Sá sem keypti síðast jökull inn í Kallió bandinu, hann keypti hérna M orgel og Leslie með sem ég búin að hérna doktora mikið og snurfusa við Þetta eru minni típundar, kvöldu spinnett. Það er að segja konsel hérna, já orgelin stóru þau eru með 5/8 tveim hljómborðum þessi minni orgelin eru með hérna bara, ég held ég man ekki hvað margar áttundur 4/8 og liggja svona á ská neðra hljómborði og öfra hljómborði hvað er spinnet það Jökull keypti eitt slíkt og þar var ég búin að setja í bassa fyrir vinstri hendina sem að er yfirleitt er bara ekki í þessum organum sko. Þannig að þú getur spilað einn og spilað bassa með vinstri það einnlega svo lítill petal það bara 12 nótur í petalnum á því en á stærri organum er 25 nótur
0: Þegar þú spilað með fótunum?
1: Já,
0: spilað bassa eins og á kirkjuorgeli?
1: Já
0: Hefur spilað á kirkjuorgeli?
1: Já.
0: Og hvað það?
1: Það það... bara dása, en ég skítrandu við það sko. ég kann ekki beinta að það rekistrera þau og þau eru svo viðkvæm sko ef þú spilar eitthvað eða rekst í vill svo nót og það gargaðu á því sko. Það þetta miklu vinalegur á Hammond-orgelinu því að það volume pedal sem að maður notar óspart sko. Hann bara eins og belgurinn á harmonikunni, sko, þessi volume pedal.
0: En þessi kirkjuorgel, ég meina, fyrir mörg hundru árum.
1: Já.
0: Fyrir bara, þú sem sveitastrákur hefði labbað inn í kirkju og heyrt í þau, þetta náttúrulega, þetta hefur verið stórkostlegustu, sko, vélar.
1: Já.
0: Síns tíma.
1: Já.
0: Þetta er ekki smá ræðis fyrirbrifi, sko.
1: Þetta er alveg ótrúlegu mekanismi, sko. Alveg ótrúlega tengingar og vírar og glöma að vita hvað þetta alveg magna sko alveg magna
0: þetta gat hérna maður að búa til bara til þess að búa til músík það líklega þetta sko mestu verkfræði undur síst tíma
1: ég gæti trúa því
0: já.
1: Þetta alveg stórkostlegt sko
0: já.
1: Og við eigum bara minnstakosti einn snilling að búa svona til Björgvin heitir hann
0: ég
1: held að hann búa á Stokkseyri smíðar orgel fyrir kirkjur landsins
0: Herru, þú sagðir 8 sem hefur verið í
1: já, tæp 8
0: þú líklega skilið á svo tíma með að við tíman sem ætti að segja
1: hvað segirðu?
0: Þú líklega skilið við konuna á svo tíma með að við tíma þú sagði það verið 10 með henni og...
1: já nei, við sko, ég gerði þau mistök að því ég var farin að vinna svo mikið í Bandaríkjunum ég gerði þau mistök að taka saman föggu mínar og flýta til Bandaríkjana með konu og tvö börn og þetta var árið 1980 sem var kreppu árið í Bandaríkjunum og öll þau verkefni sem ég hafði framundan þau voru öll þurrkuð út af borðinu og ég var nýbúin að kaupa stærðarinn á hús og minnilega svæði að það. Og ég náttúrulega gæti ekki staðið undir því þannig að hjónabandist sprakk og allar mínar eigur ég sem sest var komin niður á null og Þannig ég kom bara heim, hingað. Mér hafði hvort ég alltaf langa til að koma heim.
0: Þannig að þetta var svona... Til hans ekki.
1: Já, ég var alltaf með heimþrá. Ég var alltaf með heimþrá. Og það var mitt gæfuspor. Og samband mitt við börnin í Svíþjóð og kona mína í Svíþjóð er alveg dásanlegt. Það er svo mikill vinskapur og fjölskyldu tengsl. Þannig að Svo eignaðist ég mína konu hér, hérna Guðrúnu mína, Pálsdóttur, dansari hérna áður fyrir í hérna danshóp Þjóðleikhússins, listdansara, ballettdansara hóp. Við kynntumst á ferðum landið, við fórum hérna ferð sem að já, túr landi sem að kallaði Þorskabarett þetta var hópur úr Þorskafi og maður stætti Jörundi það skemmtikrafti og eftir hérna og eða uppistandara hann stóð fyrir þessum túr þannig var Latti og fjóra stelpur úr dansflokknum íslenska og þar kynntist ég konunum minni og við erum tvær dætur Sóleyju og Sunnu Margréti Sóley á

0: En þegar þú kemur heim, hvað, þá náttúrulega svolítið breyting á, á sínum svona músíkhögum.
1: Já, já. Ég var náttúrulega, sko, ég var náttúrulega bara svolítið brotinn á, á sálinni bara.
0: Já, út af þessu svona fjárhagslega skipsbroti.
1: Já, já. Þannig að það, það ég og ég sko óska engum þess að, að vera blankur í Bandaríkjón.
0: Nei.
1: Þannig að
0: það
1: ég þurfti...
0: Það er engi miskun.
1: Það er engi miskun. Þannig að ég þurfti, þurfti svona smá tíma til þess að jafna mig og þess öllu saman. Ég var svo heppin að, að hérna að vera í hljómsveit með Rúnari Júlíusinni mági mínum og Maju systir og við spiluðum bara tölvöld mikið og, og Rúnar og, og Maja voru yndisleg sko þannig, þannig að ég var bara í, í sko kom hingað í faðum fjölskyldunar sem að var
0: og lengi að jörna þig bara
1: já, ég, það kannski sást ekki mikið en, en ég fann það bara sjálfur sjálfsmyndin breytist sko myndi maður verður óörugur það er bara svo leis maður verður fyrir áfall þetta er áfall sko
0: er það áfallið er það verða ekki sko hérna svona fjárhagslega örugur
1: já sko mesta áfallið er skilnaður
0: já
1: það er verst verst að díla við það
0: en þú vildir ekki skilja
1: nei,
0: nei. En hún gat ekki þola þetta
1: nei, nei, auðvitað ekki
0: hún og sakaði þig kannski um það
1: öðru vön
0: og sakaði þig um að hafa
1: já, kannski nú hún sakaði mér nú reyndar aldrei það
0: reynir mikið á sambönd þegar það eru fjórhagsleg heldur,
1: heldur betur og ég var náttúrulega með sko glýju augunum Bandaríkin, ég gerði mér enga grein fyrir hvað Bandaríkin voru fyrir en ég var fluttur þangað.
0: Menar þau hvað þau eru raunlega miskulis,
1: já, mis, já.
0: Miskulis og grimm, samfélag byggt á ofbeldi?
1: Já, já, og er sko yndislegt fólk þarna innan, en þjóðfélagi sjálft er stór bílað, sko. Já. Eins og við sjáum bara núna þessa, þessa dagana, hvernig, hvernig dettur fólk í huga að það hérna að óta fram svona fáralengi eins og, eins og Trump ég bara skilði það ekki
0: Nei Það nú að stundum er erfitt að skilja sko hvað þjóðir sjá í stjórnmálafólki sínu hvað Ítali sá í Berlusconi og hvað
1: Heldarni
0: sá í, í Boris Johnson og hvað Bandaríkjamenn sá í Trump
1: Ég held að þetta sé sko vegna þess að fólk er illa upplýst og það nennir ekki að hafa sig eftir fróðleik.
0: Bandaríkjamenn eru undar ótrúlega illa upplýstir.
1: Upp til að hópa.
0: Upp til að hópa. Og sömu liti vita er af því sjálfur.
1: Já, já.
0: Að þeir vita er ekkert heiminn.
1: Nei, og þeim er eiginlega slett sama, sko.
0: Til hvers ættu þeir að
1: já,
0: finnast einhverju sem er svona afgerandi lakara
1: já, þeim finnst þið, ég á þeim bara í miðju alheimsins, það snýst allt já, skrítið
0: já, og hvað er gaman þannig að þú kemur heim svona svolítið vengstíður
1: ég sko fætti 44, ég kem heim 82 og er hérna í ég hef verið hérna í fjögur ár áður mér fór aftur út Bandaríkjanna
0: fyrir hérna lansins
1: til fyrir hérna lansins það, það var sko það var hérna svartur producent sem að þekkti mig frá því að ég var að vinna hérna í, á Manhattan og vildi fá mig til lýs við sig og ég var sá Guðrún vorum í sambúð sko og ég sem sagt hún tók að sér að hérna ala upp dóttur mína þannig að sólegu og þær komin til mín bara í heimsókn á sumrin í eitthvað þrjá mánuði eða svo þá gæti hún þurfti aftur að fara að vinna sko í dansflokknum

0: Og ég var þarna út í White Plains sem er fyrir norðan New York borg eða svona 40 mínútur með lest það var bara alveg príðilegt og ég var sérst að vinna og bjóð þar í blökku hverfi blökkumanna og þetta var blökkumaður sem að ég var að vinna fyrir og hans fjölskylda alveg dásalegt fólk og það ennþá góð tengsl, hann lest nú í fyrra hann væri all en músíkin var svört rhythm and blues og alveg hræðilega leiðileg
1: Hvað gáttu, á hverju vildu að nota þig í þetta?
0: Bara, því góður músikant og bara skilin hérna kunni að búa til rhythm and blues og ég reikna með því það að sjá staðan sko en já
1: og þarna, sastu þarna og
0: var að semja ég var að semja lög og
1: það veitum hvað var hræðilega leiðilegt
0: þessi músík sko þessi músík sko það svo mikið nostur í kringum þetta og það var svo mikið pæling að ná rétta bassatrómu samtunum, rétta sneertrómu þú eru að nota hérna 808 sem var trómuheili, kábel og allt þetta og orkestra hits og hver að herma eftir öðrum skilur við allir vildu fara í hérna hvers annars föt í músikinni og þetta var bara svo leiðanlegt þetta var svo mikið maður var í stúdíu þegar við fórum í stúdíu alveg frá því sko fram á rauðan morgun sko hangandi yfir þessum soundum
1: more cowbells
0: Já, þetta var ekki gaman og svo var ég að drepast úr heimþrá en þetta var ekki góðu tími en ég
1: hvað er það langur tími?
0: Ég tólti þessu til 1990 þá kom ég heim
1: það, hvað er það, sex ára?
0: Frá 86 haustu neða, þetta er fjör ár og þá var ég búinn að vera sko 80, 81 og parta 82 í Bandaríkjanna allt í allt er þetta 6 ár svona rúmlega kannski dvöl mín í Bandaríkjanum en ég kom að alkomin heim 1990 og byrja að kenna innan við FIH tónlistaskólan
1: en fyrir tími sem hún teima hana, eða ekki fyrir tími þá kemur heim með ótrúlega mikla reynslu
0: Já, já.
1: Og ert náttúrulega hérna mikill músikant. Var það þannig að það var eiginlega bara fjölskylda þín? Rúnar og Maja sem
0: Nei, veistu, það var nú meira sko.
1: Svo fyrst meira.
0: Já, já.
1: Stundum ekki að Íslendinga verið svolítið svona Æ, þú kannast við það þegar hérna Albert Guðmundsson kom heim úr átrumennskunni.
0: Já, ég veit
1: að. Þá gæti ekki nota það sko.
0: Já, ég veit
1: að. Þá held ég að hafi ráðan til þess að þjálfa og var ég eins og valinn í landslið.
0: Já, já.
1: Og varamanna bekknum og þeir mættu Frakklandi og Frakklandi sögðu bara holy shit, hverju erum við að fara að mæta eða Albert er á varamanna bekknum.
0: Já, já.
1: það var ekki þannig.
0: Nei, sko, ég lenti náttúrulega í svipu, ég fann já. Alveg fyrir því, en ég, hérna, jú, ég stjórnaði til dæmis í grifju, þarna, þjóðlukursinu, gæjar og pýjur, ég tók við af sem erlenda hljónstastjóra þá, og var hérna eitthvað, já, ég held að vera vori, Þannig að, og síðan var ég svona í upptökum hér þar og hérna Bjössi Tór fekk mér til að vera með í jazz hljóset sem að þeir eru stopnaði gammana.
1: Hann er ungur þá ekki?
0: Jú, kollungur. Ég fór ekki í ferðina með Bjögga til Rússlands.
1: Nei.
0: En Maggi Kjartans hringdi mig og spurði hvort ég væri til í að vera í bandinu bara með til Rússlands en ég hafnaði því, mér langaði ekki í þá verð.
1: Nei.
0: Og það verða aðrir menn sem segja frá þeirri förði, en hún var víst mjög skrautleg.
1: Hann kom hérna og sagði frá þessu.
0: Að Björgvin?
1: Já.
0: Hann segi skemmtilega frá.
1: Já, það mjög skemmtilegur þáttur hérna sem að fólk getur grafið upp hérna á YouTube eða vill.
0: Já.
1: Að þá hérna Rósa Magnúsdóttir hafði skrifað, sem er sakfræði prófessor upp í háskóla.
0: Já.
1: Hafði skrifað sem sagt, menningatengsl í Íslands og hérna Kína og Sovjetríkjana.
0: Já.
1: Og meðal annars er þá þessi ferð, kemur við sögu í ritgerðinni.
0: Já.
1: Og ferð hérna, hvað heita, start, einhver stuðmanna útgáfa til Kína.
0: Alveg rétt.
1: Og hún kom hinga og satt að sem þú situr. Og svo var Björgur hérna.
0: Já.
1: Og Jakob Frímar þetta.
0: Já.
1: Alveg dásanlegt samtal sem kom út úr þessu.
0: Ég trúi því.
1: Og Rósa var svo ánað og glöð, af því að hún hafði verið að skrifa mynda, og fá þess að tvo ævintýralegu sögumenn að spjalla saman.
0: Það er gaman að hlusta og bjögga þegar hann segir frá. Hann mann allan fjandar og hann er segir svo skemmtilega frá, hann hefur þennan hæfileika.
1: Og vanda sig við það.
0: Og Kobbi er náttúrulega svo mælskur, ótrúlegur, duglegur og klár.
1: Herðu, en spilaður hérna, máurðin var Rúnar Júlíusson sem náttúrulega góðsögn í Íslandi.
0: Já.
1: Ekki bara sem náttúrulega stæðsta er hann ekki bara stæðsta rockstjarnan, svona Rúnar 68, 69, 70 þetta er náttúrulega
0: ég myndi segja það.
1: Glaumbæjar kynnslóðin, við getum látið öll fara að gráta hérna með rifju upp þegar hann er ofan á mögnurunum að hrylla líðin. Já. Það var náttúrulega stórkostleg rockstjarna.
0: Hann sagði, það var sagt hann var í frægustu, vinsælstu hljómsveit Íslands. Hann var í landsliði Íslands í glasbyrnu og hann var giftur fegurðardrottningu Íslands. Toppaði það.
1: Ég sá hann spila á Melavellinu með sinni.
0: Já.
1: Og hann spilaði svolítið, að mér minnir að ég var náttúrulega svo lítil,
0: Já.
1: En mér minnir að kannski var það því að hann var svo hérna, mikil ljóm í kringum hann. En mér fannst eitthvað þinn allt sem hann gerði væri svona pínlítið öðruvísi, en það hinu var að gera.
0: Já.
1: Mér finnst að vera, hann Já. Er kannski gert allt sem að...
0: Hann var hversmanns hugljúri.
1: Svo er það alltaf ég að koma að, hann er bæðið náttúrulega sér ótrúlega rokstjarna og svo er þetta hvernig menn tala um hann. Já. Það tala menn um hann sem bara einstaka mann.
0: Já, hann var mjög góður drengur, og hérna þá var gott að leita til hans, enda fólk sem átti erfileikum með sjálft sig og margir, ég man eftir einum Róna bara úr strætun í Keflavík, hann gat alltaf komið til Rúnars og Rúna hann sem satt hann tók öllum vel yndislegu drengur.
1: Já, gerði margt í tónlist en hann er kannski ekki svona hann er ekki fjölbreytilegu tónlistamaður.
0: Nei, hann er það ekki.
1: Hann gerði bara með sinn tón og sinn stíl
0: nákvæmlega.
1: Og bara
0: en hann átti sína spretti þar líka hann samdi nú nokkur lög sem að hafa lifað og bara mjög góð. Hann átti
1: alveg og tímabilið með Bubba og
0: Já, GCD. Já.
1: Og Dr. Gunni er náttúrulega eiginlega samtveg fyrir hann lag.
0: Já.
1: En hann dó ungur.
0: Hann fór of snemma, hann var náttúrulega, hann var með hjartagalla. Það var skipt hjartaloku í honum. Og það sem að varð honum að 40 var það ósæðin hún sprakk. Hún blætti bara út
1: innvortis.
0: Það er ekki mikið sem að lakna geta gert við því þetta er svo stóra æð.
1: Það gerist fljótt.
0: Já, þetta er sorglegt hann fór frá okkur allt og snemma.
1: Herðu, en frá 90, þá er þetta búin að vera hérna, 92,
0: eða hvað 90? 90, neini bara 90. 90, hausti 90, byrjaði bara um leið og skólum byrjaði. Já.
1: Og bara verkamaður á Akri tónlistarinnar.
0: Já, já. Mm. Já, já.
1: Þú spilar og þú útsettur og já, þú komið alls konar verkefnum.
0: Er enn í því, sko.
1: Mm. En þegar við vorum búin að svona labba yfir ævina þína og ég var að stinga upp á því að hún væri svolítið þannig að einhver nýtti í þig og spurði hvað þú væri til að gera eitthvað, er þetta þannig að
0: ég alltaf til að skoða hlutina og þá bara hafna maður því að það passar ekki
1: þannig að koma til þín verkefni og en það margir sem leita til þín er ekki svona hugmynd að hérna íta því öllu í burtu sem allir eru að byggja að gera
0: nei.
1: Og nú ætli ég að gera mitt
0: já, þú meinar, já já, það hefur svolítið sko það hefur svolítið staðið í vegi fyrir því að ég til dæmis semji lög ég hef haft svo mikið að gera í að útbúa útsetningar og fyrir aðra tekur svolítið úr manni dampin sko.
1: En er ekki hugmyndin það að hérna, nú ætla ég bara að segja nei við að gera öðru fólki eða vinna fyrir það að vera þessi verkamaður á akrinum, nú ætla ég að búa til mitt
0: já nei, ég veit ekki, maður þarf náttúrulega eiga fyrir salt í grautin sko. Nei ég nú tildurlega opin Það meira svona að fólk leita til mín áttu þetta eða áttu hitt í útsetningum, sko, því að ég á náttúrulega alveg gríðalegt magn orðið, sko, síðan að tölvurnar komu til sögunar, þá geymist þetta alltaf á hörðum diskum, sko.
1: Þannig þú átt endalaust af útsetningum.
0: Já, eða allt þetta gamla, sko, fyrir 1980 og eitthvað, það er bara, það er allt tínt. Því ég er svo lítill safnari, sko. Ég passaði mig til dæmis aldrei að taka myndir af mér og öllu þessu fræga fólki sem að ég hef unnið fyrir.
1: Þetta var fyrir selfie.
0: Já, það var löngu fyrir selfie. Og ég bara, hugurinn var bara alltaf svo opbúslega mikið við verkefnið sem ég ára að vinna. Og það er þannig ennþá. Ég gleymi bara öllu öðru.
1: Inn í músíkinni er músíki svona hlýðarverlug stundum hérna heyrir maður svona hjá fólki sem að spila klassik
0: já
1: að því það er að þú veist vinna með kannski svona að mikilvægasta og dýfsta sem að hefur verið sagt um lífið er inn í músíkinni Og þá kannski er svona dægur þrassið og svona að þá er það svo ómerkilegt í samanburði það sem það er. Það finnst mann þetta að vera svona eins og þú getur leila bara verið í skjóli í þessum heimi og látið hitt
0: Já,
1: vera.
0: Ég veit ekki hvernig það er. Ég þekki það ekki sjálfur, sko. Nei. En ég held að sko klassískir píanistar eða hvað sem svo til dæmis trompetleikarar verða að spila á hverju einasta degi til að missa ekki niður hérna æfinguna eða bara vöðvana í munninum sko og ég held að þeir sem að er að með píanó sem hljófæri ég teknum bara píanó sem dæmi auðvitað er þetta þannig með öll hljófærin að sem eru vanur að æfa sig kannski allt upp í 8 tíma á dag eða guðma að vita hvað að þeim finnst eða æfa sig ekki 8 tíma á dag þá sé að svíkjast
1: skilur. Og þá missa þeir líka getur
0: já
1: af því þú verður að vera í þessari æfingu og ef það dofnar að þá bara
0: já
1: þá er klift ofan af því sem getur en þú ert ekki þarna
0: nei, ég er ekki þarna ég hefði kannski átt að komast þangað ég veit það ekki Ég er bara, það er bara ekki í mínu eðli
1: Herðu en undanfærin ár kannski svona frá hruni en þá hefur maður séð þig svona í öðru kompani aldrei í músíkinni þá er þarna eftir í svona pólitík
0: já ekki beint sko, en þó
1: ekki í flokkapólitík en svona pólitík
0: já
1: En þú var reynda bæst, bæst ekki í lýræðsvættinni, bæst ekki
0: Jú, þeir fengum við til þess að vera á lista þar. Ég hef aldrei séð, ég er ekki sérstaklega góður í að tjá mig og tala fyrir framan fullt af fólki. Ég ekki góður í því. En mér brá þegar að hrunið var hérna. Mér bara, hvernig gat þetta skeð á minni vakt? Akkur vissi ég ekkit. Akkur vissi ég ekki neitt. Og allt í einu bara svo ég fór að pæla í þessi og fór að mæta hún og fundi það sem að menn voru að, svo Páll Skúlason heitin, sko, var með svona, kannski fyrirlestur og ég bara hreifst að þessu og mér fannst ég þurf að gera eitthvað eða leggja mitt að mörgum ef ég gæti, sko og fór að kynna mér þetta og það náttúrulega sko þegar rannsóknar nefndi var sett á lakirnar og svona maður reyndi að fylgjast með því öllu og síðan fóru umræðan um að bæta stjórnarskrána því að hún væri kannski ekki alveg up to date sko Já. Þannig að ég fór að fylgjast með því og síðan var stjórnlagaþing kosið sem að hæstiréttur hérna lét ginna sig út í að dæma ógilt og verður hæstarétti úr dómskerfinu hér til eilíðar skammar eilívar skammar þá var Jóhanna forsætisráðherra var, ég held að hún hafði nú beitt sem fyrir því að það var með sama fólki og kosið var að stofna svo kallar stjórnlagaráð og það var með opna fundi í Verslunarskólan og ég fór á þessa fundi þarna voru 25 fulltrúar og þeir sögðu nú í ganni sko að ég væri 2070 að ég var svo duglegar að mæta á þessa fundi og fekk náttúrulega öll gögn og blöð sem að fundar menn voru að díla við og mér fannst þetta eins og að setjast á skólabekk aftur að fylgjast með og ég var sem sagt einn af stofnendum stjórnarskrár félagsins og stofnað á sal í menntaskólanum 2010 og hef verið þar í stjórn síðan Það eru sem sagt 14 ár og ég er svona já, ég er engin sérfræðingur í stjórnarskrár málum en og er í stjórn fyrst og fremst til þess að styðja við mína félaga sem eru miklu færar í því að tjá sig með þessi mál heldur en ég en svona félagskapur þarf samhældni það verður að vera að fólk finni fyrir stuðningi félaga sinna til þess að halda þess áfram enda gefumst við ekkit upp við hættum ekkit fyrir hana það verður hlustað á þjóðina sem að kaus stjórnarskrár tillögur stjórnlega ráðs 2012 þjóðar atkvæðagreiðslu hvað 67% kusu með þessu nýja plaggi og ríkisstjórnin bara stingur í undir stól
1: Það bara þannig
0: Það bara þannig
1: Þannig þú lítur að þeir hlutur að styðja þau sem eru í svona
0: Já, ég er
1: alveg svona
0: ég er ekki
1: bakgröttum
0: ég er ekki engin baráttum aður skilur
1: Nei
0: Ég, en hérna
1: en ertu einhvers vísari þegar hérna nú eru hvað 16 ár frá hrunni í haust
0: já
1: ertu okkur nær að hérna hvað er að samfélaginu
0: já ég tel mig vera það
1: og hvað er að samfélaginu
0: bara, það er náttúrulega bara taumlaus og búin að vera taumlaus spilling sem að fólk hefur bara neitað að sjá eða viðurkenna og þá á ég bara við fólki í landinu fólk vera sagt það að nenna ekki að setja sig inn í þjóðmálin
1: og leyfa þá einhverjum
0: og vera upplýst og
1: fáum að raunverulega að ræna okkur auðlundum og ýmsum gæðum.
0: Já, og er ekki bara best að og svo framvegis.
1: Ég sá daginn hérna hugtakið samdauna síki. Það fólk eru fljótt að vera samdauna
0: einhverjum. Já, já.
1: Og sætti sig við ástandið.
0: Já, að því að það er þægilegra. Það er miklu þægilegra heldur en að hafa fyrir því að setja sig inn í málinu og hafa sko skoðun sem byggð á staðreyndum ekki bara að því að ég hef alltaf kosið svo og svo og ég ætla bara að halda því áfram
1: Varstu pólitískur fram að þessu tíma?
0: Nei, aldrei nokkuð tíma En mér fæst
1: Ég bóðið upp á að tala pólitík 1970 eða 1990 þá verður bara sofnað
0: Algjörlega og það liggur nú að missi við núna sko. en hérna þetta ég skil ekki stundum þjóðina hvernig fólk hugsar eða hugsar ekki öllu heldur við eigum að taka meiri þátt í og hafa skoðuna á hérna stjórnmálamennum okkar og þetta er sko fulltrúabundi líðræðis við búum við það er ekkert líðræði hérna fyrir nema á fjárara fresti einn dag þá er líðræði hérna þá getum við kosið og en eftir kosningu þá fara þeir fram eins og þeim sýnist og við höfum ekkert það að segja
1: Það var eitthvað sem að sagði það Obama að hann sneri sér að okkur fyrir kosningar og seld okkur von en eftir kosningar þá sneri hann sér að sínu raunverulega kjördæmi sem var Wall Street og þjónaði því Þetta er svolítið þannig
0: Já, ég held að það eigi vel við hérna líka
1: Það er bara snúið stjórnmálaflokki snýr sér að okkur í kosningabaráttunni svo bara pjú
0: Fyrir framan augun og öllum og hérna bara ótrúlegt hvað menn komast upp með hérna.
1: En akkur heldur þetta sé svona? Er þetta öðruvísi að því þú nú búið annars þar? Eru við, einhverju hefur haldaði fram að þetta sé bara við erum ekki, við erum komin vinnuhjú sem að lifðum sko ömurlugu lífi í baðstofunum hjá bóndanum og máttum ekki giftast og áttum ekki neitt og að hérna þessi húsbónda ótti og fleira sig einhvern veginn og þau áfall svo veist, að lifa við slíkar aðstæður að við höfum aldrei horfst í augu við það við sagan okkar er eins og við séum allir höfðingjar og við segjum okkur höfðingjarsögu en ef við höfum ekki horfst í augu kannski við þetta og þess að séum við svona veikari einhvern veginn gagnvart valdinu með svona húsbónda ótta þetta er aðra þjóðir erum við öðruvísin aðra þjóðir eða
0: Það gæti alveg verið. Ég treysti mér ekki til að fullyrða neitt í þeim efnum en ég held til dæmis að þjóðverjar láti ekki bjóða sér þar sem að Íslendingar láti að bjóða sér eða Svisslendingar. Þar sem að lýðræðið er virt.
1: Það sem að fólk ver hugmyndinu að ríkisvaldi það séu við.
0: Já.
1: En ekki þeir.
0: Já. Eitthvað svoleiðis, já. Þú orðar þetta mjög
1: vel. Ég held að segja orðið sterkari tilfinning núna fyrir því að sko ríkisvaldið sé eins og heyrir bara í umræðinni að þing og ríkisstjórn séu að verja sér hagsmunni en ekki almannahag.
0: Nákvæmlega. Þannig er það bara búið að vera í gegnum áratugina. Alveg frá því að Marshall peningandi kom hingað, sko. Þetta er bara með ólíkindum. Hvað hérna Íslendingar eru hérna bara að láta hvað Íslendingar láta bjóða sér í íslenska þjóðunum alveg af því að við erum rík og við höfum það gott hérna það er kannski það
1: ættum að geta haft það
0: já, ættum að geta
1: fólk í stóru landi með miklar auðlindir ættum að geta búið hér til stórkostlegt samfélag
0: þetta er sko Íslandi er bara æðislegt land það er ekki bara náttúrufegur það er auðlindir við fáum ekkert við bara afhendum þessar auðlindir í hendur örfárra manna Já, og nú ætlum við að fara að gefa fyrðin okkar Noregs miljarda mæningum.
1: Svo verið líka skemmtilega, er ekki, íslendingar?
0: Jú, jú. Já, já, já, já.
1: Það ekki eitthvað verið að segja það daginn að við verðum svo, það verið svo sérstætt fólk og skemmtilegt.
0: Já, það getur verið.
1: Ég held að Jón Gnarsi alltaf fram í sinni kostningabandi.
0: Já, það getur verið.
1: Íslendingar sem er bara svo
0: já, það getur verið. Ég er nýkomin frá Írlandi, mér finnst Írar skemmtilegir. Já. Og það er náttúrulega músikið er alveg yndisleg.
1: Og svo eru þeir eru líka svo mikli sagnamenn.
0: Algjörlega. Eins og heyrir bara í tónlistinni er á og textunum, þetta er allt sögur.
1: Já, ég var að ferðast hérna fyrir einhverjum árum síðan í skosku hálöndin og skosku eyjarnar sem eru svona hrörnandi samfélag.
0: Já.
1: Og maður fattar ekki alveg með að maður erðar sko, en maður eru bara líka hrifin af svona keltneskum áhrifum þar og líka skynja maður svolítið að einhver tíman áttu við sameiginlega sögu með þessu fólki.
0: Já.
1: En ok, ég var að ferðast þarna með syni mínum, svo tókum við ferjuna yfir til Írlands.
0: Já.
1: Til Belfast.
0: Ok.
1: Og þá allt í einu bara ferjan full af börnum. Og þá fattar maður allt í það sem að vantaði á þessar hörnandi byggðir í eyjunum og Skotlandi voru börnin.
0: Sko. Já. Unga fólki flýtur burt.
1: Þau að fara burt, sko, og þeir sem flýta tilbaka eru oft hérna, eftirlauna fólk sem kemur og er þá komið í meiri kyrr og kannski ódýra húsnæði, er eftirlaunum og getur verið að sinna hinn og þessu. En þannig komum við satt í ferjun og allt í einu eru bara börn upp alla veggi, mikið af ungum foreldrum sem eru hérna, sem oft láta börnum bara vera, ekki kannski svo eldri foreldrar sem að voma yfir börnunum. En svo fórum við inn í Belfast og þá er bara meðalaldurinn frá svæðinu sem við höfum verið bara dunka niður og við fórum inn á svona, ég man alveg eftir, ég fórum með svona veitingastæði og það var kannski stórt borð við hliðin okkur að fólki að tala saman og þá sagði ég svona við svona minni, við skulum bara hlusta og hlusta á hvernig þau töluðu saman.
0: Mm-hmm.
1: Og það var svo þjálfu sko sagnamennska sem að var í gangi.
0: Já.
1: Að þú veist, sá sem að var með orðið, hann hélt í þá að var búin að segja söguna, svo gekk á milli og þá var maður að búa til svona hvernig þetta geti staðið á þessu og ég bjóti kenninguna að það voru svo, sískinahópanir voru ennþá svo stórir.
0: Já.
1: Að það þú ert í 12 sískinahópi við kvölduraborðið, það verður að segja eitthvað skemmtilegt sko ef þú ætlar að hafa halda orðinu þú getur ekki að halda orðinu með að vera leiðilegur og það er fólki sko þjálfað í sagnamennsku að við bara þeir eru með svo stóran áhorfendahóp uppalega ef þú ert einbirni vendan á borðinu og tala við pappa og mömmu þá er það allt sem að segja þetta ásalegt og þú æfir þig kannski ekki í því að vera góðu sagnamaður
0: við eigum náttúrulega svona snillinga líka sko við Íslendingar Við erum að margan hátt, finnst mér líkir Já, við erum það En það sem að hérna, maður hlustar á þetta á leigubílstjórana sem er segið, þeir miklir mannvitsbrekkur margir hverjir en unga fólkið er að flýja Dublin vegna þess þau hafa ekki efni
1: á verðar
0: að eignast húsnæði yfir höfuð það reyns og hjá okkur fólk býr hjá foreldrum alveg framöndið rítugt sko það vill engin ungur manneskja búa við slíkt þetta er náttúrulega bara geðveiki þessi leigumarkaður hérna hverslags frumskóður á þetta vera hérna
1: Nei Það fólk ég sé bóði upp á þetta
0: Þetta er bara, þetta er óbóðlegt.
1: Konunum daginn að hérna félagri eblingu er að borga upp í 70% ráðstöfunarfjörsinu í húsalegu.
0: Heldu ekki tíma þar.
1: En þetta ástand er slæmt í hérna Írlandi líka og sérstaklega svo döflin og svona ítir í burtu sko.
0: Nákvæmlega.
1: Svipa og hefur sömuliti gesti í Reykjavík.
0: Það túristinn.
1: Hérna, venjulegt fólk eða þú veist, fólk með millitekjur og undir það flytur til Árborgar eða Reykjanesbæ eða bara Skaga að því að það verður alltaf erfiðar að búa hér
0: Já.
1: Það er þannig að svo þegar flóttamannaströmmur kemur frá Úkraínu og víðar að hann kemur líka til Írlands
0: Já.
1: Og inn í mettan húsnæðismarkað
0: Já.
1: og það endaði með því að, að þegar þú komst og baðst hæli þá réttur þið tjald það þannig viljandi sko.
0: Já, þetta sorglegt ja, sorglegt ástand
1: það ekki húsnæðismarkaðs það margt skrítið
0: Já, er það.
1: Já, þér finnst að almenningur að taka svona meiri þátt í, að, já, í samfélaginu?
0: Tímanlaust.
1: Það er eitthvað að skilda fólks eða ekki? Ef við þegjum að þá verðum við eiginlega að ræna aðra?
0: Já, að því við búum við þannig kerfi, sko. Við verðum að vera upplýst og hafa veita aðhald. Gerum það ekki. Það mæta kannski 200-300 mannsnir á Austurvöll nema eitthvað stórkostleitt eigi sér stað eins og þeirra hrynu var þá mætti fólk láttur að bótt og pönnur og barði sko en eitthvað önnum málefni eins og hérna leiguhúsna eða hvaða nú sem að fólk mætir nýra á Austurvöll þetta er bara Það eina með 1000 mann sem er þarna að rópa einhver orð að alþingishúsinu. Það var 40. Steininum, bara steininum.
1: Það voru 45.000 mann sem skrifaði undir að það vildi ekki Bjarna Ben.
0: Já, og hver hlustar það?
1: Ekki Bjarna Ben.
0: Nei, það er slær bara.
1: En það er náttúrulega eitt sko, sem að hefur gerst er að stjórnvöld eru miklu þolnar í gagnvart andófi eins og hérna ríkistjórnin í búsaldabildingun, hún fjall fjöldan sem var raustuvel ekki síður sem var fyrir utan þjóðlíkuskjallaran síðan er hérna hafa ríkistjórnir þólað fullan austurvöll þar hefur líka þólað stórar undirskriftasafnanir þar hefur þólað andof vilja betur núna heldur en var áður sko.
0: Það er alveg magnað
1: það er bara brynja sig fyrir því
0: það er alveg magnað hvað geta stungið hlutum undir stól bara og vita það að gullfiska minni er það mikið hjá Íslendingum að þetta bara hverfur býðum bara að býða aðeins og þá kemur eitthvað annað upp kemur gos
1: Já, herðu Þórir
0: Já
1: Gott að fá því þetta, þetta ekki bara í sæminu stöðu
0: Ég í góðu stöðu, það gaman að koma til gaman að tala við því Gunnar þú ert alveg frábær
1: Gaman að fá því
0: Já, ég hefði gaman að þessu
1: Möfst þú vera í hvað er svona gott spirit í þér?
0: Já, það er það Já, það er
1: Mér hlakkar til þess að vera áttræður
0: Já, það er bara tala
1: Já
0: En þú ert bara eins gaman og þú vilt vera
1: Þú ræður
0: svolítið sjálfur nema heilsans ég ekki lægi
1: Mjög sem að verða áttræður í dag
0: Takk,
1: ef ég má ráða
0: Já
1: Það er takkjalega fyrir þess
0: Mín var ánægð
1: Og þakka ykkur sem að stöldur hérna við og hlustuðu á þessum lögðardagsmóni Þetta viðtal verður endur flutt síðan senda meir Helgadagskráin framundan úrval vikunar og síðan á morgun þá verðum við með þáttinn sinir Egils þar sem að við verður uppgjör út af forstakostingunum mér líflegar umræður, heilmikið fjör í hátíðina morgun. Sjáumst á.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem að við köllum helgispjall. Fáum gest til þess að koma hingað og segja frá sér svo við getum fræðst og ég fyrir speglað okkur í viðkomandi. Og núna hingað komin Þorvaldur Þórðarson, eldfjallafræðingur. Það ekki, heitir það?
1: Jú, góðan daginn.
0: Sem allt annað heldur en jarðveðlisfræðingur og...
1: Það dálítið munur á okkur, sko, og það kannski fæst í bakgrunninum og nálgunninni.
0: Já.
1: Sem sagt, ég jarðfræðingur í bakgrunn.
0: Já.
1: Og lærði svona eldfjallafræðina með því að skoða myndanirna sem að eldfjallin skilja eftir sig, eftir, sem verða til við eldgos.
0: Já.
1: Og hefur reynt að stunda rannsóknir á slíkum hlutum til þess að reyna að skilja hvernig eldfjallið virka.
0: Skoða gömul gos.
1: Bæði gömul gos og fylgjast með nýjum og annað, sko, en, og svo við náttúrulega horfum líka meira svona í gegnum tíman, langt aftur í tíman og berum saman það sem er að gerast í dag við það sem var gerðist fyrir 1000 árum, það sem gerðist fyrir 100,000 árum, gerðist fyrir 1,000,000 árum og tökum það allt saman svona með inn í myndina til þess að reyna hjálpa okkur við túlkunina og við skoðum náttúrulega myndanir sem eru bæði myndast á yfirborði jarða við eldgos og síðan myndast líka sett undir yfirborði
0: það sem við sjáum við
1: Já,
0: við sjáum við ekki
1: ekki á virkum eldgosasvæðum þá sjáum við það ekki, eins og núna út á Reykjanesi við erum ekki að sjá til þetta með gosrásina við sjáum afleiðinguna af gosrásin sem er gosopið alveg á yfirborðinu sem að kemur þá og hérna það sem eldgosið og þannig að það verður aldrei eldgos nema að gjósa á yfirborði jarðar en þú verður að fá kvikun allar lyft í yfirborðs það ekki tilnýtt sem heitir neðanjarðar eldgos
0: En svona þeir opna svona kvikugangur og kemst ekki upp.
1: Það innskot.
0: Innskot, það nærgos.
1: það er hluti af öllu kerfinu, en það er, sem sagt, það er þá innskot undir yfirborði jarðar. Og skilgreiningar á eldgosi er það þegar að kvika og
0: kemur upp
1: í gegnum
0: gosi. Og þá breytist allt þegar að kvikan hittir hérna, andrúmsloftið, breytist þá allt.
1: Já, og það er þrýsti léttir og þannig þá það verða... ákveðin svona fasaskipti á kvikunni og hún er undir yfirborði, þá er þetta vökvi þar sem allt gasið uppleist í vökvanum og hann er heitur og sérstaklega basalt kvika eins og við erum með á Reykjanesi sem hún flæði til til auðveldlega þar en leið og þetta kemur upp á sagt, nálgast yfirborð þá er orðið mikið þrýstiléttir og þá fara sérsagt þessi göð sem eru upplýst í kvikunni þau fara að losna úr kvikunni þau geta ekki verið lengur í kvikunni og þá fara þau í gasbólur og þá fer kerfið að þenja sig því að gasið þeim leið og það er ekkert sem heldur því aftur að því þá þenst það bara út og þessi þensla er mjög hröð og þess vegna fáum við til þess að háa kvikustróka eða til þess að sprengi eitthvað sem fá möblega sprengingar það er bara raun og verið þenslan á þessum gösum sem í kvikunni og þessi meira gasir í kvikunni því öflur að verða sprengigosið.
0: Sem kannski ekki dólitt og þeirra bara síður í hræðsvökkallinu?
1: Ekki dólitt því, sko, þetta er sérst, slík breyting. Þú ert að breyta sérst, ástandinu á kvikunni. Hún er ekki lengur þessi helstytti vökvi og núna hún orðin gas og svo hún vökva kannski hérna dropa sem í gasinu eða jafnvel sérst, hérna storknuð kvika sem í ísug sem mynda þá gjósku. En þetta er svona það verður mikil breyting á ástandinu bara þegar kvika kemur nálægt yfirborði og þegar hún er að fara í eldgos.
0: Það er hérna ég er náttúrulega eins og öll þjóðin á svona jarðfræðinámskeiði hjá ykkur og mér finnst svona gaman að heyra svona munin á hvernig þið lýsið og mér finnst gaman að hlusta á þig að því að það er næstu eins og sett að lýsa einhverju svona lifandi skepnu þú veit að lýsa eldgosunum og hvað það getur gert og...
1: Jörðin er mjög lifandi það er nú hérna og eitt af því sem
0: er þetta ekki steinaríkið?
1: Jú, en það er svo margt í gangi og það er nú eitt af því sem ég var alltaf svona fundist alltaf sérstætt við Ísland og eins líka önnur kannski eldgosasvæði sem er mjög virk að það er eins og sjáu hlutina gerast og þetta er allt svo nýtt og fest og þetta er raun og vera að tala til þín á því formi að segja hvaða ferli í gangi og hvernig hlutirnir að gerast. Mm. Og það náttúrulega kannski einfalds að það leiðins að lýsa þess er að allt sem gerist á jörðinni er náttúrulega að skrifa því bergmyndanar.
0: Allt sem hefur gerst.
1: Já, allt sem hefur gerst. Og það er skrifa því þessa bergmyndana sem við sjáum, hvort sem það gosberg eða setberg eða annar, hvort sem það eðja á botni úthafsins eða nýtt hraun upp á Íslandi. Mm. Og raun og verið það sem okkar hlutverk að raun og verið að læra að lesa úr þessu sem að jörðin hefur skrifað. Mm. Og þannig að þú veist, ef þú skilur ekki eitthvað, þá bara því þú kannt ekki að lesa það.
0: Ná meina, við ættum að geta séð allt fyrir.
1: Já, ef við skoðum þetta rétt og horfum rétt á þetta, þess vegna finnst mér mjög, hvað var að segja, svona, það er erfitt að heyra fólk sem segir, sko, að skilji ekki þessa hluti vegna þess að þeir séu of flóknir. Já. Það eru yfirleitt þá þannig að við hefum bara kynur að vera fjárfest nægilega mikið. Því að læra að lesa það sem að, þetta er raun að vera að segja okkur því að þetta er allt skrifað þetta
0: Já En gallin við að horfa að skoða eldfjöll og kviku þú sérði ekkit svo langt onni í jörðina
1: Nei og það er þess þarna kemur munurinn kannski vel í ljós á jarðfræðin og jarðeðlisfræðin Jarðeðlisfræðin vinnur raun að vera í núinu og þeir eru meira með svona óbeina mælingar á hlutunum sem mjög gaglegt og við getum lagt heila helling á því líka
0: sem hvort það sé landrís
1: já, þú mæli landrís mm. þú horfir á fylgis með skjálftavirkni hvernig hún að breytast í rauntíma skilur mm. og þeir
0: gasmyndanir
1: þeir kannski nota bylgjur eða segumælingar til þess að reyna að sjá kannski hvernig hlutinir eru núna undir yfirborðinu já. Og þetta er allt saman mjög gaglegt. Þetta er ekki, þetta er alls ekki hérna og nauðsynlegt að hafa...
0: Þegar þú ert að velta fyrir þeir hvort að sé að fara að kjósa, þá lestu þetta líka, ekki?
1: Já, jú. Þetta er allt saman mjög mikilvægur upplýsingar. Mm. En jarðfræðingarnir, þeir horfa líka sko lengra aftur í tíman. Mm. Og í gegnum jarðmyndanir sem að við sjáum hér og þar í landinu á yfirborði, sem hafa myndast kannski fyrir 1000 eða 100.000 eða jafnvel milljón árum eða meira. Mm. Og þar erum við sko sjáum við þetta í hérna í annari vítt í raun að veru og ef þú horfir bara á yfirborðið í gosbeltunum sem við erum með núna þá erum við raun að bara sjá þetta í tvívít en þess að við erum bara að horfa á yfirborðið og við erum bara að horfa á kvikuna að koma upp og en ef við förum í gömlustablan sko þá erum við að sjá ón í jörðina þá erum við að sjá hvernig jarðskorpan var á ákveðinu tímum á fyrri tímum
0: hvernig við sínt sig í sögunni
1: já og þá sjáum við líka sko, þar sjáum við gosrásina þar sjáum við kvikugeimstunnar og við getum rannsakaðar og reynt að lesa sett í þær myndanir og reyna ná í þær upplýsingar sem að segja okkur hvernig þessi hluti mynduðust hvernig þið þróuðust og hérna hvernig þið höguðu sér þið voru á virkni þeim og þetta er allt þarna Þannig við erum bætum raun og veru við þessa tívít sem við sjáum, erum að horfa alltaf bara í virku gosbeltunum, við bætum þriðju vítinu sem er dýftin og fjórðu vítinu sem er tíminn. Mm. Og þetta hjálpar okkur oft á tíðum við að skynja hvað tívítin er að segja okkur eða túlka tívítina.
0: Svo kemur spurningin, hérna, Þorvaldur, mun gjósa í kvöld og þá þarf þú að svara og byggt á þessu. Og þá býst ég við að sé þannig að fólk bara beitir, já, einhver sem að, náttúrulega þekkingu, geta að lesa þetta. En svo kemur að einhverju sem er næstu svona stundu kallað innsæi. Sem er ekkert guðlegt, það er bara byggt á...
1: Já, bara reynslu og...
0: Já, og við vitum það bara þegar fólk eldist og þess fræða fólk eldist að þá getur að vera með meira innsæi. Það kom hingað daginn hann Aliber, hagfræði prófessor sem er 94 ára, sem kom hingað rétt fyrir hrun og á leiðinni frá Keflavík, þegar það hefur verið haldið í Odda í háskólanum, að þá kostar niðurstöðu að íslenska hagkerfi vera að hrynja og hann sá það á fjölda byggingakrana. Mm-hmm. Þetta svona dæmi þú veist að hérna, með tímanum þá getur fólk að öðla svona innsæi á því að skynja einhverja hreyfingu á einhverjum svona kennileitum. Sko.
1: Já, já. Mm. Og við gerum það sama, sko. Við horfum á og reynslan alltaf kennir manni líka ýmislegt og já. Hjálpa manni við að tólka hluti sem kannski eru tíræðir. Mm. Ekki það maður, sko, við gerum mistök líka og stöndum hérna raun og veru bara kannski hérna einsæð stundum ekki alveg rétt og þá kemur bara rátt út.
0: Já, og kannski bara ég þær hérna nógu mikið upplýsingu fyrir til þess að segja þetta segja nákvæmni. En ég velti einu fyrir mér sambandi þetta svona með einsæði. Skiptir það máli að hafa séð eldgos?
1: Það skiptir mjög miklu máli og það sem að mér finnst kannski mesti skorturinn á hér. Já. Að við erum ekki að fylgjast nægilega vel með eldgosum. Já, við erum ekki að skráðu nægilega vel. Og mönnum kannski fyrst að það skrítið í öllum fyrst að við séum að fylgjast með þess alveg sitt í hvað. Við erum að standa okkur vel, það er ekki það, og það verið að gera heilan helling. Mm. En við getum gert betur og það eru margir litlir þættir sem var rétt að fylgjast með betur. Þó séum við með en marga myndavél og þá er þær bara að horfa á eitt sjónarhorn. Mm. Og en því fleiri myndavélar sem með, því fleiri eru sjónarhorn og því betra. En við þurfum líka að eyða tími það bara að raun og vera að fylgjast með eldgosinu. Mm. Ekki gegnum myndavél, heldur vera það núti. Því að það alltaf öðru reynsla, þegar þú ert að sjá hlutina ekki gegnum bara eina linsu, heldur þú ert að sjá þá til hliðar og fyrir aftan þig og annað og eins líka, það er önnur skinnfæri sem með það er lyktin. Það eru hreyfingarnar sem eru í umhverfinu og annað og eist ekki hvernig gosmökkur hefða sér. Og menn gleyma nefnilega því alltaf sko að hérna, þó svo við séum við mörg og tæki, eins og myndavélar og annar önnur mælitæki, að þá er og mjög flotta tölfur sem eru geta gert alveg ótrúlegustu hluti. Þá eru augun sennilega bestu mælitæki sem til eru í heiminum.
0: Þannig ef ég sæti og væri að skoða eldgos hérna svona hérna X-30-grunn og landrisið og þarna er þessar gasmyndanir og svo kemur þetta og þá springur þetta svona út og ég met allt í línuritum og eitthvað svona svo ef ég horfi á eldgos þetta er tvett ólíkt að þá eiginlega fullkomnast myndin sem að allar upplýsingar gefa mér það er ekki fyrir en ég horfi á skepnuna og skynja kraftin, skynja þensluna að ég hef svona einhvern skilning
1: Akkurat, það er og þess vegna er mjög og við höfum alveg einstakt hérna hvað sé bara rannsóknastofu, einstaka rannsóknastofu einstök tækifæri til þess að ekki bara skrá heldur líka að fylgjast með og hérna og læra af þessum atburðum
0: Já
1: en þess að sko, fyrir mér hvert eldgos raun og veru bara eins og eitthvað sem að setja upp tilraun og þú reynir að lænist mikið að tilraun eins og mögulegt er og gera fullt af mælingum en líka mikið af athugunum og annað og skráa þetta eins og vel eins og hægt er og það kannski þessi vantar einn af stóru þáttum sem vantar núna hjá okkur er að það er engin stað það sem öll þessi gögn fara á eitt stað og það er engin stað það sem
0: að Það er ekki á viðstofunni í
1: að sömu leiti, það er mikið af gögnum sem er það, en samt sem að það er mikið af athugunum og mælingum og annað sem er gert sem fer ekki inn á veðurstofu. Og þannig að eitt af því sem að þarfa verkum hérna nútímans og til þess að byggja framtíðina og sjá til þess að íslensk samfélag búi vel í framtíðin er að við búum til gagnabanka það sem öll gögn sem eru búin til á Íslandi, skiptir engum máli hvernig þau eru búin til, þau fara þá gæinn, þau eru geymt þar og þau eru gerð aðgengileg þar, þannig að kynslóðu framtíða þau hafa aðgengi að þessu geta að skoða þetta og nýtt sér það. Og þetta skiptir mjög miklu máli, það eru hugsan skipla og líka menn vilja fara að skoða hér, bæði byggðaskipla og annað, sko, eða hvernig breytingar á náttúrunni hafa verið, þessar svona, ekki þessar snöggubreytingar, þessar hægfara breytingar sem er alltaf í gangi. og hvað áhrif þær hafa á bæði samfélagið og dýraríkið og annað.
0: Þú ert að hugsa að allir hafi svona aðgengi að þessu þannig að
1: þetta að vera opin
0: gagnvart. Ég meina eins og tók ég viðtal við þig og svo byrjaði að gjósa bara 5 mínútum eftir. Þannig að við endurtókum það og þá tókstu þér smá tíma til að fara inn og lesa ykkur gögn í ykkur bara 7 mínútur og þá gæstu svona sirka síða hvað var að gerast
1: Já, já, maður læri náttúrulega að lesa á þú veist, þessar mælingar sem gerðar eru
0: En þá verður mikið atriði að það sé allt sem í bóði sé aðgengilegt á einu stað
1: já.
0: Þannig að hvers sem geti skoða þetta
1: Já, já, og ég vil alltaf hafa þetta allt saman opið og hérna en það líka sko, ef maður hugsa eðlisfræðileg ferli eða jarðfræðileg ferli eða efnafræðileg ferli getur ekki að hugsa svona ferli þá ekki nóg bara að geta sett upp í starfræðjöfnu þú líka geta að sé þetta fyrir þér Það jafn mikilvægt í eðlisfræðinni að sjá fyrir sér ferli sem í gangi eins og að geta reiknað eitthvað út því að skilningurinn á því hvað í gangi hann ekki bara í starfræðilegum tölum
0: ekki bara í módelinu
1: nei Og það annað sem við verðum að passa okkur líka.
0: En þetta mér áhugavert, sko, því það þetta mæla alveg ótrúlega hluti.
1: Já, já.
0: Hérna, þannig að við getur séð miklu meira heldur að þú getur séð.
1: Mm-hmm.
0: En þú ert að segja að sú mæling, hún verði ekki svona, nýtist ekki, fyrir Nei. Að þú mætir á staðinn, með þessa þekkingu í hausnum og skynjir þetta þótt að þú hafi bara þessi tvö augu og þetta nef sem að í sjálfum sér ekkit sérstök merkilega skynfæri
1: Nei, en þau eru
0: Hundurinn betri þú í nefinu
1: Já, hundurinn, hann betri í nefinu en augun eru alveg ótrúlega gott mælitæki Já, ótrúlega nákvæmt mælitæki miklu betri heldur en tölvur þegar kemur til þess að skoða
0: að þú ert miklu fljótar að skynja raunverulega hvað er að gerast bara þú horfir á strókana myndast
1: já, og eins líka sem maður horfir á þunnsteinn bara á hérna steindir í bergi í smásjá ég miklu betri en talvan að greina steindina sem þar en þess að talvan hún er bara 1-0-1-0-1-0 og sama steinding getur haft kannski 15 mismunandi litaafrið en ég get þekkið að bara út af því ég búin að skoða þetta áður áttum með á að þetta er þessi stein þá get ég áttum með á bara eða svipstundu að þetta er allt saman ólífín sem er ein stein sem er mjög algengi í íslensku gosbergi en það getur tekið tölvuna sko mun lengri tíma að reyna átt að segja og kannski kemur hann aldrei alveg nýðst
0: aldrei neitt skilningur
1: Nei. En náttúrulega svo kemur þessi gerfigreind inn í vanna sem er mjög spennandi vissu leiti en ávíkjæmna öðru leiti
0: hvernig aldrei úr álögtinni svona draga álögtinni bara eins og meðaltal mannsins sem kannski ekki sérlega gott en við þetta mikilvægt að tala þetta að við erum með alls konar hérna, rannsóknir á samfélaginu hérna hvernig fólk hefur það og allt fleira og það er að verða sífellt meira af því sem við erum að tala er byggt á einhverjum rannsóknum og meðaltal skuldir heimilanna og alls konar svona hlutir, þú kannast við þetta og það er hérna þess að tók ég nefndi hann Aliber sem er sko hagfræðingur en getur lesið með að horfa á samfélagið
1: þess
0: að þú takir bara þekkingun og geymir hana til þess að verða læsari En ekki það að þekkingin verði sko niðurstaðan eða að hún komi með svarið. Að það þurfi alltaf þessa sko mannlegu skynjun.
1: Ég held að hún sem mjög mikilvæði þáttar í þessu. Og ég man alltaf eftir þeirri stund þegar ég var jarðfræðina með að ég var að hérna, keyra bara sveiti landsins og minni ég hafi öðru ári. Og var bara að horfa svona á landslagið. Og maður náttúrulega búin að þá fara í gegnum ákveðin námskeið og læra ákveðin grunnatri samt í jarðfræðin og jarðlaga skipan og annað. Og ég voru að horfa á svona fjallslíð og allt einu bara opnaði þetta fyrir mér svo bók. Ég fór bara að lesa sem sagt, söguna sem ég hafi búið til þetta fjall sem það er frá mig. Bara út á því sem ég var að horfa á því ég var að keira ræðhjá. Og þetta var svo alveg bylting í kollinum á manni. Þegar maður fór að átta sig á því að það, Allt þetta í kringum hann er ekki bara fjall. Það er saga í þessu öllu saman. Og það er þetta læsi sem ég held að sé mjög mikilvægt.
0: sem að uppsöfnun þekkingarinnar getur ekki veitt, heldur verður að vera á staðinum og framkvæmenda kannski getur gervigrindi gert þetta ekki tíma, við veitum
1: það
0: ekki
1: já, já, það getur alveg að koma því
0: ekki þannig í dag
1: nei, nei, þetta skiptir líka máli fyrir sko, lífríkið, líffræðingarnir gerur örglega sama þegar þeir horfa á gróðufari skilur við og þeir sjá lesa allt annað út því heldur en við sko við kannski hann að falla blóm eða tré en þeir sjá við heila sögu og þróun sem hefur gerst hann og það þetta sem mjög mikilvægt við mögum alls ekki tapa þessu og við möldur ekki tapa þeim eiginlega geta lýst hlutum eitt af því sem að ég reik mig á sem hérna kennar í háskóla að það mjög erfitt að fá fólk til þess að lýsa því sem þeir eru að horfa á það eins og að hafa ekki orðaforðan eða þjálfuna til þess að bara raunum að lýsa þeir sem eru fram á það hvort sem það tölvuskjár og ég beðið eitthvað að lýsa hvernig þessi tölvuskjár þá fer fólk beint í skilgruna þetta tölvuskjár í stað fyrir að segja að það svona stór svartu flötu með gráum ramma í kring og þú kveikir á honum og þá koma einhverja bylgjur út sem lýsa sem hér í litum
0: getur verið gluggi út í heiminn og...
1: já, já. Og það er sko og þetta það sem að hérna kannski listin kemur inn í þetta allt saman

0: lísti sem verið kringu þig.
1: Já.
0: Kannski, allavega minn skilningur á því. Já. Það er einhver aðri.
1: En mér finnst að þetta var ég var að reyna að koma aðeins á það, þannig að það var öðruvísi að hlusta á því og meina, það, menn lýsir svo ólíkt og það sem aldrei stöðu því að þú lýsir þessu svona eins og maður hefur svona meiri tilfinningur fyrir að fjalli sér skepna. Sem lifandi, eða þú veist
0: Í þannig sé ég það
1: já, já. Og en þannig sáum menn það náttúrulega áður en að menn höfðu sko þekkinguna
0: já, já.
1: Það lístu sem menn sem hérna skepnu
0: já, já, og, þetta er og
1: það er skynjunin sko.
0: Það er skynjunin og þegar þú skoðar, ég er mjög gaman að því líka svona, ég hef gaman af sögu, mangisögunni og svona setni tíð svona kannski snúð aðeins að mér að sögur sem tengist á eldvirkni á fyrir tímum og annað og til dæmis bara hérna sköpunarsaga Hawaii eða Sandvíkureyja eins og hérna Hawaii-arnir segja það sko að hún er rétt í stórum atriðum
1: sem ekki, hvernig er hún?
0: Ég, það er þannig að Pele hún fór sem sagt hérna var að leita sér að heimili og Pele er eldgosa gyðja og hún fór frá einni eyju til annarar enda með því að stoppa á hérna stóru eiginu og þar settist hún að þannig að
1: og þar gís ennþá
0: og það er sem þetta hennar loka heimili en hún fór á alla hinar einu, þeir áttu þessu á því sem sagt ef þú bara horfir á þetta svona hérna hlutlaust að þá áttu þessu á því að það er aldursröð á þessu sem þetta elstu myndarinnar eru lengst í burtu, þar var Peli fyrst og það er líka eldir nú allum eginn
1: Og þetta gerðist löngu áður en að þetta fólk kom.
0: Já, já, já.
1: Þannig þau gættu lesið þetta úr náttúrunni.
0: Já. Þetta er...
1: Og ályktunin, þú myndir ekki skrifa upp undir ályktunin að þetta væri Pele. Eða hvað?
0: Já, Pele er þá bara myndrætt skilningur á það sem við kallum möttulstrók í dag. Sem er rótin að þessari vitni sem er hérna á Hawaii.
1: Og þetta gætt fólk bara með innsæinu.
0: Já.
1: Þannig hafði það raumlega ekki neina svona klassíska þekkingu
0: nei,
1: eða hvað hefur maður kallað það.
0: Nei, og svipuð saga sem hjá Mári á Nýja-Sjálandi og þeir enduðu bara á Hvítu eyju sem er eitt virkasta eldfjallið þarna norðarlega á Nýja-Sjálandi eða í Bay of Plenty.
1: En þegar það gís einhvers staðar, langar þið þá að fara og skoða?
0: Alltaf. En það er bara veit það náttúrulega að maður kemst ekki á alla staði.
1: Nei.
0: Ég náttúrulega verið mjög heppin í á minni lífstíð hvað þetta varði. Fyrsta eldgosi sem ég sá var 1963. Það var Surtsey. Ekki það ég hafði eitthvað vit á eða löngun sem verið eldsellafræðingu þá eða... Nei. Og það kom löngu seinna sko en ég sá líka 1970.
1: Hvernig sástu Surtsey?
0: Pabbi og mamma þegar fórum í bíltúr og kerðum upp á Helliseið og það var hort þar sko það var alltaf hort látt frá en ég man eftir gosmekkinum og öllu því sko og síðan hérna 1970 og þá gaus í Heklu og ég var í sveit á Núpi í Fljótshlíð og Pétur frændi hann hent okkur öllum krökkunum eftir í landrófi Jeppan og svo var keirt bara upp á Heklu og þá sá maður hérna Heklu gósið og 1773 var nú svo til að það var gósi heima og ég var að vinna á handfærabátni hjá honum afa mínum Haraldur Kristjánssyni og við vorum að veiða austan við eyjar og í svona góðum þorski að þá hérna skellur á óveður það sem fellibylurinn Ellen mætti aðeins fyrir heldur en menn áttu von á og það var ekkit annað en gera heldur en að reyna að koma sér í var og við vorum að hérna það börðust við þetta tíma þetta voru 30 metra háar öldu þegar við vorum að reyna að komast sem þetta í skjól og við leitum skjól síðastmanni og að fyrsti báturinn sem sildi inn í Vestmanni höfn svona sem sagt, ekki þeim tilgangi að skoða eldgos heldur bara að nota höfnina þarna, þetta var í september 1973 þetta var svaklega því, ég man að báturinn fór úr sko hérna stöðinni að maður horfði beint niður í það maður horfði

0: beintu.
1: 30 metra öldu hefði svolítið mikið.
0: Þetta var rosa, það var brotsjór í opnu hafi.
1: Já.
0: Þetta var það mikið veður, sko. En við komumst inn í eiga og hérna, þar var sem sagt gosið nýbúið. Vestmannheim og en hraunið þá heitt og annað og þannig að við eitum smá tími það að skoða hraunið í eigum og svo fór mann alltaf bara aftur borð í bátinn og við sildum heim og ég vissi ekki eins og þá að það væri til starf sem hér var í eldfjallafræðingu
1: sko. Og mikil gjóska eða ekki í eigum hann akkur var það, akkur var svo mikil hérna Það þetta ekki núna í þessu gósum.
0: Nei, þetta, hún kvikan sem að koma upp í eigum, hún við kallum að þróari, hún gasríkari, eða var gasríkari. Og þessna var meiri sprengivirni með gósinu. Og þannig þú hafði meira gas til að leysa þetta bara eins og með sko, góslöskunda, sko. Það fyrir eftir hvað sem mikið af koltvísýringi í vökunum, hversu auðvöld að láta vökvann gjósa upp úr flöskunni. Freyði vínum við meira af þessu heldur en svona mellett gos.
1: Mm. Fólk var í dauðanspanik að mókita af þökunum svo að myndi ekki hrynja?
0: Já, það náttúrulega þegar hún leið og sko, meðan gjóskan heit, þá voru hún til að létt og ekki vandamál. En hún leið og hún kólnar og blotnar á drekkurinn í sér vatni og þá ekst þyngdin svakalega. En þess að þegar hún heit og hérna, hún svo blöðrótt, þetta bara að fróða, þá vorum með minni eðlýsting teltur um vatn.
1: 63, þegar þú ert þarna á Kambabrún, hvað hérna, hvað þetta gamalt á?
0: 5 ára.
1: 5 ára? Og með pappa og bömmu í bílnum með?
0: Já.
1: Og sískinni eða?
0: Eitt bróðir, en hann var, systir mín var ekki fætt, en bróðir mér var, hann fætti 61. Og hérna, ég mann ekki hvort hann var með ekki. Ég mann bara alltaf eftir þessu gósmekki, sko. Sem svona, þetta lifir í minningun einhvern veginn.
1: Það voru að segja mig frá fólkinu í bílnum, frá fóruldurinnum.
0: Já, faðir minn Þórður Haraldsson, hann náttúrulega sonur Haraldar Kristjanssonar, skipstjóra á Sjóla. Sjóli átján sem ég var á þegar við ólum að handfránum hann og Ragnheiðar Erlendsdóttur sem að hérna kannski skemmtir þetta að minnast á það hún fætt á Hlíðarendi í Fljótshlíð og kemur það nú sveitinni hann var, pappi var húskólabólstrari og hans góður í því og svo hérna En ríkið í stólunum fór svakal í hendurnar á hann og það var með XM og hérna þannig að hann fór svona hægt færði sig hægt og rólega yfir í húsasmiður og það var hann svona sem hann dundaði sér við svona setni hlutaæfinara og að vinna í því og byggja hús og annað ég man eftir við fórum hérna svona ég kannski að vera ein af því fyrstu sem fórum í Bláa lónið af því að þá var náttúrulega engin sem sagt engin uppbygging þannig heldur bara var þetta affallið og en þá hafði frest að það væri gott fyrir húðina fyrir eksemisjúkling þannig að við fórum þetta svo nokkur reglilega til þess að því að pappi var stundum slæmur í eksemin
1: og virkaði blóð
0: það virkaði mjög vel, já það var skipti miklu
1: máli hvernig áttaði fólk sig á þessu?
0: Það var eitthvað sem áttaði sig á þessu þetta bara fréttist og við fórum bara Við varum pappa átti fólksvakin bjöllu þá, maður þetta skiptum í faru fötunum við í sunnskiljunum inn í hólksvakinum, það stundum skemmtilega æfing. En svo móðir mín, hún Halla Sigurður, Þorvarsdóttir, hún hérna fætt á Siglufirði og eitt af dóttir Skarpiðins og Kristínar. En hún ein af 21 sískinni. Stór hluti af þeim er í Skagafirði á Gili og inn á Sauðárkrók. En svo það svona dreifstu landi en upphaflega kemur stofnin frá Austfjörðum, Eskifirði, Reyðarfirði og Mjóafirði. Hún var tekin í fóstur af hérna Þorvaldi afa og Helgu ömmu og ólst upp hjá þeim frá eins árs aldri og til fullorðins ára í Reykjavík. Bollagötunni, stóru hluta, Bollagötu 8.
1: Og þú skýrður eftir?
0: ég er skýrður eftir
1: Þorvaldi.
0: Þorvaldi og hann
1: fætt. Fjóðingi breyðist til fósturs, er sagt, þannig að þú ættir að vera mótaður af honum. Nei, fjóðingi breyðist til Napsig.
0: Já, já, já, ég er mjög mikið mótaður honum og hérna, hann var mikil kvatning. Og hefur alltaf verið í raun og verið, þó kannski, þú veist, það dó nú þegar ég var, hérna, ég var 65 á 7 ára.
1: Hmm.
0: En bara sinn dæmi að hérna, hann var mikill svona bókamaður og safnaði líka ljósmyndum. Ljósmyndir af austfyrðingum, sérstaklega mjófyrðingum, sem er núna í byggðasafninu þar, það er tekið saman af Þorvaldi afa, sko.
1: Hmm.
0: Og hann er fættur í Mjóafirði og hérna en hann var mikið bókamaður og hann átti mikið bókasafn og var með skrifstofu eða svona aðstöðu heima sem hann var með alla bækurnar og sína vinna aðstöðu og ég var eitthvað sem Pólla þvælast hann inni og var eitthvað fikt í bókunum og þá sagði mig já þegar þú ert búin að læra að lesa þá máttu taka hvaða bók sem hérna inni og lesa hana, en ekki fyrr. Nei. Og ég var þá 6 ára að byrja í Ísaksskóla, ég var ráðið læs innan við mánuði.
1: Það er komast í þetta. En hérna, af hverju tóku þau móðuðina að sér? Það var það 21 barn að það var náttúrulega gerðið svo sem að það var bara létt á ómeðvinni að það var tekin fólk, börn í fóstur.
0: Jú, jú, og það kannski er þannig að hérna Kristín, amma og Skarpeina ef þau skildu.
1: Já. Og tístraðist á hópurinn að
0: það? Þá voru þau með 6 börn og það tístraðist að sumu leit það voru söndir og voru eftir með síðan Skarpeini önnur fóru með Kristín ömmu og hún var náttúrulega bara einstæð og það var erfitt hjá henni að ná svona saman endum.
1: Já.
0: Og hún var sem dættu úr Eyjafirði og Eskifirði Svínaskála þetta réttur utan Eskifjörð og austfyrningar eru yfirleitt austfyrningu góðir þannig að þetta var nú bara þannig að æslaðist þannig að þau tóku hann að sér þau voru með annan fóstubann sem var hérna Geir Þorvaldsson sem er pappi Martins Geirssonar og Þorvaldi að geir svona körfbóltamanns, Martins geir svona fótbóltamanns og þeirra sískina. Og þetta er náttúrulega okkar frændfólk líka, þó að þetta sé kannski ekki blóðskilt, sko.
1: Já.
0: Og hérna, já, þannig að það var til að...
1: Og ætlutu móðuðina, er hún Þorvaldsdóttir?
0: Já, hún er Þorvaldsdóttir. Já. Og ætlutu hana og hérna, ég man alltaf, við byggum fyrstu árin hann á í kjallarinnum á Bollagötu 8.
1: Mm.
0: Og þetta er svona mjög góðar minningar frá þeim tíma.
1: Mm.
0: Afi ferðaðist aldrei mikið, hann kom alltaf oft með glaðin í geim og svo kúrikabúning frá Bandaríkjunum og körfubolta.
1: Mm. Hver er hérna munurinn á Skarpiðni afa og Þorvaldi afa? Annar er blóðafiðinn og hinn er uppeldisafi.
0: Fyrir mér er hann eiginlega engin. Ég þekkti náttúrulega Þorvaldi afa betur þó að hafi verið í stytti tíma. En fyrir mér þetta allt saman hluti af sömu fjölskyldunni sko.
1: Mm.
0: Og hérna allt þetta frændfólk hvort sem það er í föðurætti eða móðurætti það stendur manni mjög nærri og manni þykir hérna mjög vænt um þau allsömmul þannig að það er ekkit verið að alltaf ekki mínum huga er engin skipting þetta á milli.
1: Nei. Þetta er svona þetta er, mamma var ætlit og það er svona sögur í fjölskyldunni þegar hérna afinnar, eða þessis pappinar, þessis bróð pappinar, var að svona reyna að hafa samband og hún líka forvitin fyrir honum og svona tímabil.
0: Já, já, það var alltaf gott samband, sko, og þó svo að mamma væri ættleita þá fórum við í heimsótti Kristínar ömmu því að hún átti bjóð í Vesturbænum. Það var kannski aðeins minnum að heimsækja Skarpiðina af því hann var bóndi á Gil í Skagafirði og þá nú svona, menn á þessum tíma voru ekki þetta að skreppa í Skagafirði sko. En hann Helgi bróður minn, hann var nú í sveitar hann hjá þeim sko, og hérna tengdist þeim kannski mjög betur heldur en ég hef gert en þetta er allt saman sko hvernig að maður orða þetta við erum alltaf í sambandi þó kannski sé ekki hérna mjög svona tíða samgöngur en þá það allt satt sem áður og maður heldur sambandi við eða allar hliðarnar á fjölskyldunni.
1: Já. Og afkomendur þess að 21 sískina.
0: Þetta ansi stór hópur. Já, já, það og mjög fengulegur hópur líka og þetta náttúrulega mjög gaman að fylgjast með hérna hvernig þessu fólki vegnar og í lífinu og hérna og hvað þau eru að taka sér fyrir hendur og annað.
1: Mm. Mamma þín ólst upp í Reykjavík.
0: Já.
1: Og pabbi þinn?
0: Hann fæddur í Sandgerði.
1: Já.
0: Og var þar til 8 ára aldur sem ég held ég fara að glemma rétt mál þar. En þá flutti á Hverfiskotinu í Reykjavík.
1: Mm.
0: Og hann einn af hann tvíbrabróðir sko. Þeir eru þeir fræðinni þarna yngstir tvíburarnir. Guðmundur Haraldsson sem var hérna vann lengi á brunamálastofnun og slökkviliðin í Keflavík. Þeir reynda báðir lærðir húskarnasmiðir eða húsanabólstræsi.
1: Mm.
0: Síðan alltaf var hann að pabbi átti sískin sem var hérna Kristján Haraldsson Valdimar og Gunnar Valdimarsinir sem voru hálfbræðir og frá fyrra hjónabandi ömmu.
1: Mm.
0: Og svo Marinella Haraldsdóttir sem var sýsti þeirra sem að hérna já og þetta var nú bara er mjög stór og fönguleg fjölskylda sem heldur þóldi vel saman.
1: Já.
0: Og sama gildir móður megin sko.
1: Mm. Þannig að þú fæðist inn í svona stóra ættboga.
0: Já, já og ég það er svona kannski lýsandi hversu stórt þetta í raun og veru og maður svona þetta sem maður eldist alltaf sem betur aðeins á þessu að það er stór kjarni í fjölskyldin hann Skagafirðum og Skagafirðingar.
1: Mm.
0: Annan kjarni hann Austfirðingar sem Reyðafjörður, Eskifjörður og Mjóafjörður. Þriðji kjarnin það Fljótshlíðin og yfir í Vesturskaftafellssýslu.
1: Mm.
0: Og fjórði kjarnin Snæfellsnes.
1: Já.
0: Það eru öll landshornin
1: Vantar Vestfirði.
0: Já, vantar Vestfirðin reyndar.
1: Ég held að Vestfirði þykir það eiginlega vera úrslitaraldri.
0: Já, já. Já, það alveg örugglega. Ég get örugglega fundið einhver ætt að tengst þangað yfir, sko. En hérna, þannig að þetta svona, það sumir sem koma bara frá einum landsluta.
1: Mm.
0: En einhvern veginn hefur maður, og svo náttúrulega, maður náttúrulega taugar, mjög sterka taugar til allra þessa svæða, sko.
1: Það var það að tala með, sko, söguna, þú eru áhuga sögu. Og þú hérna ert læs á land og þú ert jarðfræðingur, þannig að þú er líklega farið allt land, ekki?
0: Meir og minna, jú.
1: Já. Þegar þú ert að því, ertu svona meðvitaður svona forsugu þinnar fjölskyldu?
0: Já, já. Og ég...
1: Þú ert líka að lesa hana og þú lesa hennar manngerðu sögu líka.
0: Já, já. Og eina ástæðan fyrir því að ég náttúrulega verið að tengstoltið hérna breyta luna undanfarin ár og breyta svík og hérna það sem að hef kallað breyta allt setur sem er svona sjálfsegnar vísindasetur sem að hefur að vera haldið utan hérna gögn og upplýsingar sem tengjast þá jarðfræðina svæðinu í gegnum hérna George Walker sem að var manna fyrstur að fara á kortleggja skipulega sem sagt jarðlagastaflan í Íslandi og kennt okkur að vera kortleggja og svo náttúrulega Stefán Einarsson hérna sem var mikill málvísindamaður og þetta setur svona heldur utan þetta vegna að báði þessir aðra tengjast Breiðdalinn Stefán náttúrulega er úr Breiðdalinn og ástæðan fyrir ég gaf mig í þetta á sínu tíma það var hérna var gert ákall Ómar Bjarki Smárason baðum aðstoð við að koma að þessum hlutum og hvort að menn var tilbúin að styðja við hann og mér fannst þetta bara svo gott framtaka í ákvað takundi það.
1: Mm.
0: Og ein af ástæðan fyrir að gera það náttúrulega er þessi tengst við Austfirðina og þessi fjölskyldutengst sko.
1: Mm. En landið svolítið öðruvísi þarna fyrir austan er þetta ekki eldgamalt eitthvað? ekki spennandi fyrir jarðfræðing.
0: Nú ertu að tala við mann sem hefur unnið í rannsóknum á bergi sem meir en 2800 milljón ára gamalt. og þegar menn tala hérna að 17-15 milljón ára gamalt berg sé hund gamalt þá fyrst fyrir nú ekki. en það náttúrulega elstu bergmyndunum á Íslandi og er elsti hlutin og er þá líka að segja okkur söguna hvernig hún var á þeim tíma og sama gildir um Vestfjörðina. Það er Vestfjörðinir og síðan Austfjörðinir sem eru elstu hlutin og svo kemur Tröllaskagin hérna aðeins inn í líka sem við með til dæra gamalt berg og þarna er hvað var að segja upphaf Íslands eða sem þessi þróun sem að var snemma í sögu Íslands hún er skráð í þessa bergmyndanir og það er alveg jafn gaman að vinna í þeim eins og vinna í því að vera að horfa á hraunir renna á Reykjanesinu
1: ekki alveg jafn gaman
0: jú, alveg það er öðruvísi út að horfa á aðra hluti maður svona þú veist á Reykjanesinu þá maður kannski fyrst að horfa á ferlin sem að stýra sem sagt, myndun hraunsins og hvernig gosi gengur fyrir sig og annað og horfa á þau ferlin sem að stjórna því hversu öflut gosi eða hversu stórsta verður og annað en í gamla staflanum þá ertu kannski meira að lesa allt er að hvernig hérna þróaðist þessi jarðlagastafli með tíma þannig að hvernig voru, hvers konar hraun mynduðust á þessum tíma og eru þau öðruvísi heldur hraun sem mynduðust seinna eða fyrr og svo hann náttúrulega kemur innskota virknir inn í þetta líka sem að hérna hefur áhrif á staflan og hreyfir hann til og annað og þá var þá að lesa þá þar í þau ferdi sem að réðu því hvernig innskotin komin hvernig tróðskvikan inn í staflan og hvernig afmyndaðum staflan þetta allt skráðan og ég veist þetta alveg svakalega gamma, þetta svona þú sérðu aldrei alla myndina
1: Þetta miklu lengri og dýpri saga heldur en Reykjanesi sem bara því smá saga í samanbyrði.
0: Já, það er bara smá tími það bara smá gluggi og maður hefur alltaf áhyggjur af því að ef maður horfi bara á lítinn glugga hvort það maður sé að sjá alla myndina og það er þetta sem að gamli stafli gefur okkur, hann veitur, gefur okkur allar myndin hann við fáum betri heildamynd en þetta er líka sko þetta er kannski eitt það skemmtilega við jarðfræðina að þetta er svona dóldið eins og hérna vera hérna rannsóknlögregla og þú ert með ákveðna vísbendingar og annað, þú ert þannig að setja þetta saman í heila mynd og það er ekki nóg að raða myndunum sko, myndinni saman held heldur verið líka að setja tímaröðina rétta og þannig að mér þetta mjög gaman
1: Já, en áður en ég held áfram með hérna söguna þína, þá hérna þurfum að tala mann á Austfjörðu og séu eldri og Austfjörðir og Tröllaskagi hérna má ég ekki spyrja bara eins og 5 ára sko, á hverju er Ísland þarna á þessum stað af því að við vitum að það er þarna þessi flekaskil en það er ekki svona eigjar á þessum flekaskiljum á hverju Ísland þarna
0: en það er mjög góð spurning og flesti myndu segja að það vegna þess að það er möttulstrókur undir Íslandi og eins og hvernig menn hugsa það er að þetta þá djúft í yðrum jarðar við erum að tala þá kannski á meira 1000 kilometra dýpi og jafnvel alveg niður að mörkum möttuls og kjarna jarðarinnar að þar er
1: 1000 kilometra er það svona eins og frá Reykjavík til Bergen eða eitthvað? Hvað er 1000 kilometrar?
0: Já, 1000 kilometrar eins og cirka Reykjavík.
1: Það er svolítið langt.
0: Já, það er svolítið langt.
1: Ok. Og þið er nefnilega að við vandraði með ykkur hérna sérstaklega þeir að tala tíma að þá er þetta svo rosaleg tímaspann að maður þarf eiginlega svona
0: að reyna að setja að ég
1: þannig
0: að fólk átti sig á hafa ykkur að viðmiðin 1000 kilometrar, það er Bergen og það er þannig að hérna, ef við förum allan leiðin niður úr, þá eru komin í rétt yfir 5.000 kilometri og þannig að þetta er nú jörðin er samvíðlega stór en þarna niður í þá er efni sem er sko hefur safnast fyrir og er léttar heldur en umhverju sitt
1: og vill fara upp
0: og sko þó svo að ef við myndum horfa á möttulinn svona bara eitt augnablik þá myndum við halda að þetta væri fastberg En að þetta undir háum þrýstingi og miklum hita og það álag á þessu að þá flæðir hann bara flæðir og svo hérna löngu eða hvað bara þetta mjög hægt flæði það tekur langan tíma að hreyfast en það hreyfist og þess vegna erum við með þessi flekaskeið því að möttullinn hann hluta honum að rísa upp og síðan leggst hann lárétt og flæðir lárétt í einhvern ákveðan tíma og svo sekkur hann þetta sem að hann heitur og gasríkur þar rísan síðan leggst hann lárétt
1: og þessi hreyfing hefur sprengt skurnina
0: já
1: þannig að hún annars vegar fyrir sundur
0: þessna eru flekarnir á hreyfingu þessna eru flekarnir á hreyfingu og síðan kólnar þetta og sekkur það niður þannig að við erum með svona ákveðna hringrás þarna í möllinum sem býð heldur þessu plöturyggju og býð til alla plötuskilin og alla jarðskjálftan og alla eldfjöllin og veit að þessu þáttum er það að ef þú ert með svona kannski tóldi mikið af heitu og léttu efni tiltölulega léttu efni hérna á einu stað þá rís það sem svona strókur
1: upp
0: já og þegar þessi strókur sem er hérna kannski einhverjir nokkur hundruð kílómetrar í þvermál sem þetta upphaflega þegar hann kemur undir jarðskorpuna eða skurnina þetta raun og veru ef við hugsa jarðskorpuna þetta bara eggjaskurn utan það sem inn í að þá hérna hefur hann það mikið sko hreyfi afla hann lyftir skurnina á þeim stað sem hann kemur inn í og það vill svo til að við erum með svona að menn telja við séum með svona möttustrók undir Íslandi og þessi möttustrókur hefur komið þarna upp og hitt akkur þetta á flekaskilin þannig að þá
1: sem er eiginlega svona sem gerist ekki dendilega og óskilt hvort öðru
0: já, já.
1: Það bara tilviljun að þetta gerist þarna
0: það
1: er eitthvað svona svo stendur sér strók og svona aðeins upp úr
0: hann lyfti bara öllu dæminu upp sko meni, að það er sálkona strókur undir Hawaii en það er gerða bara hólu á flekan
1: já, það er ekki
0: flekast hann er inn í miðjum fleka sko. Það bara bretta hann hólu bara í sem er ástæðan fyrir eldirni þar en það sem hann gerir, hann lyftir þessu náttúrulega upp en það verður líka sko þegar að þessi stróku kemur að miklu dýpi og miklu þrýstingi og komum til að háta þetta undir skorpuna þá er heitt þrýsti léttir og þá fer hluta á honum að brána og það býr til kvikuna sem kemur upp í eldgosinu hér annað sem hann gerir að hann lyftir Íslandi upp þegar hann eigur við eldur hérna hann meiri framleiðni hér hann meira af eldgosum og meira af hraunum og þarlandi upplæslan meiri og hann lyfti líka sem þessu svæði öllu sem hann upp og ef við tökum Ísland og landgrunnið sem ef við tökum heilda flatamöðlega því þá er það eitthvað 450 ferkilometra eitthvað svoleiðis og þetta er strókun hann lyftir öllu þessu upp og hann ekkert að lyfta þessu upp um einhverja örfá metra
1: Þannig þegar maður sér hérna kort það sem maður sér í gegnum sjóin og sér landgrunni rísa að þá er þetta ekki hérna dót sem hefur komið upp úr eldgosum heldur er þetta að búa lyftis upp
0: Já, bæði úp það er kort tekja, sko hlutaði þessi hlut sem kemur eldgosum og svo er þessi upplifting og upplifting það mikil við erum að tala þúsundir metra
1: Þannig ef þessi strókur myndi bara detta aftur niður
0: þá myndi bara Ísland
1: sökka
0: að þessan sem við stöndu alltaf 2000 metra yfir sjávarmáli er þessi strókur sko og það er viðbót semst bæði eldvirknin og síðan þessi lyftikraftur það er þessi viðbót sem gerir það verkum að Ísland stendur upp úr sjó sko annars væri það bara eins og annar hluti af plötuskilunum eða Atlantshafshryggnum á 2000 metra dýpi
1: þannig að þessi heiti blettur
0: já heiti reiturinn er sko skilgreining á heitu reit er óvinnilega mikil eldvirkni á yfirborði jarðar ákveðnum stöðum og það er Ísland til dæmis eldvirknin er þá heitir eiturinn en möttustrókurinn er efni sem er ástæðan fyrir að þú ert með heitareitin saman skildur Hawaii Hawaii er heitir eiturinn það óvinnilega mikil eldvirkni á þeim stað
1: en nú eru flekaskil og það er að fara í sundur heitir eiturinn hann veit ekki það þeim flekaskilunum, hann er ekkert þarna út af flekaskilunum hreyfist hann eitthvað með þessum hérna þessari hægur hreyfingu þarna niðri heiti reiturinn undir Íslandi eða möttulstrókurinn eða hvað þú kallar þetta og afsakar að ég bara 5 ára, ég er ekki búin að ná þessu hann alltaf á sama stað eða hreyfist hann
0: þetta alltaf hreyfingu Það er ekki fastur punktur á jörðinni. Og þetta eitt að ég tók nú þátt í hérna leiðangri sem var í Norður Kyrrahafið og við vorum að bora í sem sagt gömul eldfjöll sem voru hluti af sem sagt hafa í eyjakeðjunni en sokkið í sæ og komið langt í burtu frá þeir sko þannig við vorum að horfa á hérna svona hafa í eldfjöll sem hefðu verið virk fyrir 60 til 35 miljónum árum og við borum í þetta sagt, þetta var hérna IODP eða Ocean Drilling Program hérna leiðangur sko sem var í 2 mánuði og við vorum að bora á 2000 metra dýpi sem sagt svo góðu vinur minn Jay Miller lýsti þess að þetta svona svo að reyna að bora gata á borðplötu með spagetti og hérna, en við fórum hana borum við 1000 metra djúpar holur náðum í sínu og síðan greindu við ákveðna hluti í þessum bergi hérna og þar á meðal sem sagt staðsetninguna á möttustróknum eða heitarreitnum Hawaii með tíma, hvort hann hafði alltaf verið á sama stað eða hvort hann hafði hreyfst og við komumst að því að hann hafði sem sagt fært sig til 17 breiddargráður á þessum tíma sem við vorum að
1: 17 breiddargráður, það svolítið mikið ekki?
0: Það svolítið mikið, það eins og að fara frá sko Hawaii eitthvað 16 breiddargráður norðan við miðbaug og þetta er svo eins og að fara hérðan til Azori
1: á hvað löngu tíma þá?
0: Á 35 miljónum ára
1: en reyturinn eða strókurinn eða hvað hérna heitir undir Íslandi hvað hann að hreyfast?
0: Við höfum ekki nákvæm það talið að hann hreyfist sem sagt kannski svona 0,3-0,5 cm á ári í hérna nokkurn veginn svona í austur hann sem að fara í öfuga átt með
1: hann verður færa
0: við plötuskilin sem virðist vera að færa sig
1: ok, eða við skutlum okkur bara nokkrum milljónu ára fram í tíman þá eru flekaskilin hann áfram en þessi heiti
0: reitur getur
1: hann búin að færa sig þannig að þá getur verið að verða gos eins og á Hawaii eða án tengsla við plötuskil á Austurðum eða fyrir sunnan Austurði
0: á milli Íslands og Færeyja hugstað þar það alveg möguleiki þannig að sko jörðin dýnamísk og það raun og veru ekkert sem stendur í stað á jörðinni, þetta allt á reyfingu þó að reyfingi kannski sé ekki neitt sérstaklega hröð
1: þannig að hérna, það þetta tvennt sem að kemur saman sem að býr til svona þessa virkni á Íslandi
0: Já, og ég býr til Ísland.
1: En eru svona gos á flekaskilum annað þar? Það ekki að hafa
0: Það er eldgos á öllum flekaskilum yfir sérstaklega og sérstaklega við bara sérstaklega þau sem í sjónum. Ná. Við sjáum þau ekki. Það mikil virkni á útastryggjunum.
1: Og hérna á allarsastryggjunum.
0: Og það örugglega eldgos í gangi það núna. Einhvers staðar.
1: Sem við vitum ekki af.
0: Sem við vitum ekki af því að við hefum ekki tækið að skáða þetta.
1: Það er pirrandi.
0: Já, og það er náttúrulega, og það er, við, sem þessu skjálftamælandi, en þeir þurfa að vera á fastu landi og það er erfitt að vera með skjálftamæla út í miðju ballarhafi þó þú getur sett eitthvað skynir á hafsbót, en þá þarf það einhvern veginn að ná upplýsingarnar og þá þarf það með langa kapla og annað, þetta er svakaleg. Þetta svakalegt batterí, sko.
1: Nei, einhvern tímann heyrði ég hérna verið að tala hennan hérna hita undir Íslandi og hann væri að færast að maður geti séð að Snæfellsnes hafi einu sinni verið virkara en nú Reykjanes virkara en það að verða til eiginlega annað svona fyrirbrigði sem eiginlega frá Eyjafjallajökli út í Vestmannaeyjar og út í Sussi. Þannig að ef maður geti ímyndað sér það, ef þetta heldur bara áfram, að þá fengjum við eitt svona Reykjanes þar út.
0: Já, það alveg möguleika því, sko. Síðan við líka alveg hugsanlegt að Öræfajökull, Esjufjöll og Snæfell síður raun að veru fyrstu merkin nýtt svona gosbelti sem að þá verða norður gosbelti og það sem kallum austur gosbelti sem liggur þá frá í dag líkur það frá Skjálfand og alveg til Vestmanni það getur vel verið að, sagt, að því þessi afstæða hreyfing sagt, að, að hérna möttustrókun að fara í austur með að við hryggjakerfið eða hryggjakerfið að fara í vestur með að við möttustrókin og þá kannski virkinn svona smátt
1: það færast austur
0: það menn, menn svona telja það en ég held að þetta sé nú aðeins flóknari mynd þetta, þetta er of einföldu mynd með það sem við vitum í dag því að hryggirnir og hvernig þeir sagt, Reykjaneshryggurinn og hvernig hann virkar Kolbeinseyjarhryggurinn sem fyrir Norðan Ísland og hvernig hann virkar kemur inn þeir skipta líka miklu máli í þessu og hvernig þeir haga sér ég er farin að hugsa um sem sagt, þetta belti sem norður gosbeltið og austur gosbeltið bara svona, svona kannski sér íslenski hlutin af þessu dæmi sem við köllum þá, þessu samspili milli Íslands og hérna útastrykjarins, eða möttustróksins og útastrykjarins og en virknin að færast eða þessi svona einfalt að sagan að virknin greinlega að færast austur og hugsanlega sem sagt, verður næsta gósbelti það verður sem sagt, þá höfum Öræfi og Lesjufjöllin og Snæfellið og
1: sér það voru við löngu döður eða ekki
0: jú, við verðum löngu farðum að gera eitthvað allt annað
1: Herðu, en við skoðum fara aftur, hérna, þegar þú sagðist að hafa horta á hérna Sussei og síðan hérna Heklu og komið inn í Vestmannegar hérna stuttveitugoss. En þá varst ekki að hugsa að verða eldfjöldarhæðingur.
0: Nei, nei, nei.
1: Hvað ætlar að verða?
0: Ég hefði mestan áhuga að vera hérna fótboltastjarna.
1: Jó.
0: Eins og margir svona, kannski þeim þeim aldrei þegar þú ert svona já, hérna barn og úlingur sko, þá er sportið dóttir stór hluti.
1: Hvar varstu í hvað hverfi varstu alveg mér?
0: Ég náttúrulega, ég fættur inn í Valskverfi þó að, að fjölskylda sem frammarar þannig að hérna það er alltaf mjög sterkt frammarablóð í fjölskyldinni og ég, maður hefur rest það en maður er svo sem alltaf haft tauga til Valsarana líka vegna sem maður ólst upp með mörgu þeirra Þetta var fyrstu árin.
1: Og varstu góður í fótbolta?
0: Ég var svona skýtsæmilur. Og hérna, en maður hafði náttúrulega kannski stóra drauma. Ég var náttúrulega gerði mér þetta ekkert sko, auðvelt fyrir mig. Ég fór að tók upp á því að vera í marki. Og ég náttúrulega bara bölvaði tittur. Þannig að ekki alveg rétta byggingalagi þess að vera markmaður. En maður reyndi. Og það náttúrulega svo bara kom í ljós að maður hafði ekki skapgerð fyrir fótbolta ég var alltaf skapstór og það átti til að hérna svona missa stjórn á nutunum
1: þeir sem að velja að vera í markeru og svona sjálfstæður en hinnir sko
0: já það þarf dóldi kjart þess að vera markmaður það segist alveg svo er og hérna maður svona sem hérna lent í ýmsu sem markmaður sko En það var mjög ofta líka alveg æðislega gaman ég er alveg viðkynna það þetta er skemmtilega, eitt af því skemmtilega sem ég hef gert ég er svona alltaf fluttum í Garðabæinn og hérna eftir svona smá brölt fram og tilbaka í Reykjavík og Kópavogi þá hérna 1967 þá var fluttum við inn í hérna húsi sem pappi byggði og pappa og mamma byggði á sunnulutinni það var fyrsta húsi sem var flutt í á sunnulutinni sín tíma og það kannski skemmst á því að segja það, þú þetta alltaf mikið að þessi gert af vanefnum eins og var oft þá sko.
1: Já, flutt inn áður en að voru konar hurðar og
0: ég, það glerið var sett í gluggana daginn eftir fluttum inn
1: Já.
0: Ég manið fyrsta nóttin á sunnulutin þá sló plastið alltaf fram og tilbaka og hérna en við áttum bara mjög góða tíma hérna á sunnulutin og fóruðum minni byggu þar það sem eftir var
1: Já. Þá heitir þetta Garðar Hreppur eða ekki?
0: Jú. Og þetta alltaf langt upp í sveit að skildi engin í hvað erum að gera þennan hluti hann upp í sveit en það var hraun handa fyrir aftan lífustalækur handa fyrir eftir beintur neðan og við legum okkur mikið í þessu hraunni og því ég tók nú fyrsta bekk menntaskóla utaskóla og var að lesa undir jarðfræðiprófið þá tók ég jarðfræðibók Þorleifs og labbaði út í hraun og settist í einu lotu þar laut þar sig og satt þar bara og las bókina og það var sól og fínt veður þetta var í maí og hérna, þannig lærði ég hérfræðina sem hefst í hérna, laut út í raunni
1: Já Þetta eru haft áru á því, vissu manst þetta?
0: Já, þetta hafði
1: Þannig þið fannst eitthvað spennandi við hérfræði?
0: Mér varst gaman að vera úti. Ég svona hafði raun að vera mjög og ég hafði mjög gaman að jarðfræðinni þó ég hafði sem sagt ég náttúrulega naut þess ekki í menntaskóla að fara í tíma af því að ég var í ég hef aldrei gert hlutina sem sagt eftir beinubrautinni.
1: Akkur varstu utanskóla?
0: Af því ég fór í iðnskólan. Og byrjaði að læra rafvirkjun. Svo var ég svona kominn vel á veg þarna það haustið að þá fór ég svona að hafa þetta ég tók landsprófið og það gekk bara mjög vel og fór í gegnum það með ágætum og hérna en ákvað að fara í iðnskólan og þeim langaði að læra rafvirkjun en svo kom það að renna með tværgrif kannski langaði að gera eitthvað meira heldur en bara rafvirkjun og hérna sagði þetta eitthvað við pappa og hann sagði okkur ferðu bara ekki að tala við hérna rektorinn í eða skólastjórann í Flensborg og sjálf hvort þú getur tekið fyrsta bekk menntaskóla utanskóla ég gerði það og fór að tala við Kristján Bessa og hann sagði jú ekkert mál þú voru bara að taka starfsendingaprófið og ná því fyrir jól annars þetta allt í góðu lagi og ég gerði þetta þannig að ég kláraði þetta hérna fyrir hlutan hérna í þessu viðnámi í skólanum og fyrsta bekk menntaskóla saman tíma og það bara gekk alveg ágætlega
1: og svo árið eftir
0: þá fór ég í menntaskólan Flensborg og útskrifaðist og
1: sleftir rafvirkjuninni
0: já, sleftir rafvirkjuninni og hérna en þetta voru nú ár svona sem að þetta sérstaklega já, árin á öðru ári í menntaskóla og alveg þangað til að ég útskrifast í menntaskólan það voru nú svona ár sem voru frekar óstöðug
1: í þínu lífi?
0: Já.
1: Af hverju?
0: Það voru bara ýmsar ástæði fyrir því og bæði hérna svona hvað var að segja maður var að finna sig sjálfur þessu leiti voru margir árestrar í því og við þá eldri kynslóðina og það var sagði, ekki mikið stöðuleiki heldur heima við á þeim tíma og þetta var bara erfiðu tími og maður var ekki góð í jafnvægi sjálfalega sko og hérna hann hefði getur þessum farið til að brugðist til bekkja vona raun og veru á þeim tíma því að þetta var það var svona mikil upprót og þannig að ég rétt komst í gegnum menntaskólanum
1: Þetta eru uppbrotstími, hvenær ert þú hérna 16 ára?
0: Ég 74.
1: 74, þetta eru uppbrotstími mikill.
0: Já.
1: Þannig talaði umstöndum um að sko 68 á Íslandi sé 74. Það kom allt svona aðeins svona seinna, að það sé eiginlega sko kynslóðin sem að hérna er svona eiginlega 68 kynslóðin að því að 68 kynslóðin er eiginlega bara Davíð Oddsson og Ólafur Ragnar og félagar það er eiginlega 74 sko þá er hérna þá er MT til dæmis í Reykjavík og sú kynslóðul ég var nú hérna að talaði síðast hérna við Einar Má Guðmundsson sem er svona þessari kynslóð
0: og þetta var oft allir hiti í málun líka sko
1: og börnin vildi ekki verða eins og foreldrarnir sem það var ný stefna í lífinu
0: þetta var dóldi þannig og svo bættist alltaf bara alls konar aðri hlutir ofan ég var á byrjan og sjó 14 ára var á sjónu þannig ég var 16 sumurinn fyrst ég af á handverðunum það var bara mjög góðu skóli og frábært frábæra einsla maður fór bara með þegar maður búinn í skólanum bara með að maður þá var maður komin bara daginn eftir um borði í bátinn og svo fór maður ekki til land fyrir nýlóks eftirber þannig að þú veist þetta
1: en að þú veist farin að lifa eins og fullorðið maður þegar þú varst eiginlega næstu í bann
0: já og ég man alltaf eftir sko ég var það fyrsta sumar sem ég fór á sjó það var í 14 ára ég fer bara bann á sjó en ég kem maður tilbaka og úst, líkams atgerfið allt saman að það gjörsamlega breyst og það er alveg mjög ólíkindum sko.
1: Þú ert svona kraftalegur og sama reikinn og þú er alltaf verið þannig
0: já, og það er alltaf kemur
1: til að sterkur, ja.
0: Já, ég hef víst alltaf verið það og hérna og það er alltaf að vera hérna á sjónum það er alltaf styrti mann svakalega á þessu tíma.
1: En fannst þér þú ekki svona tilir almela krökkunum á þínum aldri? Það væri svona skjön?
0: Já. Ég var dóldið utan við.
1: Já. Misti það af úlingsárunum?
0: Ég misti dóldið af úlingsárunum og svo var maður alltaf að reyna að bæta það upp með alls konar aðgerðum sem að voru, voru mjög skáfulegar.
1: Já.
0: Og ég náttúrulega líka þeim tíma
1: og stóru kallarlegu fyllir ég með
0: það já, já, það var daldið stund og skapið var náttúrulega mjög stórt og það tók mig mörg ára að finna ballas á því og það, ég tókst það ekki fyrir bara myndi ég að segja kannski svona almennilega fyrir ég kannski 25 ára eitthvað svona Já, fyrir að hafa, þú veist
1: Fyrir að framheilin eru orðin þroskaður
0: Já, og þú veist, þetta var mörguleiti mjög skemmtilegu tími en líka alveg rosalega Já, og rosalega erfiður að mörguleiti líka
1: Þetta þú stríði við hérna fóreldrana og
0: Og sjálfa mig
1: og sjálfa líka Óanað með sjálfa þig
0: Já, já, og sjálfströsti var ekkit alltaf 110 Það var, voru tímabil það sem að hérna þurfti á kvartninga að halda og ég var nú báðið fóruðin bæði pappa og mamma, þau stóðu nú alltaf með manni þegar það kom að því og...
1: Þegar þú leifir þeim að gera
0: Já, já, kvartum mann áfram sko það, Já, og þegar þú stegar að þurftum voruð erfið þá langt að leita að maður er alltaf í heimahús og hérna og þetta tókst og það tókst að koma sér upp úr þessu og ég hérna, það kannski tveir svona atburðir í mínu lífi sem að því ég hugsa tilbaka sem að skipti mjög miklu máli í þessu ferli og kannski byrjaði að segja það en alltaf ég átti alveg svakala góða vini og ég væri ekki hér í dag nema væri fyrir þá og þetta er náttúrulega að eiga svona trausta vini sem að stóðu með manni í öllu
1: svona hæsku vini sem já. Er skilislaus vinata
0: og það raunar bjargað í lífi manns það ekkert öðruvísi sko.
1: Og lýsir eins og það hafi verið í miklum háska
0: það var að vissu liti þetta var mikla tilfinningasveiflur og mikið í gangi og hérna
1: það er eitthvað tvennt sem að hafi
0: já ég segis að þegar ég búin í með menntaskólan ég vissi, ég ætla nú alltaf í háskólan og var ákveðin í því og ég var nú svona með draumum það að verða hérna stjörnufræðingur í upphafi en svo hvar sá draumur náttúrulega þegar maður átti að segja því að það ekki nokkulega að fá vinnu sem stjörnufræðingur hérna og þá ég fór nú upphafi í eðlisfræði í háskólanum og það var nú ekki fyrir mig allt og mikil innivinna ég var nú svona meira fyrir útiveruna og þessna valdi ég nú jarðfræðina það var nú ástæðan fyrir ég valdi jarðfræðina sín tíma að hérna að þeir byggðu upp á hérna vettvangsnámskeið námskeið sem var að vinna út í náttúrunni en þessi skipti máli áður ég fór í háskólan að þá ákvæði ég taka frí og ég fór að velta fyrir hvað ég get alltaf að gera ég einhverju rælinni fór ég nýri menntamálaráðuneyti og hérna sá að þeir voru með auglýsingar að vantaði kennara á Selfossi í grunnskóla það svo að kalla barnaskóla á Selfossi á þeim tíma og ég sótt og fékk ég fór og hérna kendi á Selfossi eitt ár og kem var að kenna átt ár og 11 ára og ég verða við ekki að það er erfiðast að starf sem ég hef nokt í fengið
1: þú er ekki skapið það
0: jú, þetta er skemmtilega
1: það þólimæði að það
0: Það var alveg, ég fann þólimæðina en þetta var erfitt að fylgjöndinu til að finna réttu leiðina til þess að koma skilabóðum til barnana á réttan hátt sem þetta kenna þeim á þann hátt sem þau skildu og það var það sem að ég kannski átti erfiðast með að koma mér inn í og ég satt sko langt fram á nótt á hverjum einasta degi bara undirbúa næsta dag fyrir kennstunar, bara þess að reyna finna aðferðið að hugsa eitthvað hvernig get ég fengið þau til þess að hérna, taka þátt í þessu með mér og að þýleitinu var það erfitt en þetta er eitt að gjöfulegasta starf sem ég nokkuð tíma haft og eitt að skemmtilegasta og ég sé svo alls ekki að því og það sé kannski getið meira máli þar að ég Eiríkur skólastjóri, hann, þegar ég, hann segir já, við ætlum að bjóða þessu stöðu og þá spyr ég, en hvar get ég búið? Og hann segir mig, farðu og talaði við hann að Gunni í Ingólfi. Og ég fór og hérna hilsaði upp á Guðrúnu í Ingólfi og Gunni í Ingólfi sem var kalluð og þetta elsta íbúðurhúsið á Selfossi. Það sem að ísbúðin núna, það endurbyggt þarna í nýja hverfinu. Gult hús með grænu þakki.
1: Nýja gamla.
0: Já. Og ég leiði hjá henni tvö herbyggi. Var á efri hæðinni. Og var í mat hjá henni en ég held að þetta var eitt af þessum svona atvikum í mínu lífi sem að breyttu ekki bara sem sagt hérna minni afstöðu til lýsins heldur bara líka hvernig hvað áherslu ég laði á lífið og róaði mig niður og hún hafði bara svakalega jákvað áhrif og þetta var bara einn af þeim betri tími sem ég hef upplifað og ég naut þess virkilega vera þarna og þannig að þarna svona náði maður kannski áttum
1: Þú lýsið þér svolítið svo eldfjalli
0: Já,
1: það er það er umbrott og það er gos og
0: Já, og svo koma rólegi tímar enn á milli, sko og þannig að þetta var hérna, svona ég var til þess að ég fór ákveðin að fara aftur í hérna, sett fara í háskólan og reyna láta reyna á það og ég fór þá og byrjaði þá í eðlisæðinni sleit liðbönd í ökla þarna með þetta haust og var á hækjum meila stóldi stór tíma og misti stóldi mikið út tímum og áttaði mig svona á því að eðlisvæðin var kannski ekki alveg fyrir mig og fór þá aftur að við menntamálaráðuneytið og fekk hérna þá vantaði þeim kennar í Borganesi og ég fór að kenna í Borganesi eitt ár og það var líka alveg virkilega skemmtilega reynsla og þessi tvö ár þarna þá fer maður að kynnast líka sko að ég náttúrulega fættur og uppalinn hérna Reykvíkingur raun og vera á stóru Reykjavíkur svæðinu þarna fór maður raun og vera að kynnast landsbyggðinni dóldið og það var mjög gott að því leiti til og auðvitað lærði maður heilan hellingi, maður allt eftir því það var svona hérna tveir nemendunum voru frekar kannski ekki alltaf stiltir sko og ég voru með foreldrafund og þú mátt ekki gleyma því þessu tíma þá var ég sko 21 og með foreldrafund og þetta var, ég var þá að kenna hérna sjötta bekk og sjöunda bekk þannig að þetta svona 12, 13, 14 ára hérna krakkar og kemur ein móðurinn til mín og hún sest við og hún fer að tala hvað þetta sé erfitt að ala upp hérna barnið sitt og þetta nú hérna þóldi snúið dæmi og hún veit í leitt hvað hún eigi að gera og fer að spyrja mig ráða og ég sit þarna og svo að hugsa hvernig í ósköpum og ég geta sagt frá þessu ég hef í lengi reynsla þessu neitt sko
1: Það ertu í stökustu vandræðu með alla sjálfan upp.
0: Já, það má ég að segja það, sko. En þetta gekk nú allt saman einhvern veginn og ég held að minn hafi tekist ágætlega hann sem kennari. En þetta skilaði líka alveg heil miklu til mín. Og maður sá árangurinn af þessu, þetta sem ég stoltastur af er að ég hafa með tvo nemendur í áttarabekka á Selfossi sem að voru illa læst þegar ég byrjaði. Kenna það á hausti en ég náði með því að leggja mikla áherslu að kenna þeim að lesa að þau náðu sér upp það ekki ég sem gerði þau gerði það upp í lestri og voru komin yfir sex í lestri sem þá hún með bara með nokkuð góð og sæmulega sem lestrar getu þá var að kemur ljós að báði nemendur eru bara með mikinn starfræði heila þau fengu tíu í reikningi Þannig að hefðu verið með sko einhvernina tvo þar á undan.
1: Já.
0: Þannig að þetta er eitt af því sem að lifi með mér sem svona eitt af mínum afrekum.
1: Eitt af afrekum.
0: Já.
1: Þetta er tími það sem að fólk er að leita sjálfum sér, þetta er líka tími það sem fólk er að tína sjálfum sér. Nú, maður veit aldrei hvað.
0: Já, ég hef auðvitað að geta tínt sjálfum sér. En í staðinn fann ég sjálfum mig og Ég fór í síðan í jarðfræðina eins og ég sagði það var að því
1: að það er til að geta verið úti.
0: Já.
1: En jarðfræðingarnir náttúrulega eru hérna á bara afskiptustu stöðum jarðar í einhverju tjaldi að, með eitthvað að banka í eitthvað berg sofandi úti.
0: Já, já,
1: en þú ferði alveg nóg úti vist.
0: Já, já, stórskrifti náunga sem labba og tala við grjót.
1: Já.
0: Það, það er svona dóldið, hérna, dóldið til í því. Ég var alltaf eftir í, ég var einhver tíman á, það var að vinna svona í, í hérna, athugunum á Hawaii, stóriðin á Hawaii, var, var þá að mæla upp og skrifa niður nótur um, um, um hrauntöðum sem var í, í hérna, svona vekkandi. Var, var, var sá gat segið innviðina í vekkantinu og ég var þetta var svona, tók dóldið tíma ég var hann einhver tvo halvan daga dunda með þetta og sat hann á og skrifaði og mældi og skrifaði og kemur kona sem átti hérna svona lilla kaffi ekkur hann, við liðina, kemur upp á veginn horfir svona á mig og segir hvað steyla að gera og ég sagði henni frá þessu hún sagði, ég held að það bara eitthvað stór skrítið og svo bæðið með kaffi og, og, hérna, og við spjalluðum alltaf frekar þetta
1: en það eitthvað misjátt hvað hérna jarðfræðingar eru mikið í svona fíld
0: það sömur sem fara aldrei,
1: sömur sem helst vilja vera þarna
0: já, já, og sömur eru inn á rannsóttu það er, náttúrulega jarðefnafræðingar þeir eru er meira minn inn á rannsóttu eða meira í tíma kannski þær þó svo þið fari á vettvang jarðefnafræðingar eru bæði svo þú getur verið með en þeir eru bara í öðruvísi mælingum En þeir geta líka verið mikið út í náttúrnu þó þessi kannski gendilega skoða bergmyndanir
1: þannig sem. Það þú,
0: það er bara mitt líf og bara
1: æra kýr.
0: Já, æra kýr. Ég myndi, ef ég gæti verið út í náttúrnu allan tíð þá myndi ég bara eyða mínu tíma þar, sko.
1: Já.
0: Og þegar ég finn alltaf hann í jarðfræðina og þetta var að opnast bara fyrir manni nýr heimur.
1: Já.
0: Ég raun og verið vissi ekki hvað jarðfræði var þegar ég fór inn í jarðfræðina. Og svo bara kemur í ljós að þetta eru hérna, alveg svakalega spennandi hluti sem eru að vera að gera þetta inni og, og ég bara, þetta er hljómbara svakalega leiðilega, sko, ég, þegar við fór í steindafræði, þess að læra um steindir og hvernig tegund, hvernig grein eða annað, að þá, mér fannst það alveg svakalega gaman og þar kom iðnámi mjög vel inni, þegar þess að skilja steindir þá þarftu að hérna, hafa tóldið góða skynjun á þrývítinni og maður náttúrulega bæði í hérna flatatekningunni og rúmtekningunni í innskólanum og fríhendistekningunni í innskólanum, þá náttúrulega hafði maður fengið smá þjálfun í þrývít þannig að þetta bara lágu eitthvað en alveg fara fyrir mér eins og ekkert var og ég var eins og sem ekkert að hugsa meldtjaldafræði akkurat á þeim tíma sko En ég, svo náttúrulega læri maður náttúrulega um nýja hluti og ég fekk svona áhuga á því sem við kallum setlagafræði, þá sem sagt, hvernig hérna setlög myndast eins og sandarnir og ársetið og þetta. En það er líka tóndin áhuga á því sem við kallum bergfræði, sem sagt, hvernig grjóti byggt upp, eða hvernig eru steindirnar inn í því og efnasamsetningun og því tóndari. Og við segjum ekki hvora áttina ég vildi fara. Komst þá því að eldfjallafræðin hún býður upp á
1: samanheldatent
0: og þá var eiginlega ekkert aftur snúið.
1: Já. En hérna svo notaru hérna þú er sögu áhuga þannig að þú ert að hérna ert ekki sérfræðingur í hérna lagagígum og því þeim hörmungum öllum?
0: Jú, og það er nú dóttir Magnús að og hérna Hvernig það kemur til það Sigurður Þórarinsson sem að hérna, kom mér í að vinna í Skaftaröldum. Var þarna sem það ljúka við þriðja árið í jarðfræðinni og langaði að gera fjórðarsverkefni og ég fór til Sigurður. Mér langaði svona kortleggja gjóskulög sem það búa til að sem hvernig jafntekta hvort þú finna út útbreystuna okkur í gjóskulagi. Það var svona mín hugmynd allavega á þeim tíma. Og Gunnar Ólafsson vinur minn hann hafði sem sagt verið að vinna á sérbæðan átt og benti þess að fara að tala við Sigurð og hérna ég fór inn og Sigurð segi já það lengi búin að vinna neitt í Skaftaröldum það þarf að kortleggja gjóskulagi í Skaftaröldum og ég sagði ok ég svo sem á þeim tíma vissi kannski ekki neitt sérstaklega mikið Skaftarölda en
1: það er ekki svolítið stórt kort sem þetta búið til
0: þetta var alltaf alveg.
1: Þetta ekki að labba svolítið
0: mikið? Ég hafði gerði mér enga grein fyrir hvað þetta var, hvað þetta var mikið verkefni og þá var alltaf hugsaði ekkit út í það að ég myndi vera að vinna í þessu sem sagt 40 árum sinna. Sem þú verðum ennþá að vinna í skattaröldum. Þetta ekki búið, sko. En ég fór og byrjaði á þessu og hérna ekki svona á minn hátt fór og gerði á mikið. Það það svo skeila einn af þeim hlutum sem að ég geri svona svolítið mikið af að það ég helli mér alveg út í þessa hluti og fer og djúpt í kannski í hlutina en ég gerði það þarna og ég fór 1983 fór ég í fyrstu ferðin upp til Laka þá var nú Sigurður reyndar látinn og Guðrún Larsson hafði og Sigurður Steinþórsson hafði tekið við sem sagt ég vera leiðbeinendur og Sigurður Steinþórsson

0: hafði smá peni til þess að hérna vinna með til þess að fækta farið upp að gígunum og gert sem tákana mælinga þar þannig að ég fekk smá svona rannsókna pening hana fyrir tilsulan Sigurðar og ég við áttum vorum hérna nokkrum félagi við áttum á þessum tíma Dodge Vibon 1942 með 6 silindra flathead alveg drakk bensín og svo veit ég hvað og ég tók þennan trukk upp eftir hana fór reyndar sem var alltaf myndi aldrei gera í dag, ég fór einn og varði 3 vikur einn upp í lagagíga og það ég sá ekki inna einustu manneski alla þennan tíma og ég notaði tíma vel, ég gróf svona 120 holur þar sem ég mældi þyktina og einkennin á gjóskulaginn frá Skaftaröldum og komst að bara hérna því að gossagan allt öðruvísi heldur en mönn höfðu talið út frá þeim vatum sem höfðu verið gerða fram á þeim tíma
1: Hvernig þá?
0: Ég sá bara að það var lagskipting í gjóskunni og hluti af gjóskulaginn var að koma frá suðvestasta hluta gjóskur eða gígaraðarinnar og síðan næsta, það farið þetta til með tíma, svona stigast í norður allir höfðu talið að gósprungan sem var suðvestanlega að opnast öll í einu það var greinleitt út frá þessu hún hafði ekki gert það tími að nýja þessu
1: og tími þá vikur mánuður á
0: já, dagar vikur
1: já.
0: En og ég sem sagt og þetta svona kýtlaði mig dóldið að maður finna eitthvað nýtt já. Og þetta sagan einhvern veginn öðruvísu og ég náttúrulega veðrast alltaf upp við þetta og svo náttúrulega átta maður segja á því að það tilfyllt að heimildum skafturlut og þarna kemur sem sagt sögu á heilin og ég heldi mér út í hérna, þessi rit eldrið Jón Steingrímssonar og önnur rit eins og það sem að Sveinn Pálsson hafði skrifað og eins líka bara það sem hafði verið tekið saman af hérna, bæði sögumönnum og jarðvistamönnum í bókina hérna skafturluta sem var gefin út hérna 1983
1: Þetta svona það gos sem hefur valdið mannfólkinu mestu skaða
0: Ég þetta eitt af þeim sem hefur verið
1: Þetta eitthvað sem slærði þetta út Skattureldur voru
0: náttúrulega Já, þeir voru það Tambora 1815 líka mjög
1: Já, ég var að tala um Ísland sko.
0: Elgjá slærði sem sett álfa á pari við Skattureldar
1: Hvað?
0: Elgjá hún stoppar landnám á Íslandi
1: Jú, hvernig þá?
0: Bara menn hætt að koma ekki törfið sér, það var svo erfitt þannig menn fór í Víking, hann fór eigið skallakarisjónu í 10 ára Víking
1: Þeir þess að flýja harðindi á Íslandi?
0: Já, bara það var sennilega ekki verið eða mjög erfitt að búa á Íslandi á þeim tíma þeir sem komust eitthvað gátu gert eitthvað, þeir fóru þeir sem reyna að bjarga sér
1: Þannig að það hefur verið fjárfellir og...
0: Já, við höfum ekki, ekki sama skráningi, sko.
1: En svo var í skatturöldum.
0: Nei. Og það breytist svo margt um síðarskiptin. Það er, sem fyrir síðarskipti, þá gósið valla líst, það bara ekla gaus í þriðja sinn, eitthvað, þess að það, sko.
1: Já.
0: En hérna, eftir síðarskiptin, þá fara menn að lýsa framgangi eldgósana bara degið í dags og skrá niður áhrifin og hvað marga mikið af sauðfénu og hestunum og kunnum hérna dóu og hvernig nýtin í þeim breyttist og hitt og þetta en það náttúrulega bara til þess að geta fært rauk fyrir að fá aðstoð frá konginum í Danmörk þannig að síðaskipti þau breyta þessum þætti dóldi mikið sko
1: Og það voru veitt einhver aðstoð og einhverir sjóðir sem að voru sendir og sem að týndust á leiðinni og margt fleira.
0: Jú.
1: Og þannig að ég sagði kringur skatturhelda.
0: Jú, þannig að var hérna...
1: En það sem að hefur gerst, það líklegt að það gerist aftur, ekki?
0: Jú.
1: Þannig að ef að við myndum fá svona viðburð á starfi skatturhelda í nútíma samfélagi, hvað, hérna, skaðin er þið minni, við höfum hérna meiri bjargir núna en áður, eða
0: hvað? En er þið öðru vísi?
1: Hvernig þá?
0: Og ef við gerum og hérna erum tilbúin fyrir svona atburð og þá getum við náttúrulega komið í veg fyrir margt að því sem gerðist

0: í skaftaröldum 1783 eins og að hérna fólk sé að deyja úr bara áhrifum mengunar sem gerðist í skaftaröldum. Það er þeim sem við horfum á dánakúrfuna í Þingeyjarsýslum fyrir 1783-85 að þá var alveg óvinnu hár hérna dánatíðni fólki á bestur aldri sem er milli 20 og 40 það er alltaf fólki sem er að vinna út á ökrum og er að anda sér eitugöfunum og þá degi er alltaf eitt til að þrýr þetta hefur bara smátt og smátt meira og meira áhrif á þau og síðan látast þau þarna í 1784 og jafnvel eftir það sko bara úr
1: og hvernig getum við stoppað þetta?
0: Þetta alltaf bara
1: og bara að vera inni
0: Já, svo að við loka að glugga eða þú ferðu út að vera með gasgrímur og þess að það sko, það að koma í veg fyrir það þá kannski ekki skemmtir þetta þurfa að gera það en það skárri kostur heldur en að vera andaðis að sér
1: Og þetta var yfir langan tíma þessum þessu þetta eitugur lágu yfir þingveðsýlum
0: Já, já, það komu þetta trekki yfir sumar og alveg fram á haust
1: sko. Og hvaða efni eru þetta sem að
0: Þetta er náttúrulega brennisteinsýra glósýra og flúsýra Það er þetta og þetta
1: Er ekki brennisteinsýra sem að kemur hérna frá hérna virkjuninni hérna upp á Hellisið?
0: Hún getur gert það, jú Og svo, en þetta er náttúrulega bara svo miklu magni, sko, við erum að sko útgösun brennisteins í skaftaröldum var meira en 1 000 000 tonn á dag það sem við erum að sjá og núna fengu nú móðuna hérna yfir Reykjavík sem var sennilega eitthvað uppsafna sem hefur verið svör í hafi og sem borast inn með sunnavindin en það vorum við að tala kannski sem sagt útgösun upp á 2000 tonn á dag
1: á móti við 1 000 000
0: já Það það mikilvægur. Þannig að, en svo náttúrulega, sko, gosmökkurinn, hann myndi vera í svona 10-15 km hæð og hann náttúrulega fullur að þessum eitugöfum líka. Það eru með alla sírunar og annað, en þetta líka hæðin sem að þóttundan fljú í.
1: Já, stoppa flug.
0: Alla með örlega áhrif á flugið.
1: Var stoppa. Eitthvað lærdómur af hann að eiginfella jökli þegar það var stoppa flugið eru menn byrjar að sjá það núna neða, það nú kannski óþarf að stoppa flugið svona mikið eða.
0: Já, það var sko, eiginfella jökli þá var og það er tóndi öðru sér dæmi heldur að skattur þetta þá var það fyrst að askan og þá var reglugerðin þannig að ef að það er aska í flug helginni þá verður að loka því öll sko, það var að loka öllu flugsvæðin en svo náttúrulega var ekkit ask allstæðar í þeir hefði geta kortlað hvar askan var að það hefði geta flóið í kringum hana en svona eins og í skaftaröldu þá erum við að tala brennisteins agnir sem brennisteins móðu og hún nær yfir allt norðurkvelið hún er ekkit bundin við Ísland hún nær yfir allt norðurkvelið og er í þessari hæð þarna á þessum tíma og það kannski svona áhrifuna frá skaftaröldum eru þrennskona sko það sem sagt náttúrulega staðbundi áhrif bara frá gjóskufalli og hraunflæði og öllu því í kringum gosstöðunar og í næsta nágrenni sem er náttúrulega tóldi stórt svæði en þetta mjög stórt gos og síðan það sem sagt hérna áhrif sem sagt hérna gosmakkarins á andrúslofti, þetta alltaf veldum mengun þessi guða sem við setjum og þeir geta valdið hérna mengun og við höfum slíka mengun í Evrópu og eins hér á Íslandi þessi mengun hún var til þess að það var 25% aukning í dauðföllum í Bretlandi og Fraklandi á þessum tíma
1: út af menguninni
0: já
1: þá bara að fólk eru að anda sér eitri
0: já Og við gerðum einhvern tíma svona smá módel útreikning á þessu að ef þetta myndi gerast í dag og við gerðum ekki neitt, bara letum við þetta vera, þá myndi þetta valda sem sagt, dauða 150-300 manns í Evrópu. Ef við fengjum annað skaftur að það gos. Og þetta er náttúrulega eitt áttur, menguninu eitt áttur, þessi mengu getur líka valdið uppskjörbresti.
1: Eins og gerðist.
0: Já, eins og gerðist í skattræðum, en kannski...
1: Sem við veldum félagslum áru og byltingum.
0: Já, já, og myndi vera öðru sér dafinn, sem við erum meira svona það sem að hérna, svona einsleitri uppskeru, sko, við erum með kannski stór svæði sem er bara með kveiti. Og ef að það er svo við til að kveiti er viðkvæmt fyrir svona mengun, þá getur við þurrka alveg út þá uppskeru á stórum stað og við skal bara sjáum hvað stríði Úkraínu gerði með hveiti uppskerun og vandræðin sem það leiti til ekki bara í Úkraínu og Rússlandi heldur í Afríku og annars staðar. Og þannig að það var þetta að sjá fyrir sér ýmis konar áhrif þar líka. En svo það veðurfæri, þetta hefur það mikið áhrif á loftstraumana, breytir þeim.
1: Ekki með kuldatíð.
0: Já, ekki, það, sko, það eitt, skýið dregur úr inngeislun sólar og þá mun kólna yfirborði. En skýið hérna upp í andrúmsloftinu, af því að það, svo geislun sem kemur hérna niður, að hluta til safnast fyrir hér, af því hún næri ekki til yfirborðs, og þá er þetta hitt upp þetta lag. Og ef þetta lag er yfir pólnum, eins og var til þessi í Skaftaröldum, með svona meira minna yfir pólsvæðin og norðurkveli jarðar, þá er þetta hitt upp sem sagt ákveðið lag í loftinu þar og þá dregur úr hitastiklinu á milli póls og miðbaugs og það breytir
1: hægir öllum vindum eða?
0: Já, það hægir öllum vindum vestanvindur
1: með það og hvað gerist þá eða hægir á vindum?
0: Þá fyrir við að fá allt öðruvísi hérna, kannski svona það sem við erum að upplifa núna svona meira hérna sveiflukennda fæslu á loftströmmunum þeir sveigja norður eftir langt norður eftir og síðan koma þeir langt suður eftir þá fyrir við að fá meira svona fæslu á loftmössum frá norður til suðurs ekki bara austur, eða vestur austur og þá fáum við kannski hitatungu sem nær langt langt norður eftir og kuldatungu sem langt langt, langt suður eftir og þá færðu meira svona öfga í veðrið og það vari líka lengur vegna það lægðirna sem þeir meðan að loftstraumarnir er að fara tiltölulega beint frá vestri til austurs að þá er náttúrulega að fara lægðirna bara yfir í bunu en ef þú þannig að sveigja þetta svona fram og tilbaka þá tekur lengri tíma fyrir lægðakerfið að hverfa þannig út með kannski sama lægðakerfið kerfið sem ég í 2-3 vikur á yfir landinu og hafa myndi áhrif á veðurfarið við erum dóttið að sjá þetta núna vegna þess að pólsvæðin er að hitna við erum að draga úr þessum hitastíkli á milli póls og miðbaugs
1: og það bara með því hvernig við hegðum okkur í lífinu ekki út af eldgosum
0: já
1: en við erum sambærileg áhrif á eldgosin
0: vissuleiti, já með þessu þannig að þetta er marslungi sko
1: Og þú trúir að skaftureldar hafi valdið frönsku stjórnarbyltingunni?
0: Ekki beint.
1: Nei.
0: En sko...
1: Eða félagslegi óróleikinn, hann er til sko, uppskjörubress og...
0: 1780, veturum 1783-84, þá hérna er mjög kalt í Evrópu og allar átnar eru ísilaðar. Dóna og Signa og Rón og allt þetta, það er bara ís yfir öllu. Það er engar siglingar. Og á þeim tíma þá voru vöruflutningarnir fyrst og fremst upp og niður eftir Signu til Parísar. Þannig að það var eldivið, það var skortur á eldivið í París, það var skortur á brauði og það, allt þetta var. Og yfirvöld voru ekkert að raun og voru að gera neitt mikið þess að hjálpa íbúðum Parísar. Og hérna þannig
1: að... Þegnum við þetta myndi bara bjargast
0: og réttast. Já, og það byggðist upp megn og annað og annað. Svo kemur annað svona vetur 1789. Ég þór ekki að fullur hvort hann hafi verið jafnslæmur eða hvort hann hafi bara verið eitthvað, nægilega slæmur til þess að þá fólk sagði bara hér komið nóg og bara farið í byltingu
1: og það tengist eldgosum eða ekki
0: jú, þetta
1: það er ekki bein kannski orsakasamingi
0: en ástæðan fyrir að það var svona kalt 1783-84 eru skaftaröldar því að áhrifin á móðunni sem var í andrúmsloftinu og myndaði þessi skattröldum lækkar meðal hita norðurkveli 1,3 gráður það kannski hljómar ekki mikið en það er svakalega mikið á þessum svona að þú tekur meðaltali yfir svona stór svæði
1: en við höfum ekki svona dæmi um svona áhrif í nútímanum
0: nei
1: en ég mann til þess að þeirra með Eyjafjallajökul að því það var náttúrulega alveg stórkostleg frétt að fjall stoppar flugumferð þetta er sko að náttúran slær á puttana á manninum sem ofmetnast og hérna þetta er náttúrulega barst út allan heim en hérna stutt eftir að gosið byrjaði og það voru hérna þá þurfti ég að fara til Afríku við vorum búin að skipuleggja ferðar við áttum þar svona ákveðið erindi og voru með svona hópa fólki meðal annars var hérna maður sem frá Tóku og hafði hérna og býr hér með sinni fjölskyldu og ætlaði að koma með okkur og var að fara í fyrsta skipti mjög langa tíma til Tóku og hérna maður reyla svona vitja fjölskyldu sinni hérna að vera 20 ár sem hafði farið Og við vorum að fljúga og þurftum að hérna, fljúga til Londona því við gátum ekki flogið til Parísar og tókum lestina yfir og það var svona vesinn og svo flugum við hérna til Tóku. Og svo vorum við að sinna svona okkar erindum en vorum svolítið svona líka í ferð hans Balema sem var að koma aftur heim. Og hann var að svona eiginlega ferðast svona til sinnar fortíðar og það sem með þessum örar breytingar í Tóku að þetta var svo merkilegt að upplifa þetta í gegnum hann að landi sem hann hafði yfirgefið var eiginlega farið þú veist að við vorum að fara í það sem að sko fjölskyldan hans að einu sinni búið og það þorp var eiginlega horfið og það var svo mikla samfélagslega breytingar sem voru þarna en hvað það að við förum svona úr þorpi í þorpi Og það svo merkilegt þarna að þú getur komið í sko þorp sem að kannski bara minnir þig á kannski, ég veit ekki, Búðardal 1940 en síðan getur farið í þorp sem að þú upplifir sem að bara eins og við séu á steinöldu eitthvað. Það sem eru bara eitthvað reisi og það ekki þarna, það ekki rafmagn og það bara, þú veist það svo sem það bara fara hundruður, þúsundur ára aftur upp í tíman. Og við komum í eitt svona þorp og hann kemur svona undan og segir að við skulum fara fyrst og tala við höfðingjan og heilsa honum og svona þannig hafa alltaf svona siði í lagi, sína virðingu. Og hann svona kynir okkur og túlkar eitthvað á milli og svo segir hann að við segjum hérna frá Íslandi og þá segir hérna fólkið hérna hvort það geti aðstof okkur eitthvað út af eldgosinu í Eyjafjallajökli. Og þá fattaði maður allt í einu að þessi frétt sko eldfjalli sem að stoppar flugumferð, hún svo stór að hún fer sko, hérna, hún fer aftur á stein allt, sko. Já, þetta svo merkileg frétt að hérna, að hún svo söguleg að hérna, og það svo mikið í henni hérna, hroka mannsins og það að hver ræður á endanum, að það verða náttúran sem að ræður.
0: Já, þetta er og magna líka sko og raun að vera ef við horfum á eldgosið út á Reykjanesi að engin af þessum atburðum er svakalega stór.
1: Nei.
0: En samt sem aður eru áhrifin ansi stór mikil. Og mikil. Og ég man að það með Eyjafjallajökul það var hérna svo magna því að ég náttúrulega hef ákveðið sambönd við Ástralíu og Ástralasíu og þetta því ég bjóð hann sko mörg ár og að maður var að fá fréttir af fólki sem var sko strandaglópar í Sydney og Hong Kong og það var eitt kollegi sem var fastur í Hong Kong og hann þess að það getum ekki flóið að búið loka fyrir hérna, Heathrow og það verður bara fluginu bara frestað og hana og hann að reyna að ná mér í flug og morgun ég verð bara hérna á flugvöllinum og það er bara að harka þetta að sér einhvern veginn og hérna það er að gera eða $200 í einhvern hótelir fíki og svo náttúrulega er ekkert flóið heldur daginn eftir þá alltaf hann að fara að koma sér á hótel þá var hótel herfingi komið í $400 og hann alltaf nei hann harkaði að sér annan dag á flugvöllin og svo þriðja daginn þá var það komið í $800 hótel herfingi sko þetta er nú bara svona eitt dæmi afleiðun af svona
1: atbyrðu voru það rosalega árið, það bara fristust allar flugsamgöngur bara norður allar sami á Evrópu
0: þetta var mjög víða, það líka svona í Sydney sko, og þannig að fólk að nýta sér þetta sem sagt erfilega annara og sem segi dóldi líka mikið hvernig við hugsum
1: Herðu, þú nefndir það að þú hefur búið þarna hvað í Ástralíu og
0: Ég bæði í Nýja-Sjálandi Ástralíu, ég var 2 ára á Nýja-Sjálandi og 6 ár í Ástralíu. Ég var að vinna, sagt, í Nýja-Sjálandi þá var ég sagt, það sem ég komið nýdoktor og var að vinna á hérna, rannsóknstofnun sem er hérna, Geological Sciences, Nuclear and Geological Sciences, það er sagt GNS og sem er raun og verið þeirra, svona jarðfræðistofnun þeirra og ég var að vinna í rannsóknum á byrjaði nú á rannsónum á Hvítu og White Island þar sem að hérna banaslýsum voru hérna 2019.
1: Já, þeir eru að byrja að gjósa og meðan að það var verið að fara með túrista í gönguferð í gíginn.
0: Ég hef sem sagt unnið tóldið mikið rannsónum á því að
1: til. Hvað fannst þér það hérna? Að þarna var verið að fara með túrista í...
0: Þetta var bara galið.
1: Þetta var mikill túrista iðnaður.
0: Já, já.
1: Bara marga ferðir á dag.
0: Já, það var reyndar, þegar ég var þarna, þá fór engi ánga nema bara vísindamenn sem að hérna, og það var meira átt að mála að fá að vera á eiginu meira heldur en einn dag. Síðan alltaf hún í enga eigu, eigan. Þetta Mári sem eigana. Einn af hópunum frá þeim og sko fara svona virstelt og eigin sko, erun og reykt annað en toppgígurinn eiginlega mestu hlutin eldsjaldin er undir sjámáli og þegar þú lendir þú bara keirir inn í toppgígin og þar eru hérna, fyrst og hérna þá er til þá stór gígur þar með vatni sem er með sírustíð 1 sem bara kallsúrt vatn svo er hverir þarna og annað og mikill hiti og þetta eldfjall gís nokkru sinnum ári og þetta er mjög virkt eldfjall og ef þú ert að fara þarna með hóp af fólki af hverjum degi þá kemur að því að þú ferð og lendir í eldgosi það er bara
1: en þú er farið þarna ekki?
0: Jú, ég er farið þarna mörgum sinnum og hérna
1: og hvað varst að gera?
0: Ég var að raun og bara rannsaka sem sagt gosuguna.
1: Banka í steinana
0: og hérna reyna átta mig á hérna gosugu eyjunar á síðustu svona 10.000 árum. Og við fórum með nokkra leiðangra hérna og vorum á bátum og svo vorum við að kafa hérna líka og ná í síni niður á sjávarbotnin og hraunum sem höfðu flætt fyrir tíma þegar sjávarstaðan var lægri.
1: Ákveð er nýja sjálfland svona líkt Íslandi ef maður sér hérna Lords of the Rings að þá þetta geti alltaf verið tekið upp á Íslandi eiginlega.
0: Já, það er
1: alltaf bara það er náttúrulega gróðurfærið er náttúrulega ykkur leiti líkt eða?
0: Já, já, veðurfærið er sérstaklega á suðureginu, þá erum við komið svona nær íslensku veðurfæri og alltaf þetta er alltaf mikið eldfjalla eiga sérstaklega á norðureginu en svona það eru bara raun og alpafjöllanda á suðureginu sem eru frjóstrug og það er kannski stóra samlíkingin sveitirnar eru grænar og með svona hérna rúllandi hlíðum og eða hólum og hæðum og sem er nú kannski oft mjög svipað því sem við sjáum á Íslandi sérstaklega á Suðurlandinu og hérna hann eða samlíkingin er þar og alltaf ólíkt líka mörguleiti það er það sem ég nátt kannski svona mest gaman að það eru hvítum enni koma að þetta tildurlega seint og það eru skota sem að koma fyrst og fremst til Nýja Sjálfans en það voru Mári þar fyrir og það var alltaf voru einhver samskipti hann upp af og einhverju árestrar og annað og endanum þá setjast menn niður og gera samning það sem kallar þetta Treaty of Waitangi og hann ennþá virtur í dag og þess vegna eru sem sagt innfættir eða maður á Nýja Sjálfandi miklu betur stattir þetta er innfættir á flestum öðrum stöðum
1: og þetta er bara í Ástralíu
0: já, Ástralíu er allt öðru sér sko
1: það voru næstu því bara eitt
0: já, það voru veittir sem sagt í Kvínsland það var bara, það voru menn fóru bara í veiðitur og skjóta ég hitti einu sinni einn fúka segjandi það sem var einmitt að segja mig frá því þetta er það sem þeir hefðu gert og þetta er bara maður vissi líka hvernig maður átt að
1: og nálaðt okkur í tíma
0: já, þetta er skelvilegt náttúrulega en ég svo var í 6 ári í Ástralíu ég var í Vestur Ástralíu
1: en þú sagði skota, það er mikið skotum að Nýja Sjálandi við erum náttúrulega stórleiti skotar við erum keltar
0: já, já
1: fannstu fyrir því að
0: já,
1: eitthvað svona trúru því að hérna þessi eitthvað í svona skaphöfn okkar og svona kultúr sem er keltnest
0: já
1: ég upplýði það að ég fótti Skotlands og meira þess að Írlands að mjög að sumliti vera svona heima bara mjög að eitthvað er eitthvað bara eitthvað við fólkið sko
0: ég get alveg tekið undir það, ég bjóði í Skotlandi 7 ár og vann við Edinborgar háskóla og hérna mér fannst ég alveg vera heima hjá mér sko. Og þetta er og var mjög mjög þægilegt og eins á Nýja Sjálandi. Ég hérna þetta var bara mjög skemmtilegur tími og mjög auðvelt að aðlagast meira sé að Mári er mjög hérna vinalegt fólk og hérna mjög traust. Við gerum allt til þess að hjálpa manni þegar þú vinnur traust er þá að gera þér allt fyrir því, sko. Og ég mjög gaman af líka þessari menningu, þess að Pólinesa menningunni sem var hérna í Suður Kyrrahafinu, það vart líkt með þeim og víkingunum.
1: Já.
0: Þess að miklu siglingar og finna leiðir og nota náttúrun til þess að sigli í ákveðna áttir og komast á ákveðna staði.
1: Það stórkost að saga raunlega að þetta fólk sem er rakið út á hafið og það eiginlega nær að sko spanna, ég held að það sé ekki, er þetta ekki bara 500 ára eða eitthvað, eiginlega alveg frá austurströnd Afríku og eiginlega alveg að Suður Afríku.
0: Jú, og hugsanlega jafnvel lengra eftir tíma. Þetta
1: er ótrúlega sko. Hérna landkönnur.
0: Já, gífulegir og það búið sko, vinur minn John Sinton, hann vann dóldi mikið fyrir fornleifafræðinga þarna á svæðinu við að greina hérna hrafntinnu. Náttúrulega hrafntinna var notuð sem tól, skurðartól og annað og þetta var söluvara. Og það veit svo til að mikið af þessum eigin þarna eru eldfjallegar og nokkraðir að eru með sem sagt tölvörsta hrafntinnu sem þeir voru náttúrulega að nýta sér og vinna með. En efnasastning þá þið misjæmt eftir eigum. Þú getur alveg raki hrafntinnuna bara með efnagreina til uppruna. Og John gerði þetta fyrir sérst í samvinnu við fornleifafræðingana og niðurstaðan var svo að þú veist á Tahiti þá hrafntinna frá öllum hinum eigum.
1: Þannig þetta var eitt viðskiptasvæði.
0: Alveg.
1: Þessi hálfur heimurinn.
0: Já. Og þetta alveg páskaeyjar og svo núna að koma í ljó sko út frá rannsóknum bæði í suðvestur Bandaríkjunum á hérna Hopi svæðinu og annað að hérna frumbyggjar þar þeir koma sunnan þeir koma yfir hafið og það ef þú ferð inn í hérna sem sagt sögu Hopi og hvernig þeir rekja sinn uppruna þá sem sagt þetta ef ég man rétt að held að þetta sé fjórðu heimurinn sem þeir eru í að þá komu þeir að sunnan á bátum til Bandaríkjana eða til suðvestur hluta það sem við þekkjum núna sem suðvestur hluta Bandaríkjana þeir eru ekki komu yfir Barents sundið og þar niður eftir þeir eru að koma að sunnan og þetta er bara núna nýlega þetta sem þetta er í skráði í þeirra hérna sögu
1: og mjög sagt að þetta hafi vilja stoppa þarna við Páskaeyjar hafi ekki komist lengra en það var einhverjum sem að fóra alla leið
0: og núna bara nýlega hefur þetta verið staðfest þetta er að þeir eru að koma þetta sunnan og það hefur verið fólkflutningur þarna yfir suðurhluta Kyrrahafsins og þetta segir náttúrulega alveg heilan helling getu Pólinesana hvað var það siglingur annað og hérna skipið Hokulea sem er endurgert svona hérna skip til langferða á milli hérna og sigli núna hann á milli og nota sömu aðferðir og forföðutin gerðu það alveg magna að fylgjast með þeim ferðum því að þetta náttúrulega alveg bara frábært og stórkost þetta sjá hvernig þið tókst þetta þetta ekki auðveld.
1: Nei.
0: Þeir hafa mistur mörg skip í sjó en þetta hægt þannig það mikil saga þarna sko sem er mjög skemmtileg
1: en þegar þú ferð til Nýja Sjálands sem hérna ný doktor ekki?
0: Jú.
1: Og doktor í skattureldur með það
0: já. Og reyndar enn stærri gosum, flæðibasalgosum sem að ég var mikið rannsónum á svæði sem heitir Columbia River Basalt í norðvestu Bandaríkjunum og svona það annars svæði sem heitir Deccan Trap sem á Indlandi og svo hérna annars svæði sem heitir sunnar í Atlantshafinu og svo Siberian Trap sem í, í hérna í Rússlandi eða eða hérna þar var norður frá og mm. þetta svona fókusar dalti á þessi stóru og miklu eldgos mm. sem sagt sem hafði átt sér stað á sínu tíma því að hugmyndin var að að þau hefðu geta valdið hérna al útrýmingu þess að þess þau í tíma tengjast þau mjög vel við þessi tímabil þar sem að, að stór hluti af, af líf ríki jarðabar var þurrkaður út og við vorum að velta fyrir okkur hvort að þessi gos gæti verið orsökin
1: og niðurstaðan var
0: sennilega ekki
1: þannig það er ekki
0: þetta, þannig þetta er svakalega áhrifamikil þetta er gos sem að breyta á sínd jarðar sko ekki, ekki bara í, í kringu sig heldur á nattræðan hátt sko.
1: Við geta þurrka út líf þótt að þið klári kannski ekki
0: allt. Klári ekki dæmi hvað þau gera lífið mjög erfitt á, á, á jörðinni þegar, þegar þau eru í gangi sko. Mm. Þannig að það var svona sérst að já einbyttingin á, á dóttur Siggin hún snir, átti upphæðlega og ég fekk hérna sótti sérst um, um styrk til NASA og NASA var þá að byrja með program sem Global Change Fellowship mm. og hérna ég var einn af fyrstu 49 til að fá styrk frá þeim mm. og sem sagt hugmyndin sem við lögðum að verkefni þar var að skoða sem sagt brennisteins útgosun í svona basalgosum og, og, og hugsanlega áhrif sem sagt þessar brennisteins á þá veðurfarið og, og, og umhverfið mm. og við notuðum skaftarölda sem tóldi sem mótilið síðan unnum við rannsóknir líka á, á eldri myndunum og mun stærri myndurum. Ég var að vinna mikið á, í rannsóknum á myndu sem heitir Rósa, mm. í Kolumbíu yfir og hún þekur svo hraunin frá því gósi þekja hálft Ísland.
1: Mm. Rænu gósi?
0: Já.
1: Það svona mikil framleiðsla?
0: Þannig að star, það svona starðagláða, sko. Mm.
1: En svona það nú oft svona í hérna þetta er svona greinar um stórkostlega vá ekki Yellowstone að vera
0: Jú, að vera það svo super en þetta þessi, þessi sko þessi gósi jarðvinni þau eru raun og veru super eruption þeir bara semst á, á, á hérna það sem kallar basalt endanum á á á á spektruminu sem þá svona hraun eins og við erum með með svipuð samsetning og hraun eins og við erum með hér sem mm. lág í kísli og tiltölulega þunnfljótandi svo þetta Yellowstone á súra endan eða ríjólít endanum á dæminu og þar eru miklu meiri sprengjugos.
1: Og kemur bara einhver rís að sprengja
0: Já.
1: Sem að getur hérna lagst yfir allt guðukólið.
0: Já, en móðan frá svona stóru basalgosum hún getur náð yfir allt, sko öll kvelin, bæði kvelin sko, og það, það við erum að tala um nættræna útbreiðslu á, á, á eldgosamóðu í hinum eftir að tala um mjög mikla útbreiðslu á, á, á, á fyrst og fremst á ösku en þannig að þetta var svona bakgrunni hjá mér og svo fór ég þetta til Nýja Sjálans og...
1: Þetta er svona heimsendagos
0: Já.
1: Sem þú ert að rannsaka
0: Já Þetta er aldrei svo leiðis Mikil hamfaragos Mikil hamfaragos
1: Þetta er ekki túristagos
0: Nei, ég vil ekki sjá svona gos Ég vil alls ekki sjá svona gos
1: Þú vilt ekki lifa það
0: Nei, það er ekki gott fyrir einn eða neinn
1: En, það mun koma
0: það kemur að því já, bara spurning, svo, hver sem er á lífi þá hann náttúrulega bara óheppin að vera okkur í þeirri
1: og er það svo stórt að við getum ekki hérna varið okkur fyrir þessu
0: við gerum voðalega lítið já. Það er og sérst, það fyrir eftir hver afstað hvar þú ert á nettinu nákvæmlega hvernig árið þetta hefur á því en ef þú til þess að Yellowstone fyrir að stað og þú býrði leiðin á Yellowstone þá
1: Það er klipti bara.
0: Já, ég, það var alveg skott bara að setja niður og fá sér pípu. það er ekkert öðruvísi. En þetta Nýja Sjálandi, þá fór ég náttúrulega, sem ég sagði, vinna þetta hvítu eiginu í rannsóknum og svo byrjaði ja, annað eldfjall sem myndi Mount Rúa Pehu að gjósa. Mm. Og ég fór að, og hérna, þá fór ég að vinna í því og var í eftirlitinu á því gósi og hvernig við tökum á meta áhættuna frá þeim gósum og annað. Mm. Og það var alltaf lærði maður heilan helling um sem sagt hættuna og áhættuna í tengslu við eldgos og hvernig maður vinnur með slíkt og það var mjög hérna mjög góð reynsla og gott fyrir ferilinn sko. En svo náttúrulega var þessi nýdóttur hann að búin þá var spurning hvert maður færi og ég svona sótti stöður bæði hér á landi og annar staðar og var reynda að boða í staða hérna heima á hérna Raufstastofnun en launin voru svo lág að áslaunin duði ekki eins og fyrir flugfarinu heim
1: Nei.
0: Þannig að það var ekkit eins og með fjölskyldu og annað, það var ekki eins og þetta að því þetta ekkit að fara að hugsa það ég ekki að grína sko Nei. Launin duði ekki fyrir flugfarinu heim
1: með fyrir því og fjölskyldu
0: Já.
1: Og hvað var fjölskyldan þá?
0: Það var alltaf ég og konan og svo sonurinn en bara þannig ég sagði bara því miður ég hafði þá sótt líka hérna það var auglýst staða í Ástralíu og þeirra stæðsta rannsóknar stofnun Ástralíu CSIRO og í tengslum við sem sagt að búa til svona leitarmódel fyrir ákveðna málma fyrir nikkel það að þegar nikkel safnast fyrir í ákveðnu hraunamyndunum og ég hef náttúrulega búin að vinna mikið í rannsóknum á hraunum á þessum tíma þannig að ég sagði já ég get alveg gert þetta í sækjum þessa stöðu og því ég náttúrulega þurfti að fá vinnu og það var enda með því að mér var búið í viðtal og ég fekk stöðuna þannig að ég á næstu 6 árum þá veit ég tímanum mínum í það að vinna við rannsóknir á miklum hrauntaumum sem að hérna mynduðust fyrir svona 2700 til 2800 milljón árum og hraunin eru kallar komatítar þetta eru svona aðeins hérna meira þunnfljótandi hraunhættir við fáum hér og eru mjög heitt og stór en þau hafa líka þennan neginleika þau komum við að bera mikið að nikkel upp og en ef aðstæður eru réttar þá getur þetta nikkel safnast fyrir í súlfíðum inn í hrauntaumnum og myndað nikkel málm sem að þetta að náttúrulega grafa upp á jörðinu og við nýtum okkur í hérna þessi tæki
1: Já, þannig að þarna varstu með svona praktíska jarðfræði
0: Já
1: til þess að undirbúa námagröft
0: Já, hægnýta eldfjallafræði
1: Hægnýta, sem ekki alveg það sem þú hefur verið í
0: Það var umstúningu fyrir mig að fara yfir í það en svakalega mikill lærdómur og þetta alltaf þú þátt að horfa á þetta alltaf öðruvísi heldur að gera út að horfa á virkt eldfjall þarna var ég fyrst að vinna með sem sagt borgkjarna þannig að þetta var alltaf svona einvíð sín á allt saman en maður var náttúrulega skoðaði borgkjarna ég held að ég lagði þetta einhvern tíma saman það hafði verið 24 kilometra sem maður að borgkjarni sem maður skoðaði á þessum tíma og eins líka öðruvísi hraun og þáttúrulega mörguleiti miklu svona erfiðar að berga vinna með en það búið að fara í gegnum ýmsar umbreytingar. Það búið að vera alltaf í jarðskorpunni í þúsundir miljónu ára og það búið að hita þetta upp og það búið að sem sagt, breyta upprunalegu steindunum í eitthvað annað og síðan fer þetta í gegnum alls konar jarðfræðileg ferli og kannski að merkilegsta við þetta var það að vinna í svona Gönnubergi hvað maður gat séð mikið út úr því og hvað maður gat lesið mikið út úr þessu og eins líka að sem sagt, allt sem gerðist fyrir þetta berg það gerðist eiginlega á svona 50 til 70 ára tímabili sem var þá fyrir 2700 miljón ára síðan og síðan þetta búið bara að sitja það að gera ekki neitt
1: allt sem að gerðist á skömmum tíma
0: já Og það svona, maður, svona skemmtrið hluti, kannski, þegar menn voru að tala aldursgreiningar þarna, þá voru menn að tala kannski 2700 miljón ár plus mínus 50 miljón ár. Og svo voru að tala 2500 plus mínus 50 miljón ár og menn voru kannski að tengja þetta saman, þó það væri 200 miljón ár munur á þá. Þeim fannst þetta er nokkuð neginn að sami aldur en óvissan er svona mikil og ég var svona reyna að benda það að það getur gerst svakalega mikið á 50 miljón árum, til dæmis bara tvö Ísland
1: orðið til
0: á þeim tíma það er kannski óvarlegt að vera að tengja þetta of glatt saman en svo líka annað sem var mikill lærdómur var að bara horfa á landslagið í Vestur-Ástralíu. Það 40 milljónar gamalt. Það eldri en Ísland. Það hefur ekkert breyst í 40 milljónar.
1: Hvernig við þig í Nýja-Sjálandi og Ástralíu?
0: Mjög vel. Þetta og hérna ég var eins og Nýja-Sjálandi sérstaklega fannst mér bara vera alveg svo heima hjá mér sko en ég kunni líka rosalega vel í Ástralíu og mér leið mjög vel þar. Og hérna en það kannski sko skemmtilegast við alla þessar einstöð. Ég líka búið í Skotlandi og eins í Svíþjóð. Og svo ég náttið í Texas í Bandaríkjunum og Hawaii í Bandaríkjunum. Það eiginlega kannski skemmtilegast að við þetta allt saman og kannski mest svona sem að lærir af þessu er það að í grunninn þá fólk það fólk. Sama. Það bara fólk. Það hefur svipað að drauma. Það vil það sama fyrir börnin sín.
1: Samfélagin geta verið ólík.
0: Já, já, svona í smáatriðum er það ólík en við erum alveg ótrúlega lík.
1: Þessi manneskjur.
0: Já.
1: En svo er það kannski
0: umgjörðin, hún getur
1: verið Texas er öðruvísi heldur Svíþjóðs.
0: Já, já.
1: Svo er sagt.
0: jú, sko menningalega séð er Texas en sko og við sjáum náttúrulega hérna atburði sem að þú veist kannski hérna beina svona sjónum frekar að mismununum en þegar í grunninn er komið sko, þá þetta eiginlega nokkurt veginn það saman, við höfum nokkurt veginn sömu draumana
1: og við erum kannski á upptökin af því sem er ólíkt
0: en annar líka sem að tekur náttúrulega frá þessi er hvað hérna hlutunum er mjög skipt oft og hvað var að segja hvað getur verið ljótstundum og það sá maður náttúrulega þarna dálítið í Ástralíu með innfæta.
1: Já.
0: Það var
1: svo er svolítið
0: meðferðin á þeim var skelfuleg og hún hefur batnað mikið en hún er dálítið langt í land. Og það sem mér finnst kannski hérna svona erfiðast að átta mig á hvað þetta varðar er að bæði löndir, Nýja-Sjáland og Ástralía þau svona einkenna sig á menningu innfættra. Og þegar þú hugsar Nýja-Sjáland þá ertu fyrst og fremst að hugsa Mári og þeirra menningu. Sama gildir Ástralíu. Það öll, hérna, það sem gerir Ástralíu er menning aborigine og hérna þeirra málverk og þeirra hljóðfæri og annað. En samt er verið að fara með þetta eins og annars stigs þegna. Meina, maður hefði nú svona haldið að menn myndi þá bera meiri virðingu fyrir.
1: Nei, menn munur ekkert það að skreita sig með menningu þeirra og halda fordómanum áfram.
0: En það er alltaf, það er líka fólk sem best fyrir þeirra réttu og annað og bæði innfætti sálfur og svo aðri sem að sjá þetta og ég man alltaf eftir hérna hljómsveitinni Midnight Oil sem er hann verið mjög öflu í því að tala fyrir málstæði innfættra í Ástralíu.
1: Herðu, þú hefur verið á Hawaii, þú varst á Hawaii bara daginn, ekki?
0: Jú.
1: Og hvað varstu að gera þar? Horfa á eldgoss?
0: Nei, ég var nú hérna við erum með verkefni að vinna í verkefni með fólki í háskólanum í Hawaii og við vorum svona að sinna því aðeins. Svona það var ég líka að bara hitta konuna, hún býr á Hawaii. Og hérna, þetta er svona daldið mitt annað heimili. En hérna
1: Ertu í fjárbúð?
0: Ertu í fjárbúð? Hluta til, já. Búin að vera það í tíu
1: ár. Og býr það annars vegar á Íslandi og hins vegar á Hawaii.
0: Já.
1: En það er það ekki frábært fyrir hérna, eldfjallafræðing að búa á Íslandi og Hawaii?
0: Jú, það er hefur marga
1: kostur. Þú getur ekki valið þeir að byrja staði.
0: Og ég erum búin að gera því dágóðan tíma og Hawaii er eiginlega mitt annað heimili þannig sem ég er náttúrulega fór þangað í doktorsnám 1990 og við var þar alveg fram til 1995 og síðan kom ég aftur 2001 og var þá alveg til 2007 og síðan frá 2012 þá hefum við verið með annað fótinn á Hawaii og það er náttúrulega kostirnir eru þeir að maður að horfa kannski á svipu ferli frá mismunandi eldfjöllum, það hjálpa mann líka við að skilja betur hvernig þetta alls að virkar og þannig ég hef alltaf verið með svona verkefni á Hawaii sem að svona, kannski ekki í farabrotti kannski þeim verkum sem ég að vinna á hvernig tíma en er alltaf þarna í bakgrunninn og styðja við það sem maður að gera og ég hef haldið sambandi við mína kollega við háskólanum í Hawaii og við vinnum mikið saman.
1: Já. Herðu, Reykjanes eldar, þeir eru byrjaðir og verða hérna næstu 100 árin eða svo?
0: Já, hugsalega eldvirkni á Reykjanes skaganum verður svona við verandi næstu 300 árin sem skapa.
1: 300 ár. Kröflueldar sem er að sömuleiti svona lík og svona, af hverju voru þau ekki lengri en þetta? Já, hvað er hverju munur á Reykjanes og Kröflu?
0: Já, það er góð spurning, sko. Þetta er, hérna, aðstæðan er allt öðruvísi. Það er þó að gosin séu margt svipuð, sko. Og það er ákveðin samlíking með atbyrðunum, en þetta er náttúrulega, það er ákveðin glinu sem er í gangi og þú fær þessa skjálta og síðan landlyftinguna þegar kvikan að finna sér. Plásaðan inn niðri og síðan kemur gosið upp og yfir. En í Kröflu þá er sko rekið hotrétt á sprungusjóna eða sem sagt, þá stefni sem að gossprunguna liggi í. En þetta að fara svona í sundu bara. Á Reykjanesi þá er sem sagt, hérna er rek stefnan undir hotni miða við plötuskilin. Kröflu er alveg hotrétt á, þá fyrir bara svona.
1: Það fyrir bara í sundur.
0: Já, en á Reykjanesinu, að þá er þess að, því að reikstefna hún er svona undir hotnið, þá er þetta að fara svona. Og það sem að gerist, sko, þannig er að við erum með plötuna hérna úti og plötuna hérna úti, þessi plata, hún er að fara þangað. En þessi plata sem er hér, hún er að fara þangað, þannig að þetta er svona að fara svona. Og það er að tegja alltaf á þessu skilum sem eru hérna. Þau brotna ekki þenn til alveg 2 og 3 og þú byggir upp spennu og það er þetta tímabil, þetta er 800 ár þar sem er engin eldgos. Þá veistu bara að tegja og tegja og byggja bara upp.
1: Og svo þau 300 ára að losa spennuna.
0: Já, og síðan verður eitthvað sem veldur því að þetta hrekkur. Þá fer á stað aftur koma með svona 300-400 ára af eldvirkni sem er bara raun og verið tíminn sem tekur að losa þessa spennu. Það byrjar aftur.
1: Og það þarf að, til þess að losa spennuna, þá þarf að fara hérna að losa hana hér og svo þarf að losa hana hér og svo hér
0: já,
1: og hér og hér.
0: Já, þú gerir þetta í stökkum yfir Reykjanes skaga, sko, þú gerir þetta ekki allt í einu.
1: Og ekki gefið að hérna, það verði gos á öllum beltunum eða hvað þú kallar þetta?
0: Nei, það er alls ekki...
1: Og engi veit hvað það verður?
0: Gos reynum, nei, það er alltaf, við vitum að það er alltaf líklega stöta til þess að næsta, semlega á Reykjanes reyninni eða sem ég kalla Trölladyngju reyninni sem er tala sem Krýsuvík. Síðan getur þetta fæst kannski þá eitthvað lengra austur en það er ekkert sem við vitum sko fyrir víst í þessu. Það eru bara líkur.
1: Nei, en menn vissu svo sem að þetta myndi gerast, en svona, horfir aðeins aftur, hefðu þú spáði að þetta hefði gengið yfir Grindavík eins og þeir? Þetta er að við tækjum bara varnagarðana í burtu, að það væri Grindavík líka bara undir hraunni.
0: Já.
1: Ég meina, fyrir 3 árum, hefðu þið fundist það vera líklega niðurstað?
0: Við vorum að tala um þetta 2018 og 19.
1: Já, að gæti gerst.
0: Já.
1: Og hvað þegar maður segir að gæti gerst, að því að þetta er stórt, þetta er svo mikið mál, að þú getur vara við því að þótt að sé bara 0,5% líkur, að því að sko, afleiðingarnir eru svo miklar.
0: Já, og það er þetta sem
1: að... Því að maður veit ekki hvað gæti gerst þýðir, sko.
0: Nei, það er þetta sem að við vorum að reyna að koma að, er það við þurfum að huga þessum atbyrðum og vera tilbúin og reyna átt okkur að því, sem sagt, hvers konar atbyrðum getur gerst, náttúrulega getum ekki endilega sé allt fyrir. Við gerum það aldrei, en við höfum nokkuð góða hugmyndum til hvernig eldgosi myndi vera. Ég held að kannski það sem kom okkur mest óvart í þessu er það að er þessi mikla skjálftavirkni sem var hann upp að við 10. nóvember og er bara tektónisku viðburður. Það er ekki kvíkan sem er bjóð þann atburð til heldur bara svona stóra mikið hreyfing á plötuskilunum og
1: nú var það ekki að svona hvað heitir það kvikugangur að ganga
0: nei, ja, ja, ekki sko það fór kvika stað í þeim atburði og það tæmdist þetta grunna kvikuhólf undir hérna undir Svartsengi en það kvikumagn er bara ekki nægilega mikið þess að búa til svona stóra ganga sem menn voru að leggja til og þessi gangu sem menn voru að tala um þessi kvikugangu sem þeir eru búin að tala mikið hann náttúrulega bara raunverulegur afleiðing líkan reikninga ekki raunveruleikans og menn gleymdu sér dóttir það að mínum mati
1: Þannig það ekki kvika undir Grindavík?
0: Það held ég ekki
1: Og hvað var það þá? Var það bara
0: rísast í
1: áskjaldi?
0: Já,
1: það bara það verið að glina
0: og
1: verið til
0: sigtar. Já, sigtar og hann búin að svo náttúrulega áttamaði sér náttúrulega á því en leið og atbyrðinni búin að þessi sigtalur er búin að vera hann mjög lengi, hann var alltaf þar og hann hefur svipu virkni hefur hérna orðið hann á þessu stað á fyrri tímum og sennilega oftar en einu sinni, oftar en tvisvar, oftar en þrisvar og mynda þennan sigta sem að Grindavíkurinn var byggði í og þá fyrir menn, en akkur voru menn að byggja þetta sigtanum bjó líka til hafnaskil og
1: einu höfnina langt í næstu höfn
0: sko. Já, langt í næstu höfn og miðin hann beint þetta fyrir utan hana þannig að þetta svona ansi góð dæmisæð til að svipa með Húsavík höfnin þar vegna miskikin sem gengur gegnum bæinn og ég alls ekki einn af þeim sem segir ef þú ert með eitthvað svona við getum ekki gert neitt við erum bara hætta við alls saman það ekki rétt en við þurfum bara að vita af þessum hlutum og vita hvernig við erum að bregðast við þeim og til að draga úr áhrifum þeirra á okkar daglega líf eins mikið svo hægt og eins líka forðast að við verðum þeirri mannskaða og annað það alltaf þetta byggja aftur upp
1: Í Grindavík
0: Já, og svo...
1: Mér finnst vera svona hljóðið í Grindvíkingum orðið svona núna síðast, sko, þegar að ranna yfir tvo vegi og þá eru svo, manni upplýður að þessu margir bara gefast upp, sko.
0: Já, veist, ég...
1: Þetta er svo, þau bara upplýður þetta sem bara hvert áfallið að fættur öðru, byrjar með þessum jarðskjáltum, það sem að fólk lýsti, sko, bara ótrúlegri reynslu á því að jörðin væri bara... Það var eitthvað djöful gangur undir fótunamaðinn og bara fólk hérna eitthvað sagðist að hérna bara dýrið í honum sagði honum að fara út í bænum það var bara eitthvað svona þú veist, þessu eðlu heilin burtu
0: þetta er náttúrulega svakalega mikil upplifun fyrir fólk og þetta hefur svakalega áhrif á fólk og ég skil alveg allar þessar tilfinningar og hérna
1: en svo síðast þetta hægt inn, svo allt inni kemur í ljós að líklega þetta allt bara gegnum sprungið undir, engi veit hvar hérna, sprungunar eru, svo hugsaði fólki að sprunga er ekki sprunga heldur, sprunga getur verið bara kvelving
0: það fer eftir meðan að reymingunum stendur sko. Og meðan þetta allt er í gangi þá er náttúrulega ekkert vitið því að vera að reyna að fara að veri í bænum við að byggja upp
1: það verið að reyna að halda hattunum það sem við ganga
0: jú, aldrei, og ég skil að menn vilja reyna að halda sko, það menna þetta einbytta sér að því að halda höfnin opinni en að höfnin skiptir öllu máli fyrir Grindavík
1: gott að segja þetta byggja hann upp allur
0: já og líka fyrir Íslands samfélag þetta er það mikilvæg höfn og mörgleiti mjög góð höfn að stutt á miðin það er svakalega mikið öryggi í því að geta bara stokkið aðeins út og eða kemur eitthvað veður þá bara drífur þið heim aftur og komin í skjóla til 30 mínútur þú gerir það ekkert á mörgum stöðum á Íslandi og hérna þannig að það er nú svona hérna eitt af þessu þátt sem ég finnst mjög mikilvægur þessi umbrot mun og gangi yfir og þetta mun róast og setjast til aftur og þá sennilega sest það til í
1: nokkur eftir ár.
0: Já.
1: Hvenær er þetta nú eru svona menn að geta sér til, ég held að þú sést það hefur verið að segja daginn að þetta væri líklega síðasta gosið í
0: þessu stað. Er að velta því fyrir mér gott að þetta sem við erum, þessa breytinga sem við erum að sjá núna bæði á kviku samsendingunni og eins líka í hérna aðfæslunni á kviku sem er inn í þetta grunnstæða kviku og þetta er alltaf á leiðinni niður og Haraldur Sigurðsson og Grímur þeir eru nú búin að benda á þetta líka og þannig að það er eins og að sé að draga úr þessu jafnt og þétt og ef að þetta heldur áfram að draga úr þessu eins og það er að gera þá hérna er núlpunktinu náði í lok sumars þetta getur hætt fyrir þann tíma. Það ekki þar sagt að þetta kannski sé allt saman allt búið. Við þurfum aðeins að leyfa þessu að þá að sitja og jafna sig aðeins og en ef þetta hérna við sjáum að landrís eða fer að hætta í Svartsengi og annað svona, með haustinu þá kannski hægt að fara að huga því líka að koma einhverjum ákveðnum hlutum á stað í Grindavík og eins líka fara þá að vinna í hlutum þannig að hérna, það sé hægt að gera þetta aftur íbúðarhætt.
1: Mm. Fólk vilja gera sumir, hafa vilja gera þetta fyrr, vilja bara...
0: Já, og það náttúrulega... Sko,
1: Þið veist það að vera óþólum að því,
0: já? Já, nei, ég skil
1: alveg... Það láta sko, atbyrðum koma fram.
0: Já, við verðum að sína kannski aðeins meiri þólum að því, ég skil alveg hverju menn vilja sem sagt drífa sig í þessu og reyna að koma hlutum aftur í gang og
1: það óttast að hérna fólki sem farið að muni bara skjóta rótum ekki koma tilbaka.
0: Já, það menn óttast það náttúrulega og það óskilskilega það kemur fólk aftur til Grindavíkur. Hvort sem það verða þeir sem bjuggu þar áður og flytta aftur tilbaka eða hvort það nýtt fólk. Það sem sagt ég held að sem sagt kannski eftir 10 ár þá og horfum nú tilbaka og segja kannski, já, kannski vorum nú aðeins að gera mikið úr ákveðnum hlutum. En allt þetta tekur sinn tíma og það þarf að leifa þess aðeins að ganga yfir og hérna. En ég alveg samfærdur en það að Grindavík kemst aftur í gang.
1: En af þessum hérna, Reykjanes eldum sem að gætu orðið, á munu verða og hefna, ekki allt sem að mun gerast þá þetta í Grindavík svona með því alvarlegasta fyrir utan kannski hérna hengilinn og
0: já, sem að hangir og Reykjanesi, það náttúrulega er náttúrulega hérna heilt orku verð þar
1: já.
0: Og önnur starfsemi sem að getur, og það hefur náttúrulega áhrif, mun hafa áhrif þá á Suðurnesin einhverju leiti nákvæmlega hvernig þau áhrif eru kannski, ég sé það kannski ekki alveg 100% fyrir mér en þetta mun hafa áhrif hraunflæði getur haft áhrif á hérna sem sagt rafmagnslínurnar sem að liggja bæði yfir Helliseiðina og eins líka út á Suðurnesin
1: ef það ferðu gos í henglinum eða hvað?
0: Já, það getur sér þetta, þá getur lína að fara það.
1: Og það er allt rafmagni sem að fer úr þjóssanum, þjóssan og hingað, hérna.
0: Og þá er náttúrulega, þú veist, kannski hægt að fara ykkur aðra leið, en þá er það lengri leið að flytja og það verið dýrara og tapa meira af orkunni og allt þar framöndu gotanum. Þetta er allt hluti sem mér finnst að við þurfum að setja sig niður núna og hugsa. Og einslíka ef það verður gos nálægt Hellisheiðarvirkjun eða gos nálægt hérna, Nesjavallavirkjun, hvernig ætlum við að bregðast við?
1: Og hvernig getum við brugðið?
0: Já, það fer eftir hvar gósið nákvæmlega, en við getum gert svipað hlutum
1: að
0: gera
1: Það er þetta undirbúið sig og veist ekki hvar gósið kemur upp
0: Já, við vitum, við höfum líkur Já. Við vitum svo sem hvar það hugsa mestu líkurnar á það komu upp og við getum undirbúið okkur út frá því við getum líka farið í skipulega rannsóknir á sem sagt, við höfum með hraun hermanu, við getum unni í það að gera þær betri og áraðanlegri bættar Við getum verið með rannsóknir sem snúa því hvernig getum við þróa þessa varni betur. Hvað eru bestu varnir? Hvernig best að byggja? Hvernig best að hannar? Og síðan við hugsa, hvernig getum við gert þetta fyrirfram? Þannig að við séum ekki að eyða fullta peningum í hlutin eða óþara peningi byggja einhverja varnagarða kannski langþráðum tíma sem að séu nýtast ekki. Þetta getum við undirbúið okkur þannig að við erum með allt sem við þurfum til þess að gera þess að breiðast við. Á staðinu breytir og þrýð ef það gerist eitthvað og þannig við þurfum aðeins að skipulegja okkur hvað þetta varðar og við þurfum líka að passa upp á það að þekkingin byggist upp í landin ekki bara á veist, að skilja eldgosi sjálft heldur að skilja alla þætti sem koma að þessu og alla þá þætti sem koma að vá það er ekki bara atburðurinn sjálfur Það er líka mannlegi þátturinn. Mm. Hvernig bregðist við sem mannverur við og hvernig getum við bætt það viðbrað? Mm. Með því að auka þá skilning á hugsanlega matvölu manna þannig að fólki bregðist betur við þannig að gera hlutina auðvöldari.
1: Margir í Grindavík upplifuðu að það væri kannski, við verðum svolítið blankgóðar að þegar það var búið að rýma bæina þá var eiginlega ekkert viðbrögð eftir
0: það var engin áfalla hjálpa eða neitt
1: það var bara ekkert svona hugmynd það hvernig þetta halda samfélaginu saman
0: og þetta, þetta er hluti sem við
1: þurfum Þetta með veit ekki hvernig að reka sko Grindavíkurbæ en þurfum við bara að reka fólk núna
0: Já, já. Og þetta er hluti sem við getum undirbúið við getum náttúrulega tekið mikið lærdóm af því sem hefur gerst það í, í þessum umbrotum hann í kringu Grindavík og við getum séð til þess að við gerum þess að hluti miklu, miklu betur í framtíðinni og við áttum okkur á allir umgjörðin og hérna tökum á henni sem sagt heilsteift en svo ég segi, þetta er atbyrðin sjálfur hvernig við, getum við brugðist við hraunflæðið að gjóskufallið og allt svoleiðis en það líka mannlegi þátturinn hvernig sem sagt getum við undirbúið fólki að bregðast rétt við þannig að það hafi, þetta hafi sem, sagt, sem minnst áhrif á fólki sjálft til dæmis í Grindavík 10. nóvember mín

0: flestir, ég held að verið örgulega meiri hluti í bæjarbúa voru bara farin af því að þau upplifðu það bara með fótunum að hérna að þau urðu að fara.
1: Já,
0: en tilkynningin um að rýma kom eiginlega miklu seinna sko.
1: Já, hún kemur um 10-11 kvöldi eða hún að þetta koma morgun.
0: Það byrjar svona fimmleitið, milli 4 og 5.
1: Og þeir eru að sjá teikn að eitthvað í gangi morguninn, þá áttu þeir að rýma. Sko, þeir voru raun og veru, ef ég skilið allt saman rétt, þá voru þeir ekki að, rýmingin var ekki að bregðast í jarðskjálftunum, hún var að bregðast í hugsanlegu eldgosi. Og þar held ég hafi líka verið sem sagt svona þeir hafi tekið ranga pól í hæðina er hann auður þar og ef þeir eru rýnt bænum morguninn þá hefði allir getað farið miklu bæði fyrr úr bænum og með bara meiri yfirvegun og það hefði ekki upplifað þessa stóru skjálta beint
0: sem er þessi virði fyrir fólk að losna við að upplifa
1: já, algjörlega og ef ekkert hefði gerst þannig að þetta er þá svona eins og hérna fólksalarm ef ég nota góða íslensku að hérna þá fyrir fólk aftur tilbaka það er ekkert mál en þannig að þetta er náttúrulega kannski hlutur sem að þarf að rýna dóldið það er það sem að manda dóldið hjá okkur í okkar kerfi það er engin rýning á hlutunum veðurstofan ég seti fram með einhverja sem sagt niðurstöðu sem að út af þeim gögnum sem þeir hafa og það allt gott og gild en þar endar það það engin rýning, það engin rýning hjá almannavörðum hvort að á því sem að viðstofna að segja og engin þar sem situr yfir því og segja kannski þetta nú of aukið eða við getum gert þetta kannski aðeins öðruvísi og eitthvað fleðis þannig þetta þarf að koma inn í og þá þurfa almannavörðin að vera með mannafla til þess að geta gert það og síðan náttúrulega er ákvæðanvald er hjá lögreglustjórunum ekki almannavörnum ef ég skil þetta rétt þannig að það er sem, loka ákvæðanvaldi hvað er gert er hjá lögreglustjóra umdæmisins hann þarf náttúrulega að hafa sína ráðgjafa hann er ekki menntaður í jarðvísindum eða skilja þetta hann skilur náttúrulega allt sem við kemur löggæslunni og þeim viðbröðum vana þá þarf hann að hafa menn sem hann treystir eða fólk sem hann treystir sem að hann getur spurt er þetta raunhæft eða skilur og þá fara hann viðbóta rýningu það vantar alla rýningu í það kerfi hjá okkur og núna verður svo segja menn já okkar bestu sérfræðing að segja þetta þetta er eitt þreyttasta setning sem ég nokkuð tíma heyr þannig að hérna sko við erum ekki allir sko sérfræðingur á sama sviði og það er mjög misjöfn flóran þarna og annað og þetta er allt saman gott fólk og allt svo leið það er engin að efast neitt um það en sko við megum ekki vera svona blind við verðum að vera líka með ákveðna varnagla í kerfinu
0: Þetta er svona ólík sjónarhótt sem að komi saman til þess að
1: bara til dæmis, já, það er ekki allir sem sjá þetta eins og þetta þess að það má alveg benda það það er ekki endur að allir sammála sagt, innan jarðvísinda hvernig menn túlka og ákveðin hópa tala kvikur hlaup og ganga hlaup í einhverja 20 kilometra lárétt og annað og hérna þeir hafa sín rök fyrir því en það líka annar hópur sem að ég tilheyri sem að er ekki sammála þeim túlkum sem þeir sitja fram og hvort þekki á rétt á sér það er, og við vitum ekkit svo sem ég veit ekkit hvort að þetta er 100% réttar heldur en þetta og til þess erum við að gera rannsóknir til þess að reyna að auka þekkingun og skilningin á þessu hluti þannig við getum gert upp huga okkar hvað er líklegri túlkunum meðan við höfum ekki ákveðið svar hvað það varðar þá getum við ekki hérna, bara ákveðið að þetta sér rétt en hitt er ekki tekið með inn í myndina, við verðum að taka allt með inn í myndina við verðum að taka alla möguleika með inn í myndina því annars verður það bara vísindi bara að trúa bara það við verðum að byggja þetta á gögnum ég veit alveg hvað menn segja það er skjálftarnir þeir hlaupa það er sem sagt við sjáum skjálftarinn og við sjáum skjálftana eins og í Kröflu, við sjáum það færast til lárétt og ein túlkunin er að það er vegna þess að kvikan er að flæða og er að brjóta upp bergið það er ein túlkunin, en við vitum það ekki fyrir víst

0: finnst þetta að vera þessi söguþráður verið sagður í svona fréttum og
1: Já ja, hann alltaf svo segir
0: þetta en viðurkennda saga sko. Þegar ég að rifja upp hvernig hefur verið viðbúið að tala Grindavík í 8 ár.
1: Já, ekki fyrir mér.
0: Nú.
1: Þetta, ég samþykki þetta ekki.
0: Já, ok.
1: Ég samþykki það alveg að skjálftarnir farið sem í fæstlu, en það
0: sem ekki kvíkan. Kvíkan sem sé að sprengja bergið.
1: Nei. Og ég þetta semst að þegar að skorpan brotnar svona, ég kannu ekki fara út í tæknatrið, en hvernig nú brotnar þannig, þá hérna verður það þannig að skjálftarnir þeir fara lárétt, vegna þess að það bara út að losa spennu yfir ákveðið belti sem rétt fyrir ofan það sem kvikan situr. En það ekki þannig að kvikan sé að fara lárétt. Hún, síðan kemur hún bara beint upp í gegnum sprunguna. Þetta mín túlkun á þessu. Og hittir túlkun annara á dæminu. Hvor túlkunin réttari vitum við ekki. Ekki eins og við vitum það ekki fyrir víst. Og meðan það þá þurfum við að taka tillit til hvort tvekja.
0: En þú myndir vilja sjá hérna svona hamfarastofnun?
1: Nei, hamfaranám.
0: Hamfaranám?
1: Já,
0: ég sagði að hamfarastofa Jóns Steingrímssonar, getur þetta heita?
1: Já, það nú ekki slæm hugmynd. Ég tóldi hrifin að því. En, nei,
0: hugsa, og það sem að færi saman, það sem að væri hérna eitthvað svona háskólatorg, það sem að kæmi ólík sjónarmið saman, það sem væri jarðfræði og hérna svona viðbræðs almannavarnafræði ykkur og ykkur svona félagsfræði líka og sálfræði til þess að eiga við það hvernig við bregðumst við þess að við munum setja uppi með þetta í 300 ár
1: Já, það hugmyndis að við gerum þetta sem bæði þverfaglegt og einstaka þvert á háskóla þannig að við fáum öll batterí með okkur auðvitað getur við með mismunandi þætti í þessu á mismunandi stað og það eru element af þessu til staðar nú þegar í á til svo Bifröst og í Háskóla Íslands og Háskóla Akureyri og annað en það sem ég var að hugsa er það að við myndum svona að reyna samþætt þetta allt saman í svona þóldi, hvað hefur að segja svona heilsteytta reglíf þannig að það svona ákveðin eftir svona ákveðin reglíf að samtök sem við myndum tengjast hérna eitthvað stofn og þú, við værum með nám í hamfarafræðum, meistaranám í hamfarafræðum sem fókus á það sem myndi veita nemandanum þannig möguleika að geta unni sér satt sérna á vali sér þetta ákveðina námsbraut sem að getur verið á milli ákveðina fagsviða og hérna og tengst hannig og fólk með mismandi bakgrunn sem sem sagt í þessu erum við að tala félagsvísindi, við erum að tala samfélagsfræðina, við erum að tala jafnvel hugvísindi og við getum tekið söguna inn í þarna líka síðan verkfræðina og lögfræðina og viðskiptafræðina tryggingafræði til dæmis það sko, hamfara tryggingar það bara mjög mikilvægur þáttur og flókin þáttur og ef við náum að tengja þetta allt saman svona í eina heild sem að bjóða þá upp á brauti sem að það sem nemandi getur í raun og veru búið sér til tengingar og byggt brýr ef ég er með hérna félagsfræðilegan bakgrunn mér langar til þess að nota það til þess að skilja betur sem sagt áfalla hlutan og hvernig þetta samfélagsfræðilega hlutan á þessu en mér langar líka að skilja aðeins betur sko, hvernig menn bregðast við með hérna vörnum og hana og þá getur þessi nefnandi kannski tengt sig yfir í verkfræðina þáttin þannig hann býr þátti brú frá hugvísindum yfir í verkfræðina
0: Þetta hljóma þannig að hérna, við munum með bara Reykjaneselda og aðrar hamfarir hérna, þannig að við ættum náttúrulega að hafa þetta er bara hluti af því sem við ættum að hafa vegna þess að við viljum búa hérna á Íslandi En maður getur líka sagt þess að hérna, við erum til dæmis með þessa rosalega stóru fiskveiði í lögsögu og hérna, þessa hérna, fiskistofna sem við erum að lifa af. En við erum ekkert svona þar. Við erum bara einhverjir hérna, kallar í hafrannsóknastofnun sem er alltaf að telja fiskana. En við erum eiginlega hugmynd um það hvernig sko, áhrifin af kvótakerfinu er haft á byggðirnar eða þegar kvótinu seldur í burtu og hvað gerist þá og svona. Við erum
1: alveg saman
0: þess Það er kannski erum bara ekki góð í þessu að draga saman svona þekkingu og til þess að búa okkur undir það að geta tekið réttar ákvarðanir.
1: Við getum alveg sagt það, við getum verið miklu, miklu betri. Og við verðum líka miklu betri ef við vinnum saman, ef við svona losum okkur aðeins við þessa sem mér finnst vera hérna og ég búin að því ég var náttúrulega bjó 27 ára erlendis áður en ég kom heim. Sér hagsmuna gæsta hérna, hún rosaleg og hún það mikil, hún þvælist fyrir. Hún kemur í veg fyrir eðlilega framfarir á mörgum sviðum. Og við erum að losa okkur einhvern veginn úr þessum viðjum og geta að fara að vinna meira saman, verðan að við erum eitt samfélag og þó svo að menn sé alltaf að tala samkeppn og annað, þá líka samvinna mikilvægar heldur en samkeppnin, að mínum mati.
0: Ertu að tala sérhagsmunni þá að séu ykkur sem að hafa hagað því að túlkita með tildurinn ætti eða ertu að tala að oft eru svona út með ólíka stofnanir eins og varst að lýsa á þann og hérna að það sömuleiti stundum finnst mér að vera næst í svona mannlegt að fólk vill svona frekar svona slást svolítið jafnstöðu sko slást við þá sem eru svona í samkeppni það sko hver eru athyglina frekar heldur að vinna saman að til dæmis ef þú ert að reka fyrirtæki að þá meiri ágreiningur á milli aldra deildastjóranna heldur en kannski hópsins við samkynningsaðalan hann út í bæ sko.
1: Já.
0: Það svona fólk fer oft í samkeppni við þann sem er í svona jafnstöðu við sig. Þetta þannig að það sé kýtingur á milli háskólans og veðurstofunnar og
1: já og svo innan háskólans innan jarðvísinda og ég skil alveg menn sko þú veist það bara eðlokar að hugsa dálítið okkur sjálf. Það bara hluti af því að vera manneskja. En sko ef að hagsmunagæslan sem þú ert að passa upp á þitt.
0: Já.
1: En ef það verður til þess að þú ert að fara að stoppa aðra í þeirra eðlilegu framrás eða hindra þróun bæði faxins eða annar í kringu þig. Þá er hann ekki að gera neitt gagn.
0: Svona er í stjórnsýslan og svona eru bara mörg af okkar kerfum.
1: Já.
0: Það eru minna föst í svona bara lás.
1: Já, og hérna, því miður, þá það þannig og sem sagt, það nú frasi sem við notaði þóttir mikið innan háskólans, kannski hugsanlega fleiri stöðum innan stjórnsýslu kerfis Íslands, að það hefð fyrir þessu.
0: Já.
1: Og þú veistu, þó svo að hefðin fari gegn reglum háskólans þá vegur hefðin meira heldur en reglunar þetta finnst mér náttúrulega mér er þetta galið sko.
0: Heldur að við sem verri í þessu heldur en að þegar þú sagðir að það hefur búið 27 ára erlendis erum við verri
1: við erum verri, að mínum mati já, við erum, þetta og við einhvern veginn verðum við að komast upp úr þessu þetta dóttir svona skotgrafa dæmi og það
0: Það er ónýttu kultúr sem að tefu fyrir og skemmir
1: Já, þetta ekki að gera okkur gagn og hver veitann að taka eins mikið tísinni sem að mjögulega getur og passa upp á sitt og að hinni fá ekki þetta og hinni fá ekki þetta og þetta orðið þannig að fara sem þetta reyna upphefja sjálfan sem með því að komið veg fyrir aðrir geti gert eitthvað Það finnst mér mjög erfitt að horfa upp á.
0: Herra Þorlundur, þú fórst í jarðfræðinni til þess að geta verið úti.
1: Já.
0: Ég sé því að þú kemur líka inn og svona, þá ertu svo sett fótafúin.
1: Ég fótafúin, já, mjög minn orðið þreytt.
0: Þú orðið þreytt. Ertu hættur að geta verið svona...
1: Ég er ekki hlaupat upp á fjöllin eins og ég gerði, ég er áður fyrir en ég fennu samt sem að það er á fjöll.
0: Já.
1: Læt mig hafa það. Og svo náttúrulega er bara að reyna að vinna í því að styrkja liðina og eða vöðvan í kringum liðina þannig að maður fái meiri aðstóð sko en þetta tekur allt sinn tíma þegar maður eldist að þá breytist þetta hægar sko
0: og getur ekki gert það sama og áður
1: nei, það er langt í frá sko en maður er svona, ég nú ekki búin að gefast upp ennþá allavega og það er það besta sem ég ger er að komast upp á hálendi sko það er bara, er mér ær og kýra er hálendi Ísland, það er bara maður núllstillir sig þar sko
0: En þú ert komin svona í seinni hálfleik sem hérna fræðimaður og þá oft er það sem að menn gera oft svona að því að það sem að gerist náttúrulega hræðst upp svona þekking og reynsla og þá eru margir sem að hafa svona þann draum um að skila ykkur svona stóru yfirlitsverki
1: Já.
0: Það gefur út alveg svona þykkar bækur svona um jökla eða eitthvað í lokin.
1: Jú, ég er náttúrulega...
0: Það er með svona þess bók í maðanum.
1: Já, ég er náttúrulega með hann í maðan. Ég tíð hvort hún verður að veruleika. Það hef verið gaman að skrifa náttúrulega hérna Eldgosasögu Íslands og hérna svona herma pínlítið eftir hérna nafna mínum Þorvaldi Dórótsen sem skrifaði hérna The Gesicht, The Íslandis Vulkanir á sínu tíma og gaf út 1925. en eins og segi hvort að það verður að raunveruleika það bara tími verður að leiða það í ljós en sem náttúrulega ég nú ekki einn af þeim sem að byggja minnisvarða fyrir sjálfa mig og annað því að mér staði vera tímasóun en það væri nú gaman að geta sem sagt skilið eitthvað eftir hérna það sem að þá yngri kynslóðin geti byggt á og hjálpaði þeim að komast aðeins lengra heldur en við komust
0: Þú skuldast það eiginlega eða það væri gott að þú gerðir það því að við byrjum að tala svona innsæið það var ekki nóg að vera með alla þekkinguna heldur væri það sko innsæið og getan til lesturs sem að persónubundin sem að svona einhvern veginn verður að finna okkur leið til þess að koma einhverjum skilabóðum áfram.
1: Jú, jú, eitt sem ég oft rætt við sem að mína nánustu kollega sem að hérna marga mjög góða kollega sem að maður getur talað við þessu hluti vítalega og opiskátt sko að það væri alveg nauðsynlegt að hafa einhver staðar hvort sem það tímarit eða einhver vefsíð eða eitthvað þess að það sem að reynsluboltarnir gætu leift sér á þetta hugandóldi reyka og skrifa bara svona sín hugafóstu sem tengjast fræðunum og þó það sé kannski alveg galnar hugmyndir en setja það samt sem áður fram því maður veit aldrei svo kemur kannski eitthvað eftir 20-30 ára að lesa þetta og segja þetta getur alveg virka
0: þannig að það sé of þröngt að vera alltaf með þetta á svona rítrýndu svæði það sem maður alltaf verið skamma þig ef þú ferð eitthvað út á brautinni
1: já, þú kemst ekkit með svona hluti þangað sko, þannig það væri mjög gott að hafa það bara, þetta væri þá bara vel skilgreint og það og menn átta sig á því að þetta ekki rítrýnd þetta bara hugar hérna fóstur þessara einstaklinga
0: sem einsægi svo list hluti vísindanna
1: já, það væri
0: hluti á hugsunni
1: vegna þess að við tapa alveg svakalega miklu bæði af hugmyndum og eins líka af innsæi frá hérna okkar forverum en þeir hafði aldrei tækifært sem að það skrifa þetta niður það eina fólki sem veit kannski af sumt að þessu er fólki sem talaði við þá svo náttúrulega það tínast líka þá það tínist alveg hellingur bæði af upplýsingum og reynslu sem að
0: en að þú leggur svolítið áslóð þetta svona lestur á landinu og sögunni og svona eitthvað svona innsægi finnst þér við vera of upptíkin af svona mótilheimi einhvern veginn að það sem mælanlegt og þekkt og hérna að við reynum að lifa í þeim heimi þótt að hann sé kannski bara föl eftirmynda þeim heimi sem að við gætum raunverulega lifað inn í
1: Já, einum og mikið finnst mér nú skal við reyna að skýra það út á gríð að sko líkan aldrei betra heldur en það sem þú setur inn í það ef þú setur rusl inn í það þá færður rusl út það skiptir engu máli hversu góð starfræðin og hversu góð talvan eða hversu klár manneskjan sem er þar á bak ef að líkan gögnin sem fara þar inn eða inputið er ekki gott þá færði ekki gott út svo getur náttúrulega verið með gott líkan og vont líkan það er náttúrulega annar heimur og raunflæði, það mjög erfitt að líka eftir raunflæði í heilsinni það engu líkani náð að gera það almennilega sundar eru komin sæmilega nálægt en það samt talsvert í land til þess að geta náð því alveg fullkomlega og en sögum að þessum freina líkum sem eru að núti þau munu bara að fara í ruslafötuna en þess að þau eru alveg gagslaus og en það má aldrei ekki gleyma því og þetta það sem að mér finnst svona kannski það mikilvægast í þess að má ekki gleyma því að starfsfræðin hún bara líkan hún bara nálgun þessi línulega starfsfræði sem við erum með hún bara nálgun við raunverulegan þetta alls ekki fullkomið þetta lýsir ekki heiminum að fullkomin hátt flest náttúrulega ferli eru ólínuleg Við erum múin að leika okkur með línulega starfræði í eitthvað þúsundir ára og við erum ansi góð í henni og allt svo leðir. Við erum búin að vera svona aðeins að dýfa puttanum í ólínulega starfræði síðan kannski 1940-1950. Við erum komið mjög skammt á veg. En allt það sem var horfir á og svona reyna og átt að sjá í náttúrunni þá sér maður það betur og betur og hún ólínuleg hún líka skalar hún getur tekið lítinn hlut upp bara eins og með þessar hrauneiningar sem myndast úr Reykjanesi að það að þú tekur þversnið í gegnum þessar einingar hérna þú getur tekið þar og tekið þar og sett þar á stærri einingar sem í flæðibassansvæðum vísvegar heim og þú fær nákvæmlega sömu mynd en þú veist að við erum með veröld sem þetta skala upp alltaf vissu marki en það ekki þannig að margföldunarstuðlarnir séu þessi sömu fyrir öll ferlin, það getur verið mismunandi en ef við áttum okkur á því og áttum okkur hverju margföldunarstuðlarnir eru þá gæti til að fara svo að við getum bara farið á eitt stað mælt þykkt á hraunni þá vitum við allt gosið
0: Ef við kynnum það
1: Já, ef við kynnum það og þetta sést líka í lífrænaríkinu með laufblöðum og trjáma svona, þetta markvartar allt upp einhvern veginn
0: En okkur hætti til þess að halda nóturnar síðu músík sem er ekki, af því að nóturnar eru bara eins og grind
1: Já
0: Og við hættum kannski að sjá músíkina, það svolítið hætt á þessu og ég held að segja, ekki líka að við óttumst hérna eitthvað sem minnir á kaos eða óreiðu, eitthvað sem óljóst og viljum vera að halda okkur það sem eitthvað neginn lítið útskýranlegt, þetta Felix Krull hérna hjá Thomasi Mann, hann segir þetta eitthvað neginn á þá veru sko að ég var ungur þegar átti ég með að ég hefði tvo valkost í lífinu annars vera að lifa í heimi sem var í lítill útskýranlegur og leiðlegur eða sem var í stór óreiðukendur og skemmtilegur og ég kaus að lifa í þeim heimi
1: já,
0: þetta svona valið á milli sem höfumstundum
1: og það svona þessi þess að menn kalla kaoskenningun og allt það sem í raun og verið kannski ekki svo mikið kaos
0: en það er bara að við erum ekki búin að ná tökum á henni við getum ekki
1: og það er nú ekki hérna svona, lífið svo sem hræðist ekki þessum heiminn en mjög gaman að því svona, að kynna mér ífsa hluti í þessu eitt af því sem eitthvað tíma var að velta svona fyrir mér sem kallast strange attractors svona ákveðnir hérna punktar sem hafa mikið aðdráttarafl og menn hafa verið ofta hérna tala áhrif þeirra á hugsanlega á ferli og annað þannig að þú ert með einhverja tvo svona punkta sem hafa mikið aðdráttarafl og þá er einhvers staðar milli þeirra hérna skil sem út undir áhrifum þessa og þú ert akkurat stattur á skilunum svo gerir einhverja mælingar af einhverju að það eru alltaf óvissa háð þessu mælingu þannig að ef óvissan færði aðeins til hliðar eða til vinstri þá lendur vinstra megin við skilin og þá færði þessa átt en ef þú þinnum megin þá færði hinn áttina og það getur útkoman getur verið alveg gjörólík eftir hvora átt þú ferð en samt eftir það gera alltaf sömu mælinguna og það alltaf aðtúa sama hlutin en hann getur bara að því að ef heimurinn svona þá getur útkoma verið allt önnur fyrir eftir bara hvar þú lendir hvorum í skilin
0: Þannig það eru að þrista mælin
1: Já, þetta það sem mennur að tala sem sagt hérna vendipunkta sem mennur að þetta svipað svipað hugmyndafræði þegar mennur að tala að við komin á það stað þannig að það ekki aftur snúið því þá eru við komin öðru hvorum megin við þessi mörk og við erum fann að dragast í aftur að einhverju ákveðnum hlut og við ráðum ekkert hvernig við fyrir þáka og hvað gerist og hvernig þetta við fyrir mín í algjör óvissu og það þetta sem menn að tala veðurfærið með þess að við komum að þessi vendipunktum og við fyrir að þessi vendipunktum þá eru við komin inn á stað sem við vitum ekki hvar endar eða hvernig við fyrir þáka hvernig
0: komin á óþekta slóður
1: já, við vitum allavega hvernig þetta fungir sem við erum í núna og að þeigleitin til er kannski gott að vera pínu íhaldsamur og bara halda sér þar og sjá til þess að þessi umhverfi sem að hérna halda í okkur lífi að þau séu til staðar á því formið þannig að þau geti haldið árum að halda í okkur lífi en ekki vera að gera hluti sem er að stulla því að eyða þeim og kippa þannig fótfestun undar okkar eigin tilveru
0: Verður Þorvaldur, við erum búin að fara að víða í þessu samtali næstu komin að tilgangi lýsis þess að láfið herðu Ég þakka fyrir að koma einhver og lefum mér að spjalla þig.
1: Bara takk fyrir mig og var gaman að þessu.
0: Takk fyrir. Og ég þakka ykkur kjærlega fyrir sem að stöldruð hér við og horfðuð eða hlustuð á spjallið okkar. Framundan helgardagskrá samstöðurnar, hvað ykkur til þess að fylgjast með því. Hérna eftir hádegi verður úrval úr þáttum vikunar og svo á morgun verður þátturinn Synir Egils í hádeginu á sunnudaginn. Svo launghelgi núna, það 17. júní á mánudaginn og ég veit ekki alveg hvað verður að dagskrá hjá okkur þá, sjáum til. En góða helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sæl og góðan daginn, verið velkomin í svo kallað helgispjall sem hjá okkur á laugardagsmorgnum. Ég heiti Oddný Eir og þetta nú fyrsta skipti sem ég með svona helgispjall. Gunnar Smári hefur nú yfirleitt, hann eiginlega bjóð til þetta þáttaform en núna megum við líka taka svona helgispjall eða vera í helgispjalli og ég bað mannesku sem ég hef mikla mætur á að koma til mín Þóra Kristín Emilsdóttir Vertu
1: Þórun
0: velkomin. Já, Þórun Kristín Emilsdóttir og þú ert kölluð Þóra Stína sko.
1: Já. Já.
0: Og þú ert svona, titlar þig meðal annars leiðbeinandi miðil
1: Já
0: Þannig að við gætum átt á hættu að þú fallir í trans hérna og þá verður þetta
1: Hver veit
0: En þá kynnum við sem sagt hina viðmælindunar jafn óðum líka
1: Já.
0: Já, en við getum ekki vita, þetta verður svona óvissuferð hjá okkur og ég kynntist þér fyrst á draumanámskeiði svo leysa þegar að drauma hérna, sviðið líka kemst inn í fjölmiðlunina þá svolítið von á ýmsu svona óvæntu líklega En við ætlum nú að hafa þetta samt bara á frekar jarðbundnu sviði hérna. Við erum ekki komnar beinlínis á miðilsfund, en þótt að rauðaborðið sé ansi svona, ég veit ekki, þetta svolítið eins og svona andafundaborð.
1: Já, þetta geti verið andaborð.
0: Andaborð frá 19. öld einhvern tímann, eða fyrirluta 20. aldar. En getur byrjað kannski á að segja okkur frá bara þessum svona þessu starfsheiti, leiðbeinandi miðill
1: ég valdi þetta orð þegar ég var hjá Edgar Cayce Foundation í Virginia Beach mm-hmm. þá voru miðlætnir að segja þú hefur svo marga tegundar hæfileikum þú verður að vilja bara eitthvað eitt og ég hugsaði mig og lengi og svo sagði ég vil vera leiðbeinandi miðil þá vann ég fekk stóra vinningin þá hélt ég öllum öðrum
0: sviðum
1: hliðum á andlegri getu minni og þetta vera leiðbeinandi miðil það að því að mikla þörf fyrir að leiðbeina fólki ég alls ekki spákona heldur ég skoða fyrst inniblinn í fólki nei, fyrst skoða í áruna svo skoða í inniblinn við hvort segja eitthvað að og þá ég tilbúin til að vita sjúkdómsenginni sem að koma eða komin og þá segi ég ekki náttúrulega beint eitthvað þú ert með þetta og þú ert með hitt heldur segi ég kannski þú ættir kannski að fara í blóðpröfu
0: Já og stundum þú hjálpaði nú mér í fyrir einn eitt skipti og þá var þetta einmitt þetta tungumál sem að
1: Já.
0: Þú notast við einhvers konar svona drauma tungumál þar að segja svona höfðar frekar til undirvitundarinnar eða maður verður bara túlka það sjálfur en það einhver leiðbeining í því en ekki svona boð
1: það sko ég segi þú þarft að læra að dreyma heima og skrifa það niður sem sagt dreyma skrifa það niður og svo kemur kannski spurningu sem já, mér drengdi hann Jóhann og sér, hann er svo leiðileg já, nei, þetta svo ljótt nafn og eitthvað og þá segir ég, en hvernig finnst þér Jóhann? Hann góður maður? Já, þá er þetta góður drömmur er hann heiðalegur? Já, svo getur treyst honum semst þá ég tala drauminn og þannig að fólk heldur að ef að eins og til dæms Eiríkur sumir haldi að þeir veru fátækir við að drauma Eirík en það sko reyndar Eiríkur því þeir auðugur
0: já
1: en ég raunum vera Eiríkur hvern þekkiru sem heitir Eiríkur?
0: Já, hver er þín persónulega tenging við þetta nafn og fara inn í þá?
1: Þannig ekki leipa til að fá, opna einhverja bækur og segja, já, ég sjá Belju og var hættu við hana. Ok, sagði, það er mjög gott. Mm. Beljan þýði matur. Akkur ertu í allar að fara í megrun? Mm. Já, hvernig veistu það? Ég segi, Beljan kom til þín til að segja ég á nóg að gefa. Þannig þetta er eiginlega ekki tætt að lýsa þessu bara 1-2-7.
0: Nei.
1: Þetta tekur 2 laugardaga frá morgun til kvölds að fara í gegnum þessi þessi fræði. Þetta nefnilega fræði og versta öll ekki mér þegar að fólk hrætt við draumana þú veist hrætt við allt það nú ekki hræðsla í heiminum þú sé ekki líka hrætt við draumanir ykkar sem yfirleitt er bara leiðbinandi og svona nokkra tegundur að draumum einn heitir leiðbinandi draumur og svo eru aðrir draumar sem faróðu draumur og líka kærleiksdraumur og bara hvernig draumur var ég þarf að þess að ég er að finna ég er að heiksta svolítið ég fekk heila blóföll fyrir fyrsta tíunda 2010 misti málið sumu sem sögðu sem betur fer bönni mín sögðu það
0: kvikindislegt
1: nei og ég er ekki alveg tala ekki reiðbrennandi eða reiðbrennandi
0: þannig tala nógu reiðbrennandi hérna því við erum svona í þessu helgispjalli þá erum við ekkert að flýta okkur og við höfum tíma fyrir okkur eins og við séum bara annarkort í notalegu aftursæti á bíl á leiðinni norður í land eða í lest gegnum Transylvaníu eða hestvagni ég veit það ekki, þannig að við þurfum ekkert að hérna
1: nei, ég vildi bara útskýra það að ég tafsa svo litið en ekki mikið
0: en sko þú hefur unnið, þú hefur einmitt eins og þú segir, þessi leiðbeining þetta raunverulega kennslukonu í þér sko það hefur nú nýst á svolítið mörgum og ólíkum sviðum eins og til dæmis þú hefur hjálpað lögreglunni að upplýsa mál, þú hefur hjálpað myndlistarfólki að búa til myndlistarverk, hjálpað kirkjunafólki, þú hefur hjálpað fólki sem í business að finna réttar leiðir, fólk náttúrulega fyrir utan fólk sem kemur til þín með svona mjög persónlegan vanda þetta, en svona embættis getur aðeins sagt okkur frá því hvernig hérna eins og tilumis hvernig þú hjálpar lögreglunni kannski er einhver trúnaðar mál yfir því en svona
1: ég hef ekki spurt að því en ég aðstoði að leita að manni sem að svo endanum var látin ég get sagt að ég fekk að vera með þessum látnamanni frá fyrsta atviki þar til hann lést bóveigilega og þetta tók nokkra vikur bæði vettfóngskönnun og miðilsfundir og já sumir af lögreglumönnunum þeir fussuðu hvað kettlingin að bulla þarna þangað til mér var sagt ég gat sagt við þennan mann eitthvað sem að bara hann vissi svo hann byrjaði vita að ég var ekki alveg gaga pínlítið en ekki alveg Þetta var mjög áhugavert og en ég sagði eftir á að því að lögreglan vildi ekki leyfa mér að fá spólurnar sem að voru teknar upp og af því að já, það kom mér ekkert við en mér langar læra af þeim hvernig röddin mín væri þegar ég var í djúptrans og eitthvað
0: já.
1: En ég fekk það ekki og ég ákvað ég ætla aldrei að vinna aftur að svona sakamálu en það sem að eitur lifi og maður fyrir alveg niður í
0: undirheima
1: svartastu undirheima sem ég held að væri bara í bjómynd en það er ekki raunin það er bult að því hérna líka
0: þannig að það hefur tekið á því
1: ég er til ég að leita börnum fólk er að hringja mig og spyrja kettina þeirra og hundana ég ekkert mikið í því ekki neitt í því en ef barn í vanda ef barn veikt eða týnt þá ég tilbúin hefði unnið ansi mörg mál í, að því í sviði
0: og börnin hafa þá fundist frekar
1: já og blessinu saman oftar lifandi heldur en látin
0: Þannig að þú ert svona þú treystir, þú þarft ekki að vera hrætt við eins og þú ert að segja að fólk er ekki að vera hrætt við sína drauma þú sjálf veist að þessi guðskjöf þessi hæfileiki, hann nýtist þér til góðs og nýtist fólki sem sagt
1: Já.
0: Þannig þér óhætt að fara inn á þetta svið
1: Ég geri það og en að spyrja fyrir mig það þýðir ekkert Ég held að almætti segja sko henni kemur þetta ekkert við hún á bara að fræða aðra en ég bjargaði mörgum þegar komaði svona í einkatíma sem ég sé að með eru mjög alvarlega veikir og þetta fólk treysti mig það vel að það fer til læknis
0: okay.
1: En ef einhver kemur og segir á ég skilja við manni minn þá sé ég býttu nú við á ég að segja það ég myndi aldrei segja það við fólk
0: Nei. En þú hefur nú einmitt svona þurft líka að eiginlega horfast í augu við afleiðingar orðaðina og skrifa en við kannski förum aðeins það er svona lögfræðimál og lögsóknir og annað sem þú hefur lent í en hérna sem varða nú ekki miðilstörfin beint heldur þitt persónulega líf eigum við að fara í það núna eða eigum aðeins að
1: Nei, það er allt í lagi að ég skrifaði bók sem að hétt Valsað milli vita svona valsað eins og maður gerir og milli vita og hérna skrifaði heilan helling vini mínir þær völdu úr valda góða kafla í bókinni og ég taldi mig vera alveg hreinskipta og bara ég var afsleppið með þetta svo kemur bókin út og stuttu seinna þá ég hafði skrifað að því að mér bara að segja frá hvað henni væri og æskunni og þetta svona stórum hvað er skipt með miklu máli og ég skrifa að ég hefði orðið fyrir kynferðslegu ofbeldi af hálfu manns sem var kunningi fjölskyldunar þetta var eina sem ég sagði en svo fæ ég bara ég er lögsótt þá er þessi maður þekkt sig eini maður að ég nefndi þetta ekki fyrir en ég var fertug og hann fór ég man ekki hvað hétt er hvað þetta mál flokkast undir það var
0: ekki ærumeyðing
1: ærumeyðing, já hérna. og ég þetta var sárt að ég vandaði mér alveg sérstaklega á að meiða engan og kjafta ekki frá eins og maður segir og en ég fekk lögumann og hann fór í málið eða fór ekki í málið ég veit ekki alveg hvernig að segja það allavega tapaði hann málinu og þessi lögfræðingur hann eiginlega fekk bústæðan minn í staðinn eða hann vildi frá 5,8 miljónir fyrir vinnuna en ég og börnum mín gátum selt bústæðan fyrir þessan þennan pening
0: sumarbústæðan sem þú áttir og varst svona þitt skjóld aldrei.
1: Já, í 20 ár var ég hérna yfirleitt 9 mánuða ári og þetta var bara yndislegasta staður á jarðríki þar var ég með álfum og huldufólki sem að ég gjarnan tala við og öllum fuglunum átti hrafnavini mína sem að koma og þegar ég kallaði á það og bara þetta var yndislegt líf
0: Þetta var mjög dýrt spauk eða sem ekki spauk
1: Já.
0: Þetta var mjög dýr dýrt ævintýri að ég mani mitt að ég las þennan kafla í bókinni svona til að vita hvort að þetta væri ærumeiðandi
1: Já.
0: Þetta er þetta og ég, maður gat ekki séð að þetta væri
1: Nei.
0: Á neitt nátt ærumeiðandi eða upplýsandi það vísaði ekki til neins
1: nei.
0: Sérstakt þannig að það var dálítið sérstakt að viðkomandi skildi líku við eins og gefa sig fram sko.
1: Já.
0: En og svo líður tíminn, þetta er náttúrulega rétt eiginlega áður en MeToo byltingin skellur á og ég hef oft velt í fyrir mig hvernig hefði farið ef það hefði verið svona meiri upplýsing í samfélaginu
1: Já.
0: Að þá svona ímynda maður sér að þú hefur ekki tapa málinu sko.
1: Ég fór að því að ég er stingeit og ég geti verið ansið þrjósk þó ég hafi séð allt þarna að fara og þá viss ég að þetta, ég sagði satt og ég gerði ekki neitt þannig ég fekk Ragnar Aðalsteins son hæstarétta lögmann til að fara með þetta í hæstarétt og hann bara leit á skjölinu og sagði, já, ég ætla að taka þetta hann var ekkert að spyrja mig og hann fór fyrir hæstarétt og vann málið þá náttúrulega kom ekki ég var ekki að fá peningana tilbaka ég þurfti að borga fólki fyrir vinnuna sín og allt það en þarna kom maður sem rétt leiti verið þetta og segi teka þetta en allir segir að þú ert ekki í lagi með að þú ert búin að tapa öllu og allir að fara að halda áfram já ég var rétt að standa ég gerði ekki það mér
0: nei Og svo kemur nú í ljósir það ekki þegar að þú ert að losa bústæðin þinn, litlu sumarhöllina þína til þess að selja hana eftir þessi upp í málskostnaðin, að þá sagður mér mann í einu sinni að þá hefur þú fundið dagbækurnar þínar frá því varst barn, sem að þar sem þú raunverulega sást það svart á hvítu, sem þar sem þú hefði skrifað um þessa reynslu þína sem barn, þannig að þá... Það var svolítið svona sláandi að fá þá eins og sönnunina.
1: Þetta, ég hef náttúrulega var aldrei í vafa með þetta hefði gerst. En sko, ég hef alltaf verið með blað og blýjanda króta. Það veist, það sem ég hugsa. Og ég var talin svo lýið barna því að ég var að segja já, ég var að leika við krakkana hérna út í hrauni og það var, ég fekk gott að borða þarna í kaffitímanum en hinni krakkani vildi ekki leika við þessa krakka og þú veist, þetta var eðlilegt fyrir mér, þannig ég var bara stempluð þessu líin og hérna
0: þannig að það var mikilvægt
1: þess vegna var, ég kalliði að það, ég var að skrifa guði og að ég hérna stjúp nei fóstur amma mín þarna í Hafnarfirði. Ég var í sett í fóstur. Mm. Hún kenndi mér að trúa á Guð. Mm. Og ég var náttúrulega að byrja að skrifa fyrir henni var hver 6 ára. En síðan hef ég var alltaf verið með blað og blýant.
0: Þannig að dagbækunar, þú sagðir
1: þær ég voru eins konar þeim svo um daginn
0: ég, það fannst mér nú alveg ægilega vond tíðindi
1: ég var svo hrædd að einhver myndi særast þegar að sæja þetta það var fleira líka þetta voru 20 bækur
0: já þetta nú verulega svona vond tíðindi að þú hefur hent þeim en þú hefur þurft eiginlega bara snemma átt að því að pæla í því hvað má segja og hvað má ekki segja
1: Já.
0: Þótt að maður líta það sem sannleika þá er stundum eins og sagt er stundum á satt kjurt liggja
1: Já.
0: Og stundum má það alls ekki kjurt liggja
1: Já.
0: Ég... svo ertu hérna hjá mér í dag þannig að við ákvaðum einmitt að við bara myndum bara tala þetta, það væri eiginlega ekkert
1: þetta er mál sem að ég lærði á og lærði að standa með mér þú veist það gerði það engin
0: Nei.
1: Annar og þegar að ég lendi þessu fyrir öllum ég sagði meðalans bróðinu mínum og börnunum mínum þegar ég var fertug með þetta atvik og hérna ég vissi að hann myndi bróðin minn myndi ganga frá þessum náunga þessum var þetta lindamál líka skömmin skömmin og að ég skuli hafa vita af skammast mín
0: en er það ekki einmitt algengt sko að fórnarlömb eiginlega setja í skömm eða setja upplifa það sé þeim að kenna
1: já, ég held það ég held það ekki að ég veit það
0: en þú varðst fyrir þessu þetta er ekki bara eitt skipti þetta var svona, er það ekki Þetta var bara tímabil alveg frá því að varst
1: Nei, þetta var bara eitt skiptið og þá fór ég að vera fara til fósturforaldara minna alltaf því átti frí í skólanum og líka á jólum og hátíðum og þá var alltaf mánudagsfrí þá fór ég á laugardegi og kom heima á mánudagskvöldi ég passaði mér að vera ekkert heima en og ég sagði aldrei fósturforaldurinn mínum frá þessu eða neinum en þá fekk ég svona ég fekk að vera bara krakki
0: krakki í friði
1: já
0: en svo líka er það ekki þannig þegar þú segir frá þegar þú eiginlega tekur þér það svona valda að segja frá þessu fertugt þá ertu ekki bara að hugsa sjálfa þig að losna við skömmina heldur, ertu líka að hugsa aðra, sem þetta önnur börn sem að hugsanlega geta orðin fyrir
1: þetta byrjaði að þessi maður hann kynntist yndislegri konu og hún var yndisleg amma og hún var að segja og mann kannski með fjórara barn hjá barnabarn sem lá á milli þeirra og þá kom klettnar upp í mig ég varð að bjarga þessu barni ég varð að segja frá ég sagði þessari konu frá þessu og hún sagði ég hérna trúi þér ekki og hérna svo voru sögver réttarhöldin og þá kom í ljós að það voru marga aðra stúlkur sem hefðu orðið fyrir barðinu á þessu manni sem að gáfu vitni þannig hún náttúrulega varð að trúa mér ég sé eftir hún var svo góð ég vildi kynnast henni þetta var og er örugglega yndislega manneskja.
0: Alltaf hræðileg svona mál bara.
1: Já. Eru, og... Þannig að sér það, það margir sem að, sko, og svo segja þetta, og svo var verið að segja við stelpur sem hefur verið nauðgað, það þeim að kenna.
0: Mm-hmm.
1: Svo veist, akkur hægt að segja þetta án þess að vitað með vissu.
0: Mm-hmm.
1: Kannski hefur einhver verið að skrökva, en ég hugsa sko 99% voru að segja satt.
0: Já.
1: Þetta með mitt að segja minn sannleika.
0: Já. En hvernig þegar fólk kemur til þín og svona í leitar til þín er það þá stundum einmitt að fá einhvers konar staðfestingu frá annari vít sem sagt frá hinum framliðinu eða frá einhverjum um að það sem þeir hafa að segja og ef það ekki áður hlusta hér að það sé satt fyrst sko, þetta vera
1: Þegar að fólk kemur og segir svona og þá horfi ég að leiðbeinandi þeirra sem við liðin á þeim, alveg svo á þér núna ég vona þetta sjáist í sjónvarpinu aðalinn sem að hjá þér að þá tala ég við leiðbeinandinn til að vita hvað ég má segja og hvernig ég geti hjálpað þessara mannesku þannig að það er sko nánast ómögulegt að skröka að mér fyrir ekki að ég nota ekki orði ljúga að það er svo ljótt
0: já, en skröku en, já, þannig að þú færður umurlega
1: ég fæ alltaf leitin. Sannleikan en stundum er ég bara að þegja yfir því þó, ég get ekki sagt sko, já, hann Gvendur hérna við liðna þér hann sagði þetta bara ekki sett þegar, þú veist eða staðfesta það
0: En hefurðu stundum sagt eitthvað sem þú hefur upplifað síðan að þú hefur sagt of mikið eða fólk einhvern veginn ráð ekki við sannleikan?
1: Nei. Ég held ekki. Af því að og sérstaklega í sambandi við sjúkdóma hjá þeim og öðrum og oft á tíði með fólk sem ég bara hitti það er búið að merkja það þannig að það á kannski eitt eða tvö ár eftir Ég get ekki sagt við það ég get sagt hvernig er heilsan flestir segja hún bara góð þá bara ekki meira
0: Nei. En ef fólk virkilega biður það að þú segir sannleikan einhverja siðareglur miðla skilur sem að þú það bara þitt eigið
1: Ég má ekkert segja sem að ég má ekki kenna fólkin leiðina
0: Nei.
1: Já, í lífinu þú getur sagt ef að kemur annarkvæmt kona eða maður og er ekki hann ekki sem í hjónabandi þá má ég segja þið þurfa að læra að dansa tango það er nauðsynlegt þá var sér fór ef að fara í skóla nei bara í lífið þannig maður þarf að dansa í takt en ekki vera að stíga á tætnar á hvort öðru svona ómaklega
0: En þessi leiðbeinandi hérna, finnst þér hann vera með hérna í viðtalinu?
1: Sko, ég allar að borga mig fyrir þetta.
0: Já, nú svona gott að hérna, síða allar hann svolítið margir hérna inn í.
1: Já, en verður bara fegin þó þarf ekki að vasku upp eftir allt þetta fólk hérna.
0: Já, það er nú gott.
1: Já.
0: Þau eru bara hérna.
1: Þá verður endalaust að hella upp á og vasku upp.
0: Já, það byrði ekki einu sinni kaffi.
1: Já,
0: hugsa sér
1: en nógum þetta
0: Viltu fá meira kaffi, svona... Þórun? Viltu
1: Nei,
0: meira kaffi?
1: Já. Ég vissi ekki að ég mæti að fara að fá mig sopa
0: Jú, við erum í þessari hérna ferð, við erum bara í róliheitum sko það sem ég ætla líka að spyrja marandi það hvað má segja og ekki segja
1: þá má ekki þú mátt ekki segja einhverjum að þú að það sé illa gift.
0: Nei.
1: En þú mátt segja við manneskju sem að ég ætla ekki nefna neinu, nefna að það sé komin tími til að henda sjálfselskunni og leifa ástina að koma.
0: Mm. Þetta eru þessi svona tegund af
1: Já.
0: Leiðbeiningum. En, en geturðu líst fyrir okkur, þú gerir það náttúrulega í bókinni, bókin er valsamilli vita, er svona sjálfsævisöguleg lýsing á þínu starfi. Geturðu núna, hún nú löngu uppselt sko, en...
1: Ég að vona að ég get ekki veða nót aftur.
0: Já, geturðu sko aðeins bara sagt okkur svona hvernig, bara þetta dæmi, sérðu eins og þú segir að fólk sé merkt?
1: Já.
0: Sérðu það, þá er það bara einhver eins og...
1: Það er bara eins og svona svartur, ég kannski ímynd með að segja til kross, en... Mér sýnist þetta að vera kross þegar að fólk komið með það alvarlega sjúkdóma að það vera ekki aftur horfið. Það getur líka verið slys.
0: Mm-hmm. En þannig að fyrir þér er eitthvað sem heitir forlög eða örlög, það að segja það er eitthvað, hefur ekki þurft svolítið að kljást við þær spurningar líka?
1: Nei, og ég sko forlög og örlög, ég skil ekki þessu orð. Ég veit að manneskjan, hún á að geta stjórna sínu lífi og lifa góðu lífi en henni er líka frjálst að gera mistök og mistök er það besta sem maður getur gert þá lærir maður ef maður lærir á því
0: Þannig að það sem þú raunverulega þitt starf felst í því að vekja fólk til meðvitundar leksíuna semst ef þau gera mistökin til dæmis og leiðirnar sem það hefur ólíkar leiðir
1: Já.
0: En ég að meina samt þá þannig þetta leiðbeina fólki
1: Já.
0: Þú hefur þetta en ef fólk orðið merkt meina það svolítið svona ef það komin krossin
1: þá er það bara að biðja þau að fara í blóðpröfu eða eitthvað álíka
0: Er þetta að taka þennan merki með að
1: Nei
0: Það er ekki hægt
1: Það er bara tíminn búin og það bara flott sem eru opaslega þreyttir á basli lífinu oft þegar að fólk fer frekar snemma ég hefur svolítið verið innan fíkla að þá tali ég sko það til matarfíklar ástarfíklar vímöfna þú veist að þessi marga tegundir af fíklum þeir kalla þetta allt fíkla ef að manneski borða sig til óbjóta og hérna kemur til mín þá er eina leiðin sem ég get talað við hérna eins og fíkil skilurðu
0: já
1: og mér hefði verið svolítið ágengt með fólk í alls konar neyslum mér var það ég er hætt að taka

0: svona í kannski glæpamál en ekki erfitt þegar fólk kemur kannski með erfiðan fíknivanda og þú þarft eins og að horfa inn í þeirra veruleika og þeirra umhverfi tekur það tekur það ekki á þig?
1: Svolítið á mig og en þá kemur aftur leiðbeinandi og stundur segir leiðbeinandi bjóttu þeir sem aðra komi eftir 2 ár og þá ger ég það af því að þessi aðeila var ekki tilbúin til að sleppa þessari nýstlu
0: og þú, þú finnur að þú getur ekki
1: allir þurfa bara ákveða fyrir sjálfan sig
0: já.
1: Hvað þú vilt gera og leggja á þig og en stundum gleymum að vandamálin geta formast sem veikindi í líffærunum
0: mm-hmm.
1: oftast
0: þannig að menn þurfa einhvern veginn að taka sér taki og sjá líf sitt í svona aðeins starra samingi og bera ábyrð þá eiginlega á
1: sér,
0: já í starra samingi eða hvað
1: já.
0: En svo náttúrulega aðrir, ef að þú ert batt sem að verðu fyrir einhverju þá spurningin mitt hver
1: þá það þá opraði hérna, þá get ég sagt farði í kór af því að þú getur ekki talað almennilega sjálfan þig farði og syngdu þess vegna í kirkjukór bara þú, til opna
0: þú berð ekki ábyrgð á því sem hún verður fyrir af hendi annara
1: Nei.
0: En þú getur ráðið hvernig þú vinnur með það áfællir.
1: Eins og annarkvæmt að skrifa eða tala mér finnst ég að vera mikið komin til að tala og leiðbina þetta svo astanlega að segja þetta já, ég er hérna
0: hvað segir nú leiðbinandi þín segðu okkur aðeins
1: hann talar ekki við mig
0: hann talar ekki við þig,
1: nei
0: minn talar heldur, ég veit ekki alveg með hérna nefn í draumum kannski, hver veit
1: stundum segja maður sko ég var tilfinningun ég ætti að hringi Þórunni eru ástæði fyrir því? Já vantar hann að þig? Já og svo segi nei, ekki núna eða ég bara gleymi því og hringi á morgun eða einhver sem að þér finnst þú þurfa að tala við eða hugsa þá rekstu kannski á hana á laugaveginum eða
0: En hvernig getur aðeins sagt okkur bara ef við fyrir, bara tökum áður og höldum áfram í þessum hérna, blákalda veruleika þeir sem þú hefur lent í eða með þennan hæfileika getur þú aðeins skellt hérna upp smá kennslustund í þessum leiðbeinanda telur að þú talar þetta svona mjög eðlilega er þetta eitthvað svona að þínum að þetta staðreynd að allt fólk sé með einhverja leiðbeinandi anda í kringu sig
1: það eru allir með sko verndar engil en ég við ekki að það ég sé ekki vængi á englunum ég sé bara þessa veru allir eru með það og hún svolítið snið og svo eða sá það yfirleitt finn ég ekki kynið á þessum verum að ef að ég búin að drekka á mikið kaffi í dag þá missi ég bollan þú veist æ eða þegar ég búin að vera að djúsa þá fer glasið fram að borðinu að því að lagði það vill frá mér skilur ekki að því að kemur ykkur og lemdi í það og svo þetta er verndarengillinn sem að þú fæðist með ég vil halda þig fram að hann komi þegar kvikna líf í móðuðinni
0: Þetta sé bara hluti af þetta sé raunverulega, maður sé þá ekki þetta er raunverulega sá sem kemur til lífsins sé með þennan verndarengil alltaf í einhvers konar tango
1: og hann

0: hjálpa þér eða hann eða hún hjálpar þér að hérna fara yfir í á næsta stað
1: kannski hann
0: en fólk segir sko það amma mín eða hver að og svo, þá sé þetta ekki fylgja þetta verndar engill svo kemur leiðbeinandi og sko stundum leiðbeinandi segjum það og sért að hugsa að læra eitthvað eða þið langar til sem þú heldur ég ekki nú að gáðu til þess það þýðir ekki að fara í háskólan fyrir mig þá kemur svona leiðbeinandi og hann kemur með rúu af bókum og eins og ég sé settur í fangið á þér þá get ég sagt sko, eða þú ert að hugsa að fara í nám þá drifði því ég get ekki sagt að það var kall sem að koma hérna og lagði bækur hjá þér nei, enga bækur
1: Já, en leiðbeinandi verndarengillinn sem er raunverulega þá bara
0: mörguleiti þú
1: Já, verndarengillinn er eitthvað algjörlega hluti af já. Sálinni eða er í kringum hann en svo leiðbeinandi eitthvað annað
0: já, svo getur verið við skulum búið þessu sögu með að fara að hérna að læra svo kemur annar og eftir námið og kemur annar svona spekkingur og segir nú skaltu leggja áherslu á þetta fag og þá má ég segja ertu mikið fyrir bókmyndir eða enska bókmyndir eða ertu fyrir reikninga ég veit eitthvað sem að hann segir og þá segi ég yfirleitt það sem að manneskin hefur mest áhuga á
1: Þannig að hljómgrunnurinn
0: er til. Og þá verður svona masterinn.
1: Já, já, hljómgrunnurinn er til, þú verður ekki að segja neitt nýtt, fólk veit einhverstaðar undir niður að þetta
0: já.
1: Er
0: til,
1: en leiðbeiningi felst í því aðeins að svona
0: benda á það. Fólk heldur að það sé ekki hæft til að vinna svona vinnu.
1: Kannski líka sé ég nú fyrir mér að því við erum að kljást við mitt í þessu MeToo anda að trúa börnum sem segja frá. Já. Að við eigum erfitt oft með að trúa börnum
0: já.
1: Og hlustum ekki á
0: já.
1: Börn og hlustum að þeir virðist ekki alveg nóg vel á okkur sjálf heldur
0: já.
1: Þannig að þess, þú ert að leiðbeina fólki hvernig eigi að hlusta á þessar raddir sem að eru að hérna inn í höfðinu
0: já.
1: Að segja að leiðbeina að við fáum kannski í vöku og draumi meiri leiðbeiningi gegnum einhvers konar innsæi, er það ekki?
0: Jú þá komum við að þessu innsæið ég ber mikla virðingu fyrir því og sumir finna það hérna fá aukin hjartslátt eða eitthvað aðrir fór bara hugsun hérna þú ert með þitt innsæja svona þetta sköpunarlétin hérna skáhald ekki beint niðri heldur þess að dreymir þig bara en þú ert ekki að fá almennlega vitnesku fyrir ekki ég meina ákveðna vitnesku þú ert að hafa fyrir því
1: það kemur á dulmáli
0: já
1: þar að ráða dulmálið
0: já
1: en eins að þið kemur mismunandi hjá fólki og fólk verður að læra ef að maður vill sem sagt þá
0: það líka hægt að lifa lífinu alveg ánsað nokkuð komið fyrir ekki veikindi nikkuð að engin degi þó hann sé 200 ára þú veist sumir fara svona í gegnum lífi ég kalla það stikkfrí líf
1: En er það þá ekki kannski bara því þeir eru svo vel einhvern veginn tengdir við sína
0: Nei,
1: við...
0: þeir sem eru þannig það eru svona eftir einsetu fólk eins og var sagt í gamla daga þá eins og Gísli á Uppsölum hann þurfti ekki fólk hann bara var með sína sálma eða sína hugsun og þó hann var ekki talandi þá var hann mjög trúaður En það maður sem að sko sem ég kalla hann var að klára síðustu leifarnar af þessu ferli sem að lifa og lifa aftur og ég tek hann bara því að
1: en þurfti hann ekki Ómar en þurfti hann ekki Ómar Ragnar sinni Ómar Ragnar sinni halda sem sagt
0: nei að hans sko Ómar þurfti hann til að til okkar alls og traust opna augun á okkur það þurfti ekki að opna augun á, á gamla manninum hann var ekki að skipta um húi þó að þó var hann var ekki komið sjónvarp
1: en hann þurfti ekki þá lengur kannski að fara í gegnum þessa svona kvala þessa þjáningar braut en ertu að meina líka sumir svona komið sér undan því jafnvel svona eins og geti komið sér undan þú sagðir eitthvað orð áðan freeriders eða hvað það eru eitthvað sem komið sér undan þjáningunni og allar reyna að sleppa lenda þeir þá ekki bara aftur í skólanum
0: jú, jú, þetta bara þetta eins og að syndla í 7 ára bekk að þá þurft að taka 6 ára bekk aftur þú getur ekki svindla á lífinu
1: en þú lítur á lífi sem skóla er það ekki
0: svona
1: sem eins og mystik, náttúrulega allir eiginlega sem eru í einhverju svona
0: já, já, þetta
1: mystiskri ykkur trúa því að við séum að læra já, við þurfum einhvern veginn að læra
0: já,
1: annað heldur það sem við lærum í skóla
0: ég svo rosalega heppina að þegar vera að taka til hvað ég vera að gera í gegnum tíðina núna þegar þú hringdir í mig gær og ég sagði já, ég búin að gera þetta og þetta og hvað lærið þið þar? Já, og svo gerir þetta já, þá svona já ég setti þetta í fæl ég kann ekki fæl
1: já, það ýmsir, þetta var líka svolítið fallið mappa þessi svarta mappa hérna hún en hún rúmar nú alls ekki allt það sem þú hefur gert það hefur nú
0: nei,
1: þú
0: er, nei, og, ég er marga kassa
1: og það sem kannski má segja að sé merkilegt finnst mér að þú á Íslandi oft ertu kannski hópi, það eru svona völfur við auðvitað eigum okkar hefð með að trúa völfum og völfur eru já. Og talað völfur og seiðmenn og seiðberendur raunverulega kynhlutlaust orð seiðberendur sko sem að eru í skáldskap okkar og skrifum já. Alveg frá já. Upphafi þannig að það er ríkin og einhvers konar virðing á Íslandi fyrir slíku, fyrir innsæginu sko og annari vít
0: já,
1: en síðan er það eins og það hafi verið þú hafi verið köllu til sko svona erlendis frekar í rannsóknir og í myndir og í svona samræður raunverulega þar sem þú ert tekin alvarlega sem
0: já.
1: Eins og þetta sé sem sagt alvöru og mikilvæg rannsók sem þú ert að stunda geturðu sagt okkur aðeins frá
0: það hefur bæði verið að gert þetta hjá Edgar Cayce Foundation og margir sem stóðu á því og ég var í líka skóla þar til að læra eins og til dæmis með drauma og ég vissi ekki að ég verið miðil þegar fór þangað og þetta var óvart ég fór eitthvað kurs og þá já, ok svo við verið að kynntist við köllum okkur hérna ekki galdrakonur heldur eitthvað annað, vorum okkur saman
1: okkur nornir
0: já, nornir
1: já.
0: Og hérna og þar var fullt af eitthvað sem að lærði nýtt og, en ég valdi að sko svo fór ég út í það að skoða allar bækur í sambandi trúmál að ég skildi ekki að hvort fólk var svona vont og það líti að vera eitthvað í biblíun eða þessum bókum sem að segði að vættum að vera vond svo ég pældi gegnum hver trúabröðafætur eru íslensk og erlend og allt og ég fann ekkert nema það að þeir samastóð í öllum bókunum og það elska náungan og sjálfan þig og það ekki að vera sjálfselskur það elska náungan eins og sjálfan þig
1: en í trúarbræða í bókunum biblíunni og fleira er nú svolítið mikið ofbeldi samt
0: já, já, það náttúrulega voru menn sem það náttúrulega það var svo sko, þeir voru í hundruðum ára að skrifa biblíuna, hinur þessi gæjar sem að hélt að þær hefði haft allan sannleikan ég hef stundum verið að hugsa að þeim eru að tala svona eitt sem ég hugsa mikið að svo stendur í biblíunni í húsi föður minns er margar vistarverur og þetta finnst mér sko æðislegt þetta ekki verið að tala öll heldur verið að það eru alls konar típur margar vistarverur
1: já, við þurfum ekki að vera öll í sömu
0: nei, og það bara þetta eru flott herbyggi, öll herbyggin eru flott
1: Og þarna kemst þegar þú ferði Edgar Cayce stofnunina hann er nú svona þekktasti er það ekki kallast spámiðill leila og svona kennari
0: svo vandi spámiðlum hann er bara með heilt setur og búið mark bróan
1: Já, hann var einmitt svona þetta var svona eins og hálfgjört skemmti
0: ég vissi ekki um hann heldur
1: Nei
0: Ég fór þarna því að ég var veika og maðurinn minn hafði var gamla að spila golf og þegar að ég var þegar hann fór á golf þá fór ég og leitaði upp ykkur bókusöfn þess vegna fór ég hana
1: og fannst þetta bara af tilviljun?
0: Já, já þetta var bara í þessu samfélagi sem hún vorum í
1: og þá er eiginlega
0: er
1: bent á að þú sér sko, miðill?
0: Er þið þessi kanar þeir eru nota þvílík stóriði og segja sem merkileg þetta er bara típist Ameríkumenn gera svo mikið úr öllu miðill ég, nei, ég bara rugluð ég alltaf vita það
1: Já, þú hafði bara þangað til ekki verið búin að viðurkenna eða svona þú er ekki tekið mark á þessari rödd eða þessari
0: bara fyrir mig
1: síð,
0: og svo bara var ég að segja
1: og þarna eru gerðar einhverjir svona rannsóknir á
0: já,
1: þér
0: já. Já það voru gerðar ýmissar fóru svona hæfnispróf eins og bara taka hlut og tala hvað hluturinn og svo fór ég og miðlaði og ég fekk bara hausverk á því eða maður fannst það þegar ég vaknaði þau voru mjög ánægð og fjarskipt eða ég segist að eins og þegar ef að þú myndir hringi í mig og segja að vinkonni var mikið veik og þá spyr ég hvað heitir hún og skrifa það og hvar hún á borgarspítalanum á hvað hæð spyr ég og hvaða stofu og þá sest ég bara svona niður slaka á og við getum kallað að segja ég myndi mér það eða samt verist að hafa verið rétt þá fer ég leiðina að borgarspítalanum frá Kópavoginum og inn á þessu stofu og byrð þeir henni snertana og svo ég allt í henni sest í stóli minn en þú hringir og segir getur verið að þú sendi ykkur til hennar í gær allt í hennar þá fannst þeir hún verið hressari ég ekki lækna en hress þá byrjar líka minn sjálfur að hjálpa sér
1: Þetta er
0: enginn sem getur beint læknað maður getur farið til miðill byður yfirleitt þann sem að hann treystir best og ég segi hún guð hún er svært nei, ég segi það þegar fólk efast guð þess að ég trú á guð og hún er svört
1: kona
0: já
1: það er flott
0: já ég fer á tala við almætti sem ég trúi á og byðum aðstóð ég lækna ekkert en þarna á Casey þá var mér sýnt að ég gata reyndar var ég send frá Casey til Íslands eða þú veist
1: í
0: tilurinn já.
1: Þetta er eins og slökkvöliðstjóri þú ert bara beðin að það er hringt í brunaliðið og þú sendir út slökkubílana
0: Nei, ég er slangan
1: já
0: og slökkvöliðsmaðurinn en ég stekk ekki á því
1: Nei.
0: Ég þarf að skrúa frá slungunni
1: og svo bænarhringir þegar fólk er náttúrulega það er
0: já.
1: Þetta er svona talandi undirheimana þá er þetta annars konar undirheimar eða yfirheimar, þetta er eitthvað svona já. Andleg iðkun á Íslandi til dæmis
0: stundi fyrir þetta út í öfga og hérna já
1: Já, trú fólks á mætti bænarinnar.
0: Og mætti sjálfsýns.
1: Já.
0: Það mættar humble.
1: Auðmýgt.
0: Nei, humble.
1: Já, það ekki auðmýgt. Hóvarð, auðmýgt.
0: Já, hóvarð, já.
1: Gagvart þessum krafti
0: en nú finnst mér ég bara vera búin að tala alltaf mikið um þetta
1: já, við erum líka við getum kannski ekki alveg bara lagt sannleikan andaheimin
0: það er ekki
1: allan hérna þótt að við getum það verið nú svona fristandi afgreið hérna þessu helgispjalli Þórun Kristín Emilsdóttir er hérna hjá mér fyrir það sem voru að detta inn í útsendinguna hlustendur og áhorvendur á laugardagsmorgni Við erum svona að modni dags reyna að drekka kaffi til að vera hérna, hafa málstöðvarnar í lagi til að reyna að nálgast hennan veruleika sem mjög svona óhandlanlegur mörguleg þetta andlega svið sem að við vitum svo sem og finnum fyrir á snundum og köllum til og erum að þjálfa okkur kannski í að treysta en þegar að þú áður en þú fer þarna til Ameríku ert svona má segja, þetta er svona í idol keppninni þú ert svona uppkvötuð þína hæfileikar aukvitaðir í Edgar Cayce þá ert þú sem sagt bara inn að geðsela bara venjuleg kona þú ert þú lærir,
0: ég er bara fjóra barna móðir og gift og hérna
1: ert framreiðslu meistari
0: já en ég var bara glasamanneskja þá ég var bara vinna á börum og svona svo fór ég að læra og það rík fullorðin í hótel að veitingaskólanum og kláraði það náttúrulega og fekk margar og góðar vinnur spennandi verkefni og var útskrifað sem sett sem mistari 89 og Já, og svo bara voru atvikið þannig að ég var ekki ég hætti að vinna eitthvað 10 ára setna ég man það ekki alveg og og þá fór ég að það var sko það er aðstöður sem að já voru þannig og þá fór ég að hérna uppgöta það að ég get tala við fólk eða fólk hringdi í mig og sagði mig bara nafnið sitt ég heyri röddina og þá teiknaði ég myndir af ekki manneskjunni heldur ferlunennar stundin sem bara tré og þá var greinarnar þá var kannski brotin greina eða misti eitthvað svona eða blóm eða stundum mannsla andlit og þegar að manneskja kom til mín ég hringdi og leta hann að fá tíma að þá fekk hún mjög góða miðlun og myndina með og ég verði þessi í nokkar ár ég hef aldrei jú ég hef talið hvað ég tók móti mörgum en þessum nokkum árum en þá fór ég að finna annað sko þetta var ég veit ekki hvernig ég gerði þetta bara að hugsa anna og svo bara tekna ég eitthvað og svo fór ég að setast niður og ég skulle segja hugleiða eða trans ég veit ekki það er stutt á milli held ég
1: og þá sumum,
0: já, þá fór ég að mála myndir af, sko frá alveg frá frummanninum og langt fram í tíma núna ég hætti því svo 2009
1: 2029? Nei við erum sko ekki komið
0: 1999 myndirna voru frá 1994
1: já
0: til 2009
1: ok já. Ég var ekki að gera grína þér ég var bara hlæjaði að tíminn bara... er afstæður líka sérstaklega er það ekki í þessu svona trans ástandi já. Þá er hann svolítið svona tíminn getur ekki, þú getur alveg farið aftur í tíman og fram í tíman
0: ég er að segja það já. Sko mér finnst að ég er til dæmis með myndi að það sem er frá Atlindis
1: nú
0: borginni sem hvarf og ég gerði aðra mynd af þetta er svona eitthvað sýnishotn
1: sjá
0: þetta held ég sé komið núna
1: sjá við þetta Laufey, sjá, já
0: að það er sagt að þegar að þessi staða sé á tunglinu eða mánunum á jörðinni þá breytist allt í heiminum og verður ekki eins og áður var þetta er kona sem að hefur ég sá hann ekki þegar ég var að þetta var svartin pappír en ég held að þessi stríð og þessi það sé, nú eru allir ég er ekki hrifin af tíkum eða pólitíkum að þetta það er allir að snúast á vitlausa líðar engin er heiðarlegur eða hreitt
1: í pólitíkinni
0: ég meina bara... um allan heim
1: já.
0: Bara Zelensky og Donald Trump og allt þetta hvað allir þessi menna að gera en kannski því ég trúi því að þegar þetta er búið og ég tel að sé svona allavega 15 dögar þegar það klárast sýnist mér á myndunum hjá mér að þá verðum við komið inn í einfaldari hluta þá verum sumir halda þá verum róbótar farin að spásverja á laugaveginum og afgreiði búðunum þar og eitthvað ég ekki svo mikla trúa því tæknin góð en aftur segi ég hún ofmetin fyrir ekki, ég hef ekki duðið á þessu frekar en pólitík
1: Já, þú getur spáði framtíðina eins og aðrir náttúrulega það eru ýmsir sem eru hagfræðingar og svona fræðingar sem er sko leifa sér nú aldeilis að spá í framtíðina
0: Ég ætla sína þessa hérna mynd sem að mér langar svo óbóðslega til þess að geti orðið að þetta sýnir samstaða þjóða þá Norðurlöndin og ef þau tökka höndum saman fólkið meiri sé að aðeins í Skotlandi hérna og aðeins í Rússlandi nýst í Rússlandi ef við tækjum öll höndum saman þá myndi gleðin ríkja en þetta svo erfitt að fólk og til að taka höndum sem þetta eru ljósberar eins og ég málaða og þetta ég vildi óska þessi ég verið að galdra að geta líka þessi látið þeirra eins og látið vera ljós og þá ljós haldist í hendur og það haldast allir í hendur
1: Þetta falleg mynd en ég verið að segja að það svolítið erfitt sko maður þarf einmitt þetta svona myndlistarmiðlun og maður þarf að alveg opna fyrir samt svona einhvern túlkunar auga
0: Já.
1: Opna fyrir þriðu auga til að lesa úr því sem þú ert að lesa
0: Já, þetta er bara það sem ég fann þegar ég var að ég gaf myndin réttu myndina en bjóti jólakost úr sem ég gerði yfirleitt við myndirna mínar
1: og þú ert að fara að halda sýningu á myndunum þínum er ekki núna á næstunni
0: já hérna í Guttsmárunum þá leiði þið mér að vera með part úr degi og ég baði þær teknar myndir af málverkunum mínum og sýni það útskýri og svo fæ ég líka að láta myndirnar sjálfar hanga á vegg þar sem að þær eru betur skýrari þegar búið svona varpað upp þá verður svolítið múrað eða eitthvað
1: En þú veit bæðilega með myndir sem að frá þessir uppaflegu myndlistarmiðlun einhver eða teiknimiðlun þar sem þú kemur til þessi aðferð að teikna vanda manneskjunar eða stöðu manneskjunar eftir einhver hugsýn sem þú færð
0: Já, það er bara maður og mann
1: Já, maður og mann, en svo ertu komin setna kemur þetta þá að sjá
0: maður í heim
1: Já, svona stærra samingi
0: Ég hef líka skorið út uppafs eða frumfólkið Nei Jó, ég að skera út líka
1: Við erum nú að lauga þetta smátti við getum ekki alveg fundið öll orðin en sko finnum þó mörg verði að segja og mörg óvenjuleg þannig að þú finnur líka ég verð að segja það, mér finnst mjög gaman að ég hef starfað sér rithöfundur og það er mjög ánægjult að vera í tengslu við þig líka bara í tungumálinu þú talar náttúrulega mjög myndrænt oft og tjáir þig með myndum og beinleins, en líka einhvern veginn notkunnuna tungumálinu og orðin og hugtökin eru það er mjög skapandi og skemmtilegt alveg burt sér frá því hvort að maður trúir á andaheimin
0: krakkarnir mínir segir mamma getur ekki talað íslensku þegar segir getur rétt með ríuna hana portugalsku
1: já þú ert þá með gamla þú ert þá með semst gott minni á gamla tungumáli
0: já.
1: En áður nú ég aðeins byrðum að segja frá hérna aðeins meira frá þinni svona æsku og hvernig þú komst að þessum, þessari upplifun í æsku viltu af því við erum að tala um myndlistina þú varst nú þú varst eiginlega aðstoðarkona á Feneyjar Biennalnum eitthvert árið
0: Já, ég man ekki hvað ár en Steingrímur hann bað mig um að koma
1: myndlistamaður
0: og þetta var hérna að kaupa rollu af huldufólki
1: Já, alveg rétt sko Steingrímur Eyfjörð, ég finn nú ekki ártalið en Steingrímur Eyfjörð, þetta 2007 líklega eða sem að hann fer Steingrímur Eyfjörð í valinn til að fara inn á Feneyjar Biennalinn og eitt af verkunum hans var það ekki
0: Nei, já, þetta var sýningin hét Lóan komin það ekki rétt?
1: Jú, alveg rétt
0: En það var eiginlega minnst Lóana
1: Meira kynntina
0: Það voru 72 myndir að mér upp á vekk
1: Nú á sýningunni
0: Já
1: En svo voru myndir af sem sagt
0: af þessu
1: krónni,
0: verki,
1: litlu krónni þar sem já, höldu kindin og var hei og var kind
0: Já og það var líka hérna dallar undir vatn allt smíðað úr tré og það var passað það var alltaf vatnið í að því engir sá kindina
1: Nei.
0: Málið var það að hún dó að því að það var hætt að hugsa hana
1: Nú.
0: En það eitthvað sem engir trúir og það allt í lagi ég þurfti að láta borga fyrir kindina með brýni ekki venjulegu brýni heldur ykkur sem ég fekk í Æi þetta niður á Laugavegi
1: Brynju
0: Já
1: Sem var já.
0: Þeir bara sögðu alveg sá sem átti kindina sem huldi maðurinn hann sagði nákvæmlega hvernig hann vildi fá að borga og við fórum og þetta var kvikmynda þegar ég rétt hann vildi ekki taka við þessu hjá Steingrími ég var að rétta þetta til hans svo nú ég líka búin að vera í sambandi við huldufólk og álfa og stjörnufólk með Saint-Michel Rouen
1: já þannig að fannst þú kvikmyndagerðamaður sem kom inn og gerði mynd ósýnlega heiminn á Íslandi og talaði við fullt af sjáendum og fólki sem er í samskiptum við önnur svið alveg stórmerkileg mynd
0: já, ég búin að vera í 3-4 heimildamyndum hjá honum í gegnum tíðina og það mjög uppbyggilegt fyrir mig ekki sem ég kvikmyndastjörnu heldur hann sagði alltaf bara já því ég sagði viltu beina þessu þarna og sérðu þetta nei sagði hann viltu samt gera þetta þetta var gerði rosalega mikið fyrir mig
1: hann trúði þér
0: já stundum of mikið fannst mér nei bara hann heldur ekki geti allt en ég geti ekki allt
1: Já, sumin alltaf ekki fara að spyrja bara að fara að ringja og spyrja hvort á ég að hérna, fara í þessa skó eða hinna skóna eða hvort á ég að fara til hægri eða vinstri
0: Ei,
1: og afsala sér þó eigin ábyrði
0: Já Ef við erum skotnir og litlir þá bara meður þig Ef við stór þá erum færið helsæri þú ráttir bara
1: En huldukindin sem dó fannst þér nú í þessum svona þarna ertu í
0: mér fannst það leiðilegt og ég fór þarna niður í þarna við Hvítá og baðst afsökunar og baðst bara náða að tala við þennan fullorðna mann og já og sagði mér þér þetta er leiðilegt en þetta ég hefði þurft að fara og en það verið lofað að hún fengi alltaf og nóg að vatni var bara vatn sem hún þurfti að það var heið undir en hvort þetta raunverulegt eða ekki þá skiptir ekki máli fyrir mér var þetta raunverulegt
1: Já, og kannski verkið hefði þátt að vera eiginlega áminning það að það er þetta mikilvægi að gefa einhverjum vatn
0: Já,
1: sem er
0: hvort sem að sérst eða ekki
1: Já en þetta er að svolítið harður heimur líklega svona hinn alþjóðlegi myndlistarheimur eða listaheimur og þessir alþjóðlegu stóru svona heimar eru dóldið harðir upplifumaður
0: Já
1: og fannst þér vera fannst þér ríkja, upplifður svona skilning á þessum andaheimi og þessu að þú væri að tala við huldufólki eða var þetta tekið
0: ég sem grín ég veit að ég var ekki sko, þegar að var að opna sýningin þá var menntamálar á þeirra Íslands kona og hann að kynna mig og hann segir þetta Þórun Kristín Miðill og hún var með hendina svona hún kipti hendina þessi svona verið oft verfið sérstaklega hjá menntafólki
1: já
0: ég að segja stundum með fólk ofmentað
1: og meðvitað og rætt þá eiginlega bara við eða
0: já það bara á bókina já. Það fer ekki út fyrir kassan oft
1: er það þá kannski rætt við að smitast af einhverju villesu
0: já
1: það tekur í hendina þess
0: en það þetta er oft gert að fólk þú veist forðast mig þegar maður er ekkert að básuna það að maður séu miðill
1: finnst þér hafa breyst á Íslandi núna svona afstæðan til þeirra sem að tala sem þetta ekki tala tungum endilega en svona tala þennan andlega heim
0: ég hef ekkert verið neitt svona síðust árin neitt innan ég hef lítið verið innan fólk
1: Já.
0: Þannig en ég var náttúrulega í gringum bókina þá komst dagblaðið eða skrifaði fyrir líklast þennan mann ég var rökkuð niður og líka þess sá sem var verjandi hans sagði að ég vissi ekki hvort að var ég dagur eða nótt eða, og það var ekki hægt að taka mark á neitt að ég hefði ekki skilning á í hvað heimi ég væri þú veist, svona bara ljótt undar þar alltaf það þeirra
1: en þú hefur orðið fyrir þannig er það ekki
0: aðkasti
1: já. Og þú hefur áttað á því allavega sem barn þegar þú skynjar þetta snemma þú ert að leika þér með huldu börnum og...
0: en leið og ég sagði það þá ég má ekki segja þetta og ég var áður búin að reka mig á að ég fór líkamanum og eldi hérna yngstu dóttir þeirra hún var svona gelgja þú veist
1: elstu dóttir fórstu fóreldrana
0: og ég var rosalega hrifin að henni en ég fór snemma að sofa og en þegar hún fór út ég var á annar hæð þá fór ég man ég bara fór út klukkan og niður á stjættina og fann Erlu svo kjaftaði ég frá þessu öllu saman morguninn og þá kleipum við því lit og hérna undirborðinu og snýri upp og þá sagði hérna fórstu mamma Þóristína það er ljótt að skröka svona svo ég lítil ok, þetta má ekki heldur þú veist, ég lærði svona
1: og svo náttúrulega fólk sem er talar um sínir sínar og hérna talar um ferðalög sín kannski dæmt fyrir að vera á einhverjum lyfjum eða sveppum eða vera geðveikt, það er náttúrulega mjög oft
0: ég hugsa að segja það eru margir sem tala um það
1: tala um geðveikina
0: já, þetta sé bara heilabilun
1: og ætli hafi ekki verið ætli sé ekki byrjað að gera neina svona með öllum öllu þessari tækni ætli sé ekki byrjað að svona rannsaka heilan
0: jú, eitthvað
1: ja
0: ég er sko alveg með dellu að skoða heilan og skoða líffærin og vita allt og lesum það sem ég get og það er hægt að finna stöðvarnar en það vísindina að sanna það eða tala það
1: Tal, og eðlisfræði náttúrulega
0: Já.
1: Er komin ansi langt sko langt í það að heila sína fram á hvernig er það ekki hvernig tíminn allt öðruvísi en við innhættum okkur þannig að þetta sé ekki svo ólíklegt raunverulega að skynjunni geti tekið til fleiri sviða samtímis en það vantar en það verður líklega það svolítið í það kannski að þetta verði svona viðtekin sannleikur
0: bara þetta eina til að fara frá heilanum hvernig stendur á því að þú farið gæsóð það ekki að því gæsina við nutta sér upp í þér ef þú verður fyrir
1: gæshræringu
0: já þá fara að gera, þá rísa hárinu ákvörðu það verður ekkert að gera með hirnina þú heyrðir þetta bara þetta búið að rannsaka þetta þessa þetta bara ekki eina þetta ekki bara hérna hárin sem það hefur sagt hári reis upp á höfðinu á mér ég svo rætt yfirleitt eru með þessu mikið hára það sést ekki en
1: það margt sem við náttúrulega áttum okkur á það mjög margt sem við skiljum ekki og eigum eftir að rannsaka en í millitíðinni þá kannski óþarfa að fara að dæma alla þá sem tala öðruvísum heiminn sem geðveika það svolítið vond niðurstaða
0: mér sko ég náttúrulega orðin 75 að sko mér alveg sama hvort fólk trúir mér eða ekki og það sem að ég hef gert það gett að dæma það þegar ég gerði það það sem ég upplifi sko það getur engin tekið frá mér þessna mér hrukkur að ég hef búin að upplifa svo mikið nei, meina ég held að ég bara komist þokkalega frá lífinu
1: en börnin þín og fjölskylda þín það kannski óviðkvæmt svar það kannski viðkvæmast ef að nánasta fólk trúir ekki
0: já en ég held að þau trúi en vilji alltaf alls ekki að viðkynna það
1: en er þá ekki hjálp í því þegar að þú hefur hjálpað einhverjum stofnunum eða kom einhverjir að utan og er að hérna segja
0: ég veit ekki ég veit ekki hvað hérna eða skur er að hugsa eða trúa í raun og veru ég veit að þeir eru stolt af mér þau voru stolt þegar ég fór svona fullorðin að fara í skóla og mér fannst ég var að gera það því að yngsti sonur minn var að sína honum að það var aldrei of seint og ég hafði líka gaman að þessu og já hver og einn má bara trúa því sem meðan ég veit hvað þetta er
1: Þetta svolítið svipa og listamenn oft listamenn búa við þar að segja að þetta einhvers konar tjáning sem maður ekki endilega að útskýra fyrir neinum eða, eða útskýra af hverju endilega þarf fólk að miðla sínum sannleika á þennan furðulega hátt oft sko. Þannig að þú hefur líka náttúrulega verið oft í tengslu við listafólk og, og kannski meira heldur en einmitt svona hardcore mentafólk eða þannig
0: ég fyrir alveg rúst þegar að ég fyrir á myndlistasýningar þegar að það svona skrýtnar að þá get ég alveg þú veist þá fyrir bara í rúst þá fyrir ekki ég fyrir ekki rúst hérna andlega
1: ekki trans
0: þetta bara mýlið mér finnst gaman að, og þegar ég fyrir hlusta á, á simfjörni í hljómsveitina og þá bara þá svíf ég bara út allt opbúslega finnst vera gaman
1: þá andinn frjáls og þarf ekki endilega að vera að fara í trans en ég bara frjáls í hérna
0: þá ég bara já, þá líður mér svo vel
1: en svo er það stundum þú hefur líka verið svolítið dugleg við að á allt veru sviði sem að skrifa blaðagreinar og svona láta til þín taka og reyna að tala til politikusa og þar sem ekki kannski alveg eins mikið mitt veljiðunar
0: ég held að þú vissir þetta ekki
1: jú ég veit bara
0: ég hef bæði í blöð og tímarit hef ég skrifað ég hef sko oft verið bara reið sérstaklega þegar ég á að kjósa það verið brjóluð af því að ég veit að eins og alþingiskostningar og svona skipt ekki máli hvar minn kross er því að þeir fara sínu fram og þá mér misboðið
1: og það þú ert svona hugsa lítil magnan og málleysingja þannig að það sem hafa ekki þér finnst svona það ekki, það gegnum gangið þú út svolítið ósátt við stjórnvöld gegnum árin að
0: ég er það og hérna og svona að ganni þegar ég var náttúrulega öryrki svo laka mér svo til að vera hérna, ellilífur í þegi þá myndi ég fá hærri laun frá ríkinu en það lækkuðu launin gamla fólki þarf minni peninga heldur en öryrkjar samt er maður að borga x mikið bara í lækniskostnað og margt sér niður greitt að hérna og til dæmis leigubíla því að maður getur ekki á ekki bíl getur ekki kyrt og þar hjálp við skulum ekki fara í þessa tíkur
1: en geturðu sagt okkur aðeins svona ekki spádóm, ekki svona eins og völvan sem beðið á áramótum að segja spá fyrir en geturðu samt sagt svona bara hvernig þér líst á Ísland, svona framtíðarinnar eða samtíðarinnar
0: Það náttúrulega vitað að eldgos verið tíðari en samt það annað sem mér finnst vera óþægilegara að ég sé að landið að gleðna það að koma sprungur á meiri sé sko rétt fyrir ofan kópa á sem er það sem að móður í erður er eitthvað að það ekki eldgos heldur gleðnun eins og bara er í á þingvellum og þetta þess sem er alveg til þingvalla og þingvalla vatn þar verist vera gleðnin það sem að tæmist þingvalla vatn tíma og núna veit ég ekki hvort að ég að tala 100 ár eða ég veit ekki tíma allavegna þetta geti staðið yfir í 20, 30, 40 ár og eldgósinu vera kannski minni heldur en þegar ég horfa á Ísland þá er það svo krossbrungið og ég hef áhyggjur af að við eigum ekki nóg um vatnsbúskap að það, sko, það tala allir að bráðnu jökla það ekki endilega málið heldur allan heim ég meina ein sprungan nú nær alveg til Hawaii og önnur nær til á Spáni ég meina jörðin að krossbringa en það misstjúft ég veit ekki hvernig er ég á stundum ég hef stundum farið niður til landnælinga og veit ekki hvort að þeir eigi mynd af sprungum á Íslandi
1: Já.
0: Bara að vita hvort ég er ekki trætt við þetta
1: Nei.
0: Ég veit ég verið ekki 100 ára en kannski verið 80 ára en það sem að eins og bygginga framkvæmdir að það alltaf verið að tala það þeir vita hvar sprungunni og við skulum bara byggja sikkur með þeim í sprunguna halló, og hvað ætlaði að gera með sprunguna ég sikkur við blokkir en svo festir sem að hugsa hvar sprungusvæðið nú er ég enn farin að tala eins og ég hefði vitað þessi ég hef ekkert vitað þessi
1: þetta er bara þín tilfinning og sín
0: já.
1: Svona, já. En þá skal ég láka með að spyrja sko Íslendingar sjálfur sko, Íslendingar og nýjir Íslendingar og það er svolítil úlfúð, það er talandi sprungum það er svolítil sprungumyndun líka í samfélaginu
0: eitt veit ég sem ég búin að sjá að það er varir, það þarf að fjölga lögreglumönnum sérstaklega við landamæra vörslu
1: Nú
0: Það er ég séð að það eru svona uppþót þegar fólkið vill komast inn í landið því að þó að alþingismenn er að segja já, ég ætla mig að segja þetta nefndi eða hvað þið kalla þetta og hvað er nefndin lengi að starfa áður en að verður eitthvað að því þeir fækka löggunni þeir svelta mér sé að þessa menn sem er að bjarga okkur aftur og aftur sem er ekki þeirra verksvið
1: en nú ætlum ég nú að rökraða við leiðbeinandi þinn kannski ef ekki Ert þú þá á móti, bara við tökum á móti flóttafólki hérna og finnst þér að þetta bara fjölga í lögreglunni og...
0: Þetta er, svona er þetta þegar fólk er að miskilja mig.
1: Já.
0: Nei, alls ekki. En þetta frjálsræði, að allir, fólk sem er með dóma á bakinu, valsa hérna um laugaveginn. Það þarf að, þeir segja að við ætlum að fara að taka á þessu en hvað margir komið í gegn mörg gengi komast í gegn
1: Já.
0: Þetta vil ég stoppa það er sko fullt af fólki sem að þarf að koma og við þurfum að fá þau en það er ég held að sé ég held að sé 25% núna sem ekki að koma bara til að því að það á bótt heldur auð vegna þess að þeir geta að haga sér eins og vilja
1: en það er náttúrulega allt líka lagt að jöfnu það er bara að talað fólk sem kemur og leitar til landsins og raunverulega þeir sem koma einmitt í þeim tilgangi að skipulegu glæpastarfsemi eiginlega skuggi þeirra fellur á
0: eins og alltaf
1: flóttafólkið sem er að koma bara að því það getur ekki annað
0: Já.
1: Og umræðan verður þess vegna opaslega skökk fyrst manni og myndar þessa gjá sem er einhvern veginn ekki okkur alveg til sóma eða og framdráttar fyrst manni.
0: Þetta er þú bara tala fallegri en ég. Þetta er eiginlega það sem að ég að tala að okkur sko, við erum hérna allt og góð til að skipta rúmi með hótelunum.
1: Mm.
0: Þú veist, og eða vera vinna á börum.
1: Mm.
0: Eða vinna í byggingarvinnu. Við erum alltaf fín til þess.
1: Alltaf hræðileg, núna nýleg komið ljós þarna í kveika, það bara
0: já,
1: framkoma Íslendinga og þá erum við ekki alhæfa Íslendinga heldur
0: þess
1: að starfsmanna leiga
0: ég að segja þetta já. Það þarf að sortera úr
1: já.
0: Sko

0: nú hafa bara vegabréf. Mm. Það þarf að hafa kannski fyrirlskrá. En ég held að þetta myndi auka okkur að fá ef við hugsum vel þetta fólk þá græðum við á því þjóðfælega verður ekki eins einlitt held ég
1: þannig líka náttúrulega þetta sama að trú ekki fólki þegar fólk kemur í hérna í góðum tilgangi
0: já
1: og þá byrjað kannski að væna fólk óheilindi og það náttúrulega alltaf mjög sárt
0: já
1: hvort sem það gagnvart einstaklingum eða hópum sko,
0: já.
1: Þegar að verður slík
0: en ég var samt sko svolítið hissa mér sýndast að þeir sem að voru að mótmæla við alþingi og svona mér fannst sko skipti eftir skipti var sama fólkið þó að vera mótmæli sikkur hlutunum eins og þetta var eins og bara hérna, fraklandi atvinnu mótmælendur
1: Já, þetta nú kannski fólk bara með ríka réttlætiskennd og hérna það eru fáir kannski sem bara telja það það mikilvægt að segja eitthvað og þá vill svo til að það kannski fleiri flokkum
0: Já, fleiri
1: málefnum
0: já.
1: Sko
0: Það geti verið.
1: en nú erum við komin út í svolítið svona já. Stjórnmála þjark.
0: Já.
1: Nú langaði að spyrja þér undir lokin eða tíminn enn og þótti þetta sé sko helgispjall að við höfum nú haft tíman fyrir okkur þá samt einhvern veginn tíminn flóginn á undalan hátt og...
0: Skil ekkert, ég þetta þessi árin mín.
1: Já.
0: Það er alltaf jól.
1: Já, skrítið. En hvernig mér langaði að spyrja þér ferðu ennþá í... svo kallaðan trans, kallar ekki það trans þú leikur þér og flýgur á sífóriðtónleikum og myndlistar sýningum en svona þegar
0: já,
1: þetta trans
0: ég gerir það ég hérna ef ég að fara í alveglegar aðgerðir eða eitthvað sem að gæti hugsalega verið sort að þá fer ég úr líkamanum og þá horf ég bara á og ég fara á þurft að fara á spítala og þegar ég var á börunum þá segja hendin á mér að svona lafað eins og hvað ég gera sko þegar ég taka ekki eftir að hendin lafir út fyrir börunar ef hún myndi renna hvað, brotna bara það enginn að gera neitt ég meina svona er ég að hugsa þegar ég fer
1: á sjúkrabörunum
0: ég bara þegar að ég orðin það kvalin að ég get ekki meir
1: En er það ennþá leiðbeina fólki fá fólk til þín og fara í
0: Nei, trans? Ég geri það ekki mjög bara þá sem ekki mikið að gera hjá mér Nei, ég verð að vera alveg jú, ég ennþá með vist fólk sem að ég búin að leiða áfram og hérna ég ekki að sleppa fólki sem þarf á mér halda og þá leifi ég stundum að þá fer ég úr líkamanum og kemur einhver til að tala við þau og þá finnst oft svo ruttalegt sem sagt þar og ég svona treg til að gera þetta svona oft gamalt kall sem er bara heimtar að fá í glas og í nefið og eitthvað svona
1: og tala sem kemur svona. Ég sem þú leila ljáu rödd þína
0: já og svo er þau oft líka að það fara í líkamann og þá er mikið að vera bógið eða skakt

0: hérna, en mínir menn passa að það sé, er bara viss tími sem að ég má lána líka manni einu.
1: Þínu menn og það er ekki, eins og þú segir, Guð er svört kona, hún er ekkit eitthvað með takka?
0: Nei, það er leiðbeinandi minn, það er svona næsti flokkur á eftir sko ef við segja að Álfar og Huldufólk sé fyrir neðan mm-hmm. svo koma við og svo koma afar og ömmu og svo koma leiðbeinendur
1: já, já, já
0: og svo ég veit ekki alveg hvernig röðinin er og svo koma þeir sem að menntarar mm. þeir hugsa þeir alltaf öðru í sig
1: Þetta bara ólíkt, þetta ekki beinlínis hýrarki að álfar og huldufólk séu, er þau neðar svona
0: Nei, nei, það er bara, bara nær jörðinni
1: Nær jörðinni, já Og þeir geta líka komið til að leiðbeina
0: Já, þeir gera það bara en á sínum heimaslóðum mm. eins og þegar þeir eru að vissunast í kort, vegalagningum ég hef oft verið kvart til fólk sem að mikið ónæði stundum það bara í nýju húsi og þar kannski hafa verið huldu fólk sem bjó í garðinum eða þar mm. við mitt læknir sem að hefur stundum ringt í mig og já
1: og hefur það þá lagast ástand eftir
0: já,
1: að þú talar
0: og stundum er sko fólk sér var hérna skal ég segja tónskáld eða lagaðundur mm. þektur og ég var beðin að koma til hans hann held að vera draugagöngur mm. og ég fór og skoðaði allt og svo fór ég að stilla mig að þá var þar maður sem að hafði drukkið yfir sig hafði dóið þar mm. en hann var ekki að gera þetta heldur lítil huldustelpa sem að hafði náð að kunna að rúlla bolti eða svona hörðum bolta mm. uppi mm. og það var það sem hann heyrði alltaf mm. en þó ég sagði þennan þess að fyllibutu mm. að þá var hann ekki að hann var bara andi hans að var ekki farin en hann var ekki gera neitt nema ég held að hann fram að drekka innum mínu mm.
1: og skiptur þér eitthvað talaður við fyllibutun og bastanum að drífa sig í ljósið eða en líka stelpuna eða eitthvað
0: já, ég fór með hann út mm. þú veist að ég og sagði hefur átt heima þannig einhvers staðar en ég skildi neila eftir bara út í grasinu mm. sagði hann það mætti ekki heima þarna og mætti ekki gera þetta Alltilegi. Mm. Þú, en ég heyri hérna sá sami hann samti ljóð þetta eða söng mm. en þetta er
1: þannig að hann hefur trúaðir hann hefur eiginlega átt að sjá því að ástandið það breyttist allt eftir já. Að þú talaðir við
0: já.
1: Þetta er náttúrulega málýsingjar einhver leiti draugar er já. Ekki
0: það er ekki til draugur myndur segja það amma þín verið draugur eða eitthvað nákomið þér
1: nei en tölum við ekki nei en
0: akkurru
1: en ég myndi samt segja draugur er ekki draugur einhverju sem eru eitthvað sem við þekkjum ekki til og einhverju sem eru fastir
0: er svo, sem gerir eitthvað náskunda það er til mhm en mér sko fyrst finnst fólk vera svo tala mér finnst fólk tala svolítið niður þegar segir það er draugur þarna og draugur þú veist, mm. ok gamla sögur segja uppvakningar og mórar og allt þetta. Það til að kalla þá drauga því að þetta kort væri meira ótti við myrkrið mm-hmm. heldur en væri virkilega verur mm-hmm. að ég held nema það alltaf kannski Grétti Rósmundsson ég veit ekki ég held upp á hann en ég að segja það var svo mikið myrkur það var svo mikið brak í torfvæginum og ég held að það hafi skapað einhverjar sögur
1: en þú vildur umhverjulega meiri nákvæmni og þar sem að eiginlega einmitt þú upplifir hjá Edgar Kiss þetta umhverjulega nákvæma rannsóknir oft og nákvæm upplifun hjá þeim Já, sem er á þessu sviði
0: þetta, ég ekkert betur en aðrir
1: Nei, en
0: ég vil fá bara að vita þetta
1: Já. Þú vilt ekki kalla alla drauga þú veist að, en kallar það þá verndar eins og þú segir svið af og ömmu er það ekki líka þá kannski aðrir ættingar eða vinir
0: jú, konar... stundum sko maðurinn sem var hérna í gær held ég hann skildi eftir sér slóð hann mátti það má leiðri þetta hann
1: sem var hérna í stúdíunu
0: já, í talinu
1: já, það voru nú ýmsir hér einhver sem satt í þínum stól
0: nei, hann ég sé hann hérna Lapp, já, í hurðinni
1: en var hann sem sagt
0: hann var að segja eitthvað sem hann var ekki alveg rétt nei, það er ekki hérna
1: þannig að það er einhver svona efnisleg slóð, það er efnislega slóð eða andlega efnislega
0: bara því að við erum talað með það ég búin að svona opna og hann stendur hérna og ég og hann gerir svona til þess að hann hefði ekki verið að segja allt satt
1: Jú.
0: Veistu það þræl gaman að vera svona mér alveg saman hvort fólk trúi mér eða ekki meðan ég veit hvað ég að tala
1: og hvað eru svona finnst þér vera, já það náttúrulega gaman þegar það bara partí
0: tölvöld á fólk hér en það
1: hérna núna inni á við rauðaborðu eru ymsir getur þú sagt frá nokkrum áður en við hverjum þannig við eigum af
0: eitthvað sem er að hérna já, kemur í svona ljósbláum fötum hann hérna hann nei þetta kona með svona rosalega stóra útgeislu en það svona finnst mér þetta að vera blátt
1: Hún er búin að vera hérna með okkur í helgispjallinu þannig að við eiginlega getum kannski ekki afkynnt hana en þökkum henni fyrir samveruna
0: Já og hérna hún þarf aðeins að fá kraga eða eitthvað eða þú veist hún er svona efstu hryggjuleðinir en eru þurfa það þarf að hugsa um það hérna efstu tveir ok bye
1: þá fengum við bara hérna smá sýnishorn af einhverjum einhverju kannski sem kallast smá trans Þórun
0: þetta Kristín þetta heitir ekki trans
1: nei, þetta er ekki
0: Fyrir
1: trans
0: ekki, nei. Ég held þetta var kaffi
1: þetta er ekki trans þetta er svona bara smá andleg snerting eigum við að segja þetta gott í bili Þórun Kristín Emilsdóttir leiðbeinandi miðill
0: ég bið bara þakka fyrir mig og bið Guð og gæfun að fylgja þér og þeir sem hlusta
1: takk fyrir og takk fyrir að koma með stuttum fyrirvara og stökkvinn í stúdíóið og stökkvon í djúpulögin við erum búin að ræða ansi margt svona, já, við erum búin að fara yfir dálítið mörg, er ég að segja erfið svið en opaslega áhugaverð og mér hefur fundist mjög gott að eins og áður þegar ég fengi að leita til þín það þá hef ég upplifað mjög mikla nákvæmni í leiðbeiningunni en á sama tíma mjög abstrakt eða listræna tjáningu sem að maður þarf einhvern veginn að lesi gegnum og ég vona hlustendur og áhorfendur séu með okkur bara á þessu ferðalagi sem að maður þarf kannski aðeins að loka augunum og hlusta stundum og hugsa sjálfur og að við höfum verið að kannski opna spurningar ekki svara öllum spurningum en opna spurningar og við kannski höldum áfram að ræða þetta óræða svið hérna við rauðaborðið sem snertir öll önnur svið ég þakka kærlega fyrir Þórunn og Kristínu og hlustendum og áhorfendum og ósku ykkur góðrar helgar takk fyrir
2: Segðu það á samstöðinni

0: Ertu til í að gefa okkur tóndæmi?
1: Já. Ég skal kveða lækin fyrir þig.
0: Já.
1: Og ykkur sem hlustið.

sem líður fram hjá bænum. Ó, hve marga æskustund áður hér ég dvaldi. Saklaust barn með létta lund og leggina mína taldi. Bæ ég lítinn byði þar

ég læknum veitti. Nú ekkert eins og fyrr.

0: að sofna á bökkum þínum. Það bara það.
1: Vá, þetta mjög fallegt, þakka þér fyrir. Þetta einmitt eins og þú segir, ljúfsárt lífið. Og hérna, ég held að við bara endum á þessum nóttum. Þetta var virkilega fallegt. Takk fyrir að koma, Bjarni Karlsson.
0: Takk fyrir mig.
1: Hérna, kórstjóri.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall, fáum gest að borðinu sem að leyfir okkur að kynna sér. Já, svo við getum kynst viðkomandi og kannski speglað okkur sjálf í leiðinni. Til þess að leikurinn kom gerður. Og hingað komin Guðrún Hallgrímsdóttir, verkfræðingur. Vært velkomin.
1: Takk að þér.
0: Herðu, ég var eitthvað að googla þér sem að gerir og sá að þú ert hérna í húsi í Reykjavíkur Akademíunni.
1: Búin að vera það í 20 ár.
0: Já.
1: Sagði upp launavinnu fyrir 20 árum og þá var ég að grúska í þjóðlegri matarhefð og var á lífi sá stórkostlegi vísindamaður Hallgerður og hún var að gera svo merkilega hluti og ég bara heillaðist gjörsamlega. Ég hafði á inntæmstofnun verið með námskeið sem var snerti svo lítið íslenska matarhefð og ég sem satt sótti að fá að koma í Reykjavíkur Akademíun og hef verið þar síðan.
0: Já, en til að hvað, rannsaka og skoða íslenska matarhefð eða hvað, þegar þú ert komin í eitthvað allt annað núna?
1: Já, það ótt að segja það, ég hef nú síðustu svona fimm árin mestmegnis verið að hugsa þörunga og Já. Þá er ég að tala stórþörunga. Og hugsa þá fyrsta lagi hvaða tíðingu þeir hafa fyrir lífið á þessum hnetti okkar og svo hvernig við getum nýtt á án þess að skada þá í sínu upprunalega umhverfi og hef á samt félögum mínum verið að þróa ræktunarkerfi við alveg sérstakar íslenskar aðstæður ræktunarkerfi fyrir stórþörunga í borhólusjó í kerjum á landi. Og borhólusjórinn er, eins og náttúrulega fiskeldismennirni vita, eitt af undrum Íslands. Hann kemur af 20 til 40 metra dýpi, þess vegna alveg hreint, því þar á sér engin ljós til lifun stað, það ekkit lifandi verum í honum.
0: Hann
1: dauður. Já, en innihaldsríkur af öllum þeim næringarefni sem við þurfum á að halda fyrir ræktunina. Og hefur það umfram sjóin fyrir utan að hann er með jafnt innihald næringarefna allt árðum kring. Sjórin fyrir utan er næringarsnauður á sumri til því að líf verður treysta þá á ljós til lífum. En þetta er alltaf, inniheldur alltaf sama og það hefur komið í ljós að nákvæmlega það sem að finnst þar af nauðsynlegu næringarefnum er akkurat það sem við þurfum fyrir þörungaræktu.
0: En er þetta ekki að sækja þennan jarðsjó í Svartsengi og...
1: Já, sko, þetta eru borholur um allt Reykjanes, við báðlega var þetta nú víst mest borað vegna fiskeldisins.
0: Já.
1: Og við erum staðsett, höfum haft aðstöðu hjá rannsóknastöð Hafrannsóknastofnunar á stað við Grindavík og þeir samnýta borholur með Samherja sem að er þar með bleikjueldi og við fáum aðgang að.
0: Þannig að þú ert með þetta í Grindavík?
1: Já, við segjum nú ekki í Grindavík, segjum við stað, þetta er sem sagt svona nokkra kílómetra fyrir vestan Grindavík, en það hefur ekki bjargað okkur samt, við náttúrulega orði fyrir afleiðingum af eldsum brotum eins og allir á þessum
0: rámasleysi og
1: rámasleysi veginni lokast og sprungur hafa verið húsið hefur skemmst og svona ýmislegt sko upp á að koma, þetta er ekki framtíðastaður því miður.
0: En til hvers eftir að rækta þörunga þarna í einhverjum kerjum eða að nóa þörungum hann bara út í sjónum?
1: Já, það er alveg rétt upphaflega hugsuðum við að það, þegar allir fengju þessa sömu sín og við og við, það erum við í Hindlu, það er auk mín, er þar Bjarni Bjarnason, hann er unglingurinn í hópnum, fyrirvandi tryggingamaður og svo gamalt bekkjabróðir Gestur Ólafsson, arkitekt. Við erum sem sagt jafngömul og við erum komið þetta á nýræðisaldur en Bjarni er nú ekki nema áttræðisaldri kornungur.
0: Hvað ætla að gera við, hvað má nota þörunga?
1: Sko, þörungar, þú spyrir bara eins og astni.
0: Ég spyrir eins og barn,
1: það
0: ég vinn við það, sko.
1: Þörungar eru til alls nýtir, þeir eru náttúrulega stórkostleg fæða. það vissu Íslendingar hér áður fyrr og vita enn sölur mikið borðið þeir eru stútfullir af öllum þeim næringarefni sem við þurfum á að halda þeir eru til dæmis mjög próteinríkir má bera þá sama við mjólk hvað próteininnihald við kemur og nánast allar aminosýrur þar þeir innihalda vítamín þeir innihalda kolvetni þeir voru sko í kolvetnisnauðu landi eins og Íslandi þá voru oft bökuð þannig brauð að eitt þriðji var rúgur eitt þriðji var möluð söl og eitt þriðji voru möluð fjallagrös þannig að fólk fekk sitt kolvetni úr sölvum og úr fjallagrösunum en þeir eru líka stútfyllir af lífvirkum efnum sem að já við vitum að skild við höfum verið að rækta sérstaklega verið að rækta þörung sem að þá þegar við byrjuðum var talin að yksi hvergi nema á Íslandi og er náskildur þörungum sunnar á hnettinum sem að hafa verið rannsakaðir og vakið áhuga sem kom innihalds á lífvirkum efnum sem að til dæmis lyfjaiðnaðurinn spenntur fyrir við fórum á stað og þessi nánasti samstarfsmaður okkar Karl Gunnarsson þörungafræðingur hjá Hafrannsóknastofnun og hann rannsakaði þennan þörung þetta var ættinni Sitsimenia
0: hann ekki komin á Vesturlönd líka?
1: Jú, því miður en hann náttúrulega rétt eins og við, hættir ekki þótt að sé komin á aldur og hann rannsakaði þennan þörung og hann var talin vera sem sagt hvergi nema hér hjá okkur og hlaut nafnið Sitsimenia Jónssoni í höfuðið á Sigurði Jónssoni þörungafræðingi við Svarta háskóla í París En svo bara uppgötvast fyrir skömmu að þörungurinn þekktist líka á Kamsjatka og þar heitir hann Sitsimenia Valentines og við verðum að breyta nafninu á honum. En okkur fannst þetta svo spennandi þörungar að við hófum okkar vinnum með, eingöngu með honum og við höfum verið skeið í Evrópuverkefnið þar sem að við höfum verið að vonast eftir að fá betri greiningu á innihaldi og jafnvel aðferðir við að draga þessi efni út en þetta var nú gengið hægt allt saman en bara segir okkur hvað þetta allt saman flókið
0: En ef að þörungurinn þarna þörungarnir og við höfum borðað þá sölin allavega þannig að við vitum þetta en af hverju borðum við þetta ekki?
1: Matarvenjur á Íslandi tóku náttúrulega kúvendingu á seinni hluta síðustu aldar og ég nú alveg sannfærð að það ruslfæði sem að við tókum upp þá og er nú dominerandi hjá okkur að því muni linna og menn fari svolítið að hugsa af skynsemi hvað þið láta ofan í sig þetta er eitt nú annað er hitt að þörunga getum við nýtt í nánast allt Þörungar eru náttúrulega fóður, frábært fóður, þeir eru frábært frábær áburður og þessi sagði að stútfullir af hverskins efnum sem eftirsótt eru af matfæla iðnaði, lyfja iðnaði, fæðubóta iðnaði sem þið lengi telja og til þessum matfæla iðnaði þar er nýja reglur sem að kveða svo áum að gerfi litarefni eru óleyfileg og menn líta mjög núna til þörunga til að finna þar náttúruleg efni, náttúruleg litarefni fyrir matfæla iðnaðin sem sögur að segja þykkingarefni í matfæla iðnaði og fæðubóta iðnaði, jafnvel lyfja iðnaði mjög eftirsótt við erum með sko stækkandi fjölda grænkera þeir geti ekki, láti ekki bjóða sér þykkingarefni búið til úr nautabeinum þannig að þýðing efnainnihalds þörunga vex og vex og vex og vex og sko augum
0: mann þannig að þörungarnir geta búið til svona hlaup
1: já það er þessi þykkingarefni þykkingarefni sem
0: það er líka að búið til drastmatur
1: já það er auðvitað hægt sko nei meina menn notuðu til dæmis fjörugrös voru sem sagt mikið notuð til þess að gera svona menn til dæmis settu upp suðu á fjörugrösum hér í gamla daga og settu ofan á sýrutunnurnar og þar var bara komið vakuum pökkun
0: sem að verka fyrir svo hlaup
1: bara eins og hlaup
0: og
1: ná sko
0: virkar svona svipað einangandi.
1: Þannig að sko, notkunar möguleikarnir og eftirspurnin er nánast bara ólýsanleg, sko.
0: En þetta er ekkert mikið notað. Ég mannum dagina kannski einhver ár síðan, ég var út í búð og sá svona lifrapilsu frá SS Já. Og var að lesa innihaldið. Og þá stóðu sko soja mjöl 10% og ég segi hættið nú alveg sko hvaða ruglur þetta
1: mætti nota þörunga
0: í svona
1: alveg áreiðanlega
0: mætti hérna... betur heima heldur en soja mjöl sem er líklega rækt á sléttum bandaríkjana
1: já og ekki bara á sléttum bandaríkjana er rækt að yfir þetta erðabreitt rækt á þúsundum ferkilometra þarna lifa engin skorkvíkindi lengur þeir verða að flytja inn bíflugur á hverju ári til að koma frjóguna stað ég meina, við lifum orðið í svo ónáttúrulegum heimi Og ég sé að auðvitað fyrir mér notkun þörunga í nánast hvaðanina sem er vegna þess að sko, ég sé að þörunga fyrir mér sem nokkuð skona versmiðju og það eitt af því sem við erum að skoða í okkar vinnu með breyttum umhverfis aðstæðum getum við þá hugsanlega stýrt í hvaða efni þörungunum framleiðir þar að segja með lýsingu getum við látið að framleiða meira af þessu en hinu og svo framvegis. Þetta ég held við séum bara rétt í sko árdaga nýrrar aldar í hugsun um matvæli og fóður og annað þínulit.
0: En svo er þetta holt, ekki bara þú sjálf?
1: Ég auðvitað ger ég það, en ég er náttúrulega bara það fyrst og fyrst núna það sem ég tíni sjálf. Og það er allt mögulegt, ekki bara sör
0: og lætur þú gest og hinn gamalmenni sem er að vinna með þér í þessu borða sör líka er það galdur að baka
1: við erum mjög hérna, áhuga sömu með þetta við náttúrulega förum sjálf í fjöru og sækjum okkur útsæði við höfum fengið rannsóknarleyfi í ákveðna fjöru í Flekkuvík út á Reykjanesi og þangað förum og sækjum við förum þangað aðalega til þess að sækja okkur útsæði af okkar á klóblöskunni okkar sem satt þörungi Herdísavík er mjög góðu staður fyrir hérna sör og þannig mætti lengi telja
0: sem að fólk getur farið og týnt
1: já og þetta er náttúrulega bara finnum við um hvað þetta er dásamlega sko skemmtilegt, svo fallegt sko þú kemur aldrei, finnur aldrei sömu liti eða sama gróður í fjöru, þetta er alltaf að finna eitthvað nýtt
0: endurtekningin er ekki til
1: alls ekki
0: eins og kirkjúr bent okkur á já hérna, þú ert matvæðlega verkræðingur
1: já
0: og það er svona ákveðin sín en þú sagðist þá að farið í þetta eiginlega út af áhuga eða sérst farið í Reykjavíkurandum út af áhuga á svona matarsögu
1: eins og þjóðlegri matar
0: já, var það sagan sem að dróðu að þörungunum
1: það er ekki ég hugsa það sé alveg hárétt hjá þér ég bara ekki tugsað út í það en ég var náttúrulega farin að halda mikið fyrirlestra matarhefðina og þá vaknaði áhugi minn sérstaklega á þörungum og ég fór að ég var beðin að tala þá ég vissi þetta, ég ekki náttúrufræðingur ég vissi þetta sára lítið ég man að ég fyllti skelfingu eitthvað tíma þegar ég fyllti fyrirlestur gnæktaborði fjöruna hjá Vitafélaginu og fremsta bekksat Karl Gunnarsson okkar helsti þörungafræðingur hann var afskaplega elskulu við mig og hughreysti mig að ég hef ekki farið með mikið að vitleysum en ég man bara þá að ég talaði þang og þara þörungar er heitið yfir þetta og ég er að reyna svona að
0: Já, og þegar þú segir stórþörungar þá er það svona það sem að við myndum hugsa sem þörungar því að smáþörungar er eitthvað sem að við að fylg sjáum ekki
1: einmitt,
0: það er svo lítið
1: örþörungar ræktaði við alltaf aðra aðstæður og í alltaf öðrum tilgangi
0: ég manna, einhvern tímann las ég manna ekkit hvar að hérna og það var verið að fjalla sem sagt, myndum við kalla svona landbúnaðar byltinguna í Evrópu þegar maðurinn fann upp hérna ráð til þess að ryðja skóa og fór að rækta hérna meira korn og þá breyttist matræðið það fór yfir því að korn var stærri hluti af matræðin í Evrópu og á þessum tíma ég man ekki hvað það var sem að kannski síðaskiptið eitthvað leys að þá var því haldið fram að Íslendingar hefðu verið svona hálfum eða heilum haus hærri heldur en Evrópubúar að meðaltali. Af því að Evrópumenn voru búin að borða korn í einhverju 100 ára, það hefði ekki komið hingað. Og þá var sko þrautin svo að hvernig gáttu Íslendingar hérna verið svona líkamlega vel á sig komnir Því að hér var eiginlega ekkert borðan eitt grænmeti en innur náði. Og þá var svarið, Íslendingar borðuðu fjallagrös og söl og það nægði til þess að hérna, vinna á móti sko, skorti á öllu grænmeti og ávöxtum og öllu sem að aðra þjóðir höfðu. Já. Og þá er þetta eiginlega að þetta hafi verið einhvern tímann hérna fyrir nokkrum árum að stöðstir því að tala svona superfood að söl og fjallagröðs væru eiginlega ótrúlegur matur.
1: Það er alveg hárétt.
0: Sem að við borðuðum en hættu svo að borða.
1: Já, já, þetta er alveg, það er mikið satt og rétt í þessu. Ég minnist þess að föðuramma mín sem að flyst til Vesturheims með 7 lítil börn fyrst, yngsta barnið á fyrsta ári, öðru ári heldur til fræst þau afi sko meikar það ekki í Vesturheimi vegna þess að það eru alltaf veikind á heimilinu og hann er meir og minni, það er meir og minni í sótkví og, og vegna veikinda barnana hún segir þau koma heim eftir 8 ár tilbaka hún sagði að og öll er á lífi hún sagði þakka það fjallagrös honum hún hafði haft með sér fjallagrös þau koma norðan frá Húsavík hún hefði haft með sér fjallagrös og síðan hann fengið send fjallagrös og faði minn neytti alltaf fjallagrasa mér varst það hræðilega vont fjallagrasa mjólk var gjarnan á borðum heima en þetta er alveg áreiðanlega eitthvað satt í þessu en það var nú margir í talið að það veru ýmis lífvirkefni sem að hjálpuðu líkamanum í jafnt fjallagrösun sem sjálfum
0: En er þetta eitthvað sem að við gætum sínt fram á eða er þetta eitthvað sem að þekking okkar nær bara ekki ennþá yfir?
1: Ég hugsa að ég nú bara hægt að gera það og það er bara að leggja í þá vinnu sko.
0: Það hefur fjallagrös vont?
1: Já og leið, sko, mjög söl mjög góð og það sjást að seltan, maður sækir í seltu sko. Og þegar ég hafa bragð sem að mér finnst mjög ljúft og yndislegt en klóblaðka þessi þörungur sem að við höfum nú unnið mest með hún er ennþá betri hún er svo mjúk, hefur alltaf að áferð þegar rauðþörungur eins og sölin og svo er hún svo falleg bara sko nei en við til dæmis í þessu Evrópuverkefni sem ég myndist á áðan höfum komist að því að til dæmis í okkar klóblöðku efnasamsetningarnir eru svo flóknar að það er erfitt að draga þar út og þetta mun taka daldin tíma að þróa aðferðir ég mynda mér að við séum bara sko rétt að sjá morgunróðan sko á þessu sviði
0: Það sem að rannsóknum sem að þið eruð þið svona framanlegið svona rannsóknum í heiminum? Ég er ekki vel að mér í þörungar rannsóknum?
1: Matisko hefur sinnt þessu afskaplega mikið á síðustu árum og tekið mikið þátt í Evrópuverkefnum og er sem sagt með bara gott nafn á alþjóða vettvangi en þessar rannsóknir allar eru bara rétt
0: að byrja
1: sko
0: eru bara rétt að kíkja
1: menn eru búin að sýna fram á lífvirkni og menn hafa sýnt fram á hérna, næringargildi og tæknilega getu efna í þessu en það að draga þetta út á umhverfisvænan hátt það hefur svona dregist að leysa úr því vandamáli. Við erum sérst í Evrópuverkefni þar sem að megin markmiðið er að geta þetta er í samstarfi við meðal annars Íslendinga, rauðþörungur sem að var lengi hérna, nýttur í innflóa frá Eystrasalti sem að hérna, þykkingarefni voru dregin út karaginan. Það var í borgaðis ekki lengur og þetta var gert á þann máta, það var semst ekki umhverfisvænt, auk þessum að engungu var dregið karagenan út og ekki önnur efni og megin markmið verkefni sem sé að geta dregið út öll þau efni sem við viljum úr sama þörungnum, sko, þannig að hann verði nýttur til fullnustu og því miður þá erum við mun líklegast verkefninu ljúka án þess að við verum komið með aðferðina. Til að gera það við okkar þörung en það við erum mjög lært sríkt að vinna með þeim og kynnast þessari vinnu við höfum áðurunni með skotum og þeir eru mjög áhuga samir á þessum sviði þannig að áhugin er fyrir hendi allstaðar, það er mikil áhersla hjá Evrópubandalaginu markaðir eru sko bara vaksa eksponentielt sko þannig að þetta við erum bara í árdaga nýrar aldar á þessu sviði
0: Hérna, leiðilegt að þið finnist fjallakröss ekki góð fyrir tengdamóður mín bauð alltaf upp á og á ættir að reykja í Þingeyjarsýslur bauð alltaf upp á fjallagrasa frómas á jólunum því miður þá náði ég ekki sko, að láta hann að kenna mér þetta
1: Æ,
0: ég er ekki viss um þetta sér dá úr ættinni þegar ég er að segja þetta það, ekki, það væri þetta að ná þessu
1: en held, hefur þið kíkt í Helgu?
0: Hvort það sé þar?
1: Ég skal bara fyrsta sem ég geri því kem heim það verður að kanna þetta, mér þetta mjög spennandi
0: þetta er hérna sérstætt bragð
1: já, og, það svolítið rámt
0: og mjög fínt sem jólamatur, eitthvað sem að maður fær bara á jólunum
1: ekki
0: kannski eitthvað sem að maður myndi borða alla daga
1: viðst það frábær hugmynd
0: já.
1: Ég tek þetta upp sem jólamat ef ég finn uppskriftina
0: Þegar þú ferð áhuga á matarhefðum er það vegna þess að hérna, þú sérð að hvernig við borðum og hvernig við framlöðum mat og hvernig við dreifum honum og hvernig við seljum honum að þetta eiginlega bara gengur ekki
1: Ég gengur ekki upp
0: Þetta maður lappar inn í stórmarkað að þá getum að bara horfti í kringu svo að segja að þú veist þetta eftir að drepa okkur ef við höldum svona áfram
1: Já, og þú hefur það að hugsa sko, ég held náttúrulega þetta muni gjörbreytast þegar fólk lærir á sko einingar sem sýnir fram á það hvað þetta hefur kostað loftslagið sem flutningar á öllum þessum matvælum heiminn þveran og endilangan ég vil fá bara sko statíf hjá hverju boxi sko þetta kostaði svona mikið
0: í
1: kolinspori og sko þetta
0: en það er eitt, en þú nefndir þarna til dæmis þess að mónurektun og soja og mægis og hveiti sem getur valdið sko stórkostlegum skaða og hvernig mægisinn og soja hefur eiginlega lætt sér inn í allt ég tók dæmi að lifrapilsinu sem er náttúrulega bara fráleitt þessi sojamjöliði en hefur lætt sér í allan mat eru bara heilu raðirnar sem eru meir og minna búnar til úr efnum sem eru unnar út af þessu
1: annað efni sem að ég svo glöða heyra þú skuli lesa innihaldslýsingar, ég held að ég sé svona frumkvöðull í innihaldslýsingum og þegar ég vann hjá sambandinu í gamla daga þá hérna byggðu þar nýja kjötiðnaðarstöð og við komum með alveg nýja svona palettu af kjötvöru á markaðinn og byrjuðum á því að merkja innihaldslýsingar og ég hef oft sagt í gamni að það sé ekki skrítið að sambandið hafa farið á hausinn sem það gerði náttúrulega ekki hafandi haft starfsmanni svo mig sko, því að eftir ég setti innanslýsingar, við settum innanslýsingar á matvælin, þá keipti náttúrulega engin bjúun frá sambandinu því sem var fita það var engin fita í bjúunum frá sláturfélaginu og hérna
0: Þetta hefur verið líka á þeim árum þar sem að fólk var mikið að forðast fituna og
1: þetta fitur skert umbúðanum frá sláturfélaginu þetta stóð en hérna nú misti ég eiginlega þráðin sko af hverju fór að segja frá þessu því að
0: þið byrjuðu á innihaldslýsingunum
1: já við byrjuðum á innihaldslýsingunum og þetta var sko fólk, það þurfti að kenna fólki þetta að lesa og ég sko við stóðum í mikill fræðslustar sem við bara kenna fólki að lesa innihaldslýsingar og hvað þetta þýtti ég held hvert fyrirlestan og fætur öðrum út allt til að kenna fólki þetta á þessum tíma en ég sé til dæmis núna að fólk lesa ekki innihaldslýsingar annars myndi ekki vera í nánast hverju einustu vöru sem settur á markað á Íslandi pálmaolía ég meina það er ekki til neitt skelfilegra fyrir heiminn en pálmaolía Þetta reður burt sko miljónum hektara af regnskógum á ári hverju. Þess að hægt sé að rækta pálma til þess að fáður þeim pálmóli og hún er svo ódýr að þetta er sett í allar matur, allt keks. Ykkur tíma að ég fær í bústæðin og alltaf að hafa með mér keks og ég las niður gegnum heila hillu og fann ekki einasta, ekki einstu kekstegund sem að ekki inni hélt pálmóli.
0: Og búið að tróða sér í gamla frónkeksið.
1: Já, það var allstaðar sko.
0: En þegar maður les, náttúrulega, sumt getur maður hérna notað sem stendur innihaldslýsingunni, til dæmis segjum að maður væri segja að kaupa skinku, maður sé að það 79% kjöt í þessu skinku. Þá fóksa maður, hvað gekk á til þess að gátun komið þessu saman með því að tróða inn 21% af ykkur öðru efni.
1: Já.
0: Samt á þetta líti út eins og það sé bara vöfði. Já.
1: Að vísu sko er þannig bara mjög góð skinka með 70.
0: Það er náttúrulega áfðið.
1: Því það það náttúrulega.
0: Bara kjöntfass eða fyrir neðar.
1: Já,
0: sko.
1: Það það náttúrulega spraut hana til að geta reykt hana og svona eða láta hana líki bækt og takk. Og þarf að taka upp salt blöndu. Þannig ég held að hafa bara gert góð kaup.
0: Nei, það til með minna hlutvaldi. Já. Herra hlutvaldi. Já. Síðan fer maður neðar og þá kemur að sé E-263 og E-
1: Já.
0: Og ég meina ég bara einhvern tímann var ég búin að fletta upp Já. Og hvað Ég meina einhvern tímann fletti ég upp hvað hérna þegar manstu ekki þegar út á unnum kjöturum þá voru allir að forðast þarna saltipéturum.
1: Já.
0: En hann í ostunum okkar.
1: Já, já. Ég veit ekki hvað þeir nota sko, ég og saltpétur í vildi.
0: Hann eiginlega horfinn út úr kjötborðinu, en hann í þessum, hérna, þessum gúmíkendu íslensk kostum, þar saltpéturinn.
1: Ég hef ekki fylsnitt með þessu sko, en
0: hérna. Það engin sem kann allt þetta
1: Nei, en það kannski ekki þörf á því, ég skal fúslega játa að ég man ekki einu svona lengur flokkana, þannig hefur nú dugað manni nokkuð vel sko, hvað eru litarefni, hvað eru rotvarnarefni, hvað eru fæðubóta efni og svo fram í, sko en ég kann þetta ekki lengur, sko ég eiginlega, þetta verður ekki verið mitt áhuga mál mjög lengi, það var það auðvitað hér áður fyrir þegar maður stóði einhverju matvara framleiðslu, en hérna þetta eru þetta nauðsynlegt að það sé til nákvæmur upplýsingar samsetningu og efnin eru nauðsynleg við framleiðsluna sum þeirra eru nú bara, sko hvað ég sé, sko þessi e-hræðsla er svolítið svipað og hérna hræðslan við GMO sko, þetta er náttúrulega alveg með ólíkindum hvernig hægt er að MGO allir sem monosodium glutamate MSG, allir ég að segja
0: MSG,
1: allir ég að segja sem er sko bara dæmi gert fjölmiðla vitlisa meina þú ert með monosodium glutamat eða líkar hérna líkar efnasamsetningar í nánast öllum mat með þetta í sultu, þú ert með þetta í skinku, þú ert með þetta í beikoni, þetta eru sérst bragðgefandi efni, þörungar eru ríkir af slíkum efnasamböndum og þau sko þau í þörungum hérna köllum við þetta umami ég tala rosalega mikið og góða japansku sko, umami þýðir bara eitthvað ofsalega gott
0: sem er fimmta bragðið
1: sko, og
0: en það taka asju menn ekkert marka þessu, þeir nota MSG þetta er ekki hægt að búa til kímiskan og japanskan mat nema nota
1: þetta það er bara nánast ekki hægt að búa til matan sem nota þetta bara veist ekki dalið
0: þetta hins vegar þurrkaði svolítið út úr
1: bara, þetta er ennþanda í dag er þetta, ég hérna var að fæ of send eitthvað bull hérna vídeo næringafræði og ég yfirleitt opnaði þetta ekki en svo sá ég eitthvað vídeo sem átti að segja mér að eitthvað sex tegundir sem ég átti að forðast sem væri í matvörum, ég er þetta forðast þess að komast hjá Demetíu og Alzheimer og við hverju og komin á minn aldur þá náttúrulega lifandi hrættur við alla slíka sjúkdóma svo ég lagði það á mig að fara í gegnum að þarf að hlusta langa lengi á sko, hversi stórkostlegi maður sem hafði lært svona mikið var sprenglærður og búin að vinna hjá þessum stofnunum og guðmund góður hvað hann hafði allt saman afrekað og þannig að maður kom að megin málinu og þegar ég var búin að sjá fyrsta efni sem maður var átt undir engum kringustan láta inn fyrir sína varir maður vildi forðast MT og Alzheimer var einmitt monosodium glutamat þá slökkti ég og gáði ekki að hver hin efni væru
0: Þetta er hérna, næringafræðin eða hún er náttúrulega ég veit ekki, kannski er þetta bara ung hérna fræðigrein, kannski vitum við ekki almennlega hvernig maðurinn meltir mat og breytir honum með einhvern tímann voru að reyna maður sé bara venjulegt fólk og það talar mat sem hérna, hvað að fita, prótein og
1: kolvetni
0: og er alltaf, ég ætla að meira kolvið og byrjar að, en þetta er sko, maturinn er flóknari heldur þetta, sko.
1: Miklu, sko.
0: Og svo einhvern tímann kom með vítamínin, sem að jú, er ágætið svona sín, en nær bara ekkert utanum þetta. Þannig að við erum oft með svona til þess að takmarkaða þekkingu, eitthvað sem er hægt að mæla, og þá verður það, einhvern tímann vildi fólk aldrei borða, eða ekki borða egga, því að var svo rættuð kólestról. Ég borðaði þessum morgumat með manni í New York ja. Og hann fekk sér omelettu bara með hvítunni og ég sagði, þetta er svo sorglegt. Þetta er svo sorglegt, því að þetta er náttúrulega, þetta er valla boðlegur matur, sko, hvað það omelettu að þú sleppir rauðunni, það er bara...
1: Þetta er ekki glæsileg paletta.
0: Þetta er eins og bara borða oblátur í morgumat.
1: Já, góð samlíking. Nei, það er náttúrulega við erum óttalega hérna, hvað ég segja, auðveld bráð fyrir hverskins áróður á hvaða sviði sem er.
0: Já.
1: Ég verð að játa það ég ef hann að skilja akkur menn það er þetta að fá heila þjóð til hálfa þjóð til að kjósa Trump sko. En hérna bara sko við erum svo rosalega trúgjörn og það er svo auðvelt að vera með hverskins áróður sko. En ég, að því vorum byrjuðum að tala þörungana sko, það er ekki hvað síst umami bragði sem þörungar hafa, ég til dæmis þegar ég að elda svona, saman svona kjötrétti sem ég ger nú reynda mjög sjaldan ég fann að borða mjög lítið kjöt helst ef að stór fjölskyldan er hjá mér Það set ég alltaf síðustu 10 mínútur svona stóran bita af beltistara og síð með og þá bara gjör breytist bræðið. Það verður bara miklu, miklu bræð meira og betra. Og,
0: Í einhverjum svona kossu?
1: Í kossum og einhverjum svona sko.
0: Já, þetta er svipað og hérna, það getur verið snjallt eða þú átt svona enda af hérna parmesan.
1: Já, já, enda parmesan á ostari og það ríkir af þessum efnum
0: Það er umami, þá getur þú sett að ég endan svona
1: skinka er líka
0: og beikur, þetta bætir allt
1: já, já, já.
0: Og það er þetta, í parmesan er þetta umami bræð til þess sem að lyftir öllu
1: einmitt, og það er meðal annars,
0: í þarum
1: monosodium glutamat, eða önnur svona glutamöt einu sínöt og annars líka efni
0: En svona ógnin sem okkur stafar af hérna hvernig matur búin til að það er hérna það er náttúrulega þessi mónoræktun sem að veldur því að það er framleitt svo mikið magn af segjum bara til dæmis svo mægis í Bandaríkjunum að það er búið til mjöl úr því og það er búið til síróp úr því og síðan ratar það eiginlega inn í allan matinn en eða maturinn þótt að umbúðunar í stórmarkana virki sko fjölbreytilegar að þá er kannski orðið einhæfari maturinn sem okkur stendur til bóða stórmarkarinn hann ræður ekki við ástíðabundin mat af því það er að vera sami maturinn í hillunni allan ársinsring og þess vegna er verið að fljúga avokadó yfir hálfa hnöttin og allt þetta en á sama tíma ef þú ert með einhverja smá ræktun eða eitthvað, þá getur ekki verið birgi fyrir stórmarkaðina því að þú skaffar bara einhverja vöru í október og nóvember og svo garfuru og ég bara, stórmarkaður ræður ekki við þetta þannig að þá er hann byrjar að sækja til sín sko afurðir á stærra svæði og þá þarf að vera geymslu þonnara til þess að þóla allan en að fluttning og það er bara stórmarkaður sjálfur, kannski bara á Íslandi kannski frá 1970 til okkar daga, hefur bara gerbreytt hvað við borðum og hvernig við borðum það.
1: Og svo kann fólk ekki lengur að elda.
0: Já, svo er það sem er náttúrulega breytingi sem við átt að sjá núna það sem að sko eiginlega tilbúni réttir og eldaði réttir er að taka alltaf starra pláss, svona álíka breyting og var þegar gosið tók allt í einu orðið, sko tvöfalt meira pláss heldur en mjólkurvörunar.
1: Já, já.
0: Það er svipað
1: ekki. Og helmingurna því innflutt vatn.
0: Já, í gosinu.
1: Já. Það er rosalegt. Og, já.
0: En að meðan að stórmarkaðurinn er þarna og segjum að ég farið þarna inn og ég meina ég hef engan aðgangað hérna mat svona eins og var í gamla daga í raunulega, þannig að ég vafra þannig gangana, les inn í að slýsikarnar en ég er bara fangin inn í þessu kerfi og þú getur frætt mig og kennt mér eitthvað og það er ekki, ég hef ekki afli til þess að brjótast út úr þessu af því að þetta er svo rosaleg maskína sem heldur af okkur mat sem að er okkur ekki hollur, er umhverjum ekki góður, gríðan er sóun
1: og það er eitt enn í þessu það er verðið fólk hleypur eftir því ódýrasta og er ekki reiðubúið að greiða fyrir gæði enda þekki það ekki munin á gæðum og einhverju sem að er af minni uppfyllir ekki sömu kröfur
0: fólk eldir svona bara eiginlega vörumerki
1: og, já, já, já.
0: Og svona auglýsingar
1: ég held sko, það væri nú hætti þú ert nú hérna stílar, tala mikið til þeirra sem minna hafa milli handana, ég held nú að fátt myndi hjálpa því fólki sem að berst í bökkum en góð fræðsla um mat og matar innkaup mér finnst það skelfilegt að horfa á hann í ég svona hyggsuna gæl sko skelfilegt að horfa á hann í hérna.
0: Gerðu það í stórmörkum, kíkir hann í korfinu
1: það kemur fyrir
0: má bara, það, má það?
1: Nei, nei, það nei. Má ekki en það hef ég aldrei við, bundum við það sem má
0: það ég gerði það líka Ná, ég,
1: og bara mér ofbýður að sjá hvað fólk kaupir
0: síndum mér hann í korfinu og ég skal segja hvað það
1: segir ég ekki svo dónaleg eftirlæð þér það
0: en samt er það sko að því að tala með verð að hérna ég hef rættið þetta við hérna fátækt fólk og ég man eftir var móðir sem að sagði mér það að sonur sinn væri mjög viðkvæmur fyrir öllum svona mat væri hérna með allskins óþol og ofnæmi og eitthvað fleira og svo sagðum það þegar ég fer að því ég hef svo litla peninga og kaup ég mat sem ég veit að gera honum ekki gott en ég bara á ég hef ekki efni á betri mat því að ódýrasti maturinn hann er náttúrulega sá sem er búið að tróða mest af einhverjum aukaefnum eða, þú veist, blása einhvern veginn út af þú veist, ég ekki að segja, kannski væri snjallar að kaupa bara rófu
1: sko, ég veit það og þetta er einmitt viðlagið en til dæmis, fólk á Íslandi kann afskaplega lítið að nýta sér ódýrt kjöt sjóða úr uxahala eða einhverju slíku erlendis er þetta bara eitthvað sem að það elst upp við fólk horfir ekki á kjöt nema lambakjötinu hrygg og læri og svo súpukjöt og, eða eitthvað svo líð sko nautakjöt ekki nema vöðvar en bara þú getur gert mjög þokkalega innkaup og búið til virkilega hérna girnilega næri

0: og nautakjöt og fertum. Þannig að sko þennan fróðleik vantar.
1: Já, þetta vantar líka í búðirnar. Þetta reynda skánað með hérna fjölgun innflytjenda. Þá sér maður að það komnir sko svína skankarnir og uxahalarnir komnir í búðirnar, svona stærri búðir. En ég manna þegar ég hafði hvað mestan áhuga á mat og var að elta upp í svona ódýrari hérna hluta bara fyrir breið svo til þessi svona nautabrjóst sem er bara frábær hérna vöfði og ótrúlega bragóður en maður þarf bara eldan aðeins lengur og maður, hérna, stundum finnst maður eins og Guð hafi eitthvað hugsað sér þannig að það sem að hérna til dæmis er svo lundin og svona sem er auðvelt að elda og þarf hérna lítið umstang að það er ekkert sérlega gott en það sem að kannski, aðallinn átt reyf bara lundina út og átt hana og svo voru þau fátaklíkandi sem voru að vinna sérst, að finna leið til þess að vinna úr hérna seigari bitunum eitthvað leira og byggu oft til sko stórkostleiri mat út úr því ef maður hefur þolinmæðina og í það og fleira en ég meðst það bara fann ekki hérna mat einu sinni kom ég inn í hérna fiskibúð og sagði hérna áttu ufsa af því að ég myndi að ég hefði borðað ufsa bollur þegar ég var barn og langaði að búa það til og þá sagði hérna fiskikaupmaðurinn eða salinn við mig hérna kemur þú hérna inn í búðina mína og spyr ufsa ég hef heitt þig áður sko og hvað heldur að ég ger ég á engan ufsa hann að næst fer ég niður í fiskmarkað og næ ufsa og seta hann hindi í borði kemur þú þá? Nei, hey, þú kemur ekki þá Nei. Og ég þarf að henda ufsólum og hann þessu skemmtileg viðbröð en það var svona, eins og ufsin en það var miklu ódýrari fiskur og hann var borðar í minni æsku en hann er bara horfin,
0: hann
1: er langan komin í staðinn
0: Langan, ég man nú eftir því þegar ég vann í Arnarkóli að einhver tíman í mötuneytinu þar leifðu allir fiskirinn sínum það var að því að matraskona sem var alveg stórkostleg hafði elda löngu hugsaði sko, menn þekkti ekkit nema ísu ísuflag, fólk bönni ekki elda fiskunum geti ísuflag
1: Já, hún var þverskorin líka þverskorin ísa
0: Já, sko, það er í okkar að barna sko. Hvar sérðu það í dag?
1: Það er eitt, að því út að tala þetta, og beinin, það var eitt sem að ég heyrði haldið fram, að með því að sjóða beinin, hvort sem að er í svona kássu eða bara sjóða beinin með fiskinum, að inn í mænunni og inn í beinunum eru svo mikilvæg næringarefni, að það er algjörlega fráleitt að hérna, að það eldið ekki með.
0: Það er alveg sammálega því, bara að gefandi efni og við veit hvað sko, og næringarefni mikil. Já, nei, ég held að við sko, auðvitað er þetta bara raus í gömlu fólki, fyrir ekki ég skulle kalla því gamlan, sko en ég held nú samt, sko, það sé ýmislegt sem að við gætum hugsað að taka upp aftur
1: Já, við erum að eitthvað afvegarleitt
0: Já, ég held það, sko
1: Og það þarf að ég held ég að hugsa bara matinn upp á nýtt
0: Já, það er alveg sammálega því og ekki gleyma þörungunum Nei Þeir geta komið inn, sko, svo óskaplega víða
1: sem efni, en síðan er það hvernig maturinn búin til hérna maturinn sem að mannskepnan óx af og er líklega að við erum háð því sem að við höfum borðað
0: þannig
1: að við þurfum að viðhalda einhverju sambarli og bara mannskepnan hefur lifað á að það var náttúrulega að fólk var að búa til mat á heimilum og eitthvað fleira sem enginn hefur tíma til lengur og þess vegna er þetta að fara út í einhverju verksmiður kannski lausnin af því að verði svona hverfiseldús sem að það sem er búið til skýr fyrir hlíðarkverfið
0: en sko hafi ekki tíma til lengur við vinnum ekki nærri því eins langan vinnudag í dag og við gerðum
1: en við erum að horfa á sjónvarpið og...
0: já, það er eitthvað svoleiðis við munum bara ekki gleyma því við erum búin að sko við vinnum á laugardögum og vinnudagur var miklu lengri Þannig að sko, og nú eru þá sko í flestum heimilum eru báðir foreldrar fannir að taka þátt. Karlmenn elska það að elda.
1: Þannig að, sumt sko.
0: Já, sumt.
1: Já. Það er grilla.
0: Já, það er grilla. Já, minnst að það er ekki, það er ekki engungu að grilla. Ég tek eftir því að ungu mennirnir, ég var náttúrulega dásamlegast að tengda svona á jarðríki og þau elda alveg jafnt, dóttir mín og hann sko. En ég held að þetta sé hjá yngra fólki í dag og orðið mjög algengt að mennirnir þeir eld

0: ekki síður en konurnar.
1: Og þetta mikilvægt, að því út matvælaverkningur. Þetta með að við einhvern veginn lögum það hvernig við ræktum mat, framleiðum hann, flytjum hann og seljum hann og notum hann. Það bæði sóunin og ágangin og náttúruna og þetta er ekki góðu matur sem að...
0: Þetta er ekki góðu matur og þetta er, eins og þú segir, umgengin við náttúruna er náttúrulega alveg sko svakaleg. Já. Ég ætla að reyna að forðast efni sem að æsi mig svo upp sko, þannig ég tala ekki, reyna að tala ekki það, ég var að koma austan síðustu helgi og sjá hérna jafnt í borgarlandi sem alla leiðina austu til vikur í Mýrdal, ekkert nema blátt landslag, ég var að gera mig algjörlega brjálaða, ég skal reyna að tala ekki meir það, en það er líka við lífræn ræktun hefur barist í bökkum alla tíð, okkur er ekki tekist að vekja áhuga neytenda á afurðum lífrænnar ræktunar.
1: Það er líka erfitt fyrir þau sem eru að standa í þessu, að þau eru svona utan kerfis einhvern veginn og þurfa alltaf að berjast fyrir allar nýjungar og nýsköpun í landbúnaði. Það er svo kerfis sjálft síðar eru að býta þetta af sér.
0: Þeir hafa aldrei, þegar ég sko kem nálægt myndun vottunarstofuna Túns og var þar einhverju leiti viðlóðandi í meirin 20 ár og bændasamtökin voru bara andstæðingar okkar þeir bara segjast alveg svo er þeir bara gerðu það sem er gátu til þess að leggja steina í gött okkar en lífræn framleiðsla hún er vonlaus ef hún er ekki vottuð annars getur hver sem er haldið fram að hann sé að framleiða lífrænar afurðir og notar við það bæði áburð og tilbúin áburð og eiturefni.
1: Já, sem að menn svo sem líka reyna með því að nota önnur hugtök sem
0: náttúrulegt ég fór að spyrja hvað
1: þú veist hvað það kemur, það sem er ekki hugmynd og hvað það kemur
0: eða merki sem átt að setja á íslenskar hérna vöru og komið ljósa ekkit eftir þetta var eftir og ráð þennan sagði þið getur svo þegar þetta var uppvíst og menn hættu að nota þetta en þið getur nota þetta áfram eða þið viljið, sagði hann. Ég meina, þetta er engin virðing fyrir þekkingu og heiðarleika.
1: Það er líka að því að við erum svona talin náttúruna, svona, eitt sem að er náttúrulega, við borðum kannski þrisvar á dag, svona venjuleg manneskja, og það er náttúrulega eiginlega nánasta snerting okkar við náttúruna í svona venjuleg lífi fólks.
0: Ætti að vera það.
1: Það er svolítið eins og að við kliftan á milli að þetta sé ekki lítið á sem svona náttúru.
0: Sko, ég er alveg sko á ekki orð að lýsa hrifningu minni yfir leikskólanum í bænum. Hvað þau kenna og hvað börnin læra og hvað þau, sko, mínum að þetta sko, langþýðingamesta skólastíð og ég bind þær vonir við að leikskólinni eftir að snúa þessu við.
1: Já.
0: Það er alveg, ég á 4 ára dóttursson og það sem þessi drengur lærir í leikskóla það er alveg ólýsanlegt.
1: Já. Herðu, talandi um börnin á leikskólanum að ég ætla að fara með því aðeins aftur. Ég hef stundum spurt fólk hérna sem að kemur í helgispjall hérna hvernig það mann fyrst eftir sér.
0: Ég hef verið spurðað þess og ég á ég svo miklum erfileikum að staðsetja.
1: Manst ekki eftir?
0: Ég man eftir því þegar ég sá í fyrsta sinn svartan mann.
1: Nú.
0: Sem labbaði niður lokastíðin, ég er fætt og uppalinn á lokastíð en ég get ekki staðsett þetta í tíma ég sjálfsagt verið svona 4 ára eitthvað svo liðis það er svona glimt sem að ég man svo ég þor ekki að halda þið fram að ég muni mikið lengra aftur fyrir mig
1: þú veist 4 ára
0: já
1: á lokastíðum og bjóstu þar?
0: Bjóð þar til 10 ára aldurs þá hrundi líf mitt segi ég var, þá var bara barnæskunni lokið við vorum náttúrulega foreldur, við vorum 5 systkinin og faðir minn hann hafði ekki stöðu hann kendi, hann var söngkennari við Austurbæjarskólan en hann hafði ekki stöðu vegna þess að hélt henni fyrirvændi starfsmaður skóla svo hann var alltaf bara stundakennari og þar með náttúrulega ekki greitt í sumri og ekki greitt í jólafríi og öðru slíku. En við vorum sem sagt, við komum að lokast þig og ég man eftir því þegar bréfi kom sem var sko bara móði mín umturnaðist og bara lífi fór á kvál, það var okkur sagt upp húsnæði. Og þetta, þeir alltaf að segja, það var aldrei verið þess erfitt eins og í dag að finna húsnæði, ég var brosa alltaf í kampinn og segið og láta því verið ganga. Guð minn góðu hvað það var erfitt að finna húsnæði fyrir fólk sem ekki hafið alltaf mikið milli handana. Og hefur allatíð verið, þetta er ekkit erfiðar í dag en hefur verið bara allatíð.
1: Hvaða ár er þetta, hvenær er
0: þetta þú 52?
1: 52, eftir því sárun, mikil hérna, fólksflutningar
0: fólksflutningar og sko bara skelfilegt sko.
1: Allir vestfyrringarnir á leiðin í bæinn
0: já, guð minn góðu sko
1: og lítið byggt
0: og
1: fólk yfir tók braggana
0: já, já,
1: og dugði ekki til,
0: já, dugði alls ekki til. Og við, svo taka við svona 4 ár í erfileikum hjá okkur, faðir minna var í byggingarsamvinnu félagi barnakennara og við sem sagt 56 flytjum við svo í kennarablokkina sem að ég held að sé einhver stórkostlegasta íbúðablokk á landinu. Mér skilst það þann dag í dag þá flytji þá seljist íbúðu bara innan blokkarinnar sko. Fólk fara og minna í stærra fara, komi aldrei fólk að þetta er svo eftirsóttar og velskipulaðar íbúðir.
1: Er þetta þarna á Melónum?
0: Fremsta blokkin við Hjarðarhaga.
1: Já, það verið aftan háskólabíu
0: og það sem er ákvöldur 24-38, arkitektin var Skúli Nordal.
1: Já.
0: Og hann bjó lengst af sjálfur þar sko.
1: En hrundi heimurinn?
0: Já, já, við erum þannig 4 ár í erfileikum og
1: hvers konar erfileikum?
0: Ég bara húsnaði þess erfileikum sko, við fáum svo inni hjá ömmu minni í lítilli kjallara íbúð orfið Rauðrósstíg og já, bara ég festi ekki rætur neistaðar eftir þetta sko. Ég sko komin í landspróf þegar við flytjum og ég yfirgef, ég var sko, þótt ég hafi búið á lokastist og sagði skóla skildi til miðbæðaskóla, þá fer ég austurbæðaskóla vegna þess að faðir mig kendi þar. Þannig að mínir vinir voru lokastík og þegar ég flyt þá það rofnar það samband að
1: einhverju leiti. Og svo slitin upp með rótum.
0: Já. Svona svolítið, ég veit ekki hvort að bræðinu frá Brekkuva bók sem ég las í barnæsku og hann lýsti því svo hvernig hann fekk alltaf kökk í hálsin þegar hann leit heima Brekku eftir að þau flutt á hann. Mér sko farnaðist eiginlega eins þegar ég gekk njarðagötuna og leit sko bara rétt sko svona niður á lokastíginn og fekk kökk í hálsin.
1: Þar eru þínir good old times.
0: Já, einmitt.
1: Að gullöld,
0: Guðrúnar
1: Hallgrímsdóttir var við lokastíð.
0: Lokastíðurinn.
1: Og endaði þegar hún var 9 ára.
0: Já.
1: En það er, leigjendur eru ofta að benda á þetta, að þessi ótryggi leigumarkaður leiði til þess að fólk neyðist þess að flytja og hefur ekkert val það. Er raunlega lifir eins og flóttamenn í eigin landi, fær íbúð í 1 ár og þarf að flytja aftur og börnir eru sko slitin upp úr hérna skólakerfi.
0: Já, já.
1: Í skólakverfinu.
0: Já, já, þetta er alveg.
1: Og þú ert til að lýsa því, hvaða afleiðinga það er.
0: Já, já, algjörlega. En eins og segi, það er ekkert nýtt. Það er alltaf að tala þetta eins og að himlarnir hefði fyrst núna opnast. Þetta er auðvitað að skána.
1: Ég myndi halda það, ef þetta er 1952, þá myndi ég svona gíska á að sko landsframleiðsla mann, að sko raunvirði, hafi aukið svona 6-7-falt.
0: Ég hefði um daginn hverja
1: meða tekur. Akkur mætti ekki hluti að því koma til þess að bæta stöðu hérna.
0: Ég, leigumarkaði, ég er alveg sammála því. Algjörlega sammála. En við líka eyðilögðum hérna félagslega húsnæðiskerfið. Það er auðvitað það sem að mér finnst skelfilegast í söllu saman.
1: Vantar.
0: Og það vantar sko.
1: Það vantar svona 20 íbúður sem að verkamannabústaðakerfið hefði verið.
0: Já.
1: Og líka félagslegar íbúður sveitafélaganna voru náttúrulega, það var hættaði að þroskast og þróast það kerfi sko. Og breyttist yfir í fátagraðstóð.
0: Já, einmitt sko. Og það var kannski vegna þess, bara gleymum því ekki hvernig þetta var á uppgangsárum hérna, sjávarútvegsin sko. Sjávarplásin yrðu rík, ofboðslega rík, og hefði ekkit við þetta að gera, en staðan er ennur í dag.
1: Það meinar að peningurinn er eftir í sjávarbyggunum?
0: Já, peningarnir verði ekki eins eftir í sjávarþorpunum eins og þau gerðu áður fyrr.
1: Nei.
0: Það er alveg stærsta breytingin á þjóðfélagsbreytingin til ég á Íslandi. Já, og náttúrulega landbúnaðurinn er ekkit, sko, þegar ég vann hjá sambandinu, þá var landbúnaðurinn sko bakhjart sjávarútvegsins. Að sömu leiti. Það var stöðugur sjávarútvegur það sem var góð sveit að baki.
1: Ná, maður sér þetta í Vopnafjörður, Norðfjörður og Neskustöður. Maður skynjar þetta þegar maður bara horfir yfir að hvað þetta hefur verið góðir staðir, það sem að með svona sæmilega sveit til þess að brauðfæða bæinn.
0: Og einhvern veginn sko, ég er ekki spáð í það, en það er svo skrítið sko að við höfum einhvern veginn okkur ekki tekist einhvern veginn að byggja upp nýjan landbúnað í stað þessara gegndarlausu sauðfjárræktar sem við tíðkuðum og upp úr miðri síðustu öld. Það var auðvitað sko gjörsamlega út í hött að hafa hér að meir en milljón fjár á gjöf eins og það var 8. áratugurinn segir að ég sem sagt yfirgef landbúnaðinn á 8. áratugnum þá er vetursett yfir milljón. Það er bara 300 og eitthvað þúsund í dag og samt erum við með offramleyslu. Þetta hefur lambakjötsneysla minkað, kjúklingar komi í staðinn og eitthvað svona, en þetta var svo gegndarlaust, en það var búin að hafa langan tíma til þess að byggja upp eitthvað annað, en það hefur ekki tekist.
1: Það var ekki gert.
0: Kjúklingar, en ég kalla þá ekki landbúnað.
1: Það er hérna sauðastalan til Bretlands, hún leiddi til þess að fjölgaði, og svo féll hún. Og þá hérna var ég að taka ákvörðum að halda áfram að framleiða eins og við erum að flytja út. Og það hafði alls konar afleiðingar, náttúrulega spændist upp hérna hálendið ofbit. En það hafði líka árið á hvernig við borðuðum hérna kindakjött. Að hérna, það var að voru ofgnótt af kjöti, þannig að við fórum og borðum eða bara meira bestu bitana og hættum að geta nýtt hættum að borða inniblinn og hættum að borða þindina og hættum að borða heilan
0: Já sko, þegar við tókum upp deyfingar aðferð með byssu þá var heilin ónotaður þannig að og síðan náttúrulega lungun þegar við fáum sjúkdómana þá eru þau ekki lengur mannamatur þannig að það er svona ýmislegt sem gerðist en sko svo seint sem að þannig miðjan 8. áratugin þá man ég eftir því að ég er í starfshópa á vegum rannsóknarans framtíð landbúnaðar og þar erum við að gæla við þá hugmynd að láta ærnar bera tvisvar og það var ekki tekið inn í þetta kostnaður við beit og bara reiknað út hvað væri hægt að ná
1: tvisvar yfir árið.
0: Nei, þessi skýrsla held ég hef aldrei verið gefin út.
1: Það er annað sem að breyttist við þarna söðusöluna. Þá er hérna framleitt hérna fyrir sem hérna til þess að flytja út réttur á fæti, en það verið flytja út kjöt. Og síðan þegar hérna menn fara að leita ýmsu, meðan annars var maður sendur til Rockefort, að það tók hvort að við getum lært að búa til verðmætan söðost. Áður hafði náttúrulega mjólkin verið nýtt og ullin verið nýtt. En eftir þetta þá er eiginlega allur fókusin á fallþunga og reyna að auka kjötmagna.
0: Haldóri búin að mála á stjóra. Tókst að stytta lærleikinn og breyka bringuna. Já. Það náttúrulega hafði för með sér sko miklu kraftmeiri læri og náttúrulega miklu meiri vöðva. Bógurinn varð að virkilega góðum kjötvöðu. Og ég held að þetta hafi sko breytt sauðfé um allt land og ég man eftir því að ég kom nú í sláturhúsum nánast allt land þarna í störfum mínum hjá sambandinu á 8. áratugnum. Mér þótti svo gaman að sjá sauðféð á ströndum. Þanga hefði Haldur ekki komist og þar var sauðféð háfætt og svona með mjög langa snoppu og einhvern tímann í einhverjum fjárskiptum þá hefðu þeir, þanga kom aldrei sauðfjársjúkdómarnir, þannig að menn fengu þaðan fé og þá svo gaman að sjá þessi einkenni svo í fé annars þar á landinu. Þessi langa snoppa og þessir háu leggir.
1: Og líklega hefur það líka gerst að hérna að því að vaðmál var kannski aðal afurðin á miðöldum og íslensku ullin eflust verið frábær því að ull er yfirleitt betri eftir því sem er rakara og kaldara að það er hérna að verið mýksta ullin vegna þess að dýri þarf hérna að verja sig fyrir hérna þessu og það verður gott vaðmál úr því. En með áherslunni á því að framleiða kjöta þá er hérna fjötekið inn í hús Og það er ekki gott sem þú ætla að búa til ull að geyma fyrir húsi því að það fer bara exem. Þeir sem að búa til bestu ullin að fá bara exem. Þannig að það bara rækta út úr stofninum. Þannig að ég held að sko, ef fólk að hugsa sko sauðfjárrækt, það mætti fólk að hugsa sko, ef ekki að ná í hérna í hana eins og hún var sko fyrir sauðasölu.
0: Jú, þetta já, sjálfsagt þið nú sko kjöt nýtingin ekki góð. Ég, sko, ég sé alveg fyrir mér þetta.
1: En þetta er einhverjum í huga heiminum að framleiða kjöt á sauðfjár.
0: Sko
1: Laxness að þetta, manstu þetta því?
0: Jú,
1: Það er dæmi vitlaus íslendinga að láta sér detta í hug.
0: Já, já.
1: Að framlega kjöt á
0: Sko ég veit ekki nýsjálendinga, þeir náttúrulega eru stærstir í þessu og þeir eru það er fyrst og fremst kjötframleiðsla hjá þeim. Sem að ég man nú að sögða svo saga að bændur hefðu haft smakkpröfu í bændahöllinni bera saman besta kjöt í heimi og nýsjálenska og þeir eru nú heldur betur ruglast á þessu. En hérna sko, auðvitað getum við ekki hér á hjara veraldar verið í samkeppni við nýsjálendinga þeir þurfum ekki að taka fé á hús þeir bara með það úti allt áriðum kring sko. Þannig að ég get ímynda mér að við þær aðstæðu sé þetta nú ekki út í hött þurfum ekki að fullir það neitt
1: Þetta smá dæmi það hvað hérna hlutir hafa raunverulega mikið breyst eins og það tala bara vaxtalagið og hérna eiginlega bara hugmyndin okkar hvaða afurðu við erum að fá af sauðfjönu, en það bara ger breytt frá því var fyrir 150 árum.
0: Já. Mér þykir sko sárast að vita til þess að þetta með lifur skuli ekki vera nýtt. Ég meina þú færði ekki stórkostlegra næringarfræðilega séð. Nei. Og svo er þetta bara svo mikil hátíða matur, sko. Snöggstekt lifur, þetta er bara einstakt og við kannski þekkjum það ekki íslninga við yfirleitt, sko, borðum lifur sáðuna í brúnni sós, ekki sagt, einhver svo leyslöguðu, en svona snöggstekt væri hún alveg herramans matur, sko.
1: Ég fæ mér alltaf við þetta erum matseli, sko.
0: Já, og ég skil eiginlega ekki dýð því að við erum nú með þessa gastronómíu sem að hefur nú verið að taka heljastökk á undanförnum árum að þeir skulu ekki leggja eitthvað upp úr þessu gera sko einhverja stórkostlega rétti úr snöggstektri lambalifur
1: spurðu ljónið eða úlfin, þetta er það sem við borðað fyrst
0: já, hugsaðir
1: þau vita það hérna
0: já.
1: Herðu, lokastígurinn hérna gullöldin Hvað hérna, hvernig segðu mér frá fóruðrunum?
0: Móði mér hétt Margrét Árnadóttir fætt 1908 í Landsveit hún var yngst 10 sískina ólst upp í Látalæti í Landsveit faðir hennar, Árni Árnason ættaður frá hérna Rangavöllum í 5 fjórðali frá hérna, Reynifelli á Rangarvöllum hann deyr 1912 þegar að móðir mín á fjórða ári amma mín fær ekki búa áfram þau leigðu látalæti eigandinn var í klóstiðinni amma fær ekki búa áfram þetta var segin saga á þessum tíma það var haldið uppboð á öllum hennar eigum og ég er mikið hjá henni þegar hún liggur banaleguna fólk lá banalegu í gamla daga og las fyrir hana ég sást ekki verið maður 5 ára gömul hún deyr 47 og ég fætt 41 hún deyr vorið allir ég hef ekki orðið 6 ára haustið og hún er alltaf að segja mig frá því sem að ég skildi sjálfsagt bara með hjálp annara og miklu meira setna að allt sem hún fekk fyrir innbúið og skepnuna það dugði til þess að borga með börnunum ekkert þegar fór á sveit það var stolt ömmu minnar á banasænginni sem sagt nema að sem sagt mamma fer ung til Reykjavíkur og bara vinnur þar allt sem til fellur gardnastöðinni hún vinnur á elliheimilinu hún vinnur í keksverksmiðjunni Frón og hún stendur þar fyrir hverskins uppþóttum var hérna hún og vinkonarnar Vilborg Ólafsdóttir Bogga úr eigum þær voru sem sagt stóðu þarna fyrir allskyns hérna andófi fór einhver tíman heim úr keksversmiðinni Frón án þess að smyrja allt keksið því að það var bara bakað og bakað og bakað og síðan áttu það sem stóði að smyrja og síðan fór þessum bökuðu heim en það sem áttu að smyrja áttu síðan að smyrja allt og fengu ekkit greitt neitt aukalega fyrir það svo að vera að til miðnættis svo þær fóru bara einhver tíman heim og var það af þessu mikið af þessu mikið mál einhver tíman í elliheimilinu og elliheimilinu Grund þá var þeim sagt að leggja borð fyrir einhver fyrirmenni sem voru að koma og þau gerðu sér lítið fyrir og lögðu á borð með þeim hnífapörum og ballapörum og diskum sem að starfsfólkið þurfti að notast við sem var brotið og skörðótt og vantaði tinda í gaflan og annað því um líkt og notaði allir reknar, allar reknar þannig að hún sem sagt var byltingakona Faðir minn hétt mamma deyr 2002 hún og allar hennar systur fengu einhver elliglöp hvort sem það hefur verið Alzheimer að hvað hann var sko, síðustu árum voru hann mjög erfið en hún var alveg hún lifði sko hörku lífi til 85 ára aldurs og hérna afskaplega lifandi manneskja og dugleg og faðir mig hétt Hallgrímur Jakobsson sonur Jóns Ármanns Jakobssonar kaupmanns á Húsavík sem var sonur Jakobs Hálfdónarssonar þannig að Jakob Hálfdónarsson fyrsti kaupfélagsstjóri var langafi minn og Valgerða Pétursdóttur amma mín hétt Valgerða Pétursdóttir dóttir Péturs Ólafssonar í Ánanaustum í Reykjavík og faðir minn er hvað þriðji yngstur sjö sískina elstur var Sigurður Pétursson Jónsson Jakobsson rafirki og lafningi á rafitunni svo kom Ásgeir Jakobsson málarameistari og Jakob Jakobsson sem var svona múlti maður ymsum sviðum, faði minn Hallgrímur Jójó Jakobsson svo Petrína Jakobs ég gleymi Petri Jakobssoni fæðingalækni og yfirlækni fæðingadeildarinnar og síðan pappi og svo það Petrína Kristín Jakobsson sem var mikið í var í bæjarstjórn og virki í pólitík á Íslandi og yngstur var Áki Jakobsson sem var í pólitík og ráð þeirra og víða og þau sem sagt flytja til Vesturheims 1912 held ég eða gæti að ég færi við rátt mála að hafa verið 13 og mér er sagt sko að amma hafi sagt að ég kem með ef ég er ekki ófrísk og þá er svo stáki verið bara á fyrsta árið eitthvað svo og þar búaðu í 7-8 ár og við sult og seiru koma svo heim þetta er sem sagt
1: þetta er mitt fólk
0: já, mitt fólk móði mér var náttúrulega eðrilega heimavinnandi það voru ekki hérna með 5 börn við vorum 5 sískinin elstur Rafn arkitekt, lærður í Finnlandi þá ég þá Jakob tónlistamaður bróður okkar sem að fjall frá skyndilega, besta aldri 55 ára gamalt frá börnum sínum, unglingum afskaplega mikill harmdauði og því næst yngri sískinin, Jón Ármann mikill hálgerðu svona uppbyldi sonu minn vegna þess að árið setna fæðist yngsta systir mín Valgerður kennari og Jón Ármann missum við að slýsförum þegar hann er 14 ára þegar hann er 14 ára þá er hann að slýsförum Jón Ármann og þetta er sem sagt fjölskylda mín
1: en það eru uppbyldi sonur?
0: Nei upp á hals svo, já, okay. upp á hals bróði minn hann er sem sagt fæðist hann er sem sagt, ég er bara mjög mikið með hann já. Ég man eftir því að þegar að systir minn fæðist 1949 hvað er ég þá gömul ég er sem sagt að verða 8 ára þá er ég mikið til, mamma er á fæðingadeildinni og ég er mikið til ein með Jón Ármann sem er þá bara á öðru ári bara rétt rúmlega eins árs og ég man að ég missa hann úr kerrunni á miðri Baldursgötu og ég ræði ekki við að koma hann upp í kerruna þessum að eina þessum svona endurminningu sem er ljóslifandi fyrir mér og ég man bara ég stóð þannig að var að reyna að gera mig hvað get ég gert ef ég fer með Jón upp á gangi þá kemur kannski bíll og keirur yfir kerruna en ef ég skil Jón eftir á gangstéttinni þá kemur kannski bygg og keirir yfir Jón Svo ég bara settist hjá honum og kerrinu og hágrét þangtur einhver kom.
1: Herðu, hérna þegar þetta alastu upp það eitt sem ég spyr líka alla af því að ég með svona félagsfræði rannsóknir í þessu vitur upplifurðu að þú værir hérna elskuð og velkomin í heiminn?
0: Já, já
1: Og hvernig byrtist það?
0: Sko, ég er næst elst og já, sko Þetta var alltaf rosalegt basl, en ég held að við með öll sískinin bara upplifa það. Það er eðlilegt og sjálfsagt og okkur bæri alltaf besta. Ég man eftir því að við vorum einhvern tímann að suða nammi og vorum við í bæ og pappi lét okkur rekna út hvað við gætum fengið mikinn fisk fyrir þá peningar sem að hefðu farið í þetta nammi og við komist að þeirri niðurstöðu við höfum getað keypt fyrir, ég ábyggilega svona 6 ára eitthvað svo listið þetta ég sko þetta bara, við bara eldri sískin í þessu sko og ég kemst fljótlega þeirri niðurstöðu og við gáttum keypt fisk fyrir alla vikuna svo að hérna að það kom ekki til greina að kaupa nammi
1: Það er óbraða namminu eftir
0: já, þetta Já, og ég man eftir annari svona hérna reikningssögu mér langaði svo mikið í ís en þá voru hérna var ég að læra synda og ég átti engan syndból og ég fekk að rekna það út eða pappi lét mér rekna það út og taka ákvörðun það hvort ég vildi heldur fá einn ís á dag í heilan mánuð eða syndból og það var náttúrulega auðvelt val mér vantaði syndból, ég var að læra synda og ég man alveg, sko, þetta í dag eftir þessum syndból
1: hérna mamma þín var hérna í svona verkefnisbaráttu sjálfsbrottin í verkefnisbaráttu eða var hún í skipulegðu baráttu eða var þetta bara
0: sjálfsbrottin upp hafði verið sjálfsbrottin en svo
1: en hún vildi bara ekki beigja sig undir svona autoritet
0: en þetta leiðir hana hins vegar inn í FOK þannig að og þar hittast þau foreldrar mínir
1: sem eru félag ungra kommunista og þú nefndir Áka föðurbróðinn hann var náttúrulega hérna sósialisti lengi framan af það var nú mikil læti í kringum hans stjórnmálaskoðanir
0: já, hann var alltaf læti í kringum Áka
1: það var útskúfaður úr hreyfingunni
0: já, ég veit
1: dóttir hans kom hérna og sagði mér þessu svo
0: sko, var hann útskúfaði þetta gerði það, fór hann sjálfur sko.
1: Hann fór sjálfur en hann við það misti hann eiginlega öll samskipti hún lísti þessu sem svona áfalli
0: já, sko, ég gæti ímynd mér það hafi verið í móðurfjölskyldennar þeir voru náttúrulega mjög nánir Þóroddur Guðmundsson og Siglu fyrir því og Áki og ég gæti ímynd að mér að sko, það sé alveg hárrétt hjá henni já, en faðir minn var mikill rósemda maður og hérna
1: En kommunisti?
0: Áki, nei, pappi
1: Nú, og mamma kallur þessi Nú, hvað var hann að gera í félagi ungra
0: kommunista? Já, sko, það var ekkit annað til á þessum tíma sem barðist fyrir réttindum hérna fátæks fólks baráttuglas fátæks fólks Þau eru ábyggilega fyrsta fólki sem að sko fer í sóstaflokkin og ég heyrðu aldrei kalla sig kommunista
1: nei.
0: Aldrei og ég veit að Áki var alltaf að skamma pappa fyrir það hvað hann væri eitthvað vita liðlaus Það er ekki mér nú harður og duglegur.
1: Þetta eru komin í sjálfstaflokkinu áður þú fæðist.
0: Já.
1: Það er nokkrum árum áður, þremur árum áður,
0: sko, þegar var byggjum við stofnendur þar.
1: En þú sagðir áðan að pappi þinn hefði ekki fengið fastráðningu, að það verið lausa, hérna...
0: Það fæði ekki fyrir 47.
1: Heldur að það hafi verið af því að hann var vitlausu megin í pólitíkinni? Með að við bæjar yfir...
0: Sko, ég veit að það var forveri hans hélt stöðunni.
1: Já.
0: En trúlega hefur hitt haft líka eitthvað að segja. En forver hans í starfi hélt stöðunni en sagði hann ekki upp fyrir 47 og þá var pappi færan stöðu. En án efa, mér veitum hvernig þetta var yfirleitt með kennara sko. Ég hef ekki skoðað þetta og þó er ekki að fylla
1: það
0: neitt.
1: Nei, það var þannig að það varð engin skólastjóri nema að vera sjálfstæðismöður og ekki eins og yfirkennari.
0: Nei,
1: og mikið ótti íhaldsins við það að sósialistar eða kommunistar væru eitthvað neginn að gera byltingu í gegnum skólakerfið með heila þjóðbönni?
0: Sko, gömulsag og ný við sameiningu Þýskalands þá var öllum kennurum í Austur-Þýskalandi sagt upp
1: og byrja upp að nýta.
0: Já, bara konur á mínum aldrei voru settar á atvinnulýsisgrá. Svakaleg meðferð á fólki á miðjum aldrei og fullu fjöri.
1: En þetta var pólitísk þeimili?
0: Mjög.
1: En þú fjast bara pólitíkina og réttlættisbaráttu fátæks fólks, bara með móður mjólkinni?
0: Með móður mjólkinni, drakkandi með móður mjólkinni. Og hérna, sem betur fer, sko, var lokast í hún svona svolítið eins og lítið þorp.
1: Já.
0: Og sjálfsagt mikið að fátæku fólki þar. Þannig að ég vil ekki halda þeim fram að við orðið fyrir neinu aðkasti þar, eins og ég get ímynda mér að í einhverjum öðrum hverfum eða öðrum götum fólk hafa orðið fyrir. En kannski gerði ég mér ekki heldur grein fyrir því bara vegna þess að þetta var samhent og ástríkst heimili. Og hérna ekki verið að, aldrei verið að kvarta. Ég man ekki eftir því að foreldrar mínir hafi kvartað yfir einu eða neinu.
1: Nei.
0: Þetta var bara daglegt líf.
1: Og þessi lífsafstæða sem hún færði með móðumjörkinni.
0: Já.
1: Þú er ekkert breytt henni að ráðið það?
0: Nei. Ekki ég afskaplega gamaldags í hugsa.
1: Ekki sér neina ástæðu, ekki?
0: Nei, það hef ég ekki. Nei. Ég er alltaf með efasemdir allt mögulegt, sko, en grundvallar
1: þessi réttlætiskrafan
0: já,
1: og baráttan gegn óréttlætinu og...
0: Bara, náttúrulega, hvenna baráttan tók við hjá mér og hérna hefur alltaf verið mjög rík. Ég held að ég nú byrjaði hvenna baráttu, sko, strax 10 ára gömul. Ég, hérna, þá vorum við fluttin á Rauðarárstíg og hérna ég að breiða fisk hjá Ísbyrninum maður fór og hjólaði inn frá Rauðarárstíg og vestur á Seltjarnarnes til þess að breiða og svo hjólaði maður heim og svo hjólaði maður aftur klukkan 3 og tók saman og mér var það mikið kappsmál að bera á móti strákum og sína fram á það að við værum alveg jafngildar og það kem ekki annað til greina en að við fengjum sama kaup.
1: En var það þannig þegar var
0: ekki? Já, með börn. Svo þegar
1: leiðu,
0: ekki þegar var hvori fullorði, nei, með börn var það sama. Sko.
1: Verið bara 40% lægra.
0: Já, hvað, þetta var hræðilegt.
1: Og þetta var komið ekki krafan um sömu laun fyrir sömu vinnu. Komið ekki næstu því bara utan með einhverjum samþyktum, sko, alþjóða vinnumálastofnunar og
0: hlera. Já, ég hugsa það sé rétt.
1: Þetta kom ekki innan úr íslensku verkalýðshreyfingu.
0: Ég hugsa það sé alveg hárrétt hjá þér, enda sko, verkalýðshreyfingin oft og tíðum mjög gamaldags.
1: Rosalega karlæg.
0: Alveg svakar.
1: Það svanur hérna.
0: Gott dæmum, það er náttúrulega þegar að við rauðsokkar ætluðum að ganga 1. maí með Venusastýttuna. Þá stóðum við svo lýs í stappi að fá að vera með.
1: En voruð ekki aftast?
0: Jú, okkur var, lokin var, fengum við leyfi til að vera þarna aftast.
1: Já, en svanur hérna, sagði mér ykkur tíma en að það vorum að spjalla saman.
0: Já.
1: Það var eitt að... bara því sorglegasta sem hefði gerst í íslensku hérna, samfélagsþróun, hvernig skildi á milli kvennahreyfingarnar og verkalýðshreyfingarnar hérna, svona 1920-70. Það hefði orðið svo miklu betra samfélagi ef að karlarnir hefði ekki sko...
0: Einmitt sko.
1: Bólað konunum einhvern veginn.
0: Já, og hvernig þeir létu þessa launamismun viðgangast, tókuðu aldrei upp sem þeirra mál.
1: Aldrei. Og það kom að utan, sko.
0: Og sko, málefni heimilanna, það er ekki fyrir en Bía Bjarnfríður Leósdóttir og hennar stöllur fara að berjast fyrir, sko, leikskólum, barnaheimilasum tíma, sem að, sko, verkalýðshreyfingin tekur þetta eitthvað upp á sína arma.
1: Og þá erum við
0: komin. Og það bara þeim að þakka, það er konurnar á Akranesi og konurnar hér í Reykjavík og verkalýðshreyfingun hér í Reykjavík. Já.
1: Þetta á líka við minna svona sósíalsku hreyfingu, þó svo að konur hafi kannski tekið þátt meira í starfinu þar en annars þar, að þá var þetta rosalega karlæg hreyfing.
0: Jú, karlægt. Ég nú verið að skoða svo lítið þessar endurminninga bækur. Það er valla komið, svona hinn og þessara svona vinstri væng, það er valla komið fyrir, sko, fyrir bara þarna eftir 70, sko, að það sé minnst á konur.
1: Samt voru marga konur sem að voru að starfa í hreyfingunni.
0: Við minn góður.
1: Og maður þekkir það bara úr ættasögum hans fólks og konundar litu á þetta alveg eins og var náttúrulega bara út allan heim. Að þá inn í sósælsku baráttu var líka von kvennanna réttlæti.
0: Bara við trúðum því. Við trúðum því, ég skal bara alveg fullkomlega játa það. Og þegar ég í námi í Austur-Þýskaland og menn voru afskaplega stoltir þar af, af hérna því hvað þeir gerðu mikið til þess að, að auðvelda konum þáttöku í lífi með leikskó, með barnaheimilum og jöfnum rétti og jöfnum launum. Og þeir meðal annars sko áttu konur rétt á einum húshaldsdegi í mánuði. Og ég spurði af hverju konundar. Þetta var algjörlega sko lokuð bók fyrir þeim.
1: Samt var það hannig, Guðrún, eða ekki, að sko staða kvenna fyrir austan játeld, hún var hlutfastlega betri heldur en kvenna fyrir vestan.
0: Hún var náttúrulega allt önnur sko, algjörlega.
1: Það voru
0: konur voru menntaðar. Þær voru menntaðar og þær voru allstaðar. Þær keyrðu strassinbann og sporvagnana og þær voru í stjórnum og þær voru forstjóra fyrirverandi tilvonandi tengdamóðu mín til dæmis. Hún var, hafði vestunarskóla menntun og var innkaupastjóri fyrir Charité, altså stóra sjúkrahús Berlínarborgar og hún fer upp og lendir upp á kant við yfirlæknu og segir sína meiningu sem verður til þess að hún fer og hún bara snarast að verður yfirmaður í FHB hérna raforku fyrirtæki í Berlín stór risa sem hafði með alla sko raforku framleiðslu fyrir Berlín að gera þannig að sko og hún þá kona komin yfir 50 Þetta hefði aldrei geta gert fyrir vestan.
1: Nei. Og þetta gat sósialismin, þó þannig hafði verið skakkur og beiklaður og feðraveldi væri ennþá þarna innanum og sama við.
0: Já,
1: þá var munurinn á þessum árum líklega kannski svona 1950 og stöðu kvenna í austurinn og vesturinn og ótrúlega mikil.
0: Allur, ég nú þarna á 7. áratugnum og það var alveg sko stórkostlegu munur. Konurnar voru heimavinnandi fyrir vestan. Enda sko þegar ég kem heim frá námi 69 Það fyrsta sem að augum mín opnast fyrir það hvergi neist þar konur að sjá. Það voru bóstaflega hvergi.
1: Austur-Þýskalandi.
0: Það var ein kona prófessor verður þarna þetta leitið eitthvað seinna prófessor við háskólan, Margrét Læknir. Þannig að sko það var engin kona sem keyrði strætó.
1: Nei.
0: Það var engin kona sem var leigubílstjóri.
1: Nei.
0: Það var engin kona neinst, það var það sem að þú sást konur. Ekki í pólitíkinni, ekki í viðskiptalífinu. Þetta var sko bara gjörsamlega nýr heimur fyrir mér.
1: Já.
0: Og upp úr þessu sprettu náttúrulega reisokarhefingi.
1: Herðu, við skulum aðeins fara aftur. Hérna, þegar maður er 12 ára, að þá hérna, veit maður alveg að maður munur full og fullnóldast. Maður veit að verður eitthvað úrmanni annað, að maður verður... Og það svona kannski ágætis staður að spyrja þig. Þegar þú 12 ára og þá ertu náttúrulega í, þá fjölskyldan á rakólum og erfileikar. Hvernig sástu fyrir þig svona, hvað er þið úr Guðrúnu?
0: Þetta er erfið spurning.
1: Mm.
0: Mér leiði ekkit vel, eins og ég sagði að það koma þarna 4 ár sem mér líður ekki vel. Ég get eiginlega ekki sko... útskýrt það nánar og ég var ég er döpur á unglingsárum ég mani til því að ég er að taka upp karteflur að hausti til með móðu minni við áttum karteflugarð við Trípoli bíó sem satt núna er átnagarður var fallegur haust dagur og ég er að taka upp karteflur og hef allt á hornum mér og er haldin óskaplegum lífsleiða Og móðir mín leggur frá sér gaffalinn og segist ekki skilja þetta. Hún lýsir stöðu sinni 14 ára, sko einsumul, foreldralaus, hjá vandalausum, vinnur, bara baki brotnu. En hún sagði, það var svo gaman. Það var svo gaman, sólin kom upp, það var svo gaman. Hún lýsti fyrir mér, sko, gróðrinum og lyktinni og öllu saman. Og ég skil þetta ekki. Þú hefur allt. Akkur líkur svona illa á þér. Og þetta var mér mjög lærdómsríkt. bara, þetta er alveg ógleymanlegt, ég sé móður mína fyrir mér, lágvaxin sko, kastandi frá sér gaflinum og útskýra þetta fyrir mér og skilja ekki í þessum lífsleiða mínum.
1: En,
0: ég hafi allt.
1: En ekki rakt þetta lífsleiðan burt?
0: Nei, en
1: það sjálf... Það margir reynt þetta að tala leiðan úr fólki með þessu,
0: já,
1: að einu sinni var þetta verra.
0: Þetta gerði það nú reyndar ekki, en var mér samt minnistar. Við fannst þetta óréttlátt hjá mér að vera svona.
1: Já.
0: Og ég, sjálfsagt eitthvað reynt að taka mig á og
1: hérna. Og þú veist ekki hvað það var?
0: Nei.
1: Það ótilgreindur lífsleiði.
0: Já, ótilgreindur lífsleiði. Og mjög átakanlegur, sko. Ég bara mani til hvað mér leið rosalega illa.
1: Og sástu ekki bjartan dag?
0: Nei.
1: Og myndi vera þá bara þunglindi?
0: Ég hugsa það, myndi vera sjálfsagt núna, sko.
1: Já. En nú varstu svona ung, bara 9, 10, 11, 12
0: ára. Það 12, 13, 14, sko.
1: 12, 13, 14,
0: sko. Já. Svo ferði það nú sjálfsagt að rjátla á mér og hérna, ég var alltaf fjörkálfir í skóla og hafði gaman að vera með fólki og...
1: En táningsárin er reyndar mörgum svo derfið, sko.
0: Já.
1: Finnst æskan góð og hundluðilegt að vera úlingur.
0: Einmitt, sko.
1: Svo skánaði þetta aðeins.
0: Svo skánaði þetta Og fer bara batnandi. Býttu bara að þú komur að minna aldur.
1: já, það ég hef reyndar alltaf trú á því. Ég hef alltaf hlakka til eldast. Ég held að þetta skáni bara. Ég var heldur ekkit sérlega, þú veist, úningsárum mín eru mjög sérstök, sko.
0: Já.
1: Mjög vegviltur og, og bara vissi ekkit, var eiginlega alltaf að bíða til að ringt inn og mér verið sagt hvað þetta snúa, sko.
0: Já.
1: Ég botnaði ekkit í þessu, sko.
0: Einmitt. Ég man bara mjög, sko, mér fannst þetta líf svo tilgangslaust.
1: Já.
0: Mér fannst ekki, ég sagði, að við bara fæðumst hérna og til hvers. Þessi spurning var rosalega eitthvað þung mér. Og óendanleiki heimsins og einhvern veginn að sjá ekki eitthvað.
1: Þannig að þú verið með alveg heiminn og herðan.
0: Já, það var einhvern veginn.
1: Ok, en þegar þú ert orðin kannski 15, hvað er þá? Þá er komin framtíð.
0: Þá er komin framtíð, sko. Þá, hérna, þá, nú, ég fer í landspróf. Ég í Lindagötu skólanum, sem þótt nú ekki góðu skóli þá. En það var svona, verðum svona, ekkert svo leiðinlegt þar.
1: Áttu þið að mennt ykkur því sískinni?
0: Já, það var bara sjálfsæðarlutur. Það var alveg sjálfsæðarlutur, sko. Og engin greinamunur þar gerður á hvort að stelpa eða strákur, sko.
1: Og talandu það, fjast þú sama uppbeldi og bræðinir?
0: Algjörlega, held ég. Vissulega lítur umhverfið að hafa mótað eitthvað vegna þess að það var allt önnur stað að stráka en stelpa. En af hálfu foreldra mína að svo miklu leiti sem þau hafa verið sjálfráð, þá fengum við sama uppbeldi. Sjálfsagt hefur eitthvað síjast inn á því að það var auðvitað. Þetta var svo kynjaskipt.
1: Þú sjónar ekki bræðruðin undir bors?
0: Nei, og ég var náttúrulega mjög snemma hvernig þetta kelling, af hverju verður hann ekki að gera þetta, af hverju ég að gera þetta, af hverju þarf hann ekki að gera þetta, og móðum ég var sjálfsagt bara mjög meðvituð um þetta, hvernig þetta kona og var bara sjálfsagt mjög meðvituð um þetta. Ég stýtti móður minni mikið með því að hún talaði alltaf um ljósærða engilin sinn sem var náttúrulega frumburðurinn. Það hafði verið ljósærður sko og gerði grínaðinni að hann hefði náttúrulega verið upp á aldið hennar og eitthvað svona sko en það var allt í góðu sko.
1: Já.
0: Það var allt í góðu og ég sko held að það hafi ekki verið meðvituð nein mismunun. Ekki nema bara að umhverfið hafi verið náttúrulega þannig sko en foreldrar mínu hafi aðru liti ekki alveg okkur upp að annað móta.
1: Þannig hvað sástu fyrir þeir að verði úr þeir þegar þú veist búið landsprófið?
0: Ég held að ég hef ekki, við hefur langa til þess að verða allt mitt í himins og jarðar og hafi séð í mér allt mögulegt sem ég myndi aldrei geta gert og látið mig dreyma eins og maður gerði maður sá eitthvað í kvikmynd og sá eitthvað undrabarn á einhverju sviði og heillaðist að því og hefði gjarnan vilja hérna sigra heiminn. En svona þegar að fer að líða á menntaskóla árin og ég vissi ekkert hvað hérna úr mér yrði, þá ég nú farin að hugsa mjög mikið bara um atvinnulífið. Við lifum þá öll á hérna fiski. Vel mjög svona meðtekin af því, sjálfsagt ef faðir mér rætta við mig, að fiskurinn er 80% teknana kemur úr fiski og fiskurinn er að mestu leiti fluttur út ísaður og ég fer svona að þróa með mér hugmyndir um það að það mætti gera eitthvað úr þessu og þær hugmyndir voru nú afskaplega lítt þróaðar og á nokkura þekkingar en smám saman fer ég að hugsa um að hérna það væri nú kannski viturlegt að nema eitthvað sem að gerði meira úr þessari aðal útflutningsvöru okkar án þess að ég geti fest hendi á hvað það ætti að vera og eftir stúdentspróf þá var ég svona að leita fyrir mér það var hvergi neitt háskólanám sem ég fann og ég sé allur í Bandaríkjunum það náttúrulega fyrir fátækastúlku var það náttúrulega komu Bandaríkin náttúrulega aldrei til greina það fóru þunga tveir menn frá Íslandi Óttar Hansson og Jón Reynar Reyni Magnússon lærðu þar Nú svo fjett ég af konserveringsindustríins skúli í Stavanger, sótt þangað en fekk neitun og mér skildist að þeir tæki ekki Íslendinga vegna þá samkeppnis, þetta var svona tækniskóli og svona þannig að þetta var svona það sem ég var að leita að.
1: Í hverju var þetta námi, svona sjávarútvegsfræðum eða?
0: Nei, ég veit ekki, það var niðursuðu fræði, sko, það verið svona tækni við það að sjóða niður, því þannig að það var niðursuðin að þá svolítið.
1: Og enni í Seattle, hvað var það?
0: Það var ábyggilega meira fisk með, er svo bara meðferð á, en þetta var svona tæknilegt námi, meðferð á fiski og eitthvað. Man það ekki svo gjörla, sko. En svo sem sagt frétti ég af einhverju námi í Austur-Þýskalandi og hérna sæki það og ég sko þetta líða þannig 2 ár, ég er á síldarverksmiðju á Seyðisfirði var hann sem að stofið þar þegar ég fæ bréf það að hérna ég eigi að koma strax og fara í nám sem að kalla var Hoxifisheræ og ég vissi ekkit hvað var húksi fyrir sér að það er sem sagt úthafsveiðar og ég bara fer eiginlega beint frá Seyðisfirði til hérna til Leipzig þangað þurfti ég að fara fyrst vegna þýsku náms og Íslendingar í Leipzig vildu nú ekki að viðurkenna það Íslendingar þyrfti að fara í þýsku nám þegar þau lært þýsku í skóla þetta kunni ég enga þýsku, ég var stærfræðildar stúdent og þá voru komin 3 ár frá því að ég hefði lært einhverja þýsku í skóla og þú veist nú hvernig maður lærði tungumál í skóla þessum tíma maður lærði málfræði að hvorki að heyra eða tala sko, en einhvern veginn er nú meðtekin af þessu að hérna, ég þurf ekki að læra þýsku og geti farið beint í námið ég kem þarna sem sagt í endaðan september og ég er þarna fram í Leipzig fram í november þá uppgöt fast að þetta nám hentar mér ekki vegna þess að það er ekki teknar stúlkur inn í þar það fóra mestu fram á borð í fristitogurum og fristitogurni voru norður í Ballarhafi og það var ekki pláss fyrir konur á slíkum stöðum svo lýsa góð ráð voru dýr og mér fannst nú skelfilegt að fara heim bara og hérna þá frétti ég sem sagt að þessu verkfræði námi sem hétt konservírumsteknologi við unna frægu hérna námsstofnun Humboldt Universitet í Berlín og sæki að komast þangað þurfti nú alltaf fyrir þjóðverja að útskýra hvað þetta, út af hvað þetta gengi því að fyrsta sem að þjóðverjum datt í hug það voru lík, það væri hefði eitthvað með að konservera lík það var að segja, það væri matfælafræði sko. Og ég fer þangað og byrja þar sem sagt í nóvember þá er skólin búin að vera þar frá því ágúst og ég kem sem sagt illa talandi á þýska tungu mörgum mánuðum eftir að skólinn hafði byrjað og þetta var rosalega erfitt fyrsta ár þetta er sem sagt 63
1: Hvaða ár er þetta?
0: 63
1: Hérna þú voru að segja mig frá hérna Austur-Berlín þar sem þú varst hvað í 4 ár eða?
0: 5 ár
1: Já Hversu staður er þetta? Þetta er nú ekki fengið svona góðan dóm sögunar Austur-Þýskaland við heyrum mikið Stasi ég held að það ekki búið upp á mikið meira
0: nei.
1: Það var einn reitt sem að mér var skemmtilegt þegar að búrin fjall að þá hérna, byrtist mjög víða svona myndir af svona bara vörum gat verið þvottaefni eða niðursuðvörur og það var eitthvað svona lúk sem að hérna, vestuþjóðurum fannst mjög áhugavert að skoða En við Íslendingar horfðum á þetta með svona, við könnumst við þetta lúk. Því þetta var bara alveg svo vörundar sem að voru frá Frigg og sambandinn og fleira. Sem er bara svona lúk sem að verður, sem þetta er umlega ekki svona markasvara í sjálfisins.
0: Nei, þetta var bara ein tegund af hverri, sko.
1: Já, þetta var alveg sama blærin og var á vörunum sem voru í okkur, sko.
0: Já, það er alveg
1: hárjætt. Því að við á sömuleiti við lifðum í sambarilegu markaskefi.
0: Já, þetta er alveg hárjætt, sko. Ég sjálfsagt ekki teki mikið eftir þessu þarna þessum tíma, sko. En hérna...
1: Þú líkindi.
0: Ég íkjálust held ég fram þetta hafi verið bestu ára hefumbinnar. Ég er svo heppin, ég er fyrst er ég þarna á stúdentaheimili út í Raskati, fyrir gefið orðbræðið, sex manna herbergi, ég er sko þarna nýkomin frá því að vinna átta tíma, sofi átta tíma, vinna átta tíma, sofa átta tíma á síldarversmiðju á Seyðisfirði og er komin þarna í sex manna herbergi með þýskum konum. Og klukkan átta þá er byrjað að kvöldi þá er byrjað að spyrja Max þú lange alltaf að vera lengi að því að þá fara þær bara að sofa ég geti nú rétt ímyndað ykkur þetta var nú ekki akkurat hérna, lífstíl minn ég hefði nú kannski haft gott af því að fara bara að sofa átta og hérna, venja mig eitthvað reglulegt líf en og ég er þarna sem sagt fram að jólum fer til bróðu mín sem að var þá Finnlandi, hann lærði þar arkitektur mjög hérna ævintýralegur ferð að reisa svona peningalaus stúdent með lestum og ferjum til Helsinki og þegar ég kem til baka í byrjun janúar þá fer ég til skólans og fer fram á það að ég fá að flytja mig og finna mér herbygginir í bæ en þá fer ég inn á lítið stúdentaheimili sem að var með nefndum frá öllum heimshornum og öllum fögum.
1: Já.
0: Þannig að þarna var algjör grautur, sjóðandi grautur, hugmynda, skoðana, reynslu og fyrir mig var þetta hreinasti ævintýraheimur. Landi minn Örn heitin Erlendsson, hann kallaði þetta kærleiksheimili, það gerði mikið grínað mér, hann var þá að samtíma mér í Berlín. En þarna átti ég sko svo dásamlega daga og eignaðist þar vini fyrir lífstíð á þá enn, bæði búandi í Berlín, búandi í Sofía, búandi í Budapest, Afríku, Spáni. Alveg sko, þetta var ótrúlegur heimur og gaman, óendanlega gaman.
1: En á þessum árum var svona æskulís upprýsa eða svona upprýsa í vestrinu. Var hún það líka í austrinu?
0: Nei.
1: Þannig að ungt fólk í austrinu leit svo á að það væri að fara að lifa lífi fóreldra sinna. Já. Þá meðan að kannski í vestrinu var hugmyndin að við getum kannski lifa ykkur öðru lífi.
0: Já. Ég fór til Vesturberlinna til taka þátt í svolíslu. Ég var í Vesturberlinni þegar Benno Ónisorg var drepinn. Og ég gat sem vestrættin hérna þegn farið á milli. Aðrir gátu það ekki, sko, þetta er eftir múr. Í félaga mínir, við vorum alltaf mjög upptekin af Víetnamstríðinu. Og ég tók þátt í sko mótmæla göngum fyrir austan vegna þess. Og það er mjögulega eina sem ég man svona úr pólitíkinni, það er sem sagt Víetnamstríðið. Maður fylgdist grant með öllu þar og sko ég til dæmis að því að ég veit að ágætu hjón Einar og Guðný hafa verið að fara með fólk til Víetnam og dásamað að fara með þeim ég gæti ekki hugsa mér að fara þangað það bara myndi spretta fram myndirnar að þessum skelvingum að þessum hörmungum að þessum hvað Bandaríkjamenn gerðu þarna það mun aldrei hverfa úr mínum huga það var svo svakalegt sko Og núna erum við að upplifa það sama, sko. Þetta er bara, þetta er svo hræðilegt að ég held ég myndi ekki treysta mér, sko. Það var engin upprisni í þessu fólki. Maður ræddi við þau ástandi, það var helst ég sem var alveg brjáluð yfir einhverju þarna fyrir austan. Þá það sem uppúrstóð, það var ferðafrelsið. Ófrelsið. Það var það sem að mínir sam stúdentar sko, tóku upp og rættu sín í milli
1: Og náttúrulega líka vegna þess að það voru fjölskyldur náttúrulega klofnar á milli.
0: Það er rosalega flóki sko. Ja. Þegar ég þarna þá nú opnað fyrir fjölskyldur sko, þeir voru dagar. Ja. Það var rosalega gaman sko. Þá kom það var enda seinna sko, það svona 67 líklegast sem að það fyrsta sinn svona fjölskyldu opnun. Mm. Og ægilega gaman fyrir fólkinu sem að fara að sjá sískinni sín, það var fyrsta sinn í hvað, ekki múrin 61, 5, 6, 7 ár sko, hafði ekki séð sína nánustu sko og það er mjög eftirminnilegt en þetta voru mjög góð ár
1: og það var ekki nein pólitísk degla
0: nei, það var það ekki sko.
1: Eins og heyrði fólk hérna sem úr Sovjetríkjunum svo það hérna orðið eitthvað þannig að hérna hér á árum áður að þá gátum við hérna, máttum við ekki hallmæla stjórnvöldum en við gátum hérna rifist við verkstjórann núna eftir hrun Sovjetríkjana að þá megum við sko hérna hallmæla stjórnvöldum þetta var hérna fyrir Putin tíman en við verðum að beygja okkur undir verkstjórann það var munurinn á sko þetta er sko hlýðni innan fyrirtækjana og ófrelsi þar
0: Já, ég veit ekki sko nú náttúrulega
1: eða var þetta bara hlýðinni við allt kerfið alveg
0: já,
1: frá
0: ég held það sko það má ekki gleyma því að ég þarna á tímum vonar þetta er Krústjóf tímabilið Eiríkur að hressast vöru úrval að aukast þetta alltaf skána menn eigðu von og sko fólk þarna komið á miðjan aldur hafði ég upplifað nasismann og Weimar lýðveldið þetta fólk það var bjartsýnt það allt að lagast hjá okkur það sveltur engin, það geta allir færið í skóla við erum með heilbrigðiskerfi eins og einhver orðaði það sko við fengum heilbrigðiskerfi við fengum skólakerfi, við endun við mistum kvöldmatinn og hátíðismatinn

0: svínunum brauð en að kaupa fóður.
1: Já.
0: Sýnir sko hvað mekanismi var orðin ruglaður sko.
1: Já.
0: En ég þarna virkilega á tímum þegar að fólk eigði von.
1: Þú líka ung og þá maður fullur á von.
0: Jú, það líka.
1: Nefna þegar maður dapur, táningur, eins og þú varst.
0: Það alveg rétt, sko. Já. En sko, saminning yfirtaka.
1: Algjör. Og ekki undra að hérna ástandi sé, pólitíska ástandi sé svona
0: í Íslandi. Það skýringin á þessu pólitíska ástandi og veistu það að þetta á þetta að versna. Fólkið vestanmegin það erfir fólkið austanmegin erfir ekki
1: Nei.
0: Þannig að fjárhag staðan hún bara versnar eða miðsmunurinn á fjárhag á bara eftir að versna og hugsa þér að allar konur á mínum aldrei eru atvinnulausar reknar heim skólafólkin barnaheimilin allstaðar sko. Já og barnaheimilin lokuðu þetta var öfug bylting.
1: Já, þessi samfélagslega eign sem að fólki átti í framleiðslutækjum og í ýmsum stofnunum að þetta var náttúrulega bara rænt. Ég alveg í Austur-Þýskalandi, alveg svo í Rússlandi.
0: Já, ég hef góða sögu frá þorpi sem ég þekkti þetta aldrei mikið til Ukkermundu, það er þorp við inn sjó frá Eystrasalti, Hafelsi þar bjó kær eða fyrsta vinkona sem ég eignaðist að ná þessu fyrsta stundaheimili sem að ég Hún eignaðist dóttur einsumul og let hann að heita í höfuð á mér þannig að mér fannst ég svona mér bæði nú skilda til þess að sínin rekta sem þessu ég kom þannig að hún gerist kennari þannig að Ukkermundu. Þannig að lifðu allir á sjó þannig að voru sem sagt gert út svona minni bátum í þessum Hafelsi og þannig að var fiskvinnsla við hérna yfirtökuna eða sameiningu, hvað sem við nú kallaði þetta þá nýbúið að byggja þarna risastóra niðursuðuversmiðju og ég var búin að skoða hana því kom ég heimsugnum að skoða hana og rægilega mikið spennandi tækjum þarna og ég sá að þetta var bara mjög spennandi versmiðja og þarna gerðist það sem gerðist alls hvergi ég lánast að það í Austur-Þýskalandi eða mér við talaði ekki þarna saminast landverkafólk og sjómenn að gera tilboð til hvað heitir þetta? Fræhand? Nei, hvað heit stofnunin sem að sá sölu Tröyhand, ég man ekki hún hétt, ég fór ekki að fara með það. Einhverja vestan kom bara og gat sett nokkra krónu til viðbóttar og fjekk.
1: Það var markmið var náttúrulega að koma sér hendunir á enga aðlum.
0: Já, og hérna, þegar við fylgdu því skilir því að halda áfram rekstri, ég held að hafa bara verið nóttina eftir sem þau kom og plokkuðu út úr versmiðinu þar sem þeir vildu og svo stóðum þannig að gap hann til alltaf. Og atvinnuleysið 45%. Ég bara þekki þennan litla stað mikið mjög líklegt að svona hafi verið víðar
1: og sára lítið fjalla þetta maður sé náttúrulega veist, greinar og skrif þetta og svona einhverja heimildamyndir þetta rán þetta var náttúrulega alveg stórkostlegt sko. Hvað gekk þetta á og líka þú ímyndaði sko ef að samfélagin hefði mátt eiga eignir sínar áfram eins og bara atvinnutækin og leikskólana og allt þetta hvað þetta gæti verið sko stórkostlegt samfélags
0: mikil ósk með allir þessari menntun þá var mikla hæra menntunastíð fyrir austan því að fór allir í skóla og þeir voru með þetta stórkostlega kerfi menntaskóla kerfi að það fór engin, það lög engin sko prófi samsvarandi okkar stúdentsprófi nema að hafa einnig innpróf þannig að menn voru ofboðslega vel menntaði til munns og handar
1: Margir sósialistar sem að fóru austur fyrir komu tilbaka á þessum árum og svo hérna, þetta er ekki það sem að okkar draumur styrstu.
0: Ég held að allir hafi verið sammála það, ég held að draumur og veruleiki það sé alveg allir sammála því.
1: Já, og þá segja sumir, þetta er tímabundi ástand og við verðum að sætta okkur við þá kúun sem að þarna er til þess að ná markmiðum, segja sumir. Aðrir segir, við getum ekki sætt okkur við þessa kúun því að sósælfinn snýst frelsi einstaklisins. Miklu frekar að þetta hægrið hafi stólið orðinni frelsi og sósælfinn stefnir á frelsi.
0: Nei, þetta náttúrulega með okkur sem að nemum þarna fyrir austan kemur þessi skoðun tilbaka, við getum ekki sætt okkur við þetta. Og þeir sem eru þarna á undan mér, þeir mæta náttúrulega mikill andstöðu sósialista á Íslandi, af því að þeir segja hreinskilnislega frá og þetta getur bara ekki

0: verið satt. Ég man þegar vinkonu með Vilborg Karladóttir, hún kynir sér innrásina í Tjekko og kemur heim og, og skrifar þetta og, og, og gamli félagur hann sagði bara hún væri að ljúga. Og, og sko, ég mikil trúðin, sama hver hún við vitum það.
1: Skipti þetta máli að þegar þú kemur heim að þá ferðu í kvennabaráttu? Þú ferð svona... Er það ekki?
0: Jú, jú, það, það er alveg hár rétt, sko.
1: Það er ekki að segja þú ferðir svona byndt í svona sósíalíska baráttu, þótt þú hefði náttúrulega
0: verið á vistum og... Nei, sko, áður en ég fór, sko, þá var ég þetta virki í, í æskulisfylkingunni, sem þá var, voru æskulissamtök sósíalistaflokksins og ég líka í sósíalistafélaginu, ég held ég að jafnvel verið í stjórn sósíalistafélagsins, Páll Bergþórsson hafi verið formaður, eitthvað svoleið, sko. Og þegar ég kem heim, það sko, ég kem ekki heim fyrir 69, þá að þeir, ég hugsa oft með sjálfur mér líklega styrir ég heppin, ég vil alltaf verið í útlöndum þegar hrikalegir flokkadrættir hafa verið í vinstri hreyfingu á Íslandi, sko. Það var oft talað tónabíósfundin og ég var sem betur fer í, í, í Austurþýskalandi þegar að tónabíósfundurinn átti sér stað.
1: Þannig að segir þetta, er það þannig að að þegar fólk er að berjast svona innbyrðis
0: það bara alveg hræðilegt, það bara alveg skelfilegt
1: það eins og að vera að rífast heima
0: já, það bara alveg skelfilegt og ægilega sást og, og tilfinningar, mikla tilfinningar og eiginlega miklu, miklu meiri tilfinningar heldur en það var að rífast heima hjá sér því að þar tekki maður þó betur sko allt umhverfið en þarna maður svona svolítið eins í mýri
1: já. Ég fundið þetta þegar ég tala við fólk svona pólitíska baráttu að það eru sárin sem að seinast gróa og gróa verst eru eftir átök við samirja sko.
0: Sko það var til dæti skemmtilegt orðatiltæki á þýsku, ég veit ekki hvort ég sé hægt að þýða það. Freund, Parteifeind, Parteifreund. Stigmögnun sko hérna óvinnskaparins. Það er hræðilegt að lenda í, í, í upp á kant við vinsinn. Það er ennþá verra ef þetta ennú flokksfélagið inn þó að sé í óvinna liðun í flokknum. En verst af öllu er að lenda upp á kant við flokksvinðin, altså vinðin í flok, flokknum. Og þetta segir aldrei mikið sko, þetta
1: já.
0: Er sásuka fylst.
1: Já, ég veit það. Og það er ekkert mál að vera að berjast við óvinnin hann út á vellinum.
0: Nei, nei.
1: Það er bara gaman.
0: Já, já, einmitt.
1: Já, ef maður hefur eitthvað sko skjóli í tjaldbúðinni að kvöldi til þess að vera með vinnu sinni.
0: Einmitt.
1: Þannig að þegar þú kemur heim, ég bara velta fyrir mér sko að því að þá er að... Það er að byrja svona ákveðu tímabil
0: sko, í pólitíkinni. Þá er alþýðubandalagið ný orðin stjórnmálaflokkur. Og ég auðvitað, ég man eftir því að það var til einhverja eftirhreytur af sósíalistafélagi Reykjavíkur og þeir svona höfðu samband við með því en ég sagðist myndi væri gengin í alþýðubandalagið og væri mjög hreint þeirri sameiningu sem þær hefði átt sér stað og og ég sem sagt fer strax að taka þátt þar í félagsstarfi ég mjög fljótlega í stjórnarþýðubandalagsins í Reykjavík þegar með Þóru Vigfúsinni og svona þannig en hvenna bara þá náttu auðvitað og ég starfa í alþýðubandalaginu samhliða þess að við stofnum rauðsökarhefinguna og starfi mínu þar þannig ég svona báðum stöðum
1: Það sem ég að hugsa að hérna það er einhvern veginn svona þróun í sósíalísku baráttu á eftirstríðsárunum að þá svona á sjöunda áratugnum að þá hérna kannski og hérna fyrir vestan á Norðurlöndunum og fleira þá hefur náðst sigrar kröfur verkalýðshreyfingarinnar aðgengi að menntun, vörut húsnæði heilbrigðisþjónustu og fleira hafði náð fram og kannski svona staða og virðing fólks að voru hérna alþýðan var komin að borðinu að það var það í samfélagsáttmálunum var það að taka tilliti til hennar en þá kemur á sama hátt að þessar kröfur voru kannski ekki nóg og þannig að kvennahreyfingin hérna réttur upp hendinu og segir það byttu
0: við erum til
1: og það er hérna þessi meginströms baráta hún var ekki okkar okkar og það kom alls konar svona hópar sem að verða þannig að einhver leiti er þetta svona kringu 1970 svolítið svona mörk þar sem að sko fylkingin eins og þú varst að lýsa eiginlega áðan að þegar ykkur er vísa þannig aftast í gönguna að það er svona að orðið deila það sko fyrir hvernig er gangan
0: já.
1: Þannig ég var að velta verið með hvort að þú hefði svona metið að þannig að minnstaður í þessari göngu sem er að, til þess að berjast fyrir réttláttara samfélagi er þarna aftast með konunum.
0: Já, já, ég átti hvergi annars þær og ég skal alveg fúslega játa að, að ég hef ekki átt auðvelt með að standa í verkefnisbaráttu ég hef einu sinni tekið hérna ég hef tvisvar sinnum tekið þátt í, í baráttu laun fyrra skiptið var sumari 1961 eftir stúdentspróf það var allsherja verkfall og erfitt að fá vinnu og ég enda með að fá vinnu á sumarhótel á Laugavatni og hérna vinn þar í eldhúsinu og við vinnum bara eins lengi og við þurfum eins og hótelið þarf engin eftirvinna og engin frídagur og ekki neitt og ég mótmæli þessu og fæ stúlkur með mér til þess að fara á fund hótelstjóra reyndar svona hikuðun og svolítið þegar að inn var komið og, og hérna hann ræðir eitthvað við okkur og enda með því að hann býður okkur einn frían dag og ef hann unnin 100 krónur fyrir hvern unnin sunnudag og ég og svona einhver takmörk og vinnutíma á kvöldinu til eitthvað svona leis og ég vildi nú eiginlega mótmæla þessu vegna þess að 100 krónur á sunnudegi var bara dagvinnu kaup en stelpurnar voru með mér, það treysti sér nú ekki meiri baróttu. Svo 63 þá ég að vinna á Sildarvesmiðin á Seyðisfirði og þar eru löðniðu vinna og við erum á vöktum sko og löðniðu vinna og neitað að skipa út nema orðið sé að kröfum okkar og það voru svo góð svo liðis himinn og haf milli þeirra krafna og, og hvernig að þessu var staðið. Og þetta í síðasta sinn sem ég hef komið nálægt einhverju aðgerðum verkvalli eða einhverju slíku sko. Mér fannst þetta með þeir sem að hérna þeir sem að fengu sko greita fyndu greita vakt sem að ekki var unnin sko, fór ekki út og svo voru þeir á frívakt á eftir sko, þannig að, að ég sem er mér þetta nú eiginlega ekki eins og ég mín réttlætiskennd hún eiginlega sko henni finnst þetta ekki vera bara átta sem að, að eins og ég myndi vilja standa að henni sko þannig eftir þetta hef ég eiginlega aldrei komið nálægt bara áttu kaup og kjör
1: Þú nefndir áðan að það hefði eftir áhrif á því að hversu hlutfastlega betri stað að hvenna var í Östur-Íslandi eða Íslandi
0: Já
1: Þannig að sko, þú kemur með
0: Sko, auðvitað báru þær hitan og þungan af heimilunum og, og maður fann það
1: Já.
0: Og það sem að gerði þeim kannski erfiðast fyrir var svona ákveðin skortur þær sáu til dæmis um að kaupa börnin og fóru til búið þess að kaupa skónum með 32 og þá voru ekki til skónum með 32 svolítið að þær fóru heim og eru það að fara aftur og þetta sko sá ég að var vandamál
1: Þetta fjórðavaktin
0: Já, já, það var það sko og þar stóðu sem sagt þetta var erfitt en út í atvinnulífinu stóðu þar alveg sko,
1: en það var ekki raunin hér þegar þú kemur heim sem hérna verkfræðingur hvað voru marga konu verkfræðingur Íslandi?
0: Sko, það var hún Kristín hafði verið hérna var líklega svo fyrsta hún vann hjá rannsóðstöðum atvinnuvegana og var að gera það mjög merkilega hluti en systirina var kona Péturs Hallbergs sem deyr frá fimm börnum og Kristín fer utan og hérna og gilda Kristín hefur klára 47 sko, fer utan og tekur að sér bú Péturs og giftist honum síðan svo sko kona Jakobur mér sem ég vissi ekkit Sigrún byggingaverkfræðingur og hún vann í hérna vann í Kaupmannahöfn og hefur trúlega útskrifað sko kannski árun og undan mér eitthvað svo liðis og síðan erum við bara tvær held ég hér á Íslandi svipalit og ég sko en ég sjálfsagt kona númer tvö í verkfræðingafélaginu geti ímynda mér
1: og hérna Lentur þú einhverjum þröskuldum þar fyrir að vera kona?
0: Nei, þeir voru, þeir voru mjög stoltir.
1: Já.
0: Voru mjög stoltir af mér. Og hérna, og
1: hafa gaman sínt, hafa þig.
0: Og já, og hafa sínt mér sko mikla, bara mikla virðingu. Og,
1: er ekki líka gaman að hafa þig í öllum félögum? Svona, í...
0: Nú veit ég ekki. Nú veit ég ekki. Ég í mörgum, hef verið í mörgum.
1: Já, já.
0: Sjásvæmt ekki alltaf verið mjög skeptir ef ég var það.
1: En rauðsokkunnar, það er urðu til hvernig?
0: Það var náttúrulega, ég held að Vilborg Dagbjarts hafi nú átt sko rosalega mikinn þátt í því að við náðum saman. Og þarna, hún, það er hún sem setur þessa auglýsingu. Það er, það, hún og kennarnir í Austurbæjarskóla, konurnar þar, þær eru nú ábyggilega sko þótt margir hafi komið að þessu sko en þá eru þær ábyggilega ábyrgar fyrir þessari sko söfnun okkar þarna fyrsta maí því að Vilborg setur bara auglýsingu í útvarpi konur og rauðum sokkum hittumst og það þó að konur hafi verið farnar að tala saman mikið kennarar og náttúrulega við í Alþýðubandalaginu Vilborg Harðardóttir er náttúrulega hugmyndafræðilegu leiðtogi okkar myndi ég segja og rosalega fylgin sér og öflug í einu og öllu og við erum náttúrulega erum þarna í innan aðtífandalarsins að berjast á hæl og nakka við kallana sko þannig að þetta var þetta er sjálfsbrottið en þetta er allstaðar en það að ná okkur saman ég held að þessi auglýsing Vilborgar Dagbjartsdóttur leiki þar stórt hlutverk
1: og konur rauðu sokkum það þýðir eiginlega sósíalíska konur eða ekki?
0: Já,
1: eða hvað þýðir það?
0: Já og sko það voru náttúrulega komið rauðstrempunni voru til í Danmörku sko og hvað hétu það í Hollandi þetta var komin sko, þetta er rosaleg gerjun þarna, sérstaklega
1: en þetta eru svona sósíalíski feministar
0: já, það er það sko, já, þeir eru það en sko, já, og hérna en við erum þannig í byrjun mjög pólitískt mjög breiðar sko það eru þarna hvatar konur með okkur menna Björg Einarsdóttir er þarna mjög öflug með okkur fyrstu árin sko, og margar slíkar konur
1: og það gerist í þróun kvennahreyfingarinnar er að sko samstaða kvenna
0: Já.
1: Er svo sterk og breið að hún leiðir í því að verða svona hvað myndi það, þverpólitísk
0: já,
1: hvað
0: þetta kallað já, ég myndi segja það
1: tóllir ekki í flokkakerfinu
0: kallað
1: flokkakerfinu
0: og sko, konurnar, þær sem að þarna voru þótt að við alþýðubandalags konurnar heldum allar áfram þær auðvitað voru að stríða við karl alveg rosalega hann kalla heim
1: já, já hérna þegar maður horfir á svona, hverju, svona áherslunar og svona eða og kannski ég bara reyna að rifja upp úr bassminni mínu sko að þá fannst mér vera meira þarna hérna sess að hlutverkaskipti kynjana til þessi á heimilónum heldur síðar varð mér finnst að svolítið vera að koma aftur núna en svona
0: það er náttúrulega mótaðist að þessu konurnar höfðu ekkit val, þær urðu að fara út að vinna en þjóðfélagi tók ekkit á mótið það voru, sem sagt, engvir eins og við köllum, það voru barnaheimils þörfin var náttúrulega knýjandi og hérna, ekki nokkur leið fyrir giftar konur að koma börnum á barnaheimili, það var bara allt samfélagið var á mót okkur við áttum að vera á bakvið eldavélina eins og pólitikusum sagði og ekkert gert og sko, ég var nefnana bíu Bjarnfríði Leó sko í miðstjórna ASI, það er fyrst með henni sko sem að það er farið að ekki sem að verkefni fyrir, er knúin til að fara að hugsa eins og þessa hluti áður gerðu þér þetta ekki sko og þetta er bara, staðan er þessi þegar ég kem heim, konur voru að farnar að mennta sig veit ekki hvort að þú manst eftir því sko BA nám í Háskóla Íslands og kallaði biðsalur hjónabandsins þanga fóru konur þanga til að giftu sig því það er allt svo bara að vera heima
1: konur lærðu hjúkurunafræði til þess að ná sér í lækni
0: eitthvað svona sko
1: er það ekki rétt hjá mér að það hafi verið svona átök kynjana að það hafi verið svona meira ábyrgandi bara í návíi og kannski þá ímynda ég mér sem að er að reyna að hugsa þetta hérna aftur á bak og yfir hérna kynja vekin að það hafi verið bara stærra átak fyrir ykkur sem að, hérna, eru fyrstar að því að það sé svona eins og skilgreining að ég þurf að skilgreina mig sem konu upp á nýtt
2: Já.
1: og til þess að gera það að þá séu það svona átök svona nærmir, þetta er næstu eins og að sko, ég annar er bara að ég þarf að koma út úr skapnum sem kennitenda kona
0: Já, þú hefur náttúrulega rétt fyrir þér vegna þess að sko aðfærinir að okkur og lýsingarnar á okkur
1: Já.
0: Komum við þetta frá köllum hvernig við værum, skessur, brussur
1: mjög persónulega
0: já, hérna við vorum hérna, við vorum asnalega klift, við vorum ókliftar eða asnalega kliftar við vorum óklættar
1: þeir voru svíkja kvenleika
0: já, við vorum svíkja og mér ég Gerður Óskarsdóttir við einhverna mín listi því hvernig einhver kom heim til hennar og horfði allt í kring og segi já, þú bara býr þú bara, hérna, já sko það hafði búist við því að það væri sko Gerður tveggjabanna móðir skólastjóri í Neskústað einhver kemur heim til hennar og bara undrast það að það bara eldhús og borðstafa og eldaði matur og borða sko það bara var ráðist á okkur með því að við værum að sko segja algjörlega skili við allt sem að hétt hvern ímynd
1: Já, sem er svona eins og að ruggla sko kynja hluturkonum sem að er kannski svipu áhrif og einhver kemur bara út úr skápnum og segist þú hommi að þá er það bara árás og karlleikan minn
0: mjög góð samlíking
1: og núna heyrum við lætin transfólk að það bara hryktir í bara einhverju sjálfsmynd hérna fólks og það bara gargar og þið mættu eiginlega svona viðbrögð
0: þetta er bara mjög góð samlíking ég aldrei sjálf séð þetta þetta er alveg sammálaðir
1: en það sem að hins vegar sér maður að var ekki í þessari baráttu og hefur verið mjög áberandi seinna var hérna kynbundið ofbeldi og kynfélagslegt ofbeldi
0: Já, sko,
1: og það var ekki það á dagskrá
0: alveg rétt við höfum náttúrulega sko við tókum okkur til fyrir nokkrum árum og fórum að vinna með kvennasögusafninu að koma upp vef rauðsokarhefinguna sent og síður fundust öll gögn frá upphafi rauðsokarhefingarnar þegar að ein okkar flutti og við hérna að vera töpuð en höfum þá bara lengst í bílskúrennar Og við fórum með þetta í kvennasögusafnið og áttum alveg sérdeilis gott samstarfið Rakel sem er þar yfir. Og við áttum okkur á því þegar vorum að skoða þetta að ofbeldi var ekki mikið á dagskrá hjá okkur og ekki heldur lesbjur. Dagný Kristjánsdóttir segi frá því að hún hafi eitthvað tíma hafi verið hringt og verið spurt þetta og hún hafi svarað að það veri ein og hún væri, sem væri lesbi og hún væri í kaupana þannig að sko
1: og kannski svaraði eftir bestu sáð sko.
0: já sko, þannig að þetta er bara ekki orðin issue hjá okkur og hvorki heimilisofbeldið nýja
1: Okay.
0: Við kannski höfðum alveg nógu annað sko.
1: En ofbeldi var það var það ekki til sko þegar hérna, hvernig að hverju það stofna ofbeldi var
0: já.
1: Og kynferðislega hérna, áreitnin
0: það tókum við en heimilisofbeldið ekki sko. Við vorum náttúrulega mjög sterkar í kynferðislega ofbeldi en ekki heimilisofbeldi sko.
1: Má ég þá spyrja eins og bann Hérna, hvernig áttu konur við heimilisofbeldið áður en það varð sem sagt opinbert umræðefni?
0: Það fóru algjörlega leynt með þetta, sögðu engum frá því.
1: Ekki vinkonum sínum,
0: Nei.
1: Ekki móður sínum?
0: Nei, það var svo mikil skömm. Og ég man sko áður en að Álfeyður Ingadóttir reisir fánan og sko berst fyrir því að við konur í öllum stjórnmálaflokkum stöndum að stofnun hérna kvenna atkvarsins sem við gerðum með mikilsæmt að þá vorum við búin að gera margar tilraunir sko, svona á setni árunni okkar hreyfingarnar að stofna hérna atkvar gera eitthvað í málunum og svona á setni árum hreyfingarnar og fengum bara framan í okkur og konu vildi láta berja sig og ekkit síður frá konum en körlum. Þannig að þarna verður við stofnun kvenna verður bara bylting og við náttúrulega konurnar úr rauðsokarhreyfingunum við komum þarna allan mjög nálægt göngum, sko á þeim tíma þá voru náttúrulega ekki launa starfsfólk eða neitt fíðurlegt við nutum þess reyndar að þá voru ráðherrar alþýðubandalagsins í stjórn þannig að við fáum strax stuðning frá þeim það hérna Svavar Gesson Ragnar Arnalds
1: Ríkistjórn Gunnars Thoroddsen
0: og þeir styðja við okkur sko með Oddi og Egg
1: sem að þarf kannski einhvern veginn að reisa við hérna orsti þeirra ríkistjórnar það, það er margt sko, sem að gerist það
0: það væri sko svo sannarlega
1: leigjenda samtökin fengu til dæmis stuðning og leigjenda fengu fyrstu löggjöfina þetta eiginlega tínir það saman sko hvað náðist
0: eða það hugsaðir hækkun í hafi
1: já, já, já
0: sko bara, þetta náttúrulega alveg sko einstakir
1: tíma ræna, ræna okkur
0: já. Og sem síðan kæft sko af því að þetta hendaði ekki ríkjandi öflum.
1: Ég manna að ég var að tala við einhverja konur sem að tóku þátt í að stofna kvennaathvarfið og þær lýstu sig sko þannig að, að það var stofnað af svona erlendri fyrirmynd og það er byrjað.
0: Já.
1: Og það hafði engin reiknað með þessum viðbrunum sko.
0: Nei.
1: Það fyrir þær sem að voru að búa þetta til
0: Nei,
1: það hafði ekki kvarta að þeim hvað það var,
0: var mikil
1: hríðanlegt vandamál
0: hvernig neyðin var mikil og já, skelfileg
1: já.
0: Og sko bara það að opna þessa umræðu sko hvílíkt graftar kýli opnaðist það var alveg sko er óstjórnlegt þegar að við hérna rifjum þetta upp Ég var nú, sko, ég treysti mér aldrei til að vera þarna á vöktum, ég hugsaði með mér, ég væri svo skapstór, ég myndi sjálfsagt ekki þola eitt og annað, en var svona, ég var alltaf í fjárumlanefnd og svona í öllum svona nefndum sem að þarna tóku þátt og stóði í því og enn þann dag í dag er ég tengt hérna hvernig atkarfinu, stjórna þar æfinlega aðalfundum. Hef verið formaður stjórnar sjálfseignarstofnunar hvenna atkarsins fram til þessa. Fram til þessa ég var alveg einmitt að láta því núna fyrir nokkrum dögum. Og bara, náttúrulega ég bara afskaplega stolt yfir því hvernig til hefur tekist, hvað við erum komið langt. Komið áfangaheimili og það hefur aldrei verið brýtni þarf, skal ég segja þér. Og, sko, og þá hefur náttúrulega ekki síst erlendukonunnar. Sem ekki eða neitt bakland
1: nei.
0: Þetta hræðilegu tímar
1: ha.
0: Þetta alveg hræðilegu tímar að hugsa til þess sem ekki komið lengra
1: En ef þú horfir tilbaka segjum bara áður og þurfa ung kona ferð til Austur-Íslands og horfir yfir á stöðu kvenna þá og nú að þú horfir nú sett núna að tala eins og þurfa horfir á allt sem óleyst og þá verið þetta vera óklífur hamar sem eftir En þegar þú horfir tilbaka og sér hvað hefur áunist, þá það náttúrulega líka eitthvað sko stórkostlegasta...
0: Þetta það tveir heimar.
1: Já, þetta bara stórkostlegasta sko framþróun, bara húminiskrar baráttu sem að við þekkjum er kvennareyfingin á síðustu öld.
0: Algjörlega. Ég var að lesa svo stórkostlega bók sem kom út um daginn, að við sagði Katrína Pálsdóttur, sem verður ekki með nýju börn, maður með sveitinni minni landsveit og... Prefstjórin þar kemur strax búin að ráðstöðinni, hún skuli koma þetta og getur verið með yngsta barnið og börnum verið komið niður á bæjónum og hún neitar þessu og fer á möluna með börnið sinni nýju og berst áfram og verð mjög, mjög stórt nafni í kommunistaflokknum og setna sósistaflokknum og alltaf með bara hag barna og einstæðra mæra í fóristu sko. Að lesa þetta og þetta svo stutt síðan svo óskaplega stutt síðan þetta mín barnaska Og mér finnst ég ekkert gömul kona.
1: Nei. En þetta bara þannig. Herðu, þú vannst þér sambandinu.
0: Já.
1: Áðan sagður eitthvað í sambandi sem að fór á hausin, sem fór ekkert á hausin, sagður. Því það er svona, að því vorum að tala um Austur-Þýskaland sem er svona, hvað er að segja, svona félagsheild sem er hrakkirt og smáð og við erum að reyna svona greina hvað var gott í því og hvað var slæmt og annars svona. Sambandi er náttúrulega annað svona sem að hefur fengið slæman hérna dómsögunar og ég finn það bara þegar ég að tala við svona yngra fólk. Að, og maður tala sko samvinnurhreyfingu og samvinnufélög og þá heyrir maður það bara að þeir sem að komast til svona vits og ára eins og sagt er svona á nýfrælsíki árunum, kannski eftir 1990 að þeir heyrir mér, já, með kannski svona svipað við orðið þessa og Austur-Þýskalands eða eitthvað sko þetta hafi verið bara eitthvað svona stórkostlegu miskilningu sögunar, þetta hafi verið búið að reyna þetta þetta hafi ekki gengið upp og við ættum ekki að hugsa þetta nú ættum við bara láta enga fyrir þetta ekki sjá
0: Já, ég hérna, ég fylgdist svo sem ég sjálfur sér ekkit með hruni sambandsins. Auðvitað voru þetta óeðlilegt þannig á sko 8. áratugnum. Þá þetta svolítið óeðlilegt ástand. Við erum raunverulega bara með ríkið og sambandið.
1: Mm.
0: það ekkert fjármagn annars staðar. Og svo sláturfélagið, en sláturfélagið var náttúrulega bara landbúnaðar, sko. Þannig að sambandið þarna með alla breytina, sko.
1: Sambandið var eina fyrirtæki í Íslandi sem var nógu stórt til að geta tekið erlend lán.
0: Já,
1: og það var hann að Hambrósbankin í London hann veitti íslenska ríkinu lán og sambandi og þegar sambandi frá hausinn þá veitti hann Eimskip lán og það var ástæðan fyrir því að Eimskip undir stjórn Harðar Sigurgeirssonar óx svona gríðarlega mikið og fór að kaupa kvóta og allan anskotan að þau allt í hennu bara streymdu inn peningar
0: sko gott dæmi sko hvernig ástandið að þegar ég hérna búin að vera þarna í hvað 6-7 ár ég man ekki hvað ég var lengi 69 til 77 já, svona 7 ár að þá get ég eiginlega ekkert farið það er engin vinnuveitandi á Íslandi sem að myndi ráða háskólamentaðan mann til starfa í framlistuna eða starfið ég átti ekki innan gengt í sjávarútveginn því að sjávarútveginn við ekki undir náttúrulega engan nema sjálfan sig og því að hafa sínum tíma farið í mitt nám vegna sjávarútvegsins þá átti ég enga möguleika að komast þar inn ég tengi sjávarútvegi þannig að skömmu eftir komin vegna þess að ég stjórnarformaður í sölustofnun lagmetis og formaður þróunarsjóðs lagmetis þangað til að það verði einhver verða þar svona skipti sko en öðruleiti tengist ég aldrei sjávarútvegi fyrir svo aftur þegar ég forstuðumæri ríksmætti sjávarafurða löngu seinna en þegar ég að hugsa mér til hreyfings bara átta mig á því að ég stöðnuð og ég þurfa að koma mér í burtu úr þessum forhólum þurfa að reyna eitthvað nýtt í mig ekki staðna og svona 76 þá hérna get ég raunverulega ekkit farið nema til sláturfélagsins. En á þeim tíma, sko, þá hafi nú fólk svolna samvið, sko. Það fór ekki frá samkeppnisaðila, fór ekki til samkeppnisaðila. Sko, samviska mín hefði bannað mér að fara og leita eftir vinnu hjá sláturfélaginu. Ég hefði ekki farið beint frá sambandum til sláturfélagsins, sko. Og þess vegna fer ég að leita fyrir mér hjá Sameinuðu þjóðanum og fer til Sameinuðu þjóðana. Sko, og þetta var bara þannig að það var Já, það voru einhver, nema, ríkir og sambandið sem að hafði eitthvað.
1: Já, og sambandið hafði náttúrulega, og saminu reyfingin hafði náttúrulega gríðarlegt afl til umbreytinga. Það eru, ef getur bara tíkir sem dæmi svo Þorlóksöfn, það sem að sko kauffélagið á Selfossi eiginlega býr til sjávarútvegsarm og eiginlega býr.
0: En var kauffélagið á Selfossi í sambandinu? Ég held ekki.
1: Já,
0: en kauffélagið var það stórt samanurhefingi, sko.
1: Það bjó eiginlega til og það voru til að sjávarútvegurinn, hérna kannski á eftir sýsarunum, að svo kvöldu svona enga fyrirtæki í dag voru bara lítill hluti af sjávarútvegurinn. Þannig að ef að sjávarútvegurinn kom sko fótunum undir íslensk samfélag, þá var það fyrst og fremst bæjarútgerðir og samvinnuútgerðir sem að gera það. Og þess að voru einstaka menn sem að voru yfirleitt kallaði ríki, sem að voru í einka bransanum. En þeir voru bara lítill hluti
0: af...
1: Þeir voru eiginlega bara hluti af... Þetta er allt horfið. Nú er bara eiginlega engin samvinnum fyrir það ekki eftir.
0: Nei.
1: Sparisjóðnir eru farnir. Það er margt sem er farið svona sem að var hluti af svona hvað við segja, atvinnulífi eftir því sálfuna.
0: Já, og mikið nær fólkinu. Fólki var einhvern veginn meiri þáttakendur.
1: Já, það er meiri völd.
0: Já,
1: og við mistuðu.
0: Það er í sammáliður.
1: Já. Og það við nefndum hann að verkamannabústaðina og húsnæðiskerfið.
0: Já, hugsaður.
1: Og þú nefndir þarna kennarablokkina sem að þið fenguð inni.
0: Já, almáttu, það var alveg bara það, bylting í þessu þegar þessi byggingarsamvinnu félög hérna ýmsu starfsstétta byggðu yfir sig, næsta blokk var símablokkin.
1: Já.
0: Sko, þetta gerur breytt í lífi fólks.
1: Já. Og þetta er víða, þetta er á Klepsveginum og þetta er inn í Vogakverfinu líka, þar var lögublokkin mannig.
0: Það er mitt.
1: Og sem er rísastór, sko. Þannig að hérna, þannig var fólki sjálft að búa sér til sín eigin heimili og hafði svona einhverja stöðu í uppbyggingu húsnæðiskerfisins, en núna er þetta held ég bara 4-5 verktakafyrirtæki sem framleiða íbúðu bara eins og vöru sem er seldar á markaði.
0: Já,
1: sem að leiði náttúrulega líka til þess að skipulagningin á íbúðunum er eins og verktakin til að vera best að selja en á þessum byggingasamvinnu tíma að þá voru þeir sem ætluðu að búa í húsnæðinu að hlutast til um hvernig íbúðna voru?
0: Sko þarna þegar að, að blokkir eins og kennarablokkinu byggð þá var ennþá sko skúlir sænsk menntaður og hann kemur með rosalega vel þróaða hugmynd um hverju þörf stórfjölskyldunar sko. Seinna ég býst einna í Hollywood blokkinu í á Fálkagötu þá komið einhver allt annar stíll í þetta, það stóra stofur herbyggi, barnaherbyggi og þau eru eins og fataskápar og sko það bara allt önnur hugsun
1: og lagari
0: svo 10-15 ára setna sko
1: blokkin á Fálkagötu, Hollywood hérna rauð, eða ekki
0: já, var já. Rauð
1: Laxness átti íbúð þarna
0: já, einmitt og leikarar
1: mikið Herðu Guðrún, við erum að fara með því hérna í gegnum æfina og það eins og þú sért að hrekjast ein lífið. Já. Ég hef ekki spurt þína fjölskyldu.
0: Nei. Ég hérna giftist seint.
1: Já.
0: Giftist ekki, ég tek saman við eiginmann minn, síðar eiginmann minn Björn Kristinsson, rafmagnsverkfræðing og prófessor við Háskóla Íslands. Við eigum eina dóttur sem heitir Guðrún fætt 1983 og já
1: Má ég spyrja, af hverju getur þessu sent?
0: Það vildi mig engin Nei, ég hérna var í sambúð í Þýskalandi sem að hérna ég fór úr og átti lengi Mér sátt að binda.
1: Já.
0: Mér lengi að ná mér eftir það. Tók mjög á.
1: Já, komstu heim í ástasorg.
0: Já, það var að segja það. Það var sko, lillir möguleikar og maður átti erut með að velja og já, bara það tek skýst fram að hérna það hefur ríkt gríðaleg vináta við alla þá fjölskyldu.
1: Já.
0: Þriðja kynslóð eru hérna heimsækja mig og eru hjá mér á sumrin og hann að því ég leitt en og sem maður þessi fyrirverandi sambýlsmaður minn er ekkill og ætlaði mér þessi heimsækja mér sumar en heilsufæri mér líklast komið vekk fyrir það þannig að þar hef ég alltaf átt mjög góða vini og það hefur einkennt mig að vináttu bönd minn hafa haldist mjög lengi ég bjó tímabil í Vínaborg vann hjá Sameinuðu þjóðunum og eignaðist þá vini sem eru dreifður allan heim og er nánir vini mínir að þann dag í dag við erum aðskaplega heppin með það en sem sagt ég missi svo Björn bara hann er tölvert eldri en ég og hérna lést 2022 það var mjög erfitt, hann var þá inn á hérna hvað er nú að mér inn á heimilinu á Snorrabraut
1: Droplaugastöðum
0: takk fyrir það og það COVID og þetta voru mjög erfið tímar og óskaplega erfitt alveg hræðilegt að við tafanum þar
1: það margar ótrúlega sorglega sögur sem meðalans koma í bara viðtrúnum mínum hér að hérna, ég maður eftir vitanum að Einar Þór Jónsson sem að var að lýsa því þegar maðurinn hans stíg var að deyja inn á grund og hann gat ekki síðan eftir að segja svolítið þessar sorgarsögur COVID
0: þetta var mjög erfitt sko Já, og hérna, nú dóttir mín, hún er læknir og hún og hennar fjölskylda, þau voru í Glasgow búsett námið þegar að pappina dó og hún hafði samband við mig og spurði hvort að ég væri til í að flytja saman með þeim, þau kemu heim og við myndum kaupa okkur lítið hús saman og ég saman minn ef unga fólki vill hafa mann og þá er náttúrulega mann að heldur betur eins og Stefán G. að segja sko hérna, þá sé maður réttir braut og við sem sagt keyptum gamalt hús við Fjölnisveg, það var sem að tengdasonur minn er nú eiginlega og við höfum síðan verið að endurbyggja það, það var nú þrautin þingri, það var miklu meira máli við heldum í upphafi En
1: svo oft er.
0: Já, og þegar
1: ég... Þú gætti ekki að fara að laga drenlögnina, sko, nema ég, hérna, búast við því að það verið nokkur ár sem farið í
0: sangvöldir. Svo góð, sko, þetta var nú svo skeið. Húsið þegar við fórum að rífa innan úr því, þá kom í ljós að aðstæði þarna voru verri en á Bræðraborgarstíg 1. Og þegar ég kaupi þá yndi, það svona háaloft, þar sem hefði verið þylja þrjú herbergi, þar sem byggu útlendingar. Það var engin undankomu leið nema niður timbur stiga. Og einangurinn var 100 ára gamalt kurl í veggjónum. Og þarna var eldavél og á hæðinni fyrir neðan og þegar við rifum hana frá og tókum einangurinnina í burtu, þá komum við ljós og voru konni neistur úr eldavélinni. Það ekki sérst nema einu sinni að ná í kurlið og þá hafði allt verið búið, þetta fólk verið búið. Alltaf sé ekki margir svona staðir í Reykjavík. En við erum semst afskaplega hamingjusum, ég á lítinn dóttursson sem að ef hún leiðist heima hjá sér þá kemur hann til mín og skýst ekki hérna hjá mér.
1: Það náttúrulega frábær lífsgæði.
0: Þeir bara gæti ekki verið betra.
1: Ég ætla að spyrja það samt aðeins sorg, af því að þú sagðir að bróðurinn hefði dáið af slysförum 14 ára.
0: Já.
1: Hvað varst þú gömul þá? Varstu þá út í, komin út?
0: Nei, nei, þetta 62 sem hann deyr.
1: Já, rétt aður að fara út.
0: Hann fættur 47 og deyr 62, voru 62, við vorum allir í, þetta bara eins og það hafi gerst í gær. Já. Við vorum allir, þetta Hvítasunnu, og Hvítasunnu dagir fermingustur í Landsveit, það sem móðir minn var. Og við erum þar öll sömul og mér svo minnist þetta að ég að skamman fyrir það að vera óhrenka fötin sín sem voru ný. Mm. Og hann verður að flýta sér í bæin, ég fram á annan í Hvítasunnu í sveitinni en hann verður að flýta sér í bæin því hann búinn að skipuleggja ferðalag með bekkjarfélögum sínum úr 12 ára bekki barnaskóla, Melaskóla. Mm. Hann var kominn í Hagaskóla og kennarum í barnaskóla. Og að loknum degi þá eru þeir í sundi í sundlauginni Hveragerði, heill bekkur. Sundlaugin var mjög gruggug að þessum tíma, mikil vextur gróður í henni, þannig að sá ekki til ból. Og ég kem heim síðdegis, mæti sjúkrabíl og lögreglu með sírenum og ég segi, já, þeir eru hvítið sér í kaffi. Og þegar ég kem heim þá tekur pappa móti mér og segi, hefur þú frétt eitthvað? Og það bara eins og kvöldi stiðið mig, ég held ég hafi vitað þá hvað þið skeið, sko. Og spyr, þá veit hann ekkert annað en að skólabróðir Jóns kemur heim með fötinans og segir að hann sé á sjúkrahúsi. Og pappa og mamma bara byrja að leita og hérna... enda með þeim að pappi hringir á all sjúkrahús á Suðurlandi og enginn kannast við neitt og það er sagt að séu landspítala og það er þeim réttur líkillinn á líkhúsin og svo fara þau út í líkhús án fylgdar og leita líki svona síns hann druknaði sem sagt í sundlauginni Hveragerði ég var að fletta blöðum en daginn og finn þar minningagrein sem Leó Löfi skrifar besta vin Jóns sem var Guðbjartussonur Ólafs Jóhannessonar sem deyr ungur og hvítblæði og Leó er að í þessari minningagrein Guðbjart segir hann, lýsir hann því hversu sárt og erfitt það hafi verið Guðbjart þetta 19 ára bara sem satt 4-5 árum seinna hefur erfitt fyrir hann að missa þennan besta vin sinn, ég fer að hágráta hugsaður eftir öll þessi ár
1: þetta græri ekki
0: já, þetta er bara einhvern veginn að þetta græri aldrei
1: það er það óendala sorglega þegar að fólk deyr svona ungt og við trúum í þetta degja hérna ungi sem guðnir elska það vegna þess að það sem er óorðið er náttúrulega við sem eru svona gömul eins og þetta segja, við erum náttúrulega skemmt æfin okkar með mistökunum okkar eða þess að degja ungir að við eigum eiginlega hugmyndina það hvað þau gæti orðið
0: já.
1: Þannig þau verða svo stór
0: það það sko hérna sýsti mín verði síðan fyrir því að missa slýs fyrir um elsta son sinn en þetta er alveg óskaplegt hvað hægt er að leggja fólk
1: já.
0: Það er bara alveg ólýsanlegt sko. Og hérna já, maður hérna svo fær maður að tóra
1: já, já.
0: Svo lýsa maður getur aðeins sagt eitt mjóti lífsins
1: já. Já, og svo er maður einhver leiti líka það sem hefði geta orðið.
0: Já.
1: Þú talar ástina í Austur Þýskalandi. Já. Það eru ábyggilega fylltir svona hugmynd hvað hefði geta orðið.
0: Já, ég reynir nú að forðast að
1: já.
0: Velta mér
1: ekki slíku. Það er ekki góðu staður
0: að nei, ég hef nú held ég blessunarlega bara þann eiginleika geta verið svolítið í núinu.
1: Já.
0: Auðvitað hefur maður ekki gert neitt annað en vitlisur sem maður horfið tilbaka.
1: Já.
0: Og það væri þá alltaf hægt að horfa fram á veginn, sko, maður bara væri að
1: rifja. Skaklappast ekki ennum
0: lífið. Já, já.
1: Herðu, Guðrún, þakka ekki lega fyrir að koma hingað rauðaborðið og leifa mér að spyrja þig. Stöndum við svo badn.
0: Takk að þér.
1: Ekki alveg ekki. Og þetta er lokin á helgispjallinu þessa helgina. Ég hveti ykkur til þess að fylgjast með helgadagskránni hérna á samstöðinni. Þið finnið hana á Facebook og YouTube og heimasíðun okkar, samstöðin.is, í útvarpinu og í sjónvarpinu. Og ég segi bara góða helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Fáum hér gest og fáum að kynnast honum og kannski spegla okkur í leiðinni í einni mannesku. Nú hingað komin Sóley Tómasdóttir. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert á landinu núna?
1: Já.
0: En þú ert flest út?
1: Jáp. Er samt með annan fótinn hér.
0: Já.
1: Við eiginlega smá á báðum stöðum.
0: Já. Þegar þú komst þetta inn á þannig að þá rifjast upp fyrir mér að þetta verið Hallgrímur Helgason sem sagði það einhvern tímann að vera þetta verið sjón sem að hafði búið eitthvað erlendis og flutti svo til Reykjavíkur. Það sem, veistu, við erum svo fá, þetta bara munar þetta, að fá sjón eftir þeim. Þannig það verið hérna munar að þú sért ekki hérna á landinu.
1: Já.
0: Já. Það aðeins verra. En svo ég ætla að koma á ykkur samvískupiti.
1: Nei, nei, ég meina, ég kem hérna heim og vek einhvern smá usla í hvers skipti. Ég reyna, já, og hérna líta það sem mitt framlag.
0: Já, en þú ert hérna gift hollensku manni og er þetta samkomulega ykkur á milli því að nú sé hans tími komin?
1: Nei, það var eiginlega alltaf sko Nei, það var alltaf meiningin að flytja þangað og kannski ekkert endilega hans vegna eða mín vegna heldur mér að krakka nokkað vegna. Ég meina það náttúrulega stórkostlega forréttindi að eiga tvær þjóðir eða tvö lönd og tvo menningar heima, þó þessu líkir. Og það var einhvern veginn, það var náttúrulega miklu betra alveg börn hér heldur en í Hollandi, þar bara ennþá ofslega mikil mæðrahyggja, lélegt dagvistunarkerfi, bara vantar mjög mikið upp og miklu minna frelsi. Þannig að það var, við vorum alveg sammála það að börnin okkar myndi alast upp fyrstu árin hér, en svo var einhvern veginn alltaf stefnan tekin á að flytja til Hollands. Svo var það 2016 þegar dóttir okkar 16 ára og við erum eitthvað að spá í að þú veist fara að skipta eldhús og þá segir dóttir mín, cirka orðrétt, bara ok, ef þið ætlaði að kaupa ykkur hamingju með því að kaupa nýtt eldhús, af hverju gerið þið ekki eitthvað aðeins æventýralegra? Nú ég alinn upp við það að ég sé alveg að fara að flytja til Hollands, ég 16 ára, ef þið ætlaði einhvern tímann að flytja með mig til Hollands, þá þurfum við að fara að gera það. Og við gerum það. Það er ennþá sama eldhúsið þannig í húsinu sem við byggum.
0: En þeir að setja upp eldhús í öðru húsi?
1: Já, reyndar, náttúrulega erum mikið að setja upp
0: eldhús. Eldhúsið er algjör líkill að hamingjunni.
1: Já, já, bara að kaupa eitthvað dýrt.
0: Það sagði ykkur, ég man ekki hvað það var, eitthvað svona cirka minni kynslu að hérna, það er frábært að vera barn á Íslandi, það er ömurlegt að vera unglingur. Það var eitthvað til þeir minni kynslu kannski skemmtilega unglingur núna. Það var allt svo þröngt og fátt í boði, það er svona tilfinning sem að er kannski hún farin.
1: Ég veit það ekki, sko, ég held að skipta mér engum máli hvar í heiminum það er, ég held að sé bara ömurlegt að vera unglingur. Ég man einhvern tímann á sonum minn ægilega með þessu nefri hvað lífið væri ömurlegt þegar hann var 14-15 ára. Og segir einhvern veginn svona í einhverju örvæntingu bara mamma þetta er að vera bestu ár lífs mín sem ég líður ömurlega. Og ég leiðrétti þann miskilning mjög hratt að auðvitað er það bara ekki gott að vera unglingur. Það er ekkert gaman að vera unglingur. En það er alveg rétt að það er frábært að vera barn á Íslandi og ég sé hvernig og kannski í Skandinavíu, svo sem sé það líka í Noregi og Svíþjóð og Danmörku, en í Hollandi eru sko börn faraði ekki og bara ekki ein út að leika. Þau eru stöðugt undir eftirliti foreldra og það er alveg ofboðslega rík áhersla á að mæður séu stór hluti af lífi barna sinna.
0: En eru við ekki á leiðinni þangað hérna á Íslandi núna? Við vissum það svona stemmingi svona þetta fyrir 5-6 ár.
1: Jú, jú, og ég meina það er náttúrulega ákveðu bakslag í gangi hér, en það er ekkert bakslag í Hollandi, það hefur aldrei neinn framför átt sér stað. Þannig að sko hérna framförirnar sem að hér áttu sér stað í kjölfar rauðsokka og kvennalista og erlista, það er urðu aldrei þar.
0: Svo eru börnin líka færri í dag, þegar mér var sagt að fara út að leika. Að þá fór ég út í samfélag það sem sko þriðjungur íbúana voru börn. Núna eru kannski 70% íbúana börn, það munar það sko.
1: Já, já.
0: Það voru bara flættu börn út öll hús og börnin áttu bara sér veröld.
1: Það voru svona sveimur svolítið í hverfunum.
0: Og bara veröld.
1: Og
0: félög og bara alls konar, bara sjálfstætt samfélag, barna. Ég enda það sé ekki í dag sko.
1: Nei.
0: Sem miklu meiri svona skipulagri, en við erum einhver leiti að fara þarna.
1: Já.
0: Þetta frelsi að vera barn á Íslandi er helst að fara þá í einhverja lítið sjávarþorp. Já. Þetta leikir í fjörunni.
1: Já, ég meina bara að fara inn út að leika í Reykjavík, það gerðu það ekki í litlu borginu sem ég bý, sem er samt bara mjög svipuð Reykjavík.
0: En þú hollensk, hverju liti?
1: Ég hollensk? Já. Nei.
0: Tengdadóttir hollensk? Þið í sagt við og Íslandi? Við erum alls konar tengdadætur og tengdasýni.
1: Ég er tengdadóttir hollensk, einn þeirra.
0: Ertu inn í svona hollensku samfélagi? Eða ertu útlendingur?
1: Nei, ég er dálítið mikill útlendingur. Mér finnst það svolítið, hérna, og það að mörguleiti val... auðvitað ég inn í hollensku samfélagi einhver leitu, ég meni ég félagsverra og ég set mig inn í hluti og allt það, en ég ekki nærri, þú veist, ég set mig lítið inn í pólitíkina, passa mig að vera ekki aktíf í henni og það vegna þess að mér langar það ekki. Það ég fór náttúrulega frá Íslandi til þess að fá frið og ég fékk hann þar, þú veist, í Hollandi veit enginn hver ég í Hollandi ég bara manneskja með mína skoðanir einhverstaðar, þú veist, ég fer bara út í búð og það veit engin neitt mig og hefur engin neina skoðun á mér og meiri segja vinir mínir þar og fólk sem ég í sambandi við það veit ekkit endilega að ég sé einhver, þykir eitthvað aðeinslega róttæk og skoðanaföst á Íslandi af því að mér langar ekkit endilega að vera svo típa þar en ég lifi svolítið tvöföldu lífi og hluti af því að vera, þú veist, ég virk og fylgist mikið með hér, en ekki þar úti. Það bara svona svolítið bómullin mín.
0: Þetta að vera svona útlendingur, það var maður svona hálfgert svona ómark, einhvern veginn. Ferðu ekki svona, þetta ekki svona billegt einhvern veginn að vera í samfélagi og svo maður ekki náttúrulega eins læs á samfélagi eins og maður á sitt samfélagi.
1: Nei.
0: Að hérna það... maður með svona næma, sko.
1: Já.
0: Maður skilur náttúrulega ekki samfélagi þessum að maður
1: Nei, nei. Og ég meina auðvitað að við lendum í alls konar vandræðum út af því. Þú veist, maður kann ekki alveg á kerfi, maður veit ekki hvar á að sækja leyfi, maður veit ekki að það alls konar eitthvað svo leis. En sko... Ég svo mikil forréttindakona, ég svo rosalega mikil forréttindastöðu að vera einhvern veginn í svo virku sambandi við heimalandi mitt og koma hingað svo oft og fá allt sem ég þarf út úr samfélagslegri virkni hér og ég nógu mikið inn í hollensku samfélagi, ég nógu lík hollendingur, maðurinn minn hollendingur, þannig að þú veist, ég missi af rosalega litlu, ég engin, ég ekki jaðarsett. Í Hollandi.
0: Þú segir að við séum lík Hollandingum. Hérna, ég svona aðeins yfir hérna, meðalhæð og eins og hollenski kallar. Mm. Og það hérna til þess að það var breytt núna, að unga kynslan og áttúrulega orðinum sem miklu hávaxnari. Þegar ég var yngri, sko, þá gæti ég farið inn í sko, búður og kert með föt í Hollandi. Mm-hmm. Og var alltaf til skotnir í mínu númer og svona, sem að voru ekki, var alltaf búnir hérna. Þannig að einhver leit eru við svona lík og líka maður gæti með hollenskan er náttúrulega svo furðulegt tungumál að maður situr kannski og vera að tanna við einhverjum að tanna hollensku á næsta borði hljóma stundum eins og þýska, stundum eins og enska stundum við þegar við tölum íslensku spyrir eru þið hollensk mm-hmm. því að það hljómar eins eru við eitthvað lík hollendingum?
1: Já, sko hreimurinn er líkur, það er rétt með að öðru leiti ég veit það ekki, sko það þannig þegar maður flyttur til annars lands að þá breytast skoðanirnar gagnvart þjóðinni eftir því hvað maður búin að vera lengi einu sinni fannst mér bara allt betra í Hollandi, allt frábært í Hollandi svo kom tímabil það sem maður fannst allt hræðilegt í Hollandi og einn veginn verra núna bara og ég nú ég eiginlega hægt að bera þjóðirnar saman bera löndin saman, þetta eiginlega bara tvö sjálfstæð fyrirbæri sem að ég Já, rosalega lítið upptekin af því að skoða hvað sammeiginlegt og hvað ekki sammeiginlegt. Þetta ég bara en góð í að flakka þarna á milli. En
0: stundu sérðu þú sko ágalla okkar í ef þú ert ekki strandast þar.
1: Já. Og ég meina auðvitað það þannig en fyrst og fremst eru þetta náttúrulega bara tvö vestræn samfélög sem að eru bara að þróast með mjög sambærilegum hætti þar sem að hérna já. Við reynum og teljum okkur báðarsar þjóðir telja sig vera aðeinslega opnar og frjálslyndar og uppteknar af velferð og einhverju og svo vitum við bara að það ekki þannig.
0: Nei, svo þetta römm íhaldssemi sem er þarna óttin við breytingar, óttin við það sem öðruvísi, sem aldrei af áhrif á hollensktjórnmál, sem þú sést ekki fylgjast með þannig, ég ætla ekki að spyrja það.
1: Jú, ég meina þetta fylgjast í með þeim.
0: Það er svolítið svakalegt að sjá sveifluna hvað hún er mikil.
1: Já. Mjög hræðilegt og ég meina þetta er náttúrulega það sem er að gerast í Evrópu almennt
0: og óvissa hvert þetta getur farið
1: já og ég meina ef að Trump bætist við í þetta allt saman þá náttúrulega ég meina síðast þegar Trump var kosinn að þá átti hann svo fá að samherja Núna svo mikið að fólki komið til valda í Evrópu sem að hann getur tengt við.
0: Já, sem hann mæti bara á fundi í republikanflokksins og er að tala sömu mál, já, þessi sama barátta í Evrópu og í Bandaríkjunum. Orban og Meloni
1: já,
0: og...
1: Já, og ég meina, ég sé líka bara hvernig, sko, hvernig Geert Wilders hefur einhvernig náð til ótrúlegasta og venjulegasta fólks. Mm. Út í Hollandi og það hefur svona og ég sé hvernig þetta svolítið að gerast með sambarlegum hætti hér við erum aðeins og eftir en það einhvern veginn ótrúlegasta fólk sem að farið að tala með hætti sem að ég hefði aldrei trúið að mætti tala með fyrir bara örfáum árum einhvern veginn þannig að það já, mér finnst eila óhugulegast að hugsa til framtíðarinnar á Íslandi út frá því sem hefur gerst í Hollandi frá því að ég flutti þangað
0: ég var þurfti að þetta erindi til Álaborgar Jótlandi 2003 held ég og var þar að skoða svona ritstjórnarkerfi var að leita ykkur svona bara ykkur sem hefði þróað sem hentaði svona lítulega litlu blaði og var þá með fréttablaði og var að skoða bara kerfið og skoða hjá þeim og svo eins og oftir þá var svona okkur bóðið þarna gestunum í matum kvöldið og svo voru þau bara að tala svona mitt og þetta og svo allt í einu þá bara byrjar að tala svona bara svona rasisma og ég hefði bara aldrei lent í því að, bara í lífinu að einhver sko bara flaggi sínum rasisma þarna þarna var ríkistjórn Anders Fogh Rasmussen kannski búin að vera í eitt og hálft ár og búin að taka danska þjóðaflokkin inn og allt í einu var þetta orðið það boðlegt að þú ert með gesti frá öðru landi og þú fer bara að flagga sko, skoðunni þínum á hvað múslimar eru og hættulegir og eitthvað svona við ókunnugt fólk Ég hef bara aðallt ekki lent í þessu, ég hef unnið í sjó og verið í alls konar messum og vinnuskúrum og ég hef bara aldrei lent í þessu. Mm-hmm. Og ég var bara, ég manni þetta ennþá, var bara, ég var svo sjokkraður.
1: Já.
0: Hvað gerðist í Danmarku?
1: Uh-huh.
0: Þannig að þetta að gerast í Hollandi.
1: Já, já, og hérna heima. Næ, það bara þannig. Sko, og rasismið, þú veist, þetta hundaflautan sem var notuð til þess að í rauninni, hvað maður að segja, undirbúa jarðvegin fyrir beinan rasisma hún hefur bara virkað mjög vel og alveg að þetta að verða að mainstream tungumáli hér og ég munum við sjáum bara hvernig það einhvern veginn farið að tala bara hjá flokkum sem einhvern veginn tengdu svo við vinstri pólitík að

0: að því að þessi skynsemi raun að taka upp andmannúðina.
1: Já, ég meina það náttúrulega bara tónpólising, það ekkert hérna, hefur ekkert með skynsemi að gera.
0: En... Svona, hefur alltaf verið pólitísk?
1: Já.
0: Þetta pólitíkin þín, hún tengd svona persónleika þínu? Ertu svona áttu erfitt með svona autoritet? Ertu búin að vera í uppreisn alltaf? Það þannig?
1: Já. En ég veit ekki hvort að persónleika, ég veit ekki hvað sko meðfætt og hvað uppalið. En ég hef alltaf verið kvött til þess að vera óþekk. Það hefur einhvern veginn verið svona mantran í bæði af fóruldrum mínum og ömmu og afa og öllum þeim sem hafa komið uppeldar mínum sem kannski óþarlega mikið af fólki líka að hérna þá hef ég alltaf verið kvött til þess að vera sjálfstæð og alltaf þótt frábært að ég hafi einhverja skoðanir sem hafa kannski verið skrýtnar eða öðruvísi eða erfiðar
0: En akkur þeir eru þetta fólk að þessi betra vera óþökkur?
1: Ég veit að þú verður að spyrja þau að því Nei, ég meina þetta ég held að þetta sé einhver svona hluti af því að bara vera ekki hluti af kerfi, vera alltaf tilbúin til þess að gaggrina, til þess að velta fyrir sér hvort að maður geti bætt. Og ég held þetta sé í alvörunni, þetta ekki til þess að neginn, vera á móti kerfinu sem slíku, heldur, þetta leiðin til þess að bæta heiminn, held ég. Að vera alltaf tilbúin til þess að hugsa með öðrum hætti, vera alltaf tilbúin til þess að rýna í hvort að það sé hægt að laga eitthvað. Og þetta svo sem það sem ég kannski hef tekið mest með mér úr mínum aktivisma og minni pólitíki gegnum tíðina sem ég hef háð með ýmsum hætti að hérna það þetta með að vera alltaf tilbúin til að skoða hvort að það sem að við teljum vera viðtekið og teljum fyrir eðlilegt í dag sé kannski eitthvað sem að komandi kynslóður munur hlæjað þú veist, að því að einu sinni þótti bara alveg eðlilegt og sjálfsagt að konur hefði ekki kosningarétt eða svart fólk fengi ekki fara í háskóla eða að fatla fólk væri lokað inn á stofnunum Og það var enginn sem gaggrindi, það var enginn sem velti því upp, það var enginn sem hafði einhverjar efasemdir að sko, ef að samfélagi var búið að ákveða einhverjar reglur þá áttu við bara að fylgja þeim. Og það í rauninni held ég það dýrmætasta sem hefur verið alveg upp í mér að ég eigi og megi vera gaggrinninn á þetta. Stundum hefur verið gaggrinninn á eitthvað sem hefur kannski ekkert endilega verið sanngjarnt eða ekkert, þú veist ég voru komið staði og jú, þessi regla var kannski bara fín eftir allt saman. En í mjög mörgum tilfellum hef ég haft efasemdir eitthvað sem ég stend ennþá með að sé ósanngjarnt í lífinu. Þú veist, eða í samfélaginu eða í aðstæðanum sem ég í hverju sinni. Og ég þurfi ekki að endilega lúta reglum sem að mér finnast ósanngjarnar.
0: En ef það eru bara megin þorrin sem að sætti sig við óbreytt ástand, akkur það þitt hlutverk að reyna að breyta sig?
1: Það okkar allra.
0: En það ekki allir í því.
1: Nei, en ég meina, og það kannski mín blessun að hafa fengið hvatningu til þess að gera það og það væri náttúrulega bara óskandi og fleira fólk gerði það, æli börnin sinni upp þannig að það ætti að, eða mætti, setja spurningamarki við.
0: Ætti, það ekki?
1: Bæði,
0: þú kannski, áðan, ætti.
1: Já, ætti eða mætti, að þú veist, við þurfum að vera allavega, leif okkur að hugsa aðeins út fyrir boxið og það það sem ég hvet fólk til að gera í því sem ég að gera í dag, ef ég að hérna, halda fræðslur að námskeið eða eitthvað, þá það, kannski það sem minnst mikilvægast að fólk taki með sér eftir námskeið hjá mér, það að það hugsi með gagnrýnum hætti það sem þau eru vön að gera dagstaglega. Og það sem þær reglur og þau viðmið sem eru á þeirra vinnustæði eða í þeirra aðstæði.
0: Og að viljinn til þess að gera betur sé eiginlega efniviðurinn í að búa til betra samfélag.
1: Já.
0: Það sé ekki viljinn að setja sig við eða
1: Nei.
0: Benda á hvað við þón á miklu eða öru slíku. Það þessi sem getur verið erfitt að lifa á því þú ert ekki að lifa í heiminum sem þú ert að stefna að. Það ert svona hálf heimilislaus.
1: Já, en það náttúrulega samt. Mikilvægt að, og ég meina við þekkjum það öll sem höfum verið í einhvers konar svona baráttu eða aktivisma að hérna, þannig að hætta þegar við brennum út þannig að það auðvitað líka mikilvægt að minna sig á það öðru hverju að við höfum náð langt og við höfum gert alls konar, við höfum náð árangri þannig að það er ekkit bannað að hérna gleðjast yfir því og það eiginlega bara mjög mikilvægt að gleðjast yfir öllum litlum skrifum og öllum litlum sigrum en það þýðir ekki að við höfum að stoppa og mér finnst kannski einn mikilvægasti lærdómurinn og mistök sem ég tók þátt í að einhvern veginn framkvæma með skýrir mistök það að þegar ég byrjaði borgarstjórn 2006 að þá var kannski held ég tveir borgarfulltrúar sem höfðu verið frá því Erlistin tók við en allt annað fólk, bæði embættisfólk og allir borgarfulltrúar

0: voru rosalega upptekin af því að Reykjavíkurborg hefði náð svo tekið stigið svo svakalega stór skref í dagvistunarmálum að það væri svo frábært ástand af því að Erlestin hefði gert svo frábæra
1: hluti. Það var 12 árum áður sko. Kannski komið tíminn til endur.
0: Nei, nei, sko það var 94, þetta var 2006.
1: Já, ég 12 árum. Ekki?
0: Jú.
1: 12 árum.
0: Jú, akkurat. Og það hafði ekkert breyst frá því þá. Ég hætti 10 árum setna og ég var ennþá samfærið með Reykjavíkborg væri svo frábær. Í staðinn fyrir að auðvitað þurfti að halda áfram að þróa þetta dagvistunarkerfi og í dag náttúrulega bara skömm.
1: Og taka upp önnur mál líka. Þetta eiginlega sorgarsaga Erlestans það að þið náðu árangri þarna í þessu.
0: Og svo bara lifað á þeim
1: sig við það endalaust.
0: Já, það var svo bara lifað á þeim árangri og fullt af fólki sem kom aldrei að þessum breytingum sem var ennþá að lifa á árangri einhvers annars fólks. Og það eitthvað sem að ég hef lært mjög mikið af núna, veit að maður á ekki að gera, þó svo við höfum náð einhverjum árangri og þá getum við haldið áfram.
1: Þetta er alltaf að fara svona áfram. Ég, eins og ég sagði maður mér hérna að sko að því maður alltaf að stefna áfram og maður alltaf vilja að berjast við eitthvað sem er næstu í hérna óviðráðanlegt og hérna, bjargi getur verið rosalega hátt og, og kannski bara órun eftir að þú náir árangrið og horfir alltaf svona fram og endan þá kemur að fyrir stund það sem þú bara það fallast bara hendur og þetta alveg fara að gefast þá máttu kíkja við öxlina og segja, nei, vau, hvað búin að gera mikið en þá máttu bara gera það í smá stund því að það að það ekki orkur að þurfst að geta haldið áfram þetta er svolítið miskuleg sín en að einhver leiti hún svona sko. Já, þú verður alltaf að vera bang, bang, bang, bang og færi takmarkan árangur og stundum virkar þetta eins og það sé bara streð fyrir engu en þá máttu kíkja en ef þú ert alltaf að kíkja þá náttúrulega hættur að sækja fram með þess að kannski saga er neitt þess
0: Já, en það er samt sko þá má líka alveg taka pásur Já. Og það er bara mikilvægt að því að, og ég meina ég lærði það bara the hard way að hérna, allt í einu var ég bara búin með alla mína orku, gat bara ekki meir og það er bara eitthvað sem að er bara gott, ég tók bara þarna pásu fór, hvarf, gerði ekki neitt í einhvern tíma og kom svo bara fílal tilbaka og það er það sem hún segir hún ég man aldrei hvað hann heitir
1: en þetta er hættilegt, sumir ná ekki að koma tilbaka
0: nei,
1: stundu
0: ekki.
1: Getur sko að þú gengur svo fram að þú eiginlega næstuð í umbreytir sko karakter þínum að já, þú, bara, þú finnur ekki aftur sko orkuna
0: nei, og ég meina og það er náttúrulega bara mjög vond og það eru þetta kannski ekki því fólki að kenna heldur meira bara samfélaginu sem tekst þá að brjóta þetta fólk niður en hvað heitir hún hérna stand-up konan frá Ástralíu nei, einhverju eigu Tasmaníu, Tansan, ég man aldrei hvað þetta hún hérna
1: Tasmaníu, það sem að
0: já, hvað heitir hún sem að hefur komið hérna hefur með Netflix uppistandið en jú, hún segir there's nothing stronger than a woman who has been broken down and built herself up again og það er nefnilega, þú veist, þegar maður tekur bara pásu, fer andan aðeins inn í hugsar, ok, hvert hef ég náð, hvað hef ég gert hvað langar mig til að gera og koma svo tilbaka, þetta hef ég séð hjá svo mörgum konum, ég hef gert þetta sjálf og svo margar aðrar konur sem hafa einhvern veginn bara þurft svolítið að endurnýja orkuna sína að hún, við verðum alltaf sterkari ef við náum að koma tilbaka.
1: Það er frábært að fara til helvítis ef maður ratar það út.
0: Já.
1: Það er ekki gefið
0: en,
1: að maður ratar út.
0: En ég meina, engin okkar fer til helvítis af sjálfstæðum og ekkert að þessu gerist að því okkur langi til þess.
1: Þetta er ekki slæm reynsla
0: ef maður nær að vinna úr henni. Þá er það, og þá er hægt að þá er hægt að byggja á alls konar sko.
1: Já.
0: Nota það.
1: Er það en að þetta talað svona hérna, persónlega baráttu hérna Guðrún Hallgrímsdóttir var hérna í síðustelgi og með svona fyrsta kynslu rauðsókana eða rauðsókunar og ég var aðeins að spurja hana sko að svo kynslóð hvort að það ekki þurfti að sko að hérna endur skilgreina sjálfa sig sem konu af því að þeir eru í ykkur samfélagi það sem að sko svo mynd sem er haldið á því hvað er að vera kona það gagnast þér ekkert þannig að þú verður endur skilgrina því og hvort það hefði verið í þeirri baráttu svona svipað og er í svo mikilli mannréttita baráttu svona að koma út úr skápnum að hérna þú þurft að gangast við þér að þú þurft að gangast við þér sem kvenréttinda konu og koma fram þar og það sé svona persónulegt skref sem er eiginlega óhjákvæmilega fyrsta skrefið til þess að geta þetta ekki þátt í baráttunni henni fannst þetta ekki óvitlust en ég fór að velta fyrir mér sem þú var allt annar í kynslóð er það samt þannig að, að kona sem er að standa í kvennabaráttu að þetta sé sem sagt þetta er ekki eins og svona hugmyndur samfélag eða stjórnmál þetta persónlegt mál þar sem ég þarf að endur skilgreina hver ég er
0: Já, sko ég tengi ekki við þetta sjálf Nei. En ég veit og ég tengi við þessar hugmyndir þínar en persónlega hef ég aldrei gert þetta
1: ja, ég veit ekki
0: hvaðan það kom það bara, ég hef bara alltaf verið svona
1: þannig að hérna, en, þú varst kannski með nothæfari hugmyndum hvað væri að vera kona heldur en kannski jafnvel konur af þinni kynslóð
0: Já, ég held, sko, það sem ég tengi við það sem þú ert að segja núna er ekki endilega að konur hafi þurft að skilgreina sig sem konur heldur það að vera feministi
1: Já
0: ekki endilega, það hefur kannski ekki endilega með kvenleikana að gera allavega ekki meðvitað heldur meira
1: stöðu í samfélaginu
0: Já og kannski meira bara að skilja og fatta og það rosalega mikið ég tengi eiginlega meira við sko ótrúlega margar konur sem að hafa talað að og spurt mig bara hvenar komstu að því að þú værir feministi hvenar varðst þú feministi og rosalega margar af mínum baráttusystrum og kvárum og fólki hafa talað vita hvenar það gerðist hvað það var sem varð til þess og í mörgum tilfellum það einhvers konar ofbeldistengt, eitthvað sem að þær hafa orðið fyrir einhverjar veggir sem þær hafa rekist á en og það einhvern veginn gerði þær að feministum.
1: Sem er svona uppgötun
0: Já.
1: Sannleikurinn er uppgötun
0: Já. Og síðan einhvern veginn átt að segja á því, þú veist, er þetta þá feminismi, hvað ætli ég að gera í því, hvern ætli ég að vinna úr því og það er hefur verið alls konar ferli, sko Ég hef, eins og ég segi, aldrei tengt almennlega við þetta en að því að það eru svo margar sem að ég þekki sem að hafa gert þetta þá, hérna, eða farið í gegnum þetta að þá skil ég að þetta er til og auðvitað kvenleikinn hluti af þessu og auðvitað mjög margt að, en flest af þessu snýst samt nákvæmlega þetta sem vorum að tala í upphafi að átta sig allt í einu á því að viðmiðin sem að ég hef alltaf samþykkt og tekið þátt í að viðhalda er ekki sanngjörn og einhverjum tímapunkti
1: Og henda mér ekki.
0: Já, ekki bara mér, heldur eru bara ekki sanngjörn. Og það ekkert endilega, þetta snýst ekki endilega alltaf persónlega reynslu, heldur að átta sig á bara fokk, þetta samfélag ósanngjarnar enn í bjóst við. Og þetta náttúrulega eitthvað sem að mikið af fólki átta sig á núna til dæmis með harðari útlendingastefnu hérna íslenskra stjórnvalda. Það allt í hann að fatta bara óibara, þetta ógeðslegt samfélag. Ég ætla að taka þátt og fullt af fólki sem eru að kannski taka þátt í mótmælum í fyrsta skipti núna á þessum síðustu misserum. Og það sama á kannski við þetta og ég meina feminismi alltaf þegar það hafa risið upp bylgjur, þegar feministafélagi var stofnað, þegar kvennalistin var stofnaður þegar það hefur eitthvað svona gerst að þá hafa konur átt að sér bara, jú, heyrðu, ég feministi og ég ætla að taka þátt í þessu að, en
1: Líklega vegna þess að breytingin er líka að svara einhverju sem er raunverulega til í samfélaginu þess að verður breytingin til þess að fylgja fleiri konum.
0: Já, en það eru ýmsar ástæður fyrir því að fólk fattar að feminismi er mikilvægur og er til í að leggja málstanum lið með einhverjum hætti og auðvitað felur það svo í sér, þú veist hversu langt, og það er kannski meira snýst ekki bara kvenleikan heldur svona persónulegu stöðuna hversu langt er til í að fara í þessari baráttu hversu róttæk þori ég að vera vegna þess að við vitum það að ef þú ferð langt og þú segir eitthvað róttækt að þá eru allar líkur á því að þú verður bara neður þannig að það er, og það, þannig höfum við bara við höfum fylst með samfélaginu berja neður þær konur sem hafa verið í hérna frontinum á feminískri baráttu alltaf þannig að það að sko hversu langt konur þora að fara er kannski erfiðasta spurningin Bara, hvar þori ég að tala, hvar þori ég að mótmæla, hvenar þori ég að gera það
1: Hversu langt við strykist í ég?
0: Já, og það er bara eitthvað sem er stöðugt viðfangsefni feminista alveg eins og annara sem að mótmæla viðtekinni hugmyndafræði
1: mm-hmm. Já, ég var svona, veit ekki, ég náttúrulega ekki kona en ég veit ekki svona kvenleikin, ég var líka bara svona tilvistarlega stöðu mína í samfélaginu mm-hmm. að það þurfi að vera svona eins og eins og því vorum að tala áðan að þegar maður er að berjast fyrir ykkur þá er maður raunlega inn í heimi sem er ekki til þannig maður er raunlega milli tökja heima þess sem maður er sem maður vill yfirgefa og þess sem ókomin þannig maður er svona þannig þá þarf maður að vera með svona hugmyndur hver raunlega staða hvaða staða þetta og þá var ég alltaf fyrir mér að þeir sem eru í svona kvenfrelsisbaráttu og feminisma þurfi einhvern veginn að taka svona persónulega afstöðu, þessi persónulega barátta líka þetta ekki bara hugmyndaleg barátta þannig að ég þurfi að meta þú veist hver mín staða við getum bara veist, hérna mjög gaman að horfa á gömul viðtöl við Malcolm X og það sem að kemur svo glögglega fram hvað hann raunverulega að gera, hann að endur meta stöðu svartsmanns í samfélaginu og hann hérna kýs en bara hafnar því að vera þá svarti maður sem að spyrillin sér og það svo augljóst að hann svo að hvað þetta mikið svona persónuleg hérna endursköpun sem á sér stað
0: Já, sko Já, ég held að þetta þetta mjög flókin pæling og það örugglega mjög marg ólíkar skoðanir á þessu innan feminískrar hugmyndafræði og bara hérna margar stefnur sem að er hægt og hvað maður segja já, sko og ég meina þetta bara snýst til dæmis hugmyndina þú veist, ætlum við að halda kallegu við halda kallegu hérna tungumáli að eru konur líka menn og ég meina og feminismi hefur stundum sagt konur eru líka menn en núna
1: og krafisters, við erum víst menn
0: í dag vilja konur ekki vera menn og það kannski og það alls konar ástæður fyrir því þetta og sér alls konar hérna rætur og kannski þú veist, ég sammála því að konur áttu að berjast fyrir því að vera menn á þeim tíma sem að þeir gerðu það, í dag það bara einhvern af ýmsum ástæðum ekki málið að mínum mati og þetta svolítið það sama, sko, hversu mikið þarf ég að aðlagast samfélaginu, hversu mikið þarf ég að gera mig karlæga til þess að þessi teki mark á mér til þess að ég geti haldið áfram mínum feminisma og þetta náttúrulega það sem allar konur sem hafa farið inn í karlæga að geira þetta einn af balansunum sem við þurfum að finna, ég hef farið inn í alls konar karlæga að geira, ég menn ég hef verið eina konan á svo mörgum fundum að ég bara langar ekki til að hugsa til þess auðvitað þurfti ég að aðlagast þeirri menningu upp að einhverju leiti til þess að ég væri tekin alvarlega til þess að ég gæti haft áhrif en svo náttúrulega og við sjáum það að það konur sem hafa náð lengst í karlægum geirum eru konur sem hafa eiginlega alveg umbreytt sér í og tekið upp karlæga gildi að allt og miklu mæli að mínumati en then again þær hafa kannski ekki haft tækifæri til þess að breyta með einhverjum öðrum hætti af því að karlæga menningin er svo sterk Hvað segirðu?
1: Ætluðu sér það kannski ekki.
0: Já,
1: Töldu ég... að vera hinn, ég var í sigur konunnar að
0: já,
1: kona gæti orð toppað í kallaheimin.
0: Já, já. Einhverjar hafa litið á það sem svo, aðrar hafa kannski fariðin, ætlaðu að hafa áhrif, telja sig mögulega að vera að hafa eins mikil áhrif og það geta, en þau eru of lítil fyrir mig. Og það er það sem að gerist fyrir hérna með konur sem að fara inn og eru frumkvöðlar eða brjóta glerþögg, að þær eru alltaf í svo viðkvæmri stöðu af því að samfélagið vill að þeir umbreyti þær sem einstaklingar á meðan auðvitað geta þeir ekki gert það einar þó svo að þeir hafi brotið eitthvað glerþak. Þeir eru yfirleitt að traðka á glerbrotum í mörg ár á eftir og þurfa virkilega að passa sig að skera sig ekki og bara blæði ekki út. Þannig að hérna það mjög flókin staða að vera kona í kallaheimi og það mjög flókin staða að vera að reyna að breyta sko til þess að þessi teki mark á mér þá þarf ég að gera alls konar en annars er ég algjörlega ómarktæk á kantinum það er alltaf einhvern veginn þetta rosalega hvað heitir þetta hérna, þröngur stígur að feta hvað þetta heitir
1: Margaret Thatcher dýfkaði röddina sína til dæmis
0: ég var sendið rödd þjálfun þegar ég var hjá AFG
1: var óþrönd að hlusta á
0: hvernig röddina yfir já
1: Þetta náttúrulega svolítið magnað að það sé að við bara þólum ekki kvennrödd.
0: Já. Þá kona, það ekki bara kvennrödd, það líka holningin, það stærðin, það aldurinn, það allt. Kona sem að lísti því einu svona fyrir mér, ungur læknir. Hún var, hún lávaxin, ung, ljósærð, læknir, útskrifuð. Hún lendir í endurlífgun inn á spítala. Og þegar að það endurlífgunin á spítala að þá það þannig að það tekur einhver stjórnina, yfirleitt það læknirinn að það hýrarkið þanninni, læknirinn tekur stjórnina og hún segir hátt og snjallt við alla í herberginu hvað hver og einn á að gera og við erum að tala að þannig í alvörunni mannslíf í húfi hún tekur stjórnina, hún segir bara þú gerir þetta, þú gerir þetta, þú gerir þetta, þú gerir þetta, að búa þjálfana upp í þessu aftur og aftur og aftur og hún á að tala hátt og skýrt og gefa mjög skýr skilaboð. Hún gerir þetta, kemur að einhverjum manneski sem að segir róaðu þig. Og hún segir sko eftir á þá náttúrulega ekki hægt að gera neitt í þessu ástæðnum mannslífinum var bjargað við þetta þrátt fyrir þessi mótmæli þarna en eftir á þú rættu þetta og hún fór að lesa til það þetta er bara mjög algengt að sko lágvaxnar konur, ungar konur konur sem eru í læknastétt og konur sem orðna fleiri heldur en kallar í læknastétt að þá bara óþægilegt að taka við skipun með þessum hætti og það, þetta bara eitthvað svona automatist sem að hérna sem að gerist að það bara hún á að róa sig ef þetta hefði verið karl ef hún hefði verið hærri, ef hún hefði verið djúprataðri ef allt þetta hefði einhvern veginn verið öðruvísi að þá hefði þessi athugasemd ekki komið upp en þannig að spila saman að samfélagið svo óvant því að hlusta á konur hlusta á æstar konur og það svo vant því að dæma þær
1: það bara margi kalla sem að ég erlöku með að sætta sig við að konan að ég maður í sig kona
0: já, já
1: það bara
0: mjög margir kallar sem
1: að skána ykkur viti en
0: það líka bara mjög margir kallar sem að myndu aldrei viðkenna það og eru bara rosalega áfram í jafnréttisbaráttu og vilja mjög gjarnan hafa eins mikið á konum og hægt
1: er og þetta segir þetta ekki þá í svona stöðum þá ósar þetta yfirleitt sko, þetta yfirleitt mjög augljóst
0: já, nei, þetta er nefnilega í mjög, jújú, þetta oft mjög augljóst, en svo getur það líka verið að ofbúslega lúmst það getur líka verið nefnilega þannig að það tekur eiginlega engin eftir því nema konan sem að er einhvern veginn algjörlega bugast að því að hún fer alls konar gaggrinni á sig sem að kall myndi aldrei fá, en ef hún myndi bera það upp að þá er hún talin klikkuð en það er svona lúmsk og hérna óbein
1: svona mikró sem að getur oftur erfið þegar þess að hvert atriði jú, nei, ég hef líka lent í eitthvað svona svipuðu og svo, en það ekki fyrir að þú horfir okkur heldamynd að þú sérður umvölega stöðuna þannig að það getur verið mjög erfitt að reka svona mál eða
0: já, bara eila ómögulegt
1: ómögulegt, já. Já, en svo það að þjóta að tala konur í kallaheimi það getur líka verið erfitt sko, ef að þú ert raunverulega sigurinn það að þú sért í þessu starfi sigurinn búið forsetisráðherra, biskup, forseti þannig að þú ert sigurinn þannig að það getur verið að þú ert að hugsa hérna, hver er baráttan og þú verður að vera með fókusur hérna, hvert verum að fara og þess að voru að tala um áðan ef allt í hennu þú ert lent í þeirri stöðu að þú ert sigurinn það getur verið flókið
0: já og sko
1: á þess að ég segi að tala um Katri Jakobsdóttur en ég með þetta það hug
0: en ég meina hún er náttúrulega
1: ef hún myndi setja upp sko harmóperuna Katrínu að þá myndi ég hafa þetta þema að hannar harmur var það að hún var sigurinn
0: já, já, en hún var sko annar fósitsröður, annar kvenkjens fósitsröður og var raunin engin sigur sem slík fyrir utan
1: að það
0: var
1: en þú heyrðir hvernig félagar þínir í Vafki og fleiri tölum það skipti máli hver stjórnar og,
0: já,
1: Katrín að það var svona talað svona eins og að hún væri lausnin, hún er sigurinn
0: já. Það, og þú veist, og það er náttúrulega bara sér kapítul út af fyrir sig, en mér finnst nú kannski áhugaverðari dæmi í sambærileg samt til dæmis vanda í hjá KSI sem að verður fyrsta hérna, fyrsti formaður KSI hana langar til að breyta hún fer þarna inn til þess að breyta ég hef ekki eina efasemd að hana langaði svo mikið til þess að hafa áhrif og breyta KSI til þú veist, gera KSI að því sem að KSI ætti að vera hún kemur þarna inn og meiri sig að er þarna kona sem er búin að vera lengi, hún hefur ekki haft neina stöð til þess að breyta og þannig erum við að tala konurnar sem eru í viðkvæmum stöðunum, já hún hafði brotið blað fyrir löngu síðan með því að verða framkvæmdastjóri og hafði þurft auðvita að klæða sig í embættið og klæða sig inn í þú veit, aðlagast þessu karlaveldi til þess að fá að vera með svo kemur vanda þarna inn og þær eru orðnar tvær og ég er alveg samferðum að þær langaði til þess að breyta og þarna hafði Klara séð einhver tækifæri því að vanda yrði formaður en þær eru ekki nógu þú veist, veldið svo allt of gamalt og íhaldsamt og gróið að það er engin leið fyrir þær, jafnvel þó að séu tvær að breyta því
1: Kerfið vill það ekki.
0: Ha, kerfið var bara
1: ofsterkt. Kerfið vill, já, viljið breyta, nei, takk.
0: Já, nei, takk. Nei, og það var í rauninni alveg sama hvaða leiðir þær hefðu farið að vera róttekar það hefur verið of, að vera mildar voru þær of. Það voru engin tæki fyrir þær til þess að breyta. Það þurfti fleiri konur, það þurfti meira og þarna voru þær að ryðja braut sem að á eftir að byggja á einhvern tíman setna. Það sama með, það eru alls konar konur sem hafa einmitt komist í Margaret Thatcher, þú veist, ég meina hún náttúrulega gerði nákvæmlega ekki neitt, ég veit ekkert hvort að hana langaði til þess að breyta einhverju ég, það og þannig þar eru kannski konar með konur sem eru bara að hugsa að verða eitthvað án þess að hafa áhrif
1: þannig að það en stundum það kynnt einmitt sem árangur ég meina hún svo Margaret Thatcher var svo stórkostlega fyrirmynd fyrir okkur konur.
0: Já.
1: Ég held að það enginn hafði sagt þetta beint, en Nei. Ég meina að við höfum heyrt það á Íslandi, þá þetta oft notað.
0: Já, já.
1: Það er sem að þú ert eiginlega árangurinn.
0: Já, já.
1: En þú þarf ekki að gera meira.
0: Nei, en ég held að það sé, sko, við erum held í komin, sérstaklega á Íslandi, lengra heldur en svo að það sé nóg að kjósa konu, við ætlum ekki að kjósa konu að því hún er konu, við ætlum að kjósa konu að því að hún er kona með kvenlegan bakpoka sem að getur haft áhrif í þá fjölbreytileika. Það er, ég meina, það er það sem við viljum í dag og ég held að lang flestar konur og svona konur sem hafa komist til áhrifa innan þeirra fyrirtækja sem ég verið að vinna með á vinnustöðum, ég meina það náttúrulega konur, fólk sem fyrirtæki eða vinnustæði sem hafa samband við mig eru náttúrulega vinnustæði sem vilja gera eitthvað það ekkit hver sem er sem hefur samband, þú veist vill láta mig lesa yfir hausamótanum á sér og það fólk er yfirleitt þær konur sem hafa komist til nægilegra áhrifa til þess að þær eru tilbúnar til þess að taka slæginn fyrir því að Sóley Tómasdóttir komið hana. Svo er náttúrulega fullt af konum sem eru einhverstaðar og myndi ekki gera það. Annarkvort af því að þær, þeim er alveg sama eða af því að þær eru ekki stöðu til þess.
1: Já, það segir að við erum komin yfir þann tíma að við erum ekki á svo konu bara þeirra kona en ég held að veri, það er ekki síðastu finnsku kostningarnar, ég held að veri kostningarnar áður að þá voru allir oddvitar, allra flokkana voru konur og þá hugsaðum að já, við erum að viljum kjósa konur kannski, en fyrsta lagi þá viljum við bara ekki kjósa kalla bara kallar og vald er bara eitthvað sem að
0: veitu bara, hvaða kostningar voru þetta
1: sem? Ég held að það veri ekki síðustu að því að hérna var svolítið breyting en þegar hún var hana, hún hérna hérna Salín hérna Sanna og fleiri, að þá voru allir oddvitarnir í hérna finnsku kostningunum voru konur. Og þú séð þetta, þetta er stundur sem maður sér í einhverju frambóðum og því menna fasistarnir alltaf ná Evrópu og þeir gera þannig konum. Hverju meldur þetta í hug að Mussolini flokkurinn á Ítalíu bjóði fram á kall, þeir bjóði konu.
0: Já, Gert Wilders en þá þarna. En það kannski að því að hann ekki með flokk enn sinni.
1: Það er enga fyrirtæki hans, hann eini meðlumur í flokknum.
0: En já, ég meina þetta það eitthvað og ég meina þetta taktist og ég meina populistar vita alveg hvað þeir eru að gera.
1: Já.
0: Og hérna og það rosa auðvelt og ég meina og það náttúrulega eitthvað sem að bara eitt af þeim viðfangsefnum sem að feminismi og fjölbreytileika baráttan snýst núna, það að halda í hugtökin sín, halda í baráttuna sína og láta ekki hætjakka okkur. Af því að það auðvitað rosa auðvelt að gera það og segja bara vístir í feministi. Sem að eða þú veist víst ég ekki rasisti en og allt þetta en hérna, og það er eitt af því er að tefla fram konum, eitt af því er að tefla fram svörtu fólki eða fötluðu fólki og vera með allar þessar undantekningar allt þetta pekmið fólk
1: Bíjansflokkurinn í Bretlandi gerir þetta
0: sem
1: við höfum þrisvar sem við kosið hérna, leið tóða sem er kona, verkefnaflokkur aldrei
0: Akkurat. En þá er passað upp á að við komandi séu nógu þæg og nógu með til þess að hérna, til þess að þetta virki en það samt, sko, ef við förum aftur í bara pólitíkina, þú veist, hvernig viljum við breyta samfélagi, þá viljum, ef við viljum breyta samfélaginu í þá aukins jöfnaður, aukina tækifæra jaðarsetts fólks, að þá verðum við að kjósa fólk, sem að, eða velja fólk, hvað sem það er, sem að er tilbúið til þess og hefur hugrekki til þess að beita sér.
1: Hefur áður en að, ég með langar að tala um fólki sem að ólið uppbyður óþekkt, en bara áður en fyrir þangað því að áðan varst að tala um að þú veist að vera svona meðvituð um að fara stíga yfir línuna og einhver leiti það líka svona ákvörun um að ég verða einhvern veginn að við erum að ná áfram og en er þannig að þessi árangur og þá er þetta svona kompromí, þú veist, við þurfum að vanda hérna, þá alveg sama hvað Klara og Vanda vildu mm-hmm. þá var bara ekki aðstöð til þess að komast mm-hmm. lengra, býst ég við, mm-hmm. það gáfist ekki upp hérna rétt áður en það voru sigur var komin, þetta var bara óklífandi óklífandi klettur og hérna til dæmis átökin sem núna í kringum transfólk mm-hmm. Nei, það verið veltið fyrir sér sko að ef þú berða til þeim saman við baróttu samkynniðra eða baróttu kvenna sem eru miklu, miklu lengri baróttur, miklu lengri barótta að breytingum í svona lögum, svona formuleg réttindi og annars slíkt heldur en á við transfólk. Og þetta tengist þarna kannski Roe versus Wade, þarna hún þarna Ginsberg sagði á sínum tíma víst að hérna hún hafi svona alltaf svona grunum að þetta verði fellt í burtu af því að þetta var of mikil breyting á sínum tíma mm-hmm. og jafnvel þótt að líði áratugirnir mm-hmm. að þá var það svona hugmyndur að ef að skrefið okkar of stórt mm-hmm. að þá getum við mista frá okkur mm-hmm. og við höfum hérna ekkert tíma verið að ræða hérna við rauðaborðið einmitt þetta í sambandi við þetta bakslagi tengslu við transfólk sem og hvað miklu meiri óró í samfélaginu heldur en gagnvart samkynneigðum eða öðrum þetta með að þú ert að reyna að íta ykkur áfram en það verður einhvern veginn að vera í takt við það sem að íhaldsamara samfélag eða samfélag sem með meiri hérna ég vill ekki fara eins langt mm-hmm. þólir, því mm-hmm. ef þú ferð úr langt þá hérna getur það hérna búið til bakslag ég ekki að segja það getur orðið verra veist, kannski bara bakslag bara hluti mm-hmm. að bara
0: þeim þetta snýstum að rugga bátnum á þessa veltónum
1: já, hvað er
0: sko, auðvitað er þetta allt satt og það skiptir auðvitað máli að við hérna, þú veist við höfum veltbátum veist, það hefur orðið eins og þú veist að segja, það er alveg til í dæminu að þessi farið svo langt að það valdi bara óþægilega miklum mótmælum nei, ég ætla að vendur að taka það tilbaka við höfum aldrei við höfum nefnilega held ég aldrei veltbátnum sko, sjóveikin hefur orðið mjög mikil það er málið og hún er mjög mikil núna varðandi transmálefni en og það er í rauninni já, þetta er rosalega viðkvæmt og erfitt umræðuefni vegna þess að það er í þessu getur falist svo mikil tónpólýsing ég veit ekki hvað það heitir á íslensku að þú veist, það er svona verið að það er svona umvöndunar tónn í þessu þú, og ég meina, ég veit ekki hversu oft mér hefur verið sagt
1: Sólum mín, það er allt og snemmt fyrir að koma fram með þessar kröfur og svona
0: Já, ekki bara verið... það, ég meina, þú ert bara að fá fólk upp á móti þér með þessu þú ert bara inn að málstanum ógang Ég veit ekki hversu oft mér hefur verið sagt þetta og ég sé bara fæla fólk frá feministri baráttu og ég veit ekki hvað og hvað. Og það má alls ekki, ég vil alls ekki vera sú típa en ég vil mjög gjarnan leiðbeina fólki að því að ég hefur ekki má vekki. Ég veit hvað, þú veist, hversu erfitt það getur verið að takast á við þessar hörðustu og harkalegustu mótmælin að hérna, það er alveg hægt að forðast þetta erfiðasta en taka samt, fara samt áfram en ég myndi aldrei vilja draga úr einhverjum, skilur ef einhver vill fara lengra, að þá er það bara frábært varðandi transmálefnin, þá held ég að við höfum alls ekki gengið of langt þar og ég held að það sé alls ekki eitthvað sem að hefði átt að gerast með einhverjum öðrum hætti bara síður en svo, við þurfum að þola þetta og fara í gegnum þetta og hjálpast að við að útskýra þetta allt saman
1: en það er munur á þessu heldur en hérna, samkynniðir
0: Ég veit það ekki.
1: Það var miklu svona hægara eitthvað einn.
0: Já, það var hægara, en fólkið sem að barðist fyrir því var samt fólk sem að var að mæta jafn miklu hatri og transfólk mætir í dag. Og þau eru ennþá að mæta hatri.
1: Það var kannski 1980 og fram yfir AIDS árin.
0: Já, en eru samt ennþann dag í dag að mæta alveg, þú veist, það... Já, það er alveg ótrúlega mikil andstaða við eða hvað þessi, ótrúlega mikið af öróreitum, ótrúlega mikið af beinum og óbeinum skilabúðum um að fólk tilheyri ekki bara fyrir það eitt að vera samkynhneigt. Það er bara hefðbundið gamaldags samkynhneigt fólk að það tilheyri ekki. Þannig að við höfum alveg mjög langt í land þar líka sko og auðvitað blandast þetta líka saman og þetta blandast líka saman við framförir í kvennabaróttu og gagnvart fötluðu fólki og bara öllum jaðarsettum hópum að það einhvern veginn allar þær framförir sem hafa verið að eiga sér stað þar NPA og alls konar þjónusta við fatlað fólk og réttindi sem fatlað fólk hefur verið aðlast það hefur líka mætt alveg svakalega miklum mótbárum og sjáum bara hvernig Freyja Haraldsdóttir hefur verið útrópið í samfélaginu fyrir algjörlega sjálfsagðar kröfur eða bara fyrir að vera til og það svolítið það sem að maður endurspeglast svolítið í hérna, það sem að Baldur og Felix voru að tala í kosningabaróttunni þeirra eða kosningabaróttunni hans Baldurs að sko, hann þurfti svo lengi að berjast fyrir því bara að fá að vera og það svolítið það sem að Freyja Haraldsdóttir eru að gera núna fólk í alvörun að hafa skoðunir og því þó hún að ég kærast það Hún, og það bara svolítið samhljómur í því og gagnrinninni sem að samkynnegt fólk mætti á sem tíma mótlætinu sem að það mætti á sem tíma að hérna
1: en það lá við eins og ætlar að fara að taka undir eitthvað sem ég verið að segja með þannig að vagga og ekki velta
0: já
1: svo fannst mér eins og bara nei, herðu, við bara getum hérna vaggað þessum hérna
0: já.
1: Báti bara endalaust Já. Aldrei, bara, aldrei
0: já, ég held ég sé að skipta sko bara í viðtalinu nei, þetta er alltaf kunst og þetta, en málið samt líka að jafnvel þó ég sé orðin ansi góð í þessu því að ég bara búin að vakka svo ógæslega lengi, ég bara eiginlega hætt að vera sjóveik ég reyndi að sjóveikast að mannski heimi en hérna að þá kann ég alls konar leiðir sem að hægt að fara án þess að það verði rosalega mikill veltingur en ég myndi aldrei vilja draga úr nýttum mannesku sem að langar til að prófa eitthvað nýtt jafnvel þó að það verði rosalega erfitt
1: en það er einu aðferð, við getum hótt á það eins og það væri svona her og þá séum við, herrðu, já, við ætlum að þóku þessu svona áfram en það verði náttúrulega rosalega fínt ef að þarna sólegi eða einhverjum myndi hlaupa þarna og fara miklu lengra brenna þessu upp og vera lamin og okkur svona því það bara hluti af því sem að þarf að gerast til þess að við getum þóka sko heildar fylkingunni áfram
0: Já, og það þannig, það ennþá þannig og ég hef nú, af því að ég vil ekki vera með hérna hermál, ég nota helst ekki hertungumál, hernaðartungumál þá hef ég líkt þessu svolítið við oddaflug gæsa að feminísk baráta og mannréttinda baráta hefur mjög lengi verið háð eins og oddaflug gæsa það alltaf ein gæs sem að flýgur fremst þangtölu hún hann þreytt og þá skiptast þar á, þá fer hún aftast og hinar fara fremst
1: það virkar ekki alltaf sko Það ekki alltaf skipt.
0: Þær hafa alltaf, jú, gæsirnar hafa alltaf gert það, sko. Gæsirnar fljúa bara ógæslega langt, svona.
1: En það ekki alveg þannig í kvennabaráttu.
0: Nei, og feminísk baráttu.
1: Stundum er gæsin sem hún held að allra vera eftir sér.
0: Já.
1: Þá er hún bara lítur tilbaka og sér að hún er bara eina fljúakstur.
0: Já, en þannig bara skiptir engu máli. Það engin, já, sko, þá fer hún bara, þá bara gefst hún upp á endanum, af því að það enginn sem að kemur í, eða það kemur einhver, tekur kannski langan tíma að skipta, en þessi sem að fremst, hún brennur upp, af því að það kemur, þetta bara ekki, þetta virkar ekki vel, og bara, þetta náttúrulega ekki bara að fljúga einhverja eina leið, þetta endalaust. En sem að ég hef talað fyrir, að við reynum, og ég meina, og þetta ekki eitthvað sem að feministar hafa ákveðið að hafa með þessum hætti. Heldur er þetta samfélagið og þetta þetta rosalega útpælt og það rosalega auðvelt að ég meina þegar ég var hann að þá voru, það virtist bara vera mitt símanúmer á öllum fjölmiðlum landsins að það var bara, ok, hvað finnst feministum þetta? Sóley, hvað finnst feministum þetta og hitt? Og ég var alltaf spurð og það var passað upp á og ég sagði kannski, nei, heyrðu, til ég hringi hann að drífi Snædal eða hringja í Katrín Önnu, hringi í einhverja aðrar konur og það bara, nei, ég vil fá þína skoðun á þessu.
1: Þetta bara einfalt leikrit sem að fjölmiðlarnir með og það bara ein persóna sem í þessu hlutverki
0: Rosalega
1: og það bara rugla leikritin eða það alltaf þannig að tvær
0: þannig
1: að við viljum bara Sóley í þessu hlutverki
0: Já.
1: Sóley hjólar í þetta,
0: Já.
1: Sóley rosalega reyð í þessu,
0: Já.
1: Sóley brjáluð
0: Já. Akkurat og, og í þessu félast til dæmis allar drottunar aðferðir Berita Ross að gera mig að hlottusefni að gera mig ótrúverðuga að skapa hjá mér skömm og sektarkennd allt það sem að einhvern veginn er dregur úr mætti mínum og trúverðuleika í samfélaginu gerist út af þessu að ég einhvern veginn, það rekin framan með hljóðnemi út af einhverju sem að ég kannski bara hef ekki skoðun á eða ég tala ekki fyrir hönd allra feminista og þetta þreytir þetta mig og á endanum bara brenni upp og gefst upp þannig að það sem ég hef verið að tala fyrir að við reynum að breyta þessu oddaflugi og reynum að taka frekar starrana til fyrirmyndar og að því að þetta snýst í rauninni að við eigum að vera hópur og ég meina svona starra sveimar þeir eru alveg rosalega öflugir og miklu, miklu einhvern veginn stórfenglegri heldur en einhverjar sjö gæsir skiljiði að hérna, við höfum að taka starra flugið sem að það getur verið svona risastór hópur og svo splittast hann í einhverjar áttir og svo kemur hann aftur saman fer út allt og einhvern veginn og það svolítið þannig
1: sem að
0: já, það svolítið þannig sem að mannréttinda bara þetta þarf að vera að því við þurfum líka að þarf að vera rými fyrir að við séum ósammála og við förum aðeins í sundur en við erum samt eitt sveimur við förum, tegjum okkur í alls konar en við erum alltaf mörg og við erum alltaf
1: og leiðum hvort öðru að vera
0: já,
1: þú veist, við erum 85% sammála og við vinnum oftast í 85% en akkurat. Séum ekki að þrástagast alltaf í þessu 50%
0: Nei, og en það sé kannski bara allt í lægi að við séum ósammála um það
1: ja, við mögum bara alveg rífast það ekki eitt öllum tímanum í að tala um þessu
0: 50% nei, en við þurfum líka mega það bara alveg eins og það má rífast alls konar hlut kallar mega rífast alls konar hlut og það aldrei eitthvað kallar eru köllum vestir en þegar konur eru ósammála eitthvað þá eru þær eitthvað aðeinslega vondar hvor við aðra við megum vera ósammála og það allt í lagi en við erum samt við megum samt vera sammála alls konar aðra hluti og þetta hluti af þessu og þetta líka mjög sterkt valdatæki sem einhvern veginn hérna, hefur áhrif á stöðu fólk sem að beita sér að það að við séum ósammála það einhvern veginn drægi úr mér, dregur úr trúverðuleika mínum að því að ég var ósammála einhverju konu einhvern tímann að þá ég ekki sami feministin og ég var sem að bara alls ekki rétt að þetta má, við megum vera hafa skoðanir og það bara mannréttindabaráttan rúmar svo rosalega margar skoðanir og því hvaða leiðir við að fara og hvaða aðferðum við að beita
1: Varstu hérna í haust þegar að var kvennaverkvallið? Varstu á landinu?
0: Nei
1: Hérna, við tölum svolítið mynda bæði fyrir og þetta var svolítið svona spennandi að var svona væri, þú veist, að reyna að ná fólki á pittsfæninskón saman og það var svona svolítið átök aðrandanum og svo komið þessi dagur og þessi gríðarlegi fjöldi og svo komu hérna konur eftir og ég var alltaf að spyrja svona það var auglust að þetta var ótrúlu vilji til samstöðu Og ég var svona að spyrja, þú veist, samstöðu um hvað var þetta ár? Það var samstöðu kvenna, en þú veist, ég átti svolítið erfitt með að skilja það svona nákvæmlega, sko, hvað var samstöðan, sko?
0: Endurmáta virði kvennastarfa.
1: Það var hann það.
0: Og stöðu.
1: Já, það var hann það.
0: Og það, bara, það var það sem allar þessar konur voru samanast um.
1: Aha.
0: Já. Að meta framlega kvenna til samfélagsins með öðrum hætti heldur en hefur verið gert það, mér fannst það vera mjög skýr skilabóð frá þessum degi
1: í störfum
0: framlega kvenna til samfélagsins punktur á vinnumarkaði, inn á heimilum, til samfélagslegra verkefna í að breyta heiminum allt, mér fannst það vera bara rosalega skýrt
1: það var meira eins og svona listi af því sem þarf að gerast
0: Já, svo það auðvitað alltaf, en megin skilabúðin voru samt þessi, já, svo það bara hitt í rauninni aðgerðar á öllin, eða þú veist.
1: En svo að reyna að finna hvernig getur við haft framhald á þessu.
0: Já.
1: Og kannski var það sko niðurstaðan að það væri sko rosalug vilji til þess að hvernig að ná hvernig baráttunni saman.
0: Já.
1: Og þá þarf að vera eitthvað farfugur.
0: Já.
1: Og það svo vanti svona megin svona teinanna. Fyrir baráttuna. Það er eitthvað svona minnst það mjög áhugavert að fylgjast með þessu. Þau voru með fundi núna í vor sem var svona hugmyndum sem var í framhald líka veltað fyrir sig hvort þetta verið aftur hvernig verkvall og þá svona frekar á því nei við grípum til þess svona innstaka sinni frekar heldur hann aftur
0: Já.
1: En hvað á þetta þá að vera á leiðinni?
0: Já. Það, ég hef engar áhugur að þessu, ekki nokkrar.
1: ég hef engar áhugur að þessu, við skaman að fylgjast með
0: Kvenna baráttan finnur sér alltaf leiðir hún bara eins og náttúruafl og ég meina við sjáum bara hvernig eldgos hafa verið gegn tíðina að því sko kvenna baráttan mjög lík bara eldsumbrotum að það magnast upp einhver svona spenna það getur tekið bara ógæslega langan tíma að safnast einhver svona kvika einhver staðar já, stundum það 800 ár að safnast fyrir kvika þannig að það komi eldgos stundum það miklu, miklu styttra stundum endar það með sprengigosi stundum endar það með flæðigosi stundum endar það með stuttugosi, stundum með löngu stundum hefur það rosalega mikil áhrif stundum hefur það lítil áhrif stundum
1: túristagosi
0: akkurat og hvernig bara þetta er allt þetta
1: sem síndarsigrar, túristagos
0: hún er allt þetta og ég meina, og það sko, ég bara svona hefur heimurinn orðið til með eldgosum og þannig verður þróun samfélagsins líka og ég meina og það fer bara pínu eftir því hvernig þörfin og hvernig jarðvegurinn og hvernig sprungurnar eru og allt þetta hvað gerist næst en ég sko aflið í kvennabaróttunni það verður alltaf til staðar
1: Það sagði mér eldfjöldafræðingur í daginn að ef það var ekki eldgos að þá myndi hérna, vatnið á jörðinni ekki endurnýjast Mars eins og Mars með engu vatni að því að það hægt að gjósa það þannig að hérna, eldgosin losa vatn innan og yður í aðvar til þess að við halda útfáum
0: ég meina ef það væri ekki fyrir kvennabaróttu sorry með það, þá væri kallabúnir að tortíma þessum heimi fyrir löngu síðan
1: það bara ef við værum hérna einir
0: já. Nei, ég meina ef þið hefðuð í alvörinni haldið völdum bara haldið áfram algjörlega án kvenna
1: eins og stefnan var þetta var náðu þessu sko tortíma,
0: já, þeir eru náttúrulega komnir vel á veg en ég held í alvörinni og við höfum stundum ekki grínast með það einu sinni að það væri náttúrulega frábært ef að heimurinn myndi bara koma sér saman það að í ákveðin tíma þá fengið kallar bara pásu fáum bara konur til þess að stjórna öllu og bara á forsendum hvenna. Það þurfa ekki að aðlagast neina, það getur bara byrjað upp á nýtt, það þarf ekkert að gera hlutin eins og hefur verið gert skulum bara setja sniður með öllum konum heimsins og hugsa hvernig myndi ég stýra þessum heimi ef að það væri engin stjórn
1: Ég vildi gæti hérna verið þarna Ég til dæmis, ég hef miklar áhyggjur af stríðinu í Úkraínu og það sé bara magnast upp bara og bara einhverju heimsku hérna stjórnmálastétta vestur veldana sko tákkerfingur þeirra heimsku á Íslandi Þórdís Kolbrún utanríkisráðherra sem svo herská að bara ég bara gengur fram að mér sko
0: og Then again, þú veist, ég nefn ekki að fara í það þú veist, við erum ekki að kjósa konur bara þegar eru konur og það alltaf búið að ala hana upp innan sjálfstæðisflokksins og gera hana því sem hún skilur upp bara í samfélaginu og allt það og hún er ein af þessum konum sem að myndi flokkast undir pick me girls hún komin til valda að því hún ekki ógnveggjandi fyrir feðraveldið á meðan konur sem raunverulega gætu haft áhrif þær komast miklu síður til valda og eða endast styttra ef þær komast til valda en ef við fengjum konur til þess að setjast niður án þess að þær þyrtu að aðlagast feðraveldinu skilur það það sem það forsendan ef við myndum bara ákveða nú ætlum við að búa til nýjan heim á nýjum reglum bara hverjar eru þarfirnar, hvað þess að skipta mestu máli þetta bara eins og við höfum stundum ég hef stundum talað þegar við erum að tala að endurmeta virði starfa í samfélaginu ef við hugsum bara í heiminum hvað mikilvægasta starf í heimi hvað það og þetta bara velja eitt
1: starf, svo sem að vinnur
0: því það verður launa fyrir hvað ætti að vera launa hæsta starf í heimi út frá einhverjum verðum þetta mötum sem að verum vön
1: Ég held að það tengjast einhverju umönnum barna einhver starf þar einhver starf því svæði
0: sko, einhver tíman var umræða, einhver svona heimspekilu umræða sem að endaði á því að við bara skoðum í alvörinu bara tökum þetta alveg til botns krefjum þetta til mergjar að þá niðurstaðan svo að ef við ætlum að halda mannkyninu gangandi að þá fólkið sem að þrífur spítala mikilvægasta fólk í heiminum að því án þeirra skiptir engu máli hvað fyrir fram á spítalanum án þeirra fæðast ekki börn til þess að ala upp bara, það gerist ekkert nema spítalarnir séu þrifnir og þetta sjáum við og það er ekki endla bara spítalar heldur við sjáum bara hvernig fólk fæðir börn í bara alls konar þróunaríkjum að bara hreinlæti er það sem að heldur flestu okkar á lífi
1: Enda er það fólk oft miklu sko þrifnara heldur við að því það er upp á líf og dauða.
0: Já, já, einmitt.
1: En náttúrulega er svo öflugar að þú verður að halda henni niðri.
0: Já, en þú veist, ef við, og þetta er, það eru svona spurningar sem að við þurfum í alvörunni að ekki bara spyrja, heldur svara og breyta út frá. Þú veist, ég meina, það getur engin mótmælt þessu, það hlýtur að vera þannig að við viljum í alvörunni bara halda áfram að lifa, þá þurfum við að hafa hreint í kringum okkur, þá þurfum við að hafa fólk sem þrýfur og þá hlýtur þá fólk að vera mikilvægast.
1: Kallanir sem eru með veskið, þeir svara þessu svona, já, já, en það getur nú hver sem þrýfið, sko, þannig að það er alveg...
0: Er það?
1: En það eru bara örfáir sem að geta sko, skorið upp heilan.
0: Er það ekki þessir kallar, er það ekki sömu kallar og segjast verðum svo háan hérna, skítaþröskuld heima hjá sér að konuna er að þurfa að gera þetta fyrst að þetta fær svona í töðnar að þið? Það er nefnilega ekki hver sem er sem getur það.
1: Ég er þetta í svona 30 ár, sko.
0: Nei, en ég meina þetta er í alvörunni þannig. Og það er í alvörunni bara mjög sérhæft starf að þrýfa í telunum inn á spítulum, hátækn spítulum.
1: Herðu, ég ætla ekki að mótmála þessu. Hérna, förum aðeins í hérna, uppruna því að segja að þú hefur verið hérna, alinn upp að mörgum. Segðu mér, hérna, ég hef spurt fólk alltaf hérna, ég beti haldið áfram svo að hérna, ég sitaði í arkæfið. Hvenær manstu fyrst eftir þér?
0: Ég veit það ekkert.
1: Nú, þetta hver veit þá?
0: Getur fólk svarað þessu spurningu?
1: Ég eitt sagðist munna eftir því að hann fæddist.
0: Já. Það mann ég nú ekki.
1: Hann nú í Guðspíkifélaginu.
0: Mm.
1: En svo hefur fólk komið. Sumir hafa reynda sagt að þessi svona óljóst að það eitthvað svona einhverja minningunum. Byrju, er þetta minning eða er þetta eitthvað sem hefur verið sett inn í hausinu á mig setna?
0: Já, ég þor ekki að svara þessu spurningu, sko. Ég man eftir mér ég man alveg eftir mér svona að, ég veit það ekki, allavega áður en ég var 4 ára því að þá bjuggum við á Kongsbakkanum í Breiðholti. Ég man ekki eftir mér fyrsta árið af því að ég bjóðist í Hafnarfirði fyrsta árið, ég man ekkert eftir því einhvern tímann eftir það og ég man ekkert hver fyrsta minningin sko
1: sama við mig, ég var eitt ári hérna að hérna ég man ekkert eftir því
0: Nei, en ég man eftir því að hafa búið á Kongsbakkanum það er já, þannig er ég orðin svona einsás og það var sérst þannig að við bjókum á, mamma og pappi keftu íbúð á Kongsbakka 16 amma afi bjóku á Kongsbakka 6 með restina af sískinum mömmu eða, já, stóran hluta af þeim þannig að ég bjó hjá fóreldra mínum mamma var þá í námi og pabbi var að vinna og þau auglýstu eftir konu til þess að, eða það var alveg konu held ég, til þess að annast mig og þau fengu eina uppringing og það var frá ömmu sem var ansi hendugt og hún bjó líka nálægt, þetta var allt gekk allt mjög vel þannig að amma ól mig, hún var heimavinnandi þá ól mig rosalega mikið upp með mömmu og svo voru öll sískinni mömmu einhvern veginn mjög mikið þarna, ég var eiginlega svolítið systur mínar kallaði mig transkynslóðina því að ég sko lang elsta barnabarnið og eiginlega ekkit svo langt frá því að vera yngsta barn ömmu afa og amma afi líti alltaf á mig sem eitt af barnanum sínum þannig að ég er þarna með sko sex fóreldra í mömmu og sískinum hennar svo er pappi, svo eru amma og afi og svo voru alveg alls konar annað fólk sem að koma að líka eins og föðufjölskyldunum minni þegar aðeins þegar fram í sóti þannig að það er ótrúlega mikið af fólki sem að leit á mig sem sína
1: Það koma mjög vel
0: og ég meina ég er bara ótrúlega þakklátt fyrir að eiga allt þetta fólk en og þau voru öll sammála að ég væri stórkostleg Ég held að það hefði haft mjög mikil áhrif
1: og sjálfstraust mitt. Ég spurði alla þessu, gott að við upplifa þegar þau voru komið heiminn, að þau væri velkominn, að þau væri elskus.
0: Já, það hefur aldrei, ég hef aldrei haft sko votta við efasemdum það og hef alltaf, og ég hef svona smá klökkna við hvað ég er sko, eða svona, hvað ég er ótrúlega rík af aðdáun. Það er alveg fáránlegt hvað fólk einhvern dáðist að mér og gerir enn allt þetta fólk sem að ennþá finnst ég bara frábær í öllu sem ég er að gera, allir þessar vitli sem ég er að fá fórst
1: við Er það bundið hérna þér persónulega eða finnst þeim það annað fólk líka eða?
0: Ég held að þeim finnst ég alveg merkilegur en annað fólk
1: Jó, af hverju?
0: Ég veit það ekki, ég bara upplifi það að ég sé alveg elskuð umfram það sem efni standa til
1: Ertu elsta barn?
0: Já, ég elsta barn mömmu og pabba og elsta barnabarnið og er það alveg í mjög langan tíma.
1: Þú voru ausið yfir því hérna mikilvæg ást
0: Já.
1: Og svo þegar að koma hérna yngri sískinni þínum og það fengið að minna.
0: Þær voru alveg elskaðar líka sko. Já, já. Það var alveg, en...
1: Stundum gerir þetta, þetta að annað barnið upplifir þetta stundum, að það já. Ekki fengið neitt af því sem að...
0: Já, já.
1: Eða bara leifarnar af já. Því sem að elsta barnið fekk.
0: Já, sko, systur mín að hlæja stundum að þessu, já. En ég held að það góðlátlegt grín gert já. Að því að ég... Og ég held að það sé alveg þannig að ég meina, ég hef sérstöðu af því að ég var svo lengi ein og þótti svo ofbúslega merkileg. Mm. Svo komu þau í hrúu, þú veist, svo kom Þóra systir og Kristín Björk, frænka mín á, bara í sama mánuðunum eiginlega og svo kom Kristín með einhverju hollega börnum líka, þannig að það var, einhvern, það var ekki eins merkilegt þegar þær fæddust.
1: Það var hverstallt bara?
0: Já.
1: Þú varst ekki hverstallt bara?
0: Nei, það var ég ekki.
1: Þú varst undur?
0: Já. Og einhvern veginn ennþá, í 50 ára, þeim finnst ég ennþá alveg stór merkileg. Já,
1: og hvað, akkur er það? Stundum er þannig að því að maður er náttúrulega í einhverju svona upprunalegri fjölskyldu, þú kannast kannski við það
0: Já.
1: Að það getur verið svona flókið þegar maður eldist að hérna þegar maður sest já bara bræður
0: Já.
1: Þegar maður sest til borðs með þeim að við dettum ekki í okkur gömul hlutur sko, að við séum í hlutur sem að hæfa okkur sko, sem fullotum önnum
0: Já.
1: Að sé ekki ennþá að láta eins og hann að hatti sér elstur og ég syngstur og allt þetta
0: Já. Ég heldur endur að það fylgi alltaf öllum fjölskyldum, sko.
1: Að maður sé að þessi upprunalegu hlutökkinn
0: eftir okkur. Já, já, já, það alveg þannig að, þú veist, ég er ábyrga elsta systirinn og ég meina að við systurnar höfum það bara þannig og við ákvaðum það með löngu ákveðið að þær sögðu það einhvern tímann, þú veist, þegar að þar að kemur að þá mynd þú bara sjá útfarir foreldra okkar þegar að það er að, þú veist, það er bara það eru ákveðin hlutir sem að ég, bara í staðin fyrir að við fyrir að rífast alls konar einhverjum svona hluti, þá bara langbest að láta sóliðu ráða því
1: Jú.
0: Og það er bara þannig ef það eru veistlur í fjölskyldinni ef það er eitthvað, ræði ég bara
1: Í fjölskyldu sem er að glíma ykkur erfileika þá er elstabarnið hérna, þá er ættarhetjan þá felst í því að fara í svolítið fæting við foreldrana að verja hérna, barnahópin
0: Já.
1: Og þá er það getur verið mjög erfitt hlutverk varst þú í því að
0: nei.
1: Engin átök
0: ekki þannig sko nei, ég held ég nefnilega nei, það er svolítið ég fyrir einhvern veginn bara beint inn í svolítið það sem feta bara beint í fótspor mömmu
1: Já.
0: Að hérna na, ég held að það sé ekki Nei, og það hefur aldrei verið eitthvað svona, þú veist, mamma rosalega feminísk og rosalega róttæk og það aldrei eitthvað svona að ég fer eitthvað að mótmæla því. Ég bara, mér fannst það bara algjörlega sjálfsagt og eðlilegt og hverlaði aldrei að mér að, þú veist, það alveg til eitthvað svona, þú veist, fólk fyrir aðfyllast einhver aðra hugmyndafræði bara til þess að vera mótrúða við uppruna sinn.
1: Það var ekki að vera.
0: Nei, bara, ég skil ekki hvernig, enda væri það svo rátt. Það er svo klika.
1: Það er svolítið hluti af átökunum sem að þú veist, segjum að hérna mamma hefði verið bara eða þú væri drengur og pappin væri endurskoðandi hjá IBM og þú er bara verið ákveðin í að verða eins og hann, þá hljómar það ekkert vel sko.
0: Nei. Ég var aldrei ákveðin í að verða eins og hún, ég bara varða ég get ekki þetta því gert og ég meina, og það er, þú veist og pappi á alveg jafnstóran þátt í því þú veist, ég meina, hann er alltaf verið alveg ofboðslega stuðningsríkur í þessu öll saman, sko. Að hérna, þannig að það er, og ég meina ég bara alnef við að ekki bara feminismi heldur bara almennt að félagslegt réttlæti friður umhverfisvernd þetta allt sem að bara eitthvað sem að okkur ber skylda til að stuðla að.
1: Hljómar er svo afti að verið búið til fyrir ykkur. Þau notaðu þessi orð núna fyrir að hverju rætur flokksins þetta feministi og svo segja friður og maður, maður búin að gleyma því að þau voru eitthvað bara fyrir friði sko. Herðu, en amma þín segðu mér frá henni.
0: Já. Amma fættist 1929 út í Hamburg og það var sem sagt þannig að langamma sem hétt Sóley hún fór með Gullfossi til Noregs 1928 eða eitthvað svona það var veturinn og bara fer eins og konur gera, hún var samt með klumpufót ekkert rosalega góðri stöðu fyrir út, ég veit ekki alveg hvað hún ætlaði að gera
1: góðri stöðu menar ekki gott komfang
0: nei, var bara ekki góðri stöðu innan samfélagsins, þú veist bara hérna, bara ung kona svona með, með ákveðna líkamlega fötlun ekki tengna en lífið blast ekki við henni eða framtíðin fer út til Gullfoss út, út með Gullfossi tveimur árum setna kemur póstkort eða einhver tíman setna mann ekki tímalínuna kemur póstkort til fjölskyldunar þar sem að hún segist verið í Hamburg það sé bara allt gott að frétta bestu kveðjur, Sóley og Kristín og enginn vissi hver þessi Kristín var þá fættist Kristín sem sé þannig að stuttu eftir að hún fór fæðist í Hamburg en amma vissi aldrei hver pappinar var svo bara elst hún upp hjá þessari móður, hún bara hérna Kristín Njarðvík, aldrei kennd við neitt föður, aldrei neitt, og átti aldrei neitt pappa
1: Það var langa með þinn Njarðvík
0: Já og mér finnst þetta vera þetta rosalega stór hluti af ömmu að hún átti ekki pappa og það mátti ekki tala það, það var tabú það vissi engin hver langa okkar var og ég veða þú veist, við vitum það ekki ennþá almennilega
1: þetta líka ég minni eitt og svona
0: já, að, hérna,
1: en eignaðist hún ekki sískinni þá
0: svo eignaðist hún sískinni, já. Amma eignaðist fleiri börn með öðrum manni og, og eitthvað en það var svo sem ekki en, já, en mér finnst þetta bara, þetta stór hluti af henni en já. Amma var svona blanda af því að vera rosalega lokuð og ákveðin og svolítið svona sérvitur og svo alveg ofbúðslega hlý, ofbúðslega og þetta var klárasta kona sem ég þekki hefur nokkuð tíma kynst, hún vissi allt og hún var alltaf mjög upptekin af því að hugsa út fyrir ramman vera, vera leikand

0: já, en hún samt sem áður gengst inn í það hlutverk að hún hérna fyrir að eignast börn 1950, eignast sem sagt börn á árunum 1950 til 1966, sex stykki, er heimavinnandi með öll þessi börn og þú veist, saumar og þvær og þrýfur og gerir allt sem að þarf að gera einhvern veginn, tekur svo mig ofan á þetta allt saman, þannig að sko 1978 þegar ég fjögurra ára og hún búin að vera í 28 ár alupöld, hún var með mig þarna, þangað til ég fjórara þá flytti mamma pappa út á land þá amma búin að koma okkur öllum einhvern veginn fyrir hotn og þá fyrir hún í nám og það var það sem hann langaði alltaf til að gera og hún gerðist leiðsögumæður, lærði dönsku í háskólanum fór í öldungadeildina í MH var einhvern veginn og bara drakk í sig allan þann fróðleik sem að til var Hún ein af þeim sem að sátu við eldhúsborðið og skipulegu kvennafrídaginn 1975 og var, veginn, varð að einhverju allt öðru heldur en húsmóðurinni sem að hún hafði verið. Þegar hún gerir þetta, þá segir hún upp húsmóðustarfinu. Afi hafði verið sendibýlstur í vann myrkran á milli til þess að eiga ofan í allt þetta lið, risastóra fjölskyldu og hún bara sagði upp, það var bara ekki vaskað upp og það var enginn sem að tók boltana það var bara þau drukku úr niðursuðudósum frekar heldur en að vaska upp glös í einhvern tíma, þú veist þá svo bara aðlagaðist fjölskyldan þessu og afi fór að elda og það var, en það var einhvern veginn miklu, miklu setna heldur en hjá venjulegu fólki og bara út af aðstæðum og alls konar sko þannig að hún gerði alls konar algjörlega magnaða hluti
1: og mannst sko þennan tíma þegar hérna, umbróta tímana þegar það var ekki vaskuð
0: ég veit ungu. Nefnilega ekki sko, ég held ég man alveg eftir að hafa drukki og krukkum en mér fannst bara eins og það væri bara eitthvað sem maður gerði en þú veist, eftir að hyggja þegar að þau sískinn lýsa þessum hérna, tíma að þá fatta ég hvað þetta var ég skynjaði það ekki þá en hérna já, en Nei, amma var algjörlega mögnuð og eiginlega svona mín stærsta fyrirmynd að mjög mörgu leiti. Svo enda hann á að fá Alzheimer og dó að mínum að þetta allt ung, hún var 83 ára. Hún átti heimurinn þurfti að hafa hana lengur og hún, já.
1: Það erfitt að missa fólk í Alzheimer?
0: Hræðilegt og sérstaklega...
1: Leysist upp einhvern veginn á fyrir nátt?
0: Já, en það sem að hún gerði samt, hún fekk mjög góða útgáfu af Alzheimer eða hætti að segja svo að því að hún varð ekki reið eða lítið reið
1: og ekki hrædd
0: en hélt alltaf í og varð eiginlega meir og meiri húmoristi eftir því sem að leiða og varð eiginlega bara fyndnar og fyndnari og hérna og allan tíma hún dó áður en að hún hætti að þekki okkur sem var líka mjög gott, hún fór ekki alveg þannig að ég held að við höfum verið mjög heppin með útgáfu sko.
1: En þegar hún þekkti því þá þekkti hún ekki alveg í dag hún var gat verið þú sem barn eða var það ekki þannig
0: Jú og annað dóttur mín var svolítið mikið ég þú veist að það var alls konar ruglingur í henni en það var ekki þannig að hún horfði á mig og segja bara hver þú sem að gerist þannig og afið og gott fyrir afa hann lenti aldrei nein þess að þú veist hún átti afa og hún elskaði afa þangað til hún dó sem er mjög gott
1: Mamma sá sko horfið fólk og þegar heim að kom
0: Hva,
1: nú hittur ekki Gunnar bróðir þegar að komst og eitthvað sem að dó fyrir 20 árum
0: Já, emmitt
1: Þannig að maður upplifið að þessi svona hugmyndum að við erum aftur að hverfa eitthvað þú myndum hitta aftur fólki okkar
0: Já.
1: Það var bara raunverulegt sko, hjá mömmu, sko. Hún Já. Bara var að fara að verða aftur bara lítil stúlka á Austurgötunni hjá af og ömmu sko.
0: Já, emmitt
1: og sömuleiti er þetta líka ykkur leiti sko fallegt
0: en... Já, og það er stundur sagt að sko tvisvarður gamall maður barn
1: Já, það var
0: hérna, og amma sagði nefnilega svo fallegt einhvern tíma við mig, ég var eitthvað að passa hana við vorum, og það var þannig tíma hún var á milli deild að verða komin inn á eitthvað og eitthvað og ég segi að amma nú kem ég og ég ætla að passa þig og hún sagði já, ég hef nú búin að passa þig gegn til en þú getur passa mig núna það var eitthvað svona hérna, og það var þannig að undir lokin var ég einhvern veginn farin að passa hann og hún passaði mig og það var bara allt fallegt við það
1: Já. En samt kemur það manni svolítið á óvart þetta hlutverk það er enginn sem að var eiginlega búin að segja mann þetta mér varst það svolítið að hérna hugsaði byrju, er ekki okkur að hjá okkur að ég er ekki búin að vera ég er ekki búin að vera óundibúnar undir neitt hlutverk heldur en að vera sem sagt fullorðin maður að sjá aldraða fóreldra. Mm-hmm. Ég bara hafði enginn bara hnifti í mig og sagt mér frá þessu.
0: Nei.

0: Nei, nei, það alltaf svo margt sem að samfélagi gerir ráð fyrir og ég meina þetta eitt af þessum hlutverkum sem að við áttum okkur ekki á það er rosalega margar að við förum aftur í þetta með hvenær konur verða feministar það mjög algengt að þegar konur fara út á vinnumarkaðin að þá verða þær feministar að þá fatti þær allt það sem að fullta konum búin að vera að tala en þær trúðu ekki að held að myndi koma fyrir sig sama með þú veist einhverju hefði sagt mér að börnum mínu eru unglingar þá hefði kannski endurskoða börnegnir skilji, það alls konar svona hlutir sem að hérna
1: kannski búið að segja okkur talsam að við bara heyrðum þetta
0: ekki já, eða við vorum ekki tilbúin til þess að hlusta að hérna
1: Erfið, en ég ætla að leiðir þetta þig þú sagðir að vissi engin hver væri faðir ömmuðinar en langamæðin vissi það náttúrulega
0: já, hún fór með í gröfuna
1: Akkurri
0: að því að og það nefnilega hluti af þessari sögu sem mjög merkileg að þessi kona sem með líkamlega fötlun einstæð móðir í Hamborg hún kemur til Íslands einhvern tímann þannig upp á 1930 kaupir húsnæði við Laugaveg stofna saumastofu og rekur saumastofu lengi þar áður en hún kynnist svo nýjum manni og flytur með honum einhvert en það að hún hafi getað gert þetta farið út, eignast barnið einhvern veginn séð fyrir sér þann úti komið heim, kift sér húsnæði og saumastofu einhverstaður hefur hún fengið þessa peninga
1: og það er svona hugmynd í ættinni eftir núna fólk að fara og fer bara í DNA finnur svona ég hérna heist alls konar sögur að fólki sem að hefur sko fundið ættina sína meðan annars þannig nágrenni hamborgara var mjög fallið saga sem að maður sem ég þekki fór og kynntist bara ættinni sinni aftur sem að bjóð þarna einhverju lítilli eigið þarna á mörkunum á Þýskalandi og Danmörku þessu sem svæðum sem eru ímist til er að Danmörku og Þýskalandi allt í einu bara sér hérna fólki sitt allt í einu eitthvað sem að lítur út eins og ég og getur verið skemmtilega sögur og ég meina við fylgjum náttúrulega með þessum núna því að Facebook svo opið sko, það alls konar fólk að finna fólki sitt það verið ekki svona löngun í
0: jú, við hefum svoleiðis ég veit ekki hvað að verið draugna marga vínflöskur yfir þessu vandamáli sko. Mjög skemmtilegt en
1: hún vildi ekki segja
0: Hún
1: vildi ekki segja.
0: En svo það
1: heldur
0: líka...
1: Heldur að hún hafi fengið peninga gegn því að segja ekki?
0: Já, ég held að hún hafi valið og ég held að þetta sé bara, þetta eina af þessum hollustu klemmum sem konur eru stöðugt að glíma við. Hvað á ég að gera? Þú veist, ég bara kona í samfélagi sem ósanngjarnt og mun aldrei meta með að verðleikum og ég mun aldrei eignast tækifæri. Ef það hægt að kaupa þögn mína með þessum hætti og ég mun að amma leið fyrir það veit ekki hver pappina væri en hún hefði kannski leiðið miklu meira fyrir það ef að langa maður hefði sagt frá því og þú veist, hver veit hvað hefði þá gerst?
1: Hérna, ég sagði þetta að vera í minni ætt þess að afi minn, hann var hérna svona Það var einhver breti í hérna, danska hernum sem að gekkst við honum og þannig að langamma fekk eitthvað greitt með honum. En þessi breti kom aldrei til Íslands, sko, þannig að það var eitthvað svona, þannig að vissi það ekki. Svo þegar afi liggur banaleguna, segir sagan, að þá kallar hann á elsta son sinn og segir við hann, hérna, mamma mín sagði mér hver var í faðir minn þegar hún lá banaleguna. Og nú ætla ég að segja þér hver faðir minn. Og þá sagði elsti svona, þú ert búin að þegja yfir svona lengi þegar bara ágættu það aldrei áfram og þegja yfir því. Og gekk út.
0: Já.
1: Þetta svo ótrúlega sagði, ég bara veit ekki alveg hvort ég trúinni, en
0: Nei,
1: svona er hún.
0: Já,
1: En þá er þetta svona spurningin það að hvort að við eigum að vita eða þau búið svo lengi sem að veist ekki og þetta er eitthvað Þetta er ríkt í ykkar ætt að það er ykkur leggur þarna sem að þið vitið ekki hvað
0: Já, og það er bara mjög merkilegt að skoða Íslendingabók og það bara hverfur það er bara vantar eina grein í ættar tréð
1: Herðu, en þetta var heimili ömmuðina þess að þú olst upp að hluta til þú olst náttúrulega líka upp hjá fórðurinn
0: Já, og sko, og svo náttúrulega ósangjönt að tala ekki afa sem að, hérna, að vera náttúrulega líka þarna og var mér líka svolítið sem pappi. Hann ólst upp í Fljótstungu í Hvítársíðu átti þar fullt af sískinum og hann átti að taka við bænum hann var hérna Páll Bergþórsson og bróðir afa hann var sendur til náms afi fekk ekki að fara í nám, hann langaði til þess en fekk það ekki svo segir sagan, að því að hann átti að taka við bænum nema að svo kemur kennslukona í sveitina sem amma og hún hafði sér og þau verða ástfangin og hún sá ekki fyrir sér að búa á sveitabæ þannig að hann flutti til Reykjavíkur og tók ekki við búskapnum eins og til stóð heldur gerði sendibílstjóri í Reykjavík og það eitthvað sem ég held að afi hafa alltaf svolítið séð eftir, og þau bæði og það bara svolítið til marksumengni en hvernig samfélagið var þá og hvaða var mikið af stífum reglum hvað mátti og hvað mátti ekki og hvað tækifærin voru ógeðslega skert að þau gerði ekki það sem þau langaði til að gera þau, fengu, þau höfðu ekki tækifæri til þess að verða fólkið sem þau langaði til þess að verða
1: hvað langaði þau að gera?
0: Ég held að afi hafi langað til þess að mennta sig hann langaði til þess að gera eitthvað annað hann langaði til þess að vera með vinna með dýrum hann langaði líka til þess að vera með ömmu hann langaði, þetta, það var alls konar en það voru ekki tækifæri til þess að einhvern veginn blanda saman hlutum hann hvort bara vannst þú fyrir þinni fjölskyldu eða þú gerði það ekki þannig að já, ég held að þau hafi bæði liðið fyrir það hvað samfélagið var lokað og með asnalega reglur en já
1: Var þetta pólitísk heimili?
0: Já, afi var nátt að segist að það verið framsóknamaður sko kvennapólitískt heimili mjög, já
1: Síðar?
0: Nei, bara alltaf, alltaf mjög rík áhersla á og það var mikið talað heima hjá okkur þá eða sem sagt, ég man bara frá því ég lítil að þá hérna, hvað heitir þetta, svona orðatiltæki það þarf tippi til það þótti mjög astnalegt og það var mikið gert grína því að kallar mættu bara eitthvað að kallar gætu bara eitthvað og að segja að það þarf tippi til eitthvað sem amma sagði mjög oft í hæðinni en
1: Var hún svona óþekk?
0: Já, hún var það og ég meina að segja að það þarf tippi til 1970 eitthvað það náttúrulega kannski bara frekar brútal sko
1: Hún svolítið að segja það vegna þess að hún veit að þetta verður svolítið skjálft í
0: já, sjálfst, en hún náttúrulega bara að segja þetta heima þú veist, og eitthvað svona, það alla upp svolítið brutalisma í okkur sem það bara mjög gott já
1: en, fóraldraðinir
0: já svo eru þau náttúrulega, já mamma náttúrulega afsprengið þessa heimili sem ég náttúrulega ríkari þáttur í mínu uppeldi að því að við vorum þarna með þú veist, amma tók við mér og allt þetta þannig að sáleggur ríkari þarna þegar ég minna
1: æsku Sjómiðlega þetta sýsti mömmu þinnar
0: Já, svolítið Pabbi kemur svo úr fjölskyldu sem að er að norðan og að vestan ólst upp á Siglufirði þangað til hann var ég veit ekki, nýjóra, eitthvað svo leðis rosalega mikill skíðamaður átti mörg, hann lang yngstur eða yngstur, átti tvö sískinni sem voru miklu eldri og svo ólst hann upp með tveimur öðrum sískinum sínum sem voru nærunum í aldri en hann var samt yngstur og minnstur, hann var alltaf svona litli bróðurinn en svo fluttu þau í bæin sennilega þegar, þegar pappi svona 10 ára 1960 eitthvað og Amma var dáin áður en ég fættist. Hún dó úr krabbameini þegar ég eins ás. Þannig ég man ekkert eftir ömmu, þeirri ömmu. En afi aftur á móti var, eftir að ég man eftir mér, að þá var hann húsvörður í samvinnubankanum. Hann bjó þar sem að núna hérna lofthostel. Þar var íbúðin hans. Og ég var mjög mikið þar, sko. En hérna... Þar líka, ef ég hugsa sko pappa og fjölskyldina hans, að þá sko, og sérstaklega þessi tvö sískinni hans sem að eru á lífi og eru nær honum í aldri, að þá eru þau líka svolítið eins og fóreldra mínir, öðru vísi og kannski aðeins setna, að því að þau áttu svo mikið á krökkum á mínum aldri. Að hérna, og dætur bygga bróður hans pappa eru mér svolítið sem systur líka. Þannig að það er svolítið svona, það er rosalega þjætt.
1: Þú ert svona kynnslóða villingur
0: Ég það, já, já.
1: Flakkar hennar á milli
0: Já, emmitt
1: Þú ert eiginlega sískinni fóruðröðina
0: og... Já, já, og en samt líka svolítið sískinni sískinna barna minna í hinn áttina En aðalega á ég bara rosalega mikið af stóra fjölskyldu
1: sem að,
0: já, ég bara ógæslega mikið af fólki sem að mér þykir væntum og þykir væntum mig sem bara alveg geggjað
1: Erðu en pappiðinn að vera hérna giftur svona feminista og eiga alltaf þessa hérna feminista dætur fundi ekki kallandir svona tilmöðunum að hafa lent í þessari ólöku lífinu að...
0: Jú
1: Greim
0: Mikil ósköp
1: að lent í þessu
0: jú.
1: Og hvernig tók hann því?
0: Hann bara lifði með því það bara og ég meina hann og það það sem svo fyndið sko, pappi mikill íþróttamaður hann mikill golfari, hann væri undir öllum eðlum kringumstæðum mikill kallakall og ef hann væri ekki ef hann væri ekki hlut af okkur að en hann það bara ekki
1: hvað að vera kallakall? Þá sem að nýtur sem besti í einhverjum veiðiskúr það sem eru bara kallar og
0: já, eða þú veist, ég meina hann var alltaf á skíðum í gamla daga sem hann var alveg svolítið svona kallægt sko, og var mikið bara alls konar í þróttum og búin að vera núna rosalega mikið í golfi sem að náttúrulega svona mjög svona feðraveldi sport þannig
1: mikið að konum í golfi
0: já, þetta svona ríkir kallar sem að einhvern byggu til þessa íþróttagrein.
1: Þetta einstaklega íþrótti, sko, kallakallarnir, þeir eru í fótbolta, það búin í
0: Hann var líka þar, og, neini, og það gerist ýmislegt í þessum golfi líka sem það já. En pappi bara ekki þar, þrátt fyrir að vera þessi mikli íþróttamaður, og ég meina, þetta ekki allir íþróttamaður, það bara síður en svo. En, og verið, hann, sko, hann sérkennari, hann hefur unnið mikið með og já, með börnum með alls konar sérþarfir og í þágu börnum með alls konar sérþarfir verða skipulegi alls konar úrræði og hefur alltaf verið mjög svona samfélagslega þenkjandi þannig að hérna það einhvern veginn já og hann hefur verið hann kannski já, það getur svona fókið í hann af pólitískri réttlætiskennd gagnvart svona hefðbundum stjórnmálaflokkum á meðan við mamma höfum verið meira í kvennapólitíkinu og ekki kannski svona þessum hefðbundum stjórnmálaflokks nálgunum þó ég hef alveg verið í hefðbundum stjórnmálaflokki og allt það, að þá grunn hugmyndafræðin mín byggir ekki á stjórnmálaflokki, ég bara fór inn í stjórnmálaflokk til að reyna að koma henni að tíma og það virkaði ekki
1: þannig að Herðu, þú ert hvað, fætt 74 eða?
0: Já
1: Þannig þú ert svona kynnslóðs Bjarna og Katrínar svona fólki sem að
0: millið þeirra
1: já, svona stýri mestu í samfélaginu í dag og ég veit kannski að maður reyna að skilja bara þessa kynnslóð þetta náttúrulega þeir eru komast í svona vits og ára og nýfrásíki árum svona ólík minni kynnslóð sem að kennst þeir vits og ára áður en að nýfrásíki kemur
0: Sko við Bjarni djók já, ég veit ekki alveg hvað ég að segja um mína kynnslóð, sko, ég reyla
1: Það reyla aldrei talað um þetta sem kynnslóð, sko
0: Nei, það líka rosalega erfitt
1: Ég held að þetta sem kynnslóð, sko, ég held að við getum fundið eitthvað útrússu með því aðtuga, sko, hvenar hérna, hvað þessi, þetta fólk hefur gengið gegnum
0: Já, en málið samt að þú veist að við skoðum mig og Bjarna og Katrínu að þá voru við alveg virk líka á nýfrjálsöki árun byrjuð að láta til okkar taka þá með mjög ólíkum hætti eins og við gerum kannski í dag þannig að ég held að það sé líka maður þarf kannski bara ég held að það er sagt svona segir, ég held að við, mín kynnslóð er kannski svo kynnslóð sem hefur mest áhrif í samfélaginu í dag það bara valda mesta, þú veist, þessi fólk um 50 er bara það fólk sem að stýri samfélagum yfir höfuð að jafna því.
1: Ekki í Bandaríkjum, það er það fólk um áttrætt.
0: Já, fórsetin, en það er samt, já, ég veit ekki. En það er
1: þannig, þannig
0: já,
1: það er eldra í Bandaríkjum. Ég dunda mér í svona við þetta að fara yfir sko þjóðþing og hvað fleira.
0: Já.
1: Það er náttúrulega Bandaríkjum er alveg sér á, á kapitúli. Og við erum, hérna, það er eiginlega þessi kynnslóð sem er eiginlega allt þingið okkar
0: á
1: meðan að hérna, í Norðurlöndum til þess þá sér maður þessa kynnslu og kynnsluna fyrir undan
0: en
1: ég held að þessi kynnslu þegar að vera að fara að skoða þetta að hennar hvernig hún kennst til áhrifa og valda og hvað hún heldur þau lengi að það verði sko hluti af þess vegna er að segja við þurfum eiginlega að fara að skilja þessa kynnslu
0: ég held að það sé ekki hægt að skoða kynnslu fyrir aftur á ég held að það sé kannski ástæðan fyrir því að við erum ekki en ég bara núna fyrst að átta mig á því hvað ég hluti að valda miklu fólki og einhvern veginn það er alveg sem að hvar í stingni eða fæti, þú veist, allir mínir vinir og allt mitt, mitt krátt er fólk sem hefur ógæslega mikil áhrif og ég eiginlega bara já, nýbúin að fatta það og að reyna að basla við að reyna að átta með á því hvað gerum við allir sér áhrif erum við í alvörin að beita þeim eins og ættum að vera að beita þeim þú veist, erum við að gera eins mögulega, eins mikið gott og við mögulega getum
1: ég ekki að þessar kynslu og ég myndi svara þessu nei
0: nei
1: þið veist þetta að vera svona það sem hefur með undarlegt þessi pólitíkinu núna það hvað hérna til dæmis ríkisstjórnin og þingið upplifi sig sko valdalítil að bara eiginlega að hafa svo fáa kosti bara eins og þessi svo húsnæðismál sem bara augljóst að vanta bara húsnæði fyrir hérna fátækra fólk og svona milli tekið fólk og þar fyrir neðan og það ljóst að vita allir að markaður mun ekki leysa þannig að við þurfum að gera eitthvað í þessu en það eins og fólk upplifið að það hafi engin sko tök á því að gera eitthvað í þessu annað en að vera að tala að við þungar áhyggjur af þessu og við erum að vinna að einhverju svona og ég er alveg hættur að skilja þetta fólk
0: Já. Nei, ég meina það og, þú veist, og þetta bara eitt af fjölmörgum verkefnum og ég meina auðvitað þú veist, andlega þetta segja bara heil kynnslóð ég get ekki sagt eða dæmt það hvort að heil kynnslóð sé að hafa nóg mikil áhrif ég meira hugsa fólki í kringum mig bara hvernig erum við sem að ég meina ég á þetta vini sem eru bara tiltölulega líkir mér sem hafa sambærilegar hugmyndir og sambærilegar hérna sambærilegan vilja að þú veist, erum við að gera allt það sem við mögulega gætum verið að gera og eitt af því er einmitt þetta með að við horfum á stjórnmálin en hefðbundu stjórnmál, hvað gerast á þingi og hvað gerast í sveitarstjórnum og þú veist, ég meina gamli flokkurinn minn ónýtur hann það bara, það algjörlega borin vona þessi flokkur einhvern tímann eftir að ganga í endurnýjun lífdaga sósialista flokkurinn hefur einhvern veginn, sorry aldrei náð að verða það sem að ég vildi að hann yrði
1: Píratar aldrei verðum ekki leið okkur að fæðast að
0: já, hann er allavega ekki ennþá píratar eiga frábært fólk en ég treyst ekki alveg heilum stjórnmálaflokki sem samsafna á alls konar fólki með alls konar ólíkar hugmyndafræðir samfylkingin bara virðist bara ætla alltaf þegar hún einhvern veginn nálgast það að verða að einhverjum almennilegum vinstri hvað maður segja svona valkosti að þá dettur hún alltaf tilbaka í eitthvað rugl og svo nenni ég ekki að skoða það sem hinn megin við miðju.
1: Hún fordæmir allt í sér sem að ég vinstri mennska.
0: Já,
1: þetta bara... Breski verkefnaflokkurinn að gera,
0: já,
1: sem bara, að hefur ógeð á vinstri mennskun í sér.
0: Já, bara dæmt til að vera glatað. Þannig að það sem að við höfum verið að ræða svona bara okkar á milli, hvað gerir kona sem að hefur rosalega ríka pólitiska eða þörf fyrir að taka þátt í pólitík eða hafa áhrif á samfélagið þegar að stjórnmála ástandið svona Vist, er ég í alvörn að fara að stopna enn einn helvitis flokkin af því að þeir eru ekki að gera það sem að ég myndi vilja að þið væru að gera vafki rónýtt, þú veist, eru að fara að tala með enn einn kvennalistan ég gerði einhverja veikburða tilraun til þess einhvern tímann dag eða fyrir einhverjum árum það var ekki, þú veist, það virkar ekki
1: Það þú í þessu þannig hvenna...
0: Framboðs...
1: Hvað heita?
0: Hvenna framboðið?
1: Hvenna... Í borginni,
0: já.
1: 2018
0: já. En það, þú veist, þetta eru hlutir sem að einhvern veginn hafa ekki verið að virka og þá hef ég núna, ég held að mín áhrif eða mínum kröftum sé best varið í grasrótinni að við séum ekki það engin hefðbundin stjórnmálaflokkur sem að einhvern veginn að fara að breyta samfélaginu á næstu misserum held ég að þurfa að kynda undir, við þurfum að vinna í kvikusöfnun að bara reyna að finna út hvernig getum við myndað nægilega mikla spennu til þess að annarkvort þau stjórnmála upp sem að núna eru eða einhver ný stjórnmála fara að sinna þessum málaflokkum eða einhver ný stjórnmála upp sprettu upp en það er ekki
1: að verðu ekki að hafa hvort tveggja annars vegar þurfum við að hafa náttúrulega lifandi grasrút eða hvað bara ólíka hagsmunahópa og mikla deglu í samfélaginu en við verðum alltaf líka að hafa skipulag til þess að geta náð fram með einhverjum breytingum
0: Nákvæmlega.
1: Það ekki en bara þess... gert með stjórnmálu götunnar
0: Nei. Aldeles ekki, en þetta þarf að vinna saman og ég held að hluti af því hversu léleg pólitíkin hinn hefðbundna flokkapólitík sé að því að hagsmunahóparnir eru ekki það ekki nóg mikil spenna þar þannig að ég held að við getum ákveða að fara inn í stjórnmálin en það vantar meira að plenum einn til þess að veita aðhald og fæða pólitíkina flokkapólitíkina
1: Sko bæði, það má vera að það vanti mér afl í svona stjórnmálgötunar eða bara svona ímiskunar hagsmuna hópa, þannig að samfélag verður ekki gott nema við um verkalýsreifingin upp á sitt besta og kvennareifingin upp á sitt besta og bara barátta fólks fyrir réttlæti bara alls þar út allt samfélag fyrir besta fjölmiðlarnir sko virki og fleira það verður ekki gott samfélag þá en það líka þannig að sko þá getum við ætla það að það myndi hafa áhrif á flokkana og þetta gerur það hérna ef við erum að horfa á svona þú veist að því að sagan ferðast eitthvað svona þessum væri að tala nýfrálshyggju árin þá væri að tala svona bara tímabil sem að eru svona ríkjandi hugmyndafræði sem að hefur en flokkanir í dag ég held að þeir séu að svo forusta flokkana sem miklu meira búin að klippa sig frá grasrótinni og telur sig geta lifað og starfað án þess að hafa til dæmis, ég held að forusta vafki til þess að geta starfað án þess að hafa raunverulega virkt tengsl við verklusefinguna sem að ef ég hefði sagt þetta við einhvern alþýðubandarásmann 1980, hann hefði haldið að vera klikkað
0: Já, já, en það nákvæmlega þetta sem þarf að gera og það má ekki leifa pólitíkinn að komast upp með að geta lifað án grassrótarinnar þess vegna, þú veist, og þetta bara spurning hvar byrjum við, hænur og egg, skilur ég á því, eða mig langar og ég held að mínum kröftum sé núna ég búin að prófa svo margt, þú veist núna langar mig til þess að vera grassrótar megin og byggja upp eitthvað, ég veit ekki eins og hvað en vera bara virkur gaggrínandi og taka þátt í eins mörgu, eins miklu félagsstarfi og hægtir
1: þetta svona kannski árugur sig bara átt að sett saman úr annars vegar svona motivation og hins vegar organisation og það verðum að hafa þetta bæði sko. Og svo má þetta vera tími þessum okkur vantar sko motivation stundum finnst mér það stundum finnst mér að okkur vantar eða bara eins og andlega vakningu í samfélaginu sko að það bara það að fólk gangist inn í þetta samfélag sem við búum inn í með þeim lögmálum sem það er að það kannski bara það dugar kannski ekki bara pólitík til þess að vinna á því, við þurfum bara að fá ykkur bara andlega vakning og þessum verið kannski að spyrja því áðan hann að svona persónulega hérna hvað baráttan getur verið persónulega ég þetta endur skilgreina sjálfa mig í baráttunni stundum við allir fyrir mér að við þurfum bara að vera þar eitthvað stað sko, að því að sko anstæðingurinn svo sterkur og hann svo skipulagður og hann svo ríkur og hann svo auðvelt með að kaupa fólk, hann svo auðvelt með að stela hugmyndum eins og þú nefndir hann áðan að þetta taka hluta að kvennabaratunni og láta hann að rúka eitthvað eins og hann sé í gangi en bara til þess að raunverulega íta undir óbreytt ástand.
0: Já, nákvæmlega. En já, ég samt sko andleg vakning er eitthvað sem að
1: Já, ég kannski, ekki að tala trúalega
0: Nei, ég veit,
1: en það er samt
0: Já, en það er samt svolítið það sem að sko hægri populismin er að stuðla Þar er andleg vakning í gangi
1: Og endurist hérna, Make America Great Again
0: Já, það er svolítið og ég held að því að ég var aðeins að svona nýtiði varandi orðaval og þá þarna varandi hernaðar tungumálið, að það var það svolítið og nú er það snýst sko líka aðferðafræðin þó svo að þessi andlega vakning þar sé að virka sannarlega að þá vil ég ekki beita þeim aðferðum, ég vil ekki fara í ég vil miklu frekar fá fólk með mér í lið með því að útskýra, sannfæra, rökstuðja það sem ég að gera, í staðin fyrir að einhvern veginn fá fólk með mér á einhverjum svona blindum einhverju blindri aðdáun eða vakning skilur við, þú veist, það þarf að vera og það er kannski það sem er erfiðast við mannréttindabaráttu og hún er svo flókin, hún byggir á svo erfiðum hugtökum, hún byggir á svo núansýrðum hindrunum
1: hún er svo lífið sér allt
0: en það er það sem við erum alltaf að fástu eins og ég var að segja
1: við viljum heldur ekki að lífið sér og einfalt sko.
0: Nei, akkurat, en þess vegna erum við miklu erfiðara með að ná eyrum fólks og stuðla andlegri vakningu, heldur en einhverjum populistar sem að geta bara sagt eitthvað bull og fengi fólk með sér.
1: Andleg vakning, þetta var svona, ég hugsa þetta sem svona tilvistarlegt, þú veist, hvert er hlutverk mitt í samfélaginu, þú veist, hérna get ég bætt mitt líf með því að bæta sjálfa mig? Eða er kannski bara stæðstu hlutin að mér er á milli mín og annars fólks þannig það sem er besta sem ég geti gert til þess að bæta sjálf á mig var að bæta samfélagi sem ég lifi hef ég skildur gagnvart samfélaginu skildur hefur samfélagi gagnvart mér á ég að taka þátt í samfélaginu ber mér að taka þátt í samfélaginu taka að mér kannski ykkur að vinnu við það að vera þarna í organize hlutanum það sem ég þarf kannski að gera eitthvað svona kompromí við eitthvað svona ná fram ber mér að gera það eða á ég að vera hreinn út á torginu og tala það hvernig við gætum verið þú veist þetta eitthvað þarna sem ég var að tala
0: Já, en þetta aftur samt sko, þetta mér í huga sem drífa Snædal sagði einhvern tímann með daginn hvað var það? Það var í samhengi við eitthvað það sem hún sagði sko allar þessar sjálfshjálpabækur allt þetta hérna þar sem að við erum að reyna einhvern veginn að bæta okkur og velta fyrir okkur okkar hlutverki sem einstaklinga þetta er sko það sem að er einhvern veginn að það er svona einstaklingshyggja í þessari nálgun ég meina mæður okkar þegar þær vildu ná okkur fram þær voru ekkert að spá í sig þær stofnuðu samtök þær vissu bara það var það sem þurfti
1: ég það tala það sem andlega vakning
0: það er, já, og það er það
1: sem út úr sjálfsjálfabókunum
0: hætta spá í bara hvað ég eitthvað bara, þú veist, það er eitthvað samfélagslegt viðfangsefni hérna og það eina sem að virkar og við vitum það öll það er að hóa sama fólki, búa til samtök og breyta
1: já, og þar fyrir utan að, hérna, þá mun það bæta þig sem einstakling meira heldur með alla sjálfshjálpabækurnar
0: en ég held að sko, formæður okkar sem að breyttu samfélaginu stórkostlega engin þeirra var að spá í hvað það gerði fyrir þær sjálfar þær voru allar að hugsa þær hugsuðu ekki á þessu leveli þetta snýrst ekki þær og það einhvern veginn held ég, við þurfum að fara að taka sjálf okkur aðeins út úr þessu, við erum bara hluti af einhverjum gröyt sko
1: Já.
0: Ég held að það sé
1: Ég held að það sé og líka að horfa á það eins og hvað við, hérna, hver er samílega baráttan okkar og hvernig við getum unnið saman og við getum unnið saman það er ekki einhvern algild hérna, samþykkt á þér þótt að ég kjósi að vinna með þér í einhverju baráttu það er alls konar flækjur sem er búið að setja inn í þetta einhvernig, hvernig við vinnum saman og...
0: rosalega algengt, já, það var nú eitt af því sem ég ætla að segja þarna áðan þetta með að, sko, að við meðum ekki vera ósammála við meðum ekki gaggrina og eitthvað svona því þá erum við ekki saman í liði, en svo er það líka þannig að það er rosalega erfitt að vera sammála mér eða þér að því við erum of róttæk og við erum of svona og of hins einn í staðan, við menn, kallar segja þetta aldrei, feðraveldið, Bjarni Benediktsson segir ekki, ég nú ekki alltaf sammála Brynjar Níelssyni en, hann segir bara ég sammála Brynjar Níelssyni eða ég ósammálunum
1: og það ekki sagt dæmi hann fyrir hvað þetta séu sumi kallar sem eru að koma svona inn á Facebook hjá mér, þegar segja kannski 14. skipti sko, ég nú aldrei sammála Gunnar í smála, en núna ég sammálunum og það eru kannski búin að segja þetta aftur og aftur að þeir bara trúa því að þeir verða að segja þetta að ég nú aldrei sér kvitt upp allt sem þessi maður sér
0: Akkurat, en það má kvitt upp á, en þú þarft ekki að segja það þegar það varðar Bjarna Ben eða þegar það varðar einhvern sem er hluti á mainstream hugmyndafræði.
1: En eru þeir aldrei umdildir sko, hann er Sólmsteinn er ekki umdildur.
0: Nei, akkurat.
1: Sem er náttúrulega alveg ævintýralegt, en þú ert rosa umdild.
0: Já.
1: Herðu, þú sagðir áðan, það sé ekki hægt að berga af FG. Og að því þetta nú eiginlega svona helsta pólitíska máli núna, það hrun af FG. Ég veit ekki hvort að vöxtu samfylkingarinnar sé áhugavert mál, ég veit það ekki. Af því að þetta getur verið bara, er ekki bara best að kjósa framsókn eitthvað svoleiðis, en bara... það er vöxtur miðflokksins er mjög áhugavert mál og hvort að það að hérna, sem að ég held að sé gæti verið dæmi í hollenskri pólitík, að þegar að sko klassíski hægri flokkurinn horfir til sko nýja hægri sinns og allar að taka stefnum mál þess að þá minka þeir en hinir vaksa en við getum horfa það, en hrun vafki er náttúrulega eitthvað svona, er það ráðgata eða?
0: Nei, hún er svo fullkomlega eðlilegt. Ég meina þetta er bara mjög langdreið pólitískt sjálfsmorð.
1: Og hvernig, hvað var?
0: Ég veit ekki hvert að byrja og hvert að enda.
1: Kannski var þetta aldrei hægt í upphafi, því að það hefði sagt sko að það hefði verið feminismi. Umhverfisvernd, friður og félagslegt réttlæti, þannig sósíalismin var svo lítill, hann notar hann aftast. Kannski var þetta bara...
0: Nei, það er ekki rétt hjá þér, vegna þess að feminismin var ekki ein af grunnstóðanum í upphafi.
1: Nú.
0: Nei, við börðumst fyrir því að fá feminismin eins sem grunnstóð, setna.
1: Þegar ég er að tala við vafki fólk í dag, þá segja, fara þau með þessa þölu.
0: Já, það er bara, ég er víst feministi, það er alveg að segja það. Það er bara sama, en það var ekki, sannarlega ekki þannig. Það var félagslegt réttlæti, friður og umhverfisvernd. Feminismin kemur inn, við börðumst fyrir því við smöluðum inn á landsfund til að fá samþykta grunnstefnu í kvenfrelsi. Og það mátti ekki þetta kvenfrelsi, það var endalaust slagur það hvort þið heiti kvenfrelsi eða jafnrétti og svo framvegis. Allavega, þá, jú, þetta verður svo að þessum fjórum grunnstóðum og
1: Gat þetta haldið saman?
0: Já, þú veist, ég meina
1: Þetta hefði ekki þetta farið betur
0: já, já, já, já, en ég held að það sé ekki, sko, þetta ekki vinstra fólki að kenna, þú veist, að vinstri hugmyndafræði eða þessi hugmyndafræði sé svona hræðilega, nei, það bara, ég held að það sé alls ekki, ekki málið, sko. Ég held að, og, já, ég held að það hafi bara á einhverjum tímapunkti, og þetta var alltaf á meðan ég var þarna frá allt 2003 til 2016 svona cirka
1: 2003
0: til 2016 no. svona það bil fjögur veit ekki í mjög virk 2006 til 16 10 ár á þessum tíma var rosalega var stöðugt þetta jafnvægisspil hversu róttæk eigum að leyfa okkur að vera hvenær erum við að fæla fólk frá málstaðnum, hvað má og hvað má ekki og endanum á einhverjum tímapunkti þá vann kjarkleysið það að við ætlum bara við, nú ætlum við bara að beita okkur án þess að rugga bátnum of mikið af því að það svo hættulegt að rugga bátnum við viljum ekki stuðla að pólariseringu varð allt í einu að sko helsta hættu helsta hættumáli samfélagsins að mati vinstri flokks sem náttúrulega bara
1: sturla meikar enga sensi svo
0: nei, að, ég meina en hérna af því að polarisering náttúrulega bara afleiðing af því þegar að hægrið að, í þessari uppsveiflu og í rauninni ekki polarisering já, burt sér frá því
1: það ekki polarisering að hluti að samfélaginu vilji sko bæta það
0: nei, það bara ekki þannig en það sem að það sem að, já, gerist sem sagt að þau hætta að þora að vera afleið sem að þarf að vera að rugga samfélaginu og það bara dettur einhvern veginn það, já, fólk hættir fer bara og það, þú veist, ég fer, það fer fullt af fólki úr flokknum sem að var samt alltaf notað sem rótaklæðan, við vorum þannig það var fullt af fólki sem var fremst Kolla Halldórs, alls konar fólk á sviði umhverfisverndar, á sviði félagsréttlætis á sviði sósíalisma, þú veist hann hérna, Albaníu valdi var mikilvægur hluti af VG því að hann var nógu róttækur til þess að haldi grasrótina, en hann var of róttækur til þess að fá eitthvað alvöru hlutverk innan flokksins.
1: Það var skraut svo.
0: Já. Og það var passað upp og að halda í þessar já, skrautfjöðrir fólk sem þorði að tala en, og þess vegna og þessum að Vafgið þoldi aldrei við mig var að ég krafðist þess að hafa vald. Þannig að ég, þú veist, ég var hérna oddviti þarna þrátt fyrir að megin þorri flokksins vildi ekki hafa mig sem oddvita því ég fældi of mikið í burtu. Og svo haldaðu
1: það er ekki hægt að sjá það að maður skoðar sko tölur á fylgi flokksins í borgarstjórn að það hafi batnað þegar eftir að þú fórst
0: nei það nefnilega svo eitthvað sem að, þau geta bara velt fyrir sér því að ég var farin en það var talið að ég hefði þessi fælandi áhrif
1: aftra, hérna, því að flokkurinn næði meira ára já,
0: að því ég var svo mikið að tala stefnumálin okkar sem að voru ofræðileg þannig að það ég held að þar hafi þegar verið lagt af stað í einhverja vegferðnist vegferðilegild orð en það var samt flokkurinn var farin á þessa hérna braut þegar ég hætti og ég hætti að því að ég var hætt að nenna að taka þátt í þessum innri slagsmálum til þess að fá að beita mér fyrir einhverju sem var löngu samþykkt á landsfundi eða bara að fá stuðning við það eða veri ekki bara skraut og svo bara eftir að ég farin að þá ákveða þau að fara með Bjarna en fara með sjálfstæðisflokknum í ríkisstjórn og svo veitum við hvernig það endar.
1: Sem að var svolítið lengi í fæðingu sko. Ég man alveg eftir þessum hérna, til dæmis 2007 þá reyndi Steingrímur að komast inn í ríkisstjórn.
0: Já, og það hefur alltaf verið ákveðin kjarni innan VG, þessi elsti kjarni innan VG sem hefur langað til þess að siða sjálfstæðisflokkin til í gegnum samstarf. Og trúðu því að það væri hægt.
1: Sem náttúrulega eins og ykkur sko, þráður í ykkurum harmleik sko.
0: Já,
1: að okkar hlutverk að milda hjarta Bjarna BN, ég kalla þetta það.
0: Já.
1: Sem eitthvað svo sturlað sko.
0: Já, já. Ég hef aldrei haft trú á þessari hérna aðferð. Ég meina, ég get alveg og ég hef alltaf verið
1: Þú átt að bæta samfélagi ekki Bjarna BN sko.
0: Akkurat.
1: Og það hefur alltaf leið til að bæta samfélagi er að fjarlægi Bjarna BN.
0: Já. En það hefur alltaf skipt mig máli að og þegar ég var í pólitík þá passaði alltaf upp á að styðja góð mál og vera á móti vondum málum óháð því hver lagði þau fram. Þannig að ég studdi stundum eitthvað frá sjálfstæðisflokknum eða eitthvað frá hinum og þessum og stundum þótti fólk ég vera óþarflega höllendur sjálfstæðisflokkin að því að ég var sammálunum um eitthvað. Að því að fólk hélt að maður ætti bara alltaf að vera sammála sínum flokki. En það ég trúi því ennþá að það sé leiðin til að bæta stjórnmálin að vera alltaf á hugmyndafræðilegum forsendum vera stundum sammála og stundum ósammála alveg svo vera stundum sammála og stundum ósammála að þá get ég stundum það hefur, þú veist, tvisvar verður vitlaus klukka rétt eða ekki, og sólar hringa eitthvað svona að hérna, það alveg stundum hægt að vera sammála og sjálfstæðisflokknum í einhverju og þá ég alveg til í að bara gera það og tala það og styðja það og eitthvað en þess á milli, ég ætla ekki að fara í samstarf við flokk sem er mér algjörlega ósammála bara grunn hugmyndafræði
1: Nú geti eitthvað svona hinum einu í flokknum sagt eins og að hérna sko Vafki hefur í grunnin til svona tvo möguleika hann getur verið svona flokkur svipað og enislistinn í Danmörku sem að ætlar ekki að vera við völd ég er svo einislistinn myndi alveg þykja það stundum en ég meina að það svona hugmyndin kannski stiðja minni hlutastjórnir og ná fram þá málum sínum en okkar hlutverku fyrst og fremst að koma og kynna mál hérna út í samfélaginu og notum þingflokkin til þess en við notum líka ýmsra aðra fyrir þess það okkar hluta, þau eru róttæki sósialistar í okkar ýmsluta hinn kosturinn þess að fara og taka hérna, óhrengast af því að taka þátt í að vera í völdunum, að búa til hérna, það leiðin til þess að ná meiru fram og það var kannski ágreiningur þetta í Vafki en leiðin að hérna, við óttust ekki völdin en þeir Vafki búið að vera í ríkistjótt sko í, eða klára þetta kjördæmbil það eru búin að vera í ríkistjótt í 12 ára á síðustu 16 frá hruni
0: en þú veist, þetta býtur ekki á mig, ég var í meiri hluta, ég gerði málamælinir ég fór inn í samstarf með hérna fjórum flokk við fórum í fjóra flokka samstarf það var alveg flókið, ég þurfti að gera alls konar málamælinir ég alveg til í það en ég vel mér ekki að gera málamælinir við þann sem að ystur á hægri væng stjórnmálana hverju sinni það bara ég reyni að finna fólk sem að mér eins mikið sammála á hægtir
1: þá segja þau það var á þessum tíma voru aðstæður í íslenskum stjórnmálum svo sérkennileg að þetta var eini valkosturinn fólk var víst orðið rosalega þreytt á að kjósa sem ég hef aldrei hérna ég upplifði ekki að fólk hugsaði sko fólk getur líka að kjósa í Eurovision og fólk getur líka að kjósa allan anskotan aftur og fram og tilbaka en ég var að upplifði aldrei að fólk var einhvern veginn orðið rosalega þreytt að mæta að kjósta
0: þegar þau mynduðu þessa ríkistjórn þá stóðum til búa þá hefðu þau geta myndað meiri hluta með sömu flokkum og voru hinum meginn við Vonarstrætið það hefðu geta verið Vafki samfylking
1: hefðu þurft framsókn ekki
0: Framsókn og Píratar
1: það segir hérna fólki í Vafki Framsókn bara vildi ekki fara í þessa stjórn með einsmanns meirhluta
0: og það bara og það greinir okkur á þú veist, ég á því og eins og við gerðum hana eftir kosningarna 2014 þá vildi ég frekar fleiri flokka og meiri málamælinir heldur en að vera með færri flokkum og gera minni málamælinir
1: Þannig að þú ert ekki að neita því að það sé þetta að fara leið sko að taka þátt að sita við borðið
0: Alls ekki
1: en Þú ert bara að segja að þau fóru sá leiðina og þau fóru hana svo langt og í svo miklar vegvillur að þau eyðilögu flokkin
0: Já, þetta snerist bara ekkert það að vilja gera málamælin eða vilja ekki gera málamælin þetta snerist að fara í samstarf við stjórnmálaflokk sem að hefur haft höldin og taklinnar í öllu stjórnarsamstarfi sem hann hefur verið í gegnum tíðina hann hefur alltaf náð öllum sínum málum fram og þau mál og svo hugmyndafræði sem sá stjórnmálaflokku byggir á vond hún bara algjörlega ósamrýmanleg þeir hugmyndafræði sem að Vafki byggir á
1: Vafki var stofnað til mótvægis við
0: þessu það var bara þannig, þannig að, en hitt svo aftur með að eins og enhetslistin hefur gert að hérna og margirflokka kvennalistin valdi nú að hérna fara ekki inn í ríkisstjórnarsamstarf á sínum tíma og sósialistaflokkurinn gerði það einmitt núna 2016
1: það var svona auka flokkur sko
0: ha?
1: Það er 2018
0: 2018, þá velur sanna að fara ekki í meirhluta viðræður
1: það var náttúrulega, það var að horta á þannig sko að það sem að ég held að veri Vafki og Píratar sem að sóttust eftir því það voru hinir flokkarnir sem voru að semja sóttust ekki eftir því, þannig að það var aldrei vita hvað var í því en það var til þess að verða svona að fá skjól af sósialistunum að hafa það væri betra að hafa þá inni heldur en úti og það var alveg augljóst að þetta var ekki til raunverulegra áhrifa það hafi verið matið sem að láfa þessu þetta var bara skraut
0: en ég meina, þú veist, ég bar bara mjög mikla virðingu fyrir þeirri ákvörðun sönnu á þessum tíma jafnvel, þú veist, þó að ástæðunar hefðu getið verið margar að þá það líka leið sem hægt að fara að vera ekki í meira hluta.
1: Sem sósíalistar verða alltaf að vera tilbúnir að vera.
0: Já.
1: Því að þú veist ef að...
0: Og VG hefði þurft að vera tilbúið að vera á þeim tíma sem að þau voru.
1: En þú segir að
0: það
1: ekki hægt að endur
0: komin of nálagt. Fórsætisráðherra stóllinn, það var þarna persónlegu metnaður, það var þarna gömul hugsjón gömlu kallana.
1: Já.
0: Að eignin vinna með sjálfstæðisflokknum. Það voru alls konar ástæður sem að búa baki því að VG endaði á þessari bara ómögulegu leið sem að draf flokkin bara alveg
1: já, þú fórst og það fóru margir og voru enda margir farnir þarna áður
0: já, fórum, ég var farin áður
1: sko. Já, það voru margir sem voru farnir sko, já, fyrir, þú fórst áður það voru margir sem að fóru líka í tímabili vissistóttarinnars og ég hérna einhvern tímann googlaði ég bara hérna hætt í Vafki og hættur í Vafki og safnaði saman listanum
0: já.
1: Og þá er þetta alltaf hópur af fólki sem allir myndu vilja hafa inn í sínu flokki.
0: Já.
1: Og ég, hann Guðmundur Ingi kom hérna á fimmtudaginn og er í spjalli. Og hann sem að, hann hefur trúið þess að þetta endur þess að Vafki. Og ég var að spyrja hann, hvað Vafki? Já, horfir á það sem sko flótta fólki líka, sko. Er það lækningin á Vafki? Vafki það sem að Vafki er allir farnir, nema þeir sem eftir eru. Bara bönkarinn og jáfólkið. Eða Vafki allir sem hafa farið, meðal annars þú. Þannig að væri það leiðin til þess að endur þess að Vafki var að reyna að safna saman fólkinu og búum til Vafki eins og hefði geta orðið. Er það raunaflið? Ef að Guðmundur, Ingi myndur hringi í því og segja nú allir við að búa til...
0: Þetta sem ég voru að vona að hefði spurt hann að þessu?
1: Ég spurði hann að þessu.
0: Já, og hvað sagði hann?
1: Hann svona fór svona frá þessu, sko, reyndi að fara það, en hann skildi alveg, sko, að Vafki í dag... þarf ekki að vera sko rótið og þess að fara að sæki rætunar hvað við gerðum og þá gangast við ykkur og svo náttúrulega mjög fljótlega þá eiga því erfileikum með það og hann byrjaði mjög fljótlega hljóma eins og Katrín Jakobsdóttir gerði alltaf þeirri þingi þegar það var að vera gaggrín að hún gerði ekki nóg þá þöldu bara listan yfir það sem hún hafði gert þannig hún var hann eins og við vorum að lýsa á þann hún horfði bara aftur hún neitaði að horfa fram það sem var ógert sem er náttúrulega ekki leið til breytinga Þannig hann spilaði þarna á milli en...
0: en bara til að svara spurningunni þú veist hvort að ég gæti á einhverjum tímapunkti með einhverjum hætti orðið hluti að einhverju endurreist Vafki Nei,
1: ekki.
0: Aldrei
1: Nú, ef ekki að koma og ég menna það eru hljómsveitir sem hafa hætt og menn hafa slegist og svo kemur í reunion og þeir taka eitt túr um heiminn
0: Já,
1: ekki svo leis
0: Þeir á kannski ekki verið, þú veist algjörlega ógagrinir á þjóðarmorð í Gaza, Nei. Þeir hafa ekki vísað fötluðum börnum Nei. Úr landi þeir hafa ekki, það sem að Vafki hefur gert á þeim tíma sem að þau hafa verið í ríkistjórn samþykkt og stuðlað að það bara ekki hluti sem ég get verið hluti af.
1: Já, ég spurði einu sambandi við svona samherja þegar hérna við vorum að undirbúa stofnun sjálfstæðisflokksins, þá fór ég og talaði við fólk hérna í Vafki pírutum, kvennalistan gamla alþýðufloknum fólk sem hafði tekið þátt í svona búsáldabildingunni og heila bara alla sem hafði verið einhvern veginn það sem var svona hugsjón um að breyta samfélaginu og svo er ég bara að spjalla reynslu fólks og að sömuleiti var ég bara að reyna að átta mig á því hvort það væri eitthvað svona struktúralt í, að hérna uppbyggingu flokkana og til dæmis áttaði mig á ýmsu sambandi við sko völdforustunar og grasrótarinnar og sem er oft helstu einkenni þess að þessi flokkar deyja það sem kom mér mest á óvart í þessu samtölum var það að fólk hafi staði í alls konar baráttu En sárin sem að gróa ekki og sárin sem að fólk gengur með eru sárin eftir samherja. Ert þú með svona...
0: Já.
1: Og þetta er svona, þetta eru sárin sem að bara gróa illa.
0: Já, þetta er... Já, þetta var bara mjög sársökufullt og... já.
1: Þið eru bara illtri þessi talumynda.
0: Já.
1: Þetta er raunverulegt, þetta er eins og svik þess sem þú treystir á
0: Já.
1: Sem allt í einu særi þig
0: Já. Það var einhver sem að sagði við mig þegar það tók mig langan tíma að vinna úr svo ég svo smugt en það var alveg búin að því ég veit ekkert hvort að það mun einhver tíma klárast en það var einhver sem að sagði við mig að sko mín stærstu mistök í pólitík hafi verið að vera alltaf eða trúa því alltaf að ég gæti treyst samherjum mínu. Og þú veist, að vera alltaf að vonast eftir því að fá þeirra stuðning og geta treysti.
1: En er það ekki bara skárri staður að vera á og vera svo svikin, heldur en að vantreysta öllum fyrirfram.
0: Já, eða taka þessu bara sem hverju eru hundspiti að það sé ekki öllum treystandi. En það, þetta var allavega, ég veit ekki hvað rétt og ég veit ekki hverju ég myndi ráðleggja fólki sem að vera að fara inn í pólitík öðru en að vara því við að þetta er sárasti hlutin af því að vera í pólitík þegar að ef þetta, ef að svona hlutir koma upp og það gerðist alveg ítrekað og var í rauninni
1: Það er ekki bara í vafki, þetta er líka ég hef hérna orðið varfið þetta í konum úr kvennalistanum og ýmsu sem að þar tengdist
0: Það er unna samt öðruvísi úr því og öðruvísi með það því ég þekki það líka sko og hafa þar hefur verið unnið úr hlutum sem að þó það hafi tekið langan tíma með öðrum hætti en og þarna spilar kannski inn í að Vafki er náttúrulega byggt á svo mörgum ólíkum stóðum á meðan þær höfðu grunn hugmyndafræðina til þess að sammenast um inn í end sko að hérna þá ég sé bara mjög fallegu uppgjör hjá konum eftir það
1: Já, við lærðum líka margt af kvennalistanum til dæmis það að svona, tala sér niður á niðurstöðu
0: Já.
1: Ekki vera að flýta sér á mikið ég meina það munar okkur ekki að tala um þetta eina viku viðbúð til þess að þú sér sátt við þetta Akkurat. Það miklu betra að þú sér sátt við niðurstöðuna þegar endanum kemur það margt svona sem að í kultúr hérna, kvennalistan sem að við lærðum sko
0: Já. Svo er líka mjög margt sem að því að við örgla tekið með úr til dæmis VFG að það sem er bara mjög þekkt sögnin að ömma það er rosalega auðvelt að ömma fólk taka viku í það að láta einhvern sætta sig við eitthvað sem hann er ekki sáttu
1: við
0: þannig að þú veist það er alveg það eru hlutir sem eru líka notaðir sko
1: Fjast þú ömma að þig?
0: Ömmi var nú svo sem ekki sjálfur
1: í þetta því. Kennt við hann
0: já það var, ég var það voru gerðar mjög margar tilraunir auðvitað var ég það var fullt af hlutum sem ég gerði ekki en hefði vilja gera af því að mér var ég var, hvað ég að segja, það var dregið úr mér
1: á sumt þetta kannski sagt að við ekki, það ekki alltaf þannig að þú vegir að þú búin að fara yfir það, að stundum hérna ámar að velta fyrir sig hversu langt ég fer yfir
0: algjörlega, algjörlega en stundum var það þannig að það var eitthvað sem ég hafið bara algjörlega sannfæringu fyrir að væri gott og ég ætti að gera en gerði ekki og ég sé eftir að hafa ekki gert svo er hlutir það sem var reynt að stoppa mig og reynt að láta mig gera eitthvað sem ég gerði ekki og er glöð með að hafa ekki gert þannig Það, þú veist, það er, en tilraunirnar til þess að halda mér innan einhvers ákveðins ramma voru stöðugar, samfleitt allan tímana meðan ég var þarna.
1: Af því að þú varst svona skraut, að þú varst, hérna, varst þarna vegna þess að þú áttir að hérna, vera með svona vísun inn í grasrótina og hvað flokkurinn vildi
0: Já,
1: vera.
0: Já, þeir vildu hafa mig, nei, en þeir vildu alls ekki
1: að ég,
0: nei, og alls ekki að ég fengi að leika of lausum hala. Það var alltaf æskilega reyfari í öðru sæti heldur en fyrsta.
1: Já, af því að þú myndir eða ekki flokkinn.
0: Já.
1: Ef við værum með ómikið svona fólki, ómikið svona eld Já. Og engan aga yfir þessu og til þess að stýra þessu, Já. Þá fyrir þetta allt í vitleysu.
0: Já, og við myndum líka bara fæla fólk frá okkur.
1: Já, þú er ekki trúið að þessari aðferð.
0: Nei.
1: En hún er rosalega rík, sko.
0: Já, já. Hún er það. Og ég meina, það
1: Það lagga yfir ríkisútvarpinu til þess að halda kontróla á dagskrárgerðar fólkinu, þannig að fyrir það bara allt í vitleysu.
0: Já.
1: Það er oft sett í svona ykkur yfir skólana svona sem eru yfir að halda, svo kennararnir fara ekki að gera ykkur vitleysu. Þetta er rosalega rík hugmynd um að það sem er strifið áfram að hugsun og svona ákefð, að það sé raunverulega hættulegt.
0: Já.
1: Fólk er bara ekki nógu róttækt, sko. Herðu, varandi valkið. Það sem er sagt í svona kjaftaþáttum, kannski ekki mikið hér, hægriði komið svo mikið að svona kjaftaþáttum þar er sagt sko, Svandís mun taka Vafki sækja aftur í rætunar og endur ræsa flokkin og ég einhvern veginn það er eitthvað við þetta sem að minnist ekki passa sko, þú efast þetta sé bara yfirleitt hægt ég held að sé þannig að Svandís átti sig á því hvað þetta er rosalega mikil vinna og líklega er þetta svo löng vinna og mikil vinna að á endanum er ykkur allt annar uppskýra heldur en Svandís Og ég er ekkert að náði að Svandís muni ekki gera það. Ég held að bara hendin eða ekki. En ég veit ekki, hvað heldur þú? Þetta er að Svandís verði næsti formaði ekki?
0: Nei, ég held ekki.
1: Guðmundur Ingi?
0: Já, einhver.
1: Eða bara einhver nýr.
0: Einhver bara, einhver, Stabbi Páls.
1: En til þess að þá þyrfti að vera svona einhver vilji, Stefán Pálsson geti ekki gert uppgjörð við tíma Katrínar Jakobsdóttir.
0: Nei, ég held að þau skilji ekkit að, þú veist, það er ekkert, þú veist, ég held að þau haldi alvörinu að sé bara nóg að segja sorry og, þú veist, búa til einhverja ályktun, þú veist, og rífast yfir kommusetningu í einhverja ályktun og flokksásfundi og segja svo, já, við erum búin að. Veist, ég held í alvörinu, þetta bara eins og, þú veist, þegar maður ætlar að beðast afsökunar á einhverju, maður ætlar að breyta einhverju og þá þarf maður að gera það af einlægni, maður þarf að skilja hvað það sem maður gerði rangt. Þetta fólk ekkert að skilja það.
1: Okay. Við erum búin að tala alls konar, fólkið þitt og feminisma og pínum Holland og fyrst er leiðilegast að tala afkið að þessu sem að ég búið upp á. Fyrst er það erfitt eitthvað?
0: Já, mér finnst mjög erfitt, mér finnst alltaf erfitt. En... Það samt ógislega mikilvægt, það ákveðin þerapía í því að gera það og ég geri það ekki oft sko. Ég alltaf að reyna að passa með að vera ekki að hljóma ekki sem bitra konan en svo á móti kemur þá hugsa ég þú veist bitur, má ég ekki bara vera bitur? Okkur má ég ekki vera bitur?
1: Þú upplifið að þú hafi verið svíkin af þínum félögum?
0: Ég bara upplifið að já, þú veist það alls konar og ég meina við klárum það ekki til þessum þætti en Það sem eiginlega leiðilegast og ég sagði það oft í svona hálfkæringi þegar ég var í Vafki sem að var samt staðreynd að ég gekk í Vafki, ég hafði alltaf mesta trú á kvennalistanum, kvennaframboðinu og mér langaði til að vera þar, ég var bara ung en ég ákvaði einhverjum tímapunkti að fara inn í Vafki að því það var sá flokkur sem ég taldi feminisma eiga skásta leið inn í en ég hafði ekkit sérstaka trú á því að feminismi ætti upp á pallborðið hjá hefðbundnum stjórnmálaflokkum það að fara í Vafki og það að taka þátt í starfinu var tilraun til þess að taka þátt í hefðbundnum stjórnmálaflokki með feminisma sem megin hugmyndafræði það virkaði ekki
1: Svo þetta löng, 13-14 áraðan inni
0: Já, ég gerði mitt allra besta og ekki bara ég, þetta vorum við margar en við erum allar hættar og það var þetta virkaði ekki og það kostaði mig bara nátt og bara mjög erfiða tíma
1: Eitt að vera svona særð af hérna samir með svo náttúrulega hefur fengið á því alls konar guðsur bara út úr samfélaginu
0: já.
1: Það er náttúrulega alls konar aðferð til að þakka niður þér
0: Já og það miklu minna mál þú veist það, og ég löngu komin yfir það og líti rauninni bara á það sem eitthvað sem að ég lifi með og hjálpar mér að standa með konanum sem eru að verða fyrir þessum guðsum í dag og það ógeðslega mikilvægt og ég tel það vera og við Hildur Liljendal höfum megnin sammælst það að við munum aldrei láta konu standa eina eins og við vorum látnar standa einar þannig að við höfum passað upp að vera með öfgastelpunum í liði, vera með hérna öllum þessum konum sem að eiga það á hættu að einhvern veginn vera í þessari brothættu stöðu fyrir feminisman sinn að Edda Falag, Vitalía allar þessar konur sem hafa verið rosalega vulnerable, óreindar einhvers staðar að þar eru við til staðar og það einhvern veginn það sem að allar þessar guðsur hafa kennt mér að það mikilvægt að við stöndum með konunum sem verða
1: mikilvægt að hlutur ekki kannski sá sem að stígu fyrst upp og segja nei, það held ég nú ekki eitthvað alveg sama hótt og
0: Já.
1: Kannski þú ert að leggja fram eitthvað jákvætt að þá getur verið mikilvægast að það er eitthvað taki undir
0: að vera þau first follower, Já. Það skiptir máli en hérna ég held að þetta sé rosalega lítið atriði en það sem að við höfum kannski ekki talað með þetta búið að vera svolítið mikið svona eitthvað bara hvað ég hef átt erfitt og hvað þetta sé allt sem hann ógæslega hræðilegt og hvað við hefum erfitt uppdráttar og eitthvað að þá það nú bara svo geggjað hvað ég fæ í dag mikið af hrósi og mikið af stuðningi og mikið af fólki, þú veist, ég var jarða fyrir á þriðjudaginn það kemur til minn ókunnug kona og segir bara ei, ég veist það mér langar til að segja þér hvað ég er þakklátt fyrir allt sem þú hefur gert og þetta gerist svo oft og ef ég sko í gamla daga þá fór ég helst ekki út á kvöldin þegar fólk var orðið fullt af því þá fór það að ráðast á mig í dag fer ég ekki út þegar fólk var orðið fullt af því það fer alltaf þú veist, mér líður eins og ég sé popstjarna hérna, og það bara geggjað líka og ég meina samfélagið hefur breyst bara svo við lítum aðeins líka í baksinnspeilin ég hef gert mjög mikið gang og við sem að höfum verið að standa í þessari feminísku baráttu við höfum náð rosalega miklum árangri varðandi fjölbreytileika varðandi það að tala saman sem ólíkir hópar ég meina þegar ég var í feministafélaginu í gamla daga, við vorum alltaf á óðagengilegum stöðum við spáðum aldrei í fátakakonur, við spáðum aldrei í innflytindakonur, það var aldrei þetta voru bara konur að tala við konur eins og mig, skilur við vorum bara að tala um okkur við höfum lært rosalega mikið, feminismin hefur þroskast brjálæðislega, hann ekki fullkominn, en það hefur alveg rosalega margt breyst, rosalega margt gott gerst, sem að frábært og bara grunnur að auknum, hvað maður að segja, aukinni starravinnu og minni áttaflögi og meiri áhrif.
1: Þetta náttúrulega sko hvernig að við fyrir bara frá ömmuðinni sem að kom með barnið til Íslands að þá er þetta náttúrulega alveg ótrúleg umbylting svona í bara húmanískri baráttu að lyfta upp mannskepnum til réttinda og virðingar.
0: Já.
1: Þetta bara eiginlega stórkostlegt.
0: Já, en eins og hún þurfti að taka ákvörðun hvaða leið hún ætti að fara sem væri best fyrir sig og barnið sitt og samfélagið að þá það eitthvað sem við munum alltaf þurfa. Þetta er stöðugar ákvarðanir sem við þurfum að taka það

0: Herðu, og ykkur þakka ég kjærlega fyrir sem að staldra hérna við og hort eða hlustað. Bendi ykkur á að það helgadagskrá framundan. Hér seinna í dag verður svona úrval úr þáttum vikunnar og svo á morgun verður þjóðmálaþátturinn sinir Egils, alltaf ekki síðast í þátturinn, áður við förum í svona stutt sumarfrí. En þetta búið að sinni og ég segi bara góða helgi.
1: Segðu það á samstöðinni.

0: Já, velkomin að rauðaborðinu á laugardagsmorgni, þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Við fáum gest til okkar og fáum að kynnast honum og kannski spegla okkur svolítið í viðkomandi. Og nú hingað komin frá Seyðisfirði, Þóra Guðmundsdóttir, Þóra Bergný á Facebook.
1: Já.
0: Ertu kölluð Bergný eða?
1: Nei, ég kölluð Þóra. Ég heiti eftir afa mínum og ömmu á Hornafirði. Þórði og Beggu, hún hét Bergljót og hún vildi ekki sitta það nafn á barnið og fekk því breytt í Bergný.
0: Falleg nafn, Bergný.
1: Já.
0: Bergljót er þetta?
1: Ljót þýði náttúrulega bara ljós, en þannig skilur fólk það ekki.
0: Já, börn voru oft, þau var strýtt af því sem hétur svona þessi menntuð og ljót.
1: Já, börn finna sér ýmislegt til að stríða.
0: Og voru þau hjón, Þórir?
1: Þórður og Begga, voru hjón, náskild hjón.
0: Náskild hjón?
1: Ég heldur það verið þrímenningar, ég verið tvímenningar sko. En það hefur ekki, finnst mér komið þessu ögum. Og svo móður fólki mitt austan af héraði, af og amma byggu í hérna, Lóndafirði og svo yst í Seyðisfirði og svo inn í bæ. Þannig að ég lít á mig sem Seyðfirðinga. Ultraseyðfirðinga.
0: Og þarf að fara mjög langt aftur til þess að finna fólk sem ekki eiginlega bara í kannski 40 km radíus.
1: Já, sko ég á mikið að skild fólki á héraði, amma mín kemur úr Skagafirði, foreldrar hennar, fátækt fólk, vinnur fólk úr Skagafirði, flæmdist austur og hérað, börnin tvístruðust í allar áttir. Og amma lendir í góðu fóstri í Hleinagarði, talaði alltaf það fólk miklum kærleik já, ein skemmtilega sögu á ömmu ég elskaði þetta fólk með þetta ömmur og afa skipta svo miklu máli í lífinu að á fermingardaginn sem kemur hún út úr kirkjunni og afi býður fyrir utan, þá líka bara jafnaldrennar, drengurinn með ring og þau bara trúlófast þannig á fermingardaginn og voru saman alla sína tíð og byggu á Álfól, ég segi þess fyrir næsta húsi við okkur, þar sem við byggðum í túnfætinum, pappa og mamma byggðu hús þannig að ég átti alltaf innskot hjá ömmu, hljópnir á, alltaf á hverju kvöldi og lagðist upp í hjá henni og báðum saman bænirnar og svona þannig að amman var mjög mikilvæg í lífinu
0: Þú ert hérna Við kynntið sem seðfyrir Þú ert rosalega seðfyrir
1: Ég er súpa seðfyrir
0: Já Og alltaf verið það?
1: Já, ég elska bæinn mín og ekki ástæðuleysu. Hann hefur verið bara mér minn megin skóli, ég hvergi lært eins mikið eins og þar og bæði upp á gott og illt, þetta það hefur ekki alltaf verið dansa og rósum, ég hreint ekki að segja það.
0: En, svo samvistir þínar með bænum?
1: Já, þú veist, ég, þú veist, þegar maður elskar eitthvað þá er það ekki alltaf bara lokn og blíða.
0: Ekki happy call, ekki allan tíma ég mann eins og var í Noregi og hérna leitaði svolítið upp Íslendinga það var bara ástæði sem minn hann ekki að fara yfir hér og þá hitti ég hjúkurinnakonu sem var frá Ísafirði á litlum bæ hérna djúftin í norsku firði og hún sagði það eru fleiri Ísfirðingar að minnikynslóð sem eru hér í þessu bæ heldur nú Ísafirði þannig að þá er ég velta fyrir mér sko að bæri sem að þú olst upp í og samfélagi sem þú olst upp í það er ekkit endilega

0: þessu eru í dag?
1: Gjör ólíkt.
0: Búið að skipta út?
1: Ég, sko, margir, náttúrulega mínir jafnaldrar fóru margir burtu. Það er, sko, þetta er, það hefur gengið svo mikið á ýmsu í sögu bæjarins. Þannig ég núna ég bara elst, mínir jafnaldrar eru flest öll farin, ekki öll sem betur fyrir.
0: Þú ert ekki elst á Seyðisfirði?
1: Elst, nei, þá ég að tala svona á mannamótum þegar fólk kemur saman. Nema kannski bara í hérna að tarunni fyrir eldismellina, við erum svona hús fyrir eldra fólk en nú lít ég ekki, ég mér finnst ekki verið komið þangað, en hérna en það er mjög mikið ungu fólki á Seyðisfirði. En bara því svona segjar að því að segja, þú veist, það gengið á ýmsu.
0: Það þín kynslóð.
1: Hún dálítið mikið farin út.
0: Svo er bara eina sem býrðu á Seyðisfirði.
1: Ekki svo eina. Ástís Ben er eftir, það er örfáir eftir. En við höldum saman og fólki, sérst, jafnaldra mínu komið heimsók. Ég heldur elski bæinn sinna alveg jafn mikið og ég, en er bara völd að flytja. Já, já. Það er, ég var náttúrulega, ég byrja, þegar ég byrja þessu hótelstúsi, farfugla heimil og allt þetta, þá var það svolítið framandi. Það var engin ferðamennska byrju þá og ég fekk góðan félaga minn Leif Hauksson austur á land og við, sérst, eða æxlaðist hannig að ég var búin að reka hérna með menntaskólum í Reykjavík. Ég sérst, maður sérst að fjármagna sitt nám sjálfur, þannig ég vann með skólanum og rak farfugla heimil hérna á Laufásvegi. Svo kem ég austur, þarna eitthvað tvítugt og fer að tala við bæjarstjórann og spyr hann hvort ég megi ekki opna farfugla heimili. Og það stóð þannig á síldin var búin, síldin klára 68, þetta 75 og ferjan að byrja að ganga. Og hann segi, og já, það eru sérst, það eru tómar það eru tómi síldabrakkar út allt. Síldaplönum voru bara skilin eftir og bærin tók þá bara upp í skuldir frá spekulendunum þegar síldin hvarf. Og hann segi bara við mig, byttu farfugla heimili, hvernig djöflinni það og segi, það vantar að opna hérna hótelið, það verður einhver að taka það segir það er að koma hérna ferja og þá hringdi ég í Leif þennan vinn minn, Hauksson, heitin blessu sig hans minning
0: útvarsmaður
1: og snillingur og
0: hippi og
1: já, hippi nefnilega, og við vorum svolítið
0: vindarmaður saknar hans úr útvarpinu
1: dásafli manneskja
0: bara eitt besti útvarpsmaður sem við höfum átt
1: já, hann var svolítið mjög
0: hann taka viðtöl og
1: hann var svo yfirvegaður og stiltur lífandi
0: forvitni og
1: bara indis
0: persóna
1: og hann segir bara við mig hérna Þóra já, svo lengi sem ég hef salt í grautin þá ég til í það svo við förum austur byrjum náttúrulega tökum við hótelinu og ég fer að opna þetta farfugla heimili byrjum á því að henda út djúpsteikingapottunum, höfðum anstið á frönskum kartöflum og svona, það var bara brausnum með hangikjöti og grænum bönum og eitthvað svona, en hérna það sem ég ætla að segja að þarna var bærin ekki alveg tilbúin og Leifur átti sér sögu hann að veri á forsiði vikunar og hann er tengst einhverjum grasreikingum, einhverjum slíku sko, eitthvað sem var þá dauðasind sem betur fyrir ekki lengur og það átti bara að rek okkur bænum sko.
0: Og það var
1: hippalíður og ekki nóg með það heldur sko, þá var til tímariti Samuel, Ólafur Hauksson skólafélagi minn, var ritstjóri þar og því var bara slegið upp að þarna væri við komið, þetta væri bara dekk fyrir stórfelldan hassinflutning því bara slegið upp og það, svona öfgar og vitleysa, maður þurfti að sko, standa þetta af sér Við gerðum það náttúrulega og vorum náttúrulega bara til fyrirmyndar og vorum hreint alls ekki reykja þess og vorum að baka vöflur.
0: Það var svona hippa
1: þetta var svona byrjunin svolítið á þessu
0: og litir og munstur á allu og...
1: Já, þetta var svona
0: byrjunin. Ég gisti þarna sko 17 ára, ég get ekki alveg teiknað húsið en ég man bara þetta svona andrúsloftinu, það var svona eins og maður verið í svona
1: Varstu síldabraka geskur?
0: Ég með þetta
1: verið. Varðu út við sjó?
0: Nei, þetta var svona aðeins upp í minni mig sko, upp í hlíðinni ef að fjörðurinn er svona og hérna megin þetta ekki verið
1: nú verður að segja annað hvort norðan eða sunnan við svo ég skilji þig
0: norðan, kannski, norðan.
1: Já, ég... þá er þetta getur þetta að hafa verið farfugla heimili mitt það já. Var eiginlega eina gistingi sem var,
0: það var ég var strandaglópur hann því að hérna vinur minn var með farseðlinn með smyrli og vorum að leiðin til færi En hann datt í það í bænum og kom ekki í austur.
1: Með miðan.
0: Ja, með miðan.
1: Og þá var þetta ekkert rafrænt.
0: Já, þannig að ég var þarna nokkra nætur og reyndi að fá vinnu í frystuhúsinu og þeir vildi ekki ráða stráka. Þannig ég sagði, ég get alveg unnið og
1: orðið. Ég get pikkað orma.
0: Já, ég get það alveg. Nei, ekki mikið grein. Þannig að enda með því að ég gekk til Akureyrar í leit að vinnu.
1: Hvað þess að segja? Þú ert að fara í bræðsluna til skildfólks þínst.
0: Já.
1: Einar Magnússon, giftur móðursystur þinni,
0: já.
1: Stjórnaði bræðslunni.
0: Já.
1: Það mjög eftirmiðlileg maður. Já.
0: En ég man eftir að það var svona mjög ljúfur fílingur hana. Mm. Það tekið vel á, við varum örugu skjóli hjá þér.
1: Já, fólk í góðu skjóli.
0: Ungur maður.
1: Já, já.
0: Já, já. Þá var talað þetta svona sem, ég man alveg, hafði, ég vissi alveg að þessu,
1: mm.
0: og talað þetta svona í bænum sem svona hippalegt farfuglaheimili.
1: Já. Og síðan þetta orðið eiginlega mikið til lúk, sko. Það farfuglaheimili í gamla daga var þannig að fólk kom bara með sína eigin lakapoka eða gat leikt á.
0: Já.
1: Og svo var bara sama áklæði á dýninni allt sumar og jafnvel skipta á kottunni þrisvar yfir sumar og svona, þú veist, allt annað standart. Nú bara stíf pressað hvít lín og frotti handklæði á hverju einasta rúmi og búið
0: Bara líklæði.
1: Já, þetta er sko þetta í rauninni engin munur á farfuglaheimili og hóteli nema í farfuglaheimili ennþá eldhús. Þannig að fólk að elda saman og getur setið saman og kynst. Þannig að vissu leiti eru farfuglaheimilin sko betri íverustæðir heldur enn hótel. Það er svona meiri grundvöllu fyrir samveru.
0: Já.
1: En núna þetta sem stóri D-Lux og þetta sem var þessi eini braggi sem var þá 77 segiru að nú eru sko 300 gistipláss í bænum í meðtalið Airbnb og allt það sem í gangi.
0: Og stór hluti undir þér?
1: Nei.
0: Að þú með miklu meira heldur þessi sjö herbyggi sem voru þá?
1: Já, ég sem með gamla spítalan sem D-Luxin í mínu rekstri, ægilega fallegt og vel uppgert hús.
0: Mm.
1: Ég byrjaði að leigja það og á bænum og svo var það til sölu og ég kefti það og á það og mér finnst ég reyndar alls ekki eiga það því að spítalinn náttúrulega bara eitthvað sem allir eiga saman
0: Fættistu á spítalinn?
1: Ég fættist þar og dýri sonur minn kom í heiminn þar og amma dó í horninu þar sem núna eldhús og þú veist, við eigum öll þetta hús þannig að mér finnst ég bara eiginlega hafa umsjón með þessi árin Og það vill svo skrítilega til að langafi minn var ráðsmaður á þessum spítala þá voru kýr og þessu mjólka og hugsa tún og afi minn líka og svo eitthvað neginn í örlega fléttunni þá er ég orðin ráðsmaður á spítalana.
0: Svo ertu með gistingu líka á Indlandi?
1: Já.
0: Þannig að það að þú farir að vinna með skóla á farfuglaheiminum á Laufásvegi
1: það
0: breytti lífiðinu.
1: Já, algjörlega og einhvern veginn það sjálfst í eðli mínu að hafa gaman að því að taka móti fólki svona frekar gestri sinn og hafa gaman að því að opna mína dyr og svona að þó, sko, ég fór svo að læriði arkitektúr að því ég líka með mikinn veikleika fyrir gömlum húsum og ég má ekki sjá gamalt hús á sem vilja fara eitthvað að ditta að því og laga það og fór þessun í arkitektúr en einhvern veginn hefur þetta tekið yfir höndina að vera í þessum gestabransa
0: Og óvart
1: Já, óvart, ég
0: veit Hvað er það?
1: Lífið bara færi manni alls konar tækifæri og ég leið vel í þessu en þetta þannig að Indlandi, það var blanda af hvori tveggja þessi húsasótt minni og gestasækni að ég fór með vinkonu minni frá ferðaskrifstofu á Nýja Sjálandi Hún var alltaf að tala við mig Indland og Kerala. Þetta væri svo dásanlegt land og ég myndi örugglega elska að vera þarna. Svona. Enda með ég fór með henni og hún hafði rétt fyrir sér. Þannig að þegar hún fer heim þá var ég eftir og elska að vera þarna. Kerala, kannski segja þér aðeins svona að bera þessi pláss saman seinna af kotsið þar sem ég bý á veturna og segðis fyrir það á sumrin. En sérst ég verð eftir og kem svo aftur og alltaf að leigja mér eitthvað íbúð og hengja upp gardínu og setja blóm í vass og gera fínt og eitthvað svona og þannig ég fer að hugsa mér til hreyfis að finna mér eitthvað sko meira stabil sem ég eigi bara og leitaði og ég labba inn og sé hús 100 ára gamalt hús sem eiginlega detti sundur bara á algjörlega á leiðinni í moldina og ég þurfti ekki að þránvindu hugsa mér sko ég ekki eins og það þetta er húsið og keypti það og það svo grunnurinn að þessu litla hóteli mínu sé á smá saman setta í stand og og byggt fleiri hús, þetta var stór garður og þegar ég segi ég þá gerir mér ekki deitt ég með á mjög góðan félaga úti í kotsinn og það var líka svona breytt tilviljunar leiða mann áfram ég var ferðast alltaf í svona ríksjó svona litlum skullum sem eru mjög sniðrætt að vera hér líka það nú eitthvað til að hér
0: það nú eitthvað,
1: já, það mjög sniðrætt mjög, mjög flott sko mjög þægilegur ferðamátt
0: það öðruvísi veðurlag hér eða ekki?
1: Já, reyndar, það mjög mikið öðruvísi en allavega ég vinka svona ríksjó og það maður skullar mér út allt og maður tekur svo sem ekki sérstaklega eftir honum hann situr bara hérna við stýri fram í og svo kem ég heima mitt gistihús og það var ekki eins og niður hurð það var ekki að því að ég var eitthvað for rík sko það var ekki eins og niður hurð og herbyggin og svona lóa í gólfinu og það banka og ég kem niður og hitti þennan ríksjó driver og hann spyr did you lose something? Mist týndur eitthvað í, ég segi nei ég held ekki, ertu viss já, ég held að og þá réttir hann með síma Nokia, gamla Nokia síma sem hefði dottið úr vasa mínum og undir sæti hjá honum og ég sé náttúrulega strax þetta heiðarlegum að ekki það fullt að heiðarlegum fólki í Englandi menn halda þetta sé tómi svindlar en það svo langt róði þannig ég segi bara ertu laus á morgun og hann fer svo bara verður bara minn enga driver þannig þú veist, ég hringdi bara alltaf í hann hann átti reyndir ekki síma en hann bara kom á mótnana og spurði hvað ætlar í dag og þetta sem sagt Faisal sem ég kalla Farsæl og hann búinn að vera, þú veist, bara minn umsjónamaður og haldið utan allt þetta stúrs þannig nýrum Indlandi og gera það með sóma, frábær náungi
0: Þetta var upp á sig líka
1: Já, og þegar að Jesus finn þetta hús með farsæl og hann segir mig ekki sína svona mikið náhuga, þú veist, þá hækkar það bara í verði, sem það og gerði, sko, bara, helling. Af því ég gat ekki leitt í hvað ég var skotin í svo húsi.
0: Þú var náttúrulega hvítur maður
1: já,
0: í söðrinu er bara peningur.
1: Já, dolti mikið. Og hérna, og þetta eru þessi tvö hús, þannig ég segir farsæl, ef þú og þín fjölskylda teki stærra hús, þá get ég búið í litla húsinu. Og hún fannst þetta góð hugmynd, en ég held sko, fjölskyldinu hans fannst það kannski ekki. Þannig að úrverður, ég alltaf bara búin að kaupa allt og stórt hús og þá fer ég að hugsa þetta með að taka móti gestum sem að fjall mér vel. Þannig að við opnum þarna, sérst, byggðum hæð og annað það sem ég bý og svo fjögur herbyggi, þannig að byrja þannig. Svo hefur þetta undið upp á sig. Og bara orðið rosa vinsalt hótel, það bara alltaf allt fullt og...
0: Maður gæti svona dregið svona ályktan við að þessu að þú sagðir að kallar hann farsæl að svona farsæl til lífinu væri svo að vera bara hérna að gera vel úr því sem að kemur upp í hendunar á manni það ekki svo mikið atriði sko hvað ákvörðun tekur heldur svo að
1: bara treysta því sem að er
0: eitthvað frasi var sko það ekki til góður og slæmar hugmyndir heldur bara hugmyndir sem við gerðar góður og slæmar
1: já og líka bara sko, að treysta lífinu þang til annað kemur í ljós og maður getur alveg orðið fyrir vonbrið en maður er að halda áfram að treysta já, ef maður hættir að treysta þá missir maður hugrekkið
0: þá þetta að vera heppin þú hefði getur að vera óheppin þetta,
1: já, það er allir bæði heppnir og óheppnir en hérna ef maður er óheppin og bara stregur sín í skil og hættir að treysta þá gerist ekki en svo held ég að skipti líka mjög miklu máli sko þetta öryggi í æsku hafi ekki lent í áföllum ég átti yndislega foreldra sem treystu mér það var bara leiðar stefið ég get sagt þeim allt og þau stu bara já og var það ekki gaman og það var ekkit ofbeldi það var ekki drykkjuskapur bara væntum þykja og ég kem ekki beigluð úr æskunni ég held að það skipti máli upp á þetta traust sko. Geta traust lífinu
0: og svona fara þangað hérna, ég, eftir sem síða að spyrja fólk hérna, hvernig mann fyrst eftir sér
1: Já, sko ég man ekki eftir mér, en mamma sagði mér, ég hefur alltaf verið svona félagslynd, að við byggum í kjallareybúð til að byrja með á Brekkugötu uppi á lofti bjó Jóhannes Bæjarstjóri og hans kona, Kristín, minn mér hún heita, og ég hefði klifrað upp á svona steiftu veggur í kringum og ég hefði klifrað upp á vegginn og kallað út í, þú veist, nágrinnið, krakka koma leika mér. Og þú veist, þannig að ég hef strax byrjað þarna ég man reyndar ekki eftir þessu og mamma sagði mig líka nú ég að segja hvað mamma man og sagði mig sko að ég og Sigfús, sonur bæjarstjórans reiddumst við kallinn, hann var eitthvað að reyna stjórn okkur og þá erum við að leggja á ráðunum við byggum í brekkugötu og svona bratt niður og niður, bent niður í fjöru nú búið að breyta landslæginu þannig komið uppfylling að þetta var fjara og erum að leggja á ráðunum með að taka kallinn og veltunum niður brekkuna og út í
0: Bæjarstjórann
1: þannig að var þarna bæði félagslyndi og einhvers konar uppreist sko
0: Mamma henni að segja þessa sögur að því henni finnst þetta að vera lýsandi
1: Já, sennilega, fastu, kannski það er krakkar eru
0: félagslynd félagslynd
1: og
0: upprýstnagjöld
1: Já, það var ég, hún sennilega að segja mér það Já, og kannski það dóltir rétt hjá henni
0: En þú segir það verið alinn upp í auðspilíka fólk að því þegar það verið alast upp og það verið alist upplifað að það verið velkomið og elskað
1: Sko, fullkomlega en það var aldrei orðað Nei. Þú veist, það var ekkit í tísku að segja ég elska þig og það var bara aldrei sagt ég hefði sinna bara dottið af stólnum hefði mamma sagt ég elska þig en ég vissi hún elskaði mig það var engin vafi mínum huga og ég var ekki svona og saknaðist kannski svolítið það var ekkit verið að faðma og knúsa sko. En þetta fólk var alltaf til staðar og ég gat treyst í 100% ég ætti þau að
0: og þau treystu þér
1: og þau tristu mér
0: það hafið svona svigrúm bara...
1: já það var ekkit verið að sko nýsast í manns gerðir þú veist mm. maður gat alveg komið seint heim og ég vil bara sinnsæðlega seint heim og bara þó mig hvernig hefur það og gröturinn, hára gröturinn tilbúið næsta dag og svona mm. maður fekk bara svolítið að valsa
0: ég stundum við svona undarfærið verið velta fyrir mér með hérna að því að mann hljómar svolítið svona eins og ungt fólk í dag sé hérna mjög upptekið að því að sko, verða eitthvað negin klára eitthvað nám, gera eitthvað og þú veist mm. svolítið svona eins og framtíðin sé svona að maður vera að verja sig fyrir framtíðinni og ég voru að hugsa þú veist þegar ég var barn og svona þá minni mig eitthvað inn að maður ætti bara að gera það sem maður vildi og það sem ef maður gera það sem maður vildi þá myndi maður hérna farnast vel og það verið líka bara best fyrir samfélagið allir bara að gera það sem vildu
1: Já,
0: En mér upplifði það svona að sé minna hjá yngra fólki í dag, sko. Að sé svona...
1: Nei, finnst það nú kannski ekki. Mér finnst þau ekki, vera, mér, þau valsa, en það er kannski öðruvísi...
0: Ég byggjum í bænu, sko.
1: Já, það er kannski öðruvísi fyrir austan. Mín barnabörn eru bara á þessu róli að finna sér einhvern leiði þráð. Já. En þeim eru svo sannlega líka bara treyst og það er sér ekkert fyrir í þeim. Ég ætlaði fyrst að verða hjúkrunarkona, vera alveg ákveðin í því. Svo kemur þessi arkitekta hugmynd upp og svo af því að ég hafði svo mikið náhuga á húsum það var svona moment ég talaði að maður að fjármagna sko, skólagöngu sína ég var eitthvað 17 ára að kenna Ólafsvík mm. og krökkun sem voru 2-3 árum yngri en ég jafnvel, og ég að labba upp götuna í túnsljós og horfa upp þetta fagra fjall og sé bara afsækja Ólafsvíkingar bara ljót hús og ég sagði, af hverju er ekki byggð falleg hús á Íslandi, þannig að þetta var þá ákvæði ég hætti að vera við þetta að vera hjúknokon og fórulega er arkitektur
0: Þú hefur ekki byggt hús og bara gert upp
1: Ég hef aðlega verið sko það hafa bara sára fá hús verið byggð á Seyðisfirði í seinni tíð og það sem hefur verið að byggja í dag nú erum við ekki lengur Seyðisfirða kaupstæður nú erum við Múlaþing og það er nú bara önnur saga og frekar svona óhamingju sömu eða sérst ekki alveg nökra laus En þeir eru að, Múlaþing eða sérst verktakar, eru að byggja hús og Seyðisfirði sem eru út úr öllu korti og bara hundljót og bara...
0: Og svipa að vera að byggja hérna í bænum?
1: Þau eru lágreist en þau eru svört og þau eru bara í ekki neinu takti við umhverfið, skipulagið gjörslega vonlaust og það er ekki, og við vitum þetta að Seyðfirðingar en það er bara ekki á okkur hlustað og þetta er svona.
0: Kemum síndan að það er sterkur svona bæjar svipur á Seyðisfirði?
1: Já, það er svo auðvelt að fylgja þeim leiðið þræði sem komin er, sko. Og bara fylla upp í götin, stað fyrir að við erum núna í það sem ég er að tala að var lagður undir nýtt hverfi sem íþróttavöllurinn okkar, fótboltavöllurinn. Og það er bara að vera að byggja eitthvað hörmung afsakið og gengur seint og illa.
0: Og svipað að vera að byggja hér eða eitthvað?
1: Já, það er þessi kast, sama, þetta sama, þessi tendens, svartar, álklæningar, bara svipleysi. Eða dökkt yfir bragð eða við búum í bæ sem litríkur báru timburhúsabæ sko
0: það er þessi koksgráir litur
1: það lítur að vera tísku, það getur bara ekki hann að vera
0: ég nefnir það sé bara svona einhver dauða kultúr sem við erum hjá, við lifum bara svona sorgar kultúr
1: já og þetta er ekki til að laga það er bæ drí Þetta rosalegt. Þetta, maður skilur þetta ekki.
0: Maður betur vonið við að nú eru svo margir komin svona hugvíkandi efni að það komi aftur svona hippastemmingin, komi meiri litir og sakadeli.
1: Eða, menn láta sig það bara næja að vera, vera bara hressir og... Hressir í víminni.
0: Það veggur hérna í hörpunni sem held ég sem svona 15 eða 17 metra hár, svona koksgrár. Ég horfi stundum á hann og ég hefði mér hlakka svo til fyrir að verður svona líf í menningunum og við bara veggfóðum þetta helviti.
1: Eða bara fá graffar á bæjarins í að laga þetta.
0: Búa til eitthvað lítið þetta.
1: Já, já.
0: Herðu, en segðu mig frá hérna fólkinu þínu, segðu mig frá mömmuðinni.
1: Mamma mín, Stein Vör, er sko ein skemmtilegasta kona sem ég hitt og hún var... Hún var óskaplega vinsan meðal vina minna sem voru ekki fyrirkomin til mín út í bragga en hún segi ef ekki að lítinn á byggðarhól og heittar steinvör skemmtilega pappi síst, hún var húsmóðir þegar ég alast upp og svo fer hún að skúra skólan og við vorum að hjálpa henni við það og hún var þar að skúra skólan með Sollu á Brimnesi og þær voru svona tvær fyndna kellinga voru alltaf að yrkjast á kveðast á, búti vísur gera grín, svolítið að skólastjóranum og kennurunum og svona og svolítið að hressar og skemmtilegar og pappi var svo barnakennari hann úr lóninu austan úr Skaftafellssýslu og kemur ungur maður í bæinn og hitti mömmu, hún var svona töffari þú bæði einhleip hún var svona stelpan á mótu hjólinu og hann ungur og afskaplega lagast þetta er 52 ég 51, ég fætt 53
0: það ótrúlega töff að vera sterk
1: já, ég hefði svona hann kannski ekki jú, hún var, ég svo myndir af henni á mótuhjóli helviti stóru miklu og bjó heima hjá af og ömmu Jóni og Kristbjörgu á Álfól sem voru bara með hænsni fjö og kýr þetta var bara svolítið fyrir utan bæinu svolítið í sveit, þetta er allt orðið þéttbyggt í dag en þau fella semst hugi saman, pabba og mamma og byggja sér hús í túnfætinum á Álfól og kalla byggðarhól og það ég sérst alinn upp í húsi sem þið byggðu bara með eigin höndum og sjálf og mamma var hannirða kona eða, það var bara þannig að maður fór ekkert og keypti neitt maður bara bjó til hún óf öll gluggatjöldin, teppin á stigana og meiri sér sko viskustykkin og handklæðin það var allt ofið heima og amma mín var líka amma var vefari og kendi vefnað ég ekki handverksmanneskja ég fekk það ekki en ég á sískinni sem bæ Kristbjörg systir mín keramikar og býr til bara fallegast að keramiki heima og Hugi bróður minn í sjálf sem miklu meira arkitekt ég þó hann sé ekki lærður ég meira svona hugmyndasmiðurinn
0: Já.
1: Í familíunni
0: Lýsir mömmuðinni sem svona hvað segir maður félagslega hæf
1: Já,
0: og fyrir vel í kringum hana
1: öllum en hún var aldrei í kvenfélaginu hún var heima við konan
0: Þetta held ég að það tengist ekki endilega að vera félagslega hæfur eða að vera góður í því að vera í einhverju svo strúktúr
1: Nei
0: Ég ekki viss það sko
1: Nei, greinilega ekki og hvoru þeirra amma eða mamma sem voru báðar svo miklar eðalkonur voru í neinum félögum og ég þannig líka ég hef aldrei gengið í neitt svona félag
0: Þú hefur fengið svona félagslega hæfni í móðurarf
1: Já, kannski, takk Já, ég á mjög gott með fólk
0: Hvað heldur þú þessi?
1: Ég veit ekki, kannski
0: öryggi, hérna,
1: Já, ég held kannski þetta traust að treysta fólki og þykja náttúrulega gaman að fólki að þykja vænt fólk og líka að vera gjöfull á bæði sjálfa sig og umhverju sitt
0: Það þarf aldrei nóg að fólki
1: Jú Þá bara dregum að sig hlé og það bara fínt ég er aldrei einmann og ég veit ekki hvað það sko
0: Þú fólir vel einsemd
1: ég kalla það ekki einsemd það, ég kalla það frið ég dreif mig hlýja, ég á lítinn kofi upp á héraði og fara þangað og vera það bara ein og engin í skóginu með drestirnar og músarillarnir og borða þegar maður er svangur og sofa þegar maður er þreyttur og taka sér svona bara andrými það öllum holt og nauðsynlegt maður getur ekki alltaf verið í sollinum þú veist og nú segi ég sollinu bara svona í gæsalöppum sko. Ég er með ungt fólk í vinnu elska elda fyrir þau og þau hafa matarást á mér þannig að þessar stundir þegar búið að skipta á öllum rúmunum og hittast í bláu stofu og borða saman góðan mat og ég svona veðrast öll upp yfir því að sósan mín sé svo góð eða fiskur svo vel svoðinn og eitthvað svona þetta gaman, þetta svona gjafir fram og tilbaka
0: og hér máli að vera umgangast ungt fólk
1: það rosalega gefandi og bara umgangast fólk og það líka gaman að sitast með gömlu fólki og haldi í hendina á því og Þóra mín og hvað segir og eitthvað þetta, en unga fólki sprúðlanda lífi og bætir og alltaf með eitthvað fyrir stafni og að fara að gera eitthvað, það náttúrulega bara dásamlegt
0: En þú lístir svolítið karakter mömmuðinnar en kannski síður pappaðins
1: Við vorum svona aðeins vorum ekki eins tengt Hann var og ekki eins líka, samt held ég sé að líkast honum kannski meira og meira alveg ótrúlega vandaður og góður maður frábær kennari dálítið strangur ekki slétt yfir honum hlátur mildu samt og alltaf til staðar ég var alltaf að flytja inn eitthvað nýtt húsnæði alltaf að pappi komin smíða handa með borðstofuborð laga þetta, gera hitt, skiptum glugga þú veist alltaf traustur bakhjall í öllu sem ég var að brasa og bara takk elsku pappi
0: og sískinni?
1: Krisbjörg sýsti mín sem býr hér í bænum einu og hálfu ári yngri ég og sem sagt fór að læra stærfræði hún hrikalega gáfuð en handverkskona og það tók yfir og hún bara býr til ósala fallega hlut og keramikki og dótiðin í hún að selja heima hjá sér núna hún fullorðin En hún var bara í kraum eða hvað það heitir Epal og allt þetta með dóti sitt. Og svo eignuðist við yndislegan bróður þegar ég 13 ára og mér fannst ég bara eignast barn þá. Og hann heitir Hugi og býr hér í bænum Hugi Guðmundsson. Og
0: er það mikið hampað?
1: Já, við elskuðum hann alltaf út af lífinu. Ég drýmda þér að fá svona barn inn í þessa fjölskyldu.
0: Það eru örverpin eru oft svona að fá mikla ást.
1: Og ég elska náttúrulega ekkit síður í dag, sko. Það hefur góð tengsl á milli okkar allra. Það hefur aldrei verið erjur í þessari fjölskyldu. Það er bara dásamlegt.
0: Já. Akkur heldur það sé?
1: Kannski út af þessu upplægi sem við fengum, þessu umhverfi sem við fengum. Það er ekki þú veist, það er aldrei verið neitt ég vil þetta þegar pabba og mamma dói það var ekki til sko.
0: Þegar þú varst yngri ef að þú eins og lýsir sko æskuheimilinu það verið svona friðsælt og traust og ekkert fannstu fyrir því þú fórst inn á önnur heimili að það var svona eitthvað spenna og erfileikar eða
1: nei ég held ég hafi verið alltaf voðalega heimakær og verið meira inn á mínu heimili en annara
0: Þú lýstir því þannig að mamma lýstir þannig að þú verður að kalla fólk til þín.
1: Já, en ég hef alltaf kallað heim til mín.
0: Já, ég sé það. Það sagan en að mammunar.
1: Já.
0: Það sem fótti á garðinum að kalla á leikfélag.
1: En ég fyrir að heiman mjög snemma. Ég sérst fyrir í landspróf til Reykjavíkur og býð þá hjá afasystur minni sem bjó hérna í Miðtúni. Þá orðin fjörgömul kona og þá kem ég inn í allt öðru þessi heimili. Það var svo snirtilegt að maður þurfti sko að taka skóna sína að vaska fatt fram í gangi og þrýfa þá og þeir fóru inn í fattaskap og svona og hún bjó með annari fullorðinni konu, yndisleg kona og hún bóka. En, og ég bý þarna hjá henni og kynnist fullt af fólki í landsprófi. Já, bara fólki sem ég þekki en þá ágætu sambandi við. En ég man ég kem þá heim á Seyðisfjörðum vorið og þá segir mamma og pappa þá kemur, maður fer sérst að hausti og kemur vorið, það ekkert verið að fljúa neitt fram og tilbaka, maður bara í útvist og þá man ég alveg staðra á henni því bara, held bara fundnum fóreldur mínu segir nú ég sérst, ég flutti að heiman og nú fæ ég að ráða mér sjálf og mamma kýminu segir já, þá ferðu náttúrulega væntanlega að borga heim þá var ég kannski ekki alveg ánum með það sko en það var svo þessi tilfinning að svo fór ég að lauga vatn og ég var trúlofið strax vorið og komið ringa 17 ára og ég byrjaði þetta fullorðslífið eiginlega kannski fullsnemma sko farin að búa vestur í bæ í
0: það er svo kannski ekki einu það því að það var svona fullorðsárið komið fyrr
1: hérna, miklu fyrr
0: Svo að ég var að vitna í ungt fólk í dag að stundu fyrst manni kannski frekar með að drengja að þeir geta verið bara í æskunni fram að færtusaldur.
1: Já, það ekki tilfelli það að vera að reyna að moka þeim út fyrir fertugt?
0: Já, þannig að það þótt að segja þetta einhverju liti tengist þetta líka hljóðum þroska og svona, en einhverju liti þetta líka bara félagslegt hvenar.
1: Já, þetta bara þjóðfélagið
0: að öðru vissi skapað. Ég fór að heima 15 ára kom aldrei aftur, sko.
1: Nei, það kemur, við getum ekki breytt þessum gangi sögunar, væntanlega. En svo náttúrulega bara stór munur á því að búa í litlu plássi út á landi og búa í Reykjavík. Já. Ég held að krakkar utan að landið fara miklu fyrr að heima. Þau þurfa að fara burt í skóla, þau þurfa að fara að standa á eigin fótum. Hérna getur við verið alveg bara í guðfræðideildin í háskólanum á 8. ári og búið ennþá heima hjá þeir. Það ekki náttúrulega hægt ef þú ert landsbyggðarmanneskja.
0: En þó auðveldara núna heldur en áður var?
1: Já, þessi fjarnámöllu.
0: Já, það eru komnir sko menntaskólar.
1: Já, já, það er menntaskóla á Egilsstöðum, en fólk það samt að fara
0: að
1: þanga.
0: Minni kynslóð hérna strákar að austan mitt sem að byggu þrír saman svona og það var ekki, þetta var ekki gott sko. Við voru eil og þetta var ekki gott.
1: Nei, Mikil, þetta getur alveg farið á já, sjúkliðina.
0: Já.
1: En ég veit ekki, ég þurfti alltaf bara að vinna fyrir mér og þetta var far, en auðvitað var mikil gleðskapur. Ég var að til ég var að reyka farfuglaheimili upp á Laugasvegi, yndislega húsið og byggum við þar saman, ég og Helga Jónsdóttir, vinkona mín, reykjum í Mosfellssveit, í litlu húsi við hliðin á farfuglaheimilinu og það var bara félagsmiðstu fyrir allan skólan og það var bæði nemendur og kennarar, við sátum þar bara og það var ekki alltaf verið að drekka kaffi, það var alls konar.
0: Og ekki alltaf bara verið að reykja sígarettur?
1: Jú, þetta með, ég var einhvern veginn, þannig sko, menn ef þú vilt reykja hass þá og ég elsku gera það er bara ekki, ég vil geta sagt, hér er ekki reykt. Þetta var sko flokkast undir dauðasyndi sem náttúrulega þvæla, þannig að menn bara vistu það. Mér varst það, já, já.
0: Herðu, en hérna, þess að tala um Seyðisfjörð og húsin og þú gerðir þess að þriggja ekki lofa bók, húsasaga Seyðisfjörðarkaupstaðar, sem er, náttúrulega, eitthvað að þessu hefur bara verið farið þegar þú manst eftir þér.
1: Það var það sem var að gerast. Þetta var bara lenda allt í glatkistunni og hugarfari var það, þó að þetta er bara svo dýrt. Og við erum bara að rýma fyrir framtíðinni, þetta er bara, og bærin, bara í minni tíð, það bæði kveikti í og ruddum koll, sko, húsin sem voru byggð fyrir aldamóti 1900, fínustu hús, þeir voru bara lélega og nú kemur bara nútíminn og nú bara mætum við honum með reisn og losum okkur við þetta gamla dót. Og á 100 ára ammælinu eða fyrir 100 ára ammæli þá ég beðin að búa til þessi eitthvað bækling fyrir sérst tilitna ammælisins og ég fer þá að grúska í þessari sögu og hérna alltaf haft áhuga á húsum með svona ákveðna húsasótt.
0: Og er þetta bæklingurinn?
1: Já, þetta endaði í þessu og uppskriftin var að ég gerði mér þann ramma, ég skrifaði með all hús, bæði lífs og liðin sem voru byggð fyrir 1940. Og þetta var bara rosalega, ég finn það í dag hvað þetta skipti miklu máli að ég dreif mig í þetta, þetta var rosalega gaman. Og þarna var ég í talsambandi við fólk sem hafði búið í þessum húsum, þekkti þau meðan þau voru ung og frísk og gátu sagt mér sögur. Þannig ég byrjaði alla mótna á því að hringja í fólk og fá sögur.
0: Þetta er náttúrulega bara svona persónu saga húsana. En svo er það náttúrulega allur bærin er þarna sem er líklega, myndum að segja þorp, þorpið sem þú varst upp í.
1: Við kallum okkur kaupstað, en hérna við erum það ekki lengur, við erum eitthvað múlaþing, en við kallum okkur aldrei þorp. Það var þorp á Egilsstöðum og það var bær og segisverður kaupstaður og bær.
0: Þorp er svona hugtak sem að elur mann upp,
1: eða ekki? Já, það er svona... Já, það hugtak, en við notum það ekki.
0: Nei, það ekki notað.
1: En þessi bók, hún ekki bara að segja sögu húsan, hún líka svolítið mikið að kjafta sögum. Af því ég fekk þær með. Þannig að hún er líka svolítið byggðasaga.
0: En ef ég myndi byggða að lýsa hérna þorpinu, eða
1: kaupstæðanum,
0: sem að þú volst upp í,
1: Ertu að tala fysiskt landfræðilega?
0: Nei, bara hérna hvers konar samfélag þetta var. Af því að sko Seyðisfjörður er einn af þessum stöðum sem að eiga svona kannski svona glæstari fortíð.
1: Sko Seyðisfjörður er búin að ganga í gegnum alveg rosalega öldudali. Það er mikil,
0: og hæðir.
1: Hæðir og lægðir, sko. Hæðir og lægðir og mikil og hefur þroska með kaupstanum, bænum, mikla seglu. Við bara byrjum hvernig hann var til. Hann var til á örskömmum tíma. Bara þegar það þarna einhverju kvalveiðar og eitthvað fiskir og eitthvað svona. Þegar síldin kemur, Otto Vatni kemur, faðir kaupstaðarins, kemur þarna 1874 eitthvað slíkt og kraumar allt í síld og menn eru sko þá er sko ársframleiðslan í fyrir en milljón og þá kostaði allt veldi Otto Vatni að hlúsinans 18.000 þetta bara rosaleg peningar svo bara hverfur síldin og þá farið að reyna hérna að veiða þorsk og kaupa þorsk kaupa fisk af erlendum hérna sjómönnum frönskum, breskum og allra þjóða kvikindum sem að voru að fiska á sem okkur gjöfulum miðum og þá og þá þessi fiskur verkaður nú ég að tala sko milli 1900 og 1920 og þá bara mikil verslun við þessa erlendu sjómenn og það verður til kaupmannastjætt og það mikið byggt það mjög mikið byggt að fallegum húsum frá 1900-1920 og svo verður bara til einhvers konar einhverja kreytur auðvaldið hér í Reykjavík Reykjavíkur auðvaldið nú ég bara vitni söguna
0: það þú máttan að segja auðvaldið hérna að þess að
1: já þess að bróðna að hérna að það verður til einhver afbrigði sem eitthvað slíkt og það hérna mikill stórgrósi Stefán TH sem byggði upp dásalega falleg hús og var mjög velvirtur maður í hérna samfélaginu bróðir hans Eyjólfur ljósmyndari Stefán TH og Eyjólfur bræður og þeir eru að byggja upp bara alveg ótrúlega mikil hús og verðist að vera bara að byggja handa vinum sínum það mikið fé í gangi að þá sett á lög í Reykjavík 1922 að það sem öll verslun við erlenda sjómenn bönnuð þetta setti Stefán TH á hausinn þú veist að allt í einu það sem að bærin lifið á var bara að sunnan bannað Stefán TH fer á hausinn og allt hans veldi og tekur bara Íslandsbanka með sér í fallinu þannig að þetta ofan í heimskreppuna 1930 fór rosalega illa með bæinn og bara það var allt dautt og í auðn áföll fyrir aldamóti 1900 með snjóflóð 85 sem tók bara stóran hluta úr bænum þannig að þetta eru áföll svo reyna menn að rífa sig upp úr þessu með einhvers konar bæjarútgerð og einhverju slíku og koma svolítið á hérna skrið með það það kemur stríðið bara með kafbátagirðingar og það ekki að fiska lengur og þá veist þessi veikburða útgerð sem að kemur eftir þetta kreppu 30 kreppu og hún drepin bara skömmu síðar í stríðinu og þá bara ryðst inn á sviðið 4500 erlendir hermenn það eru byggðir 260 braggar allan bæ og skólinni tekin undir þetta og þess, þetta og fiskir í hættu allir fengu vinnu hjá hernum sko þannig að það svo fer náttúrulega herinn og þá aftur
0: og þú ert varla búið með mannsaldur í þessari sögu
1: þetta er svo ótrúlega sveifla upp og niður sveifla og já svo fer að menn aftur að reyna réttu kútnum og það og samfélagið grípur alltaf inn í það bæjar útgerð, það byggt fristuhús þú veist og við höfum gert ofslega mikið á eigin spýtur og viljum hafa það þannig ennþá og hvað gerist þá? Þá kemur síldin og það verður bara allt brjála það bara það mjög stutt tímabil en það fer allt í þann farveg 62-68, þetta ekki lengra að þá fara bara allir að salta síld og svo hverfur hún og hvað þá? Þá bara byrjuð, það bara ekkert að gera og all húsin okkar niður nýtt og það bara allir svo mikið að gera í síldin eða það ekki, mjög mátt vera að ég mála eins nemi okkur hvað þá að halda einhverjum húsum í gangi og það er fullt af peningum og fólk fer að byggja ný hús upp um alla hlíðar og gamli bærin bara gleymist og þetta er 68 síldin fer 75 byrjar ferðina ganga sem er upphafið að ferðamennskunni og þá byrjar næsti kafli og inn í þessa kafla blandar svo bæði snjóflóð og urflóð og allt þetta þetta litla samfélag, við erum 650-700 manneskjur
0: voru fleira ekki?
1: Við vorum þeirra best lét og það bara þarna 75 þá erum við 1000, þá erum við reyndar eða 95, þegar við höldum upp á 100 ára afmæli kaupstæðarins þá erum við 1000 manneskjur, en þá erum við búin að innlima eins og við köllum byggðina hreppin sem sem sagt já þrjú sveitabíli. Fjögur. En þá erum við 1000, nú erum við eitthvað að sleikja 700 eitthvað þannig sko. Og allt annað samfélag. Núna mjög mikið af ungu fólki. Allstaraður heiminum. Bara á hótelinu hjá dýra syni mínum að vinna hátt í 50 manns og þau koma allstaðar frá ég ekki með veitingarestur
0: en búa þau þar eða koma þau í svona vertið
1: bæði og sum, það náttúrulega endalegis markaður þú veist það ekki endalegis frambóð á húsum en mörg þessara krakka hafa valið að kaupa sér hús og setja stað og vilja bara vera þarna, fara kannski eitthvað á veturna, bara svo ég geri en mörg koma og þau koma aftur og aftur og sama fólkið og ég orðin svolítið þreytt sem ferða þjónustu bóndi allt þetta umtala við sér svo vond við starfsfólkið allavega það heima að segja eins og hvert hann að kjafta því sko. Við þetta meira bara eins og fjölskylda
0: það eru dæmi að hefur verið farið illa með starfsfólk
1: það eru dæmi að þessi farið illa með fólk allstaðar en það ég held að það sé ekkit einkennandi fyrir ferðaþjónustu, ég þekki það ekki nema þarna, en það fólk kæmi allavega ekki aftur og aftur eða verið farið illa með það
0: Kvótinn farin
1: Já, svo það nú eitt það bara, og það held ég sé bara eftir ekki, ég ekki stjórnmálufræðingur en ég verið sko svona múf á skákborðinu það var loka frystihúsinu og hvað býður okkar fiskeldi og þeir þurfa náttúrulega aðstöðu og ég held allt þetta þessi sameining þessi mikla áhersla á sameiningu sveitafélagana djúpa og seyðisfjörður og borgarfjörður sem eiga nú ekki mikið sameinlegt hafi verið laxasláturhúsið á Djúpavogi það þurfti bara þurfti hérna lax í sláturhúsið þannig að þeir bara taka sig til og þú veist þetta bara eins og einhver kæmi og bara færa sitta niður kartöflur í garðinu þínum og við erum bara ekki spurð sko
0: Varst þú ekki hérna hlynnt sameiningu sveitafélagana?
1: Ég var það nefnilega af því ég hélt að ég þá sjá strákarnir í efraðum bírókrasíun og svo fáum við bara halda áfram að dansa
0: Fáum við ykkar heimastjórn það vilji heimastjórn?
1: Já, svo þessi heimastjórn svo hún allavega samansett í henni situr forseti bæjarstjórnar og Egilsstöðum framsóknar kona og svo tveir seyðfringar en ég kannski bara ekki sammála heimastjórn í því sem hún að gera en, hérna, en auðvitað var það sannlega skrefi rétt átt að hafa hana og hún óhlutbundin kostning við kjósum bara þessi svo tvo einstaklinga óháð flokkum en hérna já en
0: þú ert að lýsa sko eins og Seyðfirðingar hefðu hérna mætt alls konar áföllum og reynt að hafa einhver tök á því hvernig byggðin þróaðist og atvinnulífið en núna þetta komið fjarri ykkur
1: þannig bæði
0: það það hvernig bærið þróast komin í hendurnar á
1: allt einhverjum öðrum og mér finnst stundum bara við vera dálítið rallaus bara hreinlega þetta ekki bara múlaþingið við seljum frystihúsið og togaran hérna síldavinnsluna á Neskaupstað sem náttúrulega bara eiginlega samherji og þeir hafa bara þeir eru með sitt eigið agenda þannig að það bara frystihúsin lokað og
0: hver selur þeim það?
1: Bæjarstjórnin Nei, fyrirgeðu útgerðin
0: Hver áttu útgerðin?
1: Sko, útgerðin
0: Var ekki eftir að bæjar útgerðin hana?
1: Nei, útgerðin heima þarna í síldinni þá koma mjög fínir menn Óli Óla og Jón Pálsson og þeir byggja upp bara öfluga togara útgerð og frystús og þeir byrjuði í síldinni, sko Svo það bara erfingja þeirra og svo kemur kvótin og framsalið og þá þetta allt selt og þessir krakkar sem erðu þessa útgerð sko ég ekki að álasa þeim, þetta ídæls fólk þú veist, þetta allt bara fyrir að
0: mér Þeir tengjast ekki byggðinni á sama hátt
1: í, og kannski Þau bara, þetta bara, hugsaði bara eitthvað kæmið þín hérna og segi ég skal kaupa samstöðuna að þeirra 50 miljónir
0: Já, hann ekki
1: Miljarði, ég skal bara kaupa að þeirra 50 miljónir menn hugsa svo og þetta basl og þetta hefur allt, þú veist, útgerð hefur verið basl líka en kótin og framsæl og allt þetta allavegana, sagan svo að síldavinslunin Neskaupstað kaupir þetta bæði bræsluna
0: sem að svona einhverri lofvörðum að halda áfram.
1: Já, já, mikil ósköp.
0: Og svo það svikið bara kortari
1: setna. Ég svo bara dettur Gunnþóri frænda mínum það í hug að samherja eða síldar vinslunum neskostað dettur ekki hug og bara draga það ályktun, þetta alveg gamalt fristuhús það borgar sig nú ekki að vera púk upp á það og það á óöruggum stað, það hérna undir þessari fjallshlíð og það sífreri og það bara margar ástæði fyrir því að bara loka búðinni og fara og hvert fara þetta Grindavíkur í öryggi þar og fristuhúsi stendur upp eitt og tómt samherji eða nei síldarvinnslan og Gunnþór frændi minn hann segir enda við okkur seyðfirringa núna nú þetta hús hérna nú megi gera við það hvað sem en við erum kannski skilja eftir smá bil hérna fyrir hérna sjóeldið en ok, þetta alveg flott og við erum sannlega að hugsa og hérna gætum við til dæmis sett upp þvottahús fyrir öll þessi 300 rúm í staðinn fyrir að keyra þvottin sem galið á Eskifjörð
0: Eskifjörð?
1: Við gerum það
0: Hvað það langt?
1: Það
0: þið þurfum að fara upp á Egilstaði
1: Já og svo Fagradalinn og Reyðafjörðin og Eskifjörð Við vorum með sko ægilega fína þjónust á Eistum Þvottahúsin þvoði fyrir allt Austurland og alveg norður í Mývatn Það brann og það fólk hefur ekki Þannig við þurfum að gera eitthvað í þessu og þá erum við bara já þá ætlum við að gera eitthvað í þessu
0: Það er engi fiskur þú sér þessu Engi bátur
1: Togarinn kemur endrum að sinnum öllu allt sett í gáma og beint úr landi og ég held að þetta sé ekki bara að segja sér fiskvinnsla virðist bara að vera að leggja staf þetta er bara þetta
0: en svona smábát og útgerði
1: ekki einn koppur
0: það var þannig áður
1: fullt, já.
0: Svona,
1: já, já. En þeir eru ekki frist úr hvað áttu þá að gera fiskin
0: einhver kall sem átti bát og bróður hans stýrimaður og,
1: já já og það var meiri sér
0: netagerð og smiði
1: allt saman
0: farið. Þannig að lengur leifar af sjávarútvegi á Seyðisfirði
1: nei, ekki nema þetta maður sér togaran síldarvinnslu togaran
0: strandvegi
1: Engin, það bara ekkert.
0: Þú getur ekkert, ef ég kemur hann inn og landa því að þá engin sem tekur við þessu.
1: Nei, og þetta eru svo komið fyrir sjávarðu spænum segis fyrir að þú fyrir bara hér til að kaupa þér í soðið. Mm. Reyndar á ég góðan vin sem að gera út á ferðamenn og sjóstangaveiði og
0: þú færið svona...
1: ég fæ alltaf eitthvað fisk þar sko og það fyllt af fiski fyrir þínum.
0: Þið með ekki sækja hann, af því að samir
1: ég mætti það ef ég ætti kænu, þá geti ég auðvitað farið og ég myndi ekki spurja neitt, sko
0: en þetta er máttlíklega veiða
1: ég má veiði svo þið, held ég og ég get líka veitt á bryggjunni
0: já, en svo gert svo sem hérna að sér fólk vera að veiða bara af ströndinni kasta út í eitthvað ströym hérna út í Lauganesi og mér sé það sé mjög fengsælt ströymur eitthvað nálægt alverin í Straumsvík
1: við höfum bara að gera þetta meira
0: að sækja fisk
1: já, ná hverju fisk í soðið
0: það eiginlega stór undarlegt að sé engin sjávarútur á sig
1: það bara eiginlega broslegt sko og þessi bræðsla svakalegt monster ég sé það fyrir mig þetta geti bara verið kvikmyndaver sko, þetta miklu meira en það sem er að gerast hérna upp í Gufunesi það eru tankar og skemmur, mjölskemmur og allt þetta þannig var ég að vinna í gamla daga sko og vöktum í bræðslunni en nú hérna hérna brættur kolmunni eitthvað og kannski eitthvað markrýll einhver örf á dag eða vikur og ári sko
0: Hérna, stundum verður maður hissa þegar maður kannski Seyðisfjörð og Ísafjörð að hvað var mikil menning svona fyrir 100 árum í þessum bæjum, mikil músík og ég verður ekki að Seyðisfjörði voru ekki þrjár bókabúðir eða eitthvað.
1: Hvernig sko var, það var ég bara í minni.
0: Hver er menningin á Seyðisfjörði?
1: Hún er, í kringu ferðamennskuna hafa orðið til handverksmarkaðir, eldra fólkið, á Seyðisfirði, situr við
0: ég er að spyrja með sko þorpið svo þú varst upp í kaupstæðurinn
1: já, ég er
0: að
1: var
0: já,
1: já. Og hvern... bara á alla tíð það voru 2-3 kórar aldamótin, nú er ég að fara svolítið aftur í tíma það voru 2-3 dagblöð leikfélag alla tíð og nú er ég hef kosið að vera ekki hérna á veturna en ég held að menningin hún blómstrar, hún er vetrablóm þá fer leikfélagið í gang kirkjukórinn rosalega mikið menningastarfsemi við að setja upp Þorrablót því að það bara stór það bara stór mál og Þorrablótsnefndin starfar alveg frá því í september þangla Þorrablót haldið í lok janúar ég hef verið formaður í svona nefnd og þetta alveg geggja gaman og það svo gaman að sjá hvað að talent í einu plássi og menn reyna að velja það sem hafa verið að hafa einn hagering og það eru einhver að kunna spila á gítar og það eru svona eitthvað og þetta blómstrar alls saman og ég átti hugsa svo nætti maður að velja í bæjarstjórnina sko, við erum að hafa eitt sem hefur vitað þessu og annan sem hefur vitað þessu stendur að vera með þessa flokks hesta en alltaf það, menningin, já en menningin í dag unga fólkið þú veist, við erum náttúrulega með hennar lungaskóla hann, ég held að hann hafa orðið 20 úr um daginn, hann býr í farfuglaheimilin mín eða sérst gamla spítalanum á vetunum það heimavistin þeirra og þar sérst listabraut og svo búið að búa til svona leiðsögumannabraut eða fjallamennskubraut þar inni þetta náttúrulega bara menning hvað ég segja svo bara náttúrulega ákveðin menning að búa til baráttusamtök eins og við gerðum með VÁ að berjast fyrir firðinum okkar að hann veri ekki eyðilagður að einhverjum kapitalistum og svo mikil matamenning það sko mittselín staðir bara það fjórir góðir veitingastaðir og þeir allir frábærir og ég ætla að byrja að nefna Láruna það svona bara svona fyrirmynda grillstaðir rif og hamborgarar og betri sortinni og svo Aldan, það bara geggjað góðu matur, uppfinningasamir kokkar allstæðra úr heiminu og það bara búið til allt ógislega gott úr hérna íslensku hráefni og besti súsistæður á Íslandi og svo Skaftfell, gamla bístróin okkar sérst, við eigum Skaftfell Skaftfell samfélagslegt verkefni og við stofnum samtök og fengum gamalt hús það bistró neðst þessi stveitingastæður, sýningasalur og residensi efst og þarna ofsalega fínn matur líka og ég gleymi einu og það búið að breyta bensínstöðin í morgunverastað og það bara rosalega góð matur það bara opið frá 7 á mótan til 11 á daginn
0: Hvernig samfélagslegt verkefni það sem eru með
1: Skattfelli
0: Já Hvernig haldið utan að það það samvinnu félag?
1: Það hérna, hvað heitir svona, sjálfseignarstofnun?
0: Já.
1: En það verð þannig til að þegar við eigum þetta 100 ára afmæli, þegar ég bý til þessa bók, að þá hjá okkur í bænum kona, Inga Jónsdóttir, listakona, og við sama og með henni og hún frumkvöðullin, við setjum upp sýningar, myndlistasýningar allan bæ. Þá Skaftfell, gamalt hús komið að fótum fram hafði verið, var norsk fiskarheim, sérst, aðstæða fyrir norsku, að það norsku sjómennin sem voru á síldarárun en hafði verið trésmiðavestæði og Garðar Eymundsson átti þetta trésmiðavestæði og hann svona listræn típa, hann dáinn Garðar og hann gefur okkur húsin hóp fólks og við situm og fundum og ákveðum og ákveðin svo að gera í stand og fengum einhverja styrki til þess og þá var þetta sérst útkoman og þannig og þetta sérst, hvað heitir þetta sjálfseignarstofnun, við eigum þetta saman og svo hefum alltaf leikt bara kjallaran út fyrir veitingastarf og svo bara æðislega sýningar í sölunum í salnum stóra uppi og alltaf einhverju listamenn sem búa í residensíunni Þetta eitt samfélagslegt verkefni, annað samfélagslegt verkefni var frú Lára. Það voru konur sem keyptu hús og opnuðu veitingastað og hérna kaffihús og minjagripaverslun. Og þetta hefur, við höfum þetta í hérna bæjarsálinni að geta gert hluti saman.
0: Já.
1: Bara saman við bæjar útgerðin áður.
0: Það leiðist út í það að segja mig frá svona bæjar menningunni eða svona sem hefur þetta eðli. Þegar ég ætlaði bara að spyrja þig svona hvernig var menningalífið þegar þú varst ung. Þú ert að lýsa að sem að maður kemur á Seyðisfjörð þá upplifur maður að þessi svona bæjar hafi ákveðið að verða eitthvað annað heldur en margir aðri bæjar. Það bara einhvern veginn annar blær í honum og
1: Ég held að hverju duglega að grípa tækifæri líka sko Þegar þetta alveg síbreytilegt umhverfi og síldarbæi ferðamannabæi, þá eru bara bregðast við því og þú veist, ég held að það sé líka svolítið og svo kannski samtakamátturinn verður kannski til í einangrunni langt fram eftir öllum mínum aldrei alveg fram á þennan dag hefur verið einangra samfélag að veturna þegar ég alast upp, þá fór maður ekki yfir heiðinu með snjóbíl heiðin var ekki fær fólksbílinum ekkur þrjá mánuð ári þá verðum við náttúrulega búa að sínu og hinbóin var þetta svo hlið til útlanda, þetta er hliðið til útlanda þú veist
0: eftir 75
1: Já, eftir 75, en líka bara
0: í samskiptunum við erlenda sjómenn og...
1: Já, já, öll síldarárin já. Þannig að sko, eiginlega sko Evrópi nær okkur lengi vel en Reykjavík
0: Að þið snúið út fjörðin sérst,
1: Já, við snúið svolítið út fjörðin
0: Bakinn í Reykjavík
1: Já, og Reykjavík hefur okkur fundist hafa snúið oft, svo oft baki í okkur já, já. Er ekki fólki

0: ógöðulega dýrt sko.
1: Það er ógöðulega dýrt og þetta náttúrulega þetta sko fyrir mig að skreppa svona ein suður ef ég búið með loftbrúna mína bara gæta sanginni við fengum sér landsbyrðin fekk 40% afslátt á þrem ferðum þið fáið það ekki en það að fara fram og tilbaka frá Eistöðum getur hæglega kosta svona milli 50 og 70 þúsund sama flugfélagi að auglýsa fram og tilbaka ferði til Evrópu fyrir 20 þetta bara eitthvað, maður skilur ekki hvað fólk að hugsa og svo bætir Isavia gráðan svart með því að rukka okkur fyrir bílinn af því við þurfum að keyra yfir Fjarðarheiði og leggja bílinnum og þanglu kom aftur og þá var það 750 á dag plus sektir og borgar ekki strax og þannig að það einhvern veginn það eins og menn skilji ekki nauðsinn á því að við búum öll í einu landi við erum að líta þannig á það skiptir þig líka mála að geta skroppið, nú báð alveg ógislega góðu veður helgina, 20 stiga hita og hér á að vera eitthvað stormveður gaman fyrir því að skreppi í Berjamó austur á landi, það bara ekki tækt
0: það verður hérna
1: það verður dýr Berjamó úrhellu stormur, ég að fara heim í 20 stiga hita og ég bara að fara að tína bláber og krækiber og sveppi og allt þetta, þetta haustverki
0: þú fer það, þú þetta þótt að þetta dýrt að fljúga þá færðu betra veður og getur farið í Berjamó
1: já, já, en ég á líka þessu höfuborg og ég vil hafa aðganga henni ég þarf að skrepa fund
0: svona er oft attitúti, sko þú kýst að búa þarna þetta eins og ég býnir í bæ og maður kvartar eitthvað að ég byrð sko ælónum og fyllirínu og túrismannum, sko þá bara fluttu það bara ferðu bara upp í Breiðholt
1: Ég ekki að kvart yfir því að búa að segja þess fyrir ég að kvart yfir því að það sé svo búið hútan að þú getur ekki heimsótt mig eða vini mínir að það kosti það hvíta úr augunum
0: Ég var hérna daginn að var ég að tala í vor var ég að tala við hann, hvað heitar ekki Magnús sem að berjast með ykkur í hérna,
1: Magnús Guðmunds Magnús.
0: Og vorum eitthvað að tala um segja þess fyrir hann hafði búið hann að hann býr í bænir núna og ég var að spurja þetta svona bæjabræin sem þarna öðruvísi heldur annars staðar og hann sagði hérna, þú hefði búið þetta til þetta var alltaf því að þú komst þarna með farfækla
1: hann heldur sagði það nú ekki
0: jú, hann sagði það svo gott það væri bara líkilatrið og þetta var eiginlega dæmis að það að hvað ein manneski getur haft mikil áhrif í samfélaginu
1: já
0: og það ekki endilega í þeirri merkingu að sko einhver ein yfirburða manneski en bara það að hvað ein manneski getur haft mikil áhrif og ég meina þú
1: ég er ákveðin
0: frumkvöld í síðan, hvað er byrjuð, 75
1: ég er ákveðin frumkvöld í ferðamennskunni og hún alltaf hafði hann óbílandi áhuga að venda húsin
0: en það var að vera 50 ár sko síðan það var 75
1: sko, fyrirtæki mitt elsta kennitalin í bænum ja. Og elsta fyrirtæki 50 ára ja. 25 en hérna við vorum ég var ekki dein, við vorum nokkur og við kölluðum okkur fóaspítufélagið og þannig var Pétur Kristjánsson og Pétur Jónsson og við bara börðumst hatramlega gegn þessari eyðileggingu það var eitt flottasta húsið í bænum núna, gamla sýslumannshúsið það var búið að gefa slökkviliðinni það til brunaæfinga bara kveikiði og lofaði þeim svo að spreita sig strákunum með slöngurnar Bjarki, þessi Þorsteinn Ellingsson var með sína útgáfi, merkarit Bjarka bærin fór bara með gröfurnar á það var miðum bænum og íttiði niður og þetta var bara stemningin og við bara brugðumst við átt að rífa ríkið og við stóðum vörðum það þannig að ég var sannlega ekki ein í því Nei. En við vorum ekkert mörg stemningin var svona en núna dettur engum í hug
0: þú bara vera í þessi 50 ár
1: Já.
0: Bara starfa þarna og
1: vera og elska
0: hann bæ og smita út frá þér og... þannig upplýða Magnús þetta
1: Já, takk fyrir það, Maggi minn.
0: Þannig það og ég bara að benda á þetta hvað það skiptir máli, bara hvað fólk gerir
1: í samfélagi. Já, auðvitað skiptir einstaklingur í máli.
0: Ef hann vinnur inn í samfélagi.
1: Já, hann fer, það týr ekki að vera bækstast einn.
0: Ef hann fer raskat á sjálfu sér, þá náttúrulega hefur hann ekki neinn sérstaklega góð áruf.
1: Nei.
0: Ef hann fer með kótan, þá hefur hann ekki sérstaklega góð áruf.
1: Nei. Nei, þetta er allt spurning um samfélag og ást.
0: Já.
1: Elska sinn bæ.
0: Já. Og þessi svona blær sem þarna, það svona smá hippageimur. Smá reykjensinslykt af Seyðisfirði.
1: Já, það ennþá og hérna, og, og, og,

0: fólki sem er þarna núna það er rosalegt lepen sko og getur alveg farið út í soll það er álag að vinna í gistibransanum og í talningi og veitingahúsið og það er ekkert farið heima að lulla sko það er stanslaust stuð á seðis og endalaust eitthvað í gangi og það eru barir og núna síðasti sprotin stúlka listakona ég man ekki alveg hvað hún Mónika og hún opnaði bar í gömlu stýrishúsi og það eldar hún stanslaust súpu og það endalaust fólk og það endalaust tónlist og hérna og mjög sérstakt sko og gaman að því
1: og það hérna en sumt svona bara eins og annars það svona útibú ég meina það ekki sjálfstæð búð þarna það bara einhver búð sem hlutað einhverri keðju
0: og sem algjörlega líka nýr tími því að það var þannig voru sko hvað voru þrjár matvöruverslanir fjórar matvöruverslanir þegar ég alast upp og það var Pallavogi með öll efni sín og gömlu skóna og allt bara allt frá títuprjónu upp í gúmmístígvél og bókabúðir þú veist það var allt fullt af búðum nú bara þetta eitt kauflag og reyndar handverksmarkaðir það sem verið að selja mjög smekklegt dót ekki einhverra lundakipur
1: nei ekki eitthvað sem framleitt í Kína
0: og
1: bara horfir stundum með þessa glugga hérna í þessa lundabúðum
0: ja.
1: Og ég meina hvað
0: all dót, made in China
1: og já líka þetta orðið svo skrítið eitthvað svona
0: ég veit ekki hvaða lunda
1: eitthvað svona langskip sem ekkert líkt víkaskipunum og það svo fólk sé að búa þetta til sem veit ekki svona hvar Ísland sko
0: Nei, ég held að sé líka svolítið ja. En þarna sérst fólk að selja bara íslenskt gott ja. Handverk ja. Og það hvað ég ætla að telja ein, tvær allavega þrjár svona verslanum, bara mjög vanda og þar þessir eldri borgar sér að segja frá sem að búa til handverk allan veturinn og selja það svo sumrin og það bara kallar að prjóna vellinga og konur að lópa peysur og alls konar fínt út Þannig að það, sú verslun en svo bara þetta mjög svo ömulega afsakið kauflag sem ekki kauflag heitir það kjörbúðin
1: og það eru ákvarðanir og það eru teknað bara eitthvað í Keflavík
0: já og þau krakkarnir sem eru að vinna yndist að fólk brjálað að gera, það hagnaður upp í sko 3 milljónir á dag en samt eru þau bara örglega á lúsa launum og veru úrvalið daburt og bara grænmetið bara ég var að byrja saman bara hérna fór í krónuna það svo sem sett einhver trataustur en alls ekki en
1: hérna það stundum ég fer út í búð hérna og ég get grátið bara yfir sko hvernig standi að því að sko fólk sem getur ekki sko selt heilan lauk akkur er það með
0: akkur er það í verslun
1: ja akkur er það í verslun sko er það ekki að vera lágmarkið að geta selt
0: en ég held þetta ég segi stundum við krakkana bíddu akkur það ekki verið til rúbru hérna í marga daga getið ekki panta rúbru nei við getum ekki panta þeir eru með skammta og svo þetta dýrasta verslun, þú veist, í þessari keðju sem eitthvað samkaup, hvað þetta heitir króna, endar á kjörbú sem dýrasta búla.
1: Er þetta ekki netto?
0: Já, netto, jú,
1: þetta ekki
0: rugli í þessu. En þetta allt sama byggsið.
1: Nei,
0: það bara sett versta og dýrasta í búðina út á landi, sko.
1: Þetta svona
0: En svo fer maður yfir, maður leggur það á sig að keiri við fjarðarheiði til að bónus skömminni skári sko. Og svo netta og eistum líka
1: En það samt þannig að þegar maður kemur til Seyðisfjörðar þá meira sem að svona Seyðisfjörðurnar maður getur komið inn í næsta bæ og það eiginlega allt bara útibú einhver starf annað stað frá það náttúrulega útibú frá þú veist, ákvarðanir eins og þið lentuð í ákvarðanir matun uppbygginguna og sjávarútveginn bara tekið annars staðar og það ákveðið hvaða vörur á að vera í búðin annars staðar og það allt ákveðið annars staðar það samt
0: Já, og svo innri málefni samfélagsins sér ákveðinu bóð í stöðum
1: bóð í stöðum og hann svona búið að taka út úr samfélaginu já, bara sjálfstæðið og frelsið
0: Og þá hvernig bregst maður við því? Það er auknein að bregðast við því.
1: Það maður sér þessa breytingu líka því að Norðfjörður þetta sem var líka svona einangraður og Neskustad og ég menna fyrst þegar maður kom þangað þá sá maður hann var eiginlega allt innan bæjar einhvern veginn. Það voru allar búðirnar og
0: eitthvað
1: svona. Síðast þegar ég kom þangað fannst mér þetta að vera búið að einhvern veginn að útibúið þetta allt saman.
0: Ég þekki það ekki nógu vel. En hérna, svo spila náttúrulega samgöngur inn í þetta. Ef þú getur skotist á milli byggðarlega á öskum tíma, þá verður til eitthvað konar sortering, eitthvað slíkt, sko. ég er 25 minnir að skutlast í Bónus og Egilsstöðum mm. það er semst álíka lengi og þú ert bara að hverju skutinu og í Bónus
1: eða
0: það
1: er fært yfir reyðina
0: já eða fært mm. ógeðslega góð vegur er heiðin og honum er haldið opnum þannig að mér finnst það hefur ekki talið mig
1: þú ert ekki að byggja göng
0: nei en ég get ekki taft hátt það því ég bý á Indlandi þegar fólk er að berjast heima mm. sko. Þannig að ég blanda mér ekki þá umræði en mér finnst þetta miðað við þessu vartir ég er að lasta upp þá er búin við vel með veginu við fjarðarheiði en mm. hérna það er umræða sem ég blanda mér ekki í
1: en það veldur svona óryggis
0: tilfinningu
1: ef það kemur eitthvað upp á
0: ef það kemur eitthvað upp á sko. Mér finnst náttúrulega vegum að hafa þyrlu á Seyðisfirði eina mm. eða tvær því að við erum líka svo nálægt miðunum mm. eða á Eistaflugvelli bara ekki spurning mm. bara þyrlur á Eistaflugvelli hversu í ósköpunum ekki
1: Svo deiltum það hvert á að bóra, hvort þegar að bóra upp á Egilsstaði eða hvort þegar að bóra
0: Já, við erum svolítið egoistir að því, ef við bóruðum hina leiðina þá verðum við að búa til atvinnusvæði og við verðum líka að tengja Mjóafjörð, Mjóafjörð eru einangrur, er búa reyndar örfáir, það reyndar náttúrulega út af einangrunni
1: Ótrúlega fallegur Mjóafjörður
0: sko framtíðarstaður algjör framtíðarstaður og talandi um náttúrufegurðina og framtíðina þá Fljótsdalshérað náttúrulega framtíðarlandið við tölum aldrei neitt annað en sko Reykjavík er allt þversprungið og von á gosum hingað og þangað á Fljótsdalshéraði engin vá nema heima tilbúin fyrir veiðilegum lagafljótið fyrir grísir í en hérna það er Snæfelli löngu útdauð eldstöð, það ekki ofanflóða hætta, grösugt hér að, svo til óbyggt og stutt að fara í hafnir landsins, bestu hafnirnar á fjörðunum. Þannig að þetta náttúrulega framtíðarlandið, það fattar það einhver tíman einhver.
1: Þannig að þetta pláss fyrir eina borg.
0: Já, eða dreifða byggð.
1: Já. Það líka... einangrunin sem að hérna, getur útskýrt það fyrir mér hvað að búa í svona lokuðum fyrir því allan veturinn fyrir þá sem að ekki hafa að pröfa það
0: sko nú er ég
1: það var það ekki lokað það bara komið bátarinn
0: ég er náttúrulega þannig sett að ég fer burtu í skóla veist, þannig ég er þarna ég hef ekki verið mikið á veturna en eitthvað verið þarna vetralangt
1: og en þegar þú í æsku þá er þetta lokað yfir veturinn
0: með fyrir skóla og maður kom ekki heim fyrir bara kannski komar heim um jólin mm. og þá það bara með snjóbíl yfir heiðina ég man eftir því að þá ég að kenna á reykólum ákveð að fara heim um jólin, ég ólétt ég kem austur á hérað með flugvél og þá ófært yfir heiðina þannig að við vorum í Valaskjálf yfir jólin svo eitthvað úrari í þarna milli jólun í ás og þá förum við í snjóbíl upp á heiði en komumst ekki niður hinum einn þá kemur snjóbíl á mót okkur þannig að við löppum þennan spöl á milli snjóbíla mm. og niður og svo ég bara heima hjá pabba mömmu þessa daga en langa svo hitta Jón Bassföðu minn áramótin og þá sama sagan sko, bara margir klukkutímur í snjóbíl upp á hérað þetta var bara svona bras og ég sannarlega ekki sakna þessa tíma þetta náttúrulega alveg ómulegt
1: kannski ég farið bara með esunni, var ekki strandsikir
0: það svolítið fyrir minn tíma þá fór ég, þegar ég fór fyrst í sveit til á og emmi í lóninu þá fór ég með herðubreið og gegnum ósin og inn í þetta var rosa ævintýri sko, ég mannaði hann ekki alveg en þú varst að tala fyrstu minningar það eru rauninni, fyrstu minningar mínar eru í sveit hjá af og emmi í Byðarholti í lóni og hérna, og þá mann ég til þess eftir því að þá ég komin í sundakjólin, hvíta sokka og skó með loðkanti alltaf verið dálítið pjöttuð og fekk að vera það og svo fer ég út í hænsnahús og ég stíg onni í fórin að það kalla fórin, það er svona einhver kringum rimlagólfið, fullt af hænsnaskít í hvítu skónum þetta var rosalegt tráma
1: Það er margir lengti því að koma í svona fínum fötum í sveitina
0: allt í vesen
1: allt í nöðu afhjúpa svona tilgangsleysi þess að vera svona fín
0: já ég nú ekki látið af því en hér, mér langar kannski aðeins að tala kotsin hinn bæinn minn
1: já
0: sest, ég sest þarna að og byggja þetta við byggjum, ég á farsæll þetta hótel upp en bærin, ég, það ekki af því að, það bara af því að bærin svo skemmtilegur og Seyðisfjörður og Kotsin eru eiga margt sameiginlegt og annars indverskur og hinn íslenskur þetta eru bæði svona menningabæir listatengdir ferðamannabæir gömul hús gömul menningaspor þetta var hliðin í Indland og kryddið og allt það og þannig voru arabar, kínverjar portugalir, hollendingar og síðast bretar þannig að allir þessi spor í umhverfinu og það alveg sko, Indland svo stórt og það allt annað fólk í Kerala heldur bara í næsta fylki Tamil Nadu sko. Og þú sér bara leið og kemur yfir landamærin eða fylki, fylkismörkin inn í Kerala þá bara sérðu allt annað arkitektur og allt annað menningu og Kotsin hreinlega kraumar að lífi það listasöfn og kaffihús og góði matsölustæðir út allt
1: Það eru fleiri en 600 sem búa þar
0: Já, það eru fleiri stærri, þetta í miklu stærri skala sko. Þannig að búa í Kerala búa ykkur 30 miljónir við vitum ekki oft spurt hvað búa margir í Kotsin að veita engin en já og ég fæ mikið heimsóknum frá Íslandi þangað og fólk bara sogast inn í þetta samfélag og fólk afskaplega vingjarlægt og allt annars, þetta mjúk lending, það allt annað fólk suður Indlandi heldur en norður frá og þegar þú kemur allalegi norður til Kasmi þá ertu reyla komin í það bara miklu líkari gýðing með miðarásbúum háir, myndalegir allt svo komum við þannig að suðurabóin og þá vinsanlegt, litríkt dökkt á hörund fólk og allt öðruvísi stemninga
1: Og hvað hefur þú búið þarna lengi?
0: Ég byrjaði að koma til Indlands einhvern tíma fyrir aldamótin, ég held ég hef farið fyrst 87, þá held ég fór í til Kasmír, en ég fer að vera þarna í Kotsin bara aldamótin, þannig að þetta hótel...
1: Það fer að verða sko 24 ár sinni aldamóti voru, það 25
0: ári. Já, já, en hérna hótelið opnaði 2007, þetta litla fjögurra herbyggja hótel, þannig að...
1: Þarna á Seyðisfirði ert þú innfædd en ekki þarna þú ert útlendingur
0: en sko með að í ofboðslega vinn veittu samfélagi
1: og er opið fyrir útlendingur
0: ja, algjörlega og bara
1: en það sem oft verið að tala en er það skemma það með þess að þjóðutir sikju sinni
0: hann ekki vinsað þarna syðra í Kerala fyrsta kommunist eða sósialistiska stjórn á byggðu bólík kjörin bara 44 og það hafa sósíalista verið það við völd og þetta svona best á sig komna fylki landsins, bæði hvað var að menntun og hérna heilbrigðiskerfi og slíkt það miklu, miklu auðveldara nálgast læknistjónustu í Kerala heldur en á Íslandi menntakerfið gott ég hef náttúrulega ekki gengið þær í skóla sjálf en það ganga allir í skóla og fólki svona viðmentað
1: Það var ánægilegt að Íslendingar myndu pröfa svolítið sósíalisma
0: Já
1: Þetta hvað það ekki fallegra samfélag hér
0: Jú, ef við kunnum með að fara í öllum okkar vandræða gangi
1: En ég spurði hvað þú sett útlendingur þar eða Það svolítið annað að þú náttúrulega býrði eiginlega á sömurinn býrðu bara eiginlega það sem að hafa verið eiginlega alltaf tíð.
0: Mér farið að líða eins og ég búi líka þar með mínu fólki og fólk segir, nei, ertu komin Þóra, en gaman, því að það þýði líka þá líka að fara í gang, sérst, einhver svona turistasíson og eitthvað að vera monsúniði búið og þannig mér óskaplega vel tekið þar og það tekja mig allir, sko. Þetta líka, við erum svolítið sérstætt par Ríksjó og dræfirinn og bakpóka ferðalangurinn með hótelið og Fæsal er ekki lengur að harka á Ríksjó og hann bara að byggja upp fínt hótel og
1: stöndur
0: og búin að koma að byggja hús fyrir fjölskylduna sína og,
1: þannig að þú hefur raunverulega tengslana
0: já, það finnst mér ekki síður sko, hlakka til að fara koma þangað og já, bara tvo heima, þetta er svolítið eins og bara degja og rísa battur.
1: Þau tengjast að því að sko mikið af gestónuðinum allavega í hluta af þessu svo með á Indlandi eru Íslendingar.
0: Það kemur mikið Íslendingar
1: til. Mikið af fólki svona já. Sinni kynsluð og kannski svona kynslunni fyrir neðan.
0: Já, já, yngri, bæði yngri og eldri. Og svo hef ég, já, hérna, mér finnst ég að byggt svolítið brú hérna milli, því að það alveg fullt af Indverjum á Íslandi og margir hafa komið hérna út af mér, eða ég hef byggt þessa brú það til mér félagi minn Guðmundur Smiður og hann bjó til hérna, veitingahúsið Gandhi sem hérna upp í Berstaðsarverði
1: það sem að Bernusbakari var eins
0: og já, já, og þar fullt af Indverjum að vinna og þetta allt fólk sem að fæsælu kannitorðið að hjálpa fólki þú veist, það þarf vísa þetta ekki snúningalaust að koma til Íslands þannig að ég býð þar núna fyrir ofan Gandhi bara fekk að vera þar í búð ég bara horfið nýr á göttun og það bara fullt að Indverjum
1: lyktin
0: og já, já, að yndislega góð veitingastæður og allt það sko og svo hef ég hef verið, ég svo spennt fyrir þessu ayurvediska nutti það sérst að heilbrigðisstefna sem heitir Ayurveda sem á upphaf sitt þarna í Kerala hér að þú hefur lifað nútímana af og það eru svona ayurvedisk hæli um allt Kerala og ég fekk hinga ayurvediska nuttara djapsi fyrir ég veit ekki, þetta var 20 ár sér en ég manna ekki djapsi mín en hún bara gift kona veistöðum í dag og þrjú börn og einbýlishús og nuttar og talar íslensku og, en þetta ayurveda alveg sér kapitúli æðislega flott viðhalsmeðferð og þá virkar það þannig að þú kemur inn á svona spítala og hittir læknin og hún horfir í augun á þér og þú rekur út við tunguna og hún tekur púlsin ekki púlsin beintið svona eitthvað æðatif og hún skilgreinir þig strax þú ert í grunnin sko þrír þættir þú ert vata, pýta eða kaffa vata er loft, pýta er eldur og kaffa er jörð þetta eru þau element sem manneskjan er búin til úr og alls konar undir greinar og þessi element eiga helst að vera í jafnvægi og meðferinn gengur út á það að koma því í jafnvægi og það bæði gert með lyfjum það eitthvað hér til sem heitir pansja karma þá ertu látin drekka vatn í heilan sólarhring og þú ert látin kasta upp og þú ert purgation látin hreinsaði út innfrá og svo er nuttuð eða nuttaður sko tvo tíma á dag upp úr einhverjum medisískum olíum og þetta ég hef bara séð fólk fara inn á þessi hæli bara hvað heitir þetta kulnun?
1: Var það heil?
0: Og bara kemur bara stálslegið út sko, bara hrest bara grænstum einhver kíló og bara þetta hef ég séð virka ógæslega vel og þetta er svona hæli eru vissvegar Kerala
1: Þannig svo til svona útgáfur af sko því að einhver leiti læknir við okkur sjálf og það svona voru hérna hæli sem að hétt hérna var byggt upp kannski á snemma á 19. öld það sem að hugmyndi var svo að það var eitthvað sem að hrjáur þig eða getur bara farið eitthvað stort í sveit í gott, hérna, gott loft og borða góðan mat og
0: þá byggðum við líka spítalana fyrir utan þjættbýli til að
1: já,
0: njóta náttúru
1: góð, góðum félagskap og góðum göngutúru
0: já og í grænu umhverfi
1: og svo kannski eftir svona nokkra vikur að þá ertu bara búin að jafna þig það sama að fólk gerir þegar það er að vísa bílagrísferðir Það er náttúrulega enda punktur í skiptiringu máli þú bara læknast á
0: leiðin. Það er leiðin.
1: Og læknast á leiðin. Þannig þetta kannski
0: þeimstofni
1: þessi aðferð
0: við það. Við vísa þessi náttúrulega í hver að gera hælinu þar sem er dásalegur endurbyggingastæður.
1: Svo fólk bara svona endurnærast.
0: Já. Bæði félagslega og andlega. Mm. En þetta svona róttækari nálgun þarna og sem ayurveda sko hemp bara allt þetta nutt og þessar olíur og þessar meðferðir.
1: Ég var bara stingur upp á því að væri svona svipmótið væri ekkert svo hérna ólíkt því sem að við þekkjum.
0: Nei.
1: Herðu, en hérna sko, eitt þorpið sem við tala og fjölskyldan og svona svo verið eitthvað sem þetta kynnsluð. Þú ert náttúrulega að svona, ég sagði að hann svona hippakynnsluð.
0: Ég vildi umslega aldrei viðkenna það að ég veri hipp á sinni tíma ég var bara Þóra og ég bara framkvæmdamanneskja og svona en það bara búið að sýta þennan merki með á þetta tímabil og það allt í lagi og ég, þetta er góð menning þetta er menning sem að ætlaði deila með sér hlutum gefa og vera gjöful þetta var ekki ein hagsmunastefna
1: þú...
0: þannig að ég vil alveg mjög fyrst eil bara heiður að vera kallið hipp í dag
1: og þú hérna tilirðu þessari kynslóð
0: já, já
1: og það var verið að leita ykkur svona öðrum leiðum til að lifa og heldur en að, að var í bóði
0: já
1: það var verið að þröngu ykkur inn í
0: og á segðis fyrir þá í kringum okkur leið og þetta hótel var til alveg rosalega skemmtileg menning það var þannig alls konar fólk ég meina, Sál var þá sem leikliskóli Sál þau kom austur og voru, bæða, voru að vinna og leiðu sér hús hljónsveitin einstæmi sem sinns takkabót Dóri Gunn og Ingólfur og Gylfi og alltaf, þeir voru bara að æfa í félagsheimilinu og það voru böll og Sveit Rúnar var þarna fyrir austan þú veist, bara ég man ekki allir sem nöfn bara afsakið sko en opaslega mikið ungu, skemmtilegu fólki og ég að eiga barn þarna inn í þetta mitt, mitt þetta sumar þegar ég að reyka hótelu með leifi í júli eignast ég mitt fyrsta og eina barn og það var bara allt í lagi það var bara, dýri var bara í burðarúminu inn á inn á hóteli og við heldum áfram að smyrja hangikjöss samlokunnar og eitthvað svona og bara vera saman og, og það var mikið tónlist
1: Ja, þetta svona kynnslóð og hvernig kynnistu svona, þetta þegar þú kemur suður í landsbróða?
0: Það var svolítið öðru sér fólk, það var það, það var ekki hippar, það voru bara betri borgar og börn og hlýðunum síðan með í skóla, yndislegt fólk sko. Ég held ef ég, ef ég á að fara að skilgreina þess að hippa tjúna þá vissi mér hann hafa byrjað þarna á stæðis fyrir þér sko.
1: Áður og ferðið eftir þegar þú
0: kemur bara baka. Þegar við erum þarna við leifur þá það streymi fólk austur það var nóg vinna, það var verið að malbygga göturnar það var fullt af fólki í því Eggert Thorleifsson, menna hann var að malbygga ég man ekki öll þessu nöfn þetta eru bara, við erum öll vinir við vorum að reyfa okkur á sömu þúfunni
1: en maður geti sagt sko heipa kynslóðin en það var náttúrulega bara örlítið hlut af kynslóðinni sem tók þátt í þessu
0: já
1: flestir voru bara að gera það sama og
0: menn eru að gera í dag sko Þetta ég, þetta nú bara eiginlega að taka einhverjan þjóðfræðilegan vinkil á, á þetta, ég kann það ekki, kannski. Hvað er þetta? Er þetta eitthvað stórt eða er þetta bara eitthvað smá hópur eða ég veit það bara ekki.
1: Nefnir hafði náttúrulega mikil áhrif á bara á samfélagið og menningu og músík og alls konar.
0: En þá erum við að tala á heimsskalanum.
1: Já, já.
0: Sannlega sko og þú veist
1: og svo hugmyndalega
0: já.
1: Það væri hægt að lifa lífinu öðruvísi heldur en að
0: já. Og já, það ýmislegt að gerast ég bara, ég man einn mjög góði vinur minn Árni Pétur hann náttúrulega ef það hægt að tala hippakynslóð þá voru liðið í skunknum hérna frá austan fjall
1: hann hefur komið hingað og verið að tala þetta og meðan hans fólki sem fór síðan til Kaupmannahafnar
0: já, svolítið flúði þröngsinna hér sko En hérna, ég á svona eina litla sögu okkur Árni Pétur, ég veit hvort hann mann eftir en við erum sér satt bara eitthvað labba nýr bæ og svona arm í arm og, og við situmst í sólina fyrir framan útisbankans austurstrætis megin situm þar svona bara í sólina og eitthvað að spjalla saman og þá kemur lögreglan og stjaka við okkur og ég segi eitthvað er bannað að sita hér og þá segi löggan nei, en það bannað að vera grímubúin á almannafæri þá voru við sko í einhverju, ég einhverju pilskopa og hann í einhverju blómaskistu eitthvað slíkt þannig að þetta var stakk í stúfin sko
1: Það var nú svona afskiptasemi í löggunni á þessu tíma sko það var stoppað, brota götu og leita á manni sko
0: Já, þetta er tendens ennþá það verið að skipta sér af fólki menn vilja hafa hlutin í föstum skorðum
1: Þetta er lítið á þessum ógn
0: Já,
1: það er sá sem meira
0: við kenda fyrirkomulega og það var það sem kannski við fundum fyrir austan þegar það var að gera eitthvað öðruvísi en samt held ég þannig heima hafi verið svona frjálslindara miklu frjálslindara samfélagi mörguleiti heldur en víða
1: og það samfélagi upplifir það sem eitthvað óg svona ef að fólk hefði sér öðruvísi var við þetta núna í umræðum trans og fleira
0: já, já
1: hvað fólk getur alveg verið dýrvitlust að upplifa það sem óka hvað sér að einhver annar hefur
0: öðruvísi
1: hafna því sem ég hef valið
0: já, svona á þetta vera, hefur alltaf verið svona já.
1: það deilir þeim sem að voru að leita að einhverju öðru lífsformi og svolítið endurskoðun á hverju ég í samfélaginu, hverju mína skildur
0: Mm. Það er svolítið sérkennilegt af því að svo erum við sko í grunni svo miklir einstaklík hyggjum menn Íslendingar ja. Við erum ekki svona samfélagsverur hver erum þau alltaf að vesenst í öðrum einstaklingum og skipta okkur af þeim við erum ekki alltaf að því, ég heldur við komumst yfir þetta eins og allt annað
1: En það líka sagt hippana sko að það hafa verið svona einhverja hugsjónir og svo hafi þetta meira og minna fjarað út og... Margir orðið góði businessmenn
0: eins og ég að segja, mér finnst ég aldrei hafa verið hippi ég hef heldur aldrei litið á mig sem businessmannsku ég hef aldrei farið út í neitt til þess að græða á því peninga ég hef farið út í eitthvað að því ég held að verið skemmtilegt og ég held ég geti gert eitthvað gott úr því svo hafa peningandi bara komið þú veist, það er ágætis mjólkukú að eiga gistihús ég þarf ekki að hafa ágjur af því og talandi gistihúsin mitt fraustan því ég vil bara ekki gleyma minnast á það ég sinni því lítið sjálf ég bara aðeinslega fullt starf að vera ég og taka móti gestum bara mín eins ég bara með mannesku í því Benediktu Sáðarsdóttur og hún bara svo ótrúlega skipulag hún gerir allt svo auðvelt og smurt og liðugt ég þarf ekki að hafa ágjur á nokkur sköpuðum hlut það bara listi á mótnana yfir alla gesti sem koma og þeir vita nákvæmlega í hvað herbyggja að fara lítil viðvera í resepsjón það bara allt klárt en alltaf einhver náttúrulega segja velkomin og svona
1: það nú oft besta skipulagi sem allt gengur á þess að aftur sér á því að séu skipulag
0: já
1: það bara lífur áfram
0: hún bara alveg snillingur í þessu og þetta hefur þetta náttúrulega gagnast mér ótrúlega vel og ég lægin við það að laða að mér gott fólk
1: En þú ert hérna lukkast vel þinn business
0: Hann blómstrar Það alltaf allt fullt að segja
1: Hvað væri ráleggingin ef að út fólk að hlusta okkur og að segja ég gerðu bara það sem að þið finnst gaman
0: Já.
1: Og þeim við farin að spytu þannig ekki vera að reyna að gera eitthvað sem að borgar sig eða eitthvað sem
0: Já, eða þar að þú getur aldrei
1: svo hafa gaman
0: Já,
1: og bara hafa gaman á leiðin
0: með það það leiðin en ekki leiðar endin sem skiptir máli en svo getum að tala svona þegar maður á þeim forréttinda stað að businessi gengur vel, ég var nú hlusta okkur matreislumann og ég veit að það mjög hefir rekstur að reka veitingahús það bara þannig og ég veit að frá dýra syni mínum þú veist, það verður að tala mat, hvað dýrst að borða úti og hann segir sko 60% af því sem að þú ser á diskinu þínu með launakostnaður og þá er þetta að borga fasteina gjöldin og dúlúlú og hráefnið og allt saman þannig þetta þessna líka fullt af veitingastöðum að fara á hausinn en gistibransin er bara búið rúm
1: ég var að töða yfir því á Facebookundaginn að ég fór hérna að var svo ótrúlega svangur að ég datt inn á hamborgarastað klukkan 4 í eftirmiddaginn, hefði ekkert borðað og var bara í símanum að svara ykkur og svo segi sesta borðið að þetta ég var að borga 4160 fyrir hamburgur
0: já
1: sagði,
0: það er dalti vel í lagt
1: en þetta er svo launakostnað og svo leiti ég í kringum mig, það var náttúrulega var klukkan 4 en ég var bara einn á staðnum sko, það var eitthvað fólk hann inn í eldhúsi og hvernig þannig að til þess að hérna að launakostnaður verði ekki svona mikil þá þarftu að hafa svona til mikið rótir í ástæðnum til þess að halda verðinni
0: ég heyrði einu veitingamann, ég held að það er ekki Castro eitthvað slíkt Castro
1: hann er alltaf að hvetja veitingamenn til þess að hækka verði bara
0: en hann var að segja það sko þetta væri bara, þetta var ekki tækt já. En ég fekk mér hérna íla fína avokado, kál og egg á laugavíðum í gær kaffbolla og djúsglas, það kostar 5.000 kall
1: 5.000?
0: Já
1: Það myndi ekki kosta það á Indlandi
0: Nei, sko reglan að allt á Indlandi tíu sinn mótýrar heldur hér eða ég vil meira en það, alveg sama hvað það hvort það kjóll eða kjúklingur sko.
1: Herru, Seyðisfjörður hann er fallegur eða ekki?
0: Himneskur en hann hefur sína galla, sólin sest snemma
1: Já, sem að mér fannst þegar ég var hann vegviltur, ungu maður og segði sig, hann sem er vest þetta er eiginlega bara ein gata þetta er alveg lappa frá hérna, farfugla heimilinu út í fristuhúsið þetta er bara eins og að lappa bara upp í breiðholtið eitthvað
0: Já, hann er langt, sko
1: Það er rosalega langt
0: Já, það er, austurvegurinn er langur hann er það alveg en við erum líka miðbæ, allt í kringum lónið
1: Já
0: eru gömul hús og það eru
1: veitingar. Það er fyrst og fremst þessi gata sem er svona lög.
0: Nei, það er fyrst og fremst miðbærin. En hérna, en nú er það að gerast eftir síðustu hamfarir að Búðareyrin sem að ég eiginlega búin að eyða dálítið miklu mínu lífi í að vernda öll gömlu bryggjuhúsin og allt sem átt að rífa og eyðileggja að það var bara eyðilagt í einni sveipan. Ég sat í við gluggann mín í farfuglaheiminu og sá bara fjallið steypast yfir Búðareyrina, tók með sér 14 hús og náttúrulega fyrsta sem að hugsa hver dó einhverju, það gerist sem betur fyrir ekki. En þannig að fór bara heilt hverfi, elsta hverfi bæjarins á einu bretti, það sem eftirstendur á svo að reyna að flytja inn í bæ. Mm. Þannig að Búðareyrin er úr sögunni. Sem er náttúrulega bara
1: og það flytja hús og kannski endur þess eitthvað þeim sem að eðilöfst
0: það held ég að sé alls ekki að dagskrá sko. Það verður þá að vera ykkur um enga gera en
1: þetta er mikil áhrif á bæinn bara hvernig hann lítur út
0: það er alveg, já,
1: en líka
0: já.
1: Er náttúrulega örgist til fyrir fólks að búa þarna
0: og það er svo magna þá er ég að tala með þess að seglu sko. Við skulum ekki bara öll hafa pakka hann í tösku farið þessi óskup dundu yfir en það er ekki svo einhverjir gerði það eða fluttu allavega burtu af hættusvæðum en í rauninni er öll hlíðin dóltið já, hún dóltið veikburða sko þarna undir strandatindi og inn í bæ undir botna hlíðinni en þetta var rosalegt að horfa á þetta það var búið að rigna það var í desember og búið að rigna í viku og maður svona rýna svolítið út í grámóskuna sko og rigninguna og þá bara orgaði fjallið og steifti sér yfir bæinn þetta var hræðilegt og í framhaldinu fórum við öll í halarófu yfir fjallarheiði og í bara einhverja flóttmanna búður upp á héraði en voru samt komin heim fyrir jól þetta er 18. desember
1: og heldum jól þetta er mjög gerast aftur
0: það er hætt við því
1: ekki, það er bara, Jú. Þannig er það bara Það var í glabræði að rekna með því að þetta ekki gert þáttur.
0: Já. Það er líka eftir að gjósa á Reykjanesin eftir.
1: Það er bara í gósi gangi nú. Það verður aftur eftir tvo mánuði eða þessi mánuðir.
0: Nei, ég ekki að mæla því bót að menn búa á óöruggum stöðum, en ég bara lýsa raunveruleikann. Þetta er staðan.
1: En síðan það sem að þú hefur verið að berjast gegn er að fá hérna fiskeldi
0: Já, svo bara þetta er enn í gangi
1: Já.
0: og það er allir það er að, við erum bara þetta er svo merkilegt að samfélag eins og þetta skuli ekki fá að ráða því hvað við viljum það er alveg að það skuli ekki bara vera nóga röksendir í sjálfu sér að við viljum þetta ekki 75% íbúa
1: sem að skoðanakonu sem var gerð
0: kannski hefur það hlutfall eitthvað breyst núna eftir að fristuhúsinu loka þá náttúrulega missir fólk vinnuna
1: það mun ekki verða þannig að það verði fiskurinn sem verður alinn upp ala upp í firðinum hann verður ekkert verkaður í fristuhúsinu
0: það verður eitthvað útstöð væntanlega það en kannski verður eitthvað flakað, ég bara veit ekki hvað er ætla að sé strákarnir en þá bara að dæla sig upp og fara með til sláturhúsið á Djúpavogi það er planið en hérna, og það verða eitthvað störf í kringu það hugsanlega að gefa þessu fiski að éta og það er líka hægt að tölvi stýra því sko ég heldur þessi algjör vona peningur, þessi störf en hérna fyrir utan þetta er bara svo sóðalegur iðnaður og hann er hryllilegur já, vinkonu vestur á fjörðum sem að reykur, veit ekki hús en hann myndi alltaf dreyma að setja þetta á disk fyrir nokkurt mann
1: svona eldisfisk
0: þetta er bara ógeðslegt lax og silungur er bleikur af því hann lifir á krabbadýrum út í hafi fiskur sem er alinn í þrengslum í kvíum á sojamjöli hann er bara grár og svo er hann bara litaður og svo er hann særður og kramin og þetta er bara ógeðslegt fyrir utan það sem umhverfis áhrifin að þessu sullið undir kvíjónum Sigfinnur sem er með okkur í þessu Maggi Guðmur, Sigfinnur, Benedikta og ég og fleiri erum að berjast í þessu, í þessu félagi Vá. Sigfinnur góður lífsmaður því hann var sjálfur með laxeldi einhvern tímann, bara nokkur hundruð tonn, nú að tala 10,000 tonn. Og það ennþ, það sem kvíarnar hans voru, ennþá dauður botn. Og þegar fjörðurinn deyr, þá fyrir sandsýlið, þá fyrir krían, þetta bara hægfara sjálfsmorð.
1: En ef við færum hérna á Patrísfjörðu eða Tálknafjörð, þá myndum við spyrja fólk þar.
0: Ég held að
1: það myndi reykja okkur út úr bænum ef við myndum
0: hallmála fiskarnar. Ég held það þegar það búið að taka fólkinu kvótan eins og var náttúrulega gert og því rétt þetta og þetta eina lífsbjörgin þá auðvitað fer, þú býtur ekki höndina sem fæði þig ég held, og fólk þorir ekki eða vill ekki ógna sinni afkomi með því að vera eitthvað að rífa kjaft ég held að fólk sé vestur á fjörðin sé alveg meðvitað eðileggingunna ég held sé alveg meðvitað að varan sem þeirra framleiða ekki gæðavara en þú fært bara orðin en, háður
1: ég fá ekki sérlega gott afurðaverð fyrir þennan fisk sem eru verið aðlaðina
0: fólk vill ekki geta
1: þetta bara verið að framleiða eins mikið og mögulegt og meðan að þeir komast upp með þetta
0: já meðan, og svo hvað? Þetta kannski 10 ár
1: ég held að þeir sem eigi þetta núna sem við ekki að horfa á þetta til einhvers langs tíma
0: alls ekki, og þeim skýt sama þessu normunum við það hvort þeir eiðilegi nokkra fyrir á Íslandi skýt sama
1: að fá ekki gott verð fyrir þetta samt er þannig að ég menna þegar ég var hérna í útlöndum það mynda mig alltaf af hverju hérna til dæmis sem bara inn í París að borga fólk meira fyrir eldislags heldur en villtan þorsk ég bara næðis ekki
0: Já, það, muna,
1: það getur verið helmingi dýrari sko, norskur eldislags og íslenskur
0: hérna, er þetta ekki fyrir einhverjum árum síðan? Er þetta ekki eitthvað
1: breytast? Nei, þetta var, ég var þarna, það ekkert svo mörg ár síðan það var kannski jú, kannski svona 8-9 ár
0: já, já, það langur tími í þessu ferli en hérna, fiskur náttúrulega bara sinnsamlega dýr
1: ég hugsa þegar ég sá þetta ég hugsa þeir sem að veiða íslenskan þorsk þau kunni ekki að selja hann sko. Ef þú ert með villibráð og hefst að selja það á helmingnum af eldis hérna laxi þá bara kannti þetta ekki þá græður bara nógu mikið þá getur selt þetta á hrakkvirði
0: ég var nú alltaf að koma með þorsk eða færa einhverjum þorski soði í kaumana bara í fyrra mér blöskraði verðið sko, þá var kíló að þorski komið sko, ef ég reiknaði yfir íslensk krónur yfir 10,000 sko. Þannig ég held að þetta sé að breytast en hérna ég skal ekki segja En fiskur er lúksusvara í Evrópu.
1: Þið eru að berjast gegn því að hérna fá fiskeldi í fjörðin. Það gerð skoðunarkönnun og megin þorri bæjabúa sammálaugur. Þið ávarpið hérna
0: sveitafélagið. Múlaþing sjálf gerði skoðunarkönnun.
1: Þið ávarpið hérna sveitafélagið. Það segir að við ákveðum þetta ekkert.
0: Þið segja það en eru samt.
1: En hvað?
0: Eru samt. Að ákveða þetta og við það er bú félagi Vá hefur ferð á alla vígstöðar og reynt að tala sínu máli og þá komist þú bara því að sveitafélagið að tala öðru máli við sömu stofnanir þannig að þau vilja, það hagsmunum mál fyrir sveitafélagið þá, þetta eru tekjur þetta fiskur í Sláturhúsið og Djúpvogi þannig að framsóknarmenn og sjálfstæðismenn á héraði þeir vilja þetta og þeir segjast ekki að það að gera
1: þetta er ákveðið fyrir sunnan Hver ákveður framtíð Seyðisfjörðs?
0: Já, við viljum gera það sjálf.
1: Ja, við
0: fáum það ekki. Við erum ekki lengur Seyðisfjörðskusta, við erum Múlaþing.
1: Ja, Múlaþing segir að við erum ekki ákveður það, þetta er bara ákveður.
0: Já, hver ákveður það? Það er góð spurning.
1: Leyfisveiting hérna fyrir sunnan?
0: Já, það er bara norsku auðgreifarnir sem að ákveða, það er bara Jens Garðar sem vill sitta þetta niður og hann heldur bara hann vinni okkur á sitt banda því hann svo þekkilegu náungi og við hljóptum bara að sætta okkur við þetta það á bara tróðu svo upp á okkur
1: En í baráttu ykkar upplifiru þá að hérna stjórnsýslan og hérna þeir sem að ráða á Íslandi séu fyrst og fremst að fara eftir hagsmunum þessar norsku eigenda
0: Ég held að viti það ekki sjálf ég held að viti það ekki sjálf það bara eins og þess að hérna, þetta lagumhverfi svona að flækjast eitthvað á milli skrifborða það enginn sem ber endanlega ábyrgð það reynda mast sem veitir leyfið mast í ég veit ekki það er fullt af fólki inn í þessu stofnunum sem að skilur þetta og veit að við viljum þetta ekki en það er eitthvað ráðaleysi
1: Marsta komið í mál við einhverja konu sem held ég fram að þeir var að aka sér í stólunum þannig að skrjálfraði í peningunum sem verið með í rassvarsanum sem hefur fengið
0: Já, ég, þeir eru konir í mál við hana Já. En hún bara bent á það það hafa þessar leyfisveitingar fyrir sjóeldi eins og vestur á fjörðum að ganga í berhög við sko lögin í landinu vitalög, heima hjá okkur ofanflóðulög og svona mengun og allt þetta mast sem á að hafa alla þessa þekkingu hlýtur einhvern tímann að vera að gera eitthvað gegn betri vitund það bara getur ekki annað verið annars ekki vilja segja við þessi hálfvitar þeir hljóta vita hvað að gerast En ég þekki ekki nákvæmlega það sem hún sagði ég ætla ekki að fara ásaka neitt um mútuþægni en hún hafði eitthvað fyrir sér þessu hún búin að svara fyrir sig Ester þessi
1: Þetta spurning hvernig má maður ég tjá sig
0: Já líka það
1: Hvort að sko fólk sem að vinna í stjórnsýslunni að fara í málaferli við þá sem andmæla þeim sko
0: Já, já
1: Það svolítið undarlegt mál sko
0: Já, það á eftir að koma í ljós sko Hún svaraði fyrir sig bara kokröst, þessi stúlka, ég þekki hann ekki neitt
1: En það samt þannig að stjórnvöld eru fyrst og fyrst að reka hagsmunni þeirra sem að eiga
0: Já
1: Og við sjáum það bara að því sem afgreitt út úr þinginu það meir og minna lög sem að eru til þess að bæta aðstöðu þeirra sem að hafa það fínt það voða sjálta sem að kæst ekki ennum þingið eitthvað sem að bætir hag alls almennings
0: Já, ég maður sá það bara þegar Bjarni forstráður ætlaði að fara að rétta kúsin hjá sjálfstæðisflokknum, þá það fyrsta sem hann tekur fyrir er hérna fyrst útlendingamálin svo sjókvíeldið og svo virkjanamálin allt þrennt sem að fer þvert ofan í þjóðina við viljum ekki vindmyllugarða við viljum ekki þess að ofstopa auðnýtingu landsins, við viljum ekki sjókvíeldi og við viljum taka vel á móti fólki einhver staðar heldur hann hérna hissin fylgi á þessum málflutningi
1: það ekki gengið á honum sko það hefur aldrei verið læra
0: Nei, en hann var þetta bara núna í einhverju þætt í útvarpinu, silfrinu eða eitthvað slíkt um daginn.
1: Það sem hann var að segja þetta.
0: Já, hann tók þetta þrennt til. Sko.
1: Og svo kom konnun sem sýndi það að hann eiginlega ganga frá þessu flokki með þessari stefnisunni.
0: Já, ekki vona að það takist.
1: Herðu, Sóra, þú hérna þetta góð helsu, ekki? Búin að vera í þessari meðferð sem þú að lýsa þarna.
0: Ég fer í það í svona viðhald við þess meðferð og svo ég með í garðinu mínum það kemur jókakennari á hérna hverju mótni þannig að milli 8 og 9 verið að tegja sig með öðru já, bæðung og gamli fólki og jóka ansi gott myndi, það heldur manni lifandi og liðugum og það ekki bara gott fyrir líkama líka fyrir andlegu heilsuna það voða góð rennibraut inn í daginn sko, að svitna á pallinum og...
1: Þú hugsar vel þig eins og
0: nei, ég hundlöt Ég nefn ekki að ganga eða að hlaupa eða klifra á fjöll. En þegar ég bæði með nýja og mjámir í lagi, sko. Ég ekki búin að eyðileggja það í einhverju
1: hlaupadóti.
0: Hlaupa marbyggi 40 km sem ég nú ekki alveg vissum að sé holt.
1: Þannig að þú fer ekki vel með þig?
0: Vel með mig
1: að því... Þú gerir bara það sem að þið dettur í hug?
0: Ég gerir sem dettur í hug.
1: Og það sé best að hérna...
0: Ég elska að vera með góðu fólki og það ég alltaf með fullt hús af góðu fólki kringum mig. Það að fara vel með sig. Ég borða rosalega góðan mat og elska elda
1: Mér stöndu vitna í að hérna, Martin Luther gamli hann sagði djöfullin kemst ekki að manni sem hérna, með góðan mat í maga með góða held ég, sögu á
0: vörunum
1: innanum sko fólk sko.
0: Já, ég held að þetta sé bara rétt
1: svona, góða sko félagslega líf sérlega besta heilsubúti
0: Ég held að þetta sé rétt hjá Martini ég bestu stundir dagsins að þegar við situmst öll ég og þetta unga fólk sem að vinna hjá mér og gestir sem ég býð gestur og gangandi að góður í máltíð og situm þar í 1.5-2 tíma og svo fara allir fram í eldhús og ganga frá og ég með gróðurhús fullt
1: og þér veist að þetta ég að vera hlutið á hverjum degi
0: það það hjá mér það ekki allir sem getur leift sér þetta ég náttúrulega forréttinda gæla á þessu leiti, ég get leift mér þetta en ég hef innrétta lífið mitt svona og það sama út í sko, Secret Garden að við, það fannst þeim voða skrítið því að mikil stjættaskipting á Englandi það ekkert framhjá því litið þegar ég sagði, við borðum saman í hátíðinu krakkar þannig að þá eru gestirnir bara út borg og bý að borða á veitingastöðum og við situm saman staffið og einhverjir svona íslendingar og prívat gestir mínir og borðum saman í hátinn og bara góðan mat og þetta fannst þeir skrítið og þetta það var dálítið gaman en líka svolítið krefjandi að koma með svona norræna hugafar inn í þetta indverska kerfi þú veist, þau voru allir fyrst bara, ef ég labbaði inn í herbyggi þá stóðu allir upp, þú veist ja. Madame bara mætt
1: ja. Skeltu hælum
0: saman Nei, ekki alveg þannig, en svo næstu ja. Ég seg, og ég spila, þetta gerir mér ekki ja. Þú veist og þetta er bara smá lærist og þetta breytir allir stemningun á hótelinu ja. Þegar við erum komin í þetta að þessum sameiginlega skilningi á hvað við erum
1: Við erum svolítið verið að tala um svona einmannarleika hérna við erum bara
0: Já.
1: Bjarni Karlsson var í vikunni og við erum talað við fleiri það. Já. Og svo við erum bara, við vissum svolítið svona ríkjandi tilfinningum að svona félagslega, við séum minna í svona félagslegu örgi eða í lífi, við séum að fjarlæða á milli fólks.
0: Ég mun allt þjóðfélagi stefnir að því þú veitir ekki lengur fólk í búðinni því þú bara afgreðið sjálfur en hérna þetta er líka svolítið spurning hugarfar, þitt eigið hugarfar þú, maður getur verið einmann í fjöldanum þetta er svolítið spurning bara þína eigin innréttingu og uppbyggingu en ég ætla ekki að neita því að fólk sé einmana ég finn ekki fyrir þessu östur og segir svo ég get alveg ímyndum mér að þetta sé tilfelli ég held ég myndi degjum leiðundum ég byggja einn í blokk, einhverstaðar ég veit ekki hvar
1: Getur ekki borða svona með stórum hópa
0: Já, bara hitt fólk á hverjum degi og glas með því og borða með því það náttúrulega, það verður ekki einmana í því nema bara lendi í ástasorg ég nú alveg lendi því og það þá vanlíðan, hún og það kannski eins með einmannleikan ef þú ert í sorg, þá ert í sorg
1: Já Oft lengt í ástu sorg
0: Já Ekki kannski ekki svakalega oft með að við aldur og fyrir störf sko.
1: Það hljómar ekki dýla sko, þá þýði það að þú fengið elska oft
0: Já, já En mér kannski ekki haldist vel á mönnum
1: Nei, ekki Akkur ekki
0: Ég skal ekki segja þetta, ég nú svolítið örlega trúar þetta svolítið örlega vefur en mér haldist vel á þeim í þeim skilningi að þetta að það komið fyrir að tveir eða þrír fyrverandi koma og á sama tíma hjá mér í Sigrid Garden með sínar nýju spúsur þannig að það hverfa ekkert úr lífum mínum
1: Nei.
0: Þetta allt fyrirmynda fólk og ég er mjög sæl með stöðuna sko
1: Nei. Það eitthvað svona dregi í þessu að tala um ástasorgina
0: Ástasorg ekkert grín
1: Nei.
0: Hún það ekki Nei. Og þetta að veist, það eru ótal silfur þræðir á milli fólk sem býr saman og búin að sofa saman og verið í kottahjál í 10 ár eða 20 ár og það sásuka fyllt til að þessi þræði slitna mjög svo
1: Já,
0: grét bara og gólaði
1: Og ekki alveg gefið sko hvernig samskiptin að vera eftir það
0: Nei, það er
1: Því að þú átt náttúrulega minningar og líf með einhverjum sem að þú lifir ekki með lengur
0: Já, og þetta er líka svolítið til ákvörðun eins og kannski með einmannleikan þú veist, taka á sínu eigin hugfæri fer ekki ala með sér gremju eða bitur það voðalegu farangur ræðilegur þannig að vera bara sátt við sína menn og sína tíð
1: og sátt við sína sorg
0: og sátt við sína sorg, komast yfir hana
1: já.
0: Geta svolítið gert grínaðin að tala svona um hana eins og ég að gera núna já, svona er þetta bara þetta er sátt sannarlega en það ekki sátt lengur
1: Nei. Nei, er...
0: en ég þekki alveg konur sem að eru bara
1: gremju og reiði
0: já, get ekki bara komið sér út úr þessu fari Ég held að lendi allir í mér, þau eru sára að fá samböndi sem endast ævina.
1: Já, ég held að, þessi fæst.
0: Fæst, þannig að það voru að taka þeim raufurleika eins og hann blasir við.
1: Það er ekki allir í allir hefnir og afiðin og amma sem að trúlöfust í ferminga.
0: Nei, og þau voru kannski ekki hammingju sem allan tíman.
1: Nei, ekki.
0: Og alltaf.
1: Heldur að það hafi að haldi, að þau hafi verið saman út út af ást eða einhverju sem að væri
0: Já, svo ást, bara tíðkaðist ekki menn vera að hlaupa út undan sér út á suður sko. Menn heldur saman það var kannski ekki Jú, ég held að reynda að vera ást og eindrækni þú veist
1: Þeir myndað í Bjarnar Karlsson í náðan
0: Já
1: Hann var eiginlega að segja það að sko framjáhaldið var bara alltaf stöðugt eða alltaf verið Hjarta mannsins hefur bara alltaf verið eins þannig við erum ekki
0: Já, ég sagði kannski verið meira á kall
1: og ég held að það hafði sagt eitthvað svo, sko, framjáhald væri bara í 70% sambanda eitthvað svona
0: hann tekki þetta sem prestur og sálhyrður
1: hann hefur fengið fólk
0: ég var náttúrulega bara á þeim tíma talandi hippatíma ég var bara lifði í þeirri heimsmynd að vera í opnu sambandi
1: frálsum ástum
0: já, frálsum ástum og það hentaði mínum mönnum misvel sko þannig ég vil fullan skilning á þeir þessu öllu saman sko þetta hefur bara sagan bara segir sig sjálf
1: reyndist vera hérna erfiðara heldur en að var stemt kannski að deila fólki með öðrum
0: já
1: Men
0: það bara reynist einstaklingu
1: en það er erfitt. Aftur núna, svona opið samband
0: já það er ræða það, menna hjónabandið hefur náttúrulega ekki endilega sanna sig sem eina sanna, sko, þannig að menn er að reyna að finna einhverja leiðir og við vorum að því, þarna í eina tíð
1: og ykkar leið virkaði ekki
0: ég er ekki að segja hún hafi ekki virkað hún var ekki vandræðalaus en hún virkaði mörgu leiti
1: en sömu leiti held ég að sé meira látið með hjónabandið í dag heldur en kannski 75
0: miklu meira, ja, alltaf þessar giftingar og tilstand guðminn álmáttu og þetta bara eins og þjóðatíð í dag en þetta við sko, kynslóðun er alltaf að leita fyrir sér að einhverju leið hún finnst aldrei hinn eina rétt að sanna við bara höldum áfram að leita og opin hugur bara nauðsynlegt eins og lifur og hjarta
1: og þú þetta er að leita ástunni?
0: Ég svona aðeins slakað á í því ég var með svona að létta trá ekki fyrir því ég yrði að vera ástfangin einu sinni en áður ég hryggjum
1: að
0: standum
1: af því að maður er svo einhvern veginn stór og mikill þegar maður er ástfangin
0: maður er svo hamingjusamur þetta er svo mikið víma svo mikið gleði en ég nú aðeins svona að slaka á í því ég maður bara verið að elska fólki í kringu sig og sjálfa sig og njóta lífsins, það er líka hamingja.
1: En svo ykkur heipalhjóðstinn sagði, sko, if you can't be with the one you love, love the one you're with.
0: Já.
1: Þú mætti þessu.
0: Já, já, já.
1: Erðu Þóra gaman að fá þau hérna og meir að finna ástina?
0: Já, mér finnst ég verið inni meiri.
1: Erðu kæra lakir?
0: Takk, Gunnar Smári.
1: Erðu þetta eru lokinn á helgispjallinu. Ég hveti ykkur til þess að fylgjast með Helga Dagskránum sem er framöndan. Það verður þátturinn sinni Egilsverður hér á morgun og svo verður við með úrval vikuna setni í dag og margt gott í bóði hér á samstöðinni. En takk fyrir í bili og góð helgi.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

velkomin að Rauðaborðinu á laugardags morgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Við reynda að tóku smá pásu núna í sumar en við erum byrjað aftur. Út af fjölda áskorunar eins og sagt er.

0: okkur svolítið og kynast okkur í leiðinni og nú komið að Það beifinda sinni.
1: Já, það svoleiðis. Komið í markblæsi, fríblæsi, meysu og teysu og gaman að vera komin hérna í höfuðstöðar samstöðarnar. Það heiður að því.
0: Það heiður fyrir okkur að fá þig.
1: Þetta er eini, ég held að segja eini svona virkilega velhefnaði fjölmiðillinn þar sem maður skynjar að það er ekki vera hræ það er ekki nein valda fyrir þess að hræra í upplýsingum þetta er svona ómengað mér líður rosalega púritan hérna
0: herðu
1: já
0: hérna það svo smá tilefni að þessu því að hérna það ammælis ár júbilei ár Rottvalarhunda
1: vissulega og hérna og náttúrulega frumkvöðlar alþýðulistamennir XXX Rottvalar þeir eiga svona ammæli á bilinu 23 til 25 ára og hérna
0: við vorum með tónleika í vor ekki?
1: Jú
0: í Laugardalshöll
1: og bara stöppuðum hana hún var náttúrulega alveg bara sko sneisa full mörgum vikum fyrir tónleika og hérna og ætlum að endurtaka leikinn á Akureyri 30. ágúst.
0: Hvaða fyrirbrigði þetta?
1: Sem sagt Rottvalar.
0: Akureyri full hérna höll.
1: Af því að
0: næstu í hvað heitir aldarfjórðungi eftir að þeir byrjuðu.
1: Já, þetta komum við að því. Hluti það verður minna og minna hluti sem að þú skynjar sést bara í raun og veru það sem að listsköpun á að vera. Listsköpun á að vera algjörlega óhefluð, algjörlega óritskoðuð og algjörlega án áhrifa því það svo mikið af valda apparatum, hvort sem þeir eru að reyna þú veist, bara sko stýra bara valda fólk vill alltaf um einhverju formi hafa áhrif og sem sagt, taka völd af almenningi
0: og listamönnum markaður vill soga listamenn inn til sín
1: hverju séru?
0: Markaðurinn vill soga listamenn
1: inn til sín vill toga
0: listamenn sín og,
1: akkurat og hérna, og Rottvalar besta dæmi það að sama hvað þú klára mikið diplómum frá HR þú getur ekkert haft neitt að gera og segja með alvöru hluti allt sem við gerðum var eitthvað sem að engin markasapi hefði neinu tímapunkti sagt okkur að gera og það held ég eitthvað sem fólk saknar og hérna og vill vita sko. Þannig að við stöppuðum höllina og við erum náttúrulega að stappa íþjóttahöllina á Akureyri 30. ágúst af sömu ástæðu
0: Ég kom ekki, en ég var öllum
1: Hverju mæta? Til Akureyri, þú ert nú að norðan
0: Nei, ég ekki að norðan Hvernig er það, hérna, hverju mæta? Svona, er þeir sem að voru ungir árið 2000, 16 ára 2000 fættir, hvað, 84?
1: Þeir mæta
0: sem er, Þetta fólki sem er að verða fertugt núna
1: Já
0: Þau mæta til þess að rifja upp
1: Og þeir sem voru eldri
0: Já
1: Og allir það, þegar við höfum alltaf verið í gangi ég náttúrulega hef gert líka sóloferil og náttúrulega mest verið í því, blaða sjokka náttúrulega bara mitt sólostöf og þetta eru náttúrulega bara súpan af öll þessu liði lið sem er of ung til að fara eitt á tónlingana og það er að vera með forráðamann það er svaka massi og svo er þetta alveg upp í lið sem var kannski fært út til að Rottvalar byrjuð
0: þannig
1: að það eru það er þú, já akkurat þarna varst þú og þínum sokkabandsárum og þú fórst í þinn fyrsta sleik þarna og líklega á Rottvalar ballet og það eru sko lið sem er að detti bara er á leiðinni í sjötugt sem er að stappa pallana líka sko
0: En hvað hérna stundu talaði við fólk? Oftast talaði við fólk sem svolítið eldri en þú hérna. Talaði við mikið af fólki sem svona bíklakynslóðri. Ég spyrji alltaf það, því ég svolítið forvitur hérna að vita hvernig músíkin kom inn í líf fólks.
1: Já.
0: Og hérna, hvaða var sem að hérna, músíki var að segja þeim, það náttúrulega er ekki hægt að segja það, af því það er bara eitthvað svona hugmyndum að eitthvað sé hægt sem að ekki var áður í boði og eitthvað slíkt.
1: Já.
0: Rottvalir þegar þeir koma aldamótin til hérna eitthvað sem 16, 18 ára þá. Hvaða tónn þetta þannig? Af hverju grípur þetta fólk eitthvað?
1: Sko, það sem er að gerast náttúrulega á tímabilinu sem við komum, Það tvennt í gangi. Það raun og veru sveitaböllin, sveitaballa hljómsveitir. Það sem allt var einhvern veginn bara, það var allir bara einhvern veginn eitthvað í húmunu.
0: Sko. Stjórnin og síðanski sól og...
1: Já, og bara, eins og ég segi, frábært lið og með fulli virðingu, við vorum alls ekki að gera þessa hluti, sko. Að vera einhvern veginn endalega...

0: Það er einhvern veginn svona...
1: Það er ekki að segja að þetta hefur heiladöft fólk eins og Bubbi sagði um bó.
0: Sko, ég hef alveg sagt það og sagt það oft og það hefur Rottweiler gert og það gerðir Rottweiler og gerir Rottweiler. En það meira samt þannig að hérna, þetta var bara eitthvað annað sem þurfti. Þú veist, það pláss fyrir þetta allt, sko. Þú getur alveg verið bara... á balli, bara í húminu, sko þetta var svona, húmið var svona ráðandi í textagerða þessum árum, sko og síðan á hinbóin, þá eru rosalega mikið að svona einhverjum arti í trínum sem að voru allir að fara að meika það og allir sungu, þeir sungu allra ensku
1: og þeir voru að bara Krútkynsluðin
0: og það áttu
1: Gáfum hana poppið
0: og það var alltaf ensku allir voru alltaf að fara að meika það það var allir á leiðin út að meika það og allir bara, ég syngi ekkert á íslensku ég meina, hver heldur þú veist og það voru allir að fara að meika það og hérna og í þessu, sko, það tóm þarna því að íslensku textarnir þeir voru allir í húmunu, sko þeir voru allir bara eitthvað bara, hérna þú veist, ég vil eiga eitthvað hvernig, þú veist, þetta sveitaballa dót eitthvað svona ástar svona lúmst klamfengin ástarljóð sko í húminu og hérna, við komum náttúrulega með eitthvað allt annað við komum bara, við erum dúttar og útkverfi og þú veist, ekkit eitthvað 101 að hræri eitthvað kaffibóllum við vorum bara villigrísir 200 kóp 110 árbær og erum villigrísir og hérna og erum að segja sögur af því og hérna og nálgun á hluti eins og ég segi þú veist, það er sama hvort að við erum ekki bara pólitískir en þegar við tölum um hluti þá tölum við hispuslust það eru lög bara hérna frá fyrstu dögunum eins og jihad til dæmis það var ekkit þú fegst ekkit, það var ekki markaðsfræðingur sem segir þér að gera lag sem heitir jihad árið 2002
1: það kannski var ekkit markaðsfræðingur sem sagði hérna einhverjum að syngja húmið
0: jú það er einhver gæi núna sem að svona fekk vinnu hjá skífunni strax í kjölfari bara þetta maður með húmið og það er þessi jarðvegur sem að Rottweiler það er þetta malbygg sko, sem Rottweiler blómstrar
1: í gegnum það er eitthvað í poppinu og rockinu sem er svolítið svona sífrandi úlingaherbergi og húmið er svolítið þannig það er eitthvað svona einmanna sem að fær ekki stelpuna og syngur eitthvað húmið og er svona hálfu ylfrandi
0: já, við ylfrum
1: af grettu sem hann er reyna að dulbúa sem ást
0: já, akkurat
1: en þið mættu bara með grettuna
0: við mættum bara með grettuna við mættum bara, við tókum bara eitt blístífan lögum hann á borðið og segir bara má bjóða ykkur upp á slíkt, sko og hérna
1: þeir eru líka með hérna tónlistastefnu sem að svona maður gæti sagt á þessu tíma þetta nú bara innflutt erbjör minn
0: já, en ég held
1: þetta bara menningarnám sem áttu
0: að
1: koma með inga
0: já, en ég heldi mitt að þegar það sem við gerum við förum rappið, þá var margt bara metnaðarfullt rapp en það var alltaf ensku og það sem menn voru að tala um gjaldmiðla sem er ekki í umferð á Íslandi þeir voru að tala um þú veist, hluti sem að maður sem listamaður gat ekki tengt við við komum, ég meina það sem að var alltaf að tala um að þessi lína sem var svo mikilvæg í rappinu að vera keeping it real en að vera keeping it real sem að halda í raunverulegu, það er ekki að halda í raunverulegu við ykkur aðstæða sem þú veist ekki alveg uppi, við komum með texta sem eru íslenski textar úr íslensku raunverulega
1: sem eru grundvallar aldrei í rappi, eins og reyndar í country að þú verður að segja þína sögu þú verður ekki að segja almenna sögu eitthvað, eins og Paul McCartney eitthvað að tala bara um ástur einhvers á einhverjum
0: já, akkurat
1: þannig að
0: það sem við komum líka með að við erum í raun og veru bara við erum 200 kóp við erum 110 árbær sem að þótt ekkert eitthvað nett að vera bara útkverfa fjes þú veist bara rúlöldum í Hamraborg það er það sem gerum líka og það er það sem listamenni að gera sko. Þannig að og það er ástæð fyrir því við verðum alltaf bara alþýðuband og þú veist, fyrsta Rottweilerplatan hún var ekkert spilið í útvarpi samt, úst, hýrtum við öll velun sem að fara að hirða á allt þetta og fylltum alla staði sem hægt var að fylla seldum, sko, við erum búin að selja bara 20 þúsunda platna á þeim tíma sem að ennþá var verið að selja plötur sko, bæði báða Rottweilerplöturnar og svo náttúrulega setna ég sóló með Copacabana þú veist, að ná þjóðinni skipti miklu meira máli heldur en að fá svona að þú getur gefið einhverjum markaðsapa hjá einhverjum útastöð handavinnu sko.
1: En þetta meira en markaður, þetta líka svona það eitthvað svona menningar elita
0: Akkurat.
1: Sem að Akkurat. Kannski margir hafa hérna margt sem að já, öflugt í tónlist hefur fengið viðurkenningu þar já. Ég meina Silja lesi yfir það sem Bubbi skrifar og þannig hann
0: já.
1: Hann en, stimpil og það allt rétt sem hann gerir, en það var ekkert rétt sem að þið gerir
0: Nei.
1: Ekki svo útrá því sjónarhóli.
0: Nei, en Silja náttúrulega hefur náttúrulega fyrst og fremst verið náttúrulega að fara yfir textarnas Bubba upp á íslenskuna að gera. Já. En ég náttúrulega, pappi minn er kandidat magister í íslenskum fræðum og, og með BA í öllum tungumálum þannig að hérna, þegar að maður hefur sagt eitthvað sem hefur verið brotin íslenska þá hefur það verið sagt með vilja þegar maður setur slettur, þegar ég nota slettur í mínum textum, þá var það bara á sama, eins og þegar Megas hérna, smælar framan í heiminn það ekki vegna, hann notar ekki smælar af því að hann kann ekki að segja brosa á íslensku Þetta bara eins og Picasso, hann ekki að gera...
1: Hann notar ekki reiðhjóla hnakkin til þess að búa til naut, af því hann kann ekki búa til naut.
0: Akkurat, þú veist, og ég hef farið, og þegar ég er náttúrulega myndlistamaður upprunalega og bent líka á Rottweiler, hann líka myndlistamaður, hérna, þannig að við þekkjum alveg þá sögu að þú þarft að geta teiknað alveg mjög nákvæmt bara líkamann til þess að geta síðan bara fara og teikna hann einhvern veginn. Það að sama með þá sem eru góðir í íslensku hérna,
1: Þannig þeir eru svo bíklanir, svona strákar úr listaskóla
0: Já, eins og ég segi alltaf einum texta eins og ég segi einum textanum hérna, í nýlegum, tiltölulega nýlegum Rottweiler texta, þá segi ég sko Ég Lennon og við erum bíklanir félagi en þú ert ekki einu sinni bíkla vina félagi sko, sem margþætt þú fattar hvað þetta margþætt sko. Hérna Þannig að við erum náttúrulega bara íslenskir útkvarfa bílar
1: Ok, það sem spennandi við þessa stöðu það að þið komið úr útkvarfinu þá eiginlega svona gegn 101 Þið eru hérna, þú segir að þið sem svona alþýðu strákar þá gegn yfirvaldinu
0: Já, já
1: Þið eru bara með fólkinu gegn markanum
0: Já, já
1: Þið eru svolítið svona út í aðrinum gegn elitu menningarelitunni Þannig að það er bara í tilvist ykkar er eiginlega ógnin
0: Já Akkurat.
1: Og þar leiðandi allt sem að þið segið fær svona einhverja merkingu og þetta er náttúrulega, þetta er sömuleiti skemmtilegt svæði að því að þegar þú segir eitthvað, þegar þessi spenna er orðin til að þá magnast náttúrulega allt upp sem þú segir, það fær alltaf svona margþætt að djúpa merkingu.
0: Bara, þetta er bara eins og bara, já, algjörlega. Já.
1: Og þegar líka... Þetta er líka... eins og einhver bókmyndarit gerðum Rottweiler.
0: Nei, það er búið að skrifa, sko, það er búið að skrifa bæði Copacabana og textana mína og hérna og líka Rottweiler og reyndar náttúrulega líka hann alltaf haldir ráðstefna náttúrulega bara Johnny Nash og svona allt sem að ég og Rottweiler höfum verið að gera og hérna og náttúrulega César A sem náttúrulega byrjar þetta bróður minn sko, náttúrulega hann sem byrjar að taka þessa stefnu og ég náttúrulega yngri bróður hann ég elti hann og síðan náttúrulega keiri við þetta alveg bara harkalega á stað með Rottweiler að það náttúrulega búið að skrifa fullt þetta í bókmyndafræði og ég hef haldið fyrirlestra sko þetta, það sem maður er að gera ekki bara hérna í Háskóla Íslands heldur í Humboldt í Berlín og því þetta er stór merkilegt
1: en Svo það var kannski jó pentja mér þetta sem að telja upp svo náttúrulega líka það að þið eru eiginlega sko í dópi í svona, svona utan hérna hinn síðaða heims. Það var rosa svona ógn af Rottweiler.
0: Já.
1: Þetta var ekki beint það sem að var mælt með því að þú færi með
0: Nei.
1: 14 ára stúlkur á að horfa á.
0: Nei.
1: Það mættu samt.
0: Nei, en þetta dóparturinn, sko, það nú bara eitt mjög gott lag það sem er á setni Rottweiler-plötunni það sem heitir Drekk allandi borðið. En ég veit að þú sem S.A. ámaður skilgreinir náttúrulega áfengið sem dóp.
1: Ég held að sé alveg helbiðstofnir sem gera það.
0: Já, og ég get alveg verið sammálaði. En bara þannig að almenningur skilir hvað var við erum fyllibittur en
1: áfengir þitt kjördóp
0: hvað sérðu?
1: Áfengir þitt kjördóp
0: það hefur
1: alltaf eftir byrja að heyra illa eða tala ég svona óskipt
0: já sko ég held ég alveg allir sem hafa verið lifa af tónlist í 25 ár það alveg öruglega einhver ör á himninni sko.
1: Ég bara, með dættur í huga því þetta eins og að tala við Bubba eitthvað sem
0: Já, nei, ég heyri nú alveg ég heyri allt sem ég vil heyra frá þér en hérna, nei sko með áfengið það hefur verið svolítið sterkur partur af af því sem við höfum verið að tala og það ástæð fyrir að við höfum verið marg cancelaðir en þú getur ekki cancelað eitthvað sem alþjóðan á þú getur bara cancelað, þú getur bara ráðið þú getur bara haft áhrif á elítan og markaðsöfl og annað þeir geta cancelað bara eitthvað svona
1: veist, hver, sem bara á sínum vettvangi
0: sínu
1: en
0: vettvangi.
1: Sá vettvangur ekki samfélag.
0: Ekki fyrir alþjóðuband þannig að hérna
1: og hefur miklu minni árið veldur að fólk trúir
0: og ég meina að þú veist, við vorum til mér spannaðir strax 2001 á Samfis og við höfum aldrei spilað fyrstu rottvalið tónlingarnir svona nokkurt vegin eru á Samfis 99 við höfum ekki spilað á Samfis síðan en eins og ég segi náttúrulega núna er miklu minna drukkið það bent hefur ekki drukkið núna í tvö ár sem algjör blessun áfengi ekki fyrir alla
1: Nei. Það skárri edru en fullur
0: við þurfum ekki einu svona að ræða það sko og bara
1: en þú, ert þú ekki skárri fullur en edru?
0: Jú, ég varst ekki um það ég til mér svolítið blind fullur núna nei, sko það er
1: þú hefur líka tekur svona pásur eða ekki?
0: Jó, ég hef aldrei fundið ég hef aldrei drukkið sko, ég held það sé svona eins og ég hef marg oft sagt þetta já, vinir mínir ég orða þetta svona sko að allir vinir mínir alkoholistar helmingur virkir hinn og óvirkir þannig að ég verið rosa mikið, ég hef farið með vinir mínum og vinkonum á fundi og svona ég fyrst með þetta stórkostlega starf sem að SOA og AA og ég hef spilað komið, ég hef tekið þátt í því starfi með mínu menningaframlagi og rottvaler þannig að hérna og þeir segja sko vinir mínir sko erpur þú ert ekki alkoholisti þú ert ofdrykkjumaður
1: óhófsdrykkjumaður
0: en ég
1: það var nú frétt bara held í dag eða gær það að hérna verið 25% þjóðinni sem var í óhófsnyslu
0: ég held að þegar ég drekk þá drekk ég mikið en ég drekk til mér aldrei ef mér líður illa ég drekk ekki til að fara burt úr ykkur veruleika ef mér líður illa þá bara drekk ég ekki þá bara, og það er enn ástæð fyrir því að ég byrja alltaf að taka þessa pásu, það er mörg ár síðan ég byrjaði því að ég meina maður, eins og janúar og febrúar ég meina það er bara, það er kalt og það er dimmt og maður skortir D-vitamín og maður lífið er bara freka þreytt, þú vilt bara vera heima í Playstation og þú ert ekkert heima í Playstation fullur þannig að pásuna byrja út af því og svo ætla bara lengjast þar
1: það er ekki til útlanda þessu tíma?
0: Jú, sem sagt, janúar, þetta var fyrst bara janúar svo var þetta janúar og februar svo sagði mamma
1: sem
0: bara
1: sem að þú ert sem sagt, drekkur ekki
0: og er líka bara leiðu drekkur ekki þú veist, áfengi ég sem ekki niðurif leiðu drekkur ekki þá byrjar þú náttúrulega bara byggjað upp og ferði, ég kemst í fárnætt form ég að missa bara ykkur 15 kíló skilur við á okkur einum og hálfu, tveim mánuðum bara á þess
1: að það var líka að orða þannig að þú bætir á því 15 kíló frá mars fram í þessu
0: bæ alveg hiklust ég meina, hérna sko líka að það er ekki bara áfengið sem maður náttúrulega sem maður tekur á kíló út af áfengisneyslu þannig að sykur og allt þetta í kringum það en síðan er það líka það að maður vatnast að því líka með byrjar að gera ráð fyrir því að vera með að byggja upp vassforða líka með til að geta skóla áfengin út þannig að ég missi alltaf bara 3 kíló af vatni og síðan náttúrulega er það líka þegar maður er þunnur ég er engin nammigrís, vanalega ég nenni ekki að liggja ykkur og geta ykkur eitthvað hlaupskeppnur, en þegar þú ert þunnur þá vorkinur sjálfum þessu mikið, þú getur bara ógeð og þegar maður er þunnur kannski
1: Það er ekki gaman að vera þunnur, mér minnir það, ég hef ekki verið þunnur
0: það í Það er það ógeðslegt
1: 30 ár, en mér minnir það sér leiðilegt
0: Það er svo hræðilegt, sko Jesús Kristur, maður Þannig að núna, hérna fyrir því sem ert góð templari að hérna, að núna, ég bætti við ég búin að taka sér 3 mánuði senast ár en nú tek ég til 4. mánuðin ég fer til Indonesia í nóvember þá ætti ég að taka 4. mánuðin þannig ég held þetta endi svolítið, sko, með því og mamma hefur kvattið þess að þetta endi með því að ég sé kannski bara ég taki raun og verið bara vorið og sumarið á Íslandi í glussi
1: það er ekki hægt að vera hérna edru það er svo, Íslandi er bara þannig það er að vera fullur
0: nei, þú veist þessi manía sem fer á stað þegar sumarið, þegar vorið kemur þegar kálfunum er sleppt út þú varst í sveit þú veist hvað ég er að tala um og
1: þegar vorið kallar á þig
0: Þegar voru kallar á mig
1: Það er til að sveifla hak og eitthvað Það er ekki til að drekka
0: Jú,
1: ekki
0: til að sveifla flöskum Bara alveg Já Þannig að það stefni núna í nóvember þá fer ég til, til Indonesíu, það sem ég að fara í, í framhald af þessu.
1: Já. En eftir ekki að breytast bara, hérna, þú lítur náttúrulega út eins og ungu maður. En þú ert miðaldra maður.
0: Ég er ungu maður.
1: Þú ert miðaldra.
0: Ég þroska sinn.
1: Hvað er gamall?
0: 46.
1: Já.
0: Ég þroska sinn.
1: Þú ert náttúrulega að breytast, þú ert komin yfir í, þú ert komin yfir á mandómsáruðin.
0: Ég er komin á
1: mandómsáruðin. Þú með æskuna.
0: Já, og hérna, og ég hérna, það aldrei hægt að, það aldrei virka á mig að, að ala mig upp með svona, ég hef aldrei tekið mark á valdboði.
1: Þetta
0: er mjög anarkist, sko.
1: Þú er búin að vitna nokkur sem í mömmu. Já, já. Mamma er náttúrulega upphaflega valdið, sko.
0: Mamma er líka, það er bara eins og anarkistarnir hafa skrifað að veggi í Evrópu, bara against all authority, but my mom's. Sagt, bara gegn öllu yfirvaldi, nema það sem mamma kemur með. Og það er alveg mikilvægt, sko. Að hlusta hans á mömmu, sko. Þúna, en ekkert endilega það þarf maður að komast að þetta sjálfur maður þarf að þroskast sjálfur og svona og þannig að ég hef þroskast hægt en öruglega en ég ekki ennþá orðin fullorðin sko ég vil gera allir þessi mistök til að læra þeim
1: það hérna ef einhver heldur það að það gerist sko en þá það eitthvað sem að fullorðin fólk gerir að plata sko
0: já það ekki
1: nei, maður skánar mjög hægt og maður verður aldrei svona ekki allavega ekki, já, maður verður ekki fullorðin sko. Ég held að sé þannig
0: Ég held að, ég alltaf að komast að því þannig að, hérna, að það einhvern veginn svona, maður að fatta hlutina sjálfur og maður að gera mistökin sjálfur og
1: til þess að komast að því að mamma hafði rétt fyrir sér.
0: Akkurat. En það er óslega mikilvægt samt sko til þess að fá það staðfest, eins og ég segi, maður á að fara út í lífið, óhrættu við að gera mistök, en mjög skýrt að læra þeim, sko. Ef þú hérna, ert alltaf að gera sömu mistökin, þá einhvern veginn er ballið svolítið bara búið í fæðingu, sko.
1: Páll Postuli segir, reynið allt og haldið því sem gott er.
0: Reynið allt og haldið því sem gott er. Þetta er gott. Ég ætla nefndar ekki...
1: Það er um markas... Páll Postuli er náttúrulega besti markasmaður heimsins, tók eitthvað, hann gerði hann flæking í Palestínu, og gerði hann að sko stæðstu trúabröðum í heimi.
0: Akkurat, hann markasetti, endur markasetti, hann markasetti Jesú sem töluvert annan Jesú heldur en bestu kaplarnir í Nýja testamentinu gera ráð fyrir, sko. Alls konar leiðindi sem að hann kom með hann Páll Postuli, ég myndi segja hans í leiðindapísi af því að núna ég
1: þú getur lært ímislegt af vondu fólki
0: absolutt
1: og það getur líka lært af slæma hluta góðu fólki það sem að ég held til dæmis að hérna, fólk sem að er að fylgjast með poppurum og svona,
0: já.
1: Það á mjög hérna, oft lærir það að versta er lærir ekki það sem er gott hjá þeim sko.
0: Nei,
1: ég getur upp alla ósýðina
0: akkurat, og þetta er sem ég er að segja þetta er sem að það er svona munur hvernig er tekið á tónlistamönnum eða listamönnum hérna, þá ekki að taka ekki með neitt taka eitthvað heild það hvernig ég steiki egg ég ekkert góður endlega í því ég ekkert góður í starffræði það ákveðn hluti sem ég geri betur en allir aðrir og þá allt í lagi að fólk horfi í það en það þýðir ekki veist, þetta er svona hérna, þetta er svona að því að heimurinn ekki svarkvítur og það er að sem ég segi líka og það er eitt stærsti lærdómurinn bara sem að hérna, hefur komið með árum er að hérna, maður getur lært sko það er eitthvað gott á flestum stöðum og það er líka slæmt annars þar ég segi ekki við bara yngra fólk sem að er að fylgja mér og svona að það er endilega að það þurfi að drekka sko á einu góðu glyseríi að það þurfi að vera tvær
1: rom
0: kvöldi, þú veist, ég myndi alls ekki segja það sé, en þetta er eitthvað sem ég geri en rapparatni sem að ég hef unnið með og peppa og hjálpað á stað og svona, þeir eru í dag eiginlega allir hættir að drekka sko en þeir hafa tekið tímabil með mér það sem þeir hafa kannski verið að drekka tvær flöskur á kvöldi og...
1: þess vegna hefndi ég aldrei náðan af því að það sem að áfengi er fyrir sko 20 mann að það er ekki alveg að sama fyrir 50 mann
0: nei, en ég getur aðeins nýjum stútir að þetta kunna, að þetta hefur ekki að gera en að vera með sjálf þessu aldrei en það hefur að gera með svefnin við sofum, ég sko skal fara svo djúft í þingu stúdíuna með þér að hérna það er fyrst og þetta svefnin er viðkvæmri eftir sem árin líða þannig að hérna
1: þetta getur verið bók hérna þingu
0: ja sko hún verður gefin út
1: eftir erp
0: ja ja ja
1: þetta bara
0: nei ég alltaf
1: talandi sem svona markaðsmaður hérna
0: þá ja ég búin að ég alltaf að grúska þúst ef ert listamaður til að byrja með þá ertu alltaf að skrifa eitthvað sem kannski verður að einhverus einhver sem verður kannski ekki að einhveru ég alveg búin að ég mun alveg skrifa bækur sko og mér hefur allan tíman sem ég hef verið svona í sviðsljósinu þá hefur mér verið boðnir sko bókasamningar alveg fram og þannan dag hefur það verið svona haft samband og það kemur að því að ég mun byrja að skrifa sko.
1: Þú sagðir á þann eitthvað sem ég góður í og svo ekki góður í öðru þá hugsa ég sko í hverju ertu góður? Hvað þetta sem erpur? Ertu ekki bara góður í að vera erpur? Að hvað?
0: Jú, en það akkurat það sem gerir það góðu listamanni. Það listamaður á að tjá ómengað. Þetta raun og verið bara sem svo súrrealistarnir voru að gera. Hvernig getum við sigrað þessa yfir meðvitund þannig að undir meðvitundin komi þess vegna var svo mikið verið að sæki í drauma því þegar þú dreymir það engin sem ritskoðar er að bulla neitt þetta er raun og verið bara undir meðvitundin að tjá sig ég mjög góður í því og ég virð ekki vald sko
1: Svona þú bremsulaus
0: já
1: í svona að það að hleypa ykkur innan úr þér
0: já, en á sama tíma þá þýr ekki það að maður hef ekki að vera í samfélagi og maður hef ekki að bera virðingu ég var alltaf kennt það og ég kem að vinnandi fólk sem hafði fyrir lífi sínu og þú ert að byggja bara sig og sitt upp bara með hörku þetta er allt fólk sem hefur lagt áherslu á samfélag og það að sparka aldrei niður fyrir sig og ég hef reynt eins mikið og ég hef alveg gert mistök að það sem ég hef sparkað niður fyrir mig en ef ég hef verið myntur á það þá hef ég strax leiðrétt það en það er líka hluti af því að vera erpur að vera sko svona listamaður sem er raun og verið trull sama allt og alla
1: nema sem eigin frama
0: akkurat
1: fyrir.
0: Það er raun og veru það er virðingavert að vera sá sko númer eitt að vera alveg sko hömlulaus en þá næsta stig í þroskanum að fatta að það samfélag og það ekkit huggulegt að vera tjöflast af fólki sem getur ekki varið sig ég mun alltaf halda sko ég er svo stríðin ég mun alltaf og það sem ég hef lært að ef maður sparkar upp fyrir sig þá það svo gaman sko og ég það bara eins og ég sé manstu þegar við vorum í leikum í gamla daga og maður lá á bakinu og láta hann hjóla veist, maður alveg þannig veist, þetta alveg svona maður dundra svo upp fyrir sig og það mun ég aldrei hægt að gera ég hef aldrei verra að finna fyrir
1: já, þegar ég það var kannski ég aðstæðlega orðað þetta með bremsulis ég átti við svona í sambandi við tjáningu að vera með
0: þú voru orðað þetta bara fullkomlega
1: að geta sko en þá var það sniðut fyrir samfélagið okkar að hafa svona hylki eins og erpur og senda hann bara út í samfélagið og sturt einhverju dóti í hann og svo kemur út úr honum einhver svona tjáning á því hvað það
0: Já,
1: þannig að þetta er bara eins og svona galdramaðurinn í ættbálknum eða listamaðurinn að við þurfum að þessu fyrirbrigðum að halda.
0: Já, ég segi það.
1: Og leifa því þá að vera svona aðeins öðruvísum við hinn, þurfum ekkert endilega klæðan í jakkaföt og...
0: Nei, og það er meiri segja fullt að liði sem að hefur gegnum tíðina verið hluti af valdinu en átt að sjá því að samfélagi það er ekkert gaman í þessu samfélagi ef það er ekki villigrísir ef villigrísirni fá ekki að eins og ég meina við vitum það að þú veist okkar öflugasti rauðliði eitt svo öflugasti og fallegasti Halldór Laxness ég meina Ragnar Smára átti pening en hann sér þetta er eitthvað sem þarf að heyrast og maður þurfum að vita af sem sagt, það sem að hann er að tjá sko.
1: Eitt í það að þú nefnir Laxness það er eitt sem er í hans sögu það sem hann er alltaf að leita að einhverju svona já, stofnun fyrst fyrir leitar hann í kaþólskuna svo leitar hann í kommunismun þannig hann leitar alltaf að einhverju svona til þess að þjóna eða tilera eða láta þjóna sér því að svo færa Nóbelin og þá slítur hann sig frá þessu og verður þá svona sjálfstæðari og
0: sjálfstæðari.
1: Já, já, svo svona við vill ekki tilheyra og við verður svona páfi bara á glúrasteinni.
0: Já,
1: en þú ert ekki þannig að þú ert ekki að
0: leita í
1: stofnunum. Nei, þú ert ekki farið í Karls og kirkjuna eða í bandalagi eða Vafki eða hvað.
0: Jú, jú.
1: Jó,
0: nú, ég náttúrulega, hérna, ég sko stofnmeðlimur í Vafki og ég var mjög öflugur í stjórnmála baráttu sem sagt í Alþýðu bandalaginu og síðan í Vafki og við náttúrulega þurftum að sko það var vera búið til þetta kröður í samfylkinga kröður í sko sem var kvennalisti í Alþýðu bandalag og Alþýðu flokkur áttu að sameinast og ég hugsaði bara ég meina ég ekki ykkur ég vil ekki að jafnaða mennskan eigi bara gilda fyrir hvíta kristna Evrópu þannig að ég vil annarkvort eru allir frálsir eða engin ég meina að það heimurinn með og þar leiðandi vil ég alls ekki vera hluti af árásargjörnustu þrælahöldurum heimsóttarsinnum sem NATO er það sem kratarnir komu með inn í þetta þessna er það sem við förum út og stoppum Vafki og ég var lengi vel mjög mikið þar inni sko og hérna eins og mjög mikið af frábæru fólki en síðan einhvern veginn enda þetta bara einhverju grillveislu í Garðabæ sem menn vita
1: og formaðurinn á NATO-fundum og...
0: já eins og ég segi hérna, elsku Kata sko og það líka eitt sem ég hef lært sko ég er aldrei persónlegur og við þykir vænt hana og við þekki hana svona en það var rosalega mikið af hræðilegum ákvörunum sem voru teknar að mínu viti
1: það getur þú gaggrínt ákvörunir fólk sem vera fordæma sálver sko
0: það er máli sko og það finnst mér ógta leðilegt við Ísland að þetta er á báða bóa að það er alveg hægt að vera ég vil fá að vera hreinskilin við fólk, sérstaklega fólk sem hefur stjórn yfir fleirum en sjálfum sér hvort sem er stjórnmálastarfi eða ríkisvald eða hvað það er áðans að það sé persónulegt ég get glussa ég get setið á Katalínu í Hamraborg og tekið eitt happy hour með flestum en það þýðir ekki það að ég myndi ekki kjósa liðendilega inn í hérna í embætti þótt að
1: En ég er að spyrja með þess að eins og með að tengjast flokkum og einhvers líka, því að mér finnst það svona áberandi svona undarfærið, eða kannski er það bara viðbrögð mín við þegar fólk er að segja það, svona, nei, ég tengist aldrei inn stjórnmálaflokkum og eins og það sé svona að tala þetta séu sko mannkostir að taka aldrei þátt í baráttu með öðrum, af því að ég ætla að vera svo rosalega sjálfstæður og ég bara finna á mér svona undarfærið misseri, að mér finnst alltaf verða svona hjákallari yfirlýsing sko, því að hún meikar inn engan sens, sko.
0: Nei. Sko, en þú veist auðvitað er maður brendur
1: Já, að vera ykkur en þannig er það bara
0: Já.
1: Ertu ekki brendur af hérna ástasamböndum?
0: Jú
1: Þú ert líklega brendur ykkur vina hérna, það eru vinirnir bregðasmannistöndum
0: Já, sko, málið það
1: En maður gefst ekki upp á vináttu
0: Nei, maður gerir það ekki og ég gefst ekki upp á hérna á því að ég mun aldrei gefast upp á því að hafa trú á því að við getum gert hana heim betri fyrir alla þú veist ég mun aldrei gefast upp á ástinni ég mun aldrei gefast upp á og þegar ég tala ást þá getur það verið fyrir mér í raun og veru bara vináttu samband við konu og ef það einhvern veginn virkar þannig að ég og konan við okkur finnst við höfum gaman að djöflast eitthvað á líkamlegum notum
1: þá er double happiness
0: já, þá er það raunum eini munurinn á vináttu minni við stelpuð á stráka og ég mun aldrei gefast upp á því en formið hins vegar sem sagt hvort að maður, eins og ég segi ég myndi frekar, ég er ekki að fara að gifta mig ég er ekki að fara að vera í sambandi við konu sem er á þann hátt að maður er einhvern veginn en alltaf einhvern veginn það er búið að tjóðra mann einhvern veginn það sama með, en strákar við náttúrulega, það miklu auðveldara og einfaldara að svona við miklu frjálsari í okkar það engin gaur sem segir bara hvað þið fílu eitthvað svona kjaftaði sko. En þetta bara hormónar, þetta bara hormónandi held ég sko.
1: Kannski eru strákarnir bara einfaldari svona.
0: Meiri. Einfaldari. Mm. Já, og það ákveðni kostir við að vera einfaldari.
1: Einfaldari til yfir heitir líka.
0: En eins og ég segi, ég veit ekki eftir svona stjórnmálabaráttuna, ég meina ég alltaf hluti af hernaðarandstæðingum, ég hef verið í alls konar samtökum Ísland-Palestína, ég yngsti meðlumurinn til að ganga í Ísland-Palestína Sveit Rúnar sagði mér það, ég var ekki áttara gamall eitthvað þegar ég gekk til eins við Ísland-Palestína hérna, og ég verið unnið sjálfboðinu fyrir alls konar amnesti og allt þetta og ég mun aldrei hætta því og ég, þú veist, og en að skrá sig og fara svona og ég meina ég kýs alltaf sósialistaflokkinn ég ger allt, sko, svona þannig en að vera, þú getur ekki ímyndaðir sko að vera einhverjum nefndum og eitthvað svona
1: Það á ekki við þig, þú ert betri í öðru
0: Já
1: Það þú ert ekki góður í því
0: ég,
1: Það verið sóun á þínu okkur
0: Ég er kannski betri en margir í að setja nefnd en ég, það er ekki gaman
1: Nú skulum bara fara langt aftur Ég spyr fólk oft hérna með svona gaman að sitja hérna og tala við fólk svo spyr ég alltaf svona svipara spurningar og þannig að ég að stunda mínar hérna, bara rannsóknir ég spyr alltaf einu spurningar sem hvernig fólk man fyrst eftir sér
0: Já, ég man sem sagt
1: Ég lent í einu sem að myndi eftir sér fæðast að þú manst ekki svo langt áttur
0: Nei, og ég mér erist aðteglisvert ég ætla ekki að neita því að það sé möguleiki en ég held að það sé mjög sjálfgjæft Ég man fyrst eftir mér í Finnlandi sem sagt, ég fæðist náttúrulega hérna bara hérna á landspítalunum þá byggum við í Eskilíð 6 og þegar ég verið að strauja láta valsara heyra það þá var Hemmi Gunn alltaf að minna mig á það og bara blessa sér minni hans svo mikli meistari að ég væri nú fættu valsari sem að ég mun aldrei samþykja en þetta nú samt þannig ég fæðist í Hlíðunum og hérna, en flytt síðan bara til Finnlands, því pappi náttúrulega er í hérna, tungumála sérst, hérna, hann er í tungumála rannsóknum og fræði rannsóknum á sviði sínsat, gömlu Íslendingasögurnar og allt þetta hann við flyttum til Finnlands og pappi átti sínsat, gat gert allt hann kemur náttúrulega bara úr samfélagi þar sem að menn þurftu að geta kunna allt en hann smíði handa okkur lest handa mér og bróða mínum og ég man eftir okkur þá kann tvekja þryggjara út í bílskúr í Finnlandi að sem verðum að leika okkur með þessa lest og ástæðum verið því að ég veit að hérna að þetta ekki eitthvað sem að ég sá í myndaalbumi og setti það inn í hausnum sem minningu
1: áunin minning
0: eða eitthvað. Þetta ekki áunin minning vegna þess ég man hvað hún stór svo hef ég sé myndin af henni hún ekki svona stór hún bara eitthvað svona skilu ég man eftir henni sem bara lest bara imrið það fyrsta minningin og síðan byrja man alltaf að muna meira og meira svo flytjum við til Danmörkur til Kaupmannahafnar og þá byrja ég að muna meira og meira og meira og hérna Já, þannig að ég myndi að segja 2-3 ára sem er svona mín fyrsta minni.
1: Í lestinni með bróðinum, eldri bróðinum.
0: Í lestinni með bróðinum, já.
1: Það er bara 1 ára millikar.
0: Það er 2 ára millikar.
1: Og hann er stóri bróður.
0: Hann er stóri bróður. Og svo á ég eitt sem er 16 árum eldri. Já, hann flutti að Eiríkur, hann flutti aldrei heim.
1: Nei, þannig að hann tilur ekki í æsku
0: heimilinu. Jú.
1: Já, hann tilur ekki í æsku heimilinu.
0: Jú, sem sagt, við byggum svo lengi í Danmörku, sko Þannig að við vorum fjölskylda öll, sko, 6 manna fjölskylda sem byggum hérna í útkverfi Kaupmannahafnar sem heiti Grefi og systir mín Gunnvör Rósa Við byggum þarna saman og síðan hefur við alltaf verið fjölskylda við hefum heimsótt hvert annað mikið og maður hefur verið mikið í Danmörku og pappi var alltaf að sigla og skútur hans var út í hérna hundi hérna, þannig að við vorum mikið í Danmörku á sumrin að sigla og hérna og náttúrulega hjá elsta bróður mínum sko. Og hann náttúrulega hafði eldri systir okkar stóra systir okkar og Eiríkur hafði rosa mikil menningaleg áhrif á okkur rétt eins og mamma okkar og pappi ég meina hann er það mikið eldri að hann er rosalega mikil fyrirmynd og systir mín fyrirmyndir í tónlist þessi svakalega sko, þessi blökkumanna áhrif á tónlist og menningu kemur þú svo mikið frá þeim og meðan íslenskan þú veist, allt Jóhanns og Kötlum og allt kemur þú svo mikið Jóhanns og Kötlum og Þórbergur og, og all íslensku, íslensku textar og allt, það kemur þú svo mikið frá foreldrum okkar ef við fengum svona að besta úr báðum báðum heimum sko
1: Þú varstu þá alveg upp á heimili þar sem að þú þurftir að lesa Laxness og Íslendingasögurnar og hitt og þetta til þess að vera bara gjaldgengur við kvöldveraborðið í Nei. Samtali.
0: Nei, það var aldrei, þetta var einu og verið allt bara gert spennandi.
1: Já.
0: Það var aldrei neitt sem var sagt sem skilir því í mínu
1: uppdöldi. Já, ég átti nú gjaldið við það.
0: Það var ekki sem að fengi ekki að borða.
1: Nei, nei.
0: Þetta er að fara hérna með, lesa hérna, fara utan að með bréf til Láru hérna.
1: En var það ekki þannig að þú vildi lesa bréf til Láru til þess að geta verið svona fullgildur meðlimir í samtalinu?
0: Nei.
1: Ekki það?
0: Nei, það var í raun og
1: verið bara... Lastu bréf til Láru?
0: Já, já.
1: Lastu Laxness?
0: Já. Ég las ekki passíu Salmana, en ég las biblíuna
1: Jónas Hallgrímsson
0: en ég las Kóraninn, ég las biblíuna ég las og ég náttúrulega hef lesið mjög mikið alltaf það var alltaf mjög mikið, mikið bóka heimili, bókmennta heimili og maður las þú veist þessa helstu svona höfunda sko auðvitað var náttúrulega mikið að því sem maður las í skólanum en það var mikið sem maður las ég meina alþýðubókin var ekki kennt í skóla, ég las hana bara sjálfur sko þá var ég því að ekki verið 13 og sveit í Eyjafirði og hérna, alþýðubókin sést eftir Laxness
1: Þann hefðu Íslendinga og fleira en það er bara greining líka bara á óréttlættinni í samfélaginu Ég er bara velt að vera með gott að það er ekki svona margir sem eru yngri þú sem eru með svona fótfestu í þessum, í íslensku menningu. Mér finnst þú svona sömurleiti vera að gefa eftir, sko. Maður finnur það bara þegar maður er að vitna í þetta, að svona, þetta lendir í daufum eyrum að fólki undurferðu.
0: Já, þú er líka bara að taka það aðeins inn í, sko, að pappi minn, hann er fættur 1935, sko, og mamma er fætt 1940. Pappi bjó í Torkova á Ströndum, búðum í Hlöðuvík. Segjast að fólki sem flytur af hotströndum það er pappi og allt fólki hans þannig að ég kem inn í allt annað sko,
1: það vantar í því kynslu
0: það er ekki pasta, það var ekki past ég fóraldra mínu er ekki pasta kynslu sko, barilla mannskapur sko.
1: Það var
0: étin sko, ísa fimmtaga vikunar heima á mér sko, ísa með kartöflum sem að er bara stórkostlegt og það er líka hlutaði hvað maður er sexy
1: og með hamsatólk þá
0: það var sko kannski einn daginn var hamsi og einn daginn var hérna bara smjör einn daginn var síðan sko tekið sko skorinu gúrka tómatur
1: fjölbreytilegur matur
0: já og einn daginn var síðan tekin hérna var gúrka tómatur og svo en egg skorin út með smjör líka og svo kannski einn daginn var með tómatsósu Og síðan kom helgin, sko, og þá var kannski bara eitthvað fínir í, sko, þá var kannski svona, á laugardeginu kannski svona ódýrt kjött, en alveg bara fínt, bjúu eða eitthvað svona, og svo var alltaf lamp á sunnudögum, eða svona reynt að hafa að lamp, sko. Þannig að, hérna, já.
1: Herðu, en segðu mig frá forður, hún byrjaði að segja mig frá strandamanninum, pappa þínum. Hvað svona maður byrtist þér þegar það og...
0: Sko, pappi náttúrulega bara stórkostlegu maður stórkostlegu listamaður en er svo þegar hún kemur úr þeim aðstæðum sem hann kemur þá hefur þú hann er stórkostlegu listamaður fáranlega vel gefin og gáfaður en kemur að vinnandi fólki ef menn séu ekki björg og ef menn veist, amma mín, mamma pappa minns hún segir björg ófrísk af pappa þú veist, ef þú gerði það ekki á þessum slóðum, þá bara drafstur hungri, sko. Þannig að það var ekki neitt sá lúksus að geta verið eitthvað svona að sitja með eitthvað alpahúfu, bara eitthvað sko, pappi hafði ekki þann lúksus, sko.
1: Það er í mér eitthvað löðra og ég nenni ekki að fara í bergið í
0: það. Já, akkurat.
1: Það er ekki svo leis.
0: Það var ekki svo leis.
1: Þannig hafa grjótarður.
0: Grjótarður. Og hérna, en alltaf með svaklega hjarta. Veist, við erum alltaf, það er alltaf verið hjarta mömmu mína megin og föðumins megin fyrir fólki og fyrir samfélagi
1: Og fyrir fólki sem að þá helst þarf að þola óréttlæti samfélagsins?
0: Já, ég meina, ef þú ert með fyrir samfélagi, þá náttúrulega það þýðir ekkert að vera fullorðin, hraustur kallmaður sem fattar ekki að samfélag líka börn, gamalt fólk, fólk sem, veikt fólk, fólk sem á flótta, fólk sem á einhverjum ástæðum sett í neðri lögin, sko. Og líka það að fatta allir sér talan ekki þegar maður svona svona eins og pabbi og afi Eiríkur hérna sérst Guðjóns Eiríkur annars Guðjónsson sérst pabbi pabba minns þetta var allt fólk sem hafði hjarta fyrir alla og það brust náttúrulega út í því að þú veist að finna sig innan hópa og fylkinga sem börðust fyrir aðra en sjálfa sig og það mjög sterkt eins og mömmu Vist, mamma og amma mín sko amma mín í móðurættina hún náttúrulega var bara það mátti ekki neitt umt sjá það var bara ef að þurfti að taka móti barn í næsta húsi þá bara var hún hlaupin í það en hún var alltaf verkalið sinnuð en hún var líka kristnin kemur svolítið hún var mjög mikið í hún var þegar að var að vera að hleypa út sko rónunum rónanir sem að voru heimilislausir og þeir fengu að gista fangageymsluna því það var ekki annar staður að gista og þá er presturinn úr löganesinu og amma bara tilbúin með kjötsúpu sko þannig þetta allt hlutaði sama sko að standa bara upp fyrir fólk sem þarf stuðning sko og það eins og ég segi það getur
1: þetta er það sem þú vilt líka gera
0: ég hef reynt það
1: Þú vilt vera bara tilir þessu klani afstöðu
0: Já, ég hef reynda
1: Sko, þetta ekki upprist gegn hérna, heimsmynd fórðurðina
0: Nei, ég
1: Það er aldrei verið
0: Þú veist, ég meina ég náttúrulega er trúleysingi Mamma hefur alltaf mynd með á það, sko að Jesú Kristur er ekki kirkjan þegar ég hef verið að rífa kjaft, sko og ég náttúrulega er smátt og smátt fatt af það að ef við horfum fram hjá markastarfi Páls Postula ef þú ferð bara í ákveðna hluti og það að sama með kóranin það rosalega áherslega á það í Íslam og kristni að standa með þeim sem að standa höllum fæti skilu. Og það sérðu líka í alls konar lífspeki búddísma þú veist og hvað nú er að hérna Og ef við ætlum að í alvöru að breyta samfélaginu, þá getum við ekki lift því að þetta súperauðvald, glóbalistar og alþjóðakapital, hvaða nafni sem er gangundir, þeir eru bara að keira á sama prógrami eins og Rómarveldi. Og eins og í dag, NATO og elita Vesturlanda að deila og drottna. Að við séum öll einhvern veginn að ég get ekki unni með þessum að því að hann er að þessum trúabröðum með þessum kynþætti að þessar kynni við verðum alveg bara að sópa því öllu við getum öllu sammálum að við erum hærinu bara einn óvinur og það er þeir sem eru að hnefa mannkynið það er þetta 1% sem eiga allt og þannig komum við aftur að því að vera Íslendingur að þegar allt fyrir í skrúuna þá munu þeir byrði heilsa Íslandi Þetta súparauðvald alveg eins og kóngafólki í gamata. Kóngafólki sem að stýrir Englandi, þetta eru ekki englendingar, þetta er þýst kóngafólk. Þeir flakka alveg eins og glóbalistarnir í dag, þeir flakka bara á milli, svo nefaður okkur, ræna öðlendunum, búa til stríð og búa til Úkraina gegn rússum, hérna, þú veist, borgarastríð, kyndundir borgarastríð í Venezuela, kyndundir borgarastríð í öllum þessum ríkjum, Írak, Shia, muslima gegn sunni muslimum, kaþólika gegn, hérna, mótmöldatrúa, þú veist, við megum aldrei, og þess vegna skipt sem miklu máli að sé að við sópum öll þessum rugli sem að skiptir engum máli þótt að þessi borði ekki svínakjöti eða þessi vilji vera með slæðu eða hvað og þetta er algjört aukaatriði í grunnbaráttu að láta ekki hafa okkur að fíflum sem vinnandi fólk. Þetta er lærdómi sem ég lærði mjög snemma sko. Og þetta er það sem er alltaf við lögð áherslu á að hérna, og einmitt hjá bara ömmu sko, amma sem að hún var í kirkjunni og svona, en hún talaði aldrei niðrandi og meira svo þeim tíma sem að það var almennt að kynvillingar voru kynvillingar þú veist hún sagði bara ég það var þetta var mjög þekkt á sínum tíma þegar Rás 2 var nýkomin að þá var einhver sem sagði í á í beinni Rás 2 einn af þeim sem var í nú veit ekki kannski manns þú það hann sagði að prins væri hommi tónlistamaður prins og var rekin minni mig í kjölfarið og ég 7 ára gamall og ég spyr ömmu bara hérna hvað hommi og hún segir bara já hommar þeir eru bara eins og þeir eru sem var nú bara nokkrum ártöfum setna þá var það orðið aðal lagið í gleðigöngunni sko að ég bara eins og ég sko á meðan að margir sem voru svona með einhvern æsing og leiðindi voru alltaf að reyna að særa homman út úr fólki eitt dæmi af fjölmörgu sko þannig að þetta fólki mitt sko hennar ég bara allar minn æfum og reyna að vera að fá þetta en ég bara kem að það góði fólki að það bara ekki séns
1: En einhver leit þetta þá hópur, sitt klan, sem að veit að það býr í samfélagi sem alltaf að halda að okkur einhverju vitleysu. Þannig að þú þarft að búa til einhverstaðar og eiga svona, einhverja réttari sín á heiminn og annað fólk. Það alltaf verið að ljúga okkur.
0: Það alltaf logist stanslust.
1: Þá þarft að búa eitthvað til þess að við hafa einhverja viðspyrnu þar.
0: Já. En á sama tíma þá til mér myndi ég ekki segja þessi klan því klan lokaður hópur þannig að hérna
1: þitt fólk
0: mitt fólk allt fólk það raun og veru þannig þannig að þetta raun og veru bara og ekki bara allt fólk við erum að tala að þetta náttúrulega bara
1: Þér kennt það, allt. Þú lærir það af þínu fólki
0: Pabbi
1: að mann þarf að verja sig svolítið fyrir sko þvælunni í samfélaginu
0: já. Já, algjörlega.
1: Það mjög líklegt að sé vera að halda okkur ef að Bogi Ágústsson mætir í kvöldfréttunum að segja okkur eitthvað, það bara mjög líklegt að það sé argast að þvæla.
0: Það illa þýtt Reuters-geiti og við vitum allir hvernig kapital, sko þeir sem eiga peningaöflin, þeir eiga þess að fjölmiðla og þeir munu alveg sjá til þess að þeirra narratífa á allan heiminn, sama hvað það hvort sem að að það sé allt innu bara í fína lagi að þú sett allt innu orðin geðingahattari af því að þú ert að móti því að, hérna, að það sé búið að drepa 50-40 hús manns eða hvað það nýr í Palestínu, en ef þú gagnir það, þú ert innan geðingahattari. Þannig að þú veist, það svolítið narratífan sem við heyrum hjá öllum meginstrunnsfjölmjölunum, auðvitað stansast vera að bulli okkur. Og maður fellur stundum fyrir bullinu. Alls þegar það sem að stór kapitál er, hvort sem að er í heilbrigðisgeiranum. Menn af hverju halda menn bara, og allt eftirlitskerfið, nýfrálsingjan upp á 1980, hún snýst rosa mikið um það að þeir koma sér inn í öll, allar opinbera stofnanir, eru þær eftirlit með því hvaða lif fara á markað, Big Pharma, þú veist, þeir hafa meira að segja heldur en hvað heiðalegt heilbrigðisstarfsfólk hefur að segja. Það er sama með fólk sem á móti því að sé vera að myrða út allan heim fyrir lýðræði eða eitthvað kjaftaði. Þú veist, þetta allt menga. Eftirlitsstofnanar með Boeing.
1: Þær voru nú að laga niður, það Boeing gátt að sjá um sig sjálf, það var eftirlit með sjálfum
0: sig. Akkurat. Og það það sem að auðvaldi við, þeir vil alltaf að láta sjá um sig sjálfum, samkeppnis eftirlit og allt svona. Þetta hverfur allt. Ég meina bara sem daginn. Kana geimfararnir sitta fastir stjórn í raskat út í geim að því að Boeing var með græjuna til að sækja og þeir þorði ekki að hringi í Rússan að því að Rússin er ennþá ekki komið með allt svona í þessa ótröðu nýfrálsingju þar sem að bara ekkert skipti máli nema bara hver að fá útborgað á Wall Street þú veist, samfélag er komið á Vesturlöndum á svo hræðinlegan stað með öllu þessu og við, þú veist
1: en ég reyna að sjá fyrir mér hérna litla erp við borðið þar sem að hans fólk að tala saman heiminn og þá það þannig að við búum í heimi þar sem að við getum sett bara hið illa yfir völdin en fólk gott og við erum gott fólk inn í heimi sem er
0: yfirgnæðandi meildi fólks er gott þú veist
1: En samt er sko ill öfl sem að stýra heiminum.
0: Já, og það er
1: myrða auðvælt. Fólk og kúa fólk og
0: það er auðvælt,
1: ræna frá því bara lífsgleðinni og möguleikunum á því að geta skapa sér gott líf. Og...
0: Já, og eins og ég segi, hennan ég alveg sammála svona að segja, en ég alltaf mjög skeptiskur eins og þegar þú talar klan, og þegar þú talar um illa
1: já, já, þú varst að tala þetta byrjaði á því að þú varst að tala um ömmu þína og þú varst að tala um að þetta væri margt líkt sem hefði og nú erum við kannski með Rómaveldi og, og þá var ég nú bara að sækja hugtök þanga sko. Þá hefði einhver sagt það að það sem að við erum að glíma við í samfélaginu erið illa sem hefur náð bæði stjórn á samfélaginu okkar en líka hjörtu manna
0: já, og, og eins og ég segi, ég myndi aldrei nota hugtökið hið illa, en ef við ætlum að einfalda þetta rosa mikið þá það til dæmis, Jesú talar alveg sko, eiginlega illa þú veist, ég ætla nú eru Biblían, það eru skrifa þú veist, það eru alls konar hlutir og ég meina opinbörunabókin sem einlega uppáhaldspartur minna Biblíunni og nú segja það sem sko, ótrúaða maður
1: það kemur ótrúlega kjarnirt og skemmtilegt
0: þetta bara stórkostleg bók, en hún alveg galin þar Jesú kom með sverði alveg klikkað, sko, þar hann bara á vökunni sko, hann bara komur einhverju eftirparti bara, hann alveg klikkað, sko með Gabriel og erkeenglar en allir klárir bara í bíf, sko það samt skemmtileg bók óperubókin mjög skemmtileg bók, en partarnir sem maður svona getur lært af það eru partar þar sem að Jesú talar sko græðgin eina sem einhvern sagt að sé svona ef við, þú veist, leið og byrja að segja heið illa, þá byrjar að fleyja svo mikið von í pottin og það það sem verðum alltaf að passa okkur á því að valda fólk mun nýta það allt í hennu verður alltaf stærra og stærra það sem að allt í hennu bara, já, allt í hennu þessi orði partur hann illa og allt í hennu bara erum við bara konum með fullt að bara alþýðu hetjum og baráttumönnum fyrir okkar réttum.
1: Ja, þetta er náttúrulega vandamála því að öll hugtök reyðulög.
0: Akkurat.
1: Sósialismi, hvað því það því? Við mögum hugum margra því það bara eitthvað. Akkurat. Mér veist það svolítið ábyrgði núna þegar það pálitíski fáninn, sem að þú sér kannski frelsisbaráttu gúðar og þjóðar.
0: Já.
1: Aðrið sjá fyrir sér bara hryðjuverk og...
0: Já. Það er það sem að PR og markasliðið gerir. Þú veist, ef þú ert bara í hluta þessu 1% ef þú ert búin að fjárfesta í vopnaframleiðslu, jarðsprengjum efnavopnum, þú veist Raytheon, Boeing þú veist, allt þetta lið, þeir vilja stríð þeir segja bara, á sama hátt ef þeir var að selja kolsýran svaladrykk með kólabræði þeir fara og segja, herru nú verðum við að fá meira stríð sko, við verðum að fá meira stríð hvað er að gera, þú veist, við verðum að fá business, eða þeir segja bara, við verðum að geta selt meira af þessu lifi hérna þú veist þá verður að fá PR dútan inn og PR liðið kemur inn og gera nákvæmlega sama eins og þegar þeir eru að selja þeir húpa búpa tyggjó eða hvað, þá munið þeir gera nákvæmlega sama í sem hluta stjórnmálastarfi, þannig að þeir munið koma að segja, við skulum segja að palestínumenn að þeir hati alla gyðinga og þessu andsemítar palestínumenn eru semítar það er ekki, það mekar ekkert sens öll þessi PR ræpa sem þú heyrir í öllum meginstöðsfjölmjölunum hún mekar ekkert sens yfirgnæðandi partur af ráða elitu Ísrael, sionískri elitu er ekki einsinni semítar þeir eru askenasi gyðingar evróski gyðingar alltaf er Evrópa með sína ræpu en notað, PR gæðinni koma inn og segja við verðum að leggja markast þetta svona þeir gera þetta með þetta allt þú þarft að vera með svakalega góða galdramenn þú þarft að vera með svakalega gott þetta er spilagaldur þú getur ekki rænt neitt þú veist af réttlætiskvendinni og baráttan fyrir mannkynu nema að vera stanslaust að búa til narratífur sem eru kjaftaði það rosa stór partur af þessu og þeir gera það stanslöst sko.
1: Stundu finnst manni að því að
0: og sót er ekki og þú veist hann hérna þetta snýst tungumál og hérna Noam Chomsky sem að ég rosalega með þess að þegar ég örs sjaldan sem ég ósammálanum þá var hann svo málamnulegur að ég samt sammálanum hann talar þetta hann er þekktasti sko fræðumaður á sviði tungumáls sögunar hann fer inn í þetta og tala hvernig tungumálið er notað á sama hátt og George Orwell útskýrir í 1984 tungumálið skiptir öllu máli eins og bara núna NATO, úst, við erum byrja að kaupa vopn, íslenska ríki er að kaupa vopn til að hella bensín og þetta stríðsbálnir í Úkraínu, við erum byrja að kaupa vopn og hver er réttlætingin Þeir segja bara hreint út, stríð friður. Leiðin af frið stríð sem bara, vitum við ekki betur.
1: Það engin friður nema gegnum stríð.
0: Akkurat, það það sem NATO gengur út á. Og NATO varnarbandalag. Þú veist, þetta allt hvernig við misnóða tungumálið. Noam Chomsky tala til þessum það, að því við tölum sósialisma. Hann segir að þegar að Stalin á sinni tíma segir, ég hinn minn kommunismi hinn eini sanni kommunismi þá taka verstu andstæðingar alþýðunar og verkalýðsins elita vesturlanda þeir segja bara, já, grípum þetta á lofti eini sanni kommunismin ekki Karl Marx sem skrifa kommunistávarpið 1848 nei, það georgískur Stalin hann allt í einu hefur réttir að segja og þarna vinnaði sko saman að því að hinn eini samni kommunismi, þetta tungumálaleikur.
1: Og þetta skilgreina bara réttinda baráttu fátæksfólks og vesturlöndum sem einhvern rússneskan undiróður.
0: Akkurat, og það það sem CIA og djúbríkið bandaríska hafa gert með að berjast gegn öllum alþýðurhreyfingum Suður-Ameríku alveg frá syðsta og upp í nyrsta partina Suður-Ameríku þá hafa þið tekið alþýðurhreyfingar, réttinda baráttu frumbyggja og þetta allt kommunistar. Allt þetta allt kommunistar.
1: Sem ókn sem að grafa undan samfélagi okkar.
0: Akkurat.
1: En það þeirra bylting sem að

0: Já, akkurát. En þú sér hvað ég gera þetta líka, en þeir fara, PR-lið fer ekki inn og útmálar einhvern sem kommunista í landi þar sem það býtur ekki. Þá, þú veist, þeir nota, við erum alveg að passa okkur því að þeir geta nota hugtök eins og þegar þeir eru að taka á hlutum í vestrunum samfélagi, það eru menn sem koma fram og segja hluti og gera hluti sem að fara í þar fínustu hjá valdinu ef þið þurfa að nota hugtök eins og antivax hægraöfgamaður PR-liði geri það veist, af hverju var til dæmis vera að stimpla Russell Brand sem hægraöfgaman skilur þið mig þeir nota þessi hugtök bara eins og hendar og ef þú ferð inn í samfélag það sem að það býtur ekki og virkar ekki að kalla eitthvað kommunista, þá munið þið bara kalla því nafni sem þið þurfa að kalla þið allt eru að þú hann Trumpisti allt eru að þú hann Putinisti þú veist, bara fyrir það, skilur
1: við Herðu, þú nefndir hann að nýfrálshyggjuna og það er svona tímabil sem að við erum kannski að koma út úr og það sem að voru gríðarlega mikil bara völd, fé og ári flutt frá almenningi Já. Til hinna ríku og þessi ólíkarkismi sem að kannski var að byrja að tala fyrst í Rússlandi og Austur-Európu að ég meina það er bara ólíkarkismi út allan heim, það er bara einhverjir svona teknirísar, einhverjir furðumenn einhverjir Elon Musk og Zuckerberg og fleira sem að hafa bara gríðarlega völd í Bandaríkjunum og allt kerfið þjónar þeim Já. Það sem að mér er að velta fyrir sig
0: Þannig er þetta með PR, fyrir ekki, ég verð að henda örstundin Þannig er þetta með PR dæmið allir sem eru sko ólíkarkar sem hlýð ekki hinu sem glóbaliska vestræna auðvaldi þeir eru ólíkarkar en okkar apakettir Elon Musk og Jeff Bezos og svona,
1: þeir eru frumkvöld sem er náttúrulega bara menn sem hafa verið að ræna raunverulega bara völdum og þekkingu og þess maður velti í stundu fyrir sér að því að þetta er sko auðsöfnun hinna ríku á undanförnum áratugum hefur verið svo geðvikisleg að við finnum eiginlega engin dæmi orðið í sögunni sko þegar maður er að skoða aftur og bak að það er bara orðið erfitt að finna og við erum eins og þú þekkir þetta að vera að tala að við séum bara komin í eitthvað svona lénsveldis tíma og líðræði séu raunverulega dautt og eitthvað svona og því að þú byrjum svolítið með því hérna við fjölskylduborðið með pappaðinn og sem að já bara fyrir að berjast þessari baráttu bara í stríðinu eiginlega, upp á stríði þannig þetta langur tími hugsanum stundum það núna að hérna, ástandi sé bara kannski bara miklu verra í dag heldur en það var á síðustu öld að völd hinna ríku er orðið svo óheyrileg þú sér það bara í fjölmulum og fleira þú kannski náður í skottið og það voru flokksblöð og voru alls konar svona umræða hér og þar og
0: samvinnurhreyfingin
1: já, samvinnurhreyfingin, núna bara ef þú segir samvinnurhreyfingin við eitthvað sem er undir fertugu hann bara veit ekki hvað það tala eins og sko.
0: Nei
1: og heldur það sé bara eitthvað svona eitthvað rosalega slæmt að fólk myndi sér saman akkurat. Búið til atvinnu tækifæri til þess að eiga vinnu og eiga það í sameiningu til þess að byggja upp samfélagið en ekki að reka það til þess að eitthvað eitt geti grætt eitthvað stórkostlega
0: Þetta er búið að drepa hugtækið og það er að sem auðvaldi gerir alltaf ég meina sko ef menn þekkja anarkíska fræðikenningu anarkista voru mjög öflugir hérna í Evrópu ef þú fer svona 120-130 ár tilbaka tíman, það hugtök var gjörsanlega eðilagt þú veist þeir gera þetta með allt samverðurhreyfingin, þú veist þá er bara tekin parturinn það sem er inn og veru spillingagosar allstað það sem er ekki gagnsæi
1: það var hægt að vera grasrótarhreyfing og voru bara komissararnir í SÍS voru búin að návendur sér reyfingunni svo svipað KS er á Sauðarkróki
0: já, í raun að vera leið og þá er kameran sett í gang á það ekki allt sem sko samvinnurhreyfingin hefur gert það er sama með það sem nýfrálsingin gerir bara allt sem að heyrir undir þú opinbera, það er ræðilegt skilur við þannig að hérna
1: Þau trúið að þessi þjóðaslega hagkvæmt að við rekum kennara og ráðum hann sko hérna
0: sem engaðala
1: sko.
0: Sem við gerði Keflavík engaðt allt rastlið og kiftu svo þjónustuna
1: og það er bara galið þessi þjóðaslega hagkvæmt Herðu, en ég ætla að fara aftur að hérna fjölskylduborðinu og þú veist að tala um pappaðinn það fer svona orða á honum að hann sé mjög greindur
0: hann er það
1: ofurklár
0: og hérna

0: En hvað er það að vera óklár? Stundum að þú kannast við að svona gáfumenn.
1: Nei.
0: Það þú getur leikið þetta. Það svona ákveðin svona taktar.
1: Já, nei, það ekki til svona í pabba.
0: Nei.
1: Það ekki til eitthvað svona að labbinn og við erum eitthvað svona orðskrúð út í bláin. Og það raun og verið raunverulega gáður að sjá í alunni hver nýbúin að sko geta eitthvað bækur í hverju stofnun orðagljáfur sko. Eitthvað svona, það ekki sko líka það að vera hófar með það að vera með svona hróka yfir því að þú þekkir eitthvað það finnst mér óbóðslega vandræðlegt sko þú veist eitthvað svona hérna ég veit en það ég með eitthvað svona eitthvað gráður og veist, pappi alveg flugmentar en hann mun aldrei sko nota það til að reyna útskýra mál sitt þú veist hérna ég meina sko það skiptir svona að vera hófær rosalega mikilvægt og það í raun og veru einhverstaðar það hluti bara að vera félagslega gáður
0: ég held að sé í bréfi til Láru eða einhverstaðar í Þórbergi þar sem hann segir eitthvað að menn sem eru greindir en voru sko karakterist heimskir
1: Já.
0: Já, greindir að nýttist þeim ekki af því að þeir voru kannski með einhverja beglu í egóinu og
1: þaði svolítið. Ég veit
0: það. En þú ert að segja að pappin sé sko karakterist gáfaður að vitur.
1: Já, í raun og veru líka byggt á reynslu og líka eins og ég segi, fólk eins og hann sem þarf að á svo mörgum sviðum af því að eins og ég segi, pappi, hann kann og gerir allt, ég meina hann smíðar og þú veist, af því að hann þarf að þú veist, leið og byrja að fatta ef þú bara inn í einni búblu þú veist svakalega góðu nákla bara því, ég held að sér óslega holta svona að fara út fyrir og fatta hvernig allt hangi saman hvernig grunnun í öllu lífi þú veist, í raun og verið grunnins á sami þú veist, og pappi náttúrulega hérna, hefur verið sko, hérna ennáttúrulega sko, var og sko goði sem sagt ja eða var ja vestfjarða goði ásatrúfélagsins náttúrutrúin svo mikil á hann veit að manna best og fólki með þetta ströndum að þú ert ekkert að fara að vera labba þú veist að skiptir engu máli hvað þú átt mikinn pening og hvað mikið af biskupum muni blessa þig ef það vondur sjór þá ferð þú ekkert á sjóinn þú verður það er eina almætti, það náttúruöflin
0: þú
1: verður að beigað undir og það það sem náttúrutrúin, það það sem svo hættlegt við Abraham trúabröðuna fatt ekki að þið eina almætti það náttúran og við erum núna að klessu keiranan heim í mengun og viðbjóði af því við föttum ekki að það almætti og það jörðin það náttúran, pabbi náttúrulega alltaf lagt rosalega mikla áherslu að þetta þú veist, þótt að pabbi sé á ströndu, sé veiðimaður veist, virðingin fyrir lífi Vist, eins og þegar ég fæ sko byssuleyfið og business pappa þá segir hann leggur hann áherslu að þú skýtur bara það sem nóg til af tekur enga áhættu, þú skýtur ekki raskat af vendinni, hún verður að drepast þú tekur enga áhættu og þú verður að geta það sem að þú skýtur
0: allt dýrið
1: og hérna, og það líka bara
0: ekki bara rífa lundin úr því og henda hræinu.
1: Nei, meina þú veist það að gera allan fjandann reyndar sko, ég ætla ekki að segja að það sé eitthvað gúrmi þegar pappi var að elda svartfugl bara eins og hérna Guðmundur Hrafn frændi á ströndum sem hann náttúrulega hefur verið oft hérna á Leyndarsandungunum.
0: Arkilsson á Leyndarsandungunum, já.
1: Stórkostlegur maður, hann hérna þegar við vorum að ræða um daginn sko, hvernig þetta var eldað hjá fólkinu okkar, það var bara svartfuglinn tekinn og settur í pott bara með fjöðrum og svo var þetta bara soðið og maður svona að tróða þessi helvít í sig en það var allavega þú veist þetta að virða líf þú veist, og þú getur alveg tekið líf sem veiðimaður sem lifir á náttúrunni er hluta náttúrunni en þú verður að bera virðingu fyrir því það ekki að bera virðingu fyrir því að vera sko að menga eins og þessi stór fyrirtæki, þessi stór kapitalistar sem rústa jörðin okkar en beina síðan sjónum að því að einhver grænlendingur sé að veiða sér sel og það það sem ég gera þú veist, þeir láta lít út eins og aðal baráttan að vera gegn því að frumbyggjar veiði sér sel í matinn, ég veit að það er búið að skána og slum ekki, náttúrulega samtök hafa fatta þetta að þarna var verið að misnota þau, þú veist Já, ég meni, það er þekkt sagan af því að þegar pappi, það var fjölskyldan var að keyra fyrir vestan pappi sér hérna sko, nú ætla ég að reyna að fara rétt með en fólk kemur á ströndum, það segir nú söguna bara eins og hún hljómi best en það svartfugl og einhver skarfur pabbi bara þetta líst mér á maður og hann stoppa bort í kanti hleypur út og hann með riffilinn hann og hleypur út og reynir að komast þannig í færi og svo plaffar hann á fuglin þetta var svolítið fjarlæð hann hittir ekki svartfugl allir fuglarnir fljúga burt en niður pompar máur sko. Hann pabbi hafði skotið sér máv í mati sko. Þannig að hafa ekki annað að gera sko. Hann bara stekkur út og syndir og datt líka klunnulega niður sko. Þannig að pabbi þarf að synda eftir mánu og fjölskyldan horfir á þetta sko, hvað djúvöllir er skangið þetta Þannig að pabbi kemur tilbaka og mamma segir hvað er staðan þessu að pabbi það er bara það máur í matinn Þannig að mamma þurfti að hægælda einhvern máf bara með aromat kryddi þarna í fucking sólarhing til þetta var ætt. En þetta var ekki borgamáfur, sko, þannig að sko alveg að reynu. Þetta var alveg ætur máfur, hann var ekki búin að lifa á nonnabitum, sko.
0: Nei. Sem eru kannski góður, ég veit ekki.
1: Borgamáfur?
0: Nei, ég svona nonnabitarnir, þau eru gott máf og fóður, ég veit ekki, ég hef ekki smakkað það.
1: Ég veit ekki, sko.
0: En maður hérna, má ekki skjóta neitt nema sem ætlar að borða og maður borðar það sem maður skýtur.
1: Já. Og en sérðu af því í þessu samhengi það sem við vorum að tala hvort sé verra núna þessu stórkapítali gerir líka það vill hafa okkur á þeim stað að við eigum ekki möguleika á að lifa af sama hvað við duglegt fólk svo þegar pabbi sagði þegar ég var að spyrja pabba út í þetta hvernig það var á Hotströndum pabbi sagði bara já við vorum fátæk en okkur hafa nóg að borða þeir sko stórkapítali vill líka taka af okkur möguleikan á að bjarga okkur veist, því alvöru fólk sem í alvöru duglegt fólk sem getur bjarga sér það lætur ekki gabba sig að þessu drasleri sem kaupa upp allt þannig að við höfum ekki möguleika sem eru kvótakerfið, það fullt af duglegu, harduglegu fólki sem við geta farið út og fiska sér í soðið það má ekki að þegar stórkapitalið, kvótakapitalið þeir vilja eiga möguleikan á öllum manneskum á að lifa á, þannig að þú endir með að þurfa að vinna einhverju helvítis versmiðu hjá þeim á því kaupi sem þeir ákveða að þeir munum borga okkur það sama með eins og á ströndum með það vera að selja landi undan okkur þú veist, og ég meina Jim Ratcliffe, hver djöfutin einhver engil saxi búin að kaupa þetta upp hvað 1.5% af landin okkar þeir engafæða allt og það er enga var allt undan okkur
0: hann segir þurfa að bjarga laxastofninum
1: já, einmitt. Þarna var einhver píjar snillingu sem segir bara segðu bara á sér þetta, bjarga laxastofnum og það er sama menna orkupakka og ég segi það og nú eru allir lippa félaga mínir bara nei, orkupakkinn geggja nei, hann markaðsvæðing á orkunni og leið upp á markaðsvæða orkuna þá mun enda í höndunum engaðalum og við erum Íslendingar sem þurfum að hita húsin okkar við þurfum að, þú veist þetta er allt, sami prósessin allt stór auðveldið er náttúrulega, þú veist, Evrópusambandið er bara að ganga þeirra erinda þú veist, auðvitað fleigjar inn einu og einu og því að heimur ekki svarkvítur auðvitað fáum við eitthvað gott frá Evrópusambandinu líka það kom að það hefur að styðja
0: en við fáum líklega bara það sem að sko alþjóðlega auðvaldið setti sér við
1: akkurat, eitthvað sem skiptir einhver máli
0: svipað og kannski má segja Vafgi í þessar ríkistjórn
1: akkurat
0: að þau fengu kynrænt sjálfstæði vegna þess að það brókjöpis
1: akkurat
0: fyrir auðvaldið
1: það það sem nýfrálsingan fattar gamla íhaldið þeir föttuðu þetta ekki nýfrálsingan fattar við getum leift öllum að halda, úst, það vera alls konar við
0: bara
1: getum
0: svo framlega spons, sem komið ekki við peningarna mína
1: og snertur ekki peningarna, það máttu hommast, þú mátt vera blökkum að, þú mátt vera hitt og þetta og við munum alveg leifa þér að sitja ykkur nefndum, eitthvað sem skiptir ykkur máli, en ekki snerta peningin, gamla íhaldi fatta þetta ekki, þeir voru bara hommafnir og það svona nýfrálskja fatta þetta og þetta er náttúrulega af því að
0: þetta er nú að snúast eitthvað við sko því að þarna síðan kemur annar tótt með Trump og Le Pen og Meloni og
1: akkurat af því að mótsvarið þeir munu láta lít út um leið og þeir eru búin að halda áfram að klessu kera á rústöllu þá kemur kapitalið með nýtt útspil sem er náttúrulega já, heyrðu, það er allt í hakki þetta núna, það er ekki út af kapitalismunum nei, það er út af þessu frjálslinda dæmi þetta er allt hommunum að kenna, þetta er allt flóttamönnum að kenna, þetta er allt þetta er sem að stórkapitalið hefur vitað úst, og á meðan það hét ekki sem stórkapital á meðan það hét Rómaveldi þeir munu vita að þú þarft alltaf að láta vinnandi fólk sem alltaf á þeim enda sem tapar halda að þetta sé göllunum að kenna eitthvað, veist hvað meina þú talaði, ég veitna ég Ástrík og Stenrik hérna við nokkar
0: Herðu, mér skammal að heyra þið talaði um pappa þú byrðu mikla virðingur hún
1: Já, já, já, það ger ég
0: Það alltaf gert
1: Já
0: Og hvernig hefur sambandi ekki verið?
1: Bara alltaf gott, ég meina, hérna, ég meina eins og ég segi, ég meina
0: Hann er pappi þinn, myndurðu segja að þið væru vínir?
1: Ja, við erum vínir, sko og
0: En það samt að hann pappi þinn í, hann er öðruvísi vínu þinn heldur aldrei aðrir,
1: ekki? Já, en pappi hefur alltaf verið svona Pappi hefur ekki talað, til dæmis, hann er útskipt fyrir mér veist, Þetta að segja, gerði eins og ég segi, og af hverju? Af því ég segi það, og svona
0: og sannlega segi ég yður
1: já, það er frekar, það er alltaf verið svona það er útskýrt, af hverju hérna, af hverju
0: en vinnur hann alltaf hérna, það er diskussjónis eða vinnur,
1: nei.
0: Kannst þú unnið leifðu þær að vinna
1: já, já, ég meina leifðu þær að vinna
0: vannstu bara
1: nei, meina hann náttúrulega, þú veist við stundum höfum við verið að deilum hluti alls konar hluti, gegnum tíðina mjög oft tengt heimsmálunum Og síðan hef ég komið bara með góð rök, þá hefur hann sagt, sko, bara, já, gott og vel, það er ekki til, af því það er líka hluta félagslegri gáfu að fatta, þetta eru góð rök, þetta komið með að því að einhver sem er búin að raða á sig alls konar stúdentshúum.
0: Bankarinn niður af því að þessi ógnaður að þú fáir að vinna þetta.
1: Já.
0: Þannig að þetta er þú getur vaðið upp með einhverja vitlausu eftir.
1: Nei, akkurat, ég held svona eins og maður ætti að sjá fyrir sér einhverja gríska heimspekinga, ég meina snerist þetta ekki allt að við ræðum málin og komum með rök og einhvern veginn og við erum bara með sama tilgang að sem flestir hafa aldrei deilt það að samfélagið ætti að hafa það gott og eins og ég segi, fólk sem á pening það má líka hafa það gott, en það getur ekki haft svona rosalega mikið pening meðan svona margir eru fátækir fólk sem vinnur tvöfaldan vinnudag og samt fátækt þá veistu það peningarnir eru á röngum stað þá veistu að auðlindirnar eru ekki að þjóna þeim sem eru að vinnu leiða út saman á þetta og allir eiga skilið líf og frelsi þakki yfir höfuðið, vatn, mat og allt þetta þá gastu við deilt aðferðir skilur og hérna og það var alltaf og ég meina sama með mömmu mamma flugvél gefin
0: ég ætla að segja það þegar við erum að tala svolítið ekki pabba þinn en ertu ekki svona mömmustráku frekar eitthvað?
1: Nei, ég bæði sko já ég bæði
0: það segðu mig frá mömmu þinni
1: sko hún náttúrulega kemur náttúrulega sjálfsögða vestan að hluta sko hún á Suðurlandi að komin á svakalega flottu hestafólki á Suðurlandinu sem móðurafi minn, en síðan kemur hún úr kirkjubóli í Valþjóðsdal í Önundarfirði sem er sko vestfirski parturinn af móðurfólkinu duglegt vinnandi fólk sem að hérna sem sagt kemur undir sig fótunum langafi minn var raun og veru hann var á hreppnum og var boðin upp eins og þótti bara eðlilegt og hann var látinn hann var sem sagt eins og fólk sem kannski þekkir þetta ekki þá var þetta þannig að þeir sem voru munaðleysir eða voru teknir af fjölskyldum þeir voru boðnir upp sá bóndi sem að tók minnstan pening frá hreppnum með honum hann fekk að hirða þá og þetta var bara þrælað allt en hann var allavega hjá bónda sem var það sangjart að hann var með bútungur eða hvað hétt þetta
0: Bútungur er svona fiskur sem fluttur til sveita
1: Já, þetta var ekki bútungur þetta var, hann gat fengið að vinna hann var alltaf að vinna upp í sínu framfærslu það svo kostaði að hafa hann og vel hún að það en hann gat unnið auka og keft sér frjálsan og hann fór sinni stýrimannaskólan og var stýrimaður og var aflakló og glæsibær en það er mjög mikil meðvitund það að það er ekki allir sem að gátu unnið sig frá svona svakalegri fátækt en þetta er eitthvað sem fólki mitt gleymir ekki þú veist, þannig að við höfum alltaf verið sko, fjölskylda mín í Mórætt hefur alltaf verið mjög meðvituð þetta
0: að vera efnaslega sjálfstæður
1: Já, og þessna finnst mér svo fyndið þegar menn að tala að eitthvað bara ég var bara verið nóg duglegur að vinna bara sett hann upp í því meistari ég veit alveg, ég kem að fólki sem þurfti að einmitt að koma þessu fótunum úr engu og hérna mamma hefur alltaf lagt mikla áherslu á þetta þú verður að hérna þú ert ekki unni frjáls fyrir efnaslega sjálfstæður og hérna og pappi hennar, stórkostlu kall Gummavi hann hérna hann byggði hús yfir fjölskylduna hann vann allt og mikið hann var leigubílstjóri, hann var dyravörður á Iðnó hann var náttúrulega, hann var svona flottur rauður krati og amma vann á barnum svona, og það einmitt hún getur heyrt þarna Illugi Jökulsson tekur fyrir í frálsum höndum hann, tekur fjallar svona djammið á stuðisárunum og þá kemur afi við sögu sko, af því að hann var og ég kynnist Ragga Bjarna gegnum hann af því að Ragga Bjarna var að spila á trommur í hérna á Iðnó, með í hljómsveit sem að pappans var í þannig að hérna en áherslan sko, hann vann allt mikið og hann fer snemma sko, eða sem sagt hann far heila blóðfall og það líka svolítið lærdómur að maður var að passa sig að fatta hvenær þú ert komið nómikið efnaðarslegt sjálfstæði það lærdómur eins öllu og það
0: að sem ég... hann hefði haldið áfram hann hefði alltaf verið óurugur að falla í fátáttinn og svona heldin áfram að vinna til þess að tryggja það
1: það svolítið svona mín sín eins og ég sé það að, og hann náttúrulega og hann var sko
0: Það stöndu sagt að maður geti séð það á ískapnum á fólki þeir sem að ólust upp í fátækt að þeir eru komast til leikur að svona álna að þá er yfirlega alltaf mikill matur í ískapnum sko, það svo hættur að vera
1: tónt Nei, hann var sko
0: Ég fór alltaf að kíkta því ískapnum á mömmu þegar eins og þannig og þá var stundu bara tvö egg haldsmjörst ekki
1: Já,
0: þetta svo aðdóna
1: Já, já, sko ískapnum á pappa er bara súr kvalur og hákall og einhver gamall skarfur og svona
0: og bara, já, bara rom hjá þér
1: Það maður kælir ekki rommið Gunnar, það langt sem þú er drökið, sko en það bland, sko en hérna nei, hann var sko svakalega flottu kall Guðmundur Magnússon hann var svaka hestakall og átti flotta hesta og svo leið og hann átti pening þá átti hann flotta leigubíla, hann fótt til Þýskaland þeim tíma sem að fólk ferðaðast ekki skilur við gæði sem kemur að vindi fólki hann vildi eiga hafa ykkur höndunum sem veist, hann átti, hann fór og veist, ég er náttúrulega eins kampanjans komi ég hef gaman alveg af sömu hluti sem kosta pening það kannski svolítið frá honum hann átti Ronson kveikjara hann átti Reipan hann reykti vindla þeim tíma sem að þú áttir ekkit svoleiðis hann átti útskorna vindlakassa hann átti
0: en hann var ekki tíma. Njóta eitthvað sem gott í lífinu
1: absolutt og þetta komum við að þessu pía rugli hver vann fyrir þessu bara ég vann fyrir þessu ég má alveg reykja 8000 króna kohýpa myndil
0: Af því að þú varst hvað heitir þetta, skemmtarastjóri á 18 ársatum í einu mánuði
1: Já, akkurat af því ég og ég hef alveg verið ég hef alveg svona verið svona
0: veislustjóri heitir
1: veislustjóri, ég, og ég hef alveg verið á þeim stað ég hugsaði svona, nei, nú ég að vinna mikið ég hef búin að vinna stanslust í 25 ár og það er bara það er bara mín vinna, þetta er mín tónlist þetta er, þannig að mér finnst þið alveg fínasta lagi að veluna með einhverju sem kannski kosta pening
0: En að því ég nefndi hérna að vera veistustjóri að því það náttúrulega eina af hérna sem sérkynlegt við þig að þú ert óþekki maðurinn og kemur hérna út úr sko bakgrunni bara sósialisma og hérna hand heimsvaldastefnu og svo ertu rappari og rífu kjaft en svo ertu líka sko eftir svo veistustjóri hjá hérna í Í ársatíðum, stórfyrirtækja og kapitalistarnir kaupa þig til þess að...
1: Ég held þetta sé, þetta er nefnilega svo...
0: Á hverju þetta?
1: Ég held bara að þetta hafi svolítið að gera með að sko starfsmannafélögin það er mjög oft sem að þau vilja að koma einhver og flengi toppana sko. Og það er það sem ég gerir svolítið.
0: Hýja kóngin.
1: Já, ég hef svo gaman af að hýða kóngin sko. Og svo held ég að mikið að kóngunum þetta svona smá BDSM, fólk sem hefur þetta, við höfum séð þetta bara í, í breskri pólitík, valdamestu menn í breskri pólitík þegar þeir eru teknir í þegar einhver kynlífsneiksli á þeim þá eru það aldrei eitthvað svona að láta að geta sér laukinn í ykkur húsasundi það alltaf eitthvað að vera að hýða þá ég held að svona valdamesta liðið vilji alltaf láta hýða sér við og við
0: En er ekki, ég veit ekki, auðvilegt jobb að vera að gera þeim það til geðs þessu ríka fólki að vera
1: Eins og ég segi, ég hef tekið vinnu og ég hef, hérna, ég kem inn á mínum forsendum Allir vita það
0: Mér finnst ekki trufla mig
1: Ég kem nákvæmlega inn eins og ég er ég get aldrei komið inn og það einhver svona sem að hræra eitthvað í því sem ég segi eða geri eða ritskoða mig, það aldrei verið í boði þannig að menn verða bara að heyra það sem ég og eins og ég segi
0: og fólk sækir þetta þessu, þetta spist út
1: Nei, ég meina,
0: fólk vil fá þetta
1: þetta svona,
0: þetta
1: BDSM þjónust
0: og það stundur mikið að gera þegar það í þessu, ekki?
1: Það búin að stanslust að gera sérstaklega eftir COVID ég bara þurft aðeins að róa mig niður. Þetta búin að vera alveg þannig að ég var búin að taka til mig bara núna fyrir að það sem ég var með 6 vistustjórnir í einni viku þá var ég bara nei, nú verði ég bara þannig að ég getum þess ekki vistustýrt ég núna fyrst og næst að koma fram bara með tónlist ég get ekki, að ég undirbýð svo vel ég alltaf búin að kynna mér allt sko ég undirbýð mig betur en flesti vistustjórnir ég ekki að segja sömu brandana og trekk sko, ég búin að kynna mér En það búin að vera rosa mikið gott að gera og ég mjög ánægð með það. Ég mjög glaður með líf mitt.
0: Já, og mamma ánægð með það að þú sett náttúrulega sjálfstæðar.
1: Já, og pabbi náttúrulega og allir held ég að sé svona sæmilega ánægð með mig, sko.
0: Það ein spurning sem ég spyr allar sem koma hingað, hvort að þeir eru alast upp, hvort að við upplifa það við værið alinn upp í, sko, að vera velkominn og værið alinn upp í ást.
1: Já, já, en sérðu líka hvað þetta margþætt, sko eða ekki margþætt, fjórþætt ég náttúrulega yngstabann þannig að ég á stórkostlega mömmu og hvernig hún sýnir ást er á annan hátt heldur en pabbi sýnir ást
0: hvernig þá?
1: Mamma vildi að allt var á hreinu með allt hún sýndi ástuna með því að ég þetta verið skólanumst kópóks, þú þetta að fá menningar eftir uppeldi, hún sátti þess að væri ég var í kásneskórnum, ég var í aðið sund, þannig að væri lægi með ég fengi, það væri liði heilsusamlega lífverdi, hvað það var það, hún skráði mig í siglingar, hún sátti hún sýndi þetta miklu meira svona og meðan pappi sko kom svona og tók utan að mig og miklu meira skilur þú veist, fólk sýni ást að mismöndi hátt
0: eftir Þetta stundur svona í sjómannafjölskyldum þar sem að konuna bara reka heimilið og kallandir eru alltaf úti þá fá kallandir að vera blíðir á meðan að konunar eru svolítið herfórgir
1: Það er svolítið þannig og það er bara svo það er hérna, ég er sæmilega vel hefnaðar og það eru fóreldrar mínir en líka náttúrulega sískinni mín 16 árum eldri bróðir Eiríkur, svo æðislegur strákur Sýsti mín, 10 árum eldri, Gunnvör Rósa, stórkostleg kona og Eyjólfur bróðir minn, César, 2 árum eldri sem að náttúrulega þegar maður krakkaskrætt í Danmörku og maður ekki ennþá, þegar maður var ekki að læra tungumáli, þá passa hann upp á mig. Skilurðu, og svo átti ég rosa góðan afa í föðrættina, ég var bara að missa, ég er náttúrulega að fæða svo seint að ég átti raun og veru bara ömmu í móðurætt og afa í föðurætt. Afi minn í móðurættina, hann var veikur lengi sko hann fyrst fekk blóðtapa snemma og ég kynntist honum aldrei sem heilbrigður manni sko þannig að ég er með rosalega gott bakland
0: allir ánægði með þig allir til að taka þau upp og...
1: já, það er lýjulegt sko
0: klípi kinninn á þér og segja
1: já, ég var með svona bollukinnar sko það var lýjulegt hvað hérna já, ég er með rosalega gott bakland og eins og ég segi heimurinn ekki svarkvítur, það fólk sýnir ástina með mismunandi hætti föður fólki mitt að ströndu var miklu meir alltaf að kjassa mig og kissa mann og taka utan mann sem bara lífsnöðsli
0: maður myndi halda að það væri svona hálfgerð tröll hann að ströndum
1: þetta eru tröll
0: en þau eru blíð tröll
1: já, þetta eru galdra menn sko en eins og ég segi, aldrei að vanmeta hvað það var heilbrigt að vera svona afskekkt Það voru ekki sýslumenn, sýslumenni fóru ekki svona norðarlega á strandið, prestarnir fóru ekki svona norðarlega á strandir og það er svo mikið leiðindi sem kemur með því, með sýslumennum og prestum, þegar þeir voru valda fólk sé að koma og skipta sér að lífi fólk
0: sem þeir eru laus
1: við. Við byggjum bara, við föttum sko, eins og ég segi, nú var ég bjó ég ekkert þarna, en fólki mitt fatta að búa til samfélag sem var bara byggt á því að hvað þurfum við til að samfélagi gangi upp. Og það var ekki vera fleginn einhverjum tilvitunum í einhverjar gamla skruddur eða einhverjar lagabækur frá Danmörku eða eitthvað svona bull. Mm.
0: Ég hérna eignaðist dóttur og þá voru sko sískinni hennar 23 og 20 ára. Mm. Og ég sagði við að hérna, þið verði bara semja nýtt hlutverk sko. Mm. Það, þetta ekki að vera bróðir eða systir, þið verði að vera svona samblanda bróður og systur og kannski ömmu og afa eða eitthvað. Það þið verði að vera eitthvað neginn spila þannig rullu í lífinar, taka kannski að ykkur svona uppeldisskildur eða þið verði að semja þetta hlutverk að því þetta ekki alveg til. En þegar þú ert að lýsa eldri sískininum og sérstaklega kannski að Eiríki, að þá var hann með eitthvað svona hlutverk, hann svona bróðir en líka svona, eitthvað svona mentor eitthvað.
1: Já.
0: Þetta svona sérstætt hlutverk að vera svona miklu eldri sískinni, sko.
1: Já, og líka, eins og ég segi...
0: Á meðan að bróðir sem næstur þeir eru náttúrulega, það allt annað hlutverk sem hann hefur.
1: Já, algjörlega. Já. Og líka, og ekki síst menningalega, því að Eiríkur bróður minn náttúrulega var á fullu í tónlist, spilaði á bara fjöldan allalega hljóðfærum og hann var í leiklist og hann var að gera rosa mikið hann var í sko, emna hann gaf út hann var í sko hljómsveit mm-hmm. spastik funk gaf út plötu og allt sko, því ég krakki mm-hmm. hérna og hérna þannig að þetta menningalegi parturinn sem kemur frá systur minni og elsta bróður minnum mm-hmm. líka mjög stort sko mm-hmm. af því að pappi náttúrulega var stór, pappi og mamma náttúrulega var með svo stórkostlegt textalega séð ljóðskáldin og bókmenntirnar og allt þetta mikilvæga gamla íslenska mm. og síðan koma systir mín og elsti bróðar mín náttúrulega með rithman mm. og Stevie Wonder gamasta Flash Furious 5 bara þegar maður krakki þú veist Houdini veist, Parliament Funkadelic allt svarti rithmi og rappi mitt enda náttúrulega og rappi á mér og César er náttúrulega blandana þessu mm. Úst, íslenskur bókmenntarfur mætir rithmanum mm. við erum aldrei upp á svartir tónlist bara, það er bara það, er það sem er hlust á funk, reggae, soul það er okkar rithmiski grunnur mm. og síðan færðu textana sem er náttúrulega íslenskur bókmenntirnar og ljóðlistin úst, og alveg bara aftan í íslendingasögurnar það sem við fáum frá mömmu og pappa sko. Mm. þetta er stórkostlegt uppeldi ja. Að þessu leiti þá er þetta hérna algjör guðskjöf.
0: Já, það oft sagt að verði svona, lífi verði ríkast það sem að eitthvað svona tvennt ólíkt mætist þegar að hérna það sem að hafið mætir landinu á ströndinni, það er mesta lífið.
1: Já, en eins og ég segi, já.
0: En hérna, þú maður sýst þess er í Finnlandi,
1: já.
0: Svo fluttuðu til Danmörkur.
1: Já.
0: En hvað er þetta gamalt þá kemur til Íslands?
1: Flytjum sko endanlega heim, ég ætlis ekki 9 ára gamall. Og þá hérna, en ég flutti heim tók 1 ár þar sem að sem sagt, mamma flutti heim og pappi var áfram út að vinna hann að ég flutti heim til ömmu í Barðavoginum og þá var ég vogaskóla svo flytti ég heim hérna endanlega flytti við heim
0: þannig þú ert eiginlega ekkert kópásbúið þetta eiginlega bara Dani eða vogakverfinu og...
1: það eru hlíðarnar það er grefi, þess að við stæn
0: þú þarf harðfullorðin maður er að loksins kemur þetta
1: ég veitur ekki segja þess að ég harðfullorðin en þetta er hlíðarnar þetta er grejó og hún dýja sem er við stæn sem er útferði kaupnafnar þetta eru vogarnir ekki vogar í vitleysu heldur
0: Nei.
1: Vóðnir hér.
0: Já, ég var þar þannig nokkrum ára undan.
1: Æðislegt hverfi. Og síðan flytti við til Wallensbeck sem er líka annað hverfi, úthverfi köpnafnar. Mm. Síðan flytti ég í Vesturbæn og var í Vesturbæðaskóla.
0: Mm. Og Káir.
1: Hvað segirðu?
0: Og Káir.
1: Já, ekki svo mikið á þeim tíma. Jú, ég var á íþróttanámskeiðum hjá Káir. Já. En síðan flytti ég fer úr Vesturbæskóla í Þingholtsskóla 11 ára gamall flytti ég í Vesturbæn í Kópavogi og þá vorum við komnin það verður svona heimil svona þú veist, það verður svona heimilið okkar svona þá er flakkið hætt ég voru svo mikið að flakka út af vinnunni hjá pappa og
0: en það hafa verið svona mikið í Danmörku
1: já
0: það lítur að hafa svona okkur áhrif á þig
1: Absolutt.
0: Ég meni, það einhverju hérna heimildamyndir sem heita Seven Up, þar sem byrjað á því að vera búið til ekkert tíman á 7. áratugnum.
1: Já.
0: Það sem bresk heimildamynd, það sem að tala við krakka sem 7 ára. Svo hafa þau fyllt þessu fólki eftir, ég held að sé nýjasta myndin þessi orðin bara að vera nokkuð 70, sko.
1: Já.
0: Og þá ég manni að ég upphafi myndir hann segir, hérna, færðu mér 7 ára barn og ég skal segja mér, ég skal segja þær hver það Og þá hugmyndir sú að þú sért eiginlega mótaður á þeim tíma.
1: Já.
0: Að það sé komið svona eiginlega margt fram sem að mun lita æfið þína eftir. Þannig að það mótast allt í Danmörku og þér.
1: Mjög mikið. Og eins og ég segi, menningal áhrif eru eins og hiphopið. Ég meina, César var byrjað að poplokka á electric boogie bara hann bara með við krakkar og eins og ég segi, þegar þú veist, hiphopið hafði, Dani voru líka fyrstir á Norðurlöndunum til að rappa á dönsku strax 82-83 þetta hefur rosalega mikil áhrif líka náttúrulega bara það að búa í bara verkamanna hverfum Íslendingar almennt hafa farið flutt í nám og vinnu til Norðurlandana og ekki fatta þetta sem að aðeins meira hjá dönum og svíum að vilja ekki búa innan hvert sem við búum bara verkamanna hverfi og eins og ég segi þetta er socialist socialdemokratíska verkamanna hverfi okkur skort ekkert það var ekkert aðeins hverfum þetta var frábær hverfi en þetta verkamanna hverfi þannig að veist, bestu vini mínir þeir hétu Rasmus Netjadín Murat maður fatta það alveg og maður fatta líka og sé bara eins og þegar við búum í Wallensbekk byggum í svona og þetta einhverju hluti sem að síðan setna að skilgreint sem ghetto þú veist, þeir byrja skilgreina hérna í Danmörku, þetta eru ghetto og eitthvað svona, ég meina já ég leið aldrei þannig
0: tala svona fellakverfið á Íslandi
1: já, einmitt
0: en svo heyrið maður tala maður fólk sem að ólst upp þar ég bjóða reyndar tíma en ég myndi ekki segja að alveg upp þar að það talar ótrúlega fallega þetta hverfi sko
1: ég meni ég þekki fullt af fólki úr alls konar hverfum bæði á Íslandi og eins og sé mér leið bara mjög vel og mjög skemmtilega æsku þú veist það ein minning ég 8 ára gamall og ég var með Murat og Netjadín sem voru góði vinir mínir og svo áttum við að leika okkur sko við erum búin að klára skóladaginn og við ætlum að fara að leika okkur eitthvað og þá vilja þeir ekki fara heim til sín sko þá, þetta með svona lærdómi svona eitt af því sem maður svona átta sig á því hvernig heimurinn að hérna, þeir vildu aldrei koma að fara heim til sín að leika alltaf að fara heim til mín að leika og sko við byggum í Wallensbekk þá var það raun og verið bara það var eitt svefnherbergi og þar svaf pabbi og við bræðirnir og svo var bara stofan sem var líka leikherbergi en það var líka vinnan þegar pabbi stundum vann heima hann vann yfir stöpra átvarstofnun og þar en, og þá stundum gat man ekki leikið hjá mér og þá var ákveðið að fara heim til þeirra og þeim langaði það alls ekki svo förum við hérna heim til Murat já og þá fattaði maður af hverju var ekki hægt sko að fara þangað þá var hrægt sko að því að þú veist þetta var að tala að leikfélagi mínu var annað var Kurdi og hinn var Tyrki og Tyrkið er hrægtu á Kurdan sko og það var bara það var ekki hægt að fara heim til þeirra að leika skilur þannig að það er alltaf margt sem að maður lærir sem er alltaf mikilvægt og þau hugsa þetta bara krakka skratta sem það er bara að hafa geð gaman okkur og ekkert mál fyrir okkur að leika okkur saman þrýr en það var ekkert að fara því að það var eitthvað svona fólk sem hefur fallið undir þetta endalausa divide and conquer fantasíur að þessi sé minna virði eða meira virði sko maður sá fullt af hlutum þú veist þegar við erum við vöknum einu sinni, þá bjögum við í grefi þá vöknum við skotkvelli skilur við, og hérna við bjögum við raðhúsum og það eru svona svakalega mikið að fólk að hlaupa, það eru hróp og öskur og læti og það hleypt af skotum sko og þetta það farið inn við hlíðina hjá okkur og vera að sparka upp hurðina og hérna og pabbi bara segir okkur að liggja og svo fer hann og tjekkar á þessu og við sjáum bara svona, ég man þessa minningu mjög vel að það birtan sem kemur inn það sést að koma skuggar að fólki að hlaupa Birta kemur inn og það skuggar að fólki að hlaupa og svo háresti sko og þá hafði sem sagt verið hérna fólk sem var að giftast og nákvæmlega hvað gerðist var, veit maður ekki alveg hvort að annarkvort að það var fólk sem að elska hvert annað í alvörunni sem fekk ekki að giftast og hún giftist ykkur um öðrum eða þá að hann hafi gamli kæristinn hafi í raun og veru brotið á henni við fengum aldrei að vita þetta mál var bara varð aldrei að neinu því að það var engin sem talaði eftir að löggan handtók liðið það var sérst strákunum var drepin sem var líklega gamli kæristinn hennar og þau vildu elskast en það var ákveðið að gifta hana skilur við, þannig að það alls konar svona hlutir sem að maður lætur maður fatta bara hvað lífi aðeins flóknara heldur en bara ef maður var alveg upp í hlíðunum sko en þetta allt reynsla og þetta allt bara frábær reynsla að sjá bara aðeins meira heiminu en þótti þetta sé bara Danmörk
0: Þú hefur verið tengdu Danmörku eftir þetta
1: Já, já, já
0: Og talað dansku
1: Já, já Jæstnaka, þess að jæstnaka engang Dansk jæstnaka Kupenhánsk
0: En þú breytist svolítið rætt danskan Þannig að kannski danska sem að þú lærðir fyrir 30 árum er kannski orðin forn í dag
1: Nei, af því að ég hef svo mikið fylst með rappi Og danskur tónlist og núna eru til dæmis mikið af bestu röppurunum í Danmörku eru frá sérst Vistæn, þannig sem ég alveg upp þannig að maður menningal alltaf tengd úr Danmörku
0: Þú getur ekki rappað á dansku það?
1: Jú, ég hef alveg gert það sko. Við gerðum það hérna upprunna sko, hérna, fyrir tíma rottvala sko.
0: En hefur þú fylgst með Danmörku því að, svona, að því verum að tala um innflytjendur og slæm og svona, þá umræðin í Danmörku innflytjendur svona svolítið sérstök, ég man eftir því þegar ég kom til Danmörkur eftir, hafði ekki komið þar í okkur ár, var stuttu eftir aldamótin þá fekk ég bara svona sjokk á því, sko, hvað svona bara venjulegt fólk vildi tala við mig bara, mér fannst að, ég hefði bara aldrei glendi í sáður eitthvað bara borða kvöldmatt og eitthvað fyrir að básuna anduð sinni á eitthvað öðru fólki ég bara hafði ekki glendi í þessu Nei. Og mér fannst þess að hefði bara Danmörk hefði bara dunkað eitthvað neginn bara Já. Mist svona Já. Fótana sko.
1: Já, og þetta kemur setna inn í Svíþjóð sko.
0: Þetta var ekki komið þá á þessum tíma
1: það er rosalega margt sem að hefur sko misfarist í þessu öllu en það er ekki hluti sem hún getur skrifað á þessi eða hinn löndin eða trúabröðin við erum að tala um alltaf einhvern veginn þegar þú ættir að úst, skiliru að þið vantar ódýrt vinnuafl kapitalið alltaf svona þá náttúrulega viltu fá sem mestinn á ódýri vinnuafli og raða þeim niður í bara ódýrt húsnæði sem lengst frá samfélaginu. Sænsk fjármála elita, hún vill ekkit hafa, þú veist, Múhameð í úst, og ef einhver...
0: Kannski að konan hans komi og þrýði íbúðin okkar á meðan við vinni.
1: Já, hún má það, sagði. Þannig að...
0: Og stein okkur kannski að vella einmilinu.
1: Já, þannig að það að fá fólk inn sem að í alvörunni á að komast inn í samfélagið, Það var aldrei prógramið hjá þeim sem að ráða fjármála elítu Danmörkur sem vantaði bara ódýrt vinnuafl af og líka fólki sem þið voru að taka inn það var náttúrulega mikið valið þannig veist, auðvitað náttúrulega er aðeins öðruvísi með hvernig hérna, svíðan gerir þetta ég meina Ólaf Palme sem er held ég eini alvöru stjórnmála leiðtogi sem að Vesturlönd hafa haft en það var hann drepinn eins og allt gott fólk sko hérna hann náttúrulega tekur frá Chile mjög mikið af fólki og ég þekki rosalega mikið af fólki sem að kemur inn og er rosalega þakklátt og ánætt með þennan tíma það breytist eins og þú segir þarna upp úr 2000 þá heyrir, þá þær, þú veist, þá sérðu afleðingarnar af því sem var gert rangt og þú kennir ekki fólki sem að fæðist í samfélagi sem að svona svolítið lokað af, það búin til gettó af því að þeir vilja ekki hafa Múhameð inn, innan á sér skuru hins vegar þú veist eins og tilmest þegar júkoslavnesku sko sest, júkoslavnesku nýbúatnir í Svíþjóð þú veist, það var gert allt öðruvísi þeir komast miklu hraðar inn í samfélagið ég held að sjálfsögða fjöldin skipti máli og hvernig þetta gert við getum lært og slega margt af því til þess að veri ekki allt innu komin þá stöðu að það eru komin vandamál sem eru skrifuð á reikning fólk sem bara að reyna að finna sér betra líf og betra tilveru og öryggi og síðan áttúrulega erum við líka náttúrulega við erum líka með annað vandamál í þessu NATO eyðileggur rík eftir land bara rústa löndum eins og Afganistan Írak, Sýrlandi Líbíu og tekur ekki afleiðingunum að því sem er að fólk fer á flótta Þetta er margþætt
0: Og það fólk er síðan ekki velkomið raumurlega í Londonum og fær ekki að vera fullgildir borgarar
1: akkurat.
0: Og þá kannski eðlilegt að þau hérna, lítið á að þau séu andstæðingar
1: Talan ekki með að það vestan stórfyrirtæki sem eru búin að ræna olíun og öðlundunum af þessum löndum og ég meina þá eldi þú alltaf bara hvar eru öðlundunar Þetta er bara eins og þeir segja sko England, við komum ekki til Englands fyrst England kom til okkar og það verstu nýlendu kúar af mannkynsögunar þrælahaldrar, arræningar og auðlendir England sem sko í raun og veru beskilda til að hérna, til að borga tilbaka með einhverjum hætti að búa til flóttamenn það vill enginn vera flóttamenn ekki eyðilega þessi lönd þannig að fólk gerist flóttamenn fólk vill búa í sínu heimalandi nema af því að þú ert að NATO sé að bomba landið eða þú sett að sponsora svona nýlendu verkefni svo Ísrael eyðilega fram til fólksins
0: bara hluti að fólkinu vill bara fara eitthvað annað ég held að Íslendingar eru þannig að það eru eiginlega jafnmargir sem að kjósa að flytja út umfram þá sem að koma aftur heim heldur en að fæða sko þannig ef þú myndir bara skilja við, Íslendinga eftir þá myndu, þá fjölgar okkur ekki og við getum ekki fjölgað af því að við hafum við svona legum
1: já.
0: Af því að fólk vill bara frekar vera eitthvað starann
1: það efnaðslega flóttamenn frá Íslandi
0: það var náttúrulega eftir hrun var bara alltaf ekki verið 10.000 manns sem að fluttu til Skandinavíu
1: ég meina þú veist, mér finnst ennþá jafn skrítið að fara inn á spítala í England, nei, í Danmörku að fara inn á spítala í Danmörku og einhvern veginn ég alltaf einhvern veginn að leita hvar á ég að borga þú veist það ennþá, en þetta allt auðvaldið mun rústa þessu öllu þeir munur eiginlega velferðarkerfin og enga vöðu þetta allt, svona framtíð hjá Norrlöndunum, en þetta ennþá skárra í Danmörk og Svíþjóð það eðlilegt að Íslendingar vilja fara út en ég að tala það eru miljónir flóttamanna sem að vilja vera heima á sér þar sem fæðast og alast upp en geta það ekki af því að Vesturlönd hafa ræntræðulundum sprengt löndu þeirra viðskipta þvingað úst, af hverju er Venezuela allt í haki það vita allir að þetta eru erfiðustu viðskipta þvinganir sem nokkur land hefur fengið á sig þú veist
0: Herðu, förum aðeins aftur, hérna erpur af hverju heitur erpur?
1: Vegna þess að það var búið að klára allar skildurnar við ömmur og afa í nafngiftum sem sagt Eiríkur Guðmundur það var búið að klára sagt, afana báða, sagt, elsti bróður minn það var búið að klára að heiðra afana báða Gunnvör Rósa sem amma í förrætt hérna Eyjólfur Bergur þannig að það svona bara klára
0: hestu þú kallar César ég með það
1: já af því að hann var sem sagt hann
0: en það sviðsnafnið hann en þú bróðir hann sem kallar hann César
1: já en það náttúrulega hann náttúrulega kallar áður hann var skýrður hann kemur hann sem sagt
0: hann, var kallar
1: hann César. Getinn í Afríku og tekið með keisaraskurði þannig að áður hann var skýrður Eyjólfur Bergur þá gekk hann undir nafninu César Africanus César er keisaraskurðurinn og Africanus er svona örgulega eitthvað latínu rómverst eitthvað
0: er ekki eitthvað svona messa sem að þetta til eitthvað svona tónverk sem heitir þetta
1: það geti vel verið þetta eitthvað sem að ég þetta að spyrja hann út í en hérna þannig að ég fæ í raun og veru bara nöfn úr Íslandingasögunum og Erpur er sem sagt Erpur Meldunson hann er þræll hann er írskur þræll auða djúpugu og þegar að hún nemur land þá er hún svo snjöll hún tekur svona þrælana sem hún skynjaði að gætu orðið bakland fyrir hana og hún gefur þeim frelsi og Erpstaðir í Dölum er landið sem hann fekk og Þórólfur hann var sko fallegur góður og sjarmerandi og æðislegur bróðir Egils Skallagrímssonar en hann var ekki gæfumaður þannig að það varð að vera annað nafn með Þórólfur var drepinn sko þannig að þess vegna ertu með Erpsnafnið sem að í raun og veru þræll en fær síðan land og verður stöndur bóndi í Dölum.
0: En þú þekktir hann áttur ekki. Stundum er sagt að sko fjórðungi bregður til föður og fjórðungi til bóður og fjórðungi til fósturs og fjórðungi til nafs. Já. Það hafi, það sé ekki alveg ókeypis að skýra barn í höfuð á einhverjum.
1: Nei, en sérðu sko, það eru mjög fáir erpar þegar ég Já. Fær nafnið.
0: Ég sá það einhvern tímann með minnir að ég hefði eitthvað frétt að, hérna, að þú hefði fjölgað stórlega erpum.
1: Já, það rétt. Já. Það alveg rétt. Auðvitað, veist, með fullri virðingu og bara fyrir sko meistaranum hérna, erpi snæ, fuglafræðing og vestmannum. Það er full ástæð til að skýra í höfuð á honum. En hann kemur þetta bara einu sinni á ári í sjónvarpi, þú er að tala um lunda varpið þannig að kannski hefur hann haft minni áhrif á það heldur en ég en þetta eru mjög fallinu öfn og þetta eru sko, þetta er svo æðislega sko, ég búin að fylgjast með þessu svona hálmanist að sjá alla nýju erpana þetta eru stórkostleg börn og þetta eru rosalega oft sem þetta eru svona sjálfstæða flotta stelpur sem að standi í fæturnar en eru einstæðar kannski hérna þessi erps ættbálkur Hann bara stækkandi og hann glæsilegur.
0: Herðu, eitt sem að ég spyr hérna fólk að því að ég í svona félagslegum rannsóknum hérna, þá spyr ég, þegar þú varst 12 ára, þá maður er svona komið með vit og maður er svona átt að segja á því að maður mun verða fullorðin, sko, þú veist að æskan haldi í manni. Þá svona komið á kannski svona hugmyndir, svona hvað verður úr manni og hvað ætla maður að gera? Manstu það, hvað... Erpur 12 ára, hvernig hann leita á framtíðina, lífið sem var framöndan?
1: Já, ég held sko, mamma setti mig í leiklist, bara mig og bróður minn, sko. Og ég var strax orðin, ég var byrjað að skrifa ljóð eins og pabbi. Fyrstu ljóðin, ég bara 11 ára gamall. Ég var byrjað að skrifa rapteksta á þeim tíma voru þeir á ensku. Og það var alltaf bara eitthvað bull, sko, sem að var að skrifa 12 ára, sko. Það var ekki það góður í enskunni. Ég var strax byrjað að sjá fyrir mig að ég myndi vera vilja vera listamaður. Ég hef alltaf verið teiknari. Ég hef alltaf verið listamaður, myndlistamaður fyrst en svo kemur allt hitt með og þá orðið hennum bara spurningum tækni. Þú veist, ég meina tjáningin er aðalmáli. Það var alltaf það sem að hjálpa mér. Og ég sá náttúrulega systir mín skrifaði og gáði ljóðabókarna um þetta leiti og elsti bróðir minn náttúrulega var á fullu í því í alls konar sköpun. Pabbi og mamma líka mamma náttúrulega hún kann sko hún var náttúrulega söng sóle í sólegakvæðum eftir Jóns og Köllum ef það hefði verið meiri peningar og svona þá hefði mamma farið alltaf að leiði lífinu hún var svakalega söngkona svakalega ljóðelsk og hann að þetta var láin alltaf fyrir að ég myndi vilja vera listamaður og koma fram þú veist og það var það sem er svona kannski líka Ég hef svo rosa gaman af að djöflast og skemmta fólki, sko.
0: Af hverju er það? Er það að vera svona yngstur og hérna svona að njóta hérna sviðslósins?
1: Já, ég held
0: að... Verður ekki til svona almennlega fyrir að sviðslósi komið að þig?
1: Sko, nei, það er ekki þannig.
0: Slöknar á þeir eða ég slekk núna ljósin.
1: Já, þá bara hengið mig, sko. Nei, þú veist, ég hef alltaf gaman af að djöflast. Ég hafði lótt að sé bara fyrir framan, sko, nánustu fjölskyldu, sko.
0: Þetta var svona trúðurinn í...
1: Þetta er nú oft er þetta bara graf alvarlegt, þannig að það er nú ekki meir trúður í því en að stundum er þetta bara fjallar að ræsa fallegsina á auðvaldi, sko. Þannig að þetta er nú bara það að koma fram og tjá sig, tjá hvað maður að hugsa, og hvernig manni líður.
0: En þetta oft erfitt fyrir fólk, af því að þú ert að tala að listamaður og við hérna líka vorum að tala áðan svona að vera ekki með þessa innri ritskoðun og þannig að einhver leiti hérna listamaðurinn að búa sig til úr sér, þetta einhver svona persónuleg geta í þessu og það líka það að vera með sviðslósi á sér og sem að reynist mörgum bara rosa erfitt, að þú veist fara og eru ykkur sýslusin og setja svo í stólin og segja, ég hefði átt að segja, ég hefði átt að gera eitthvað og það eru svolítið grimmið sig, sko. Já. Og ég bara í mjög miklum erfileikum með það, stundum þegar ég byrði fólk að koma hinga sem nú bara eins og að spjalla við eitthvað í eldurskrók í Sveitabæ þá eru fólk
1: Það er nú vona að séu fleiri sem að hlusta á okkur
0: Já, ég sé, en raunlega erum við bara því sem bara vill svo til að hlusta, sko.
1: Já.
0: Að sé fylgst með þeim og sem kannski það sama og við vorum að tala áðan að geta verið í sviðsljósinu án þess að vera með eitthvað svona ritskoðara í höstum, sko.
1: En
0: er þetta ekki þrúandi?
1: Já, ég...
0: En þú aldrei fundið fyrir þessu?
1: Nei.
0: Þannig þú getur ekki ráðlagt fólki hvernig það losna við þetta?
1: Ég held bara líka, sko, þú veist, ég bara hef verið alinn þannig upp að reyna að vera góð manneski, að reyna láta gott að mig leiða það engin skömm í neinu sumt fólk og ég veit, ég hef líka lært þetta sem bara lærdómurinn frá strandafólkinu að það er ekki glæpur nema sér þolandi og vitandi það þá einhvern veginn ég hef enga skömm ég held að sér soldi þetta fólk heldur að svo margt svona að það heldur að þeirra skamma sín fyrir eitthva
0: það sé bara ekki nógu gott
1: Já, ég þekki þetta ekki.
0: Ekki. Og fólk upplifir að það sé ekki velkomi sem að upplifir að það að heimurinn sé ykkur annarra og maður sé svona...
1: Einmitt.
0: Já, maður Einmitt. Sé ekki alveg velkomin inn í þetta, þú veist, að ég verði að læra það sem aðrir vilja að ég sé til þess að mig að vera með og...
1: Þetta er líka bara, þetta er líka sko stort í þessu, er að ég hlusta, fólk, fallegt fólk í kringum mig... og alveg í smá víðu samhengi ekki bara fjölskylda og vinir heldur líka góðir félagar góðu kunningar ég sé þetta allt svona í hringjum ég hlusta á það fólk en mér drull sama hvað einhver ræpa út í bæ sem að skilur einhver algjör ræpa út í bæ sem bara, mér drull ég fylgist ekki með því einu sinni Ég held að það sé líka svolítið mikilvæg lærdómur.
0: En er það þannig, því að ef að einhverju bara hellið yfir þig, og þá er það svona eiginlega mannlegt að svona rökkva aðeins tilbaka.
1: Mann og mann?
0: Ja, mann, mann eða þú lest bara þig eitthvað.
1: Ég heldur að ég sé að lesa, þú veist, í alvörunni, ég held að það rosa veikt. Og það finnst mér bara svona eins og að leið að liggja yfir hvað einhver bara... einhver algjör ræpa að rífa sig á netinu og þú veist, bara að því einhver einhvern veginn með niðurgang
0: Já, ég veit að maður ætti að gera bara svona
1: Ég
0: er að spyrja að það sé bara eins og að þið verum hópdýr svona og er í hópnum og bara í fugla mikið svo kemur allt í einu einhver máur að þér og gokkar í þinn máf
1: Í minn máf.
0: Já, þú ert máur.
1: Ég sé máur. Ég lítið ekki á sem að ég er meira eins og kría. Hefur séð þegar að máarnir er eitthvað að reyna að gogga í kríuna en fara inn í kríuvarpið. Það er ekki breik, sko. Það skiptir líka miklu máli, sko. Þú veist, að ég bara leggja allt á borðið og bara hvernig ég og hvernig allt sem ég stend fyrir og fólk þarf ekkit að vera sammálaði.
0: En er engin svona yfir sjálf ritskoðari eða reiði guð inn í haustum á þeir sem segir Erpur, þetta er nú áttu komin í algjör að steypa.
1: Ég hef alveg farið fram úr mér.
0: Já, svona efasemdir, það lítur að efasemdir þig.
1: Nei, þetta er bara meira þannig að þegar ég til missi mig ég get verið stríðin. Og þú veist og ég búin að vera alveg mörg ár svona reyna svona að temja það
0: hann missur það ekki yfir í einhelti
1: hann er bara ógeðslegt og það var að, þú veist, þá talaði pabbi ef var haft samband frá skólanum þá settist pabbi niður með mér og sagði bara þetta er eitthvað sem að og ég tók alltaf mark á þetta, útskýrt fyrir mér og ég hef alltaf reynt svona að vera betur og betri áttam og aðstæðum þannig að ég hlust alveg á það og það náttúrulega auðvitað yfir sjálfið þar sko. En ég meina ef ég að leiða láta einhverja blágómur einhver svona kaviar étandi fróðufés og kapitalista ef ég að blóð hýða þá ég með engar það mér í fínlega sko.
0: Það þurfti líklega svoleiðis mann til að vera Johnny Nash
1: Já, en ég get alveg sagt þér með Johnny Nash
0: að
1: ég svona þetta var mjög erfitt mörg af þessum viðtölum fyrir þá sem að þekki Johnny Nash hann ætla ég að taka bara sko, við vorum að taka alls konar fólk og ég fekk alveg svona það tók á mikið viðtölunum sem tók mikið á það tók ekkit á að tala við Gunnar í krossinum, Björn Bjarnason eitthvað ráðherra og eitthvað svona En stundum var ég svona
0: Ég varst hvort að það veri rétt hjá þeir að vera vaða inn á þessum skítum skóm inn í lífanar
1: Já. Þetta var ógeðslega erfitt og líka því að ég verð fyrst frægur og þekktur fyrir þetta að vera í sjónvarpi og þetta var stærsti sjónvarsþátturinn á þessum tíma Skjár 1

0: Ninas. Það voru stærstu þættirnir. Mm. Þú veist, það var ekki alveg planið þegar ég fór í þetta, sko. Mm. Og allt í ég hann svo mikið þekkt og ég tek sjálfa mér rússlega hátíðlega þessum tíma sem listamaður og rappari og myndlistamaður, ég allt í hann miklu frægari fyrir
1: sem,
0: þetta.
1: Sem grínfígúra.
0: Grínfígúra. Mm. Af því þetta var, þetta voru bara mjög skemmtileg fíblæti, mm. alltaf samt með undirtón sem var alvarlegur og sniður. Og ég meina ég var að segja hluti þarna bara í sjónvarpi sem að enginn gat sagt sérstaklega ekki á þessum tíma. En ég fekk alveg jú ég mér leið þetta var pirrandi enda sko stöð það vátt að gera bara endalaust af Johnny Nash átti að vera bara að eilífu.
1: Ég hugsaði að vera áfram eins og Silfur Egils ég held nú að bara áfram í gegnum margar sjónvarstöðar Johnny Nash hefði kannski orðið bara endað á rúf í hátíðinu og söndu
0: Já Hann hefði gerðu tvær seríur og svo löngu setna þriðju seríuna en hérna en ég hugsaði, ég vil frekar einbeita mér að rappinu sem að það sé svona minn helsta hérna tjáning en eins og ég segi þetta var ógeðslega skemmtilegt og það mjög lítið af þessu á netinu Þetta var tekið upp á formati, sem beta.
1: Já.
0: Þannig
1: að... Ég sá daginn eitthvað inn á YouTube þar sem
0: þú
1: talað við þarna nasistan.
0: Já. Það nokkur myndbönd af Johnny Nash inni á YouTube.
1: Já.
0: Og það mjög fyndið. Og
1: algjörlega... Þegar finnst þetta eitthvað litið erfitt?
0: Ég nefnir sko ekkit svo mikið kannski Nei. Að djöflasti og Pála Arasinni hérna, óvaðsbónda og nasista Norðurlandi, en það voru önnur viðtöl sem ég svona ég svona fekk smá samviskubit sko erfitt sko en ég held í heildina þá bara hafi þetta bara verið mjög holt og gott og skemmtlegt og sniðut og stórkostlegt sjónvarpsefni en það fekk ég náttúrulega edduna fyrir þetta þetta var byltingakennt búa sér til svona karakter, það var engin í því núna allir í því að búa sér til svona karakter
1: En það var náttúrulega mjög líkt Ali G, eða ekki?
0: Ég meina það er, sko, Ali G náttúrulega er sko, sem sagt er ekki orðin stór hann ekki komið með þættur af myndirnar en ég veit að Sindri Kjartans sem var að gera þetta með mér og Oddni þeir náttúrulega voru búin að sjá sketsa sem Ali G var með í einhverjum þáttum út í Englandi og mér fannst það vera ég sagði bara nei, ég myndi það vera að gera þetta bara alveg veist, þetta vera að vera bara alveg íslenskt þannig að hann er bara veist, ég horfði bara þegar þeir voru sínum þetta það er ekki fyrir löngu setna sem ég sjálfur horfi á Ali G sko. En enga síður frábært sem að þetta Ali G dæmi var mjög sniðut og hann náttúrulega er að byrja náttúrulega á þessu konceptum
1: með Bórat og að vera svona
0: tilbúin karakter
1: já, yfirgengileg tilbúin karakter inn í raumurleikunum
0: já, og með svolítið, og alltaf með þú veist svona hérna dýpri hugsun á bakvið þú veist, og það er raumurleikunum konceptið og það er síðan eftir Johnny koma náttúrulega allskora og Silvía Nótt og fleiri og fleiri og bara skemmtilegt sko þannig að þetta var hérna þetta var erfitt en skemmtilegt sko.
1: Er þetta skemmtileg ævi sem hefur átt hingað til?
0: Ég veistu hvað þetta er svo gaman sko og eins og ég segi, nú ætla ég ekki að hljómi eins og ég sé á Prozac hérna. Lífið á ekki bara að vera fjör það var bara að vera sæmilegt jafnvægi og sæmileg sátt og byggir ofan á það alls konar hápunta auðvitað eru lágpunta, það verður það er aldrei þannig fólk, sko, nú ég alveg upp á þú veist, ég tek ekki einn svona hausverkatöflur fólk
1: þú er þjóst
0: það verður að vera, lífið verður líka að vera fólk, og ég meina hvað gerir ég, eins og bara Copacabana plata mín sem er hérna fyrsta sóloplata mín sem er ekkit sem ég er stoltar af stórkostlegt verk af því að það er svo mikið af svona margþættum lágpunktum eða hápunktum, ég veit það ekki en þú veist, þar er ég að fara í gegnum, þú veist ástar sem sagt, þegar ég eignast mér, fyrsta kærasta mín sem ég með í raun og veru í mörg ár og þegar það í rú-

0: rúst alla þær tilfinningar það rosalega mikla tilfinningar á því mm. bankarhunnið svikin, mm. bara föðurlands svikin mm. sem að íslensk fjármála elita dregur yfir okkur þúsundir missa heimili sín, þeir eru bara með sitt í Panama skilur við, það svona ekki reyði í, lönd, í lögum eins og landráð Reykjavík Belfast varandi hérna ástar ævintýrin öll þá ertu með framhaldið þú ert með, má ég koma heim og má ég koma aftur heim mm. Þetta þarf að vera þú veist líf, gott líf á ekki að bara vera að þú setja keyra það áfram að einhverjum endalausum kvíða, livjum og drasli og ég hefði aldrei nota áfengi á þennan hátt ég hef ekki nota neinn lif en mér liður illa þá þarf ég bara að finna lausnina mm. og mér finnst svolítið miskilningur í umræðinu að bara að það eigi alltaf að deyfa sig þú veist, ég alveg bókað held að mamma og pappa hann og snemma átt að sá því að það var nú örglætt að greina mig eitthvað mm. og raða á með lifjum, mm. það var bara ákveðið það var bara nei, þetta bara orkum ekki krakkja það bara frá út að leika sér og ég var út að leika mér ég meina, mm. það kom ekki vítutækja fyrir heimilið inn á heimilið fyrir ég var bara 13 ára eitthvað mm. vítutækja sko og það máttu ekki horfa hvað sem í því sko þannig að þú veist ég held að þessi stór hluti að því að vera manneskir að fatta að það er alltaf tilfinningar eiga ekkert að vera allar svona en að vera með sátt og líka að fatta líka hvað mikilvægt þegar að þú tekur dýfur að eiga bakland sem grípu þig og það sem svo gott við að stundum ég sé það líka að vini mínir að fjölskylda ef ég skynja að það sé hérna að sé lágt risa á mönnum þá hoppa maður inn skilu þegar þú veist samfélag svo gott, já, þegar einhver niðri þá, og hinn uppi þá náum við jafnvægi og það er nú bara heildar hugsunum með allt í heiminum talanlegum líka við samfélagi út frá því að hérna, að við pössum á okkur minnstu bræður og systur og hán eða hvert jölum að segir hérna, þegar að fólk hefur þörf á okkur að eiga tilveru sko
1: En þegar þetta talaðum svona þegar einhver svona niðri og aðrir uppi að stundum rekst maður á fólk sem að maður er mann eftir með svona stóran loga inn í sér svo rekst maður á það og þá er login bara svona lítill og það er svona maður er ekki alveg gefið hvað maður getur gert sko því að stundum þetta bara svona þetta eitthvað einkanlegu lífsklíma sem að fólkið á inn í og vitlust það sem að maður getur gert er að koma með einhver ráð eða klappa bakið eða
0: ég meina að eina sem maður getur gert er að koma inn með ráð persónlega ráð, ekki að tala yfir hausamótunum af fólki, heldur bara að segja herðu, svona ég verið í þessari stöðu og þá vann ég svona úr því aldrei að, þú veist, alltaf þetta með að tala yfir svona eins og maður sé einhver æðsti klerkur ég hef aldrei geta hlusta þannig á það sjálfur og ég get ekki tala þannig sjálfur en ég get sagt, svona myndi ég gera þetta sem ég myndi halda að sé málið og það hefur virkað veist, ég ekki eitthvað að básuna því en ég menna ég þú veist, ég vil hjálpa og ég vil gefa mér og hérna og ég hef séð að virka það er fullt af fólki
1: og þú getur ekki fólk til þess að taka líf af því að verðu fyrir streitu út á áfalli að það er bara ekki hægt að verða fyrir áfalli án svo að verða fyrir streitu og maður verður bara að glíma við það
0: ég ætla aldrei að ta nú er ég ekki læknir og ég aldrei að segja að það sé ekki til fullt af það örugglega fullt af hlutum sem kom upp þar sem að það þarf líf Þú veist, nú ég er ekkit eitthvað geðvig, ég geti vótt að ég hofa þetta.
1: En heilt yfir að þá grunar þig að fólk sé að taka of mikið lyfjum.
0: Allt of mikið lyfjum, af því að þú ert með stór kapital sem græðir á því, ekki að lækna þig, heldur að hafa því áskrift af lyfjum. Þú veist, ég er ekkit að fara inn í uppskurð og bara, nei, engin lyf, skilu. En ég hef samt alveg farið, ég hef farið til læknis og það átti að gefa mér verkjalyf, fentanyl. Ég er búin að vera að fara í jarðarfarir
1: sterkt lyf sko
0: það er bara viðbjóður hundar sem er sterkara, þetta er ópjóður sem er hundar sem er sterkara þetta veist þú vel út af þínu starfi með S.A.V. og svona
1: það var einhver læknir sem sagði mér hérna, að svona lyf voru aldrei gefin utan sjúkrahúsa bara fyrir 20 ára síðan
0: Absolutt.
1: En núna verður að verði að útskrifa þig af því að það er að spara legudagana þá að þú sendur heim með líf sem að sko engum hafði dottið í hug að fólk væri með heima því sem er að skamta sjálft.
0: Já, og Big Pharma þeir græða á tá og fingri
1: þeir eru rosa glaðir.
0: Þeir eru ógeðslega glaðir með það að hafa drepið 100,000 bara í bandarkunum. Og við erum búin að vera í hvað, top 3 í ópíóðadöð ég er búin að sjá eftir vini mínum í þetta helvíti. Bara til þess að Copacabana platan það tveir af strákunum okkar sem hef unnu tónlist með mér þar sem eru farnir stórkostlegi strákar sem að allt í einu komnir í svona ógeð sko. Þannig að ég að segja að það auðvitað ég aldrei að tala fyrir gegn því að líf séu notuð ég er ekki klikkar en ég að segja að þegar að fjármálalegir hagsmunir fjármála afla sem hafa fjárfest í lyfjaðinaði þegar þeir hafa meira að segja heldur en það sem að fólk sem þekki til í heilbrigðisþjónustu þá endur þetta svona á sama hátt og þegar að menn sem í diplomasi í heiminum og vita hvernig þetta finna út og koma í veg fyrir stríð þegar þeirra rödd lægri heldur en þeir sem græða á stríði sem eiga vopna fyrirtækin og þeir fara inn, þeir sponsora gæja sem eru bara eins og þetta hiski sem að situr og þingi í bandarkunum og að klappa upp stríðsklappamenn þú veist samaskapi það eru sko hvað, 2,000,000 bandargemann í fangelsi, það er búið einkaða stóran hluta fangelsunum, auðvitað eru þeir sem eru búin að einkaða fangelsunum og græða fangelsum auðvitað kaupa þeir stjórnmálamenn lobbya fyrir stjórnmálamenn sem fara inn og segja 3 strikes and you're out, tekin fyrir cannabis, 3 svar röð og fólk kom inn í lífstíð af hverju þeir græða á því græði samfélagið á því, ekki séns kapitalismi er versti óvinnu samfélags sem til er Og núna vitum við, þegar ég að tala kapitalisma, þá ég sko ekki að tala hlöllabáta.
1: Nei.
0: Og ég ekki að tala bæjarnes bestu.
1: Skósmiðin.
0: Ég ekki að tala skósmiðin. Ja, ég ekki að tala það
1: sem... Tallagnir sem á stólinn sér sjálfur.
0: Akkurát. Og ég ekki að tala þú veist, ég í rappinu. Ég ekki að tala smárekstur. Smá fyrirtæki, millistór fyrirtæki. Þeir eru lífsnauðsli.
1: Ríkið... Ekki að tala marka það sem að tómatabóndin kemur með tómatarinn sína og selur það.
0: Við erum ekki að tala sjómann sem getur farið út og fiska á trillunni og selta á marka. Við erum ekki að tala bónda
1: sem getur... Við erum að tala fjármagnið og auðvaldið.
0: Já, sem taka yfir landið sem bóndin á að geta rækta á, sem taka yfir fiskimiðin sem að trillukallin á að geta fara á sótt fisk í soðið. Því þetta endur allt svona. Veist, og ég meina þeir og þetta endar allt eins og Karl Marx og fleiri góður hafa sagt kapitalismin enda, við erum að loka stíginu allt komið á örfára hendur og frelsi okkar hverfur frelsi, þeir láta lít út eins og þeir tala fyrir frelsi vinnandi duglegs fólks alls ekki þeir taka tækifærin, það ekkert sem drepur tækifæri duglegs vinnandi fólks eins og þeir tala í frösunum eins og af hverju á ég ekki geta sjálfstæðsflokkunum búin að ræna eins og frösunum PR mannskapurinn talar eins og af hverju eða duglur, af hverju áttu að geta átt pening ég bara já, ég svo mikið sammála og það ástæðan verið því að kapitalismi versti óvinnu samfélags að þeir sem eru duglegir að vinna og vilja eiga eitthvað fyrir sig og sinna fjölskyldu og sinna vini þeir geta það ekki, af því að þeir geta ekki fara á trillunni
1: þeir eru rendi líka bara afrakstri vinnu sinnar
0: akkurat
1: Herðu, en þú ert þennan með svona, heitir ekki Blink?
0: Blink? Ég er þetta með Blink.
1: Og þarna líka á hendinni og eitthvað í, hvað er þetta?
0: Þetta bara gulltennur.
1: Sem eru lausar að það?
0: Já, þetta sko kapp.
1: Ég spyr bara núna, spyr ég eins og svona 65 ára gamall maður 1960, þarf það að vera með hár yfir á kragan, ég með hvaða merkingu yfir það, nei ég að spyrja það þess að þú talar svona það sem að svona rapparar hafa verið að tala undarfærið, er svolítið svona til stuðnis hérna, kapitalismann, margir af þeim eru, þú veist, eiga sína skólínur og eru bara vinna með næk og hinum og þessum og svo eru menn alltaf að tala sko bara bara peningarnir bara ég meina þú ef það eitthvað vandræði þegar þú ert kúaður í samfélaginu vertu bara ríkur og keyptu út úr þessu það eiginlega skilaboð svona 90% rapsins undanfarin 20 ár
0: ja sko þegar þú segir 90% rapsins þá ert þú að tala rappi sem þú heyrir
1: sem er þröngvað
0: upp að þú veist rappið byrjar svo sjálfstætt strax þá þá byrjar fjármála aflið byrjar strax að sjá hvernig getum við náð undir okkur rappinu sjálfstæðið og frelsið í rappinu var alveg bara, bara dóminirandi í, í seninni en þá fengu engir alvöru stærstu hetju rapsins fengu ekki grammja þú veist, það voru alltaf bara einhver vanilla ice og einhver svona algjöra ræpur sem var þetta að selja auðveldlega einhver svona drask hérna, rappara bandareski sem að allir sem að er, voru rappinu vita að það var aldrei þeir sem voru að segja public enemy sem voru þræl róttakir og þeim þess að töluðu gegn því að vera með gullum hálsinn á sínum tíma þú veist, þeir töluðu bara þú veist, þeir voru með svona Afriku sko, African Medallion sem var kallað og svona vísuðu svolítið mikið meiri það auðvaldið kemur náttúrulega að við sjáum það skýrast þegar að P. Diddy og það sú fróðu kista þá erstu raunum að vera komin með og við erum að sjá það núna, nú er svaka umræða kringum P. Diddy og Bad Boy Records hvernig ólígarki kemur bara og hann fæði bara það verkefni, nú verður þetta, nú þetta bara snúast hvað þú átt mikið af pening og eina leiðin að, að, að frelsi og sjálfstæði sé að komast inn í píramíta hýrarkíð, glimtu bara öllum öðrum sko. Þannig að það mjög mikið af því, það að stýra þessu öllu auðvöld getur gert það allt alveg eins og þau komast inn í alla stofnanir, eins og þau komast inn í, í heilbrigðisstofnanir eftirlitsstofnanir með, með samkeppni með eftirlitið með Boeing, eftirlitið með öllu
1: stjórnmálaflokkana og kirkjurnar og all, allar hugmyndastrauma og frelsisbaróttu alls konar hópa og hérna, það var hérna, Black Lives Matter var bara að vera í korter þetta komin í auglýsingar og Pepsi
0: akkurat, þú veist eins og ég segi nú Black Lives Matter ennþá mjög öflug og flott hreyfing en þú sérð alveg þeir reyna komast inn í allt og þeir og hérna og þess konar mikilvægt alltaf minna á það sko þú veist, það er að gera alltaf fjandar að það vinna alveg með liðið sem hefur pening en alltaf minna á það þú átti sjálfur og mínir stærstu rappara hafa gert bæði, skilur mínir stærstu fyrirmyndir Dead Press sem eru bara einn af mínir stærstu fyrirmyndum í, í textum og öðru þú veist, þeir hafa gert sína einn skólinu en á, þetta komum við aftur að því þetta eru þeirra að vinna í samstarfi við við stórfyrirtæki vissulega en svo lengi sem maður sé aldrei dregna úr tennunnar og þú, ég held að við búum í samfélagi þar sem völdin og peningarnir eru þarna veist, þetta, er, þetta, er, þetta er fín lína bara passa dett ekki röngu með við hana sko.
1: Já, það flókið að reyna að lifa í hérna í kapitalismu samfélagi
0: algjörlega
1: En þú ert ekki með skólinu, hefur þú verið með það?
0: Nei, nei, en það getur, ég veri bara ekkit að því að gera það, en Rottweiler, menn geta nú fara inn á, hérna, hvað, xxxrottweiler.is eða eitthvað, þar eru með Rottweiler alls konar fínir í, sko. Já, já.
1: Og þeir eru að fara alltaf tónleika, og þá kemur náttúrulega Rottweiler efni, en það kemur líka eitthvað þitt efni, ekki?
0: Sko,
1: er það, er þetta aðgreint? Ertu,
0: nei, já, sko, við
1: Ertu einn af hljómsveitinni þegar út með Rottweiler eða ertu, er
0: þetta það, kemur, það eru alltaf, það er alltaf
1: Þú plus
0: Rottweiler Þetta er fyrst og nátt Rottweiler efni en síðan kem ég líka alveg inn með með, ég kem ekki með heildar katalógin þegar ég mun taka Blas Rocka Copacabana afmælistónleika, þá verða þeir öðruvísi og þá verða þeir allt öðruvísi en enga síður, það er alveg lög, sólólög frá mér sem að hljóma með það er bara líka þegar það er bara það er gaman sko
1: Það er eitt hérna, þú ert alltaf að ferðast eitthvað
0: Já
1: Hvað er það? Þarftu alltaf að reyna að sjá allan heiminn eitthvað
0: Já.
1: áður út dyrð
0: Já
1: Og Hvað er að gera við það?
0: Sko, ég get ekki verið listamaður ef ég er alltaf bara
1: Í Kópavogi?
0: Bara að horfa ón í sama helvítis hérna sjoppuborgara í Hafnarborg þótt að hann sé ekki ég ekki tala hann niður þannig að ég held að lífið snúist það að upplifa sem mest eins og þú nefndir áðan með Pál Postula upplifa sem mest áttast á heiminum og það er eina gáfunum sem ég þrátt fyrir allt hef ég með mjög sterka félagsgáfu og það þýðir ekki að ég sé eitthvað betri manneskja en aðrir ég kann ekki að telja upp á 10
1: hentir út í miðju Kína og þú myndir svona plumma þig
0: ég bjó í Kína í 8 eina í 1 ár 1 ár
1: og ég myndir plumma þig
0: og ég plummaði mig
1: og kynnast fólki og
0: já ég plummaði mig hérna það var ekki auðvelt það stórkostlegt að vera þú veist menn fatta ekki hvað þú ert langt frá öllum tjáningaleiðum í Kína þú gerir ekkert svona þú útskýrir ekkert eitthvað þú færir ekkert allt annað skilaboð hérna Já, ég bjó í Kína, hérna, eitt ár og hef verið mikið í Asíu og ég tengi rosalega mikið við Asíu. Vestrænt samfélag er svo mikið ójafnvægi sem er svo stór ástæð fyrir því hvað við erum á hræðilegum stað í hérna, vímöfnuneyslu, í líferni, ekki bara vímöfnuneyslu, bara allir fíkn, bara öll fíkn, offita og allt þetta dótari, það fylgir því okkar efnaðaskerfi góðari hrun okkar skemmtanalíf svaka dóperi og fylleri þinga svona þetta allt á Vesturlöndum og það svo ógeðslega holt þess vegna fer ég til Asíu og það sem miklu og núna fer einhver að væla en þetta bara þannig merkilegri lífsspeki sem að við erum að horfa ef þú fer til Asíu og ert í Kína og ert í Suðaustur-Asíu ert í Indónesíu, ert í Tælandi lífsspeki sem gengur út á jafnvægi og sátt
1: sem að þú finnur fyrir bara Já. Í fólki sem þú hittir á meðan að fólk sem þú hittir hérna á Vesturlöndum svona hálf tjúnað og tjúlað
0: Já, og eins og ég segi
1: eins og séu ykkur stórkust og jafnvægi
0: Já, og ég er Evrópumaður, ég er alveg líka þegar ég hér þetta bara ryðst mér sem þetta það rosalega holt að taka að ferðast til að fatta þessa hluti og líka til að fatta að áróðurinn sem við heyrir alltaf gegn nýjasta vondakallinum Vesturlönd alltaf með nýjan vondakall gegnum tíðina hafa Evrópamenn verið með vondakalla eins og geyðingurinn var svaka vondakallinu sinni núna það muslimin þú veist menn sem alltaf að tala
1: hundtyrkin
0: núna þú veist ef fólk vill kynnast stórkostlegu fólki hvernig var það að fara bara til múslimsk lýðræðisríkis eins og Indonesíu það ekki, þeir svindl ekki það ekki sem það hægt að láta svindla sér þú veist allt bara svona nú er það bara svona algjöran þú veist, hérna smáatriði í raun og veru en af hverju á alltaf að vera bestu mestu leppar Vesturlanda, gegnum tíðina Saudi-Arabi og innræðisríki Þetta innræðisríki.
1: Að gera okkur á óvinnum þessa fólk sem þú ert að tala.
0: Akkurat, og nota innræðisöfl sem hafa verið byggð upp af Vesturlöndum, akkurat alltaf þeir nota þessum vondikallinn og stærsta múslimar ekki heiminum Indonesia, það einhvern veginn stimpla út frá þessu.
1: Þegar þetta ferðast, ertu þá svona að drifta og svona ferðast á milli eða ferðu ykkur staðar og ert bara fastur á sama staðan?
0: Nei. Ég drifta og ég...
1: Það nefnilega, sko, að í því felst eitthvað svona ótrúlega hefna, gott ástand þegar maður eiginlega alveg frjáls og getur bara farið hvað sem og maður eiginlega ekkert búin ákveða hvar maður alltaf að vera á morgun eða eitthvað svo liðs.
0: Já.
1: Að þá eitthvað neginn, dettur maður inn í eitthvað svona furðulegt nú
0: Já.
1: Sem maður getur verið ótrúlega gott og kannski skiptir ekkert meginmáli hvar maður og maður sér náttúrulega heiminn í kring og maður með eitthvað svona gessauga og stundum höfum maður trú á því að maður sjái allavega fyrir mann sjálfan frá maður sér svolítið mikið svona fyrst þegar þetta svona fest og maður hugsa sem svo ef ég væri í tíu, þetta verið í 10 ár hérna til þess að fá eitthvað meira útrússu heldur ég fekk þarna á þessari viku skilur því að er þetta ekki líka eitthvað að maður getur ánætti svona að verða ferðamaður
0: Það í alvörunni, mögulega það einhvers konar fíkn að upplifa nýja hluti, sjá nýja hluti. Ég rosalega sólgin í það. Og þegar ég ferðast, þá reyni ég alltaf að vera langan tíma. Ef ég tek stytt, ég á vin út allan heim, alls konar mannskap. Og þegar fólk býður mér, það hægt að kynnast landi með því að hanga með lokal fólki. Í stytta tíma. Ef ég hef ekki séns á því þá vil ég vera eins lengi og get til að reyna að kynnast og sjá og upplifa og ég ekki að gista á Sheraton.
1: Nei.
0: Þú veist, ég ekki að gista á Hilton.
1: Nei, sem við náttúrulega bara eina á gröðuðar búðir þar sem þú kennst ekki að samfélaginu.
0: Sko. Akkurat. Þannig að þú veist að hérna ég hef alltaf ferðast
1: þannig. Lobbybarinn er eins alls þar í heiminum. Sko.
0: Hvað segirðu?
1: Lobbybarinn er eins
0: alls þar. Lobbybarinn og það er ekkit sálalausara heldur en bandarískar hótelkeðjur. Marriott, Hilton, Sheraton. Skiptir engu máli hvort þú sért í Nebraska eða þú veist, ég veit ekki.
1: Það lýst ekki að telja að vera ávinning að fá þessar klæður hingað til Íslands.
0: Greit túristarnir sem koma hingað og gista, þú veist, þá myndi ég nú freka gista Hotel Adam, þar sem að hann siluði vatnið á 200 skall, sko. Það nú einhver íslensk glærdómur í því að kynnast því að hafa borgað þeim apaketti fyrir, fyrir þann business. En, en hérna, ég að fara núna til dæmis, ég alltaf silt, pappi silt og pappi sko var á sjó og, og hefur alltaf átt báta og ég náttúrulega á minn árabát og ég fer nú ekki langt á árabát en ég hérna, mér veist rosa, hérna, ég elska sjóin og, og það eitthvað rosalega mikið boðefna flæði sem að maður upplifir að vera út í náttúru sem almætti þetta bara eins og ef einhver fer inn í einhvers konar moskur eða kirkju og tengist almætti gegnum það, ég, kynni, ég finn þetta þegar þú ert á sjó veist, eins og ég segi, ég hef aldrei unnið á sjó en ég hef alltaf silt og verið hérna, og við erum að fara að sigla núna í september sikileg og eigi hérna í kring og það er bara góður hópur og þessum menn sem að sigla hérna, sem að sem eru með leyfi til þess að sigla og við siglum og við erum hásetar og, og svo ég að fara náttúrulega með hóp, Crazy Puffin hérna, Travel, ég með hóp og fólk má vita því að, að við erum að fara að keyra gegnum Sahara-eyðimörkina, allsýrsku Sahara-eyðimörkina, fólk getur farið bara inn á Instagramið mitt, slagi babarinn eða Crazy Puffin Travels og, og komi í þann hóp, ég held að það sé einhver sæti laus í það síðan ég að fara til Indonesia að taka bara svona nú vitundar svona heilsu bakka ég ætla bara að hans að reyna taka uppbygginguna og, og svo ég að fara líklega í giftingu já, ég að fara í giftingu til Rússlands í desember og ég að fara vera líklega hjá pappa í Nóri út í sveit hjá pappa og konuna hans sem norsk og síðan fer náttúrulega janúar, februar, mars þá verð ég í Suðaustur Asíu í bara edrumennsku og hérna og hreyfingu
1: En það er allar útgáfur að ferð Ertu sumstaðar eftu einn eða sumstaðar eftu farastjóri sumstaðar eftu í fjölskylduferð og þetta allar útgáfur að þessu
0: Já, en það eins og ég segi það svo gaman að upplifa alltaf nýtt vera alltaf að upplifa nýtt hvernig að breyta til ég samt sko ferðast ekki mér erst ekki sérstaklega gaman að vera bara alveg en ég get ferðast einn í hitt lokal lokalið þú veist mér finnst það hérna og ég á ekki vandra með vera einn það bara miklu skemmtilega að upplifa með öðru fólki en ég meina alveg sem ég var krakki ég meina ég var mamma sendi mig til Íslands þegar ég úlingur og ég að vinna í skrúðgarðinum í Tallinn þar var ég heilt sumar bara hári bara einn og það stórkostlegt sko og ég farið í margar mikið að svona gegn tíðina
1: Varstu ekki sendur til Kúpu?
0: Jú, en það var endar, þá fór ég sjálfur sko En þá fóru
1: við Það var eitthvað smót
0: Já, þá var ég 19 ára gamall það var rosalega, það breytti lífum minni rosalega en ég farið mjög oft til Kúpu
1: Og hvenær var þetta, hvenær þú 19 ára?
0: 96-7
1: Og af hverju breyttaði lífinu að koma til Kúpu?
0: Bara stórkostlegt fólk, stórkostleg menning þú veist
1: En sístum er ekki alveg að virka
0: Nefnina, sko Nefnina Hvaða sístum prófaðu Nei, byttu
1: Þetta er glæsend fólk í algjöru paradís
0: Já, en sérðu, hvernig prófaða ímyndaðar ef Ísland, ef Evrópusambandið myndi allt í hún á morgun ákveða að loka á viðskipti sín og setja hörðustu viðskiptarsvinganir sem mannkynið séð á Ísland. 85% okkar viðskiptum myndi hverfa, allir varhlutum myndi hverfa, allt í heilbrigðiskerfinu myndi, við varum í hakki og þeir myndu bara reyna að græja sig. Þú veist, það er má gagna margt á Kúpu. Ég hef séð Kúpu frá öllum vinklum. En að standa ennþá í lappirnar, ennþá sjálfstæð þjóð, það finnst mér skipta máli. Kúpa mun alveg hafa það. Þú veist, það er
1: Ég eiginlega að tala það, því að þetta fallegt fólk í hérna, algjöri paradís og maður finnur líka bara söguna, þetta eiginlega svona hliðið til suður, hérna, allavega Mið-Ameríku, að maður verður svo skynjar eiginlega hvernig sagan hefur mótað þetta, hérna, hvað þetta er dregið að sér áhrif svo víða og
0: akkurat. Það
1: er stórkostlegu staður, en þú veist, Það svolítið sorglegt að þetta svona fá ekki að bara breiða út vangina
0: og... Ég meina þú ert bara, þú ert 90 mílur frá helsta allræðis afli Suður-Ameríku. Það endalausar árásir, hryðjuverk árásir sem að þeir hafa staðið fyrir, bara þegar ég þarna 97, þá er CIA plot, þeir sprengja á hóteli og deyr einn ítalsku túristi þá. Þegar bróður minn þarna 95 þá eru koma terroristar sponsora CIA og gera vélbyssa árásir á strandlengjuna hérna var að tera og þar það ekkert sjálfgefið að land geti þróast eðlilega undir svona þrýsting og ég get séð ókla margt sem bein afleiðing af því og það ömulega sorglegt en Kúba alltaf Kúba og Kúba mun alltaf hafa það. Kúba blanda af rosa sterk afrísk áhrif, sterk suður-evrósk áhrif, sterk sovjesk áhrif, sterk bandarísk áhrif og nú ég tala bara að ég segi heimun ekkert svarkvítur. Það rosa mikið skemmtilegum áhrifum frá Sovjetríkjunum og Bandaríkjunum. Þú veist með eins og ballettin, það sovjeskt. Ballettin á Kúbu, hvað eru stórkostlegir í íþróttum, þetta var ekki árn og sáðurkinn komu inn Kúbanir hafa fengið boxið, það rosalega það enda líka sovjest, en það líka rosalega mikið bandarsk áhrif
1: Kúbanir, baseball
0: hafnaboltin sem er nú reyndar íþrótt sem ég nenni nú ekki að setja eitru undir sko,
1: þeir hafa gaman að því
0: og þeir eru rosa góður í því tónlistin, afrísku tónlistar áhrifin og þú veist, og allt santeríað og allt sko, hérna, hvernig gömnu þrælar trúabröðin sem þrælarnir neðast til að, sko, hérna dulbúa
1: þetta inn í
0: kaþólska kerfið og náttúran þetta svaka, þeir eru með svakalastu þjóðgarða í allir Suður-Ameríku Kúbanir, þeir eru með svakalastu þjóðgarða sem allt hluti af byltingunni það svona margt jákvætt sem kemur með byltingunni þú veist,
1: Hérna, en hún fekk ekki að springa út
0: nei,
1: að bandaríkjamenn litu á hana sem ók
0: eins og allar byltingar ég meina, Jesú Kristur hann fekk nú ekki að tralla mikið á hana og búið að setja hana upp á kross og það það sem að valdi gerir alltaf já, þannig að það hafði rosalega áhrif á mig líka þetta veist, að vera það ekki endilega það skortur, þegar ég verið að kúpu þá hef ég náttúrulega verið inni á vínum mínum ég búi bara, víst, ég var það 97 það var ekki vatn víst, það var ekki vatn nema nokkar tíma á dag víst, það voru svona fötur það sem að regndróp, vastróp það sem drippaði bara á kranunum að fullta vandamálum víst, beinar afleðingar af eins og ég segi bara, víst, hörðustu vistaþingunum sem að verið settar á nokkuð land hérna en fólk lifði og fólk græði sig, fólk gerði gott því sem að hafði og fólk var sko, ég held svona með hvernig efnisvikin á Íslandi, ég held að menn verður búin að hengja sig eftir kostir með að við sko þú veist, og líka náttúrulega það er hægt að opna romflösku og það er hægt að fá sér vindil og það getur allir gert að kúpa
1: nema að maður sé í janúar, febrúar og mars
0: Þá, ég, en ef ég var mjög hreinskilin ég myndi ekki nenn að vera á kúpu í þurrk ég vil fá mér rom og ég vil fá mér kúpuvendil og ég vil fá mér kaffi, vindlar og kaffi jú
1: vegna þess að það er bara það sem að maður gerir þegar mann bóðið heim til fólks
0: já, besta kaffi heimi að mínu viti, kúpanst, besta tóbaki heimi það vita allir, kúpanst besta rommi heimi
1: þetta minnir mig á Pál, postula sem að þú veit ekki ánægð með
0: eins og þessi, heimur ekki svarkvítur settingi sem þú vitnar í eru fínar
1: ráð sem hann lagði til af því að hann fer svona fyrirspurn það hvað ég að gera að ég mér búið heim til vina mína og þeir eru ekki með þess að hreint kjöt sem eru ekki slátrað með sagt, hérna, gýðingahætti eins og frum kristni var náttúrulega bara
0: gýðingdómur
1: og þá segir Páll hérna, gestrisnin er miklu meira atriði heldur við hvort að dýrið var slátrað með réttum hætti Þannig ef að þú ert í þessum í janúar, febrúar og mars hérna tíma þínum og ert á kúpu og ert bóðið upp á rom það bara tekur það
0: Já, það verður ekki úr þurkinum, það verður ekki úr þeim þurk Rommið er svo gott og er svo gaman og hvernig fjölskyldanar eru saman og hvernig sko dansin, tónlistin og þetta er svo, sko þetta bara breytti lífið mínu þú veist, og ég ferðast sko gegnum alla Mið-Ameríku og hérna og verið á í Karabíahafinu Dominikanska og svo framvegis æðislegt en Kúba algjörlega sérstök og rosalega mikið útfyrir hvað þetta menningalega blandaland
1: Já.
0: Mér skilst að maður þurfa að fara til Brasilíu til að upplifa eitthvað svipað
1: Já, ég hef verið að Kúbu bara í, ég menna ekki, ekkert lengi eitthvað bara tvær vikur eitthvað og ég skynja þetta, sko, hvað þetta hafði verið mikil svona eins og hliðið inn í Mið-Ameríku og Suður-Ameríku
0: Perla, Karabíu
1: Já, maður bara skynjaði, sko, hérna, hvað þetta hafði sogað, sko, menningar ári frá stóru svæði, sko Já. Þetta alveg stórkostlegt
0: Og það sem þeir svo heppni með, að eftir byltingu, þá missa þeir burt til Miami, alla þessa gömlu, hvítu, rasísku mafíu tengdu band, Washington tengdu elitu
1: kolkraband, já. En svo gerist þeirra hérna, við sigrum hér, að þá mun alltaf samherri og félagar, eins og þú lýstir hérna á það bara fara með
0: sitt hér þeir,
1: já. Þá verður hérna
0: þá verður miklu skemmtlera, en á sama tíma auðvitað náttúrulega eru miklu fleiri sem að fara frá Kúbu efnaðislega, og ég meina ég á vini kúpani sem að búa annar staðar af því að það bara auðveldara að lifa annar staðar, en hreinsunin af að missa þessa elitusósu burt sem gerir strax í byltingunni, það rosaleg landhreinsun greið þeir að náma emi að setja uppi með þennan mannskap jesús en já, þannig að það var mjög mótandi á sama háttu eins og ég segi núna, Suðaustur Asía og Asía hefur verið mjög mótandi þegar ég að taka svona þessi tímabila sem að ég svona svona bygg, í uppbyggingu ég eftir að taka ég verið í Norður-Afriku en ég eftir að taka sunnan Sahara og ég á heimboð þar ég á vini í löndum í Afriku sem að er æstir í að fá mig og ég mun að sjálfsögðu sinna því mér Afrika ofboðslega spennandi eins og ég segi
1: og hún alltaf ótrúlega stór
0: ég að segja, Alveg. Sko sunnan Sahara náttúrulega sko svona, allt öðruvísi heldur Norður-Afrika og hérna og innan, þetta náttúrulega heimsálfa
1: en það Sahara bara eins og út af sko, það náttúrulega Já. Stoppaði samskipti á milli
0: Já, ég náttúrulega hef verið sko í sko gömlu Núbíu sem sagt, gamla Núbía er það sem er í dag Súdan og Suður-Egyptaland. Ég verið í Suður-Egyptalandi og mér fannst strax bara að NASA þeirrum sem ég fekk að því Núbíumenn og það var stórkostlegt sko. Það var alveg stórkostlegt. Það var hérna samt var það bara NASA þeirr.
1: Þannig að margt eftir, þú eftir að vökkuta stóran heim
0: Suður-Afrika, Kenya, Namibía, Angóla getur ekki beðið sko.
1: Þetta svo þetta lesa matseðil á framtíðinni
0: Þetta er þannig og þetta góðu seðil
1: sko. Og það gaman að lifa í heimi sem stór og margbreytilegur og fjölbreytilegur Það skemmtilegur heimur heldur en að lifa í þröngum, leiðilugum heimi
0: Akkurát, og eins og ég segi það alltaf valda elítan fjármála elitan í samvinnu við leppana sína stjórnvöldum Vesturlanda og í fleiri löndum þeir eru alltaf að reyna að kljúfa okkur öll með einhverjum hætti og við getum bara sagt, bara hreint út bara með allt sko, fokk stjórnvöld og fokk fjármála aflið við höfum allur almenningur hefur ástæða til að ferðast á milli og kynnast sama hvort að sé Rússland eða Úkraína eða Venezuela eða Kúba eða Ekvador eða, þú veist Við höfum aldrei að láta þetta stoppa okkur frá því að ferðast og upplifa. Þú veist, ég get ekki beðið eftir að fara í sko, já, lokuðustu lönd heims, Bútan, Norður-Kóru, maður þarf að sjá þetta sjálfur, þú veist. Ég meina, við getum ekki látið sko, ákveða hvert við förum. Það er sama hvert frómur flækist, var það ekki eitthvað?
1: Já, herðu, eftir. Gangið vel á Akureyri með tónleikana og svo bara góða ferð.
0: Takk.
1: Ég ætla þess að ferðir sem þú taldur
0: Já, þú átt ennþá séns á því að hoppa með. Það ég held að sé auðvelt fyrir þig að vera þurr í Sahara, allsísku Sahara.
1: Já, það náttúrulega Íslam einn stærstu bindindisreifing í heimi.
0: Já.
1: Og Múhameð var nógu klóku til að sjá það að þú sigar ekki heiminn fullur.
0: Það hárrétt, en eins og ég segi, þegar ég hef verið sko, með mínum múslimum í Malasíu, og það bara eitt að skemmtilegasta sem að ég hef gert, þegar ég dró fram brennivíni, sko, þá vorum við í Kuala Lumpur og ég treg fram bensan og, og ég veit að það haram og allt það sko en þarna talaðum við gestristina hjá Póli Postula þegar þeir tóku stöpi sko og þá sagði þeir alveg Allah Akbar sem var svo fyndið sko að því að minn af hverju ætti þeir ekki að segja Allah Akbar eins og við sem Jesús Kristur þegar við þannig að hérna múslimar eða kristnir eitthvað svona við erum náttúrulega bara alls konar auðvitað strangur íslam, ströng kristni strangur gyðingdómur þá ekkert áfengi en síðan alltaf þetta að draga upp pelan sko
1: Hörðu, takk að þér fyrir aftur
0: Takk hannur
1: og hérna, þakka ykkur líka fyrir að hafa staldra við og hlustað og hort á morgun verðum við með Sýni Egils að þá ætlum við að tala um þjóðmálin þá kemur hann Sigurjón Magnús Egilsson bróður minn og við já, ræðum mest pólitík en sjáumst þá og góð helgi
2: Segðu það á samstöðinni

0: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, velkomin að Rauðarborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall. Fáum einhvern í heimsókn og þá maður kynnast viðkomandi og spegla okkur svolítið í honum. Og nú hingað komin Þorleifur Örn Arnarsson. Leiksari, er það velkomin?
1: Góðan daginn.
0: Gaman að fá þig.
1: Já, gaman að koma.
0: Herðu, hann svona smá tilefnið þessu. Það var hérna Tristan og Ísolt í Bæruð. Er það ekki svona, svolítið toppur að vera þar? Var þetta ekki fyrsta sýningin?
1: Jú, það er hérna, það er undarleg upplifun, sko. Ég hefði ekki alveg áttum á þessu, en sem sagt, þetta var eina frumsýning hátíðarinnar.
0: Já, eitt svona sýningar sem hafði verið settur upp á þér.
1: Já, og ég mun sem að sýningin mun núna ganga í 5 ár. Ég fæ í rauninni mánuð viðbóta æfingatíma á hverju ári. Þannig maður er auðvitað bara
0: að laga það. Eða koma nýja söngvarar?
1: Stundum, gæti gerst sko. En þetta kemur úr gamalli hugmynd sem að hérna, Wolfgang Wagner var með sem hétt sko verkstæðið í Bayreuth. Að þið rauninni ætti að vinna sýningar samfellt áfram. Og hérna og maður getur gert allt frá smávægilegum upp í stórvægilega breytingar fyrir eftir bara hversu hérna
0: þú lýsir þessu eins og sér tiss eins og hafur ekki fyrst að fatta þetta að þú er að mæta til Bæruðs mánuð ári næstu 5 árin.
1: Já, það var alveg þannig sko. Ég vissi hún er sýnt sko næstu 5 árin. En hérna, ég held þetta væri svona urban myth. Ég held þetta væri eitthvað sem að svona væri svona talaðum en síðan fengjur ekkert raunverulegt tækifæri til þess, sko. Og síðan hérna það sem ég hefði semst eiginlega en síður áttum á er náttúrulega sko þegar það, jafn, stórt festi vel ég með það vinna þarna 900 manns og það er bara ein frumsýning hvað verður sko mikill svona fókus, leikustjóri hefur ekkert að gera allt árið en að skipta sér á að vera stressuð yfir næstu sýningu, enda er alltaf svolítið stendur og fellur hennar hérna svona reputation með
0: hvernig einu sýningu. Varstu varfið hana á tímanu sem var verið að setja hann upp?
1: Já, hérna, já. Sko, hún er svona típa sem að þarf eiginlega að sko, það er væntanlega ekki til svo manneskja sem þekki Wagner betur og það er, hún er þetta hlæraði sko, sumum sagði, sumir koma til að hitta mig og vilja aðalega tala við blóðuð í mér, sko. Nú er náttúrulega að Wagner rættinni en hérna, hún er bara hún er vakin og sofin yfir þessu og síðan sem ég hef svolítið gaman af að sko mér bráfist að því ég var að kynna konsepti og ég var ekki komið sko 4 setningar einn þegar hún sagði bara, nei, það gengur ekki. Ég bara, hvert er ég komið, hvað er að gerast þetta? Og síðan svona hægt að því fór að kynnast henni, þá sko hún er svona, það eru engir filterar. En hún er alltaf, hún meinar algjörlega sem hún segir. Þannig að þú ert aldrei í...
0: En fyrir hún segir að gengur ekki því það þá að þú bara verður að finna...
1: Já, með einhverja hugmyndir, ég vildi einhverja nærmyndir og ég vildi gera eitthvað og hún sagði bara nei, þetta koncept er, þetta er analóg koncept. Ég bara ok, og þá þurfum við bara að taka þá diskussjón, skilur við
0: það sem að framfer á sviðinu enga tekni stæla þar, en þetta er náttúrulega sent út svo.
1: Já, síðan var þetta náttúrulega sent út í beinni útsendingu og hérna og
0: maður getur sótt það, sko, ég fór að sótt þetta.
1: Já, er það?
0: Já. Var það á þetta eitthvað viku setna?
1: Já, ok. Já,
0: tók mér hérna langt hlé á milli annars og þriða hlutar.
1: Já, ok, já. Það er nú
0: Veitir, það er fólki sem satt í sannum og...
1: Já, og það er náttúrulega sko að þeir breyta...
0: Þetta er ekki svo langt, reyndar. Þetta er ekki svo langt.
1: Nei,
0: með... 4 tímar eða ekki?
1: Jú, svona 4 tímar er flutningi. Svona, en það sem er...
0: Það svona er svona svo sæmileg svona, hérna, ofurhetjumynd frá Hollywood í dag. Það eru þarna helvítið langar.
1: Já, oflangar, sko. Já. Hérna, en eða aðalega bara oflýlegar. En hérna, en það sem er sko, og í Bayreuth sko, það hefur engum mátt breyta, Wagner byggði bara og vildi hafa allt eins og hann vildi hafa það og það er margt að þessi er ótrúlega innovativt sko, að hann byggir sko hljómsveitagrifjuna undir sviðið sem veldur því að það einhver besti hljómburður en hann, hann snerist allt að þátti ekki sko birta úr hljómsveitagrifinni að trubla sviðið en það sem gerist það að hljóðið það ferðast sem sagt sko, ég held að bassaleikarnir sitja undir miðju sviðinu, þegar, þegar hún, sko, hún gengur undir sviðið þannig að hljóðið ferðast hann eins og upp rampa og sinni sko við sviðsbrúna er svona, svona kveld svona, kvöld, hvað segir maður þegar þetta svona eins og kvölving þannig að hljóðið ferðast inn á sviðið fer í bakvegginn og tekur söngin með sér út nema það sem að sko söngvarinn
0: það sem þú, hljómsveitagrifin eru bara opin aftur
1: nei, nei, nei, hún opin sko fram en að því að hún í rauninni í skakka niður þá ferðast hljóðið ekki sko beint upp í sem flestum óperuhúsum og það sem að, að ljósin úr hljómsveitagrifinni lýs upp allt, allt sviðið og söngvarinn að kann maður að segja, syngur ofan á þann hljóm hér þá ferðast hljómurinn ekki beint upp út í sal heldur fyrst inn á svið nema það sem gerist það að söngvarinn hann verður að vera sko svona einni þriðjúr sekundu á eftir slægi hljómsveitastjórans því að það er sko það er tíma mismunur
0: það er að vera svo krúnir sem að þeir hanga oft svona aftarlega í, í laglínunni
1: já. Já, þetta var magna sko ég var að tala við söngvar, hann sagði sko þetta er hérna, þetta er svolítið svona skilur á milli feiks og ófeiks í þessu húsi
0: hvort maður náu þessu?
1: Hvort þú fattar þetta? Að þegar hann sagði henni þarft að býja um þú heyrir í tónlistina, að hann getur sungið það að þú heyrir hann á leiðinni inn og þá getur hann fara að syngja það til að taka það með út sko. Þetta er alveg magnað sko. Og hérna
0: en þetta, þetta er sérstakt sérstakur staður og náttúrulega sérstak fjörð óperuheimurinn er svona eitt og Wagner innan hans er bara sér deild
1: já
0: ég menna að ég fór á Wagner óperuinn svona í hérna Danmörku og þá tekum við bátinn yfir og það var sko það var ævintýrlegt að sjá bara sko klæðnaðinn og maður sá alveg en þetta er bara allt önnur fjörð heldur en að er á, á síðastóperu sko Það voru leðurstífilin, voru herri og, og svona meiri sérviska í klæðaburði og...
1: Já, já, það er alveg, hérna, það er nú ansið mikið af svona, sko, þetta er náttúrulega, það er máli velta fyrir sér, mér að sko, Wagner sjálfur er það gríðarlega áhugaverð persóna og hann skrifar náttúrulega þessa frægu grein, sem sagt, antisemitísku grein sem að, hérna, sem að, erunni beint að síst sko Meyerbach sem er hann svona hvað var að segja, sem er hans sko sem er gatekeeperin þegar hann að koma og hann upplifir sjálfan sig sko veist, að það, hann eitthvað hlegin út af sviðinu aftur og aftur og aftur og þykir ekki kunni eitt eða neitt og, og það er svona ansi mikil biturð í þessum texta og, og menn hafa þetta diskutera geng tíðina sko er þetta Veist, er hann að, þetta er náttúrulega þannig miðja 19. öldina, það sem að, að, að antisemitismi var náttúrulega hafið fyrsta leiðin allt annað samhengi en það hefur eftir sinni heimsröld, en er líka svolítið svona svona, já, svona fashionable þú ætlar að setja þig í þá kategóriu og svona hvort þetta hafi verið svona meira persónulegt heldur en hitt
0: Ungu listamæður að riðja sér braut
1: Já, já
0: Yfir ykkur hindranir
1: Já.
0: Hann var náttúrulega kemur svolítið sérstak á sérstakur stað inn í tónlistina sko. Hann ekki alveg.
1: Nei, nei, ég meina hann, veist, hann stendur með skusti svona samkvæmt með búkaninn á barakóðunum í Dresden og að flótta meira minna alla ævi. Hérna lengi náttúrulega handtökuskipun á hann í Þýskalandi og hann í Sviss og hérna og það sér ekki fyrir en hann er svona búin að hasla sig völl þegar hann kemur og kemst undir vendavæng Ludvík annars hérna brjálaða keisara Bayreuth nei ekki Bayreuth heldur hérna Bayerlands
0: og fær frið til að semja fær frið til að semja
1: já nei, hann, hann, þá er reyndar orðin tiltrúlega establiserað hann er svona mikill sko svona patrón og hann er hann sem borga byggjur og borgar þessa eða stóru hluta minn sko stiðan Wagner var reyndar alltaf stórskuldur hérna Og upphæðlega hugmyndin hans sko var að hann vildi byggja óperuhúsið sem átti reyndar upphæðlega verið við Rín og semja hringin, sinn átti að flytja hringin einu sinni og eftir þátti að brenna bæði nóturnar og húsið. Að, og þetta,
0: og það hefði verið svolítið smart.
1: Já, sko, þú veist að þarna getur sagt, sko, þetta gæti verið mjög smart, já. Eða þetta náttúrulega, sko, úr svona algjör forréttindablinda. En hugmyndin einhver síður, það að tala þetta svona, sko, ekki samt kunstverk, sem að, þú veist, og annars vegar þá hann að setja saman, sem sagt, hérna, öll listformin, hann að setja saman myndlistina og reitlistina og tónlistina og skrifa náttúrulega textana sína sjálfur, sem var nú frekar óalgengt þessum tíma. En hitt var að sko hugmynd hans, þetta svona upp úr innbyltingunni og hann kemur úr þessum ofbóðslega umrótustíma 1848 í Dresden og það er bara, þetta náttúrulega tími það sem að er ofbóðslegt rót í Evrópu og hugmyndir hans var rauninni þegar sko innbyltingin, þegar að vélarnar taka við af manninum sem vinnuaflið þá losnar hjá manninum til að sinna sinni grunnskyldu sem sko listaverkið samfélag. Og hugmyndin með að brenna þetta, það átti í rauninni, þetta átti að vera svona svo katalysator, þetta átti að vera svona svo byrjun á flóðbylgju sem myndi sko leiða út í samfélagið og leiða til byltingar. Það var svona grunn hugmyndin.
0: En ekki skráð eða ekki tekin upp, heldur bara sem minning.
1: Bara sem minning, já.
0: Sem er náttúrulega sem við eigum ekki lengur möguleika ná að við getum ekki muna neitt lengur
1: nei.
0: Ekki muna einhverja stórkostlega viðburði af því að við erum bara alltaf með að skráða sko, við erum bara að sækja þá
1: Já, allan hafum ekki gert ráð fyrir að allir skrásett er að samtímast enda
0: var það hefði ekki verið tekið upp sko.
1: Nei, það hefði ekki verið hægt sko. Og hérna, en þetta er svona sko, það sem að hefur alltaf hilla mig við Wagner sko, er að sko fyrst að ég þetta náttúrulega svona gríðaleg trú á kraftlistarinnar og maður velti fyrir sig hversu mikið af því kemur líka úr sko vægi listarinnar í samfélagi þessa tíma að þú getur ekki haft svona trú algjörlega án samfélagslega samhengi sem sér gerir hana mögulega þannig rauninni þú veist að hann í sko bréfaskriftum við alla helstu sko heimspíkinga þessa tíma og hann er alveg svona miðjun á þessum sko svona, hvað var að segja, svona sko samfélagslegu debötum
0: og í miklu tíma deglu tíma, það sem já. Að sko veröld er að hrynja og önnur að rísa og guð að deyja svo sem, það er líka það
1: Alltaf það sem Nietzsche sem var mikill svona aðdándans snýr síðan við hann bakinu í rauninni í lokinu þegar hann er komin frekar yfir til Schopenhauer og það sem
0: það er oft getur verið tímar það sem að þú kannast við þetta sagt að hérna eina sem að hérna þetta finna eitthvað vit í þessu er annaðhvort trú eða list þetta þannig tími sko þannig já, að það var trúin á það að listin geti fært okkur við þurfum að endurskapa bara hugmyndinu hver við erum og til hversu erum já. Og það listin tæki til þess
1: og ég þar held ég hann hafi rétt fyrir sér og mér finnst að sko, og þessna heilla mig líka svolítið þessu svona sértrúarsöfnaðar hugmynd í kringum Wagner af því að hún ekki bara að telja tóna hún er svona einhver trú á mikilvægi og síðan verður þetta sko hann sjálfur eins og mótsakakendur en sko en arfleiðans er það líka að sko það sko það einhver beri þetta mikla trú á umbreytingakraft listarinnar
0: líka sjálfsins sko hann lítur á sjálfa sig sem
1: já, en
0: hann það, er reyla spámaður sko.
1: Sko,
0: skriði fyrir ofan spáman sko.
1: Já, með hann mörguleiti skapar sko ný trúabrögð en setur sjálfan sig sem hérna miðbúntinu svo oft veit verða og ég meina hann brendi hvorki nóturnar nýja húsið og hérna annars verða, hann hefði ekki getað borgað fyrir það en hitt er sko að hann fellur í rauninni í gildru þess sem hann er að berja skegg að verða elítan sem hann hérna sko er að berja skegg og þetta er það sem að þessi Jan Kott skrifaði ofbáslega áhugaverða bók Shakespeare hérna það sem að talar blóðvélina og talar í rauninni að sem sagt öll kungadrömmun þá situr blóðugur kongur á hásætinu og einhver staðar langt út í myrkrinu situr einhver saklýsingi sem hefur tilkall og síðan byrja saklýsingin að berjast fyrir berjast gegn konginum og safnar í kringum sig liði og á leiðin í hásætið drepur hann og útrýmir og skemmir og brýtur og bramlar og endar með sitandi á hásætinu blóðugur konungur og einhver staðar í myrkrinu situr næsti saklýsingi og svona heldur í rauninni valda vélin hann að þú veist í rauninni til þess að komast þangað sem þið dreymir eða finnst þú hafa tilkatt til eða hefur hugsjónir til verðuru óvinnur þinn sko. Og Wagner opaslega skýrt dæmi nákvæmlega þetta að maður sér þetta sko hvort sem þú skoðar Parsifal eða hvort þú skoðar hringin þú veist, hann sko hann hann sér sjálfan sig og maður les það svo skýrt að hann sjálfur sem sagt hann Votan sem að byggir gullríkið en situr síðan á því með lykum og prettum og ofbeldi að viðhalda því sama með Parsifal hugmyndin um endurlausnina um að koma einhverju utan sem geti umbreytt öllu að og fellur í raunin lokum fyrir blekkingu kerfisi sem hann að berja skegg sko
0: Að það ekki, niðurstaðan ekki svo að við eigum að hætta því, heldur eigum við að halda því áfram því að hitt, að láta gamla blóðu á kóngi sitta áfram að það ekki skári kostur.
1: Nei, nei.
0: Að þetta bara hringækjan sem við erum fyrst í.
1: Já, eða kannski líka bara liggur í eðli valdsinn sjálfs að sko, spillingar af valdsins hrífur þig með á leiðin að valdinu sama hvort þú ætlar þeir að upphafi eða ekki sko, þar liggur blindan sko.
0: Og það á við ríki og það á við leikús og það á við alltaf það sem að maður getur reykt sér á ykkur haug
1: Já, ég meina á það ekki bara við sem sagt, þú veist
0: Það var við sambandi, það var við meklisfélögin, það var við stjórnmálaflokkana það var við ríkin, það var við ég hefði ekki kannski ekki húsilug en svona marga söfnuði það verið einhverjir presta sem hafa drottnað yfir einhverjum söfnuðum hérna
1: Ég það áhelt ekki sem bara við allstar þar sem þú þarft í rauninni að bæði beita valdi og að safna sko, fólk í kringum þínu hugmyndafræði yfir ákveðin langan tíma og mér finnst Wagner verða svo að því þetta skoðan sem í rauninni fyrirbæri sem að maður skoði þetta út svona fyrirbærafræðinni sko, hann er fyrirbæri sem lokið við höfum alla sögunans við höfum uppa, við höfum endan, við höfum verkin við höfum það sem hann hefur skrifað og maður getur rauninni séð svo skýrt hvernig hann í rauninni

0: að mörguleiti menningarnám þeir sjá í honum með leit hans inn í mythologíuna sem að þjóðverjar er búa ekki við þeir eiga ekki sinna eigin mythologíu en það ríki sem búið til miðja 19. öld sjá þar möguleika að segja nei, sagan okkar nær miklu lengur sjáðið í Wagner að því að Wagner leitaði aftur í og hann var aðalega skrifa upp úr íslenskum eða enskum hérna svona mytologiskum sögum sem Tristan Ísald er bresk segði, ensk saga sem að hérna
1: En aðeins áður við förum í meira um Wagner, þannig að við ætlum út að tala um hérna leiði til valds og valdspillir og alltaf
0: Já.
1: En þá náttúrulega eru til svona einhverja varnir þetta spillingavarnir að hérna reyna að draga úr því að hérna takmarka hvað fólk getur setið lengi og þú veist að reyna að tryggja það að líðræði haldi áfram, að grasrótin haldi með áfram völd og að forustan ná ekki að soga til sín allar ákvarðanir um fjármálin og eitthvað fleira eins og við erum kannski með í íslensku flokkonu sem eru þannig það til svona ýmsa spillingavarnir Wagner naut þeirra ekki það var í lengin í kringum sem sagði nei, er það nokkuð Wagner? Það var í lengin,
0: það var engar hemmið. Það var nú aðalega bara...
1: Það var engar bremsu.
0: Skuldið, það var aðalega fyrir sem að skuldaði peninga sem að...
1: Það var það eftir.
0: Og Ludvig, sko, sem að hérna, sem druknaði reyndar í mjög grunnu vatni, hann Ludvig, hérna, og fór að veiða eitt morguninn og snýr ekki aftur. Hérna, þetta var búin að, hann var búin að eyða það miklu í kastal á listir. Já, ég, þú veist,
1: Það tengist þarna leikustjórunum sem að þú byrjar að segja frá sem að segja nei við þig
0: Já, ég meina hún er náttúrulega
1: Það var ekki sem segja nei við Wagner
0: Nei, sko enda er það ekki kannski skýrasta myndin af hnignun þegar að þú ert búin að skapa þér rými sem þú ert búin að smíða svo skýra veggi kringum þína heimsmynd að enginn hefur lengur aðgang að hinu andstæða þar sem að þú sér þetta í norrænu goðafræðinni þú sér þetta í raunni í öllum kerfum að þegar að hnignun virðist vera að byrja og sér þetta alltaf mjög skýrt í Bandaríkjunum í dag þá fer að snúast að verja það sem búið að safna og þá eru búin til hinir sko. Það þarf að skilgreina einhver aðra sem ógn við þetta til þess að dreifa athyglinni frá því hvað er í rauninni brot hvað er brotakennt innan kerfisins.
1: Ég orði þetta svona hérna við erum borðið að þeir sem að söfnuðu auð á tímum nýfrásíkina munu verja það með fasisma
0: Já, ég meni, er það ekki bara
1: það sem er gerast.
0: Það ekki bara ansi
1: Já, það sem er okkar þráður sko, þess að misserinn og árin í okkar heimsluta.
0: Já, ég meina við erum þú veist maður er svona aðeins búin að kynna sér ris og fall heimsvelda gegnum söguna þá ekki erfitt að sjá að við erum á hnignunarskeið í dag og hérna og það, ég veit ekki sko mér finnst að liggja í eðli allra kerfa að þegar að eitthvað kerfi er að komast er að reyða þessu rúms þá er hugmyndafræði, þá er verið að berja skegn óréttlæti, þá er verið að stilla upp heimsmynd sem að á að taka við af þeirri heimsmynd sem fyrir er síðan kemst þessi heimsmynd að og á ákveðin líftíma það sem að er rauninni kraftur þessarar hugmyndafræði, krafturinn sem liggur í uppbyggingunni áræðið umbreytingarviljin er til staðar og síðan veist, þegar að álíður þá fara hagsmunirnir inn í þessu kerfi annars vera snúast að sko viðhalda kerfinu og eins og við sjáum dæmis í pólitíkinn í dag saman hvort við lítum sko, Íslands eða hvort við lítum hérna alþjóðlega að sko helstu hagsmuna sko tengsl innan samfélagsins pólitík og hérna, dæmis fjármála öflin eru orðin svo samdauna og það er svo mikið af víxlhagsmunum þarna á milli að þetta fer miklu frekar að snúast að við

0: halda kerfinu og heimsmyndinu frekar en einhvers konar áræði, einhvers konar umbyltingu, umbreytingu og þú fjarlægist æ meir í rauninni sko svona hugmyndafræðilegan grunn og skiptir út fyrir einhvers konar, já, einhvers konar viðhald á kerfi.
1: Einhvers svona sannleika sem er samkomulag að viðhalda. Kerfið hangir upp á sjálfum sér. Það að hætta að vera svona ólíkir valda póstar innan þess, það listin hætt að vera gaggrinninn á stjórnkerfið og fjölmiðlarnir fjara út og stjórnmálin verða samdauna og mjög lík hvort öðru og smátt og smátt að vera eins og við séum bara föst inn í einhverju sovjeti sem bara ein hugmyndastefna sem ríkir og þótt að engir hafi raunverulega trú á henni eða finnið eitthvað afl í henni, heldur bara viðhaldinni svona af því að við höfum öll hag af því eða þeir sem að fara með valdið.
0: Já, ég myndi að fara varlega með að nota sovjetið þarna, sko, því að þú veist, því er ekki framfyllt með, sko, þú veist, náttúrulega annars var ekki með, þú veist, og þess að myndi nú segja að líðræðist tilurinn þótt hún sé ansi gölluð og það er ansi margt, kannski sérstaklega eftir fall múrsins þar sem að í rauninni, hvað var að segja, samkeppnin endaði. Það var einhvers konar hugmyndafræðileg samkeppni og kapitalismin þurfti að sýna af sér svona bestu hliðar því að hinn megin var eitthvað sem að sko hagfræðilega gekk óbúslega illa en og framfyllt með náttúrulega alveg gríðaleg ofbeldi sem akkvart var í Austur-Þýskalandi eða í Sovjetríkjunum að þá var einhver að síður í kjarnanum og kommunismanum einhvers konar mannúðurhugmynd sem að þótt hún hafi nú sjaldan verið praktiseruð að þá
1: það var markaðshugmyndin í dag sem eru ekki praktiseruð þá því að við búum við bara einokun og fákjöfni
0: já, ég er að segja það en meðan að var sko samkeppni að þá var þú þarft ekkit annað en að skoða vorum að tala um Thomas Piketty á þann sko, þarft ekkit annað en að skoða í rauninni tölur um misskiptingu auðs sem að eftir fall múrsins svona hérna hefur raunni verið bara í kurfu sem liggur eiginlega þrábeint upp og við erum komin yfir þröskuldin í dag sem var í Evrópu fyrir heimstyrjöld og það segir
1: við erum að betta aftur í Lénsveldin
0: já, ég meina þú veist þetta, það endar þá ég meina Thomas Piketty sem að þetta er náttúrulega stórmerkileg bók hérna Capital and the 21st Century og sem tekur hann í loka kaflanum það segir hann, þú veist, hér ætla ég að fara yfir í pólitík fram að því er þetta runni bara mjög þurr og mjög svona skýr þú veist, hann bara að bera saman skatta yfirlit aftur, hann fann í Fraklandi aftur til 18. aldar og analýsan er út að fyrir sig bara mjög skýr hann segir náttúrulega að rentan af fjármagni er fjórföld á við rentuna af launum sem þýðir í rauninni að þú skoðar það byggt skoðar það í tímakvarða þá getur ekki enda annars það enn í plútokrasju að arfur peningar erfast, hérna fjármálaöflin eru á fjóru sinnum meiri, hérna hvað var að segja, hérna rentu af sínu fjármagni heldur en af sem sagt rentu hins vinnandi manns.
1: Þau styrkjast miklu meira heldur en hérna aðrir þættir samfélagsins og hlutfastlega bara miklu, miklu meira og ná endanum völdum og ríkisvaldi byrjar að þjóna auðvaldinu en ekki almenningi og þá getur komin í svona ólíkarkisma sem að einhvern veginn var talað í Rússlandi en ég held að segja fólk að byrja bara að tala að ríkir á Vesturlöndum í dag og já, þá ertu aftur komin í eitthvað svona lénsveldi.
0: Já, það er náttúrulega bara spurning hvort að varnirnar sem eru þó byggðar inn í lýðræðislega kerfi haldi.
1: Það er ekki vant að benda á að svo sé ekki þessir hnignum fjölmiðla sem að voru svona ákveði tæki.
0: Já.
1: Þessir hnignum stjórnmálaflokkana. Þú séð bara hnignun stjórnmála vettvangsins. Þú séð bara hnignun hugmynda almennings það hvort þú hafi eitthvað með að gera hvernig samfélagið er.
0: Já, það er þessi gríðalegi traustsvandi. Sko, þessi er náttúrulega að vera óvist. Ég er dæmis, því ég er nú kannski, er svona að ég upplifa mörguleit, ég sé inn í tveimur samfélagum samtímis. Og þá kannar íslenskri og þýskri. Og hérna, og í Þýskalandi ríkir þessar myndir alveg gríðalegur ótti að í rauninni sko svona hægri öfgaöfl séu að reyða sér rúm sem í rauninni þeir eru svona farin að nálgast tölutnar sem að nasjonalsocialistar fengu á sinni tíma og þeir eru ekki alveg ennþá farin að þora svona beint út að segja sko að þau hérna ætli sér að leggja niður lýðræði eins og var nú bara á auðlýsingabæklingum hérna nasjonalsocialista á sinni tíma að þeirra helsta bardagamál að gleymist oft að þeirra helsta bardagamál var að leggja niður lýðræði af því að upplifun fólks eftir Weimar-lýðveldið var að þetta væri ónýtt kerfi og nú hefur sko lýðræði skipanin engu að síður sko haldið dampi síðan hérna seinni heimstöldarinnar og við erum þóttum sem að horfa á í rauninni uppgang einræði svíða í heiminum
1: en einræði svo líka auðræðis það er hérna æfast enginn það að auðstjættin á bandarík stjórnmál og þetta eru bara meir og minna einhverjur sviðsetningar sem okkur er búið upp á svona þykistu við líðræði það er hérna svona möguleikinn á einhverju opinu umræðu í bandaríkjónum hefur náttúrulega aldrei verið sterk sko. Það er náttúrulega þeirra ofsóttu sko sósialista og það var bara ríkistefnan og þeir brutu kerfisbundin niður verkalýðshreyfingu og annars líkt en svona undanfari þá er bara svo geta til gagnrýni sem kom frá háskólasamfélaginu eða fjölmiðlum er eiginlega bara horfin sko. Þannig að þetta er eiginlega bara allir sammála og þá náttúrulega fer samfélagi mjög rætt eins og hefur verið út að tala um hérna auðsöfnun og misskiptingu auðs í Bandaríkjunum að það er ótrúlega hratt sem að það samfélag er að brotna niður 20% af fólkinu lifir eiginlega bara á lífskjörum sem eru lík og bara í einhverju Afríkuríki
0: Já, og ég ætla þetta var náttúrulega
1: og hugmyndin það að samfélagið getur reist sig við er eiginlega falla
0: Já, þess vegna er náttúrulega, maður skynja svo sterkt í Bandaríkjunum þessi óbóðslega sko hérna sko, þessi óbóðslega þörf til að viðhalda svo það er annars vegar svona dýrkun á hernum og hins vegar þessi svona hugmyndum hefst, we are the greatest, við erum hinn útvalda þjóð og ef maður kemur úr leikhúsinu þá veit maður að sko ef við ætlar að sýna konung sem er óbáslega valtur í sessi þá lætur hann alltaf vera að segja öllum hans í konungur ef hann örugur þá þarf hann aldrei að segja neitt sko. Og ég hef fæð þetta oft á sömu tilfinningum um Bandaríkin sko, og ég bjó í hérna Montreal sem er einmitt svona skringileg sambland af amerískum og evróskum kultúr og það var ekki beint flug hann við ætlaði að fara niður til Bandaríkjana og ég man hlita mig sko að maður passaði sig að borða alltaf á þeim að koma að landamærunum og þegar maturinn var komin í landamærun var sko óætur og þú veist það er svo margt í samfélagsmyndinni sem að er svo rosalega brotið og þetta eru sko 10-12 ár síðan og maður upplýði Veist, þetta er bara svona, þetta hangir saman á og kannski hangir þetta saman nefnd á einhvers konar mitológíu um hverju þeir eru
1: sem eru orðin frekar svona óskýr sko,
0: já líka bara síðan þeirra ríkisvaldið sko, er orðið þetta máttlust það er umtla, sko, í bandaríkjunum rosalega áhersla á sko svona volunteering og það er oft maður upplýður svolítið svona tjúlega, mikið líðræði í sko násamfélaginu þar eru ofbúðslega og rosalega mikið af sko svona
1: það er kjósa lögguna og hittu þetta
0: já, er ekki bara það, þetta er miklu frekar það eru bara, þú veist, það eru bara þú veist, í local council og í skólanum
1: virk þáttaka
0: og rosalega mikið virkri þáttöku líka þú veist, til að mæta hérna, fátækt og þú veist, það er svona það er rosa, en það er allt á svona volunteer og þykir þetta ennþá alveg eðlilegt sko, svona, að láta svona 10% að tekið sinum rakna til góðgerðamála en ríkisvaldið sem slíkt sem einhvers konar garantör af einhverjum svona hvort það bara, hreinlega bara heilsu og skólagöngu og svona er rosalega veikburða og ef þú gerir þetta í nógu langan tíma og brýtur niður og þú svo talaðir sko, verkalýðsfélögin, þú brýtur niður allar þessar grunninningar og það enda svolítið áhugavert að í svona think tank sem að vinna hjá demokrötum að þá, þar byrjuð aftur og svolítið umræða sko að það hefur verið mistök að styðja ekki verkalýðsfélögin sko en það eiginlega út frá því að þau eru að, sérst, að þeir eru að skynja það sko samfélagsmyndin að brotna svo mikið sundur þannig til að missa ekki fólki ekki bara frá sér heldur frá sko samfélagsþáttöku að það þurfi raunin að fá union aftur til þess að veita fólki einhvers konar útrás fyrir að hafa einhvers konar vald yfir eigin örlögum og þetta sem þú talaðir áðan sem að ég held að sé mörgu leitt rétt sem að upplifun að henni almenni kjósandi hafi eitthvað með það að segja hvað stefna sér tekin í grunninn og treysta stjórnmálunum sem einhvers konar vettvang umbreytingar
1: og það fari bara með almanna hag sem að ég held að fólk treysti ekki við erum að vita bara að horfa á stjórnvöld og við getum gert það bara hérna á Íslandi við getum séð bara frumvörpin sem kom að verða lögum nefnir þingi þetta meira minna lög sem eru búin til að ósk hérna fyrirtækjaeigenda eða fjármagnseigenda og eftir þeirra hérna kröfum og til þess að bæta þeirra hag það voðalega fá lög sem að verða sett, eru sett á alþingi sem að snúast að bæta almanhag þau bara eiginlega komast ekki í gegn sko en það engin vandi að búa til ykkur lög fiskeldi eða vindmyllur eða eitthvað sem að sko einhverjir braskarar eru að byggjum en ef það á að laga leigumarkaðin eitthvað sem þá bara strandar þetta eitthvað staðar vegna þess að, að almanna hagur, hann bara eitthvað neginu út í stjórnmálum og þá upplifur það ekki að ég græði ekki þetta því
0: Já, eða mér finnst við erum aftur bara svona ákveðin svona, það er ákveðin svona tengslaleysi sem byrtist ekki síst í því að sko að og maður sér þetta sem skýrtir sem núna með Seðlabankan að það er sko hagkerfið er sko orðin svona sko alfa og omega og flækjustig nútímans og flækjustig allar þessara tengsla er svo gríðarlega hátt að það er alveg rosalega erfitt að hvað maður að segja endur vekja einhvers konar réttindi sem annarkvægt hafa verið tekin úr sambandi það er galið á Íslandi sé ekki einhver almennileg löggjöf leigumarkaðin ég meina þú veist í Þýskalandi og þar eru nú hreinlega mótmæli út af þessu þar er samt sko bæði leigu þak og leigu sali má ekki hækka nefn ákveði mikið og síðan alltaf hafa voru sett inn einhverju svona loopholes og það er þar sem að menn hafa þá sko
1: og stór félög sem er að leigja út á svona kostnaðarverði félagslegt
0: já þeir náttúrulega seldu ríki seldi flesta þessar íbúðir sem þess að í Berlín núna þeir voru að kaupa aftur íbúðir sem þeir seldi fyrir sko 10 árum á sko 5-földu verði
1: til að reisa aftur til að reisa aftur
0: einhvers konar sko félagskerfi í þessu svona bylgju nýfrálsíkjunar eftir fallmúrsins þá allt í hennu þótti það rosalega hallarslegt að eiga þúsundur íbúða og auðvitað voru náttúrulega fylgdi sko félagskerfunum líka ákveðin gettóvisering þetta er auðvitað oft svona flókin vandamál að díla við en þessi hugmynd að svona innleysa fjármagni þessi hugmynd sko dauða fjármagni og þurfa alltaf að leysa það inn til að vera einhvern veginn virkur þáttakandi hún náttúrulega olli í rauninni bara bæði miklu bara hérna miklum húsnæði skorti og ekki síður í rauninni að verð hækka það mikið sem borgum eins og í München, í Hamburg og í Berlín að venjulegt fólk átti ekki lengur og það er náttúrulega ekki eins og Íslandi sem allir eru að kaupa sér íbúður heldur að leigja en venjulegt fólk átti ekki lengur farað að leigja og
1: það er líka kostulega því sko ótti hérna, þetta er náttúrulega móta hérna hérna ótti við getto það er svo svakalegt ef að fátalt fólk rotta sér saman í eitthvað hverfi og þá við viljum það ekki. Þannig það er ekki búið til húsnæði fyrir fátækafólkið. Þannig það bara á vergangi eða þá að það hérna ofurselt einhver okurleigu hér og þar og býr raunverulega við ennþá verra gettó. Allt heldur en á að en ég líka ef það væri þannig að fólk óttaðist gettó þá mændur reisa sko félagslegar íbúðir í Fossvoginum og 107 þar sem að sko betur setta fólki hefur óttað sér saman eða taka nokkrar hæðir af svörtu blokkunum niður á Skúlagötu sem hafa blandaðar í byggð en það ekki gert sko því að það til lagi að ríka fólki rótti sér saman sem í mangisugunni að þá það náttúrulega miklu hættulegra heldur þegar fátækt fólk safnar sér saman
0: Já, en þetta
1: þetta náttúrulega bara einhver fyrirlitning á fátæku fólki þetta tala um gettó og ég talaði fólk sem ánst upp í fellakverjunu sem svona næsta sem við komumst gettó við það lýsi þessu í esku sinni bara sem stórkostlu hverju sko
0: Já, já, ég sem sagt ég held að þetta alltaf spurning að infrastruktúrin sé í lagi sko. Þú veist það hafa hver tími tekst á við sínar sko, sína erfileikar, sínar þrautir og ég meni dag þetta kannski helst að finna leiðir til sem sagt að veita innflytjum með einhver svona brautargengi inn í íslensk samfélagi, í íslensk tungu inn í skólakerfið og þar leiðandi mögulega brjóta einhvers konar samfélagsmynd sem að í rauninni við heldur þú sért eða alltaf fyrir utan samfélagið sko. Og það og þú veist en þessna ég ekki samt ekki alveg sammála þetta sé svona sorgvíta því að ég upplifi að upplifi að það verið að ég finn fyrir raunverulegum vilja að reyna að takast á við þetta og sérstaklega kannski á sveitarstjórnarstiginu það sem að mér, ég upplifa að sé þú veist, það eru mjög mörg initiative í gangi sem er verið að reyna og kannski maður getum sagt því séu sko veikburða og vanburða en þetta líka svo mikill umbreytingatími að mér finnst ekkit skrítið að taki tíma að koma niður á réttu lausnirnar sko. Hins vegar kannski líka bara ríkisvaldið orðið svo hægt í svifum og einhverju kannski lokað af þessu svo löng leið frá kennarnum á gólfinu sem að segja bara, heyrðu, þetta alveg augljó sko þarf að gera þetta og þær hugmyndir fari gegnum allar nefndirnar og kostnaðarmatið og hérna úrfærsluna og mæti síðan hefst, fjórum árum setna útvötnuð í einhvers konar lagasetningu
1: Það tengist bara hvað er búið að gera við valdið að hérna skólafólki hefur lítið vald í það sem í kennslustofunni og það er saman við heilbrigðiskerfi og fleira því að hugmyndin einhvern veginn þannig að sá sem með budduna að hann náttúrulega sá sem á að ráða sko þannig að það hérna fara einhverjar óskir og kröfur og svo vatnast þetta út og svo tekin einhver ákvörðun sko langt frá gólfinu þannig að og þetta á ekki bara við stofnanir ríkisins heldur líka bara fyrirtæki og eitthvað vera sem að er að sigla svona Herðu, en ef að þú hefði verið að setja upp hringin sem að þú kannski myndt gera eftir menn í bæru
0: það ég veit ekki með bæru það er nú svona tradisjón að sko, þú fáir nú bara að setja upp einu svona ævinni í bæru sko.
1: En ef þú værir að setja upp hringin þá getur þú farið með allt þetta veganesti sem þú búin að vera að tala hér en Tristan og Ísold er eiginlega bara ástasaga
0: nei, ég er endur held að Tristan og Ísold sé ekki ástasaga ég held að Tristan og Ísold sé saga við þráhyggju
1: en
0: hún er ekki þetta er ekki samfélagslega saga og ekki nema mjög litlu veiti
1: hún er persónulega og hún er líka svolítið svona þau eru þarna saman alltaf einhvern veginn í nóttinni og hérna, það svona einhver veruleiki sem þar, það sem gætu mögulega ást, en það eitthvað við daginn sem að veldur því að það geta ekki og það svona spenna þar á milli og svo eru þau náttúrulega hálf sturlu sko, bæði tvö
0: Já, það er, og sérstaklega kannski hann sko og hérna, og mér finnst, sko, emma er alltaf að skoða svona, sko, samfélagslega er kannski áhugaverðasti punkturinn og kannski mest radikal punkturinn hjá Wagner fyrir utan bara tónlistarlega, það sem þessi ópera er hún er náttúrulega bara leggur nýjan tón í tónlistarsöguna
1: Já, það er náttúrulega bara þegar hérna, forleikurinn heyrist þá er hann búinn að semja hérna, ekki tvö af verkonum í hringnum, þannig að þetta lítur að hafa verið ótrúlega bylting þegar fólk satt og hlusta á þetta.
0: Já, sko, ég meina, sko, hann er búin að semja henni inn í miðja þriðju óperu hringsins og tekur 20 ára pásu og semur sem sagt, fyrst Tristan og Ísolde og síðan sem heyrir maður á hring á lokakaflanum á hringnum að það bara allt önnur tónlist. Það bara, hann hefur bara tekið bara algjört stökk og það sem hann gerir sko, það sem hann gerir í Tristan og Ísolde sem er sko ótrúlega innovatíft að hann sko hann leggur inn harmoníur og laglínur en lætur þar aldrei náni sko resolution þannig þú ert í rauninni alltaf með uppbyggingu að punkti sem aldrei kemur og í rauninni þú maður hlustar þá er það annarkvort þannig að eftir er á leiðin eitthvað þá tekur hann hvort sama eða önnur laglína við annarstæri hljómsveitinni og kaffærir hinni eða hún endar í dissonance, hún endar ekki í resolution, heldur endar í ómstríðu og þetta heldur tónskaldið út í 4 klukkutíma, það er aldrei aldrei veist, sem er náttúrulega eins og það sem að
1: þessi, það getur orðið svona dáleiðandi ferðalag fyrir hlustandans
0: þetta er líka bara algjör lág konceptið það sem að karakterin er að fara í gegnum í verkinu en það sem er kannski radikal er náttúrulega hann sýnir Tristan sem er í heimsmynd verksins sem sagt, hann er hetjan hann er sá sem á að og hann meir sér reynir að útskýra fyrir Ísolde af hverju hann sé mættur þarna og segir að þetta ég, hún segir þú ert að koma að tala við mig og hann hann er líst sko, hann feli sig bak við stýrið hann er alltaf að segja styrfa hann er ekki stýra skipinu hann þarf bara að standa við stýrið en það er því að þú er ekki að tala við hann því að hann var búin að í rauninni hann var búin að bindast henni hann var búin að lofa henni að hann myndi koma og það sem hann
1: það fyrir eitthvað bellubröð svolítið ekki
0: já sko, ég meina, baksan er svo að sem sagt, það er stríð á milli Cornwalls og Írlands eða henni Bretlands og Írlands, eða Englands og Írlands og hérna og Írarnir hafi henni stýrt Cornwall og síðan faraðir fram á að fá 40 unga menn, sem sagt, Írarnir frá Cornwall að það er ekki alvar hreinu hvort þeir ætla að drepa þá eða hvort þetta er að halda þeim föngum og Cornwall neitar þessu og Marki konungur og Cornwall sendir Tristan í stríð við Írland og helsti stríðsmaður Íra er Morold og Morold er unnusti Ísoldar og Tristan vegur Morold og eins og Cornwall segir þernu Ísoldar seinna að sendu höfuð Morolds til Ísoldar í kassa og séna einhverjum undarlegum ástæðum er Ísolde að ganga og ströndum Írlands og gengur fram á Sarðan Hermann sem kynni sig sem Tantris og hérna
1: hann er Tristan
0: og hún átta sig á því þegar hún tekur sverðans og sér sko að það hefur verið flýs í höfði mannsins þessum unnustöðun sem hefur verið sendur heim og hún passaði við flýs sem var úr sverðinu þannig að hún átta sig á þetta Tristan og ætlar sér að hefna Morold og þá kemur sér setning og þá leit í augu þín og í staðin fyrir að drepa hann sem sagt hjúkar hann til heilsu og það er nú, veist, það fer nú ekkert á milli mála að þar gerist eitthvað miklu meira og mér fannst þetta spennandi út af því þú tímur rauninni með sko Tristan sem er, hann er sko fættur faðir hans er dáin þegar hann fæðist og móðir hans deyr við barnsburð og hann er alinn upp af hérna frænda sínum konunginum en er í rauninni frá unga aldri ætlað að verða þessi hetja en maður hefur svo sterkt á tilfinningun og sérstaklega þeim er betur sem að kynnist Tristan að hann ber einhvers konar dauða og skynra með sér hann getur aldrei staðið undir þessari ímynd sem heimurinn hefur alltaf sett á hann og Ísolde sko hún eins og alltaf er í þessum kongafjörskildum og hún er í rauninni bara skiptimynd valdsins eini tilgangur hennar er að giftast einhverjum til að mynda einhvers konar bandalög þannig hún er aldrei fengið að vera sko subjekt í sinni sögu, hún er alltaf objekt og þar sem þau standa hann á ströndinni og hún er með sverðið í hendinni það eru sko rullurnar hafa snúist við hún er stríðsmaðurinn og hann er hinn veikburða og þau eru bæði ekki að sinna sinni funksjón, hann sem hetja og hún sem sko í rauninni valdaskiptimynd og þar kannski handan valdsins horfast tvær manneskjur í auga og geta í þessum innstöku aðstæðum þar sem að verið að hjúkra óvininum geta þau tengst á einhvers konar manneskjulegu leveli og síðan snúa þau aftur í veruleikan og Ísolde hún virðist vera tilbúin að stíga út úr þessari samfélagsrulli sem henni ætlað en Tristan já, eða líka kannski bara leifa vera örlaga valdur í eigin sögu en Tristan getur það ekki og hann getur, og þess vegna er hann alltaf að tala nóttina og þessi frægi ástardúett í öðru þætti er hann ekkert annað en hann er alltaf að forðast hann hann er alltaf að segja sko, við dagsljós myndu ekki geta elskam hann er svo ofbóðslega hrættur að einhver sjá hann fyrir hann sé ekki nóg þegar sjáur hann fyrir það sem hann er í raun og veru sko. Og þetta finnst mér vera ef maður hugsa sko, tíman sem þetta er skrifað inn í afbygging á þessari svona karlmennsku hugmynd um hetjuna langt á undin senni samtíð að hann er sýndur sem brotin sem hrættur sem huglaus hann er ekki huglaus þegar hann er með sverð á vívöllinu, menn hann er huglaus þegar hann þarf að í rauninni ganga sinn eigin veg
1: fara úr svona sínum hlutverkum
0: já.
1: Hann getur ekki staðið sem bara maður eða án þess
0: já En þess vegna er líka ákveðið að...
1: Og getur í hvorum heiminum lífað
0: nei.
1: Eftir að, því hann er náttúrulega snertur af ástinni.
0: Það er óbáslega erfitt að setja upp grímuna þegar þetta einu sinni búin að taka hana niður. Gagvart manneskjum sem tókst hana niður, sko, sem gagvart. Það er hann og það sem reynir hann fyrst, sko, þegar hann kemur sér til Írlands að sækja hana og það er búið að semja frið á milli Cornwall og Írlands og friðurinn er innsiglaður með hjónabandi Ísoldar við Marke konung Cornwall og Tristan er eins og setna kemur að ljós er sko aðal kvatamaður þessa samkomulags í fyrsta lagi og býðist til að fara að sækja hana í öru lagi og maður velti fyrir sér, er þetta einmitt ekki þessi svona ofbóðslega mótsagnakennda svona manneskjuli þáttur að hann setur sjálfan sig í þá stöðu að vera viðstattur svíkin gagnvart manneskjun sem hann elskar sko.
1: Fólk gerir það svo sem oft
0: ég segja það sko.
1: Svona, að fer eitthvað svona leiðangur sem er hérna bæði þjónarðir en líka hérna stríðir gegn þér sko.
0: Já og einmitt kannski gerir harmdin sem sagt hérna hönd á festanlegan sko. En það er og þetta er sko veist, hún, þau eru á skipun í fyrsta þætti og hún er alltaf heimta að hann komi að hitta sig
1: Skipi fer ekki þarna í þinni uppfæstum að fer bara niður í velarúm eða...
0: Já, ég meni, mér fannst líka bara, þú veist, skip er líka einhvers konar birtingamynd á einhvers konar ferðalagi og þú veist, það eru svona tilvísanir í skip á sviðinu en mér fannst þetta vera ekkit síður innra ferðalag og mér langaði að skapa einhvers konar heima á sviðinu sem væri einhvers konar millibils ástand á milli komur að segja innri veruleika og ytri veruleika og mér þau drekka náttúrulega þarna eitthvað sko eitur hún heimtar það þegar að loksins kemur og hún er búin að svara fyrir það hann segir ég má ekki tala við þig það er hefðin segir til það og hún hlær að honum og segir það, þú veist, hvað hérna er það hefðin er það hefð, hérna hetjunar að fela skrýðandi á bakvið stýrið og heimtar hann drekki eitur til að svara í raunni blóðskuldinni sem að hann skuldar henni því að hún drapa hann ekki og síðan þarf hún ekki raunin að hann drekki eitrið í sjálfum sér, hún þarf bara að sjá að hann er tilbúin til þess en mér fennst þetta alltaf vera svona moment ég hugsaði með mér stoppar ekki næstu í tíminn þarna þú veist, að því að þessi annar þáttur sko hann er eins og hann hafi fallið úr tíma og þriði þátturinn er sinni einhvers konar spegilmynd þá er það Tristan að syngja um örlög sín og þrann að gagvart henni meðan að fyrsti þáttur er hún að syngja um örlög sín og í rauninni kannski minni þrá og meiri sko ofsi gagnvart þessum svikum. Þannig að mér langar hérna að skapa einhvers konar hérna, já, einhvers konar svona innra og ytra landslag á sama tíma. En ég tek bara mjög meðvitað ákvörðun að gera sko uppfærsluna ekki samfélagslega af því að það ekki sko það ekki sterki punkturinn í þessari sögu
1: hins vegar
0: já og það alltaf þú veist, mér, þú veist þá þetta bara ekki rétt verk þá sko hins vegar aftur móti sterk saga að tala þessa hina brotnu kallmenn sko og hættuna sem rauninni felst í sko valda sko strúktúrnum það sem eru búnar til fígúrur eins og Tristan og það sko samfélagslega séð mjög pólitísk nálgun en hún byggð einhver síður á hvað þeim innviðum í verkinu sem eru til staðar og ég hef aftur tilfinninguna sko krafan á pólitísk leik og séð að það sé verið að tala nákvæmlega það sem í gangi miklu frekar en að tala
1: Nei, það er ekki frekar þeir sem að reyna að íta pólitísku leikhúsi í burtu, að reyna að einfalda það og að sé svona það sé einhverjar messur og komi listin ekki við og ég held að það sé frekar þeir sem að sko eru að reyna að íta pólitísku leikhúsi í burtu sem að tala það niður og tala að það sé eitthvað hallarslegt og einfalt. Það er náttúrulega allt almennilegt leikhús ef það eitthvað kraftur í því er náttúrulega pólitískt.
0: Já,
1: það er líka bara list í dag í sko þeim heimi sem við lifum í dag og ekki vera pólitískur það mjög pólitísk afstæða
0: Já, eða líka sko, bara hvernig þú skilgreinir hlutverk listarinnar og pólitíkur innan listarinnar leikhúsið vettvangur einhverleiti hugmynda en það ekkit síst sko vettvangur manneskjunar og hversu mótsagnakend og margræð mannssálin og það oftar en ekki útskýri síðan pólitíkina sko þú veist þessum varum við svo að tala með Jan Kottaðan og Shakespeare þú veist ég held að sko pólitískasta uppsetning sem ég gert á Shakespeare-verki var Macbeth en fyrst ákvörð sem ég tekið þér uppsetningu að skera út alla pólitík Ég sker út að þessi einhverjur í Englandi að plotta og einhverjur í Írlandi og einhverjur hér og þar sem að mér varst alltaf að vera skrýtnar sögur, það tekur manni frá hins vegar eftir að fylgjast með pari á leið inn í sko hjarta myrkurs valdsins og að krónikulur það hvernig í rauninni á brot, í rauninni brotum í mannssálinni endar uppi með sko tvær stórhættulegar manneskjur í valdastól og ég held að það miklu innan gæsalappa pólitískara heldur en að vera með hvað maður að segja, hérna pólitísku sögu í gangi
1: sko. Útskýra pólitík þess samtíma sem hann var að
0: já, reyni, einhvern veginn heimfæra
1: að koma yfir hæðina og hinn var að safna liði og allt þetta
0: já, og ekki svo, veist, og ekki síst sko að kjarnan að kjarnin að ofbóðslega mikið af hvað maður að segja misnotkun valds byggir einhver síður á sko svona feðraveldislegum hugmyndum og hugmyndum okkar hvað vald, hvernig lítur það út hvernig þið framfyllt hvernig öðlastu það, hvernig við heldur því og það ofbóðslega karlægar hugmyndir
1: Þannig að það í Macbeth líka sko hver hérna borin til valds það byrjar alltaf bara einhverju flugu sem sett í höfðu á honum að hann eigi að vera kóngur
0: Já, en það að því að
1: sem rétt að gera, maður getur gert fólk brjála með því að skjóta inn svona hugmyndum
0: Já, með algjörlega, en það náttúrulega liti Macbeth, það náttúrulega svo augljóst
1: Sannig, mér finnst að þú að vera þjóðleikustjúri
0: Já
1: Nei, eða bara í Þýskalandi sko.
0: Já
1: Svo bara fer í gang eitthvað sko inn í haustnum hjá fólki og það náttúrulega það sem það er vald sko ekki bara hérna svona vegtillu eða virðingu eða svona að þá þetta náttúrulega hugmyndin það að ég geti orðið kóngur það náttúrulega alveg stórkostleg hugmynd í Macbeth að einhver maður geti orðið það og getum vera í
0: Já, er þetta áhugavert að hún sko
1: getum við bara borgarastéttin hérna, við erum að tala hérna 19. öldina að þið geti stjórnað hérna samfélaginu eða við segjum við alltíðina að þið geti stjórnað þetta náttúrulega, þetta ótrúlega powerful hugmynd sko, það sem raskað að hérna hvar minn sess í valdinu sko getur átt við persónur og getur átt við hópa og hvað sem og að stóru leiti sko fungera samfélag og hvað á því að því vorum að tala áðan sko, hvernig fólk metur það, hvort að ég hafi eitthvað áhrif á samfélag mitt, það náttúrulega mest powerful hugmyndin sem hefur verið sett á fólk, að það hafi engin völd í samfélaginu.
0: Já, ég menn þú skoða bara ég...
1: En leiðum við myndum breyta því ef fólk myndi standa upp og hætta að horfa á hann enska bolta og fara að gera eitthvað til þess að breyta samfélaginu en þá getum við eignast bara stórkvöldsins samfélag bara ekki að morgun heldur inn
0: og Hvernig þá?
1: Já, bara ef að fólk hérna tekur valdi sem það hefur í líðræðislegu samfélagi þá kannski náttúrulega gæti verið að
0: Já, svara. En
1: það er sem fólk hefur gefið völdin eftir til einhverja svona Bezosa og Elon Muskara og einhverja svona manna og hérna á Íslandi einhverjum alltaf við hugmyndunum að við vorum alltaf húsnæðismál á þann og gett og eitthvað fleira að við höfum alltaf verið að bíða eftir því að markaðurinn komi og byggja eitthvað og meina, ef þú skoða bara söguna það sem að hefur verið byggt fyrir hérna svona þriðjungin af fólki sem að er með lægstu tekjurnar það bara samfélagið sjálft sem hefur gert þetta hingað til og akkur erum við ekki að því að þegar við teljum okkur að, nei, það ekki okkar hlutur það ekki okkar hlutur að gera það það lítur einhver annar að koma sem að hérna er svona svolítið ríkur og miklu snjallar en við og hann með miklu betri lausnir og allt sem að við gerum það endar í
0: einhverju Já, en síðan sagði ráðan sko að þú veist að pólitíska kerfið væri dautt sko.
1: Það sagði að það gera social realisma út úr Macbeth sko.
0: Nei, það er náttúrulega ákveði kaldan í því að sko hvað, einn þriðji ef ekki Jó, þetta ekki svona þriðjungur Vesturbæsins sem voru byggða sem félagslegar íbúðir og Vesturbæjarlögin var sko byggð fyrir samskot og ég meina þjóðleikhúsið var það var lagður skemmtiskattur á til að byggja þjóðleikhúsið það var raunverulega sagt í þessa mörg áratlu við að borga öll hérna ofan á kaffibollan okkar í hérna þangað til að við eigum hús sem getur gert okkur að þjóð meðal þjóða Já, þú veist, valdefling óbáslega flóki fyrirbæri. Að því að sko, einhverstaðar í hinni líðræðaskipan liggur, þú veist, liggur hugmyndin að atkvæðið þitt þú veist, að við eigum að búa við sko representational politík. Og það náttúrulega mjög snjallt, ef maður tekur þetta þessum póli, náttúrulega mjög snjallt að raunin að hafa ákveð svona samkvörl hvernig þið að virka og það er sama hvert þú kýst sko þú er alltaf mjög svona svipaða hérna, stjórn
1: Já, alltaf viðskiptar ástu vinnur
0: Já,
1: en það segja það sjálfur sko það bara já, allt sem þið byggjum að það verður
0: En það er hérna og þá getum við að veldið fyrir sig er það kostur eða galli að atkvæði dreifist þetta vítt að það þarf einhvers konar samkurl og einhvers konar kompromiss og einhvers konar einhvers konar málamiðlun milli mismunandi hagsmunarafla til þess að skapa einhvers konar lýðræðislega samstöðu.
1: Lýðræði er náttúrulega sko við talum í Bandaríkjunum eða svona virk þáttaka. Lýðræði er náttúrulega byggt upp á því þannig að til að við ætlum að hafa öflugt lýðræðislegt samfélag þá þurfum við að hafa öfluga háskóla, við erum öfluga fjölmiðla, við erum að hafa öfluga verkalýðshreyfingar, við erum að hafa öflug hagsmunasamtök almennings, hérna fátækra eftirlaunafólks og öryrkja og leigjenda og við erum að hafa samtök innflytjenda og við erum að hafa sko alvöru deiglu og láta stjórnmálin okkar hanga ofan á því. Það sem að við setjum upp núna, það orðið sko félagsleg deyfð í öllu og þessi tilfinning fyrir að það skiptir engu máli hvað ég á að gera, ég á ekki að hérna vera að taka þátt í að byggja upp þetta samfélag og þá setjum við upp með stjórnmál sem að liggja ofan á slíkri flatnesku sem verður náttúrulega bara eitthvað sko grín og hverjir hafa völdin í slíku samfélagi. Það náttúrulega auðvaldið sem að er sko gríðarlegt vald sem að við höfum byggt á 20. öld ríkisvald að einhver leiti sem mótvægi við auðvaldið. En núna höfum við hérna gefið ríkisvaldið yfir til auðvaldsins og setjum uppi með sko samfélag sem bara á svona spíral niður að við eins og þú ert að leysa upplustin í Bandaríkjunum og ykkur leira að við erum við á hnignuna skeiði.
0: Já, ég held að þessi analýsa, hún er að mörgleiti mjög sko hún hitti naglan á höfuðið nema vandamálið það hvernig á að virkja af því að
1: við getum verið nornirnar og sagt hérna við hérna alþýðuna sem að hlusta á þáttinn og segja hérna þú verður kóngur einn daginn þá fer alþýðan að hugsa og vinnur því og enda náttúrulega að saka þinni kenningu sem
0: blóður, sem blóður. Endar þá á valdastólum sem hérna
1: og þá getum við búið til einhverja spillingavarnir á leiðinni til þess að hindra það en ég ætla ekki að draga alveg svona út í pólitíka ekki alveg strax kannski sko ég horfði á Tristan eins og ég sagði þér fór inn á hérna sótt hann á netinu, ég held að það kosta sko minna en bíómiði og hafði þá aðgangað alls konar tóti í heila viku en Tristan og Ísold var þetta svo stór bit að ég notaði ekki mikið að því en ég horfði á það í þessari tölvu með Bluetooth hátalara þannig að sem er náttúrulega sem að minkar þinn hlut í uppfæslunni það sem ég sit og horfi á þetta á svona skjá og heyri músíkina þá náttúrulega heyri ég fyrst og fremst það sem að sko hljómsveitastjórinn leggur til svona sem er okkur grunnur og svo náttúrulega söngvarna sem er ofan á og svo á milli þín og mín er komið sá sem að stjórnar upptökunni sem ert ekki þú líklega
0: sem... Nei, það var reynda mikið samstarf sko en hérna, er það sem er flókið og kannski ekki bara í Bayreuth en sérstaklega í Bayreuth er að sko að því að ég vildi gera uppsetningu sem lá mjög nálagt karakterunum en þetta er sko 2200 manna hús og ég sat sjálfur á frumsýningunni sko aftast í leikstjóraboxinu og mér, sko, ég var að horfa á þetta ég rauninni minna en þú varst að sjá hérna á skjánum og ég hugsaði með mér sko og ég heyrði það frá mörgum sem horfðu á uppsetluna að sko að það hjálpaði þessari uppsetningu að fá þessi sko að vera nær fólkinu af því að ég leikstýr þessu líka mjög mikið inn í hið raunverulega drama
1: en það væri eiginlega betra sem kvikmynd heldur en leikhús
0: Já, sko, kannski frá 20. bekk og aftur, sko, hérna, og hérna, og það hafa verið ansi, svona, að, svona, sömu gagnrýnendur fórum mjög hörðum orðum um sýninguna og sérstaklega fyrir, sko, hún væri mjög statísk. Og hérna og þetta kom öðrum alveg gríðarlega óvart, hérna,
1: og þá gagnrýni
0: á sýninguna, sko, á mitt verk, sko, og hérna, Og ég var mjög undrand á þessu af því ég sagði bara þetta stemmir enga
1: við Eitthvað mér fannst verstu sýningu?
0: Hvað?
1: Mér fannst hérna aðalhluturkinn Mér fannst bara ekki nógu góð sko.
0: Nei
1: Og það getur verið bara dagsform af mér alveg svo þeim, ég veit ekki En það bara, mér fannst eitthvað neginn skona, þú veist ég bara þeir náðu mér ekki eitthvað neginn sko eins og stundu gerir, sko, sem er náttúrulega það sem að maður sækist eftir að það bara allt í einu þá bara hefur maður ekki heyrt bara meiri sannleika og meiri fegurð á ævinni, sko en það er einhvern veginn mjög Tristan sérstaklega erður, sko
0: Já, hann reyndar, sko, mistinust í röddina á frumsýningu sem ég held að þetta séu upptakana, sko og hérna en það er, sko
1: Þá er þetta bara eins og, þú veist, að vanginni séu ekki, þú veist, að þetta, þú veist, til þess að verk virki í fjóra tíma og drægi manna, þá þarf hann alltaf að vera bara, það þurfa allir að vera bara með vangina, sko,
0: já, já.
1: Bara alveg bara að
0: brúða út og útbreyta, sko, já,
1: og fyrst, svona, ef maður upplýður þannig að fyrst og fremst, er þetta náttúrulega tónlist og hérna, innri tjáning og sem að þú sem leikstjóri er náttúrulega með annars eru eftir með hljónstastjóran sem hérna sér það
0: Já.
1: Þannig að þú ert líklega ekki að segja við hérna, söngvaran hérna, getur ekki hangið aðeins lengur á þessum tónum
0: Nei, það var ekki ekki átturnandi sko sem er mjög gott samstarfi og Simeon Bischoff sem en sko það kom upp til þetta vandamál með útsendinguna út af því að sem sagt þá búið að gera ráð fyrir að verkið að vera 3 tímar og 53 mínútur en þegar hann stýrði í fyrst geti heild að koma að ljósa hann var með það í 4 tímum og 8 mínútum sem að fyrir sjónvarpsdagskrána, hann var bara að hæja mjög sko sem að þú veist dregur úr dýnamík, það er engin spurning, en á móti kemur að það skapar spennu á öðrum sviðum og þannig eftir að koma náttúrulega mjög svona detailer að
1: sko. En það verður að ganga upp, sko, ef þú allra að hafa meiri spennu
0: já,
1: að hanga
0: já,
1: á hannig að við séum alltaf á bara brúninni
0: já.
1: Þá þarf að virka, sko
0: Já, það gerði það reynda fyrir mjög margar, sko en hérna af því að það sem að dramatorki minn sko, hann spáði því á frumsýningu kvöldi hann sagði sko, að gagnrýnendur muni hata okkur og áhorfendur muni elska okkur og hérna og vittu til hérna á þriðja ári verður sér sýning orðin kvöld og það mjög algeng sko og þú þarft líka að búast því sem leikstjóri bæru og þú verður sko púaður niður sko
1: líka því þetta er eina frumsýningin hannig að allir gagnrýnendur koma hann með allt sitt power
0: til þess að fjalla þess að eina ég vissi ekki er að það er tradisjón í bæru að setja gagnrýnendur á aftasta bekk þannig að þeir voru allir í hinum megin við þessa línu þeir sáu náttúrulega þú eins og þú á sjónvarpsskjánum nema með engum nærmyndum sko. Og þá fór ég tilbaka í þetta fyrsta samtal við Katrínu Vagnar sem ég vildi hafa nærmyndir af þeim stórar á bakvegnum til þess að hleypa okkur nær þeim og hún vildi alls ekki fá vídeo og sér voru hún farin að tala mér við hefðum kannski að hafa vídeo í þessari sýningu ég sagði, já, ég meina það er alveg seint núna en hérna en þetta eru þetta bara ákvarðanir sem hún stendur fram fyrir sinni leikstjóri og það eru þetta þannig sko öðruvísinni leikhúsinu og þessna held ég þetta með þess að eins og mér finnst gaman minni í óperunni að þá er leikhúsformið er meira liggur bara nær mér af því að, að þar sko þar hef ég tök á að leggja tempóið að leggja intensitetið í
1: uppfæstunni. Þú ert rauglega bara að stýra hreyfingum leikaranna.
0: Nei, nei, þetta er bara að vinna með, þú veist, innra lífið og þú ert alltaf líka að vinna með, sko, hinn konseptlega level hvernig þú getur lesið þetta. En auðvitað, ég meina, þú veist, þú getur líka að vera með frábær uppfæstlu á Hamlet og ef að Hamlet er ekki góður, þá er skiptir engu máli hvað þú gerir sem leikstjóri. Þú ert auðvitað alltaf, sko, það sem er svo skrítið
1: svo er líka Hamlet ekki alltaf góður sko, að, ég get sett út í sal og ég bara einhvern veginn tengd ekki við hennar Hamlet sko, en það getur vel verið að
0: já, ég, að það er þessi segið, það sem þú sagðir það sem að þér fannst erfitt í sýninguna varum mjög margir sem voru að þetta hefur verið eitthvað magnaðasta par sem hefur séð sko og ég veit ekki hvort þú hefur séð sko aðrar uppfærslur og Tristan í svolítið ég horfði á nokkrar og verkið þykir eiginlega sko óuppsetjanlegt af því að það sko í rauninni gerist óbúslega fátt í
1: hengingaról fyrir leiksturann
0: já þú veist það, sumir myndu segja það mér fannst þetta hins vegar, ég var ekki sammála þessum mér finnst þetta sko ótrúlega analýsa á innra lífi manneskjunar í einmitt sko átökum þar sem að innra og ytra líf passa ekki saman og eigin þrá gagnvart þeim örlaga þráðum sem út spunnin sem er rauninni, já, sem er búið fastur í og ert að reyna kannski að losa þau úr þetta...
1: en ég hef líka bara formið á þessu sem ástasaga er náttúrulega það sem að fólk tengist í ástinni sem að getur verið sko sterkasta upplifun einstaklingsins en svo ást rúmast ekki inn í deginum eða hérna, passar ekki og fólk bara vill ekki og annars líkt og margar sko stóra ástasugur fjalla um þetta
0: já.
1: Þannig að þetta er alveg sko þetta er alveg þetta fjalla um hérna bara ástina á mjög stóru skala í þessu verki, sko, það er ekki,
0: þetta
1: er
0: ekki. Nei, hún,
1: og svo er músíkin náttúrulega stórkostleg
0: hún er það og séðan eru sko kjarnin í góðri ástasjóðu er náttúrulega sko, Rómeó og Júlíu, þau hittast þrisvar, sko náttúrulega, kjarnin í góðri ástasjóðu er heldur ekki síst, sko, skortur á að skortur á samurinni, sko skortur á hérna ekki bara að það gangi ekki upp heldur og eins og þarna sem er rauninni ekki bara heimur eins og leifir það ekki heldur sjálfsmynd hetjunar sem þorir ekki að vera vulnerable sko.
1: Og klassísk spurning sem er bara Páll Postuli, hvort að kærleikunin geti verið grundvöllur að hvort að ástin sem að fólk upplifir sem sterkustu tilfinningu sína og það sem að ég held að fólk getur upplifa þessi sem heilustar manneskjur inn í ástinni
0: Já.
1: Á hverju mótar það ekki sko veru okkar úti í deginum sko þannig þetta er líka
0: já, svona byggjum...
1: heimspíkileg og trúaleg andleg spurning sko.
0: En hún er það, en ég meina líka sko sterkasta aflið sem heldur okkur saman, þyngdaraflið er law of attraction og ég var oft velt fyrir mér sko hvort að kærleikurinn eða ástinn eða sko af hverju við metum hann að jafn lítið í samfélagslegur umræðu þetta er eitthvað svona sem átt að vera svona praktisera privat sko
1: eða en, við getum gert það þegar við eigum efna því fyrst eru við að gera þetta hérna, já, við erum að ganga akkur. Frá þessu og svo hefur verið rúm fyrir kærleika það er það sem að Páll Postuli er að segja nei, við skulum hafa kærleika sem grundvöllinn og svo hérna
0: já, en ef þú skoðar síðan einhverjum svona stærstu mannréttindabyltinga söguna sem okkur þú skoðar Martin Luther King eða okkur skoðar Gandhi þetta eru sko eru samfélagslegar byltingar sem eru kerðar áfram á hugmyndunum kærleika þegar að Gandhi og öllu svo mögnuð sko baksaga ég meina hann fer til Bretlands sko gengur svona alla leið í aðlögun lærir bresk lög, tala með breskum hreim, klæði sinns og breskur gentleman, sendur af hérna yfirvöldum í búastríði í Suður Afríku og verður bara vitni að hvað heimsveldi er raunverulega að gera sem er alltaf bara að murka lífið úr hverjum þeim sem rís upp á afturlapirnar og snýst algjörlega og verður sko hindu öfgamaður móti lestum, móti rafmagni móti öllu sem að heimsveldi kemur með og síðan verður þetta hrikalega fjöldamorð á þjóðtíðardegi Indverja hérna í Norður-Indlandi ég man ekki hvað þorpið heitir þar sem að breskir kennslukonu nauðgat og hersuðingir á svæðinu fyrirskipar að allir indverjar svona aðal verslunargata hún nauðgat í svona hliðar porti af einhver aðal verslunargötu að allir indverjar sem gangi þessa götu að skríða eins og ormarnir sem þeir eru og þetta veldur náttúrulega mikið til úlfúð og nokkrum dögum setna er indverski þjóðtíðardagurinn og þar er sko tradisjón að þá safnast allir saman á torgum og það er útgöngubann og hérna indverjarnir safnast einhver síður saman þeir eru ekki safnast saman til að mótmála þeir eru safnast saman að það er tradisjón á þjóðtíðardeginum og þá lætur þessi hersöngi kringja þetta torg og skýtur alla sem eru á því 3000 manns og í þrjá sólarhringa fólk að blæða út þarna og menn, konur og börn og þetta er sko svona kveikjan að svona ákveðnu byltingarástandi skiljanlega nema það sem að Gandhi gerir annað en hinir í þjóðernishreyfingu hindúa hann segir að hermennirnir sem skutu eru jafn mikil fórnarlömb breska heimsveldisins og fólki sem verður fyrir byssukúlunum þetta er náttúrulega sko ótrúlega sterk, sko hann hefur empatíu gagnvart, hann færir sjónina frá hinu persónulega upp á í raunni strúktúralevel og segir sko ofbeldið er ekki hermaðurinn ofbeldið er strúktúr er heildarkerfið
1: og við erum að breyta því
0: og svar hans er að við þurfum að bregðast við ofbeldi með hvað heitir þetta non-violent hérna á íslensku ofbeldislausri
1: andstöðu og hvað er þetta aftur kallað
0: ég íslensk orðið verið þetta
1: Þetta er svona fólk stendur allt frammi fyrir því að taka þessa ákvörðun og það er hérna frægt 2009 landsfundur sjálfstæðisflokksins sem komst að því að það var ekki kerfi sem brást heldur fólkið sem er alveg öfugt við það sem Gandhi komst að
0: Já, reyndar sko í það var náttúrulega magnaður landsfundur
1: hérna, sem ætti að setja upp reglulega
0: Já því að sko það var náttúrulega sjálfstæðisflokkurinn fór sko Vilhjálmur Egilsson ferðaðist allt land og bjó til þessa gríðarlegu endur endur ég man ekki hvað hann hét þessi skýrsla sem var byggt á samtölu við þúsundum manna og það er rauninni Davíð Oddsson sem það mætir og segir hérna finn til með trjánum sem voru að hoggið þarna sko sjálfstæðisflokkurinn fékk þarna svona gríðarlegt
1: tækifæri þetta er nú eiginlega ópera sko það ætti að setja hann landsfund upp sem ópera Ræla Davíð sem náttúrulega væri frábær arja í ópera
0: já
1: hún gamli kóngurinn blóði ég kemur og hendir
0: já ég meni ég gerði nú heila tilraun til þess með Guðbless Ísland á sínum tíma það sem ég sviðsetti rannsóknarskýrsluna það sem að meðal annars þessi texti fann leið inn í þá uppsetningu.
1: Er það en aðeins áður mjög ekki óperuna? Því ótt að segja að þú væri frekar leikhúsmaður heldur en er það þetta að sem leikstjóri í venjulegu leikriti að þá hefur þú svona meira með það að gera heldur en að þú
0: Já,
1: að
0: þú
1: er svona bara, meiri
0: já, því, Þú ert í að sko þú hefur bara viðtækari tæki til þess að ástunda listformið sko þú veist eins og þú segir sko, þarna er Þú ert einhvers staðar auðvitað sérstaklega eins og óperuformið sko, klassísk óperuform að þá er ákveðin svona óhreifan leiki hvað varðar hérna tónlistina sjálfa og ég meina mörgum tilfellum er það líka bara algjörlega réttendanlegt en ég held að sé ekki langt í það að óperuformið þurfa mæta alveg eins og einhverju tíma þótti fáránlegt að stytta Shakespeare, í dag myndi enginn setja upp Hamlet óstyttan og það sama hlýtur að gerast í óperunni til að gera formið líka bara aðgengilegra og nútímalegra að ringurinn er að það er mjög margt það sem í rauninni má missa sín án þess að
1: það er ekki sko ég hérna þú ert búið með hann hvað er þetta eitthvað 15 klukktíma eða eitthvað meira þessu
0: ja 16 já
1: Það svo skrítið, sko, að þá vill maður helst bara fái aðeins meira, sko.
0: Já, nei, þú veist, auðvitað getur verið. Ég meni, ég hef farið á leiksýninga, ég sá einn svona Faust 1 og 2, það var sko 9 klukkutíma uppsetning. Og fagnarlátin í lokin, það sem var svo magnað, maður var svona á milli, þess að maður vissi ekki alveg hvort maður var að fagna, sko, performerunum.
1: Já, þetta verið búið.
0: Eða bara, nei, að

0: bara eins og orðin þáttakandi í sýningunni með viðveru sinni. Hann auðvitað hefur það gríðarlegan kraft, en það sem ég áfrekkar
1: sig við. Það er með kaldhæðni manni á tónleikum og það var svona vera fólk að klappa. Ja. Hallaði svona að mér að veist út okkur fólk að klappa. Svo fegja þetta er búið.
0: ég hef reyndar alveg verið uppsetningu það sem það var akkurat. En ég sem segi, ég held, mér finnst ofbúslega gaman að vinna í óperunni. Það eru þetta líka gríðaleg forréttindi sérstaklega æfingaferlinu að sitja, sko, ég hugsa oft, sko, það væri gaman að bjóða áhorfundum upp á þetta sem það sem að sko söngvarnir er að syngja fullu en það er bara eitt píanó í miklu minna rými. Þú ert svo nálægt svona, sko, þú veist, svo nálægt svo óbústu listfengi.
1: Mm. Það tölum við hérna edduna sem settur upp hérna jólinn, eða ekki?
0: Jó.
1: Og ég held að ég hafi sagt að þá að þetta virkaði bara eins og ópera nema að vantaði músíkina. Þar var þetta svona þessar aríur sko, það sem að, sko, leikararnir eru að fara með aríur út í salin sko. Þannig að raunverulega var þetta mér finnst þetta virkaði með eins og ópera nema að var ekki músík.
0: Já.
1: Og mér finnst hérna ég veit ekki hvort að ég er að meina þetta í alvörunni eða hvort ég er bara að leika mér að því að segja þetta við fólk að mér finnst hérna að ópera muni koma aftur af því að þetta innra tal þetta svo eintal sé bara eitthvað svona form sem að ég held að hendi bara svona einhverju svona ég veit ekki, endur mati á svona manngildinu eða hver við erum og þú veist hvernig við lifum með þetta sko innra tilfinningalíf okkar í heiminum að þá er eitthvað það er eitthvað við óperuna og það var, svo sá ég einu sinni hérna óperu uppfæstu sem var bara tekin á location Death of Klinkhofer eftir John Adams
0: Já.
1: Sem að mann ekki hún heitir það var kona sem að tók þetta upp og bara tekið upp á skipinu og það bara sungið, þetta nákvæmlega samskonar uppsetning og bara hver önnur bíómynd, en svo eru kórar alveg ótrúlega sterkir kórar í þessar óperu og þetta fjallar náttúrulega átökin í Palestínu og ættum við meðlega að sína þetta öll lögataskvöld ríkisdorpinu og meðan að þjóðamorðinu stæði
0: svo
1: ótrúlega sterk ópera og frábæri kórarnir og svona en þeir hafðið svona öðruvísi sem svona eins og bara endurlit eða eitthvað slíks og hafðið svo magnað að sjá þetta að þetta gengur bara fullkomlega upp að þú veist að hérna, það er bara ekki liðnar sko 7 sekúndur þannig að maður kaupir það að hérna, í samtölunum að það sé fólk að syngja og þannig að það er eitthvað svona galdur við óperuna sem að þolir, þarf ekki allan að hátíðleika í kringu sig og þarf ekki þess að það er eitthvað svona, já ég held að þetta nota óperuna miklu meira
0: Ég er líka held sko að sko, þetta er ákveð svona sögulegt happ eða óhapp sko að þegar kvikmyndalistin er að riða sér rúms að hérna þetta þá, og það er sérstaklega í Rússlandi og Eisenstein sem er að átta sig á sko með klippinguna að sko ólíkt sviðinu svo alltaf með einn ramma þá í bíói þú getur þú veist ég klippa þig hérna og sérna myndi ég klippa á barnar hlaupa yfir jarðsprengjusvæði og sem myndi klippa þig aftur og þú er með sama svip en klippingin á barnið myndi skapa allt önnur hughrif fyrir mér því að horfa þig og sem myndi klippa þér og hérna þú lægir með dóttuðinni svona sólblóma hérna, svona sólblóma grasbala og glampandi himinn og fjöllin og sem myndi klippa aftur á þig og núna myndi upplifa því sem angur væran og svona og þetta er á sama tíma og náttúrulega Stanislavski er búinn að leggja inn svona ákveðin svona social realisma inn í leikhúsið í Rússlandi og síðan ferðast þetta með sko Strasberg til Bandaríkjanna þannig þegar að sko þegar að kvikmyndaformið er síðan í rauninni establishir að það þá er í rauninni tradisjónin sem að ég er rauninni bara söguleg tilviljun að sé mjög sko realist form og þarf ekki annan að horfa á bíómyndir frá Asíu til að átta sig á því að þeir koma bara öðru hotni og þar á leiðandi er þetta miklu, oft miklu meira leikur með formið og við og ég oft hugsa þetta sko, bíóið í vesturinn erum við svolga föst og þetta er hendar bíóframið gríðalega vel til að segja raunverulegar sögur
1: en reyndar er Hollywood núna búin að vera að segja okkur ykkur að sko eiginlega sögur svona svolítið á þínu svæði sko svona
0: það er náttúrulega þetta sko ég satt nú nýlega í kvöldmann með vini mínum sem hafði sýnt sín í sínum 16 ára Full Metal Jacket og hérna hafði nú svona smá ágjör hvort þessi mynd væri og mikið fyrir hann okkur svona Það reyndist ekki vera, en drengur var engu síðu algjöru sjálf.

0: sjokki, hann var í sjokki við hvað það var góðu bíómynd þú veist og í kjölfarið þú veist fór að ræða, sko þú skoðar hvað gerist í bandarísku bíó eftir Vietnamstríði, þú veist með First Blood, þú veist með Deer Hunter þú veist með hérna, þú veist með Platoon, þú veist með Full Metal Jacket
1: Dog Day Afternoon þú veist með sko, Midnight Cowboy, ég myndi fara aðeins aftur sko, Fat City og það svona raunvöru hérna, þetta bara stórkostleg bylgja sem þarna sem
0: að stranda svo bara á Star Wars við, sko gríðalegt samfélagslegt tráma sem Vietnamstríðið og síðan þá hafa Bandaríkin sko ráðist inn í tvö í sama landi tvisvar, þetta svona tvö stór stríð í kjölfarið og hvað kemur út úr því það eru í raunni sko stríðstyrkandi bíómyndir sem að Marvel heimurinn meira með neður sko og hérna sér stundum þá ítaðir í það sko svona, eins og í loka kaplanum hérna að þessu Marvel heimi þegar að kemur að ljósa vondi þessi Thanos er eiginlega grætt hryðjuverkamaður hann er að bjarga alheiminum frá að við klárum alla resursa með því að fækka helming hérna og ég hugsaði með mér sko ef þeir hefði enda eftir fyrirmyndina sem hann situr grátandi í einhver svona svistneskum dal og hérna náttúran er greinlega á að fá tækifæri aftur til að rísa en hefði kostað hann hann drepur náttúrulega dóttur sína til að komast þetta mjög svona grist í stærð sko. Og ég man að ég sat og horfði þetta og hugsaði bara, wow, ok, þetta ég var ákveð að fara veist, í mjög svona harða samfélagsáttelju sko. Og hérna og mjög gott síðan, síðan alltaf þurfti að koma með aðra mynd þar sem að þetta er allt nývilliserað aftur út sko.
1: Og heitu í það einhverju fjóru klukktímum ótrúlega langri bíómynd þannig að þú nefnir þetta þá hérna, heyrði ég eitthvað segja það svona fyrir ári síðan eða svo því að tala hringlu Bandaríkina þá sagði hann að Bandaríkina eftir Vietnamstríð þá höfðu getu til að endur með þetta sig og það var líka þannig að bara fólki sem stóð að þessu það var bara ítt í burtu og það var svona tilraun til þess að, skoist, að þetta myndi ekki endurtaka sig það var ekkert slíkt gerst eftir hérna, tilgangslausar innrásirinn í Írak eða 20 ára stríð í Afganistan það er ekkert endurmat í samfélaginu á stefnunni eða á fólki það meira minna bara sama stefna sem heldur áfram og þá er þetta hérna, komið að hérna, því sem þú vast að segja með samfélag á hnignunarskeiði það er náttúrulega það er hnignunarskeiði að þú getur ekki endurmetið
0: ég myndi ekki segja að ekki aftur endurmatið sko. Ég myndi segja að sko svo pólitík sem stendur bak við seinni írastriðið eftir 9.11 svo sko, sem áttu replikanaflokkin það er búið að bóla þeim öllum út sko. Það sem að bara kemur í staðinn er ekki einhvers konar uppbygging heldur raungerð birting á algjör niðurbroti og hérna sko Donald Trump það sem ég sko ég held að við látum oft blekkjast að svona vera alltaf að horfa á sko hvað hann er að segja og hvernig hann lætur en miklu áhugaverðari spurning er svona á stóru leveli svona strúktúrælt fyrir hvað stendur hvað segir það siðmenningu og stöðu þá kannski sérstaklega Bandaríkjanna en mögulega Vesturheims að maður sem að býr yfir engum af þeim gildum sem við miskusti segjum okkur að standi til grundvallar hérna, siðmenningu okkar skuli í kringum hann skuli flikja sig af margir og er það sko valdakerfið að hann kemst að og hægt og rólega getur hann undir sig allt kerfið eða er sko í rauninni hinn innri rotnun kerfinsins orðið það mikil að eina raunsana birtingamynd þess er maður sem að hefur engin gildi lengur og ég vart hugsa sko svona þú veist hitt finnst mér svolítið svona sem að segja svona lazy thinking að vera bara alltaf eitthvað móðgæður við því sem hann er að segja í staðinn fyrir að hugsa fyrir hvað stendur hann og það er svona ég rekst á svona teóri eða svona alternative hérna ef það væri að vera meinið til alvöru þá væri þetta líka conspiracy theory en það sem ég var spennandi við semst, að Donald Trump væri ekki semst, raunveruleg manneskja heldur að þetta væri anti-Kaufmann
2: það væri fake
0: ég sko að þetta væri, news, þetta, væri þetta væri performance og það sem ég varst áhverð það þá getum að fara að velta fyrir sér ef að Donald Trump er ekki semst, hérna, það sem hann er, ef hann er ekki rasist, misogynic hérna hérna gildislaust hérna óhugnaður heldur er sko performance fyrir hvað stendur þá performance og þá verður þetta ofboðslega áhugaverð af því þá er maður ekki fastur í því að klikka á næsta sem hann segir og móðgast yfir næstu setningu heldur raunni hvað segir þetta um
2: samfélagið okkar
0: og er kannski vandamálið ekki að fólk sé annað hvort að kjósa þennan mann eða ekki kjósa þennan mann heldur að maður eins og hann sé komin á þennan stað og er það kannski hreinlega einhver liti heiðarlegra heldur en hitt sko og nú er ég að því horfði ég bæði á republikana og hérna demokrata þingið svolítið
2: sem leikstjóri til þess að sjá uppfölduna.
0: Já, þetta er náttúrulega bara hvað stærsta pólitíska leikur sem þú sérð og það er rúbaslega áhugavert sko, hjá republikunum það var svona einhver svona frekar illa gerður amatör hafi sett alla í svona karnivalbúninga það var allir með svona stóra kópa og hatta allir svona ameríska fánanum og sér var eitthvað svona mjög undarlegt frekar falskt rockabilly band sem spilaði alltaf á milli. Og síðan var svona verið að draga upp einhverja svona, sérstaklega var einn sem var einhver svona gamall vinur Donald Trump, einhver svona samt sko milljarðamæringur frá sem að hérna hafði greinlega aldrei flutt ræður hann var svona svo, hann var svona svo hreindýr í ljósum á bíl sko og það eru greinlega tveir teleprompter svona hægra megin og vinstra megin og hann svona vissi aldrei sem hvert hann átt að horfa og sem greinlega komu leiklýsingar en Donald Trump, when he arrives
2: en las það líka
0: he gives you a hug og sem stendur greinlega sko you have to hug og það gerir hann ég hugsaði með mér þetta var svona svo horfa og setja þetta night life sko. Og síðan demokratar og þar er eitthvað svona eins og hjá svona Jay Leno það er svona ótrúlega flint eitthvað svona jazzband og það er alltaf að fá allir eitthvað svona til að dansa og síðan er sko en það sem er algjörlega sammeilegt er að sko að það er alltaf verið að reyna að búa til narratífur og þú veist og við erum með Kamala Harris sem vann á McDonald's og hérna og ég varst ekkert það að Kamala Harris dóttir indverskara og jamaikanska innflytjanda er, þú veist, hérna í svona black and power moments mjög snemma en síðan auðvitað bara einhver tíma fer þetta fólk inn í einhvers konar mengi þar sem að það hefur enga tengingu lengur
2: við blóðugir kongar þegar hér er komið sögu þá er þetta blóðugir kongar
0: ég segi það sko og þetta er aftur þess að þurfa að negla inn sko söguna alveg stöðugt segir manni að sagan sem verið að segja liggur ekki á borðinu sko heldur það þarf að það þarf að man upp úr leirinni sko til þess
2: að
0: ná
2: í gegn og tróða þessu inn í eitthvað box sem það hættir að selja
0: og hérna
2: en ef að Trump sem gjörningur sem frábær gjörningur sem afhjúpar hérna bandar í samfélag það er náttúrulega sem að afhjúpar er að stór hluti kjósenda rátt fyrir að þú mútið segja að við viljum berjast fyrir sko einhverjum gildum ég veit ekki hvað mútið hljóma í Bandaríkjunum hverja þau væri að þá hefur fólk ekki trú á því að stjórnvöld hafi fært þessu gildi og þeir sem að hafa flaggað þessu gildum hinga til að þau eru leigarar þau eru alltaf að flagga þessum gildum en ég sé alveg hvað þau eru raunvöld að gera sko. Þau eru bara að þjóna sjálfum sér og þetta er nú hérna, ég er nú oft vitnað í það hérna sem var sagt Obama að þeirra í kostningabaratunni þá snýri Obama sér að kjósendum og seldi þeim von en þeirra var búið að kjósan að þá snýra sér að sínu raunverulega kjördæmi sem var Wall Street og þjónaði þeim Mm. Þetta er svona upplifun sem að fólk hefur af hérna, stjórnvöldu sem eru rænt og ég meina við heyrum þetta líka um, alltaf að tala um gildi, sérstaklega í tengslu við Úkraínu stríðið og, og svo erum við með Gaza og þú veist að maður orðið svolítið lost í því, sko, hver eru gildi okkar, sko, og ég meina er það frelsi og svona, nei, það verið að banna mótmæli í Þýskalandi og, og hérna, já, þannig að það er ekki það og þannig að þú veist að þetta bara orðið horfi, sko, þannig að það er hérna eru stjórnvöld og, og stjórnmálastéttin sem er andlit sekkurs afl sem er á bakvið það, sem er alltaf að selja okkur ykkur gildi og þessu að berja þér okkar gildi, en við erum löngum að sjá í gegnum þetta. Þannig að þá kemur hérna Trump og þá er hérna setning sem var sagt 2016, að þegar fólki stóð frammi fyrir valinn og að velja leigaran, sem var Hillary, eða ruglukollinn, sem var Trump, að þá kýsaðu þetta ruglukollinn. Lígarinn, hann er á ekkert inni lengur, sko.
0: Já, ég það bara skrifinu lengra, það kýs lígarann sem viðurkynna sér lígari, sko.
2: Já, það er skára.
0: Þú veist, og ég meina, sko, Salman Rösti, kvót eftir hann sem hefur sem hreyfið mikið við mér, hann, það er náttúrulega pingur sorglega til Salman Rösti, sko, að söngva Satans, þessi bók sem svona definirar hann, er svo langt frá því að vera besta bókina, sko, hún er eiginlega bara frekar léleg. En hérna, ég held að þetta sé miðnættubörnunum, það sem að hann segir, sko, þessir niðurlægjandi og þessi óherrlega niðurlægjandi tímar þar sem að trúðar og fífl standa fyrir það sem áður voru hetjur og kóngar. Og sko að við upplifum held ég það mikið misræmi milli hugmyndarinnar um lýðræðið, hugmyndarinnar um samfélagsmyndina og praxisinn á henni að við erum orðin sko eiginlega ónæm fyrir henni. Og það kannski veldur þá frekar eins og þú varst að tala áðan, sko, doða frekar en sko uppreisnar anda. Og kannski kemur það ekkit síst til vegna þess að á sama tíma er náttúrulega mesta velmegun sögunar og sko og eiginlega allt neysluminstrið er stillt inn, við viljum klára, er stillt inn á afþreyingu frekar en einhvers konar svona intellectual stimulation. Bara, eins og bara Marvel eða Full Metal Jacket, sko.
2: Minni þáttaka okkar í samfélaginu og svona einhvers konar hugmyndum það, já, ég auðvitað vilja líðræði en ég vil bara einhver aðri sjá það, sko, en það
0: náttúrulega helst ekki. Ég held að sýtingin í eldhúsinu og orðið þetta svona.
2: En ég, það er það sem bara fólk gerir, það bara.
0: Nei, ég held að fólk segir bara.
2: Svo tröðar yfir einhverju sem eru einhvers svona í frambóði eins og það er þessi þeirra hlutverka viðhalda líðræðinu, þetta er okkar hlutverka viðhalda líðræðinu bara í okkar stéttafélagi, í okkar húsfélagi, í að taka þátt í einhverju baráttu og við um að móta sko samfélagið á millum okkar. Það er ekki einhverju aðri sem að vinna við það fyrir okkur bara, það er ekki þannig, sko.
0: Nei, en ég minna, en
2: ég hefði ekki hérna, það sem ég ætlaði hérna að grípa fram í fyrir þeirra, því ég ætlaði að segja, sko, ég hefði sagt já við þessu orðu 2000, að við hefum aldrei lifað í meiri velmögun. En við lifum einfalda tíma það sem að, sko, lífslíkur lækka í Bandaríkjunum, í Bretlandi, lífslíkur að með svo lækka í, hérna, á Íslandi. Sko, ójöfnuðurinn, þegar þetta fer í gang, og það er einn góðsögn sem á að segja okkur, sko, að við höfum aldrei haft það betra og hvað eru það kvarta og sjáu ekki veisluna krakkar og hérna Seðlabankastjóri var að segja á fundi að ég það er bara háu vextir hafi ekki snert heimilin í landinu og svo heimilin í landinu orfa á þetta, þannig að sko sagan um að þetta sé allt í góðu, að þetta sé alltaf undir kontroll og þú veist, og við svona heilt yfir erum við á réttri leið, hún verður alltaf sko augljóslega að hérna gangi ekki upp að vera lígi. þannig að, þetta með að við höfum aldrei haft að betra
0: þrátt
2: fyrir að lýðræði sér farið og svo búin að missa þetta hérna meira og minna niður og þú veist, búin að missa fjölmiðlana og það er ekki nokkuð maður í háskóla samfélaginu sem að þóra að gagnrýna eitthvað annars missina bara vinnuna, sko
0: já, já.
2: Þú veist, og þessi svona hérna, listafólkið er búið að veiða það inn og hvað kapitalismin getur látið alla vinna fyrir sig, sko það er bara augljóst í svona ferlinu hvernig það, hérna þú veist, þú getur gert svona hluti hér inni en að vera þarna úti og það er bara, það er ekkit svæði lengur, hérna, ef það er 50 ára aftur í tíman það var svona counterculture, þannig þú gast lifa sem listamaður, eða fyrir utan samfélagið, ég held að kannski tvítut fólk í dag, það bara upplifur að það er ekki í boði, annarkvæmt fer ég bara inn og hérna legg mig niður í duftið og hérna fell fram og tilbyðið kapitalismi eða ég verð bara hérna út á götu bara, fæ ekki, engin tekið.
0: Já, ég meina, þú veist, þegar stillt upp sko að eiga lífsviði væri eða ekki.
2: Já.
0: Ég held að þetta reyndar sér rétt hjá þér sko að þú veist, ég tala mikla velmið, það er einhver síður mikil velmiðun sko hérna í Vesturheimi og ég meina sko það horfa á Bandaríkin og Bretland mjög upplifa oft að sko að því þau eru svona er svona protokapitalistríki þannig að þau annarkvort geta þjónað sem einhvers konar varnaðar hérna, varnaðar semst einhvers konar ímynd til varnaðar eða framtíðamyndir sem við erum að horfa til það er ekkit flókin, í, svona maður fer alveg inn í grunninn, það er ekkit sérstaklega flókið að, að útskýra fyrir sér af hverju fólki kýs frekar fíblið heldur en leigaran eða hressnaran það er bara einfalt láta því að það er búið að bregða, ríkisvaldið er búið að bregðast fólki svo ofboðslega og mörguleiti miklu meira ef við upplifum í Evrópu og
2: það er staðan í okkar heimsluta sko.
0: Já, já.
2: Það er bara það er það sem við verðum bara horfist í augu við sko.
0: Já, en ég heldur sé mjög alvarlegri í Bandaríkjunum
2: með að Bretlandi.
0: Nei, ég heldur sé bara miklu alvarlegri í Bandaríkjunum og Bretlandi heldur en á Íslandi sko. Eða í Skandinavíu eða kannski meira sem meira minna í Vestur-Evrópu að Bretlandi undanskilið.
2: Samt sjáum við að til dæmis eins og í Svíþjóð sko. Menna Svíþjóð sem að maður ég hvenær var ég sé til Svíþjóð það var kannski fyrir svona 8 árum eða eitthvað. Munur á því að Svíþjóð sem að maður svona sá fyrir sko 30 árum eitthvað, það er bara rosalegu munur á samfélaginu, maður sér það bara, maður sér það hvernig sko vestsetta fólkið hefur það bara lakar sko, maður sér það bara og líka bara hvernig að bessi bara... og þá er ég ekki að tala myndilega sko hvernig að, hvað er með í peningum í vasanum, því að sér það á fólki hvort það sé beint í bakið og líka á svo, ég er hérna, ég er lálauna manneskja, en ég er bara fulla hérna mannvirðingu í þessu samfélagi eða hvort að þessu er búin að beigja undir það að því að þú ert fátækur að þá ertu bara ómark.
0: Já, ég sko hérna í Return to Rhymes þessari óbúðslega áhugaverið bók sem að þessi franski félagsfræðingur er að skrifa eigin fjölskyldu sem að er verkafólk í Suðurfraklandi eða Suðaustufraklandi fyrir mig í Rhymes, það sem að í rauninni þegar hann allast upp eru þau öll marxistar og í dag eru þau öll orðin La Pen og hann er að reyna að analysera hvað gerist og kemur einmitt inn á þetta sko að upplifunin er að hafa í rauninni sko að það er ekkert pathway þú veist að hugmyndin um að kannski þarft að fórna sko sjálfum þeirra þú ert að koma börninum til mennta til þess að þau getur þá brotist inn í betri lífsafur eða lífskilirði og þannig er búið að eiga sér stað rof Og þegar að þetta í rauninni aftur og aftur virkar ekki, að þá snýr fólk sér að náttúrulega miklu, og það sem populistendur hafa, er náttúrulega einhvers konar eins veruleika fyrt og það er með einhvers konar hugmynd að það sé bara til einhver svona einfaldar lausnir og eins og sem Trump er náttúrulega vinna á líka, sem er það í rauninni bara horfa tilbaka til Svíþjóð fyrir 30 árum, sáu þið hvað það var allt frábært en er öll með svolítið að beita því þau eru náttúrulega yfirleitt síðan sko fjármögnuð af sko að harðastöðvaldinu að þá sko meðaldur að beita þess að komast aftur hérna stórkostlega tíma fortíðarinnar er ennþá meiri sem sagt hérna svona ákveðin arðránskapitalismi þannig að þetta er algjör mótsögn
2: Það hangir á einu sem er það að þið verðum nú í þessu húsi að sósíalismin sem var sko farfugur réttindabaráttu fátæksfólks í 100 ár að það hefur verið haldið í fram að já, sósíalismin, hann var reyndur þarna á Stalín sem að það gekk ekki og þá áttu að trúa því að þú ert að leggja niður sko hinna raunverulegu réttindabaráttu sem að snýst það að almenningur hafi völdin að ríkisvaldið sé ekki í höndunum á auðvaldinu heldur í almenningi að þú er að leggja það því að búa að reyna það. Þetta er náttúrulega stæðsta lýin sko sem að þetta byggir á. En ég ætla ekki að draga því langt inn í svona pólitíkina.
0: Nei, nei.
2: Þú varst að hægra meina í pólitíkina í kannata, eða ekki?
0: Nei, ég hef bara, ég held að sko mörgulegti hlutverk mitt sem listamaður er að sko gangast ekki undir einhverja eina stefnu. Mm. Af því að þá ertu búin að skilgreina, þú veist, þessna sko, ég að því ég gerði þau mistök ungur að því að frændi minn var í framboði hjá SUS, hann leti skrá mig það hann leti sem var fljótt skrá mig í ansi marga flokkan, ég hef alltaf verið en ég svona kannski er það líka bara, ég hef alltaf held ég verið með svona okkur mótróraskun að alltaf þegar einhver kemur að segja mér að þetta hérna er svarið, þá fer
2: ég en líðræði er náttúrulega þannig að við erum að ég berjast saman
0: já.
2: Að einhverju og við þurfum ekki að vera sammála í öllu
0: það
2: er bara búin til samkomulagum með eitthvað sem er 60% mín skoðun og það vera skarast við þína 60%
0: ef ekki að taka sko, hótt í baráttur helsta hætta við líðræðið er ekki að við séum ekki sammála helsta hættan er að við erum að missa frá okkur þekkingun og kunnáttuna að rífast það sko uppbyggilegan hátt sko að ég held að sko að kjarnin í heilbrigðu lýðræði er í rauninni að geta sko við erum í við erum öll sammála ákveðin grunngildi síðan eru bara með mismunandi skoðanir á því hvernig á að ná þessum gildum og getum tekist á án þess að demonisera þann sem
2: þú ætlar að gefast við. Ég verður að andmæla hægri menninum að því að hægri menn segja þetta stundum að við sem öll að berjast það sama.
0: Nei, ég er að segja
2: ég byrja að andmæla svo ég segi nei, þú ert ekki að berjast það sömu markmið, þú ert ekki að berjast það því að hérna hinni fátöku hafið það betur, þú ert bara að berjast fyrir að hinni ríku hafið það betur. Þetta er ekki sammeilis markmið. Og þetta snýst sko ágreiningur í samfélaginu.
0: Já, hvort
2: að við höfum að láta ríkisvald í hendurnar á auðvaldinu, hennu ríku, eða hvort að við höfum að láta almenninga það.
0: Já, ég held reyndar að svona, ef þú færir sko, kannum við segja, til einhver sem er svona ekki þurfti að eila að vera hálf blindur í dag til að vera einhvers konar svona hreinni frálshyggju og halda og hafa engar áhyggjur af sko af ákveðnum sko elítu öflum í fjármálakerfinu en ef þú talaðir við bara svona komur sem svona tiltrúlega skynsamt hægri fólk þá myndið að segja já sko við erum að byggja semst hagkerfi sem að getur skapað semst hérna velsæld fyrir alla meðal annars þá sem eru fátækari.
2: Þeir segja hérna, nei, leiðin til almenna velsældar er að við hérna aukum svigrum hinna ríku því að velsældin kemur náttúrulega frá þeim, það eru þeir sem að skapa verðmættin og þess vegna hérna, aðlögu við alla lagasetningu og látum bara ríkisvaldi þjóna þeim því að þeir munu búa til verðmættin og þannig mun hérna almenningur hafa það betra. Þetta er kenningi sem að við, þetta er nýfrálsöki
0: tilhörmin
2: sem að hrundi sko á 2008 en heldur samt áfram sko, það er ekkert þetta er stefna nú er þetta ríkisvaldar.
0: Já, sko, ég sé þetta nú ekki svona svarkvít, sko. Ég held að sko, sko, hættan og erfileikandi sem erum að kljóst við, og ég held að það í analýsunni sem ég get tekið undir með þér, er það að, sko, að aðgangur, sem sagt, sterkra hagsmunaafla að lagasetningu að ríkisstjórn er allt og gagnrýnslaus og þar er orðin halli sem verður að leiðrétta ef að hugmyndir skal maður segja svona klassískari hægri mennsku að þú þurfir sterkt atvinnulíf til þess að byggja velsæld í landinu á að geta fengið brautgengi í einhvers konar samfélagslegum sáttmála sko.
2: Og ég... En uppeinlega þessi krafu það að atvinnulíf fengið verið í friði.
0: Já.
2: Og hérna ríkið ætti ekki að hérna trufla það Við erum komin miklu meira, þú veist, svo kallt atvinnulífið að auðvaldið er búið að taka yfir sko ríkisvaldið sem að snýra þeim og ég meina stæðstu styrk þegar á Íslandi í dag eru Þorsteinn Már og eru bara, ég held að séu, rannsóknir og þróunar endurgreiðslur út úr hérna ríkisjóði til fyrirtækja. Ég held að séu 17 miljardar þeir eru verið að deila út einhverju til orkuskipta þá er það Ísfélagið og Samerji sem fá hæstu styrkina við erum komin út í einhverju sturlun sko. Það sem að er bara litið á það sem er hlutverkuna samil og sjóð okkar að styðja hinn ríku ég veit ekki hvað
0: já, en ég með, þú veist,
2: hvernig lentum við þarna eiginlega?
0: Nei, eins og segi, en það held ég að þetta þú veist, þarna er, sko, þarna liggur minnsemdin, en ég held að það er pingu hættulegt að taka sko taka þetta og yfirfæra þetta með svo alla hærimenn ég held að sé bara opaslega mikið af veist, og ég þekki mikið því fólki sem að er veist, ekkert síður ja, gagnrýndið á þetta kerfi af því að það upplifir að þeirra heimsýn sko sé menguð af í rauninni ákveðinni spillingu eða ákveðinni aðgengi sérstaklega ákveðinu sérhagsmannahópa á Íslandi sem að mengi rauninni fyrir því að berjast á þeim forsetum sem myndi vilja berjast á og gjaldfelli í rauninni og ég meni ég held að ástæðan fyrir því að sjálfstæðisflokkurinn er komin í er orðin bara svona svo hver annar flokkur en er ekki lengur eitthvað svona rís í íslensku samfélagi er einfaldlega svo að ímyndin af þeim sem sko varðhundur sérhagsmuna er orðin það almennur að þeir geta ekki lengur sagt við erum flokkur stjætt með stjætt það er of mikil diskrepans í grunnum en ég held að séu mjög margir sem að sakna þótt að þú veist, ég held að fáir reynda sakni sko kolkrappans og fráir sakni þess að sé sko trúnaðarmaður úr sjálfstæðfloknum í hverri kaffistofu í landinu sko.
2: Stasi,
0: já, ég menna þú veist, þannig að þú veist að ég myndi líka að vera alveg svona pingu varlega með að tala um þennan tíma sem eitthvað svona stórkostlegan uppbyggingatíma en ég held að sé mikið hægra fólki sem hefur tölverið áhyggjur af því að sko þeirra hugsunir fá ekki brautgengi og þeirra aðferðafræði að hinu sameiginlega markmiði sem að ætti heima í þessum, hvað maður að segja, þessum bardaga þessum vígvelli hugmynda þar sem við tökumst á en finnum síðan kompromiss á milli hugmynda sem að einhvers konar samkull þessara hugmynda verður til betra samfélag ég held að þetta fólk upplifi jafn mikla reiði út í þessa sérhagsmannagæslu eins og þú sko Og þess vegna finnst mér byggu hættulegt að aðskilja ekki þetta tvennt. Að því ég held að heilbrigt lýðræði felst í því að við getum tekið þessi debate án þess að búa til hérna óvinni úr þeim sem eru hinum einn. En það verður náttúrulega erfiðara og erfiðara þeim mun meiri uppgang sem að í rauninu og þeim meiri sko þjónustu gæslu við
2: auðvaldið
0: já, eða þú veist, ég myndi ekki einu heldur að segja sko, það eru, ég myndi frekar tala sérhagsmunir heldur en auðvaldið þú veist, að því ég held að það er fullt af fólki á Íslandi sem rekur millistór fyrirtæki sem bara er að hugsa að starfsfólki sitt hafi það gott og ég meina við þurfum bæði verðmætasköpun og við þurfum atvinnulíf
2: það var til atvinnulíf og verðmætasköpun það var til markaður og það var til alls konar hlutir áður en að auðvaldi náði völdum sko.
0: Ég með ég hefst að held ég að það sem að grundvall vandamál sem stöndu frammi fyrir er það að við erum búin að vera
2: hlutvaldi hefur svo samferð okkur að það sé líðræðið að það sé markaðurinn veist, að það sé frelsi einstaklingsins sem að það er ekki sko. Þetta var hérna
0: En ég held að þú varst að tala mjög... maður sko að þetta að sem að ég hefði sagt að það áttu við árið 2000, ég myndi nú eiginlega skjóta því tilbaka því núna sko, þegar þetta eru sko, mér finnst þetta ómikla einfaldanir, að því ég held að vandamálið sé mörguleiti struktúr, heldur vandamálið er það að við erum búin að vera með í rauninni of svipað kerfi í of langan tíma fólk sem er alið upp í kerfinu en ekki, tók ekki þátt í mótun þess að það sem þarf er einhvers konar uppbrot og endurnýjun umboðsins innan kerfinsins fyrir tilvísinni
2: það
0: er
2: ekki svo lengi að þeir sem að ólust upp inn í þess sjá ekki sko valmöguleika aðra valmöguleika
0: akkurat sko
2: og þess vegna kannski hérna, þegar ég segi auðvald þegar ég segi samvinnufélög þú veist þegar ég tala um sko hvernig sjávörður var fyrir kvótakerfið þá er fólk sem að kosti vits og ára innan finnst þið svo það sé bara eitthvað, held ég að sé að leggja til þess að við fyrir að reykja í bílum yfir bönnum?
0: Nei, ég er einnig að mæra til því, sko, þess að það sem var alltaf skrúa niður og dollum hent út gluggan, það var þetta ekki í minni fjölskylduðin, þetta var svona ég manu eftir þessu, en það sem að sko, það sem að sko, og þetta er auðvitað svona kannski gallin líka við þessa svona, hvað maður að segja, svona myrkari hlutan pólitíska réttrúnaðar, það er það að sko, það er búið að individualisera móralin, þannig að móral er í rauninni hið, sko, pólitíska expression og það er sko í sögu allra byltinga að þá er ákveðin móral það er, tökum bara frönsku byltinguna það tekur sér saman hópur og segir nei, ríkjandi kerfi er ofbeldiskerfi er óréttlátt þetta er hinn nýji móralski hérna staður og ég meina, þú veist, ég lesi ritgerðir Robespierre og þær eru óbáslega áhugaverðar að hann trúir raunverulega terror og ofbeldi sé eina leiðin til að brjóta terror og ofbeldi ríkjandi kerfis og talar mjög fjálklega í rauninni að sko þeir þurfa gang of langt til þess að verði til eitthvað nýtt í kvalibríum og maður getur alveg séð þetta í mörgum að mannréttindar sko baráttum nútímans MeToo bara það innflytjendamál að það búin til nýr mórall og síðan byrjar sem sagt einhvers konar byltingar ástand nema vandamálið það að þetta byltingafólk er reyna á sama tíma að vera sko góða fólkið og lítið sko Robespierre sem sagði bara nei, ég er ofbeldismaður og ég er það því það er það sem þarf til að brjóta kerfið sem ég er að berjast við er svo integrerað að ég raunin ég þarf að forna sjálfum mér ég þarf að forna eigin löngun til að vera góð manneskja til þess að ná þessi gegn
2: tímabundið
0: til þess að næsta kynslu geti tekið við þessum nýja móralska standart.
2: Og þetta er bara út alla mangisuguna, þetta er hérna bara fyrir svona 150 árum að þá var þeir sem voru óæskilegir í samfélaginu voru fluttir eitthvað í burtu út í sveiti í einhver hæli og voru falin í samfélaginu til þess að samfélagi gæti verið hreint af þeim, það gæti verið fólk sem var bara vitgrant eða fólk sem var fátækt eða fólk sem hafði brotið af sér eða fólk sem var flogaveikt eða fólk sem var gyðingar eða eitthvað bara hreinsið út úr samfélaginu og undir Stalín var það þeir sem að voru andru skoðuna við bara losum okkur við þetta fólk og hér mun rísa ný manntegund sem að mun færa okkur til framtíðar. Og þetta er veist, þetta er út allt, sko. Það er alltaf verið að reyna, hérna, ef við nefndum hérna, skoðanakún í Bandaríkjunum, það var reynt að, sko, að eyða út öllum sósialistum þar með því að þeir varu handbendi erlends valds og gera bara ófært að vinna og sömur þetta hér, þú nefndir hérna njósnarana frá sjálfstæðarflokknum sem að voru út allt, sem að voru vunni við þetta.
0: Já, ég meni, sko, nýjasta, það er ógulegt að sjá í Bandaríkjunum núna, nýjasta, sérst, að pólisjur í Bandaríkjunum hafa allir þessu gríðarlega heimli slysi, þú mátti ekki bara verða veikur þá bara missir fjölskyldan hérna og hann hafi myndast þessi svona tjaldbúðir út allt og í borgum og núna var, sem sagt, hæstaréttur að fella dómum að það megi, sem sagt, fjarlæga þetta fólk með ofbeldi og það er bara, þetta er bara eins og gerðu í þjóðvörðins eins og nú sínu tíma, það er bara þessu fólki bara komið inn í einhverju tjaldborgum, einhverju staðar í einhverju meðumörgum einhverju lengst frá, þetta er bara sama einhverju, þú ert að tala um sko,
2: einhverju átsvits
0: þannig í rauninni, sko, í staðin fyrir að taka stáði vandamáli þá það er bara komað í sko, það er langt frá að það trubli ekki þau að fá þér kaffa á mandana, sko og þetta er náttúrulega enn eitt dæmi um svona samfélag sem er sko er á skýrum hnignunarkurs af því það er ófært að takast á við stór samfélagsleg vandamál þannig að þá er bara eina sem er eftir þá er raunin að losa það úr hinu sjónræna sérst, out of sight out of mind sko.
2: Herðu Þorlaugur, við erum hérna í svona helgispjalli og við gætum verið að tala um þig
0: en þetta er miklu áhugaverður að tala
2: að spyrja það því sko, hvort þið er skemmtilega að tala við stönda fínt sko
0: ég sko, þú veist ég, sko ég oft
2: ég hefði spurt bara, hver er þú inn í þessu allir sko
0: ég sko, ég, þú veist auðvitað, sérna ég bara einstaklingu með mína sögu og mína fjölskyldu og mitt svona en ég hef einhvern veginn alltaf tekið í opaslega alvarlega að ég starfa í listformi sem er niðurgreitt af skattborgurum og það er þetta með segna ástæðanum fyrir því að ég er ekki hérna að tengi mig við ákveðna pólitíska flokka af því ég vil geta tala við sem flesta því ég í vinnu hjá öllum.
2: Nú var það í neðamálsgrein.
0: Já.
2: Þú eftir segjum að suðinu. Gjaldið dregið frá.
0: Já.
2: Og þú horfir á áhorfendurna sem að þú ert að setja upp bæði leikhúsið þitt og óperuna hennar. Þetta er ekki alveg svona þverskurður af sko almenningi sem að situr í salnum. Þetta er velsett millistéttar fólk á miðjum aldri. Þetta er ekki svona þverskurður samfélagsins.
0: Ég hef gert þúst ég er ekki leikhússtjóri þannig að ég hef kemur segja völd mín til umbreytingar þessu efni eru einhver leið takmörkuð. En ég hef gert í gegnum tíðina mjög mikið tilraunum til einmitt að víkka þennan hóp og þegar við gerðum Rómeó og Júlíu sem sagt hérna ferði mig til þjóðleikhússtjóra og segi heyrðu við erum með efni hérna við erum með tónlist fyrir ungt fólk við erum með efni fyrir ungt fólk og þetta og unga fólki sem satt lokað í menntaskóla árunum inn í kjallara í COVID við gætum sett hérna DJ í andyrið við gætum verið með umræður og eftir og skulum bjóð og í viku buðu við krökkum frá 16. til 20. ókeypis í leikhús til að koma að sjá sýninguna og það vissulega tilraun til þess að þegar að tjaldið dregið frá sé
2: stærri hópur. Þú verður að gera eitthvað því að þú gerir ekkert að þá situr við bara með.
0: Já, og það er reyndar sko einn helsti munum finnst mér á Íslandi og Þýskalandi að Íslandi er engu að séu leikhús ennþá sko alþýðuleikhús og ég að fara nú aftur upp í borgarleikhús eftir nokkur ár og það allt annar hópur enn í þjóðleikhúsinu einhver leitimiskosti sem er óbáslega gaman og englarnir á sinni tíma voru næstu 100 sýningar og það eru 50 smásur sýningar og sýndi beinni í sjónvarpinu og sami njál upp í borgarleikhúsi þar sem er 20.000 koma og það nær langt út fyrir þennan svona litla millistitur hóp þótt að hins vegar er það í sögulegu samhengi og það er að sama hvort þú ert í Þýskalandi eða hér að helsti kaupandi leikhús með Íslandi eru konur yfir miðan aldur og hérna, ég held að leikhúsin eru alltaf reyna að finna leiðir til að víkka þennan hóp
2: Alls að missa hann, því að þetta er náttúrulega fólki sem heldur upp í menningunni
0: Já, ég meina þú veist
2: Er þetta ekki ásökunum þig sem listamann? Þetta er bara raunvörleikin að því að tala hérna, listform sem niðurgreitt af skattfé og niðurstaðan oft svo að þetta hérna fólk á miðjum aldri, millist þetta fólk
0: Já
2: sem a...
0: En það þú veist vonandi ennþá Íslandi og vonandi þú veist milli stjættin og það er kannski helsti afrakstur hérna uppbyggingarnar sem kannski nær alveg aftur til seinni heimstyrjaldar að milli stjættin er ennþá stærsta stjætt landsins og hún er stærri en bæði fátækari stjættir og hún er stærri heldur en auðvitað stjættin sko. Og hérna
2: fjölgar í hérna lágstéttinni á Íslandi.
0: Já, hún gerir það og hreinlega sökum þessara misskiptingar. Og hérna en hvað er svona kraftur til hugmyndafræðilega breytinga hefur í sögulegu samhengi iðulega komið úr þessari millistétt. Og ég man og reyndar eftir þér að segja hérna fyrir margt löngu að millistéttin tapaði kom að segja svona legitimacy þegar að hún hætti að berjast fyrir lágstéttinnar og fór að berjast fyrir sjálfan sig og ef maður skoðar sko hagtölur þá hefur millistéttin í rauninni innkomu staði 40 ára það er svona skýrar að það sé bandarækjöldun á Íslandi en sem þýðir það hefur þrengstað og ég meina þegar þrengist það þá fer hver að berjast fyrir sjálfan sig og það er kannski svona
2: og þá verður þá bara fyrir síðferðið til fjandans þetta var svona, ég var eiginlega stilla millistéttinu upp eins og svona harmsögu persónu að sömuliti sem er þannig að hún getur bætt haxin ef hún hefur fókus á lágstéttinni og lyftir henni og því að ef hún lyftir lágstéttinni þá mun hún lyftast sjálf en leið hún setur fókusin á sjálfa sig að þá dunkar lágstéttin sem að mun draga hann aftur niður og það sé eiginlega harmur millistéttarinnar síðustu 40 árin
0: Og er það ekki líka bara eins og harmur einstaklingsins sko?
2: Þetta er náttúrulega engin harmur því að þú ert náttúrulega að verða stekkað miklu meira eða þú ert að hugsa um einhvern annað raskat á sjálfur.
0: Ég er
2: að
0: segja, er
2: það
0: ekki harmur?
2: Það er eina blekking nýfrjálshyggjunnar að við verðum stærri manneskjur með að hugsa bara um eigin hagsmunni.
0: Já, en við verðum líka bara stærri manneskjur með því að hugsa um sjálfan sig og að takast á við djöfla sína og myrkur og það er alveg sama með samfélagsmyndina. þú veist, mér varst þetta og ég vil var mikið að hugsa um þetta eins og í kringum sko norrænu goðafræðina og skoða Jung sem var aftur og aftur að tala í rauninni að sko samfélagslega katastrófan og einstaklingsbundna katastrófan svo sama sko trajektúrið í bæði leiðinni inn í harmleikinn og leiðinni í einhverju upprisu í rauninni sama sem hvort þú með sko einstaklinga eða samfélag og það eru þegar þú ert að taka stá við erfileika að það sem að og sálfræðin að komast meira meira svona frá sko hugrænni atfællismeðferð sem er svona kapitalíska útgáfana svona að þú bara stýra hugsunum þínum og þá lagast allt sko
2: svona secret, ef þú ert ekki ríkur þá er bara ekki viljaðið nóg mikið
0: Nei, já,
2: en, þú ert bara viljaðið meira
0: já, en menn er svona nálgast að ég upplifa mörg leiti meira og meira svona jungiska hugmyndi sem eru rauninni að sko það sem að hjálpa þér mest upp úr sálardölum er sko passion, er hugmyndafræði, er kærleikur, er tilgangur og ég held að þarna kemur kannski svolítið að kjarnanum því þú verið í þessu samtali mikið að tala og það er svona, óskýrt þú sko skiptir á milli að tala auðvaldið eins og þetta sé ykkur svona abstrakt óvinnur sem við erum að berja sem tala raun að sko væru kærð sko samfélag sem sé raunverulega vandamál
2: Já, ég tala ekki auðvaldið sem hérna, ég ekki Sigurður Ingi sem að segja þetta sér í DNA ennu eitthvað slags. Auðvaldið raunverulegt afl. Það bara vill svo til að peningum fylgir ótrúlega mikið afl og þú veist alveg.
0: Já.
2: Það bara, við getum sett bara svona ríkan mann inn í einhvern hóp og þú sérð bara hvernig fólk kalla sér að honum. Þetta raunverulegt vald og þú ert komið með svo mikið vald að þú ert byrjað að drottna yfir byggðarlögum og öðru slíku, hefur eiginlega vald samfélagsins í höndunum á þér, getur flutt kvótann og eitthvað svona og þú ert komið minni hérna frá hérna er hættur að vera sko hérna höfðingi meðal manna eins og verið kannski sagt í gamla daga það sem að þú varst kannski að reka fiskvinnsluna og togaran en varst háður samfélaginu vegna þess að það var tengt í að þeir að búa að slíta hagsmunni þína frá samfélaginu og getur bara farið með þetta hvers sem og ert byrja að lifa í einhverjum algjörlega sérstökum veröld að taka ákvarðanum líf fólks á þess að nokkuð tíma þurfa að horfast í augu við það og búin að einangra þig þá áttu komið með eitthvað svona mikið eyðileggingar afla því að það er ekki lengur í svona mannlegum skala og ef þú setur þetta vald síðan yfir sko ríkisvaldið sem að stýrir sko samfélagið okkar þá getur lent í sko bara þá getur samfélagið okkar sem að við vorum kannski sko áratugi og aldir að byggja upp þá getur það bara brunnið fyrir framan okkur þetta er raunverulegt
0: vald ég meina það okay? kemur bara
2: það kemur að hinu og þessu nefndi ég þannig counterculture og hvað fleira hvort að listamennir hefðu áður kannski foreldrar þínir sem að tóku þátt í alþýðuleikhúsinu gátu búið sér til eitthvað svona vettvanga því það var bara samfélagslega viðurkennt að það væri hérna er eitthvað samfélag sem við viljum ekki tilheyra en við ætlum að búa okkur til annað samfélag þetta ég held að þetta skiptir máli og við ætlum að hugsa um þetta í dag að hérna við ætlum að lifa af að þá verðum við að búa til eitthvað svona vettvang sem er fyrir utan þetta við getum ekki farið inn í kapitalismann og breytt öllu og ég held að þetta sé ekkert svo hérna róttæk hugmynd ég vísa í það að 1916 þegar alþýðusambandið var stofnað að þá sagði fólki fátækasta fólki hafði ekki verkfallsrétt ennþá var bara að berjast hérna bjó í einhveru sko okkur leigu í einhverum hreysum hérna í Reykjavík og hafði engan rétt og mátti reka það bara hvenær sem er og það hafði ekkert hérna að það byggði upp verkfallsfélög sem bjó svo til alþýðusambandið og það stofnaði stjórnmálaflokka á sama degi sem er alþýðuflokkurinn það var komið með alþýðublaðið af því að við verðum að hafa okkar eigin umræðu og okkar eigin vettvangi að við getum ekki háða inni á vettvangi borgarastéttarnar við verðum að byggja alþýðuhús þar sem að við getum komið fram og þetta er okkar vettvangur til þess að hérna, skiptast á skoðunum og byggja upp okkar eigin list og öðru slíku og social realismin byggist náttúrulega upp úr því að það er bara að vera að búa til list þar sem að er alþýðufólk er sko hérna saga alþýðufólks þar sem við erum ekki sko þjónninn í sögu hinna þannig að þetta er oft verið gert ef að við ætlum ekki að láta þá sem að hérna, eiga og ráða eins og sagt er það sem að fara með auðvaldi sem er gríðalegt hérna, afl í samfélaginu að þá verðum við að byggja þetta upp
0: Þannig að í raunin myndir segja lausnin sem sagt sé í raunin að vakna upp að væru kjærða við sem sagt hættum að fljóta svonda feiðarósi að því ég held að Anlísan hún sko held að hún stemmi ég meina við þú veist að við sem sagt að í gegnum komur sig 70 ára friðartíma hefur samkurl sérhagsmuna og ríkisvalds og kannski síðan líka ákveðin sko múrborg utan um ríkisvaldið leitt af sér í rauninni mikið af pólisím sem að eru í rauninni til þess einar að grafa undan þessu trausti og samhliða því verður náttúrulega þessi sko til þetta neytendasamfélag og neyslusamfélag sem að bæði sko veist, því er alls upp er einn sími og sé koma einhvern tímann ein tölva í dag eru jafnmargi símar og þannig að því að einhver veist, menn tók eftir þetta með því að minka eininguna þá getur þú selt fleiri hluti inn í, þú selur fleiri hluti ef einingarnir eru ekki að margar og fjölskyldur þessu eins margar og einstaklingarnir eru skapar þar að leta líka sko efnahagslegar aðstæður til þú þurfur að hafa meira fyrir því að standa undir þessari neyslu minni þarlendi frítíma, minni tíma til að sinna einhvers konar hugmyndastarfi, hugsunastarfi, samfélagsstarfi og í rauninni fylla þetta allt saman af afþreyingu til að ef þú átt fría stund þá ertu bara að reyna að hvíla þig frá amstrinu til að standa undir því að koma staða allir þessar afþreyingu
2: Það er hérna mér sagt að hérna vera sem að mættum ræða meira Sæt, hvað gerum við tíman sem að við, hérna, við erum að vinna í einhverju sturluðum heimi og svo ferð þú í jóka eða ég hleyp upp á Esjuna eða einhverju liðs og maður myndi halda að já þetta er svo það sem að við erum að rækta okkur sjálf en kannski erum við komin í svo sturlaða veröld að við förum og gerum þetta til þess að geta lifað af sturlaða heimi þannig að við erum bara, hérna, bara við erum að slaka á til þess að geta haldið vitleysuna áfram en það átti ekki að vera þannig sko og ég held að sé komið tíminn til þess að við ræðum það við þurfum sko vextin við getum ekki staðið undir þessu við skuldum svona mikið þurfum að borga svona mikla vexti og við verum að gera eitthvað í því en við verum kannski líka að gera eitthvað í því að sko kannski bara búum við alltaf stóru húsi sko þannig að við getum alveg sleppt 20 fermetrum og er ekki kannski bara er ekki betra börnin okkar að við bara eru saman í herbergi og í kóju og er ekki bara meira félagslíf og er ekki bara betra og þannig að mér finnst alltaf lagi að við náum að ræða hvort tveggja en annað er ekki lausn á hinu ég ætla ekki að segja að við sko hérna fólki sem er að koðna undan sko vöxtunum að kannski ætti því hjónin kannski ekki eiga þrjá bíla og vera að burðast við eigin að sumarbústað og hérna þetta auka herbergi þarna og eitthvað fleira ég ætla ekki að segja að það sé lausnin
0: en við heldum við, það verðum, getur afni, sko.
2: Já, við verðum að fara að geta ráðið að tala við hvort tveggja sko.
0: Já ég meina sko
2: við getum ekki lifað góðu lífi á forsendum kapitalismus og neyslunar
0: nei líka bara sko þú veist, sagan er svo skemmtilega hún er svo skemmtilega líka mótsagnakennd sko að þú veist það hefði verið algjör glæpur þegar að menn áttu þessu á því að þeir gátu brennt kol til að keyra dælur til að dæla vatni upp úr kolavismiðunum sem er byrjun á innbyltingunni og síðan finna menn jargas og síðan finna menn olíu og þetta er náttúrulega sko gas, olía og kol eru ótrúlegir orkugjafar að því þetta eru miljón ára sólarljósi samþjappað og þegar við leysum þessu orkulæðingi þá erum við að leysa miða við hvað sé að massa erum að leysa svo ofbóðsla orkulæðingi og þetta er búið að vera þetta kann maður að segja svona sá mekanismi sem hefur valdið þessum ofbóðslu tekniframförum þessum ofbóðslu samfélagsframförum þannig að það er algjör glæpur að það er bara fyrsti maður og opnað bara heyrðu, það er olja, þetta er gríðalegt og sé bara loka aftur og reynda að eyða hérna, skýslinni sko. Hins vegar kemur einhver tímapunktur þegar við byrjum átt okkur á því að þetta er alveg að þetta hefur gríðalega alvarlegar afleiðingar og þegar við áttum okkur á því og þarna kemur þetta er svona sögulega hérna republikanur og bandaríkjumenn republikanur og demokrátar eru búin að sammælast löggjöf til að bergjast gegn síðan tvö hérna, útlósun í bandaríkjaþingi sem hefði náttúrulega sett bara eitthvað allt annað trajektúri í gang á 7. áratugnum síðan kemur Watergate og þá náttúrulega máttu demokrátar ekki gera neitt með republikunum og semst eitt helsta fórnarlambið þetta er náttúrulega hann hefði semst til að refsa Nixon varð ekki bardaginn við CO2 og þar lendi uppbygging annara orkugjafa ekki kyrt af stað á 7. áratugnum heldur við erum að díla við þetta á öðrum áratug 20. aldarinnar og í millitíðinni erum við í rauninni búin að ganga þannig á resursjarðarinnar veist, reikningurinn er komin. Þetta fyrir sig er þetta ekkert sérstaklega flókið. Þú veist, við fórum allt og langt á kreditkortinu sem kemur reikningurinn og við erum að neita borgan. Við erum að reyna eitthvað svona já, herri, getum við dreift greiðslónum og getum, veist, en sko, veist, flest af plastdóti sem að veist, við getum keypt út í búð fyrir bönnun okkar eru búin til olíu. Mm. Og þau eru, þú veist, og aftur þetta verður flókið því að framleiðslan færist til Suðaustur Asíu innbyltingin, hvað sé svona sá hluti innbyltingarinn versmiðuvæðingin færist frá gamla kontinentinu og bandarækjunum til Suðaustur Asíu þar verður hins vegar sko stærsta fátakarminkun í mannkynssögunni, eru 2-2.5 miljardur sem rís upp úr örfátakt upp í neðri millistétt og millistétt stærsta millistétt heiminum í dag í Kína og þau segja bara heyrðu, við erum þetta rétt á þessu, því gerðu þetta hérna á sínum tíma og nú megum við gera þetta en niðurstaðan að ég þessi ofbáslegu ódýri fatnaður ódýru leikvöng sem allt búið til úr þessari olíu sem hann hún orðin sko, hún hún integrerið í allt hefðu við átt að segja, við hefðum ekkert að gera þetta hann þú veist að ofbásla skömmum tíma hefur einhvern veginn mamma mín er ennþá þannig, hún kaupir sér föt og er ennþá í þeim 20 ári setna og finnst það bara fullkomlega eðlilegt, bara á að nýta hlutina hann er ekki eins og þetta sé einhver hugmynd sem sko, við þurfum að fara hérna einhver aftur á steinöld þetta er bara, við þurfum bara að tala við mamma og pappa til að komast að því að heimsmynd sem byggir á einhvers konar góðri nýtni hlutana en hins vegar er það alls erfitt þegar að flest sem þú kaupir endist ekki lengur en í 3 ára eða 5 ára það var það ónýtt sko þannig að við erum rauninni sem mörgast sem kerfi sem við koma okkur upp erum með svo grundvallar hönnunargalla og síðan þegar að fara að vinda ofan að því þá ertu ekki bara að vinda ofan af hönnunargallanum þú ertu að vinda ofan af samfélagsmynd sem byrtist í gegnum þennan hönnunargalla yfir tíma kvótakerfið sjálfum sér er ekki vond hugmynd til að berjast gegn ofveiði í hafinu en framsalið á sínum tíma skapar og það skapar það dælir mörg hundruð miljörðum inn í íslenska hagkerfið þannig að það hefur líka mikil sko
2: Það var náttúrulega peningandi fóru til farra og það
0: er, segja, og
2: er síðan, almenningur spurður að þá segir hann bara að kvótakerfi leiði til auðsöfnunar farra, kvótakerfi leiði til spillingar, almenningur sér þetta en við erum í þessu kerfi
0: sem því, þú veist að það kerfið sjálfumst er ekki slæmt en hönnunagallan er í því en síðan til að vinda ofan hönnunagallanum þegar hann er búin að vera til staðar í 40 ár er óbúslega erfitt, ég skal taka annað dæmi þú ferði til búð og annað er eitthvað svona eitthvað framleitt í einhverju vestmiðju eitthvað svona Hershey's eða eitthvað Nestle eitthvað kostar, og reyndur Íslandi kostar alveg 250 kallið eitthvað sem við hliðin á er eitthvað svona bíósúkulaði og þau eru jafnstór annað kostar 200 kall og hitt kostar 1200 kall og maður velti fyrir sér, veitir, hver er munurinn hérna? Jú, í hérna bíósúkulaðinu, þar er erntað af trjánum einu svona ári og þess að milli jörðinni gefi tækifæri á að safni sér næringarefnum til þess að næsta uppskýra geti átt sér stað hinum meini bara dælt ábyrðu og það er náð þrisvar ári fólki sem tínir það það er greitt mannsamandi laun það er einhvers konar infrastruktúr í kringum það flutningur náði er ekki hérna, hann er kólefnisjafnaður ef hann á sér staður höfuð eða alltaf mikið í svona lokal hérna, þannig að í rauninni er sko staðrendin er svo súkkulaði framleitt á sustainable hátt kostar 1200 kall en niður er búin að vera með kerfi núna lágmarki 40 ára getur alltaf það er erfitt að segja nákvæmlega hversu lengi það sem það kostar 200 kall það er alveg hagkerfið okkar og butta fjölskyldunar byggir þessum 200 kalli en það kostar samt 1200 kall ef þetta á að vera sustainable fyrir samfélagið og ekki sem fyrir planetan og þessi hérna ósýnileg reikningur er bara búin að vera safnast upp og núna er komið á skuldadögun nema þá er ekkert skrítið að við sem erum alltaf alveg uppi en á ég hætt að borða súkkulaði en það kost, en akkur kostar ekki ég get ekki keft súkkulaði það kostar 1200 kall og þá getur þú sagt, ég meina þá á maður kannski ekki að borða súkkulaði í öll mál þá á maður kannski ég mynd borða það bara á lögadögum og þá bara 2 mola en þú veist, leið og fær þetta yfir á mjólk, eða kjötvöru eða grænmeti, þá er þetta orðið existential spurningar og þetta er, þú veist, en við rauninni er hönnunar galli í kjarnan, það sem að það sem er kallað externalities, það sem að hinn faldi kostnaður er raunfalin úr þessu verður til alveg gríðalegur iðnaður sem ekki sustainable og hann getur ekki staðundi sér og annarkort gefur sér þá plánutan eða við
2: og reikningur hlæstu upp en þeir sem að hérna myndu andmæla þessu að uppbóhaldsfrasi þeirra er í pólitíkinni erum að það sé ekki til sem heitir hérna ókeypis hátíðsjörðus
0: Já, ég meina, þú veist, núna stöndum við fram
2: Þá vil ég vera að beina umræðinu það hvort að ég að vera já, bara ókipis hátíðsverðu fyrir börn í grunnskólum,
0: já, það
2: að það sé ykkur leyndur kostnaður og við höfum að horfa á augu á þann reikning en vil ég ekki að tala hennar reikning sem þú ert að tala sem er bara ykkur svona risa reikningur sem að geti sko
0: Nei, meina,
2: fallið á jörðina.
0: En þú veist, en að því þetta búið verið gangi svo lengi þá verður þetta strax sko sanngirnisspurning. Því að, þú veist, út af fyrir sig, sko, kapitalismin maður lítur ekki á hann sem trúabrögð eða sérhagsmunagæslu, þetta lítur á hann sem bara tengingu milli framleiðslu og eftirspurnar. Og segir bara, þú
2: veist... Nei, hann er það ekki.
0: Ég byrja vel að vera klára.
2: Það er markaður. Þú getur notað markað í slíku.
0: Já, ok. En
2: kapitalismin er það sem að auðvaldi stjórnar.
0: Já, ok,
2: það
0: ok.
2: Það er sjónskipulega það sem að auðurinn ræður.
0: Já, ok, við getum haft mismunandi skilning ákveðnum orðum, það sem ég á við er að þegar að þú ert búin að vera með kerfi sem býr, sem felur fullt að kostnaði og síðan allt í hún ekki lengur hægt að fela hann og hann þarf að fara að raungerast, en þú ert búin aftur múti búin að byggja alla samfélagsmyndina á þessu, þá væri þetta náttúrulega orðið sanngirnismál. Þegar þú getur ekkit bara sagt að því, þú veist að því segja, inn í mekanisma, þá kostum markaðarins,

0: og verststattir verða fyrir versta skellinum að því allt í einu myndi innkaupakarfan meiri sér sem eru okkur á Íslandi þrefaldast allt í einu kostar það bara mjólk 750 krónur og það kannski jafn stertin í MS en raunkostnaður framleiðslunar myndi endurspeglast í verðinu
1: en plantekur eigandinn í Suðurríkjum Bandaríkjana hann stóð frammi fyrir þessu sama og sagði við þig hérna hvað Hvað ætlastu til þess að ég týni bómullin sjálfur eða hvað og ef ég ræð fólk til að gera það hvað þetta á kosti, ég menna ég fer bara hausinn þannig við verðum að viðhalda hreglaldi
0: Já, ef maður væri mjög hérna, ef maður hefði mikið áhuga írán ég myndir að segja að þeir komast náttúrulega bara að því að það ódýrara að láta vinnuaflið búa í eigin íbúð og kaupa sinna eigin vinnugalla
1: Það tók þá tíma, en þeir neituðu að hérna, svara því og þeir náttúrulega afnáma ekki þrælahaldi þeir bara...
0: Nei, en þú veist
1: Svo er saman á Íslandi, að Íslendingar afnáma þrælahaldi eða leta bara falla inn í sko, vinnuhjúa system
0: Já, en þú veist ég meina...
1: En þetta svona dæmi það sem að hérna, það ykkur kostnaður sem að...
0: Já, ég meina, þú veist skilur það augljóst að kerfið vitlust hannað
1: Já, bómullir ódýrða því að við borgum ekki fyrir vinnuaflið
0: Já, hvorki fyrir vinnuaflið
1: Nér fyrir
0: bara jörðina sem að þú veist þú sprettur upp úr, nér fyrir áburðin nér fyrir skortireitri, nér fyrir og ef við ætlum að búa áfram á þessari plánetu þá mun þetta þurfa að breytast en það spurning að því að það búið að skapa í rauninni falskt hagkerfi hvar á að byrja leiðréttinguna og það alveg áhugavert að þú hugsar með það sko, í kvótakerfinu þú veist, hérna þetta væri bara að segja þetta verður bara aftur þjóðvætt þetta verður bara dreift út úr hverju ári en sko fjárhagslegi skellurinn af því að þú veist með öllum innri tengingunum þú veist, og hverjir eru veðsettir hvar og hvað hérna, horfið þá fram á annar hrun af því að þú veist þannig að það yrði að þá er ok, þá þarf að mæta eignarréttinum sem er náttúrulega varinn í stjórnarskrá það þarf að mæta honum einhvern veginn af því að þessi eignarréttur þótt hann hafi verið ósanngjarn til að byrja með þá er hann raunverulegur og þú veist þannig að þú stendur frammi fyrir í kvótakerfinu í mikrómynd hitt er miklu, miklu stærri mynd hvernig á að byrja kann maður að segja einhvers konar réttlæti inn í þessu kerfi sko
1: Þú nefndir það hérna fyrir í samtalinu og við vitnaðir í Martin Luther King og Gandhi
0: já.
1: Að við gerum það að við verðum að hætta hlusta á erfileikana með að breyta og hérna hlusta á réttlætiskröfunar að breyta og treysta því og fylgja því
0: En segjum sem svo
1: Ég vil hlusta á lögfræðinga allir í endalaust að segja það að þetta verði svo mikil óvissa um eignar rétt og bla bla bla við verum búum í lýðræðisríki og kótakerfið sem að hérna, heldur utan mikilvægasta atvinnuvegin hérna það verður að vera í takt við réttlætis og siðferðis hugmyndir alls afnýrings
0: í algjörlega en hins vegar bara að leiðin til þessa réttlætis gríðarlega flókin af því að við búum við þú þurftir bara að byrja þarna á stjórnarspáðskutum stjórnarbundum réttundum til eignarhalds sem að hins vegar eitthvað sem mætt alveg það er alveg áhvert að taka þá umræðu hvort að við erum búin að ganga langt í því að verja eignarréttin umfram allan annan rétt sko. En að vinda ofan af kerfi sem hannað með óréttlæti eða með í rauninni fölskum botni það er miklu auðveldar að gera það ári 2 heldur en ári 40
1: Herðu, við mánum að tala svo mikið samfélagið og heiminn og allt þetta og svolítið listina svo við trúið að listin hérna, geti breytt heiminum
0: Já, ég held að ef ég hefði ekki, þú veist, ég efast mjög oft það en ég held að ef einhverstaðar innst innra með mér ég tríði því ekki þá gæti ég ekki innum við og kannski því ég var yngri held ég að kannski þess að þegar að Wagner var ungur hann ætlaði bara að flytja hringin einu sinni og þetta brenna það og brenna húsið og heimur myndi bara bregðast við og fara í bylting og séð eina sýning og þetta bara bylting ég held að sé ekki þannig sko þótt með þú hefði langað að trúa því að það væri breytingin hins vegar held ég að einhversi sá vettvangur sem ég starf á en ég kannski listir almennt þetta vettvangur mennskunar þetta vettvangur þar sem að þú sérð inn í heim annara þar sem þú sérð sem þú fær

0: innsýn inn í líf sem ekki þitt eigið, reynslu sem ekki þín eigin og það getur skapað skilning og empatíu gagnvart stöðu annara og þetta er fáum stöðunum þar sem við slökkum á símanum þar sem þú og sérstaklega kannski góðlist fyrst mér þar sem að ég upplifi sem ég sko þáttakandi að ég er ekki neitandi ég þarf að leggja mitt að mörkum og veist þú situr í leikhúsinu sko leikhús eru svo áhugaverðar byggingar þetta heldur einu byggingar sem eru sko byggðar til að skilgreina tómarúm þessna þú kemur að vera að vinna í leikhús kemur inn baka til, þú villist alltaf fyrst þú veist, það eiginlega ekki hægt að skilja hvernig þú kemst þá einu að því alla leiðir þurfa að ná utanum að opaslega mikið að funksjón en utanum tómarúm og þetta tómarúm í rauninni staður sem þess að annars vegar metafórunar þar sem að einn hópur samfélagsins setur á sig grímur, stígur á svið og segir sögur metafórur til þess að því við búum yfir þeirri þeim mögnuði superkrafti að geta upplifa fleiri en einn veruleik á sama tíma ég veit að ég heiti Eftir Þorleifur ég veit að stæði sviðinanda stendur leikar F-Upsilon og stendur bara leikskráni hvað hann heitir eða hún og hérna, en einhver síður ég dregin með borðu inn og ég upplifi það sem tilfinningalega raunveruleika meðan á því stendur
1: en sem komið má ég ekki verið í símanum að með er að horfa á þig
0: Nei.
1: En það mun breytast
0: ég held ekki sko
1: ekki.
0: Það er bara
1: það var nú einu sinni voru bara ekki bekkir á gólfinu og þar var fólk bara hafði hátt
0: Já með þessi Shakespeare stóð þú varst
1: að segja helvíti góða sögu til þess að fá bara athygli í salari sko.
0: Já, þú varst að berjast við bjórkaupmanninn og prestinn í horninu sko. Það var bara svona svo markastork sko. En ég upplifi einhver síður sko, þegar þú situr sinni í sal og ljósin fara niður að það á sér stað sko þegar leikhúsformið á sér ekki stað nema ég viðvist áhorfanda það svo áhugaverð sko æfingar þegar enginn rýminu það aldrei list það verður ekki list fyrir en að annað fólk kemur hann vitnisburðurinn á sér stað
1: Þetta frasi sem ég segi alltaf hérna þakka gestum mínum kjallaði fyrir og hérna Laufey sem að taka upp þetta viðtal og ykkur sem að hlusta sem að breyti þessi samtal okkar í fjölmiðlum
0: Já
1: Þetta sama svona
0: Nei, mér held að þú veist það er ákveðu ritúal sem á sér stað og ég held að kannski meiri þörf á þannig stöðum núna en nokkuð tíma fyrr því að það má nú gaggrina margt með Vladimir Putin en það sem hann bendi á og hann alltaf notar aðalega einhver svona í tilgangi til að brjóta íta undir óværð í vestrinu en hann gæti ekki gert það eða væri ekki einhvers konar rætur til staðar og hann sagði bara mjög umfallega hann sagði að þið bara yfirgáðu þjóð hugmyndina og þið yfirgáðu trúar hugmyndina þannig að það er ekkert lengur sem heldur ykkur saman og nema þá kannski einhver hugmynd um eitthvað líðræði og þessna heggur hann
1: framfara trú kapitalismans og fleira
0: já en þú veist einhvers konar en það er mjög erfitt sko þú veist, það að hafa skipt úr trúabröðum fyrir kapitalisma er óbúslega erfitt því að við vitum minnst inn að þetta er bara einhvers konar verkfæri og það er óbúslega erfitt þú er búin að ákvaða hamariðin sé
1: en það getur líka verið, sko, að mammon er náttúrulega bara þekkt fyrirbriði og þetta er þekkt fyrirbriði að ef
0: já, hann er þekkt fyrirbriði sem
1: ef þú lætur, efnisíkjuna og gróðan og gerir, þú veist, það sem á að vera aðal drifkrafturinn, gerir það að eila gildunum okkar,
0: já.
1: Að sömuleiti við lifum við í samfélagi sem að trúi því
0: já.
1: Að sér hagsmun hérna, að ég hugsi bara sjálfa mig og mína eigin hagsmunni, að það muni búa til gott samfélag á milli okkar, þetta er náttúrulega svolítið umpólun á svona manngildis hugmyndum, að við eigum að eila keira á
0: ég meina gríkir voru alltaf með sko þú var pólitík og síðan kemur sama fólkið og fór inn í þessi amfíteater og í rauninni var dagspólitíkin tekin upp í formi sagna að nýju að því að hinn pólitíski prósess var ekki búin fyrir hann var búið að fara gegnum bæði sko hugan og andan og auðvitað þetta eitthvað sem að er ansi fjarri okkur í dag að inn í svona gaggeri efnishyggju að andin skipti máli og hún sé nauðsynlega einhvern veginn, þú veist, við skynjum það öll á hennu persónalefli En það rosa lítið pláss fyrir því á samfélagsleveluninu.
1: Og ég heldur þetta að þú færi bara í mangisuna þá var eiginlega engin kafli í mangisuna þar sem að var, því var trú að með því að sækjast eftir efnaslum gæðum að þá virðum við sko andlega sterk sko. Ég held að það sé bara
0: þetta
1: hugmynd sem að við því miður við lifum í samfélagi sem trúir þessu.
0: Já, en það spurning, skilurðu, þú veist, ég meina, mun hnignun halda áfram eða kemur hún einbytt einhvers konar counterculture, einhvers konar viðmó, einhvers konar viðspyrna og þar að lendi einhvers konar endurnýjunar kraftur. Þú veist, maður hafði ákveðnar vonir á sinn tíma við, hérna, þjóðlega, hérna, ekki, hvað hétt þetta, hérna, hvað hétt þetta þau upp í stóð? Ekki...
1: Nei, lögutarsöldinni
0: Já, þú veist, það byrjaði þar og síðan eru þessi kosningar og allt í henni bara voru beinar kosningar og þetta skrifa, þjóðin þetta skrifa sér nýja stjórnarskrá og ég meina móður mín satt í þessu og það var magnað í mann hvað ég fylltist mikilli von að hlusta þessu umræður því þarna voru samt sko, þarna voru veist, fyrfrændu formaður bændafélagi þarna voru hærðir hægri menn og hærðir vinstri menn og fólk úr verkalýðshreyfingunni en þau komu ljósa, þau gátu talað saman og komist einhverju niðurstöðu og síðan raunir að sko valdastjættin sem að heldur sem frá
1: Það er auðvaldið sko, sem að við búum í allræðu auðvaldsins og þau eru bara engan á þessar nýja stöndar sko og þess vegna eru við ekki með nýja stöndar sko
0: Já, já, og þetta er náttúrulega, veist, út af fyrir sig einhver sko svona magnaðasta endur nýjuna tilraun já. Og sem segir svo mikið að þeir eru ekki hlift í gegn já. Og að láta þess að hafa ekki gerst en já. Það gerðist já. Og ég held að þótt að þeirra einhvern veginn pólitingi virðist halda þetta skipti yngu máli ég held að þetta hafi verið eitthvað svona harðasta högg gagnvart hugmyndin að við gætum breytta ykkur að eftir hrunið kemur alltaf einhver svona kraftur og ekki síst að þegar breiðfylking samfélagsins settist niður og þarna voru allir hagsmunahóparnir en þá gátur tala saman og komist að niðurstöðu þegar það lás og fyrir hvað þurfti að gera Og það ég síðan bara, þú veist, þetta var nöðu síðan, svo
1: sérfræðingar veldi. Það er það saman sem manneskjur, sko, og byggu þetta til, og inn í, svo komið út í daginn, svo við veitum nú í
0: Tristan,
1: að þá allt í þeir var þetta ekki raunvöleiki. Og það sem að lærdómur er þannig að það náttúrulega, við lifum í samfélagi það sem að, sko, þetta er ekki samkeppni um bestu hugmyndina, þetta er ekki samkeppni um það sem að flestir vilja, heldur er þetta hérna, samkeppni um það, þeir sem að fara með völdin, hvað þeir vilja. Já. Og það náttúrulega eitthvað sem við erum að gera í. Herðu, ég hérna lofaði ekki að halda þér og lengja því að svo upptekið maður. Þú er bara að koma aftur hérna.
0: Þetta eru náttúrulega svo gaman þegar að, veist, þetta samtali er miklu betra núna en fyrir klukkutíma. Já. Af því að þú veist, það er eins og fyrir sem að maður safnar í sarpin veist, og hérna, það sem er gaman það er að sko að takast, sko takast á, þú veist, ég upplifa svo við dæmis erum mörguleiti ósammála. En það er hægt að takast á það og án þess að mér líki illa við þig eða þér líki illa við mig.
1: Já, nú að vera hugmyndinu þessu. Svo veit ég hvað sem við gefur ósámið við erum alltaf að koma úr sikur áttinni og sömulegt er
0: þetta sem að bara dansa góð samfélagsmynd hlýtur að koma saman af því að fólk með mismyndi skoðan getur átt samskipti.
1: Hvað það væri, hvernig heimur er alltaf væri ef allir væri bara eins og þú?
0: Við minn armatur
1: Þú myndir ekki vilja að lifa í honum
0: Nei, ég myndi ekki vilja að lifa í
1: Herðu, þú voru bara að koma aftur Svanur
0: Já, mikið er þetta gaman, takk fyrir mig
1: Takkilega. Herðu, og við setjum hlé núna á samtalið mitt við Þorleif Arnarsson Ég þakka eins og ég var reynda búin að gera hérna, laufið fyrir að taka þetta upp og senda út og ykkur fyrir að hlusta og breyta þessu samtalið okkar í fjölmiðlun Hvet ykkur til þess að hjálpa okkur við að byggja upp samstöðunum Þið getur gert það með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hérna Þið getur líka gert það með að gera áskrifendur Það er alltaf fleiri og fleiri sem gera það okkur um degi fara inn á samstöðin.is Það er hnappur sem ástendur áskrift og þið getur fyllt út þar og tekið þátt í því að byggja upp þennan umræðu vettvang og vonandi fjölmiðl En takk fyrir í bíli og góða helgi
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: rauðaborðinu á laugardagsmorgni þá höfum við það sem við höfum kallað helgispjall við fáum einhvern gest hérna sem að leifir okkur að kynna sér og kannski fá okkur til þess að spegla sig í annari mannesku sem stöður svo gott og hingað komin Lilja Ingólfsdóttir hérna norsk kvikmyndakona íslensk kvikmyndakona norsk-íslensk, íslensk-norsk
1: já
0: Hva?
1: Norsk-íslensk kannski
0: Norsk-íslensk
1: Íslensk-norsk, já Æja, ég veit ekki Ég hérna fæddist í Norei en síðan flutti ég hingað því ég var einsás og var og ég held eiginlega íslensku eða fyrsta máli sem ég lærði og var á leikskólanum hér og já og líka sjöra bekk og nýra bekk og Svo ég, já, ég hef búið í Noregi sinni, ég var nýjara en samt á Ísland, ég fæ alltaf eitthvað svona, ég finn bara fyrir hvaða ég bara djúpt í hjartanum mínu og svo ég veit ekki alveg hvort ég að vinna ég að reyna að fá íslenskt ríkisborgar rétt núna þá veri ég allavega íslensk
0: Lögformulega Þetta frá nýjar aldri þá eru búið í Noregi
1: þannig
0: að svona, hvernig þetta var það þú eru kemst til vits og ára en þá kynnist þú norsku samfélagi og þá stóra samfélagi sem þú kynnist er norskt því að kannski þegar maður nýjara
1: þá
0: er heimur ekkert svo stór
1: nei, það er rétt
0: en hins vegar stundu sagt með allt þetta hérna heimildamyndunum hérna 7-Up það var hérna gerðu held ég 64 eitthvað svona, neða kannski 66 í Englandi
1: Já.
0: Þá tóku þeir hérna 7 ára börn og tölu við þau lífið og tilveruna svo hafa þau fyllt alltaf eftir svo eru 14 ára, 21 og svo 28
1: Já.
0: Og svo þetta verið endur tekið svona víða en ég man eftir í fyrstu myndinni þá sagt gefðu mér einhvern sem 7 ára og ég svo segja það hver það og þá hugmyndin að maður sé eiginlega búin að mótast sem einstaklingur 7 ára
1: Já, einmitt.
0: Þannig að þá væri þú mótaður einstaklingur á Íslandi.
1: Já.
0: En upplifir sko samfélagið í Noregi.
1: Já.
0: Getur það verið?
1: Já, getur það verið. Sko, já, það getur verið. Það er ekki allt sem að man eftir þessu fyrstu 7 árin. En hérna, það var líka, veist, við fluttum rosalega mikið fram og tilbaka líka.
0: Milli Íslands og Noregs.
1: Já, milli Íslands og Noregs og ég var, veist, fyrstara bekk sjöra bekk á Íslandi og áttara bekk í Noregi og nýjara bekk á Íslandi og tíara bekk í Noregi og hérna og líka barnaheimli, þá fór ég líka barnaheimli fór nokkur ár þar, veist, þetta var eitthvað svo, það eins og það eitthvað svona bara súp Íslands nost já, og veist Já, við tölum svo norsku á heimili, pappi minn talaði alltaf norsku við mig.
0: Á Íslandi.
1: Á Íslandi. Mm. Og þau voru eiginlega búin að, veist, þau vildi hafa svona að við tölum norsku heima á Íslandi en íslensku heima í Noregi, en það gerist aldrei. Svo það var alltaf bara norsku á heimilinu, bæði hér og í Noregi. En hérna...
0: En íslensku er ekki móðurmálið þitt?
1: Nei, sko, eina, þó að þessi fyrsta máli sem ég lærði, þá er þetta ekki, veist, ég hef aldrei talað við foreldra mínar á íslensku og það er eiginlega bara núna bróður minn sem al íslenskur sem býr á Íslandi sem ég tala við á íslensku
0: Já. Hvernig finnst þér að tala íslensku?
1: Það er stundum það er æðislegt og stundum rosalega þreytandi eins og svona viðtöl þá ég er ekkit
0: Alltaf að leita orðum
1: Já, og að það er eitthvað svona ekstra aspekt sem maður er að reyna hérna já, finna orðin og hvernig maður setja saman og ég eiginlega hætt að virkilega tala vinna mína og það sem ég að gera á íslensku en ég reyni
0: að Þegar þú ert alltaf að leita orðan
1: Já, þetta er ekki
0: En það er, þegar maður er að tala annað mál þá maður getur orðið bara svo þreyttur því að það er bara annar mótor í gangi allan tíman sko, fyrir utan allt þitt sko.
1: Já.
0: En svo er það eitt líka þegar maður er að tala tungumál og þá getur maður næstu breytt karakter það fyrir að þú ert að tala íslensku hvaða Lilja er það sem að stundum að maður ekki sáttur
1: já, sko það var góð spurning. Ég kannski, veist, já, ég tala kannski hraðar og meira, veist, og meira á norsku en á Ísland.
0: Fullorðnari.
1: Já, náttúrulega. Og hérna, ég hef alltaf orðaforð og húmur og veist, húmurinn kemur kannski síðast og allt, veist, það er já.
0: Þannig að við erum að tala við hérna
1: íslensku
0: Lilju. Já, við erum að tala við Lilju Ingólfsdóttur fullorðna kvikmyndagerðarkonu en það Lilja níu ára sem að túlkar.
1: Já, það svo leys.
0: Herðu, en að þið erum í æskunni og æsku heimilinu að þá hef ég eiginlega sem vana í þess að vitunum að spyrja fólk hvenær mann fyrst eftir sig.
1: Hvenær?
0: Já. Hver fyrsta minningin af þér í heiminum?
1: Já sko ég alltaf að segja maður minn að ég man því ég var veist, in the womb, hvað heita það á norsku
0: í móðurkviði
1: já, ég hef eitthvað svona bara tilfinning að því en það getur verið eitthvað allt annað en
0: síðan þá slærðu út einn mann sem að sagðist hafa munað eftir fæðingunni
1: já
0: en þú ferð enn aftur
1: Já, en það getur líka verið draumur eða eitthvað allt annað ég veit ekki, ég með þessa tilfinga ég heyri þessa rödd og þau eru langt í burtu en samt er ég inni þetta sem svona heitt og
0: en hvernig það, er þetta notalegt að vera inni?
1: Það mjög notalegt já, og það líka bara já, það eitthvað, þá maður eitthvað svona bara field of consciousness ég veit ekki hvað það heitir á íslensku og ekki með það ekki svo tilfinningalegt eins og það að vera veist, í heiminum en hérna en ég man veist, bara brot en, hér og þar að,
0: er það hérna, góði tími að vera fóstur það maður svo rifin út
1: ég man ekki eftir þessu ég man ekki eftir þessu ekki eftir þessu kontrast að hvernig er að fæða svo svona nei ég veit ekki
0: það er gott að vera fóstur
1: það held ég en það kannski, já, það hlýtur að vera það hlýtur að vera já.
0: Og maður heyrir allt sko.
1: Já, já, og maður dansar. Er bara og hjarta sleginu mömmu sinni og já
0: og maður dansar með mömmu sinni
1: já, náttúrulega, já
0: og mamma dansa mikið þá dansa maður
1: já, maður en það sefur maður já. Það alltaf þannig, börnin sefur þegar veist, mamman dreifist og já
0: en fyrir utan þessa óljósu tilfinningu
1: hvað segir
0: þau? En fyrir utan þessa óljósu tilfinningu að vera fóstur
1: já
0: Móðurkviði, hvenær manst eftir svona í þessum heimi hér?
1: Nei, það bara brot hér og þar frá ég var veist, eins og svo tekjara og ég er sturt, veist, alltaf svona bara svona lítið detail sem að bara eitthvað sturtu í Svíþjóð það sem ég man, ég var með mömmu minna og pappi og það var eitthvað, já, ég man eftir eitthvað svona karusell því ég var kannski 3 ára með pappi og Já, þetta alltaf eitthvað svona og ég meina alltaf þessi fyrsta minningar eru bara mjög svona já, þetta alltaf eitthvað svona dítel bara þessi græna bolti, skilur eitthvað svoleið sem svo stórt í heimur en já, svona lítið bönn og já, ég man eftir hérna, ég bjó hérna norðurstígur upp á lofti þar það var ég kannski einsast tökja, þryggja, ég man mikið eftir veist, eftir þessan tíma pappi var að keira mig í barnaheimli mátnana og hvað var þessi rók og myrkri og veturnar á Íslandi já
0: en þú lýsir svona því sem þú sérð
1: já.
0: Lita boltanum
1: já, meira það en tilfinningar eiginlega
0: veðrið á glugganum
1: já, svona og bara hljóðinum
0: og það er svona þú skoða heiminn
1: já
0: Herðu, en þú, hérna, segðu mig frá hérna fóruldruðunum, ekki að byrja á þjóta á Íslandi, ekki að byrja á pappanum sem nú.
1: Jú. Já, hann ekki á lífi lengur og dó fyrir, hvað hann, 13 ára síðan. og hérna, hann kynntist mömmu í Já, hvað kynntist það heila? Sko, hún kom hingað og pappi hennar var hvað heitra? Ambassador
0: Sendera
1: Sendera, takk, já hérna á Íslandi hún flutti hingað þegar hún var 11 ára og byrjaði í skóla hér og þau kynntust hér fyrst á Íslandi þegar hún var 14 og síðan flutti hann út til Svíþjóð og var að læra kvikmynd og hún var eitthvað svo ástfangin húnum hún fór bara eftir byrjaði að læra hérna leiklist og þá byrjaði saman þar í Stokkólm og flutti þau síðan heim til Oslo og var hún var ófrisk og ég fættist þar
0: Mamma þín mjög sterk tengsl við Ísland líka
1: Mjög, já og hún vinnur í að þýða bækur í dag frá íslensku yfir að norsku
0: og hún talar íslensku
1: Já, betra en ég
0: betra en
1: Já, já Já Svo hérna hún já og bjó hérna frá hún var 11 til 15 ára held ég og hefur bara marga vinir og hérna svona eitthvað svona fjölskyldi hér á Íslandi
0: Þú sagði að mamma hennið eld hann til
1: Já, ég held að var þannig já, já og hún bara, já, hún hérna, hún sagði mér það eitthvað tíman, ég vonaði þessi rétt að hún hérna fekk sér íbúð bara hinum með við göttunni þar sem hann var, já, kísu bara veginn og kíkti inn á gluggann og allt innum fórum bara út á göttu þegar hann kom út og þá var bara
0: Nú, hún fór og veitt hann bara
1: Já, ekki með svona, já, ég held að
0: Það heppilegt fyrir þig.
1: Já, mjög.
0: Heyrðu ekki að segja eitthvað því að myndið þín sem í bíó sem heitir elskulegu og við munum örgulega fjallum á eftir, kallað elskulegu í íslensku. Ég verið svolítið vandrað með að skemmir það eitthvað að því að þetta í kvenkyni hérna elskuleg fyrir myndina eitthvað, nei?
1: Já, mér finnst það mjög erfitt að skilja hvað þessi titil á íslensku, veist, og það var líka, allt henni sá ég veist, það ekki ég sem velur titilin á íslensku. Nei. Og allt henni sá ég bara, hún heitir elskulegur nei, þarna heitir hún elskuleg og hvað eiginlega besta titilin fyrir myndinni ég veit það ekki út af því að
0: það lagar að þetta sé í kvenginni þetta væri betri, þetta væri að vera hérna, elskuleg eða elskulegur ég veit ekki hvað það geti verið fyrir það vera að það sé að með því að hafa þetta í kvenginni
1: já, segir maður þá ekki að vera elskuleg
0: Þú getur verið elskuleg, en ég verð elskulegur.
1: Já, ég skil. En ef maður talar svona manneskjan yfirleitt, þá er það elskulegur. Eða er það þá er það elskuleg. Já, kannski bara fínt að hann heitir stundum elskulegur og stundum elskulegur og þá getur þetta bara, veist.
0: En ég heyrði ég að segja í viðtali að því að myndi fjalla svolítið ástina og hvernig við hvort við getum elskað og hvort við getum gefið ást og þegið ást og það allt saman að þá fannst mér, þá sagður eitthvað svona hérna, hún fjallaði svolítið líka að elta ástin og það verið mikilvægt að því ástin væri svona stór mér fannst þú tala svona eins og
1: ég hef ekki sagt þetta
0: Nei, ekki.
1: Nei.
0: Ég heyrði það
1: já, ok
0: en ég var að því að segja við mömmu þína því að hún alltaf bara pakkar í tösku og fer og eftir ástina
1: já, hún og ástfangin, það er allt annað það er allt annað en veist, það er ekki alltaf það er sér sama og hérna ástinu veist, það er hérna það er oft, veist það er oft þannig sem að vera veist, ástfangin að mann heldur að eitthvað megin bara ómeðvitandi heldur maður að þessi manneskja getur bara hvað heitir að meet your needs
0: svar við öllu
1: já, einlega
0: hérna í frá verður líf mitt bara ger breytt og það verður gott
1: einmitt.
0: Og það dugar stundum í smá tíma
1: já.
0: Svo fer ástar brímin og þá verður fólk að reyna að rekta með sér eitthvað ást eða
1: Einmitt.
0: Að geta lifað.
1: Já, og við erum líka bara, veist, búin að sjá þessa Disney sögur og þessa sögur bara akkur þetta, ef þú bara finnur þessi með eina manneskja, þá erum bara happily ever after og þá færðu bara all og þessi manneskja á bara vera bara all resources fyrir þig, eitthvað meginn. Og oft þá sýnir maður kannski ekki hvað maður eiginlega þarf. Maður sýnir eitthvað annað sem mann heldur að þessi manneskja vill hafa og ef bæði gerir það og maður verið ástfangin af þessu og hann heldur að þú sér svona og hún heldur að hann sér svona og byrja saman og sem kemur alltaf þessi unmet needs upp ég bara segi, já, hún mjög independent, eiginlega hún bara mjög nýti eða, veist, hann bara mjög svona bara supporting, en eiginlega vill hann bara vera frjálsur, veist og síðan þegar þetta kemur upp þá byrja vandaleikana veist, vandræðin þá
0: Það getur flókið að rækta samband upp og hann eða fólk ræktist líka sem einstaklingar. Að það getur, að sambandi getur verið gott,
1: Já.
0: En líka að einstaklingandir getur orðið góðir eða sterkir eða notið sín í sambandinu.
1: Þetta skil ekki.
0: Að því að þú getur reynda að búa til samband sem verið gott,
1: Já.
0: Þá kannski fórna einstaklingandir.
1: Já, ég held að, ég held að sambandi ekki gott
0: nema
1: ég held að ekki að ég held að sambandi fyrst gott ef þú finnur að ég get haft sjálfa mig og þig á sama tíma
0: en kannski þetta svo flókið að hérna búa saman og eyða lífinu saman að við myndum aldrei fara í það ef að við blektum okkur ekki svo mamma þín að þetta væri að Ingo væri bara lausnin á öllu
1: Já.
0: Og hún yrði að fá hann
1: Já.
0: Og hún bara fer í Disney leiðangur
1: Já.
0: Sko, ef hún hefði séð alla ævið þeirra saman
1: Já.
0: Þá hefur hún aldrei farið pakkað í tvöratösku og farið, þetta verður flókið þetta svo, hún ekki geta sest niður að fara að semja við pappaðinn eins og vingungun í Evrópusambandi um allt þetta þarf ég að hérna, þetta er mínar þarfir og svona og ég sé fram á að ég muni vaksa svona og þetta þarf þú og, og svo höfum við hérna, undirdeild sem að reynir að búa til samkomulega þetta og, og þá myndi aldrei verða neitt samband til en við verðum að vera heimsk í upphau
1: Já og nei, ég held að sé evolution þarna sko, ég held að við erum að veist, ég held að við erum svolítið bara í the dark ages núna á samband og relation og við erum að þroskast sem, hvað heitir það, mankind og ég held að við erum veist, að kannski að við erum að nálgast eitthvað staðu þar sem að getur kannski verið hérna þessi íslenska orð transparent hvað það íslensku? Já, og það með það sem veist, í myndinu mínu það sem það hennar senu sem sýnt aftur þrisvar og síðast skipti sem við sjáum þessa senu þá hún eiginlega, þá segir hún alveg bara hvernig hún hefur það og hvað sem hennar þörf veist, og hvað hún hrædd við og ég held að við gerum það bara allt og lítið í sambönd að við segjum, við bara við, okkur við skamma svo mikið yfir það sem eiginlega okkar þörf og þess vegna segjum við eitthvað annað gerum eitthvað annað og erum með eitthvað svona manipulation en ef við myndum bara segja, herðu, ég þarf þetta ég hrædd við þetta þá held ég við myndum eiginlega bara ná betra saman og kannski ekki vera veist, ekki vera svo eins og oft ef við veist það verður erfitt í samband þá er að því að herri, ég held að þú væri þannig og séðan ertu bara þannig og ég svo neysluð út af þetta og ég með bara expectation það þú á að gefa mér þetta og kemur alltaf kemur ekki annað skilju og ég held að ef man væri bara alveg upfront sem rosalega erfitt að vera og sem við erum bara öll svo rætt við að vera
0: og það líka að þekkja sjálfan sem svolítið til þess að vera það
1: náttúrulega
0: ef þú ert í erfiðu sambandi þá getur líka verið með mjög skakka sjálfsmynd
1: já.
0: Og erfitt með að greina hvað þú raumurlega vilt
1: já
0: þannig að þú myndir spyrja mannesku í svona skökku erfiðu sambandi hvað viltu
1: já.
0: Að þá er það oft bara viðbröð við ykkur sem að
1: einmitt þannig að Þetta mjög komplext
0: Þín persóna fer náttúrulega í eiginlega svona retreat til þess að finna sjálfa sig
1: Já
0: Og þessi endurlit, af því að síðast þá endurliti þá er það eins og hefði átt að segja það Þannig endurlitin eru eins og terapía Hún er að fara yfir það Hún er að þroska hvernig sambandið hefði máttu verða eða gæti orðið
1: Já Og þetta er kannski bara lífslangt projekt að vera, að ná því að vera transparent og hafa full integrity eitthvað með í sjálfans að skilja já, herðu ég með þessar hérna hvað heitir að ég brotin hér og ég þess og þess vegna gerir þetta og veist, já, ég þarf þetta einlega en ég búin að læra ég verð að gera þetta og veist, og maður læri líka að foreldrar sínar ég held að út af því að við erum hérna okkar hérna við erum flokkdýr heitir það á íslensku hópdýr já og það sem mikilvægt fyrir okkur að hafa samband við ykkur og bara og þegar við erum lítil þá það bara númer eitt að ég vill tengjast þig og þess vegna ef foreldrar mínar eru að skamma mig fyrir eitthvað sem ég er sem við vilja ekki hafa út af því að kannski vill ekki hafa þetta sjálfan sér þá bara klippur maður burtu og setur bara þessi bara hliðir að sjálfan sér niður í gjallaran og segir bara ok, ég ætla bara að vera þá þessi persóna fyrir foreldra mína út af þá vilja það hafa mig og þá ég partur af hópin
0: Þú fórnar sjálfur til þess að fá að tilhera hópin
1: Já, einmitt Já. Og síðan kannski en samt ertu með þessa partur að sjálfan þeir niður í kjallara, skilur við og þau eru þarna kannski bara your deepest needs eða eru kannski bara alltaf að bara virka í þér og þú ert að leita af einhver mannesku sem getur verið með, sem getur komið til og sagt bara, herri, ég elska þessi partur að þeir sem eru niður í kjallara og þú ert að leita því og það sem einlega langar að fá þetta upp aftur og integrate þetta í sjálfan sér að vera bara heil og ég held að það sé hérna, en samt skammast maður svo mikið fyrir þessu út af því að hérna, maður búin að læra það að þetta ekki lovable matter skilu. Og það allt frá bara fjölskyldukultúr til fjölskyldukultúr hvað skammast þessi fjölskyldu fyrir kannski eitthvað annað en þessi fjölskylda
0: En svo mótast maður líka af félagsskapnum sem maður í, maður mótast af fjölskyldunni og þetta sem í kjallaranum, þú lýsir svo svolítið svona eins og ég hafi verið eitthvað
1: Já.
0: Og svo býð ég mig fram
1: Já.
0: Og fóruðan er samtlíka þetta og næra þetta en vilja ekki þetta og þá þetta ég.
1: Já.
0: En þetta náttúrulega líka þetta ég eitthvað sem maður verður bara til í samskiptunum.
1: Já.
0: Þú veist það ekki eins og að maður komi fullmótaður sem persóna og þarfir mann sem fullmótaðar og maður sem reyna ná þeim fram í félagskapnum heldur breytist ég
1: held
0: jafn óðum
1: ég held það maður breytist hérna, ég held líka persónuleikan þín líka formaður að hvernig fjölskylda kultúr náttúrulega sem þú hefur veist ég alltaf að spyrja, ég að kenna mikið í kvikmyndaskólan og í handrit og ég ofta að spyrja veist, bara, hvað var ekki acceptable í þín fjölskyldu veist, hvað máttur ekki vera og það alltaf svo áhugavert að sjá hvað allir að segja bara þetta og hinn að segja eitthvað allt annað og allt enn bara, er þetta eitthvað veist, akkur máttur ekki vera þetta veist, og það þannig að það alltaf eitthvað í ykkur fjölskyldu, þetta máttu ekki vera þetta ekki, þetta rangt
0: og, þá var það hérna hvað máttur ekki vera
1: ég viss það myndi koma svona
0: þú sem spurði alla
1: ég ætla ekki spara þessu spurningu hérna nei.
0: Hvað máttur vera?
1: Ég mátti vera hérna ég mátti vera skapandi og frílans manneskja og gera bara alveg eins og ég vildi gera og það var enginn sem sagði við mig veist, þú mátt ekki gera þetta og bara þetta rangt og þú verður að hafa þessa vinnu eða vertu veist, sem ég þekki mjög marga fólk kringum mig sem langa við að fara í listinni veist, það var ekki Já, og það var alltaf bara það var mjög mikið veist, stið í því að ég mátti bara fylgja hjartanu og gera það sem ég langa að gera og það var ekki, veist, það var engin sem að segja að ég voru að passa því að græða peningu eða, það, veist
0: Upplýður að þú værir velkominn og elskus?
1: Já og nei, ég meina þetta komplex matter Ég held að maður getur bara elskað á þessum level sem mann er sjálfur elskaður eða maður getur bara verið elskað eins og hvað ég segja ég held sko að ást virkilega bara definition fyrir mig á ást það að þú tekur ekkur inn sem sjálfan þig skilur mig að þið bara take someone as a part of yourself. Mm. Og ef þú elskar ekki sjálfan þig, partur af sjálfan þig sem þú vill ekki sjá og vill ekki hafa, þá getur bara elskað bara some parts og ekki hinir. Og ég held að við erum það, þetta ekki bara mína foreldra eða ég sem foreldra eða bara þetta veist, við erum á þessu stöð núna sem human beings held ég að við erum að vakna upp og við erum að byrja veist, bara að skilja ok, herðu, þetta er the shadow sides hérna hvað er skuggahliðin já
0: og við dröslust með
1: já og
0: við getum ekki elskað með þar þannig við verðum að vinna með þar sjálf innan með okkur
1: og ef það eitthvað sem ég bara elskar ekki sjálfa mér og ég fæ bat sem með það sama þá vil ég náttúrulega bara segja hey, ég vil ekki þetta
0: ja, það nú þekkt að hérna, það sem að fyrir tauganar á þér í fari barnaðina yfirleitt það sem líkast þér
1: já. Já, og sem þetta. Kannski þetta sem nýr í kjallanum hjá þér og ef þú minnir að það þá verður hræddur út að þetta minnir þig á að þú mátt ekki fá connection með foreldrinnar og þá allt einu bara verður veist, þá ertu að byggja barnið að gera það sama og þú gerði til að fá veist, kannski vill ekki barnið gera það og þá verður að bara veist, og maður fær alltaf börnin sem að þarf að hafa til að minna sig á veist, sjálf á sér og þetta sem maður ekki búin að vinna í og ég alveg viss það að ég segja bara allan tíman og hjá mér og hjá fólki kringum mig að maður fær veist, maður fær alltaf bara þessi börn
0: þá maður að samaskapi var hlutverk manns einhvern veginn að lækna fóruðar sína þegar maður börn
1: já ég held að hlutverkið að lækna sjálfan þig svo getur verið eins góða fóruð ég held að þetta fer alltaf bara downstreams ég held sko mín mín vinna ekki að lækna mína foreldrar og það oft það sem maður heldur veist, að maður á að breyta ef maður bara getur breytt foreldran sína svo maður getur fengið þessa átt þessi ást en ég held að það ekki það eiginlega bara veist, að hérna það eiginlega að lækna sjálfan sig það sem brotið til að ekki gefa það til börnum sínum það eiginlega að besta sem maður getur gefst og kannski þá læknast eitthvað hinn meginn líka út af því að eðna, ef eitthvað breytist ef eitthvað í system breytist eða í eitthvað kerfi breytist fjölskyldu kerfi þá breytist líka veist, það breytist líka foreldrana eða það breytist veist.
0: Já, já. Því að það fer eftir í tengslu við hvernig við erum þá verðum við ólík
1: já
0: En þú ert til að segja að til þess að geta elskað skilurislust veist, þá þarf það að elska sjálfa því skilurislust
1: Já Já, ég held það ég held það og ég meina og hvað heitir þessu skilurislust
0: Skilurislust
1: Já Það veist, einlega bara að hafa
0: Það þess að ég hérna elska barnið ekki bara ef það gerir allt sem ég byrða eða uppfylli væntingar mínar heldur elska ég það bara þú veist, það sem er og getur orðið og elska það líka í raunum sínum og sásleika en til þess að geta gert það þá vil ég kunna að elska sjálfa mig með sama hætti
1: já, kannski það að elska líka veist, að vera forvitin og reyna að skilja þessi partur af sjálfan sem er að gera þetta og þetta veist og ég held öll þessi, ég held að við erum sko ego, ekki ego heldur ego systems veist að við erum með svo marga já við erum með svo marga mismandi parts hvað eitra, bitar eða já og nokkra
0: voru Matthías Jökulsson hérna, gamla skáld hann sagði í manninu eru margar sýslur
1: já, einmitt, já og ég held að veist að nokkrar reynir í kjallara og nokkrar eru bara eru foreldrar búin að elska við og þú setur það náttúrulega þá fram á borðið og þegar þú hittir eitthvað maka þá sýnirðu það veist, út af því að foreldrar þín eru búin að segja að þetta æðislegt við þig þá setur þessa partur upp og segir bara ég þetta og hann og þá kannski finnst hann það æðislegt en samt þessi kjallarabönd sem bara ég ég vil einlega að þú hittir þessu hérna og oft eru bara öll þessi parta líka í konflikt ég með einn vil þetta og hinn vil þetta
0: við göngum ekki dendil upp sko,
1: Nei, og, geng, og kannski
0: við erum átök og,
1: já, og einn er kannski bara lítið batn og einn er fullaðin og einn er eitthvað frósið, eitthvað tráma eitthvað frá eitthvað bara þegar við slítil og hérna ég held að við og ég held að veist, það að byrja að elska sjálfan sig er að byrja að skilja og finna veist reyna að skilja að vera forvitin og segja bara ok, það allt í lagi að ég þannig og ég allt í lagi að þessi partur að eyðileggja fyrir mig bara hvað viltu eiginlega, veist að spyrja þessa partur, hvað viltu, akkur gerirðu þetta?
0: Já, elska sig breyskleika sínum.
1: Já, og ég held að við, öll þessi parts einlega að vinna fyrir þig og að reyna, veist, að vinna fyrir Lilju og reyna að gera eins gott og geta fyrir hana, en samt þetta ekki alltaf konstruktív og það
0: stundum er kannski partur í þeir sem eru óanæður eitthvað reyndir eitthvað, skemmir eitthvað
1: absolutely
0: og þá verður að róa
1: já,
0: þá
1: Lilju og samt er þessi partur að reyna að gera eitthvað gott fyrir því held ég og ég held að það veist, ég held það mikið partur allavega fyrir mig og svona sjálfs ást process er að veist, byrja að skilja það
0: stundum finnst mér svona að því ég að vera gamall að hérna, maður fer ekki úr hérna, svo sem maður ferðast ekki svona eftir línu, heldur, hlæðs maður bara upp sko, að hérna smári sjö ára er hérna ennþá sko,
1: já.
0: Og ég verð að hafa hann góðan sko, og ég verð að passa það að hann, hérna, far ekki að stýra og svona, vegna þess að hann ekki góður í því en ég verð að hafa hann þannig hann verið skemmtileg ferðin
1: þannig
0: ég verð að hafa hann glaðan
1: já.
0: Þannig að þetta er oft svona, maður er með samkomulag við alls konar smára og gunnar smára og alls konar dót sem að maður er með og reynir að hafa það alltaf bara góða.
1: Já.
0: Svo við sáttur við að við hvert erum að fara á svona, örgir.
1: Já.
0: Þannig að fara ekki að skemma, það fara ekki að hrinda og...
1: Nei, ég meina það gott, ég held að, veist, ef við erum partur sem er einmitt svona sjóra eða eitthvað sem allt henni bara tekur yfir og þú verður bara identified með þessu partur, það gerist og þá kemur upp í vandaleik veist, þá ferður rosalega mikið pein og þá gerur eitthvað sem er veist, og ég held að það gerist inn á milli en ef við komin af þessa level að þú skilur bara ok herri, ég ætla ekki að verða þessi partur þetta er bara partur og ég ætla bara að segja ok, þú mátt vera hérna en ég ætla ekki láta þessi partur stýra
0: og við sem höfum hérna, orðið fyrir eitthvað svona áföllum í æsku og upplifað fátækt eða sjúkdóma eða skilnað og svona erum oft með svona ófullnað lítil börn inn í okkur
1: já, ég held að við einlega bara öll erum með
0: já, höfðu eiginlega lenga möguleika á að vinna út úr því á sínu tíma
1: nei
0: og einhvern veginn verðum við að vinna út úr þessu eða lifa með það eða.
1: Já, ég held að veist, það er já, ég held að veist, einlega þegar þú ert lítil og veist, þá ertu einlega einhvern veginn í veist, þetta er einlega eins og fangelsi eitthvað meina ég meina og getur líka verið æðislega staður en þú ert samt ekki veist, þú ert bara alveg on the premises og það sem fullan eru að gera og það eina sem þú getur veist, gert er að bara ef þú lifir í eitthvað sem er mjög erfitt og þú ert alveg bara hvað heitir það máttuslaus, hvað er það vilja sko
0: Máttlaus.
1: Máttlaus, heitra það. Without power.
0: Máttlaus. Valdalaus.
1: Valdalaus.
0: Hvernig er valdalaus, sko?
1: Já, einmitt, valdalaus.
0: Og það er alveg saman hvað það gera, eða segja eitthvað sniðut á að leiða þeim, eða segja eitthvað vitlust á að leiða þeim.
1: Já, einmitt.
0: En það er eiginlega ömurlegt að vera badn í heimi fullorðina.
1: Já, ef þú ert í dysfunctional heimli og er badn, þá er eina leiðin út að það er ekki tætt að flýja þú ert að lifa þarna á hverjum degi þá verður held ég að hérna já, þá verður bara hérna finna eitthvað svona protection mechanisms sem, og kannski bara eitthvað svona splits að þú bara, að þú skilur bara ég er bara ekki þessi, ég verð bara þessi þú ert bara þá að reyna að finna eitthvað system inn í sjálfan þig til þess að lifa í þessu
0: Það er þekkt í fjölskyldum að það voru kallað svona ymsi, ég veit ekki hvað þetta er gáfuleg vísindi en það er talað hérna, fjölskyldu hetjuna sem er elst og týndabarnið og trúðinn og
1: Já.
0: Það sem að fólk finnur bara eitthvað hlutverk í svona fjölskyldu sem ekki virka Og mjög fyndið, þú veist, þannig að sér síðan sko sískinahópin hittast.
1: Já.
0: Það kannski, hvað við öllum fært út og rúmlega það, þá bara fallaðu inn í þessa, þú veist, Já. Það var þetta svo sterkt.
1: Já.
0: Þá faraðu bara inn í þetta, þótt þetta sé hlutur sem að bara hentar þeim bara ekki neitt.
1: Já.
0: Á fullan sárum sko.
1: Þetta áhugavert. Það. Þetta áhugavert.
0: Þú veist að sé það ekkert þegar að sískinni hittast.
1: Já, og Já. Oft þá það bara eins og sískinni eru ekki allan upp á sama heimli.
0: Já.
1: Veist. Og maður það ekki, Nei. Út af því að maður kannski búin að fá þetta hlutverk og kannski fóreldar eru allt
0: öðru stóðis. Það meina að svo skilja fóreldarnir og kemur ekki með stjúp fóreldri og þá breytist allt.
1: Nei, ég meina bara kannski líka á heimili þar sem fóreldar eru saman, veist, það getur veist, sískinni bara tala við hvað þannig að segja, nei, herrðu, pappi var svona, nei, hann var alls ekki svona, nei, mamma var svona, nei, ég, veist, og kannski eru fólk bara með eitthvað bara alveg mismandi narratíf hvernig þetta hefur verið og ég sé mjög oft það sem finnst mjög áhugavert er að það oft þessi tvö hlutverk sem kannski sískinni fæ, það kannski the codependent eða scapegoatin veist, það kannski bara the golden child eða bara svarta hvað heitir
0: svarta sögurinn
1: já, einmitt og sem einlega kannski bæði einlega svona narcissistic strategies og hérna og eitthvað sem bara svona adoptive personalities til þess að bara
0: þetta bara hlutverk sem við tökum að okkur eða göngum inn í
1: já.
0: En það nær ekki okkur já. Og það vel aftur að því að við getum þroskast að það sem hann eskir
1: já, það veist, ef þú kemur út í bara svona pool með sharks eða hákalla, þá verður annarkvæmst að vera svona fylgja fiskur eða verður vera shark yourself, það ekkit annað hægt skilur og ég held það þannig og oft þá scapegoat barnið tekur einlega á sig bara ábyrðin og á bara, tekur á sig bara dysfunctional að heimilið allt og þá getur líka fóreldra bara sagt það eitthvað að þetta barn út að þau vilja ekki einlega skoða kerfið hvernig það einlega hjá okkur og það svo notalegt að það bara eitt barn sem getur bara, veist
0: Já. Við lýðum þetta lýsins og þá erum maður bara að hissa og við höfum lifað þetta af lifað æskuna af þetta svo svakalegur raumur krafla sig í gegnum
1: Já.
0: Það er náttúrulega
1: ég meina það er engin
0: að vera bat, sko.
1: Já og það er bara engin þegar maður lítur á heiminu, hvernig það lítur út og bara lesir the news á hverjum degi og sér bara, veist, hvernig þetta, þá sérðu hvað er mikið pain í heimurinu, hvað fólk með mikið, veist og ég meina, maður lifir þetta af eitthvað megin og við erum bara mjög robust og við erum, veist, finnum eitthvað leið, en það ekki það ég held það sem mikið vinna að gera í fólk til þess að virkilega skilja hvernig að ná saman aftur og treysta hvort öðrum og finna ást og
0: þú sagðir áðan eins og við værum, þá bara við sem tegund værum að átt okkur á því að þú veist hvernig samböndin okkar eru og eitthvað fleira hefðu ekki verið að virðum að taka með það sem að við hefðu verið þrýstofan í kjallara og virðum að læra og eins og þú værið þess og tryðir því að við værum bara eiginlega að fara að ná þessu En þetta væri náttúrulega svo stórkostleg breyting ef að bara við sem tegund myndum allt innu bara læknast að það væri bara allt innu væri bara eins og kærleiks sprengja myndi springa við hinn, trúir þessu að við séum bara öld vatnsberðan séð að koma
1: Það að koma en það tekur langan tíma og ég held að akkur að núna, eins og ég sé heimi núna þá þetta, það eru margir að fara í þessa leið og það eru margir að fara í hínulegina líka sem bara meira destruktiv
0: og neta neða og strókanir
1: já, svo það bara svo mikið vitlaust að gerast á sama tíma bara rosalega mikið að fólk að segja bara herðu, ég að byrja að skilja þetta svona getum við náðu saman svo þetta eitthvað svona veist, og þetta mjög spennandi að finnst mér að vera partur á líka þetta interesting times með núna Og ég meina ég alltaf með von og hóp fyrir manneskjan og ég held að veist, við erum núna á leið inn í rosalega erfiðan tíma og einlega fæðingu og við náum í gegnum þessu en, og það verð, ég held að við veist, við komum inn í the golden age eitthvað tíman en það ekki það við eftir að fara gegnum smá pain áður en það gerist
0: Ég sá myndina þeirna á Riff
1: Já.
0: Og svo daginn eftir fór ég á, á franska mynd sem heitir Sagan af, af Suleiman held ég hún heiti mm. hún bara tveir dagar í lífi hérna manns frá Afríku sem að sækja hæli í Frakklandi
1: Já.
0: Og svona sendið til að hjóli að dreifa mat og það eða, kemur annars konar fyrir hann og hann í svona ferðalagi bara á svona tveimundu umsvipa og þín persóna í svona ferðalagi þetta svona Odysseusferð og hún rosa hröð og bara á tvekja tíma og mikið tekið svona aftan á hann og, og með það vera ótrúlega bara velgerð einföld saga sem að lýsi svona eða, bara vondum aðstæðum Já. Og það, það kemur líka inn í henni að svolítið lífi sko, hún er ekki bara sko flóttamanna vandan eða, eða stríð og eitthvað fleiri heldur, hann raunverulega að flýja svona, kannski líkari mál eins og persóna þín að flýja og mér, ég hugsaði þegar ég kom út og eftir sko hérna því að með að franska myndin náðu þessu vel en hún náttúrulega horfir á þetta á svona, svona sérstakan hátt og ég segi, kannski eru bara skandinavarnir eitthvað þín að ná þessu af því að mér fannst það að myndi þín kom með svona einhver svona svona tilfinningalegt uppgjör við að vera manneskja í dag í þessum heimi sem að hins að hann, ég lega gati ekki rúma sko, ef þú hefði verið með svona rússibannan sem að þar var að þá hefur kannski ekki geta sagt að, en þú getur líka hugsað, ég hugsaði líka sko að það eitthvað við að hérna íta þessu frá sér og segja, ég hefði ég ætla að segja sögu af svona fólki sem bara eins og ég og þú inn í þessum heimi og ég sagði kannski eru bara kannski eru skandinavar násætti mér finnst ég að við séum nokkra svona skandinavarska myndir sem eru bara góðar kannski bara Bergmann að mæta aftur sko honum tókst að gera kannski miðja síðustu öld svona endur mat á því til dæmis hvað við kall og kona í sambandi og, svona.
1: Já,
0: og kannski eru bara okkur þessari, heif, þessari hefð að, að skandinavarnir eiga kannski bara eitthvað að hætta að hlæja þeim handa með skandinavian pain og allt þetta Það er að gera, grína okkur að við lifum eins og góðu lífi að við eigum ekki vandamál og þetta en eitthvað neginn
1: Já, mér finnst þetta bara, já ég held að ef þú sér bara the suicidal rate í Nori, þá getur maður ekki sagt að við lifum eins og góðu lífi að við eigum ekki vandamál veist. Og ég held líka að hérna ég meina það ekkit mikilværa að tala en human relationships það út úr þessu að allt í heiminum veist, springur
0: og það að tala samskipti fólks bara auðlítið til auðlítis, ekki svona séð á ofan, ekki pólitík
1: ekki pólitík, ég meina pólitíkin það byrjar alltaf og þetta allt tilfinningalegt hjá okkur og þetta byrjar veist, Netanyá gerir það sem hann gerir ég alveg vissum út af því að veist, hans psychological hvað heitir að kerfi veist það er ekki
0: gráta í vöggu og engin síntóma
1: ég hef ekki hugmyndu hvað gerði hann það eitthvað hefur gerst það er veist og ég held að veist ég trúi ekki á svona bara þessi maður er vondur og þessi góður skilu ég alltaf að segja við börnum mín veist fólk gerir leila hlutir og vondar hlutir
0: gott fólk getur gert slæma hluti
1: absolutely og já
0: slæmt fólk getur gett góða hluti sem og ég, er eiginlega erfiðar að setja sig við stundum
1: já og ég mitt og ég held að veist það bara þetta svolítið svona eins og náttúralög ef við byrjar að skoða þetta virkilega veist

0: veist, það eins og hérna eins og maður segir, ef þú ferð í hérna bíla hérna hvað heitir það, slys eitthvað í 180 km tíman og bara allt brotnar í þeir fysisk, þá skilur allir að þú getur ekki staðið upp og labbað, veist, það ekki hægt þá þarftu að fara veist, gegnum bara mörg ár í en ef þetta gerist sýkist þá erum við ennþá þar að við bara skil, þá áttu bara að standa upp og bara gera allt sem er venlegt, maður skilur ekki þetta akkur þetta sama þetta bara physiologically og psychologically og hérna þá þarf maður líka veist, healing eins og maður þarf hérna, þegar eitthvað gerist fysiskt og við erum og það bara self-hate að segja við sjálfum sér bara heyru, veist það, akkur get ekki labbað, veist ég skil það ekki bara ég átt að vera labbandi núna veist, og það það sem samfélag okkar segir okkar, bara þú átt að vera bara 100% þó að þetta gerðist og ef það verður ekki hérna repair þá þetta ongoing hérna hvað heitir það, sár sem ekki lagað og þá gerum maður hlutir út af því að það þannig
1: og þá bara skrýður einhvern veginn með mikla sársauka
0: og kemur í alls konar vandamál og kemur og skilur þúsund sinnum
1: getur ekki raunvíðlega að lifa fullu lífi
0: nei og út af því að samfélagin vill ekki sjá þetta maður á bara að fungera eitthvað meginn
1: Þá, það segir samfélagið. Það hérna, eitt það að við erum hérna félagsverur og hóptýr. En svo erum við líka eitthvað svona, eins og það eitthvað inn í okkur eitthvað. Röddin hérna sem að segir við þú ert víst að geta gert þetta. Sumir myndu segja þetta væri svona innri rödd. Sem að þú veist þú þekki það. Þessi innri rödd getur gert meiri kröfur á þig heldur en raunverulega samfélagið að gera. Þú ert miklu grimmari við sjálfa þig heldur en raunverulega fólkið í kringu þig þú ert miklu fljótar að fyrirgefa öðrum en þú ert að fyrirgefa sjálfa þér þannig þessi innri rödd sem við beinum gegn okkur hún getur verið sko mikil harfstjóri
0: og segja, því ég held að það sé líka partur sem að reyna að hjálpa þér ég held að þessi innri rödd partur sem að reyna ef þú, það eins og ef þú búin að heyra þetta þú ert lítil og ef eitthvað bara kemur og bara þetta example ef eitthvað kemur alltaf að gera veist, óbeldu við þig og þú byrjar að slá sjálfum þig hvað gerir þá? Það hætti kannski að gera skilu það myndi bara step back, ok, hann að sjá veist, og ég held að það það sem maður að gera þegar maður segja leila hluti við sjálfum sig bara, ég ætla bara að flýta mér að gera það áður en eitthvað þarna úti segir mér hvað ég léleg og hérna villeis og svona
1: og að því við lifum ekki í svona ekki í mildum og blíðum og fyrirgefandi heimi en þá erum við flest með þessa rödd í sko leðurstígvílum harðstjóra
0: já, ég held það og maður að reyna bara veist, að hérna flýta sér að hérna líka bara undirbúi sér fyrir hvað sem getur gerst og eitthvað leðurlegt getur gerst og síðan held ég líka að það veist við erum svo hræddar við hvað heitir pain á íslensku?
1: Sársauki,
0: já í okkar samfélag, veist maður á ekki að hafa þessa tilfinningar maður á ekki að hafa, veist maður, og maður gerir bara það sem maður getur til þess að bara fara í burtu frá sársauka
1: já. Þá meinaðu maður ekki að flýja sársauka
0: flýja, já og við erum að, veist, á símanum okkar við erum að vinna á mikið, við erum að drekka við erum að, og bara allt sem við getum bara, og það
1: reyna að gleyma okkur, já, sem að hérna, svo til sem að skrítið þykist verður alltaf að leita okkur, en svo verður alltaf að reyna að bara að gleyma okkur,
0: já, já
1: það er alltaf á íslensku að gleyma sér, sko, ef maður er með óa glæður og,
0: já, og fór spyr bara, veist, í Nóri það sem við erum alltaf góði bra, veist og maður á að svara já og náttúrulega
1: og gamall maður sem kendi mér það hérna, hvað segirðu? Það segja margt gott, ekki allt gott það verður að verða að skilja eitthvað það er það þannig að maður er að fást við og meiri segja í ástinni og svona þá líka hérna svona sorgartónar í inni og þú veist að þú opnar fyrir

0: Tilfinningarlega þá koma alls konar tilfinningar sem að
1: Já, ég sá hérna
0: Þetta ég allt algleimi, sko Eða þú svona
1: Já, ég sá hérna hérna psykolog hérna daginn sem tala einmitt það að maður heldur að gott samband er svona samband án friction
0: án átaka
1: já, en það sem eiginlega
0: ágreinings eða núnings eða,
1: já, en það sem eiginlega gott samband að maður hérna búin að læra hérna góðu leið að gera repair allan tíman þegar brot gerist að maður kemur saman og skilur bara, ok, akkur gerir þetta veist, hvað getum við ekki lært að þessu og það eiginlega það sem gott samband að maður vexur gegnum bara öll, út af því brot gerist í sambund og það veist, það bara partur af það að vera intimate með einhver manneskja og ég myndi vilja að við lærum það í skólanum veist, að við hvernig how to do repair á milli okkar og vinna út úr hlutir það, veist,
0: vinna út úr ágreiningu við getum líka bara í samböndum og líka bara í samfélaginu í lýðræðinu að við verum að vera betri í því að tala saman
1: einmitt
0: heyra betur hvort í öðru sem ég held að sé hægt að hafa í skóla að hafa meiri samræður
1: og
0: meiri svona viðkenning á því
1: og líka bara skilja hvað er
0: En ef þú segir þetta
1: Já
0: Og kannski ykkur hérna sem hlusta okkur sem að nýskilin eða eitthvað Og áttu þá við að hérna, sambönd sem ekki endast að þau eru mislukkuð af því þau hefðu alltaf geta lagað allt en það ekki stundum þannig að stundum bara betra að skilja
1: Jú, það held ég
0: Þú tala ég við eins og sér tjónubands ráðgæði
1: Já Jú, það held ég Ég meina ég það örgulega þúsund svör á þessu og fólk hefur ég bara að tala út veist, frá mín reynsla, ég búin að skilja mig og ég og ég líka í samband núna og búin að vera í krísur og ég held kannski að hérna já, stundum það bara veist, þessi core values eru bara svo veist, eru svo í konflikt að það er engin leið og maður á kannski ekki að vera í akkurat þetta samband, ég held að maður getur fundið einhver leið að vera með bara alla manneskjur í einhver en það það að skilja bara ok, þetta er kannski ekki maka mín þetta er kannski bara vinur mín eða þetta er hvernig get ég held að maður á ekki að vera saman bara af það er ekkit goal in itself að halda saman ef maður vexur ekki úr því og já
0: Herðu, ég bæði að segja mér frá föðinum og þú fórst með hann til Svíþjóðar og mamma kom eftir og svo bara sagði mér
1: ég var aldrei Svíþjóð
0: nei, ég segi, þú varst að bæði að segja frá föðinum og þú fórst með hann í kvikmyndarnám til hérna, svo þú sagði frá því
1: hann
0: hefði farið í kvikmyndarnám til Svíþjóðar mamma hann eftir og svo kom ekki meira hann þannig að ég ætla að segja mér aðeins frá föðurnum honum Mingo. Ég kynntist honum hann var hérna kynntist honum fyrst að þá var ég að vinna á Helgapóstinum og Halldór Halldórsson hafði ráðið mig og Ingo var í fríi og þeir voru mjög ólíki menn en Halldór var alveg kendið mér rosalega mikið mjög stífur á öllu og stóð yfir allt og, en það fylgdi oft eins og fylgir svoleiðismönnu, það var svona svona spenna alltaf á ríðstjórninni svo kom pappiðinn sem mjög félagslega hæfur og hann kom bara eins og vorið inn á vinnustæðin og allt í henni var bara allt svo gaman og skemmtilegt sko. Allt í henni var eitthvað sem að gekk á milli og hafði áhuga á fólki og hann ekki hendist í henni fyrst sko.
1: Já, hann var mjög sósial ég man eftir því alltaf þegar við löpum gegnum veist, borginni, þá var alltaf það tók alltaf bara það tók 10 klukkutíma bara að labba yfir lækjartorg, hann var alltaf að tala við fólk
0: þannig að duga er erfitt ára batna það var þetta eiginlega að versta
1: og ég alltaf mann bara, ég verða hann bíðandi bara hann var, veist, elskaði að tala við fólk og líka eftir hann fekk heilablóðfall, þá getur það kannski verið veist, að maður kannski vill loka sig inn í og, en hann var bara alltaf ótrúlega sósial þó að hann var veist, hérna, veikur og var alltaf bjóð fólk heim til sín og kom til mín í Noregs og ég, mann, ég fór í, hann bjóð hjá mér östum, það var sömur hann sem hann var hjá mér í Noregs og ég fór í vinnu og kom aftur heim og þá var hann alltaf búin að bjóða veist, eitthvað svona 30 manns hann út á svalir var með eitthvað partí og ég bara hver þetta fólk sem hann var búin að kynna svo já, hann var þannig ja.
0: En fyrstu það frá honum að vera
1: sósial já, ég bæði í sósial og introvert líka ég myndi ekki geta lifa þetta líf sem hann veist, ég átt líka bara fara inn í sjálfa mér og vinna og hugsa og svona en ég held mamma líka, hún líka róslega so, hérna sósial manneskja svo ég held þau bæði voru það
0: og hann hafði áhuga á fólki, hann skrifaði mikið af svona endurminningum og æfis og
1: já
0: Það svona áhuga á persónu fólks, hann var ég að þar í blaðamenn sko ný.
1: Já, einmitt. Þannig
0: að ég eiginlega miklu meira hinum megin svona í pólitík og öllnarsmálum og en hann hafði alltaf bara aðal áhuga hann á bara mann skellnunni eitthvað leginn.
1: Einmitt, já. Hann hafði það, já.
0: Kom ykkur vel saman þegar þú?
1: Já, ég vil segja virkilega já og nei. eins og lífið já. Já, ég held að veist, við vorum hérna, við vorum akkurat með sama húmurinn, við vorum líka veist, alltaf rosalega gaman að spjalla saman allt veist, og hérna, við vorum rosa lík eitthvað meinn líka og það var eitthvað svona bara intuitive held ég hérna, skilning á milli okkar og hérna á sama tíma þá veist, allt þetta sem þú ert að segja frá það, ég veit ekkit það ég var ekki á Íslandi hann veist, flutti hing að við fluttum heim til Noregs og ég sá hann alltaf lítið og sakna hann alveg rosalega mikið og hann veist, kom alltaf sjaldan til Noregs kom ekkit veist, í vissi ekkit hvað ég var að gera í skólanum og síðan kom ég kannski tvisvar ári til Íslands en það vann hann alltof mikið og ég var sár út af því og ég sagði hann getur ekki verið frí í því hérna í tvær vikur og hann var líka svona workaholic og hafði sína ástæði fyrir að vera það og það var líka konflikt og ég var
0: hafði sína ástæði fyrir að vera það
1: Já, ég held, ég meina þetta bara speculations, ég veit ekkit, en ég held að við höfum öll ástæð fyrir að gera það sem við gerum og kannski það, veist, ef maður vinnur alltaf mikið allan tíman, þá það kannski eitthvað sem maður vill ekki horfa í augun, ég veit ekki, og ef maður veist, og hann hafði eitthvað nýtt til að gera það og ég hafði eitthvað nýtt til að hann átti að vera með mér
0: Það fannst þér þá að hafa svikið því bara að stofna nýja fjölskyldu og byrja nýtt líf og skilja þig eftir.
1: Já, náttúrulega, já. Og hérna, já, og ég vildi hann, veist, og því ég kom til Íslands, þá kom ég náttúrulega inn í þetta veist, kerfi og þessa fjölskyldu og þau talaðu öll íslensku en ég var vön að tala, veist, okkar mál var norsku og ég held að mér langa að vera mikið meira með honum, bara við saman tala norsku, tala vera saman en, veist,
0: Þannig að þegar þú sest með hans fólki og allir þar íslensku, þá var hann eiginlega svíkja þig ykkar svona leyni tengsl með því að hann tala íslensku.
1: Já, og hann var ekkert að svíkja með því að hann var að tala íslensku, en samt var þetta ekki okkar turf, veist. Og ég saknaði því, ég saknaði að hafa þessu tíma með honum og vera, veist, og hann sagði hann alltaf að koma til, veist, Prag, því bjóð þar eða til London, sem kom hann aldrei og sagðist alltaf að koma, kom ekki og veist, hann vildi mikið en hann gerði það ekki oft og hérna því ég var svona 20 hvað var það, 22, 23 í Prag þá var ég svo reið og leið og sagði bara og hann bara ok, ég vil ekki tala við hann lengur bara. Og við tölum þá ekki saman í ár veist, ára hann fekk heilablóðfalli og það var rosalega erfitt og leiðilegt og veist, ég var náttúrulega með stór sorg út af þessu, út af hann já
0: og hann hérna fyrir heilablóðfall og það hefði mikil árið á hann hann misti svona málið eða þú veist að tala en miklu lakar eða þú veist, það náði ekki að vera sem hafði verið að skipta máli og svona lokaður inn í eða ekki það líka áhrif á hann
1: Já, mér finnst eða málið var ég meina hann var mjög svona clear, hvað heitir það í kollum og það var alveg hætt fyrir okkur við áttum eila rosalega góðum tíma eftir að hann fekk heila blóð leiðlegt að segja það en þá var hann veist, allt enn með bara mikið meira tíma allan fyrir mig líka og kom til Noregs og var hjá mér í marga vikur og veist, gat veist, og við hérna, tölum mikið saman og þó hann var náttúrulega breyttur og þetta var ekki ég myndi nú vilja að ég gæti veist komið saman með þessi maður sem var, veist, sem ég hérna braut kontaktin með
0: Sömmuleiti saknar hans þóttu væri fyrir framan hann
1: Já, ég meina þetta var hann og þetta var ekki hann og en á sama tíma þá kom hann líka aftur til minn tilbaka og aftur tíma og vildi tala mikið veist, allt sem gerðist og bænskan og en ég var þá með mjög lítið börn og var kannski ekki átti ekki eins mikið tíma og hann átti og hann var alltaf að ringi mitt ég var veist bara í eins og þess að senu hennar í myndin með börnin í búðin veist, og þá var hann að ringi og segja Lilja mikið tala allt sem gerðist og ég bara veist, og það stundum svona að maður er svona out of sync veist, og hérna
0: og finnst þið þá að svona næstu því alla ævinn að hafið þið eiginlega aldrei verið samferða eitthvað neginn skip sem að rákust sjaldan saman, þú og pappiðin það sé ekki, það er ekkert mikil tími sem að var eiginlega ykkar tími svona.
1: Nei, allt og lítið, já það var ekkur meginn svona bara já, ég náði ekki alveg að fá veist, já, það var stór virkilega bara sorg að fá of lítið tíma mennum og skilja slíka bara akkur vildan það ekki eða akkur kannski vildi hann það en akkur prioriteraði hann það ekki skilu og hérna já og hvað er hann og hvað er kallmann á þessum tíma veist, sem voru ekki kannski hvað var hann búin að læra frá sín pappi sín og fjölskyldu sínu og veist, hvað er mamma og hvað er hún þau voru líka veist, það var ekki auðveld og hann vildi kannski ekki koma til Noregs út af henni og ég er ekki alveg viss hvað er
0: þetta er bara
1: hvað...
0: fólk var ekki búið að læra þetta eins og þú ert að tala að við erum kannski að þess að læra meira að hérna pabbi minn er svona kynslu fyrir ofan hann
1: Já.
0: Og með ég segist þetta svona hann var að reyna að sinna því að vera sunnudaga pabbi áður en að hugtaki var til
1: Já,
0: það var ekki bara búið að semja þetta sko. Hvernig hvað skildur áttur að hafa og hvernig áttur að sinna
1: Já.
0: Og ég kann eftir mikið að því sem þetta segja að þú veist að vera að lofa að koma og koma ekki og það er svona hóla sem að maður er með og það er bara að vita af.
1: Já. Og það er einmitt þetta, já, svona expectations, hvað heitir það?
0: Væntingar.
1: Væntingar og brota væntingum, ég veist, þetta svona fram og tilbaka og veist, hann var alltaf og var líka svona sem var að lofa alveg rosalega mikið allan tíman, veist, hann var alltaf að segja svona, það förum til Disney World og ég var svona, að þess að fór heim að pakka og síðan, veist, bara svona, ég er ekkit búin að segja þetta hvað það er, veist, það var svona hverju ári og þegar ég var svona 25 ára og hann var veist, búin að fá heila blóðfall og það sagði alltaf, Lilja, förum til Disney World og ég svona, já, pappi, já, gerum það þetta var ræslegt veist, hann var, og ég held að hann virkilega meinti það þegar hann sagði það, en það er
0: En hann hætti að drekka, var hann að drekka þegar þú varst lítil?
1: Sko, ég man eiginlega ekkit eftir því og það hann drakk en hann drakk ekki hverjum degi og hann fór það sem ég man er eiginlega hann fór í burtu og það var svona sem bara
0: Túramaður
1: Já,
0: heitir það Bíða og hvarf og
1: Já,
0: kom hvarf, svo aftur
1: og sem kom svo aftur svo, veist, þegar hann var heima þá var hann ekki drekkandi
0: Þú heiti Lilja Ertu skýrð eftir systur pappa þess?
1: Já
0: Hún er líka farin
1: Hún er líka farin, já
0: Ég kynntist þenni líka aðeins og talandi svona félagslega hæfni og þá er hún náttúrulega hún gerði öll herbergi betri sem hún var í Það var alltaf það var mikið bara kringum hana hérna, hún var alveg dásanleg sko. Veist, fyrir okkur sem að þekktum hana bara svona rétt aðeins
1: Já
0: Það var alltaf gaman í kringum hana einhvern veginn.
1: Já, það er gott að heyra.
0: Og hún svona, mild og með svona já, fallega félagslega hæfni, stórkostlega.
1: Já.
0: Gaman af þeim hjónum og henni og Flosa sem var svona hornóttur og gat verið það.
1: Já.
0: Hún var betri helbjúkur með þeim.
1: Já.
0: Ég spyr það því að hérna í þessu, þá spyr ég oft þegar fólk skýrt eftir ykkur, því að sagt á Íslandi fjórðungi bregðu til nafns.
1: Já.
0: Fjórðungi bregðu til föðurs og fjórðungi bregðu til móður og fjórðungi fósturs og svo fjórðungi bregðu til nafns. Ertu tengd Lilju?
1: Sko, ég þekkti ekki hana það vel. Mm. Ég meina, ég var í Noregi og ég kom alltaf, við fórum alltaf heimsókn og en þá vera meira svona, hún var alltaf æðislega við mig og, og rosalega sætt og en það var oft, veist, eins og það var að, veist, fullan að tala saman og börnin að leika hjá annars það. Svo ég var, veist, það var alltaf mikið fjör en á milli Flós og Lilju pappi og kringum þetta bár og þó bara mikið hlátur og góð stemning en ég var ekki partur af þessu þegar ég var lítil og hérna svo ég hef bara nokkra svona fáar minningar bara við okkur Lilju saman þegar hún var passa með daginn og tók mig með eitthvað þar upp á Steinafjörð þar sem hún pappi hennar átti hérna fyrirtæki og svona hlutir, en ég var ekkert ég þekkti hana ekkert svona persónlega, rosalega vel en ég veit að pappi, veist, þetta var eila svona hann ólst eila upp með hann hún var mikið eldri en hann og passa eila hann sem svona ekstra móður fyrir hann
0: það ekki tilvíðin að hann skýrir dóttur sína eftir sístur sinni, sko
1: nei, ég mitt
0: það að því að sambandi þeirra var sett að
1: já
0: herðu, en Viltu að segja mig frá móðinni? Ég veit ekki svona hvað hann heitir.
1: Túne Miklubúst, heitir hún. Já. Mm. Hvað viltu vita?
0: Hvað? Hvernig var hún?
1: Sko, hún er ennþá lifi.
0: Já, hún er fyrir ekki.
1: Svo, hérna, já, ég, hvernig er hún? Það er móður mín er mjög komplext að svara því svona í eina setningu. Mm. En hérna... Hún er norsk og hún er hérna skrifandi, hefur alltaf verið skrifandi og hérna búin að skrifa veist, líka blaðamannsku eins og pappi búin að hérna og líka mjög svona kultúrinteresserað og hefur hérna og byrja að þýða íslensku bækur yfir á norsku sérstu 20 árun, ég alltaf að spyrja hann hvort hún getur ekki að skrifa bók og ég veit að hún myndi skrifa alveg æðislega bók og myndi vera rithöfundur en hún gerir það nú kannski ekki.
0: Af hverju ekki?
1: Það verður að spyrja hann
0: Af hvað heldur þú?
1: Ég, hérna, nei, ég veit ekki ég, það svo erfitt að veist, spekulera svona og ég get sagt frá sjálfa mér að hvað gerir ég ekki þetta og svona en hérna
0: Svo er það líka þannig að við höldum að fólk sé með bók í maganum eins og sagt á íslensku
1: Já.
0: En sumir eru það bara ekki með bók í maganum
1: Nei, ég veit að en ég meina dóttur minn byrja að skrifa núna og er, veist að, hérna, skrifa bók sem æðislegt svo við erum, veist, öll hérna, skrifandi menn, í okkar fjölskylda
0: Reina að skilja manninn og heiminn og koma því eitthvað inn frá ykkur
1: Já.
0: Til þess að geta það haldið áfram að skoða
1: Já, kannski það bara, veist, partur af því að, hérna, fyrir mig þá það allavega, veist Það var það bara leiður að skilja sjálfa mér og skilja heiminn og, veist, og sortera allt og fara veist, að skrifa er bara mjög hérna, mikilvægt.
0: En aðeins með fóreldraðina, þeir eru svona kynslóð
1: Já.
0: Sem er eiginlega sko kynslóðin sem að það er eiginlega fáum tímum sem að sko það að til er einhverju kynslóður jafn mikil áhrif á, á fólk eins og að þessari kynslóð. Það sem var einhvern veginn alltaf til endur skoðunar og náttúrulega margt ótrúlega skemmtilegt út þessar kynslóð mikið sköpunarkraftur og tilraunir og fyrst þér það hafa markað þau svona kannski ekki klárar alveg fyrirmyndir því að fyrirmyndin að þú áttir eiginlega
1: hafnaðum, hvað
0: er það? Þú veist að þú, það sem að voru fyrirmyndi foreldranna og fleiri, hvernig þau lifðu sínu lífi að, að þau vildu eiginlega bara hafna þeim hugmyndum og þarlegandi voru þau svona án fyrirmynda að þreifa sig áfram um hvernig þetta vera fjölskylda og hvernig þetta vera faðir og móðir og
1: Já, þetta náttúrulega og... fyrsta kynslun þar sem pappin að reyna að vera pappi og líka, veist, konurnar eru að vinna virkla en eru samt einlega bara með allt með ábyrðin fyrir börnin og ég meina mamma var náttúrulega hérna ein með okkur, við vorum þrjú börn og var hérna, og þetta var alltof mikið fyrir hana, veist, hún var ekkert með mikið, veist, hún var að vinna alveg fullu og með okkur og ég ofta að hugsa bara hvað hún hérna hvað hún var með mikið ábyrð og hvað hún átti veist, hvað var gott fyrir hana ef hún hafði átt hérna meiri stuðning já og náttúrulega þegar þú ert bara svona ég held veist, eins og við erum núna á leið í þessu samfélagi að við erum bara minna fragments eiginlega og við erum hóp dýr og ef við komum frá öfnum sem það þá sér maður bara hvað það margar resources for the kids skilu og við erum bara núna bara í svona litla fjölskylda svona bara og reyna að gera allt og vinna og vera bara allt fyrir börnin og sem eiginlega ekki hægt og allavega ekki fyrir bara einstæða
0: móður með þrjú börn hún getur ekki gert allt sem að stór fjölskylda gat gert áður eða 50 apa hópur getur
1: gert fyrir, nei, náttúrulega, en maður reyni það og hún reyndi það en náttúrulega var það ekki perfekt hjá henni, það ekki hægt og var erfitt og hérna svo ég ofta að hugsa það hvernig myndi þetta vera öðruvísi ef, veist hún var, veist, með fleiri saman og hún var ekki ein með allt og hún var náttúrulega með sín þörf og sín sitt líf og það sem hún líka langaði að gera og kannski, já.
0: Fannst þau þá að þú varst að annast upp að hún hefði kannski ekki mikið svona aflugu fyrir þig? Varstu sagt
1: aflugu,
0: að
1: það er aflugu, tími? Aflugu,
0: svona á tíma fyrir
1: nei, þig? Nei. Hún oft að segja við mig núna, veist, bara að ég vildi að, veist, ég væri með meiri tíma og ég væri ekki svo mikið stress, en þetta var náttúrulega rosalega mikið stress.
0: Og mamma alltaf þreytt raunlega, sko.
1: Náttúrulega, og alveg, veist, og þá var ég að koma með eitthvað sem ég að skrifa og segja, herri, viltu ekki lesa, hún bara, ég það bara þrýfa þetta og maður, veist og líka, veist, þessi tíma eins það var þá var kannski börnin, þau voru bara veist, það var ekkit foreldrar voru ekkit mjög mikið að veist, skipta sér að hvað börnin var að gera sem er pluss og mínus í því
0: já, svolítið pluss
1: já
0: Svolítið plús, svona frelsi og maður bjóiðlega í svona eiginlega barnaveröld
1: einhvern
0: veginn
1: og maður eigur heimurinn einhvern veginn og já en mínus er kannski að hérna var kannski ekki eins mikið hérna það var svolítið svona að ég held að þessum tíma líka að maður, ég var að tala það áðan bara veist hvernig við búin að læra að fara í burtu frá okkar hérna sásöku og ég held að var líka þannig veist, því að var lítileg veist, ef maður meiði sig það er bara þetta var alltaf læg eða maður kemur eitthvað svona distraction herðu sjá þetta er gaman eða í staðan fyrir að bara segja herðu, það er í lægi veist, ef maður segir það er í lægi að þetta gerir vont það er partur á lífinu og ég skil alveg að þetta gerir vont og ég hérna bara holding this space for you svo þú getur bara, þá lærir maður eitthvað svona hvað heita, tilfinningalega regulations, maður lærir að gera það sjálf, en maður lærir það frá foreldra sínar og ég held það var lítið að því að þessum tíma, að maður að læra börnin hvernig hvað ger ég ef ég mér líður illa
0: Finnst þið það að þú hefur komið þannig út reskunni að þú ættir í erfileikum með að flokka tilfinninga þinnar?
1: Já.
0: Ykkur sársöki og erfileikar bara henda í burtu og hugsa um eitthvað annað? Og...
1: Já. Alltaf. Og ég gerði það líka við börnun mín. Fyrsta börn, veist, þau voru lítil, þá var ég bara, þetta ekki vant og þá bara þóli ég það ekki. Þau eru með ykkur pain og það því að ég er ekki búin að læra hvernig að ég, veist, halda þessum pain. Og þá var ég allt í henni að reyna bara að laga það ég vil bara laga það fyrir börnun mín þau, veist, og ég búin að læra það gegnum þessi fjögur börn sem ég með og núna bara veist, síðustu bara kannski 5 árin það ég búin að læra bara herðu það allt í lagi
0: Veist, hvað gerðir? Byrðu að því fyrir ekki við ekki fram í að þú séu síðustu 5 árin sem er bara stuttur tími af þinni æfi
2: Já, eða ég er ekki hvað þessi 5 ári Já,
0: en hvað gerðist eitthvað í þínu lífi? En fórst þú svona ferðalaga eins og persónan í myndinni?
1: Ég fór ekki akkur að þetta ferðalaga en það er ekkit að ég meina, ég hef veist, áhuga á þessum ég kannski aðeins yfir hvað heitir að genomsnitta eins og heitir á norsku hérna meira en venjulega hérna hef ég hérna finnst mér hérna psychology hérna áavert og ég náttúrulega allan tíman að hverjum degi að skoða hlutur í lífinu mínu veist, herru, akkur gerir ég þetta hvað er í gangi hér, hvað er undir þessu og maðurinn minn líka þannig og við erum veist, bara alltaf á hverjum degi að hafa þessi bara finnst mér auga opnana samræður um tilfinningalífið og ég held að það sem og ég hef náttúrulega nota krísu sem ég verið í og ég, það er ekki hérna, og ég búin að segja það oft í viðtölum að veist, þessi mynd hún kemur alltaf út úr eitthvað persónlega krísa sem var á milli okkar.
0: Það margt líkt með persónunni og þér, jafnmörg börn og
1: Já, það er nokkra svona biografíska, hérna, það er nokkra svona biografíska hluti sem alveg eins.
0: En samt, þetta samt ekki þú?
1: Þetta ég og þetta ekki ég, nei, út af því að öll þessi senur eru skrifar. Veistu, ég var í þessu krísu með maðurinn minn það var eiginlega þannig að já, ég flutta heiman í nokkra daga en ég hérna sat eiginlega bara niður og hugsaði og skrifaði rosalega mikið og fór bara í sjálfa mér og ég hugsaði, það ekki spennandi mynd að sjá konu sem situr og skrifar og hugsar í enn og halva tíma og þá byrjaði ég veist bara hvernig get ég skrifa bara og byrjaði með allt þetta dramatiska materiali hérna sem ég búin að hérna, finna og síðan fóru í gegnum eitthvað öðru krísu og síðan notaði eitthvað þaðan og eitthvað hérðan og síðan sagði vinkunum með eitthvað frá hennar krísu og þá notaði eitthvað það, veist, þetta allt búin að svo ég hérna og síðan lókun þetta, veist, ég búin að búa svo mikið til að þetta mjög mikið fixun þó að það marga þessar tilfinningar og reynslur kemur frá mér náttúrulega, annars myndi ég aldrei geta gert þessa mynd, þetta ekkert þetta svona bara, veist
0: Rosa Martíni, ég fekk hérna 4 konu til að koma hinga og ræða myndina.
1: Ég sá það.
0: Síðan. Og við komum til að því að það svo Rosa Martíni þegar mynd, hún alveg bara tróðin af alls konar, það eru tengslin við móðurina og vinkonuna og svona alltaf við mannin og við börnin og það er hérna hún verður svona obsessed og hérna, það er bara svo, það er ótrúlega Martíni í myndinni, sko, hún alveg bara massíft tróðið inn í hana.
1: Já.
0: Hérna,
1: það, já.
0: Já, mér finnst það bara, ef maður hugsar hana þá já. Er hún hérna, eins og svo heyrið maður náttúrulega þegar ég að tala við því að þetta er bara, þú hefur áhuga á þessu og þessu er þetta bara já, einhvern veginn þannig vinna, þetta er bara svona greining á sambandi
1: já.
0: Og sömuleiti í svona eilíft en sömuleiti inn í okkar tíma og Já. Ég þú heyrði það kannski að ég hitti konu í eftir myndina sem sagði að ég byrtu var þetta ekki antifeminísk mynd
1: Antifeminísk, já Ég finnst að það er mjög spennandi ég heyrði það þegar ég var að hlusta þetta ég sjá þetta sem þið voru að tala hérna og hún var frá hérna Austur-Evrópu já og það skil ég mjög vel, ég var í Karlovy Vary í Tékklandi með þessa mynd og það var alveg
0: Það sem að þú lærið þér, ég lærið þér ekki í Tékklandi?
1: Ég lærið þér í Prag, já og hérna þau eru aðeins og eftir okkur í hérna og við vorum hérna maður minn og ég og bara, ó guð, veist, konurnar hérna voru alveg bara, hvernig getur maður unni veist, sem kveikmynda konu veist, það er engin sem rosalega erfitt að geta unni sem leikstir konu og þau eru ekki komin á þessu hillu sem við erum með, veist, hvetra.
0: Já, stöðu kvænana, jafnrétti kvænana.
1: Já, emitt.
0: Og þannig að
1: það... Og ég hefði líka þá koni hérna sem sagði, ég held að þetta er turbofeministisk, eitthvað svo leis. Og ég held, ég held að, hérna, mér finnst þetta feministisk mynd, en ég skil alveg akkur hún segir þetta út af því að ég held að við erum búin að vera svo ég held kannski við erum komin á þessum tíma núna þar sem að getur loksins sýnt konur sem manneskjur.
0: Í Oslo, en kannski ekki í Prag.
1: En kannski ekki í Prag ennþá. Að þau eru kannski ennþá þar að konan verður að vera
0: hetjan.
1: Góð eða hetja eða fornalamb eða eitthvað út af því að ef hún er erfið, þá eru allar að segja já, þannig sérðu þess vegna voru að fara tilbaka to the dark ages, þar sem við vorum út af hún er ekki nóg góð til að vera partur af veist, að hafa þessi vald og ég held að við erum komin þangað núna bara ok, við verðum ef við ætlum að vera virkilega feministisk eða þá verðum við að sýna konuna sem manneskja veist, fólk er að segja svona, vá, hún er ljóti myndin, að þóra hafa svona án make-up og ég hugsa bara, já, við erum ennþá þar að fólk er að segja svona fólk myndi aldrei segja ef við verðum kallmaður vá, hún er ljótur eða vá, hún er náttúrulega
0: ég upplýða ekki þannig
1: nei, en ég myndi að fólk er samt
0: að hún fer eins og er í sko rosalega óþægilega tilfinninga sko. Hún er næstuði bara stalker hann af manninsinu á tímabili og bara tínandi af einhverju sko hún er bara að lýsa henni að mér fannst hún sko fara þannig ferðarlag sko
1: já.
0: Hún er hérna, hún fer ekki vel með hann þessa persónu
1: nei
0: og fyrir gegnum erfið
1: já og ég, veist, ég vildi líka bara sýna veist, við sem konur við verðum núna á þessum tíma bara step up og segja þetta við erum að lifa í veist, heimur sem svo maskulín og við erum líka partur að því út af því að meina, ef við ætlum að hafa vald eða, þá verðum við að vera maskulín við verðum að vera partur að þessu og hérna við erum búin að eiginlega bara setja okkar feminine qualities bara niður í kjallanan til þess að bara vera annars getur ekki unnið og veist og við verðum núna bara steppa upp og segja hefðu, við erum konur og það ekki það ég held að það ekki það sama maður segir ekki sama sögur maður er öðruvísi og það og við erum líka sína að það qualities í það ekki bara veist við þurfum ekki að reyna að vera menn allan tíman, við verum líka að segja að veist, bara til dæmis ef menn væri með veist, á túr þá myndi þessi samfélagi bara líta allt örfis út veist, við myndum ekki hafa veist, og við erum bara eitthvað með bara expected til að bara veist, hérna, vera bara eins og hverjum degi eins og, en við erum að fara gegnum bara svona cyclus bara hverju mánuði og bara að breytast allan tíman og ég meina þetta líka bara ef við skiljum bara, ok, hvernig getum við nota þetta sem qualities og ekki reyna að vera veist, eitthvað
0: annað aflita sem.
1: Já, og ég vildi líka í þessu sína veist, já, við erum reyðar við erum með, hérna, við erum að gera, hvað heitir það, manipulation á íslensku?
0: Svona stjórnun hérna, stjórnaðurum
1: Já, en ekki bara stjórna öðrum en við erum að gera það
0: Læfis en hátt
1: Já, út af því sem mjög náttúrlegt að við höfum ekki verið í heimur þar sem við höfum bara sett okkar nýsi á borðið og sagði að ég vil þetta það er ekki hægt
0: Konan þarf að vera læfis til að ná sínu fram
1: Já, og konar hefur þetta bara búin að bara developa þetta gegnum bara svo mörg ár því að þetta hefur verið leiðin fyrir konur.
0: Og ef hún vil taka þátt í leik karlana í svona stóra heiminum að þá verður bara að vera karl.
1: Já, einmitt. Og ég sé það ennþá, veist, því ég horfa bara stóra kvikmynda hátíðan eins og kann, eins og Venice, eins og Berlin og maður bara sé prógramin það hvað er marga konur og kallmenn og bara þetta er, og hvað maður segir júriana, the juris og hvað það er einlega bara
0: Dómlindin.
1: Já, bara kallmenn yfirleitt og kannski 10% konur eða 20% konur
0: og kannski konur sem að hafa fundið svona leið til þess að vera og lifa í kallaheimi
1: Já.
0: Þannig að hluta konum eru klókar
1: já.
0: Í því.
1: Já, og við erum líka búin að segja sögur á bara masculine premises og líka konur að segja, veist, og ég held að það nokkra hluti sem bara kannski narratífs og perspektið sem við þurfum að hafa frá konur sem til þess að, veist.
0: Ég kall og ég horfði á svo mynd og þetta skilja hann ekki sem kona.
1: Nei.
0: En mér fannst það ekki að vera svona útilokandi að þetta veri saga um konur, mér fannst þetta að vera
1: Þetta er ekkit sögu fyrir konur.
0: Nei, mér það bara að saga bara manneskju og sambönd.
1: Já, já.
0: Og þú veist þegar ég skil hana auðvitað einhver hluta skilja hana hérna skilja konu þá.
1: Já.
0: En ég langst þessu leiti ég bara að skilja manneskju hvernig hún er og þetta með að geta ekki þegið ást og það allt saman og ég held að það sé
1: Já.
0: Þannig að mér þetta ekki svona konu þú ert að lýsa þessu að þið segja svo kvenna og svona þá verður ekki bara fyrir konundar
1: Þetta absolutt ekki bara fyrir konur, nei. Þetta og það mikið karlmenn sem kemur tíminn og segir ég þessi kona líka, veist, og þetta móður mín og svo, hérna, já, ég held að en ég held samt að það ég held kannski að þurfti að vera kona að gera þessu svo að segja frá þessi
0: ég alveg vissu það sko.
1: Þessi kannski mistök eða hvað leiðilegar erfiðar leiða við þessu konu til þess að segja já, herri, ég kona, ég segi frá þessu og þetta líka partur af við getum líka verið þannig veist og þetta svolítið svona tabú veist, og það svo maður konur að koma til minn og bara, herriðu, þetta ég en ég bara skamma svo mikið fyrir þessu, en þegar ég sé þetta þá, allt henni, þá get ég aðeins bara sagt við sjálfum mér að þetta í lagi eða ég er bara manneskja og það eitthvað með við erum svo sett, og það, veist, þegar var erfitt að fá fjármagn í myndina þá var það svo, fannst mér að vera veist, meira konur að segja nei við myndina að segja bara, ó, viljum við veist, fá hana hérna út á sviðið, þessa konu
0: og ekki sleppa henni lausri
1: nei, og
0: sem hva? Er alltaf í myndinni
1: eru það að svekkja okkur konur
0: það sem stórkur þetta við myndina sem liti, en svo gerir stundum maður fer í bíó, eða les bók eitthvað, og allt innan mætir einhver persóna sem maður aldrei séð áður og svo nær því þessari mynd sem að gerir þetta ekki oft allt í einu kemur eitthvað sem er ekkert fengið að vera með í sögunum, ekkert fengið að vera með í bókasötunum okkar, allt í kemur bara í persóna og það alveg stórkostlegt
1: og hún til, hún alls þar
0: annars þetta verið bara feilskot og enginn muna eftir þessu það sem er svo sterkt þegar þetta gerist það að því þetta raunverulega persóna herðu, en þú ert kona og það voru að tala það hérna þau voru að tala myndin að Ég meina, Lilja fær ekki að gera mynd fyrir hún orðið svona gömul og hún búin að skrifa hvað hún búin að skrifa marga stuttmyndir? Bara nýju eða eitthvað svona, strákandi þurfi að gera það en að gera eina stuttmynd.
1: 25.
0: 25, 25 stuttmyndir og þá loksins fær hún að gera stóra mynd. Strákandi bara nógu hendi eina og þá verður bara þetta svona, ekki?
1: Já, það var eins og sagði við mér Núri að það ennþá þannig að menn meti á potential og konur á hérna, experience.
0: En það fá ekki tækifæri til experience.
1: Nei, einmitt. Það líka það. En ég þarf að gera 75 myndir til að vera, veist, samt var rosalega erfitt og tók 6 ár þessa mynd. Og það var svo margir að segja nei við myndina. Kannski, já, það voru 5 hérna og reyndum 5 sinnum og fengum nei. Og ég skrifa líka, veist, seríun og sjónvarpi sagði nei.
0: þetta samefni það?
1: Já, og ég bara þess, það var bara lengri og seríu. Og veist, NRK sem heitir í Norei kom, veist, til minn og sagði bara, ég get ekki hægt að hugsa um þetta handrit. Ég alltaf hugsa um þetta, að hugsa um þessu konu. En bara, vill fólk hafa þetta? Vill fólk horfa á þetta á föstudagskvöldi heima? Nei, ég held ekki. Segir bara nei. Og það var allir að segja svona bara, herri, þetta hreyfir eitthvað svo djúpt í mig en nei, takk veist, þetta of kannski of intimate, þetta of nálægt þetta eitthvað svo veist og maður heldur líka það þegar maður gerir oft, þegar maður gerir líka bíómyndir að maður heldur að það vera eitthvað svona larger than life maður getur ekki sagt eitthvað frá veist, og það sem ekki peninga og þá er eitthvað að drepa kostarum eða, veist, ég veit ekki, eitthvað sem starri en lífið út af því að veist, eins og rithöfundur þau getur bara að skrifa hvað sem en þegar maður gerir kvikmynd þá getur maður það ekki, eitthvað, getur ekki tala eitthvað svona vennulegt eða
0: Nei, rithöfundur getur skrifað með eitthvað svona innra líf en það virkar ekki að þú sett allan bíómyndin horfð út á gluggan og hugsa
1: Nei, en
0: Það verður eitthvað að gerast
1: Já, náttúrulega það er eitthvað að gerast en þau líka, maður heldur ofta bara ef það er, veist þarf að vera eitthvað svona high concept eða eitthvað originality, það eiginlega það eitthvað skríti að gera sem við þekkjum ekki en, sem, en framlend mér var að segja allan tíman að bara þetta á þetta original þetta á eftir að veist, hreyfa fólk út af því að það svo nálægt okkur
0: Já, finnst þið myndi gera það? Nætti fólks?
1: Já.
0: Þú verður varður það.
1: Já. Ég var ekki viss hvað ég átti að segja við það, veist það, hann sagði þetta, ég sagði já, kannski ekki, ég veit að ég hefði bara að reyna að gera þess að mynd, en ég var mjög því að við vorum, hún var frimsund í Kalvi Vari, þá var ég alveg, það var alveg ótrúlegt, hvað 1200 manneskjur bara, veist, fólk grátandi og hvað, þetta var eitthvað svona bara kærleiks fossa standarna í svona standing ovation og fólk kom til mín og sagði, veist, það var eitthvað sem sagði bara you give me tools to live og eitthvað sem bara this just saved my marriage og fólk var og þá fatta ég bara ok, herðu þetta var mjög persónlegt ég gefa sjálfum mér hérna út á sviðið og þetta fjallar ekki mig þetta fjallar mig okkur bara, það var svo ég búin að experiencea það núna hvað fólk verður veist, hérna Já,
0: hreyfði þessu. Eitthvað það heyrði því segja með mismyndin og eitthvað sem þú sagði ráðan að það getur velur og það aldrei sagt það. Minnið þú hefur sagt að það væri sko handritshöfundur frekar heldur en leikstjóri.
1: Já, ég hef sagt það. Já, ég að kenna hérna, mér var spyrst hvort ég vildi kenna hérna handrit eða leikstjórn í kvikmyndaskólanu og ég var alveg bara, það er handrit sem veist, það einlega það sem ég finnst skemmtilegst að gera er að skrifa.
0: Þú hefur skrifað handrit sem aðrir hafa gert eitthvað við?
1: Ekki? Nei, aldrei, nei.
0: Þannig að þú átt bara svona að búka eitthvað handrit?
1: Ég skrifað þetta fjórða handriti sem ég skrifað á lengri sko fulli lengt.
0: Hvað var hinn?
1: Alls konar. Það var hérna
0: Nei, þessi hvað verð um þau?
1: Já, hvað verð
0: Akkur um þau? Ekki að myndi?
1: Ég fikk nei, frá kvikmyndasöfnun, reyndi og veist rosalega lengi, kannski eins lengi á þetta, 6 ár, en þá var ég ekki með framleiðandi sem sagði bara síðasta skipti núna, þá gafs ég líka upp að lokum þá sagði ég bara, herðu, ég að gera myndum veist, self-love og þetta bara self-hate að vera í þessu og alltaf bara fá nei og þeir sem eitthvað, þetta leiðlegt projekt og ég ætla bara að gera eitthvað annað og ég byrjaði að hugsa eitthvað projekt sem var bara stills og voiceover og eitthvað sem ég gat bara gert heima en framlænd minn sagði bara ég ætla ekki að gefst upp á þessu mynd þetta verður mynd bara hold on og ég sagði
0: Það varð?
1: Já, ég segi bara gullakk með það, þú heldur bara áfram að sækja og hann gerði það og
0: Hvað gerir þú þá núna?
1: Fékk penning Nei, núna ég bara að ferðast og gefa viðtölu og eða með frumsýning á næsta viku í Oslo og það bara fulli marketing núna þessa mánuði núna og síðan ég að kenna líka í kvikmyndaskólan innum milli og fær hugmyndir hér og þar og skrifa niður og hugsa kannski já, kannski þetta og kannski þetta
0: En það verður eiginlega bara á svona núlpunkt ykkur veist ekki alveg hvert þetta getur þróast
1: Nei, sko eftir myndin þá sagði mér fannst þetta svolítið veist, þetta var svolítið hart hvað heitra og að gera þessa mynd og ég sagði bara herðu, ég ætla ekki að gera fleiri myndir
0: Hvað var erfitt við hana?
1: Nei, ég meina það ég þannig að gera myndir sem ég fyrir að tala með það maskulín heimur og það veist lítið pening og þetta mjög stress og ég var að vinna með maðurinn minn og þess vegna álag og fjölskyldan og mamma minn flutti inn og passa börnin og við vorum flutt út og það var líka veist, börnin að gráta og sakna okkur og þetta bara veist og ég vildi mikið meira að ég get kannski unni meira eins og maður skrifar, veist, maður skrifar eitthvað, tekur kannski tíma, slappar af veist, fari
0: Þetta þurfi ekki að vera bara að reka heilt fyrirtæki sem bíómyndi
1: Já, þetta er svolítið svona bara hverjum degi og sem finnst eða ekki droslega gaman í tökur mér finnst það er svo mikið stress að reyna að fá þetta allt saman og ef maður fær það ekki, þá maður bara búin að tína það það kemur ekki sensin aftur og ekki efna því, veist
0: Handritið frábært en það er, hérna, annað í myndin að það leika til vel, það er lítur að vera góðu leikstjóri í þessu mynd ef allir leika vel, það lítur að vera
1: Já, kannski
0: Já, það er ljóta að vera
1: Já, já, ég hérna, já, ég búin að finna mín method. Og
0: það verið svo mamman, mér slíka vinkonan hann sem að að því að mér finnst hún sko það sem hún er, mér fannst þér svo vinkona var eiginlega að reyna að fá hana einhvern veginn inn á sko svona sínar hugmyndir sko þannig hún var eiginlega ekkert styðjandi sko þannig var eiginlega bara, mér þú frábær eigi maðurinn alveg frábær og hérna svona alltaf aðalekunum en mér þess bara að maður lappar svona yfir myndina og það finnst mér eiginlega öll hlutverkin vera svo bara bara frábærlega afgreitt sko
1: já, takk, já
0: Þannig að ég, þú hefur eitthvað...
1: Nei, sko, ég held þetta sé vel skrifað. Það er að fyrsta. Og ég held að þessi leikara er náttúrulega kastið er gott. Og ég mjög ánægð með kastið. Þau eru frábæra leikarar og Helga er alveg mögnuð. Hún hefur bara hérna hvað heitir það? Reins svona með hún...
0: Til að ég ber upp í heila mynd.
1: Já, og hún er náttúrulega í bara hver einasta senu sem er, veist, og ég var að hugsa stundum því, ég var að skjöfa þetta, verður maður ekki bara leiða sig að það hlutverki hérna sem við erum bara alltaf með henni, alla leið, það verður að vera leikari sem, sem er með svona njúans ríkdómur í sér sem getur gett þetta alltaf og þessi fjóra senur þarna lókum sem er að gráta allan tíman en samt er þetta mismandi senur og þetta verður að vera eitthvað sem getur veist, opna meira og meira opna fyrir bara mismandi shades of sorg og, og veist, allt þetta og ég hugsa kannski, kannski tæmis þetta bara eftir fyrsta senun, þá er bara
0: og við í áverðu verður bara leið
1: já og bara ó, hérna gráta aftur og akkur og svona, svo ég var svolítið sett það en hérna hún er ekki veist, hún er ekki leikkona Helga sem finnst gaman að hérna, improvisera text og svona svo þetta var allt skrifað bara hvert einasta já og nei var skrifað og síðan held ég bara kannski mín method með þessa mynd er að skilja veist, hvað er alveg bara loka statics ég vil ekki veist, reyfa þessu þessa, og hvað er einlega opið og organic og síðan bara setja upp þessa veggi sem bara getur ekki flust og síðan bara búa til veist, eitthvað gott herbyggi fyrir veist, eða svona tröst og það er vel einlega það að sjá veist, veist, og við unnum mikið í að veist, kannski leikarana þarf ekki alltaf að gera svo mikið það er, veist, mér finnst oft, veist, leikara kemur alltaf inn og er, veist, vill bera, veist, ábyrð á svo mikið á senunni og finnst alltaf það þurfa að gera svo mikið, veist, ég þarf að gera þetta og þetta og til þess að bara halda senan lifandi, en stundum er svo áverst að bara horfa á veist, kannski stundum þarf maður ekki að gera neitt og það getur bara að treysta að það sem kemur, kemur eða senan eitthvað með bara og ég held að við unnum mikið í þessu saman og við Helgu náttúrulega tölum rosalega mikið saman og vorum og hún gerði alveg svona djúp þegar hún gerði svona mikið karaktervinna hún er ekki þessi karakter bara alls ekki ef fólk hittir hann eftir myndin þá bara, hver er þetta? Skilji hún alltaf svona bara, sorry, ég til og ég ætla ekki teka pláss og veist, mjög svona humble manneskja og en hann mikið meiri kannski, hann segir í viðtölu oft bara, ég bara þurfti bara að læra línuna, þetta mitt líf ég sagði þetta í gær veist, og hann mikið meira svona typecast sem kem bara inn og intuitive út að hann þekkir þetta allt svo djúpt í sjálfum sér en hún gerði skrifa svona bíblíu bara mörg hundru blaðsíður og bara og við vorum að vinna rosalega mikið í líka í bara perspectives, hvað heit það sko? Á, nei, áskoðandi nei, og hérna consciousness veist, hvað veit hún ekki hvað veit hún en vill ekki vita veist, hvað vill hún vita en skilur ekki veist, allt þetta í hverju senu bara þessi, þessi
0: knows and unknowns the unknown unknowns
1: yeah, the unwanted knowns og veist, hvenær skilur hún hvað og hvenær skiljum við hvað og veitum við að sama á hana eða meira eða minna og við erum að vinna rosalega mikið í þessu
0: En þú talar eins og myndir helst til að bara vera heim og skrifa af því að svo mikið vesinn að búa til myndir en ef það Nei, væri minna vesinn af því að þetta var vesinn af því að þetta var eiginlega oflítið budget og þið voru að gera þetta eiginlega bara óna á fjölskyldunni einhvern veginn.
2: Það eiginlega þar.
0: Ef þú myndir losna við það þá er,
2: Já,
0: þá er gaman að vera leikstur eða ekki.
2: Það var líka gaman, ég meina maður fara alveg svona fókus og fer alveg inn í það og svona en ég kannski svo hrættum að bara fá þetta gert saman, skilu ég búin að skrifa eitthvað og ég með það alveg bara, ég veit alveg hvernig ég vil hafa það og síðan ég bara hrættum að bara ég verð svo stressuð, veist gerist eitthvað, eitthvað teknist eitthvað, veist missum maður eitthvað, allt einu svaf hljóðmaðurinn yfir sig og komu seint og hvað gerum maður þá og veist, alls konar sem getur gest og allt einu snjó og ekki, veist sól og þetta bara svo mikið svona x-faktors allan tímans og við vorum bara mjög
0: Svo þú upplifir að þú bærir öll
2: Já, sem ég verð, sem stressa mig bara og ég er ekki þannig leikstjóri sem fólk, veist, sem bara það sumir sem bara finnst svo æðislegt með þessar félagskapur og bara allt kemur saman, þetta stóra apparat sem bara kemur saman í rútunni þarna og bara, og, veist í rútunni, það að segja kannski ekki in the frame Já, og ég er kannski ekki þannig ég meira svona bara er mjög með svona fókus
0: Það að kontróla minnsta atriði inn í þessu
2: Já, og er bara hrættum að ég bara tapar kvalitíð því ég að skjóta þetta en náttúrulega þá fekk ég lista fólk inn eins og Helga og maðurinn minn Austætt maður sem mamman þeir komu inn með sín excellence í þessu mynd og náttúrulega gefi mér hluti sem ég hugsa bara ég vissi ekki ég vildi þetta en ég vildi þetta og það er líka æðislegt
0: og þetta gekk upp sem er hvert yfir endinum
2: já ok
0: það ég við skulum ekki ræða það því að kannski margir eftir að sjá myndina
2: já
0: en endirinn svona það eftir því sem fólk ræður Já. Þetta súper mynd til þess að fara með einhverjum bíó og ræða á heimliðinni. Það hérna, þetta hérna, mæli með henni. Þú ert á Íslandi í fylgja myndin eftir á RIF, mæti svona viðtöl, ert líka í fjölskyldufríi, en þetta allt svona með sama læginu.
2: þetta alveg eins og myndin
0: já,
2: við.
0: Já. Og gaman að vera Íslandi.
2: Gaman að vera hér?
0: Já.
2: Það er...
0: Hvernig líst fjölskyldinni þinni á Ísland?
2: Það...
0: Hún er ekki eins tengd Íslandi eins og þú?
2: Sko, það maður minn og börnin tvö sem minnsta börnin sem hérna með mér
0: Já.
2: Og þau eru búin að vera hérna oft við komum allavega einu sinni ári og ég er búin að vera með Íslandi 15 ár og hann er alveg núna að byrja að tala smá íslensku og kaupum með sund á íslensku svona, og það er hérna gaman og en það búin að vera æðislegt og intenst þetta skipti og allt öðruvísa það hefur verið áður þegar ég bæði að vinna og finnst mér, ég alltaf lítið með börnin sem voru svona, herði mamma, við erum að fara í haustfrí og þú sagði og ég finnst bara kannski ég eins og pappi núna að segja bara ég lofa þetta og getur ekki staðið við neitt og sem bara, herri, ég bara að fara í vital aftur í dag en maðurinn minn mjög þólumóður núna og síðan náttúrulega veist, að hitta frændi minn og frængur og bróður minn og stjúpmóður minn og bara og reyna að ná að hitta fólk líka
0: Já, það mikið að gera hér og ég lofa að þetta ekki alltaf langt líka vegna þess að ég veit að það erfitt að vera að tala á tungumáli sem hann ekki þjált þannig að maður þreytist á því að tala íslensku ekki
2: Jú, jú.
0: Þú myndir ekki treysta þær í fjóra tíma eins og sem við viðmælum
2: Nei, þetta er já.
0: Takk fyrir að gefa tíma til þess að koma hingað og leifa okkur að kynnast þér og búið að vera mjög áhugavert fyrir mig
2: Takk sem leis
0: Og ég þakka ykkur sem hafi staldra hérna við og hlustað eða hort og minn ykkur á að Helga dagskráin á samstöðinni framöndan, við verum með úrvalvikunar hér á eftir ég lögði þess eftirmiðdegi og svo í hátíðan morgun verður þátturinn sýnir Egils þar sem að við tökum fyrir þjóðmálumræðina en ég ósku bara góðrar helgar
3: Segðu það á samstöðinni

0: kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólki þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu við virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is

0: velkomnar að borðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við köllum helgispjall, fáum hingað gest til þess að segja frá sér og stundum oftast getum við spekla okkur aðeins í viðkomandi og hingað að komin Linda Vilhjálmsdóttir, skaldkona.
1: Já.
0: Það er komin.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Takk. Herra, þú ert fræg fyrir það að drepa orð, skerðu burtu og hendaði.
1: Já, ég myndi nú kannski ekki orða það þannig, sko.
0: Nú.
1: Ég vel.
0: Vel.
1: Já.
0: Þú horfir orðið sem eftir, ég horfir orðið sem að...
1: Þú horfir á þau sem fara.
0: Já.
1: Já, ég horf á þau sem eftir, sko.
0: Já. En þú ert svolítið í því að hérna skera burt.
1: Já, ég var einmitt að tala þetta, við vorum að tala þetta í hérna vikunni bara, ykkur sem að skrifa.
0: Já.
1: Og tala það sem er sko oft erfiðast í skrifum, það þegar maður sko með ykkur rosalega góða setningu eða hugmynd eða eitthvað og fer að skrifa út frá henni og síðan kemur ljósa það sem að spinnst í kringum það að það þannig að upphaflega hugmyndin passar ekki lengur inn og maður þarf að fórna henni Og þetta hefur oft hérna vafist mikið fyrir mér.
0: Það er neðamálsgreinni tekur yfir.
1: Já, maður tímir ekki að henda þessu út af því að þetta var svo rosalega góð hugmynd, þetta var svo rosalega góð setning og hérna og er lengi að reyna að halda henni inni en á endanum verður maður á fórninu.
0: Þannig það eru tvær lindur að deila, svo sem að vill halda og svo sem að vill fórna.
1: Já, það sko, þær hafa alltaf verið til staðar. Ég tvíburi. Mér dæmi gera tvíburi.
0: En þetta líka til í blaðamenn, sko, þetta það sem að mörgum erfitt að hérna, að það búin að leggja ykkur að vinnu, safna ykkur saman og svo þarf það að ganga frá þessu og þannig að lesandinn geti haft gagn og gaman af. Og það fer ekki alveg saman, sko, skýrsla rannsakandans. Að þú þarft að koma í ykkur söguform og þetta reynist mörgum erfitt að fórna tímanum sem við varum í að búa eitthvað til.
1: Já, einmitt. Ég kannski líti ekki á þetta sem tíma nema sko ég náttúrulega bara sé það í gegnum árin og áratíðina að þetta tefur vinnuna rosalega hjá mér. Að því ég að hjakka í ég að hjakka í ykkur sem að
0: En þetta gerir ljóðu þín?
1: Já, þetta gerir ljóðu mín. Ég er að hjakka í ykkur sem mig langar til að verði en á í raunin ekki séans. Og ég kannski löngu búin að sjá það.
0: Hérna, ástæðu þess að ég að spyrja þessu að ég að hugsa hérna á leiðinni. Hvernig ég ætti að tala við konu sem að drepur orð. Þá er það ráttúrulega líklega þannig að þú ert hæfi í samtal. Þú veit ekki jöfn spöru orðin í samtali þannig þetta er annar heimur
1: Þetta er allt annar heimur
0: Ég tala við menn sem hafa verið svona útarsmennina Ævar Kjartason og Jón Ársæll Þórðarson og fleira sem er líka skrifa og þá verið ég svona að reyna átta mig á þessu hvað þetta er ólíkur heimur samtalið og það sem þetta skrifa
1: Það er allt annar heimur sko
0: Já. Þannig að þú sest og ferð að yrkja, þá það bara sérstöku veröld sem að tengist ekki okkar samtali hér.
1: Ég, hún getur alveg gert það, en þú veist, þá geti ég kannski endað í, þú veist, ef við förum að tala um eitthvað sem ég finnst þess virði að yrkja og hérna við komum inn á okkur á mjög merkilega hluti, sem mér hafa ekki dottið í huga áður og þú kemur með einhverja briljant setningu að hérna, þá geti ég sest niður en þú veist, þá myndi klukkutíma samtal enda í hérna
0: þremur línum
1: Na, ég segi það nú ekki, en kannski átta
0: Átta línum
1: Já.
0: En hvað þetta sem þú ert að reyna? Segjum þetta sé svona, við erum að tala saman og þú sérði einhverja hugmynd

0: vilt elta. Hvað ertu að reyna? Hvaða kjarn þetta? Því að raumlega þetta eitthvað sem að, já, maður geti sagt að þetta eitthvað sem ekki til. Sem þú ert að reyna að forma og búa til.
1: Já, ég nú aldrei hugsað þetta svona. Mér finnst ég sko vera að reyna að segja ofsalega stóra og mikla sögu yfirleitt í mjög stuttu máli. Og ég veit ekki af hverju ég sæki í það. Það hérna, hefur einhvern veginn bara alveg fyllt mér frá upphafi frá því ég byrjaði að skrifa að þá byrja ég á fæðum sem krakki og einhverjum svona rýmum vísum en hérna þetta með að segja sem sagt svona stóra sögu í stuttu máli sko ég held ég hafi bara fundið mig í því þú veist þar einhvern veginn liggja hæfileika mínir þú veist, ég hef alveg skrifað annað þú veist, ég hef skrifað prósa og ég get alveg skrifað prósa en einhvern veginn finnst mér alltaf að það sæki í þetta sko ljóðræna form það sækir í þó ég sé að skrifa prósa þá alltaf einhver hrynjandi það alltaf einhver hrynjandi í þessu og einhver svona taktur
0: að það nú að vera ég var nú eitthvað að lesa bara tók upp tímarit máls og menningar í gær
1: Já.
0: Var að lesa svona búta og ljóð og ljóð og þá var ég einmitt að töða yfir því hvað fáir höfður umhverlega svona hrynjanda í textanum sem hvað maður þetta var ég var svona bara að töða því sem að gera stundum yfir sjónvarpinu eða fréttunum eða eitthvað ég var að töða yfir ljóðum og var að kvarta yfir því að vantaði svona, já, einmitt svona hrynjandi og þannig að maður fyndi fyrir ykkur og það eitthvað sem togaði mann áfram í ljóðunum, sko. Þannig að mér finnst ekkit gaman að texta nefn að sé eitthvað svona...
1: Nei, mér finnst það vera sko næstu skilirði fyrir því að kalla texta ljóð, að það sé hrynjandi og hérna taktur. Og það er kannski líka það sem að sko... vefst fyrir mér þegar ég fer að skrifa lengra mál að hérna
0: halda taktinum
1: nei, að leifa flæðinu að hérna, taka yfir að vera ekki svona að velta mér rosalega mikið upp úr hver einstu setningu þú veist, þá hérna kemst ég ekkert áfram
0: en hérna nú ertu búin að yrkja svona áratugum saman
1: já
0: og Heilin á þeir hefur náttúrulega orðið skilirtur, þannig að þegar þú ert að horfa og hlusta og fleira, þá er eitthvað svona kvörn inn í heilanum á þér
1: Já.
0: Sem er vel æfð í því að móta þetta.
1: Mm-hmm.
0: Sem bara svona sérstök aðferð, ekki endilega við að lesa heiminn, heldur að svona endur mótan, eða hvað? Eða ertu með sérstaka sýn á hvernig þú sérð heiminn? Að því að mér finnst þú yrkir ég segi ekki allan áskotan.
1: Ég held ég endum út án, sko. Ég held að það sé alveg rétt skilu hjá þér. Ég hérna tók eftir því, það voru svona einhver ár eða áratugur það sem ég hérna var að ferðast og var aldrei myndavílu með mér. Og allt einu fannst mér það miklu... gefa mér einhvern veginn miklu meira heldur en að vera með myndavél af því að þá var ég leið að semja reynsluna og hérna auðvitað geri ég það þú veist það eitthvað sem ég geri bara jafnóðum, það eitthvað sem að sko ég hef sennilega bara gert alveg frá því ég var krakki að ég bý til sögur úr reynslunni jafnóðum
0: Lestin merkingu
1: lesin merkingu
0: sem að svona, við amatör ljósmyndararnir náum ekki að gera við ljósmyndavélina þetta verður svona flatar skýrslur myndindar okkar, en ef að við skrifum þetta í texta þá höfum við svona, þá er þetta skjóta inn merkingu inn í það sem við upplöfum
1: já, einmitt
0: ef við höldum pennanum
1: já.
0: Sem að sem er flókið
1: en mér finnst kannski þú veist þegar ég byrja að þú veist þegar eitthvað vekur áhuga minn á að reyna að yrkja það og hérna og ég sest niður og hérna þá var það yfirleitt sko ekki eitt ljóð heldur eitthvað bálkur sem ég með huga og þá það þannig að hérna merkingin hún kemur fyrst
0: og síðan hvað kemur, hún kemur, en hvaðan kemur hún?
1: Hvaðan kemur hún? Þú veist, þá ég búin að þá ég, hef ég fengið áhuga á okkur máli og hef sett það í einhvers konar sögu í hérna huga mér og einhvers konar hugmynd sem mig langar síðan að útfæra í ljóðabálk og þá einhver merking á bakvið sem ég hérna ætla að koma til skila
0: sem að breytist í meðförum eða ekki?
1: Hún breytist oft í meðförum og hún fær yfirleitt sko miklu víðara samhengi heldur en sko upphaflega
0: hún frjó og já, hún stækkar
1: hún vex og stækkar
0: en þetta gæti hljómað eins og svona bara skiplu vinnubröðs þannig að ég skoði eitthvað með einhver áhuga vegna þess að það einhver svona óræðni í því ég býr til tilgátu og rannsóknarspurningu og greini þetta svæði með þeirri leggja stað með einhverja tiltekna tilgátu þetta gæti verið hérna, félagsfélagi rannsókn
1: Já, það gæti alveg verið það og það einhver leiti skilur
0: Já, já, já.
1: Það alveg ykkur leiti en svo, þú veist, kaplin humkaplin í hérna narsíðustu, eða í hérna síðustu ljóðabókinu minni sem kom út 1922, sem heitir hum sem að sko
0: 2022, ekki 1922
1: ég fer stundum aftur meina allt
0: Það næst síðasta, því að síðasta hérna, svona ljóðmæli svona
1: allar
0: bækunar eins og maður sá alltaf þegar maður var badd sko, Grímur Thomsen og
1: já,
0: maður sá alltaf sko hérna
1: þú segir eins og Egill Helgason sagði hérna, ég sagði ég verið svo að glöða hérna finna upp nafnið safnið, en ekki ljóðasafn
0: eða ljóðmæli og
1: já, þá sagði ég einmitt eða ljóðmæli sem er eitthvað svona ótrúlega gamaldags
0: það voru þá, í æsku minningunni þá verið alltaf svona fallega bækur
1: já.
0: Ég voru ofta að lesa og handfella þetta sko.
1: Það
0: því að þetta var eitthvað svona eins og já eitthvað svona helgidóms safnið svo öllu
1: já,
0: saman
1: einmitt.
0: En þú ætlar að segja í næstu bókinni að þá var kafli sem að...
1: Já, sem að, hérna, sem að er samsagt spinn út frá einni hugmynd um orðið hum og hvernig konur hafa nota orðið hum í gegnum tíðina. Og það var bara ein hugmynd sem að kom sem að samsagt ég heyrði viðtal við hana, hvað getum, hún kom enga á hérna... kominga á bókmenntahátíð svart kona sem að hérna skrifa eins hugmyndasögu
0: já,
1: ég man ekki nafna henni núna rithundur mjög þekkt frá Nígeríu býr í Bandaríkjunum og hérna, hún var að tala í viðtali að hérna þetta atvik þegar Ursula von der Leyen kom að heimsækja Tyrklands forseta með einum kalli hún framkvæmdastjóri Evrópusambandsins og svo ykkur annar kall sem fylgdi henni og hérna það voru bara tveir stólar og hérna þeir náttúrulega hlömmuðu sér báði niður og hún stóð hann eins og illa að gera hlutur og hérna þessi rithöfundur hún sagði og hvað gerði konan þegar hún var allt inn í þessum aðstæðum þá sagði hún það eina sem hún gerði var það að hún sagði og svo fór hún settist í sófa öðrum einn í herberginu en ég sem satt hérna mér fannst þetta svo athyglisvert
0: það er merkinga þrungið
1: moment
0: já, og líka lítið orð
1: sem segir svo mikla sögu
0: hún geti sagt sögu kvenna í gegnum aldirna bara í gegnum þetta
1: já
0: sem að þú gerir
1: sem ég sem sagt hérna setti saman smá bálkum þetta
0: þannig þetta svona piff það sem að þú sérð eitthvað Þannig er eitthvað.
1: Þannig er eitthvað.
0: En stundum sérðu eitthvað og veltir eitthvað og það ekki eða hvað?
1: Jú, jú, alveg.
0: Og þá hérna, kemur að því að vera henda orðum, að þá kemur það henda hugmyndum.
1: Og... Já, já, henda hugmyndum með að setja rónu skúfu og taka upp seinna.
0: Já, geymar í bakhöfum, þegar maður segir það stundum, sko.
1: Já, alveg slátt af svoleið, sko.
0: Já, hægt að hugsa um eitthvað. Svo allt í einu kemur að því að annari stundu, þá verða allt öðruvísi.
1: Já, það mjög gott oft að geyma þar.
0: Það eins og við séum alltaf að horfa heiminn annars almenn að sjá. Sjáum bara stundur svona smá rif, gat, einhvern skilning. En oftast skiljum við ekki neitt, sko. Eða eru först bara í einhvern hjakki, gamalla hugmynda. Ófrjóri hugsun. Það rosa mikið til ófrjóri hugsun. Heiminum.
1: Já, ég er svona hinn setna ár ég fann að sækja rosalega mikið í því að í það hugsa sem minnst. Að reyna að hafa bara svolítið á það þögn, sko.
0: Og vera þá góður móttakandi, eða?
1: Já, líka bara, þú veist.
0: Eða meinar þið svona áriti af fréttum og...
1: Já, já, ég sækja alltaf minna og minna, ég hlust á fréttir, sko, og sækja fréttir. Og þó ég sé að hlusta, þá tek ég meira eftir því, ég sóna út miklu meira heldur en ég gerði áður. Mm. Kveiki svona öru kvoru þegar eitthvað hérna vekur áhuga minn en þetta bara svona einhver einu sinni þagnaði hausinn á mér aldrei en hérna núna ég búin að læra að hérna að hafa hann hljóðan og þá finnst mér það svona svo eftirsóknarvert mér finnst það svo eftirsóknarvert að vera bara að vera ekki alltaf að pæla í ykkur það bara, þú veist Ég þarf ekki að hafa skoðu.
0: En það samt, ertu að hugsa?
1: Sennilega ég að hugsa. En minnst ekki jafn, afgerandi. Þú veist, ég ekki að hafa ykkur rosalega skoðanir á öllu.
0: Ekki svona viðbröð við því
1: sem... Það ekki viðbröð,
0: Ég fór einu svona í svona pílagrímugöngu hýla. Gekk frá heimili minni að bjóði í París. Gekk til Bordeaux þegar gáði hnén sig.
1: Já.
0: En þetta eitthvað, ég man ekki hvað þér, 600 kilometrar. Og þá kom mér óvart að ég held ég fara að hugsa Guð og æskuna og hitt og þetta, gera upp eitthvað í hausnum. En það bara gerði þetta ekki, sko. Það bara, svona vitundin, hún bara, tróst saman í svona 3 metra fram, metri til sikkur að hlýða og metri aftur. Nei, skríti blóm, eitthvað. Það datt maður inn í svona, Já, ég með svona árið að það var ekkert. Það er ekkert sem sótti á mig, sko. Það var eiginlega aukvöldur minni. Ég þurfti ekki, þú veist, ég þurfti ekki að greiða flækju ykkur að.
1: Einmitt.
0: Kannski voru skilabóðin svona bara taksengðin og gakk, sem maður má líka, sko. Maður má yfirgefa flækjurnar.
1: Já, já. En ég meina það hlýtur eitthvað að gerast á svona göngu því að það eru það margir sem sæki
0: í þetta. Sem við verðum bara háður þessu
1: Já.
0: Og þetta búið að gera náttúrulega hérna öldum saman og máli var ekki endastæður en ég held að við fattið allir bara að höfum degi að það skýði, þú ert ekki að fara að kyssa eitthvað hérna dyrling í lokin sko, heldur er gangan er lækningin sko. Herðu
1: Já.
0: En þú ert hérna skáld með þessa hérna kvörn hana. Ertu búin að vera með hann alltaf eða? Það finnst þér að þú hafi alltaf verið með hann og þú er alltaf öðruvísi núna því þú ert búin að yfka hana. En fannst þér að þú værir, að því að sumilegt þetta svona eins og vitni sem eru að horfa á heiminn, að reyna að greina hann segja frá, þetta svona öðruvísi staða.
1: Sko, mér finnst að ég horf aftur og ég sem sagt inn að uppgöta að mér skaman að skrifa og skálda þegar ég var krakki. Mér skaman að því þegar við fengum eitthvað svona frjálstefni í skóla og ég mátti skrifa ríkjörðir eða eitthvað álíka. Og svo fór ég að yrkja sem sagt eitthvað svona rýma vísur. En hérna...
0: Sem barn þá?
1: Já, sem barn.
0: Og hvað ég svo... Þegar bara 6 ára, 7 ára, 8 ára?
1: Nei, það var svona meira þegar ég var kannski 9, 10, 11, 12. Og þá með þess að við vinkonnar sem vorum í saumaklúbka og móti eitthvað svona blað sem við fjölritum og þar var ég yrkikur á vísu ég held að hann ekki koma út kannski eitt eða tvö endök sko. En svo kom unglísárin og þá einhvern veginn gerðist það við mig sem að gerst með rosalega margar stelpur ég misti trú á mér og fór að hérna fór að finna allt sem að myndi hindra mig í því að verða það sem ég langaði til að vera eina sem ég man eftir að mig hafa nokkuð tíma langaði til að gera var að skrifa en þarna sem stónglingsárum þá fannst mér allt vinna á móti mér að ég var ekki nógu góð í málfræði að ég var ekki nógu góð í vélritun og það bara þú veist, það hlóðst upp einhvern veginn veggirnir eða múrarnir í því að ég gæti ekki gert það sem ég langaði til þannig að ég einhvern veginn ítti spor frá mér og í og með þetta sko aflenga fullkomnur áróttu þú veist að allt sem ég gerði þurfti að vera svo rosalega fínt að það átti að vera 110% sko. Og þetta treysti ég mér ekkit endilega til þess
0: annars verði það sönnum þess að þú værir ómögulega
1: já, einmitt
0: en þú segir eins og margar unglingar stúlkur heldur að stúlkur séu frekar með þessa röddin í höfðuna sem þessu ómögulega er og
1: Ég held að þessi rödd kveikni rosalega stert hjá flestum unglingsstelpum flestum stelpum leið og fara inn í unglingsárin hvena sem það er
0: Og af hverju þessi rödd að er leiðin hinum ein að verða að konu að það sé svo mikla kröfur á þau að þú þetta verður svo fullkomindur sem verður að kona að þú, röddin í haustum á þau segir að þú sett ekki nógu þú ert ekki nógu sæt og þú ert ekki nógu skemmtileg og þú ert ekki nógu klár
1: Já, það einhvern veginn sko þessi bara, það of í mínum tilfelli sko, þá núna, þú veist, ég alveg upp á alltur tímum, heldur en núna þannig að sko fyrirmyndina voru ekkert til staðar þú veist, það voru ekkert margir kvenn rithöfundar í sjálfsir og konur voru ekki framalega í þjóðfélaginu og maður var einhvern veginn ekki að sjá fyrir sér að maður að hérna maður var að taka sér eitthvað fyrir hendur sem að þú veist já það voru einhvern veginn þessi störf sem að konur sótt í sem voru fóstrur hjúkur og ég veit ekki, ég man ekki einu svona hjárgræslukonur og flugfreyjur og eitthvað svona sem að
0: Afgræslukonur
1: í búðum já skrifstofustúlkur
0: rítarar
1: og eitthvað svona maður voru svolítið hátt konu voru orðnar svolítið háttsettar eða voru rítarar
0: svo þetta vinn í fiski
1: svo í fiski sko sem að hérna
0: var kaldanum.
1: Mjög típist og ég var náttúrulega vinn í fiski frá því ég var 13 ára en hérna núna eru kannski þú veist ekki endilega þessi tímar þar stúlkur sem eru alast upp núna og þar hafa alveg fyrirmyndir
0: En þeir tala þess að rödd að þessu aldrei nógu góðar sko
1: Já, að þrátt fyrir það að þær hafi fyrirmyndir eins og þú veist, þrjár konur núna mynda ríkisjórn og hérna forsetin kona og
0: biskupin
1: og biskupin er kona
0: Lörgustjórn
1: Já, lörgustjórn, já bara andar, að það telja þetta upp að þá eins og bara þær fari inn í það að horfa einhvern veginn á það verður yfirgnæfandi að þær séu ekki nógu sætar og þær séu ekki nógu klárar og ég held að þetta sé sko ennþá held ég að þetta sé sem sagt leifar og leifar sem er ekki farnar út af því að hérna, það er feðra veldi sem hefur búið til menntakerfið til dæmis og bara kerfin sem við lifum í og í því að það passa strákanum miklu betur heldur en stelpunar
0: Sumir segja að núna passa strákanum bara enga vegin þeir tóll ekki geti ekki farið mennta vegin það sem bara er þriðji háskóla nefn að minna það sem eru strákar
1: Já,
0: hittur
1: ég bara það held ég að snúa að laði að að hérna þeir eru ekki til að leggja jafn mikið á sig eins og stelpunar. Þeim finnst að þeir eru að vera hérna, getað allt fyrirhafna laust. En stelpunar hins vegar, sko, þær, þær lendi því að fara í þessa fullkomna áráttu og ég til dæmis hef bara heyrta frá fólki sem að kenna til dæmis músík að hérna að ég man eftir píanókennara sem sagði sko að strákanir mættu í tíma allan veturinn og þá ég tala múlinga og þeir var ekkert búin að æfa sig og, og hérna kynna ekkert þegar mættu og var bara eitthvað hisnir og, og eitthvað já, afsaka sig og, og spila sig eitthvað stóra
0: og þóttu sig vera frábæra
1: já, en með þóður hefðu ekkert hérna æft sig heima eða nokkuð skapaðan hlut En stelpunar að það sem sagt var alltaf mjög samviskusamar, hefðu eftir sig heima og hérna, staðið sig vel í tímum, síðan kem prófin, þá brilliður strákanir, en stelpunar fær í panik. Mm. Þú veist að þannig að þetta kerfi er svolítið gert fyrir það að stelpunar toppi, að strákanir toppi á réttum tíma, en ekki stelpunar. Það passar þeim betur, þetta kerfi passar þeim betur, heldur en okkur. Þetta stígveldis kerfi, það sem alltaf einhver próf, það sem að alltaf einhver verðlaun, það sem að einhver verður alltaf að vera bestur.
0: Mm. Ég stundum að hugsa strákana sem að mér veist ekki að verða eins og úlingar bara langt fram á 50-saldur, sko. Það sem að... kalla kultúrin rosalega svona unglingsherbyggiskultúr það svona alltaf aldrei að fullóta þessi menn en þá segi þetta fyrir mér þannig að svona á minni kynslu var það ennþá þannig að strákar gátu svona hlaupið þessu hotnin eins og satt var eða bara sóað tíma sínum því að endanum þá kom bara eitthvað símdal og sagði hérna herðu smári hérna, það vantar hérna verkstjóra í fristuhúsið og þorlásöfn sko, ég ert ekki til að taka það þáttu það er ekkert í það þannig það var endalaust tækifæri sko, sem að stelpunar höfðu bara ekki
1: Nei.
0: Þannig að það var endalaust hérna hort á strákana sem að voru að sóa lífi sínu það var hort á það hvað þeir voru þó góðir og það var að fólk sá eftir hæfileikunum sem að voru að tapast þannig að við vorum svolítið með þessa stöðu ég gat til þeim slappað inn og orðið blaðamaður og hans að hafa neitt gert til þess sko. Ég held að ég hef aldrei fengið vinnu sem blaðamaður hef ég komið inn sem stelpa sko. Aldrei þannig það var en núna sér mann þess að stráka og eins og séu bara fastir í unikarbínu að því það hringir ekki nýða og byður þeim með að verða hérna, verkstjórar í fristuhúsinu á Þorlásöld eða Þorlásöld Þannig að það sá tími sé einhverlega leitin farin og þessum er þeir bara í einhverju að horfa enska boltan held ég og reykja gras og
1: En sko, ég held að þetta sé alveg rétt greining hjá þér. Ég held að þetta sé alveg rétt greining hjá þér. Að, hérna, ég held að þetta sé ennþá sko að bíða eftir þessu.
0: Með símtalinu.
1: Já, þeir eru ennþá að bíða eftir símtalinu.
0: Geti ekki sagt sér við að fá það ekki.
1: Já, og hérna halda að það kom ykkur og bjóði þeim eitthvað. Rosa fínt og, og án þess að þeir hafi nokkuð lagt á sig að sínt að þeir hérna séu hæfi til þess
0: Nei. Það kallakultúrin
1: Já, það kallakultúrin Nei. Það íslenski kallakultúrin og hérna feður þeirra margir eru náttúrulega sko hafa gengið í gegnum hafa gengið þennan veg Nei. Þannig að ég veit ekki alveg hvað svona haft fyrir þeim
0: Nei, það einhverja breytingar það mikið að strákum sem eru svona bara lost og mikið að stelpum sem eru sko bara með þessar rödd sem að grefur undan öryggið þeirra
1: Já, það held ég sko það eitthvað sem hefur verið sko alveg frá minni kynslu og bara viðvarandi og hefur ekki skánað, ég held að það kannski vestna líka hjá þeim þessi rödd
0: Og þú sétt aldrei nógu góð.
1: Og þú sétt aldrei nógu góð. Að því í rauninni að hafa kröfurnar bara aukist eftir því sem þær menta sig meira. Eftir
0: það er alltaf að vera narraðar, sko. Já, það er linda mín. Nei, nei, þú ert bara með læri laun og svona að því að ég nefðu að menta því, þá myndu fá sömu laun og strákanir.
1: Já, já.
0: Svo ferð þú að menta því.
1: Já.
0: Nei, linda mín, það er, þetta er allt svoleiðis.
1: Nei, nei.
0: Alltaf að vera narra konunnar í að að gera eitthvað til þess að fá viðurkenningu til jásu kallana, svo þeir eru búnir að náðu það sem er rétt að sækja þá kemur alltaf eitthvað svona, já.
1: Já, og svo, þú veist, þegar stjættir eins og kennarar núna, mm. sem áður voru eina merkilegri, svona virðingarverðari stjættum í samfélaginu, að hérna, þegar það orðin kvennastjætt, að þá þurfa að berjast eins og ljón fyrir því að sko fá sömu laun og aðri sem eru jafn menntaðar út í samfélaginu.
0: Við getum eiginlega ráðlagt ungum herramann í dag ekki fara inn í stjætt þar sem að konunnar eru að flykkjast því að hún mun dunka. Farði í einhverja stjætt þar sem að eru bara kallandir. Og ég get nefnt eina stjætt þegar hérna, Grímur Thomsen, ljóðmæli og svo hérna, marga bækur, allt kallar innbundnar og skreittar kápur og eitthvað fleira svo kom voru konundar yrkja og þá þetta ekki ég held að segja engin kona sem þjóðskáld
1: nei
0: þið það... skemmtum þetta
1: við skemmtum þetta, hvenær skemmtum við þetta
0: ég veit ekki
1: þú veist hérna hvað með konur eins og Huldu og Theodor Thoroddsen svona, þar er náttúrulega
0: þær... aldrei nefnda sem þjóðskáld
1: nei, þar er að yrkja þulur og eitthvað svona En sko, ég kom með mynd í Davíshús og hérna var þar í einhverju svona residensíu sem að bjóða upp á Akureyri fyrir nokkrum ári síðan og hérna var þá uppi að þvælast og skoða svolítið hérna dótiðans Davís og það var einmitt þetta að hérna alls konar viðurkenningar skjöl frá þú veist landstjórninni og hérna bæjastjórninni og hinum og þessum og hérna skraut skrifað og fínir í sko
0: bara þakklæti svottur fyrir
1: já og bara þakklæti emitt fyrir það að hérna hafa já fært þessa þessi ljóð og þessa hérna þessa menningu ég veit ekki hvort að það hérna var kannski meira ábyrjandi að því að hann var á Akureyri en Tómas var náttúrulega fekk styttu og...
0: Svolítið hægri mennir gerðu úr Tómasi, hann nú situr nú á bekk, hann rétt hjá Óla Tórs og horfir yfir til Þóri Jensen.
1: Já.
0: Þeir nú styttunar í bænum eru nú alveg sér veröld svona tengi sjálfstæðsflokkum, það hérna, þú vilt vera stytta þá að það gangi sjálfstæðsflokkin. Þú verður ekki stytta á því að vera einhver alabali.
1: Nei.
0: Það er kannski hálfstytta eins og Héðinn Valdimarsson, farið ekki fætur.
1: En svo sér maður líka sko, þetta ljóðið var einhvern veginn svona hæst skrifaða bókmenntaformið
0: Já.
1: Á þessum tíma, Davís tíma og hérna Tómas var.
0: Já, var bara eins og óperan okkar.
1: Já, svona, já.
0: Veist.
1: Og það er það...
0: Það sjálfsmyndina okkar.
1: Það er það sem leita ennþá, þú veist, í Evrópu til dæmis. Og hérna, já, og bara annars þar í hinum vestræna heimi svo ekki sé talað þú veist, annan heimi svo arabíska heimi þegar ég var að ferðast með Jóhannu Kristjóns í hérna Arabalöndunum að þá kynntum alltaf sem hérna ljóðskáld og það fór allir að neyja sig og beya sko. Því það þótti mjög virðingavert að vera skáld ljóðskáld
0: Það var hér ég veit ekki hvernig það hætti
1: Nei, nú þykir miklu merkilega skrifa skálsögur. Þú ert ekki alveg rithöfundur í rauninni fyrir sem við hefur gefið skálsögur.
0: Og þegar líður á ferilina þá neyjistu til þess að skrifa sögur að skálsögur sem er kannski svona formið í dag eða krimi.
1: Já, já.
0: Já, en mér langar að stoppa hérna við hérna þjóðskáldin.
1: Já.
0: Og svo fara konur að yrkja. Og við erum með þessi uppblásnu hérna, þessi snillinga eins og Davíð og Tómas og ég tala ekki Jónas
1: Matías og Matías
0: Já, og Steinar og nær okkur í tíma
1: Já
0: Svo erum við náttúrulega hérna með hérna, Adamskaldin sem er svona, einhver leti svona, eins og pólitísk hreyfing hérna, skiptir miklu máli um svona sjálfsmynd Íslendinga, skiptir held í okkar kynslu máli að þeir hafa verið undan svona um hugmyndina um Ísland sem borgarsamfélag.
1: Já, einmitt.
0: Og margir hérna, þeir eru kannski ekki þjóðskáld, þeir fengu svona, þetta voru svona dularfullir hugar, þetta voru svona ára í kringu þá. Já, þetta minna núna? Hérna, það þannig að konur geta ekki verið snillingar? Við höfum hellinga listamönnum sem eru konur í Íslandi. Kannski Björk snillingur. Af því að hérna, fræðin komað utan.
1: Já, ég sko, hérna, sko, ég held að það sé alveg rétt hjá að konur eru yfirleitt ekki sagðar vera snillingar. Þetta ekki orð sem notað konur.
0: Þetta bara karlmanns frakki. Ég meina, konur getur ekki farið í þennan frakka.
1: Nei. En hérna, einmitt hérna, það eru sko yngri konur og til dæmis sem frænka mín, hérna Vera Vonder, sem ég tölvört unni með og hérna, hún í kvikmyndagerð og þær leika sér að því að kalla hvora aðra mistara og snillinga og hérna, gera það svona í gríni. Og það ég meina, það náttúrulega eitthvað sem svona bara vera að hæða stað hérna, kallkyninu sem að hérna má valla reka við án þess að vera orðin meistari eða snillingur sko en það þú veist það næstu því það sama sko og hérna það sem varst að tala hérna verkstjórun og Þorlásson að það þarf ekkit rosalega mikið endilega til þess að sé fara að kalla þá meistara eða snillinga ég búin að vera hlust á auglýsingar svolítið núna hérna bara í hérna kringum jólabókaflóðu og hérna þar svolítið mikið talað í efstastigi alveg kallmann held ég hef ekki alveg greinta en hérna það svolítið hinn mikli ráðgátu mistari vellauna höfundur
0: mistari fléttunar gæti verið sagt missu Ég verið ekki að lesa bækuna þannig, ég veit ekki það.
1: Já, kannski hefur það verið sagt missu. Já.
0: Aftan á tímaritið máls og menningar sem ég var að ritni á hann var auðlýsing nýja bók Kristínar Ómarsdóttur.
1: Já.
0: Og þá var orðalagið einhvern veginn svona orðagaldur.
1: Já.
0: Kannski ég fá konur það.
1: Já.
0: Þessi eins og svona völfur. Sem eru
1: völfur eða hún nornir eða eitthvað svo leys
0: gæti verið talað svoleiðis um þig eða Gerði Kristný og Kristín Ómars eins og þau væru sko völfur með já, galdra
1: kraftaskáld
0: en það ekki bóðið að vera snill ykkur það bara kalladjóp Og kannski, og ég ekki að segja það þannig að sko þið standi ekki undir því, en ég bara velta fyrir mig, svo er þetta náttúrulega ykkur leitt, þú segir þetta síðan auðlýsingum en dag, en ég tengi þetta svona eins og það hafi farið að fjara undan eins og svona 1970 eða eitthvað.
1: Já, sko, það kannski ekki endilega, þú veist, hérna, myndi ekki segja snillingu kannski í hérna sjónvarsauðlýsingum. En þú veist, orðalagi sem nota núna í efstastigi, að það jafnast á við snilling fyrir 10, 20, 30 árum.
0: Þetta lág svolítið á svona listafólki miðjöldina og upp á miðjöldinni, þá var það svona mikil snillingatrú. Og margir hérna gátu náttúrulega ekki fyllt upp í það. Ekki það verið ekki snillingar, þetta bara heldur rúmyndin svolítið klikkuð, sko. Og Þetta svona drikkfeld, hérna, kennsla?
1: Já, það kom meila, þú veist, snillingur og bóhem og eitthvað svona, sko.
0: Það ekki góð blanda.
1: Nei. Ég held, sko, fyrst eru snillingarnir sem eru, þú veist, Davi og Tómas og þessir og hérna einhverju málarar og kjarval og eitthvað svona. Og hérna, síðan kemur eiginlega kynslóðuna eftir sem er líka snillingar en verður eiginlega bóhem líka.
0: Sem eru þessi tilraun að við að búa til svona borgarlíf
1: Já, svona flóki og hérna
0: Símona bar á nöstunu og laugavögur 11
1: Já, og hérna og svo taka listaskáldum vondu við sem er eiginlega sko
0: Hvestaslega fólk í háttum
1: Já, einmitt En sem er sko eiginlega listaskáldum vondu eru svona síðasta hérna víi ljóðskáldunum að þau þyki merkileg finnst mér
0: finnst það?
1: Já, minnst það eftir þau að þá einhvern veginn hérna þá fjarar þetta út og hérna skálsan verður miklu merkilegri. Mm. Og hérna, ég man nú bara eftir þegar ég var að byrja að byrta mín ljóða, þá var náttúrulega líka sko rosalega mikil ljóðabóka útgáfa sem var sjálfsútgáfa. Mm. Og það var hérna Sigurjón í letri sem að hérna prentaði fyrir alla sem vildu. Mm. Og hérna, kannski hefur ljóði einhvern veginn mist tiltrú á þeim tíma, ég veit það ekki.
0: Það var svona með svona kalda í þessum tíma að það var svo þröskuldurinn að það ekki út ljóðabók, eiginlega hvarf, það gáttu allir gert það.
1: Já.
0: Og þá kom í ljós að það vildi ekki lesa. Það var svona, ég manna þessum tíma, að það var svo mikið sko.
1: Já, það var svo mikið og allir selja bara út
0: að... Allir að skrifa, allir... kannski ekki margir að lesa sko, Nei. Til þess að halda upp einhverjum kultúr. Að þá þarf þetta að hafa lesendur, þú þarf að hafa sal í leikhúsinu, það þarf að vera eitthvað í salnum, þú getur ekki ort fyrir engan, eða hvað?
1: Já, sko, fyrst þegar ég var að byrja, hafði ég svolítið á tilfinningunni að maður væri meir og minna yrki fyrir engan, sko. Ég náttúrulega, hérna, fekk strax inn í lesbók Morgublaðsins og síðan í tímariti Máls og menningar. Og svo var hérna, maður minn var nú einmitt að hérna benda mér á það í vikunni að hann ofta að lesa yfir sko alls konum texta fyrir listasöfnin og hann var að segja sko alltaf þegar verið að tala um söguna og síðustu áratíuna í list á Íslandi að þá var alltaf minnst á gullströndina sem hérna eitthvað svona breakthrough og ég var með því, ég var með gullströndinni og hérna kannski þú veist sprettur upp úr því sprettur svona hlutur eins og hérna besti vinnu ljóðsins og eitthvað svona að fara að halda upplestra út allan bæ og hérna það var kannski svona tilraun til þess að sko ná hlustun eftir að ljóði hafi verið afskrifað
0: Hvenær þá á milli hérna nýstaskóldin góðu?
1: Já.
0: Það vondu?
1: Já.
0: Og gullströndi, þetta nú ekki langur tími? Þetta nú
1: nei, þetta ekki
0: langur tími. Ekki 15 árið?
1: Nei, nei.
0: Ekki dó ljóðið þarna?
1: Nei, já, þetta dó ekki, það var aldrei eins mikið gefið út.
0: Einar Már með sína metsunabækur er þarna í kringum 80-78.
1: Já, já, en hann að gefa út sjálfur já. Til að byrja með.
0: Og selja sjálfur.
1: Og selja sjálfur, metsölu. Og... og fleiri sem að alveg eru að verða til á þessu tíma en það líka rosalega mikil útgáfa sjálfsútgáfa og sem að kannski fletur þetta út
0: að Medusa, verði það ekki bara 1980 upp á því
1: jú,
0: upp í Breiðholti
1: jú, en það var náttúrulega rosalega mikil jaðar eitthvað
0: en samt svolítið lifandi og ég er að hugsa þegar út að segja þetta þannig með gullströndina af því að ég hef verið að velta fyrir mér svona undarfærið okkar tíma að þú veist, einhvern tímann hefur þetta verið kallað sko eins og counterculture eða eitthvað það sé eitthvað svæði í samfélaginu það sem að þú getur farið þótt þú hafnir sko hérna við getur satt kapitalismanum eða hérna markastrifnu listum eða meginströmmnum eða hvað þú vilt kallað allt saman að það finnst mér eins og þetta svæði það sem þú getur verið á og sem að fólk, þú veist, oft að þannig að fólk bara klæðir sig öðruvísi og talar öðruvísi og bara með öðruvísi gildismat að því það að hafna gildismat í samfélagsins. Mér finnst þessi, sko, ángi kannski að sé ég hann ekki að því er hún svo gamall en ég tala líka af yngra fólk. Að mér finnst svona tilfengur að þessi sé bara veikari núna heldur að það hafi bara verið um mína daga, sko.
1: Já, ég held að það geta alveg rétt. Ná. Að því leti að sko hérna markaðsöflun er alltaf búin að taka allt yfir um leið og að kvikna
0: bara alveg í kvelli
1: já
0: og
1: þú veist það sem að er kannski þú veist að kvikna er það ekki að kvikna á samfélagsmiðlum þá þú veist þannig að þú veist það er kannski ekki fólk sem kemur saman í
0: nei sem að kannski
1: í eigin persónu
0: sem að þarf kannski
1: Ég held að meira, það þurfi til
0: það
1: eitthvað svona
0: power í því.
1: Það er miklu meira power í því Já. Sko
0: heldur að við séum bara hérna, í ritmáli eitthvað að kasta á milli okkar í sem náttúrulega takmarkuð tjáningaformi sem þú veist ritmálið rosalega erfitt
1: Mér kannski... finnst rosalega erfitt að hérna, vera að tala við fólk þú veist í textaskilboðum
0: Já.
1: Mér finnst að bara, þú veist, ég vil helst komast hjá því
0: Já.
1: En það rosalega margir sem sækja í þann voru að hérna, vera bara í samskipti þannig
0: En það rosalega erfiður tjáningamáti og hérna textin af því hann svo hérna hann svo lítill hluti af tjáningu okkar orðin með allri virðingu fyrir þeim þá til dæmis ef við verum að hittast og verum að tala svona council culture og gott að við hefðum þrek og kjark í því að búa til einhvern vettvanga sem að listamenn getur verið að sína sjálfur eða að lesa upp sjálfur einhvern svæði það sem við værum ekki háði að vera þú veist hver að þetta kaup selja þetta og hvernig við ættum að hafa einhvern veginn kultúru þannig að fólk var ekki bara bíðan í smá stund og verið að þetta verið uppkvötuð af einhverju öðru og ef við segjum við verum að tala það þá myndu orðin ekki skipta megi mál í því, heldur væri við að drekka hérna, ég verið að drekka skilning á því hversu mikið þú þráður þetta hvort að þú hefðir sko kjarkin í að gera þetta, hvort þú væri með einhver sko sárindi af að hafa reynt þetta en ekki gert þetta þannig það svo gríðarlega margt sem að við hérna, lesum út úr hvort öðru ef að við erum í samtali sem að sko textaskilabóðin, SMS-ið bara 4% kannski og ef þú ætlar að yrkja inn í SMS þá þarf það að vera snillingur til þess að ná öllu hínu 96% inn í SMS-ið
1: Já, að því SMS ekki ljóð
0: sem ekki hægt og þess vegna enni sinns að fólk að tala saman linnulaust í þessu 4% og alveg hissa á því að kemur ekki út úr
1: Já og sko fyrir utan það þá hlýtur þetta líka að fletja út hugsununa
0: Já Það þú verður að fara þangað
1: Já.
0: Þannig að það sem ekki rúmast þarna þú bara gleymir því
1: Já.
0: Og endanum ertu bara orðin í svona símskipta samskipta
1: Já og hérna og ferðu að hugsa á þeim nótum að því þú veist hvað kemur fyrst maður veit aldrei hvað kemur fyrst Er það orði eða er það hugsun þú veist það, mér finnst oft orðræðin eða mér finnst sérstaklega bara verða alltaf meira og meira það að orðræðan stjórni hugsun
0: Já Nei, því miður held ég að segja samanlega
1: Já, það það ekki skemmtilegt að viðkenna það eða já. Sjá það að hinn heimurinn meir minn orðin þannig
0: Það eins og við séum þá bara búin að klúra sko kultúrum okkar yfir því að sé ekki rúm fyrir sko sköpun og leik og í samskiptum sko
1: Ég held að það bara sé að mörguleiti staðrind og svo, þú veist þetta ekki bara sko þetta náttúrulega sko þetta annars vegar þetta tæknin og hérna Og hins vegar þetta líka sko einstaklingshyggjan og svo þetta markaðurinn. Markaðssamfélagið að þú veist það mann finnst líka að þú veist mér hef fundist skrítið að sjá ungt fólk sem að byrja sko með einhvers konar svona uppreisnaranda að því ungt fólk hlýtur alltaf að byrja þar það hérna hlýtur alltaf að ef það hefur eitthvað að segja þá það liggur eitthvað á því
0: Já, hluta til að líka það verður að komast fyrir þannig Já. Að verður að reka olbúana í eitthvað til þess að búa sér því svæði
1: Já.
0: En einhver leitt þetta líka svona dýrslegt
1: Já, einmitt En það sem ég finnst svo hérna, erfitt að horfa upp á það að það markarinn búin að gleypa fólki strax Já. Og það einhvern veginn eins og það sé bara ásættanlegt að í rauninni sér það eftirsóknarvert orðið að komast inn á markaðin og hérna verða bara þú veist einhvern veginn þannig að þú getur grætt sem mest á markaðsöflunum og hérna listin verður þá miðuð við það að hún falli sem best að markaðsöflunum
0: Það lítur þá að vera okkur að kenna að það sé ekki þetta svæði í samfélaginu Og þetta, ég held að það sé bara djúft svona menningalegt, sko, ég kannski, mér getur þykir svona kjánaleg dæmi, einhvern tímann var ég á hamborgarastað með dóttur minni, ég held að það verið svona 2004, þá kom einhverju menn sem eru svona í skál og svona sem að fara að abbast upp á mann og eitthvað svona, allt í lagi. Svo segir, hérna, við erum að fara hérna í partí, hérna, viltu ekki koma með? Nei, ég, það verði hann allir úr Kaupþing og ég veist það betur. Hvernig gerðist það að bankafólk og endurskotur var eftir svo verður í partí? Ég bara mista þeim kafla, sko. Hmm. Það sem ég að meina að, sko, það voru svona hópar það sem var bara, sko, virðingavert að vera, þóttu værið ekki dríkur eða eitthvað. En þegar það orðið eini mæli hvarðin eiginlega, sko, peningar, að þá situr náttúrulega uppi með því að vera að tigna eitthvað Bezos eða Elon Musk sem að Þú veist þér, ég var annars, þóttu bara ekkert spennandi menn, sko. Það þóttu spennandi með ég með Dag Sigur og svona spennandi sem að, þú veist, var með rifið raskat, sko. Og alls konar fólk, sko, sem að hafði unnið til eitthvað svona bara á fjölbreytilegan hátt, sko. Það var ekki bara þetta, ég bara þessi einn mælikvarði sem success og peningar.
1: Já. Það einhvern veginn orðin algildu mælikvarði núna, sko. Já. Það einhvern veginn ekkert merkilegt nema það hjá ungu fólki þú veist, mér þú veist, það blasir einhvern veginn þannig við manni, þú veist, ég ætla ekki að alhæfa endilega, en þú veist ég kom til dæmis í hérna í gær þá kom ég í hús út í Vatnsmýri sem heitir Gróska og var að koma þangað í fyrsta skipti og hérna, mér skildist þetta var eitthvað svona nýsköpun og hérna alls konar hérna fólk sem að koma ykkuru nýju á lakirnar og að hérna, það sem kom mér svo óvart það var eitthvað svona bóð í andirinu, eitthvað svona jólaglögg og eitthvað svona já, ykkur litla snittur og voða smart það sem að, sko, ég sá bara var eiginlega allt sko, viðskiptafólkið í viðskiptafötunum sínum og talaði viðskiptamálið og þú veist, ég hefði ekki búist einhvern veginn við því Ég bjóst einhvern veginn við því að fólk væri þannig að, þú veist, að koma undir sér fótunum og væri ekki í einhverjum boss jakkafötum og fínasta dressuna. En þetta einhvern veginn að fólk á aldrinum, eða, þú veist, já, 20 til 50 ára, það einhvern veginn alveg í þessu
0: Fólki sem kom til vits og ára
1: kerfi, fast í þessu kerfi
0: Fólki sem kom til vits og ára í nýfrjálshyggjunni sem að man ekki aftur fyrir hana Nei, það ekki að vera fólk en maður bara verður oft varfið í sko, samskiptum að maður þarf að taka til þess að það svona ekki með svona hugtök sem að maður notar sem að þau hafa ekki minningu okkar heldur bara hvernig hefur fjallað á tímum nýfrjálshyggjunnar
1: Já, og þú veist, og sömulegis margt þar sem að hérna, ég skil ekki.
0: En svo náttúrulega heldig ungu fólki sem að sér í gegnum þetta. Við erum til dæmis hérna með sýningarými hérna í gluggagallerí í Bólöldinu sem að fjallar þetta. Nú sýningin Sellout sem að fjallar sko Sellout listamanna.
1: Já, ég heyrði með þetta við þau sem að standa fyrir því núna.
0: Þau halda utan um þetta, fólk sem er vel með þetta um þetta. Ég meni eins og niður var í Lóa Hjálmdísdóttir hérna og vorum bara að spjalla um hitt og þetta og þá sagði hún að hún hefði valið það að fara yfir í hérna teiknimyndasögur eða teiknimyndir að því það veri sko það voru laus við þetta hún ekki tökut og fekk ég bara verið friði fyrir þessum svona kommersialisma sko sem að væri í myndlistinni þannig að hún valdi sér sko svæði sem væri svona eins og, næstu eins og ómerkilegt til þess að fá að vera í friði þannig að kannski byrjist þetta upp aftur Herðu, þú sagðir áðan að ég voru að spyrja svo, fyrir hvern yrkimaður og Thomas Hall það náttúrulega ekki þannig allir ég efast að ef að þú ert að yrkja og það ekki í salnum þá ertu einhvern veginn að yrkja fyrir eitthvað í þér ég sagði það í gamla dag þegar ég var ritstjóri og komu hérna, ungi blaðamenn og það sagði ég það best að skrifa til sjálfsi sem eru 12 ára þegar maður komin bara hérna, með þá greind sem maður þarf að lifa með æfina en enga fyrir frá þekkingu og það, þetta var góð viðmælandi fyrir blaðamann að tala að þá hérna ertu ekki að fara hlaða inn einhver svona hugtökum svo ég gerir ráð fyrir því að lesandi viti og fleira, en þú veist eins og líka hérna þessi 12 ára, hann getur skilja allt sko, er alveg svo þegar þú varst 12 ára þannig þetta er góður svona viðmælandi þegar þú ert ekki að og segir að það sé engin í salnum, er ekki eitthvað svona einhver linda þarna inni sem að þú ert að tala við?
1: Jú, hún hefur örglega verið upp af sko og kannski lengi fram eftir en en svo þurfti ég á einhverjum tímapunkti á ferlinum að þá þurfti ég einhvern veginn að réttlæta fyrir mér að halda áfram að ég skja ljóð til dæmis að fara ekki að skrifa skálsögur eða einhvern veginn neyða mig í einhver form sem að enda mér ekki eins vel
0: eins og skáldum mér ítt út í
1: já
0: tvær ljóðabækur og svo beðið prósa
1: einmitt að þá hérna þá fann ég mér þá réttlætingu að ég sem sagt kæmi úr öðrum kreðsum heldur en flesti þeir sem að væru að skrifa að ég hefði sérstöðu sem að hérna og rödd sem að var að segja eitthvað annað heldur en margir aðrir og svo framalega sem ég tækist að halda mig við það sem að mér fyndi skipta máli að þá væri það rödd sem að ætti og þyrfti að heyrast og ég hef einhvern veginn bara ég gríp í þetta þegar mér finnst ég ekki vera að gera neitt merkilegt þá minn ég mig á þetta aftur og aftur en þú veist ég veit alveg ég hef lesendur sko og marga trygga lesendur og núna eftir að safnið kom út til dæmis sem að hérna, mér sem ég gaman að þetta fyrsta skipt sem ég fundist mjög gaman að sé að koma út bók eftir mig mér hefur oft fundist bara leiðilegt að standa í þessu jólabókaflóði og hérna að vera að lesa upp og svona og hefur aldrei einhvern veginn sleppa almennilega af í því en núna ég alveg slök og mér finnst mjög gaman að lesa upp úr bókinni að því að þetta svo mikið úrval ég get valið svo mikið sko get alveg farið á milli bóka að hérna þá ég líka að heyra það til dæmis að hérna að það eru þessi sko krakkar sem að koma úr ritlistanáminu upp í háskóla sko þau eru að lesa ljóð eftir mig og þau hafa verið að segja mér til dæmis að það bókin mín frelsi kom út 2015 að þá hafði þau uppgötu mig þá fór ég fyrst yfir í svona verulega pólitísk ljóð og hérna og það var eiginlega líka í kringum það sem að mér fannst ég sko einhvern veginn ná í gegn á einhvern hátt þannig að ég væri viðurkennd og það væri einhvern veginn fara að bíða eftir bókum eftir mig það var reyndar alveg frá upphafi einhverjir sem voru að bíða eftir bókum eftir mig sko
0: Áttu við þá að þú hafi verið svona jaðar manneskja í bókmennta heiminum en eftir frelsi að þá hafi verið svona viðurkennd sem hilla í kanoninni
1: Já, ég var sko, ég ekki að segja ég hafi endla verið ykkur jaðar manneskja en ég held að ég hafi kannski upplifað með þannig en þú veist það hafi verið ykkur svona eitthvað svona einhverju ljóðaunnendur sem að hefði alltaf einhverju trú á mér meiri trú á mér heldur en ég sjálf
0: Heri, þá förum við hérna aftur ég hef spurt hérna þetta sem ég í svona félagsræðili rannsókn ég hef spurt hérna fólk að segja mig frá því þegar mann fyrst eftir sig
1: já Já, það ekki sérlega skemmtileg minning mín fyrsta ég man fyrst eftir mér og hérna það getur sko ég veit að það, hérna, það ég sem man það að því að það hefur engin geta sagt mér þetta en kannski hef ég búið það til en þá hef ég líka að fara sem ég sögur ofsalarsnema já, systir sem tveimur árum yngri en ég eða réttar sagt hún einu og hálfa ári yngri en ég og þegar ég var þegar hún var bara á fyrstu mánuðunum að þá sváfum við saman í herbergi á mamma og pappa hún í vöggu en ég í einhverju svona rúmi og áttum að fara að sofa saman um kvöldin og hún fékk pela en ekki ég og hérna ég var náttúrulega ekki sátt við það það var ýmislegt að mér ég hafði legið lengi á barnaspítala hérna í frumbensku og var með alls konar kvilla ég var með hérna brunnar tennur og fékk allar hérna pestir

0: fekk pil og ekki ég og mér fannst það ofsalega ósangjant mm. og ég man eftir því að ég var að stila af henni pilun þegar hérna, hún lá og var að drekka pilun og sopnaði svona út frá því og ég stal pilunum og kannski var ekki endilega, hafði ekki vitað því að bíða hann til hún var sopnað, heldur fór ég bara á reyfan á henni og þá fór hún að öskra mm. og ég náttúrulega flýtti mér að skila pilunum tilbaka og mamma kom inn og hún skildi ekki í því okkur barni lét svona hvers konar óhemi gangur þetta væri en ég var hins vegar mjög vön því að vera kölluð óhemi að því það var alltaf svo mikið að mér mm. þannig að mér fannst einhver luta vegna og fannst mér gott að hún hefði líka á sér eitthvað verra orð heldur en bara ég mm. og ég man eftir að hafa gert þetta nokkur sinn Og ég hef verið innan við tveggjara líkla.
1: Og þið þetta ekki góð hegðun?
0: Nei, mér svo þið...
1: Gæta litla systur.
0: Það sem ég finnst, hérna, það sem ég finnst skríti í þessu að svona og hérna, fylgdi mér svolítið síðan í hérna, sambandi við hana, systur mína, það að, hérna, að vera afbrýðisum. Að hérna, mér finnist allir vera miklu betri við hana og hérna, heldur við mig.
1: Var samkeppni ykkar systranda ástfóreldrana?
0: Já, sko, hún náttúrulega á þessum árum hún ekki dýna inn í samkeppni því hún bara svona lítil og sæt, sko. En ég strax þá byrju í þessar samkeppni og þú veist, það fleiri atvik sem ég man mjög sterkt úr barnaskunni að því ég náttúrulega var skömmuð fyrir þau. Þar sem ég einhvern veginn að gera eitthvað gagnvart henni, eitthvað vont. Ég beita hana í magan einhvern tímann þegar mamma var, hún lá einhvern staðar á gólfi og mamma var að fara klæða hana því hún var að fara með henni ungbarnaskoðin. Og ég beita hana í magan þannig að það var bitfar sem að mamma var skömmuð fyrir síðan í ungbarnaskoðinni. Og þetta var náttúrulega bara að tala að þetta allar mín æsku. Þú veist hvað
1: ég hefði...
0: hvað ég hefði verið ómjöleg.
1: Þið ekki þrjár sýstur sýstundar?
0: Jú, við erum þrjár.
1: Og hvað þú í rauninni?
0: Ég elst. Og síðan hún ein og hálfa ár yngri og síðan ég sýstur sem fjórum árum yngri. Og svo man ég líka eftir því að þegar hún var sko eitthvað svona 23 ára að þá hérna, hún var svona frekar feitlægin með bústnar kinnar og, og hún var hérna með ljóst engla hár og ég var með eitthvað svona músabrúnt hár og brunna tennur og ekkert
1: litla ljót
0: að þá setti ég hann upp á stól og klifta henni hárið þannig að þú veist þetta er einhvern veginn minninga mín og æsku svona úr já, þegar ég er svona mjög ung
1: Þetta er svona persóna í svona barnabókum sem væri ekki endur gefnar út í dag af því að persóna væri svo háskaleg
0: Já, en þú veist hérna, mér leið greinlega ekkit vel
1: Og hver heldur þessi?
0: Ég held að verið bara þessi ótti við höfnun eftir að hafa verið hann einn á barnaspítalun
1: Annað sem að ég spyr fólk hérna í þessari félagsfræðlu rannsók það upplifurðu að þú væri velkomin og elskus svo spattn
0: Ég var alltaf hrædd um að hérna missa mömmu og pappa. Pappi var sjómaður. Og verða einhvern veginn út undan eftir því sem að fleiri börn bættust við. Mm. Og að ég þyrfti að hafa ofsalega mikið fyrir því að vera elskuð.
1: Og er það einangruninni sem að verður þegar þú sett á spítana, lástu þar lengi eða?
0: Ég lá þar í ykkur af vikur og hérna
1: Og þá var ekki þannig að foreldrarnir lægju bara upp í hjá manni
0: Nei, þú veist ég var 7 mánaða eða 8 mánaða og hérna mamma mátti fyrst heimsækja með einu sinni viku og svo grenja ég vist svo mikið þegar hún fór að henni var algjörlega að banna heimsækja mig og ég lærði að hugga mig sjálf hana segja sálfræðingar núna svo var ég sem sagt útskrifuð löngu áður en tíminn var komin ég var ennþá með eitthvað dren í hálsinum sem að mamma þurfti að fara með mig upp á spítal tvisar eða þrisar í viku til að tæma að því að ég var algjörlega óvið ráðanlega þeirra sögn

0: Þetta einhvern veginn...
1: Á spítalanum, þú varst útskrifað á spítalanum að þegar vildi ekki hafa þig.
0: Að því ég vildi ekki hafa mig, að því ég var algjörlega óviðráðanleg. Og þetta einhvern veginn fylgdi mér alltaf, sko. Mamma var alveg á því að ég væri ósala erfitt barn. Og talaði mikið það.
1: En það engin vand að vera með svona auðlaðs sálfræði í þessari sögu að þetta hefði bara algjörlega markaði að vera svona aðskilin frá móðinni.
0: Já.
1: Og allt sem að þú upplifir gagnvart systkinum þínum og stöðuðinni í fjölskyldunni sé bara að sprottið þessu. Að þú sért ekki í barnshjartanu þá vinnur ekki úr þessu eða getur ekki fyrirgefið þetta eða finnst
0: þetta er bara áfall
1: skilur
0: þetta er bara áfall sem að fylgja mér og hérna byggir upp ofsala varnaveggi gagnvart öllu öllu og öllum
1: og markaði langt fram eftir aldri og enn kannski
0: nei, mér finnst það nú að ég hafa komast yfir þetta á síðustu árum áratugum en ég
1: langt fram eftir öllum fullorðsárum
0: já, mér stöðu alveg sko ég fer fyrst að vinna í alveru í þessu að hérna, skilja þetta og reyna ráða við þetta þegar ég orðin edrú og ég raunni það árið 2000
1: og þú drekkur líklega onni í þetta
0: ég drekkur onni í þetta til þess að þakka raddirnar í hausnum á mér sem segja mér ég sé ekki nóg góð Og síðan hætti ég að drekka árið 2000 og hérna í rauninni finnst mér ég ekki almennilega að fara að vinna úr þessu fyrir en ég lendi í þunglindi eftir að hafa verið edrú í 7-8 ár. Lendi í alvarlegu þunglindi.
1: Heldur það tengist að hérna þú varst með notaðir áfengi í svona self-medication til þess að hérna, slæfa þig eða eitthvað slíðs og það, það tekið frá þér og svo líður tíminn og þá dunkar af því að
0: já, ég held að hérna sko þunglindi kemur þegar ég hætt að reykja ég réði við þetta fram að þeim tíma með hérna reykingum
1: þegar þið tekið að við pelin hérna, snuðið
0: já.
1: Þetta er hérna
0: mér var servið að hætt að reykja heldur en að hætt að drekka
1: Já, ég kann ekki að mynda það. Ég hætti hvort þau ekki, en ég kann ekki að mynda það.
0: Mér fannst...
1: Sveimleiti, ég geti tekið undir þetta, sko.
0: Já, sko, mér fannst, þú veist, hérna...
1: Það var svo mikil feginleiki að losna við, sko, áfengi, sko.
0: Já, það var líka í mínu tilfelli.
1: Já.
0: En, þú veist, það var bara virkilega erfitt að hætta reykja, af því að... Af því að, þú veist, að það var einhvern veginn lækningin við öllu. Þú veist, ég bara ég stressaði mig og fekk ég með síkartu og ég hérna var glöð þá fekk ég með síkartu mér gekk vel og fekk ég með síkartu mér gekk illa, ég fekk með síkartu
1: Reykturðu með að yrkja?
0: Já, já, þá alveg bara stramp reykti
1: ég Ég man að þegar ég var blaðamaður og reykja sko þá horfði mig að stöndum á síkartuna þessum hún hafði brunnið upp í öskubökkunum
0: Já, ég horfði mitt og manni minn gera það, hann var líka blaðamaður Og stundum varum að tværi einu sem brunni.
1: Þá var það eiginlega bara fyrst í smókurinn sem að maður var að líklega að taka.
0: Já.
1: Sem að var eitthvað neginn, nú getur þú byrjað. Einhver,
0: já, það var líka, já,
1: einmitt. Sálfræðan tenging við þetta, hérna, skrýtna, þessu skrýtna hlut sem sikkert hann er. En er það þannig að, að því að þú ert búin að segja hérna að þú hérna hafi verið að yrkja og þú náttúrulega þessi rödd í höfðinu og þú ert byrjað að yrkja og finnst þess og ég sjálfur þessi veist, jú, það er einhverjum að bíða eftir í svona ljóðaunundur en þú einhvern veginn kannski skiptir ekki svona máli fyrir en hérna 2015. Svona ekki að segja sama marki, en það er alveg tengt eiginlega hvernig þú ert að vinna úr þessu áfalli sem þú verður bara kornabart sko. Það markar hérna svona tilvistarlega stöðu lindu í heiminum þetta áfall og hvernig þú metur þig í samfélagi með öðru hvort þú tristir fólki og hvort eitthvað sé að bíða eftir
0: já,
1: þér
0: já,
1: eða
0: já, já. Já, já, það hefur alltaf litað mat mitt á sjálfri mér.
1: Þetta er eiginlega...
0: En það sem ég finnst, sko, þú veist, þegar ég horfa aftur, það sem ég finnst sko samt vera svolítið magna að því að þú veist, mér hefur alltaf skort sjálfstraust að þanga til kannski núna bara síðustu ár eða áratu að ég fylgdi samt alltaf þessar rödd ég gerði það þú veist, sem að ég hérna, fylgdi röddinni sem að einhvern veginn var innra með mér sem að fannst ég hafa eitthvað að segja og
1: hinn í röddinni
0: já og með tóst, þú veist, ég var vissulega skilur, ég var alltaf að vinna með því að skrifa ég var alltaf að vinna sem sjúkraliðin á spítulunum og það tók mér alveg tíma að kalla mér í tömdega skáld sko en ég var alveg farin að gera það þú veist, held ég áður en ég hætti að drekka En það sem að kannski gerðist eftir árið 2000 var það að ég hélt einhvern veginn að myndi hlaupa einhver sko rosalegur kraftur í mig af því að ég hafði miklu meira tíma og hérna var miklu skýrar í hugsun og allt þetta.
1: En það gerðist ekki.
0: Þegar ég hætti að drekka. En það gerðist ekki.
1: En samt fannstu fyrir því að svona... stundum upplifum maður þetta svona eins og bara þungin af sjúkdómnum eða ástandinu. Það létt að manni sko. Það svífur fólk oft upp stundum þetta kalla bleikt ský að því allt í hennu eru bara ekki sömu þú veist, sami vandinn og þú veist þetta svona hljóð sko svona allt í hennu það er ekki alveg eftir fyrir að mikið og þá allt í hennu opna svona möguleiki á að bara stundum bara endurskapast endurraða sjálfum sér verða bara
0: ég fann það alveg þú veist, ég fann alveg fyrir þessum létti og ég man alveg eftir því að sko, fyrstu árin að hérna, vera bara ég er að geta að segja bleiku ský en mér finnst allt í henni að þú veist, ég taki eftir gróðrunum og sumrin og hérna kynni betur að meta bara hversdaginn og
1: heiminin hækkar
0: heiminin hækkaði og bara
1: allt er heyrið maður í fugli syngur
0: já, í þarna og einmitt og hérna, kann að meta þú veist tengslum við fjölskylduna sem ég kannski var farin að forðast frekar en hitt sko en það að skrifa það einhvern veginn fór ekki að blómstra eins og ég hafi búist við og og mér fannst í rauninni sko að það væri hálfgerð stref
1: að finna röddin aftur
0: það
1: er nýja rödd
0: já.
1: Sem hentaði þessari nýju lundu
0: já sem að var auðvitað verða til líka svona smá saman sko svo skrifa ég þessa sögu sko um það hvaða er að vera alkoholisti í rauninni árið 2003 líka sögu og hérna fannst ég þurfa að gera það og ég ennþá rosalega ána með að hafa gert það af því ég hefði ekki getað skrifað hana fyrir og ekki seinna en hérna, ég get ekki lesa hana núna því mér finnst ég verið svo grimm við sjálfum mig sko en þú veist, ég var ekki að halda áfram í þeim gír það stóð aldrei til, þú veist það var bara eitthvað sem ég fannst ég þurfa að segja og síðan kemur út sko bók árið 2006 eða 7 minni mig sem heitir Frostfyrildi og þá var ég reyndar að reyna að hætta að reykja og svo sko lendi ég í þessu þunglindi og byrjuð að skrifa frelsi en þú veist gat ekki skrifa á þessum tíma ég gat ekki lesa einu sinni þannig að þú veist að þessi ár fór einhvern veginn í það að bara verða til upp og nýtt og eitt af því sem að, hérna, varð að gerast var það að finna þessa rödd sem að tilheyrði þessari manneski sem var ekki alveg svo sama og hafði verið og það var svolítið einmitt, ég fæ mér ennþá nikótín tyggjó þegar ég fyrir að skrifa það er einu skiptin sem ég fæ mér nikótín tyggjó það er eitthvað svona þú veist, eins og það að kveiki sígartunni þegar reyna þú ert blamaður
1: Það nú byrjar, nú er ég komin
0: já.
1: Á vettvang
0: já.
1: En að því að við nefndum á þannig snillingana og bóhemana hugsar ekki þá ef að þið finnst eins og hérna röddin þín röddin sem að hún notar til yrkja með þú drakst hún virkar ekki lengur hugsar ekki þá hérna, ég meina kannski bara lífið þannig að til þess að yrkja vel að þá þarf ég að lífa í þjáningu og þá best að bara fara þangað aftur og sækja röddina sína
0: nei
1: ekki ég er ekki hvetja til þess að gera það, ég bara að spyrja af hverju ekki af hverju kvallað ekki að þér af því að þetta lítur út eins og að þú varst að leita rödd sko, þú varst í vanda sem skáld
0: já, sko
1: það skiptið mála að vera skáld
0: já, sko eitt af því sem ég bara glemt að segja það að hérna, mér gekk aldrei vel að skrifa það var aldrei þannig af því ég var með þess að fullkomna ártu og hérna Og þegar ég var að skrifa, þá hérna, hafði ég alltaf rosalega efasemdaraddir og hérna, þurfti svolítið mikið að pína mig til þess að setast við tölvuna og skrifa. Og svo leiði ykkur tími og hérna, ég var ekkert að skrifa og þá byrja ég að rífa mig niður og segja, þú veist hérna, þú verður aldrei alvegur rithöfundur og hérna með þessu móti og svona og reyði mig svo rosalega mikið niður að ég var komin alveg út í hopn. Og þegar ég var komið þangað, þá reis ég loksins upp og sagði, nú skal ég sína þeim að ég get. Mm. Og fyrstu bækuna mínar eru skrifa svona, sko. Það er, já, það er bækur sem að koma út, fjóra bækur fyrir áðurinn ég hætt að drekka. Það eru skrifa svona, sko. Það eru skrifar í ykkur svona reiði og kraftakasti að ég skulle sko sína þeim að ég get eitthvað. En það sem að fylgdi því líka að hætta að drekka var það að ég sá að ég hafði gert þetta og ég vildi ekki halda áfram að rífa mig svona niður af því ég fann hvað þetta var sárt þetta var alltaf erfiðar og erfiðar með hverju bók sko ég, hérna að niður yfir gekk alltaf lengra og lengra þannig að hérna ég neitaði í raunni sjálfur mér að hérna, nota þessa aðferð og vildi í staðan fyrir að nota niður yfir að þá vildi ég vera að skrifa út frá ykkuru sko já, ykkuru góðu ykkuru sem að ykkuru tilfinningu það sem ég væri að já, það sem að mér leið vel
1: eins og þér leið vel
0: já
1: og kannski leiðir vel með eitthvað leiti nýtilfinning hvernig þið leið vel
0: Já.
1: Ég man hérna að þetta verið búum í litlum bæ og það var sagt, þú veist að Linda verið hætt að drekka nú, Linda hætt að drekka rosa glaður, svo sá ég þig það var svona bjart yfir ég var svo glaður af því að það var ekki alltaf bjart yfir, það var svona þessi tótt sem ég var reyna að búa til á þannig þessi svona dökkt yfir og ský þungskýjað yfir Lindu
0: Það var svo þungskýjað yfir mér að þú veist, ég lent oftar en einu svona í því að það komið til mín eitthvað svona kristi fólk, grunnur eða prestar eða eitthvað og spyrðu hvort þið geta aðstofað mig, þú veist, þá flugvöllum út í heimi eða eitthvað svona, þá bara svogaðast eitthvað svoleiðis fólk að mér sem að vildi einhvern veginn reyna að gera eitthvað fyrir mig
1: Ég er sál í háska
0: Já
1: Þú varst sál í háska eða hvað?
0: Ég var það Í miklum háska sko og bara hefði held ég ekki þorað eitt skref í viðbóta þá hefði farið fram af ykkur brún sem ég hefði ekki getað snúið við
1: Fannst þér svona því að segja brún? Fannst þér að sko hildýpi þennan fyrir neðan væri svona að kalla á þig? Það væri valkostur að bara láta sig falla?
0: Sko, mér fannst ég væri ómeðvitað á leiðinu unga eftir á.
1: Og það væri svona aldráttrafl úr hildýpinu?
0: Mér fannst sko, þú veist þegar sko á síðasta ára sem ég voru að drekka þá finnst mér eins og ég hafa bara verið að bíða eftir að gerast eitthvað hræðilegt. Ég drakk þannig
1: En svo léttist þetta af hérna hefur að því að þú ert alkoholist og þú skrifað það líka og þú ert skáld hefur skoðað svona listamenn sem eru alkoholistar svona hvað áhrif sjúkdómurinn hefur hverjum texta svona hérna blómstra eftir að þeir hætta og hver breytingin að því að þetta eins og þetta umbreyting þú þurft að gangi gegnum umbreytingu að sá sem að listamaður sem að yrkir eða býrti list sína á neyslu tímanum að það er aðferðir duga líklega ekki eftir að þannig að maður séð þetta hjá ég bara því að Einar Már hefur skrifað mynda sko, ég alveg viss að það sem hann hefur skrifað eftir hann hætti að drekka, hann hefði aldrei skrifað mynda hann hefði hætti að drekka sko svona alls konar svona hann er svolítið að endurskrifa sjálfan sig og maður sér svona margt í því sem hann er að gera fallegasta sagan listamann sem að hætti að drekka er hérna Jackson Pollock, hef ég sagt þér hana?
0: Nei.
1: Hann sem sagt var hryllilegur alkoholisti og kornungum maður, bara rétt komin yfir þrítugt og var inn í New York eiginlega á sama tíma og svo veist að samtökin voru að verða til inn í New York þannig að En hann, hérna eins og var gert við marga, þá hérna flytur hann út úr bænum til þess að berga sér. Og flytur þar á, svona, hérna, það sem svona, hvað heitir að hlaða, þannig að eitthvað starf út í sveit. Og hann byrjar að mála þegar því hann hérna, er ekki að drekka. Og byrjar eiginlega að verða til sem þessi Jackson Pollock sem við þekkjum. En hann var alkoholisti, þannig að það var hjól á bænum, þannig hann tekur hjólið og hjólar á barinn og gerir það og það svona dofnar yfir verkunum hans, það mjög gaman ég gerði þessum ég bara á netinu og raðaði saman verkunum hans í sko tímaröð til að sjá þetta þannig hann hérna byrjar að drekka aftur og þetta að fara í sama far og erfileikar með hérna konunans og fleira og svo einu sinni hann að hjóla heim og er náttúrulega drukkin og hjólar, þannig hann hjólar á tré og axla brýtur sig og fer til læknis og fyrir eitthvað guðsmildi þá segir læknirinn við hann hérna, erðu Jackson ég held að hérna þessi brotna öxl sé ekki þinn vandi sko, þinn vandi að þú ert að drekka alltaf mikið og ég veit ekki hérna hvernig þú veist að því alkoholistar eru náttúrulega hryllilegi sjúklingar sko að hvað er þetta að gera en með dettur í hugkótt þú vil ekki bara koma til mínu einu sinni viku og við getum bara rætt saman og hérna reynda að finna út úr þessu hvað þú getur gert og það verður úr þessu og í staðin fyrir að fara á barinn þá fyrir Jackson Pollock fyrir hérna til þess að læknis einu sinni viku og það er hérna, maður sér það á verkunum hans að hvernig byrði sjúkdómsins sem teknar af öxlunum og hann bara springur út sem listamaður, alveg bara og hann framleiði svo mikið og verkin stækka og ég hérna ég man ekki að þetta var 40 verk eitt árið og eitthvað svona sem hafði bara verið sko 4 verk eða eitthvað þegar mann var með undir svona, þessari byrði En svo er læknirinn eitthvað staðar að keyra eftir sama vegi og það springur á bílnum og hann missir stjórn á honum og keyrir á tré og deyr og þá getur Jackson ekki farið á heimsótt læknin þannig að það líða svona hálft ár og það er svona aðeins minkar frá næstan hann en svo dettur hann líða það dungar um atvinnur og raumurlega er allur tími sko Jackson Pollock sem listamanns er þetta bleika ský sem hann var á þegar hann fekk bara frið í smá stund frá þessu sjúkdómi og svo nær hann sér aldrei aftur og svo bara hægt og bítandi byrja að rynja þannig að stundum gerist það hjá listamanni að þetta, að því að þessu þú eru upplifað að losna við þetta sem bara venjuleg manneskja sko en svo kannski vandinn hvað gerir það við það sem svo listamaður hvernig maður endurfæði sig inn í sko breyttan tíma, eins og maður þarf svo sem að gera í sambandi við aldurskeið og eitthvað fleira maður þarf alltaf að endur eitthvað þessi þetta svona fallegt að sagan sem ég kann bleikt ský og listamenn Jackson Pollock
0: Já, ég held ég hafa ekkit endilega þú veist, tekið eftir að vera reyna að skoða það hvernig listamenn breytast við það hætt að drekka en ég hins vegar mjög næm á það að sjá alkoholisma í listaverkum
1: Já, þegar hann þarna
0: Já
1: Og hvað hann? Hann svar grár litur?
0: Já Hann þetta ský sem átalar hann
1: Já
0: þóka sem að þvælst fyrr
1: og svona döður tótt svo
0: já, en mitt
1: það en fyrstur og drakst að þá var það náttúrulega frábært býst þið við það, eitthvað?
0: Nei, það var aldrei frábært
1: Nó Varst að trekka til að drepa þess að óværu inn í þér
0: Já, ég byrja í líminu
1: Í líminu, stefa lím?
0: Já Og það hérna var svona, ef ég hefði þórað, þá hefði það verið mitt drug of choice. Því að það hérna, slökkti alveg á manni. Og það var það sem ég þótti eftirsóknarvert.
1: En gæti líka slökkti á þér bara fór gút næstu
0: því? Já, þessna hætti ég. Að því það slokna á ykkurum af þessum krökkum sem voru með mér í þessu.
1: En, þetta pönkkynslóðin? Þetta pönkkynslóðin?
0: Nei, þetta ekki pönkkynslóðin, ég ekki pönkkynslóðin. Ég náði í raskata á bankinu þegar ég var svona 20-20. En í rauninni fannst mér aldrei neitt sérstaklega gaman að drekka, sko. Þetta var einhver svona freka kvöð. Og ég til dæmis skrifa aldrei drukkin. Ég hérna... og fekk engar hugmyndið drukkin
1: gerir það einhver sko
0: ég veit ekki, ég hérna, átti einhver svona moment það sem ég var eitthvað að reyna að skrifa en það var algjörlega óskiljanlegt jú, það þú veist aðdrykki, menn hljóta að gera það en ég var náttúrulega ekki aðdrykki mannskja ég hefði aldrei getað það því ég varð að virka
1: að vinna sjúkrási
0: já þó ég var komin niður í hálfa vinnu til þess að geta drukkið
1: Herðu, hérna þú lýstir sko upplifuðinni af svona samkeppni við systuðinnar og svona á heimilinu þegar ég spurði því hvort þú hefur upplifuð að veri velkomin og elskuð í sjálfum sem gæti að verið með að við lýsingarinnar að þú hefði samt sem áður verið velkomin og elskuð þannig að ég ætla að spurði þessu aftur að því að þú ert eins og ég sett í áfallastreitu en þar fyrir utan heldur að fannst þér eins og fordraðinir elsku þig
0: Mér finnst eins og ég hafa alltaf verið sérstök sko ég hérna, ég náttúrulega elst og mamma var bara 19 ára þegar hún átti mig pappi hins og 10 árum eldri og ég held ég hafi sko mamma hafi einhvern veginn alltaf haft mestar væntingar til mín en sko þú veist þú átt nú börn börn sko eiga ekki sömu forðrana þú veist hérna systur mínar eiga ekki sömu móður eða sama föður og ég kannski frekar sama föður af því að hann var það lítið til staðar en sko mér finnst hún sko hafa verið miklu þú veist, ég ekki að segja hún hafa ekki elska mig en hún var miklu strangari við mig
1: gerði meiri kröfur
0: já, hún gerði meiri kröfur til mín
1: það hefur frækt við fyrsta bann
0: já og hérna þarlegandi þú veist, þegar ég var allst upp þá fannst mér hún alltaf sko fannst mér að hún elskaði systur mína miklu meira en þú veist
1: meira skilir þú veist, en þig með skilir þeim
0: já, með miklu
1: skilir þú stendur þig, Linda, þá elskaði
0: og svo fannst mér líka, þú veist ef ég, að, hérna, mér var aldrei sósað fyrir það að standa mig vel sem ég gerði, ég stóð mig alltaf vel en hins vegar var ég alltaf skömmuð þau gerðu eitthvað að mér eða stóð mig ekki nógu vel
1: En þið þrjá systur, þegar ég man eftir ykkur sem ungu konum þá virkuði eins og svona hálfgett klan
0: Já, við höfum alltaf saman. Verið það, svolítið klan
1: Svona samheldin hópur
0: Já.
1: Og öll fjölskyldan
0: Já, fjölskyldan var alveg samheldin sko, mamma og pappa reynda skild og þegar við vorum unglingur En við í kringum mömmu vorum mikið klan og í kringum pappa svona hins síðar ár eftir hans skildi við setni konunum sinum. En við einhvern veginn fórum líka sko svolítið sama sömu leiðir við systur. Við smitum hvor aðra.
1: Voruð þið bestu vinkunar það?
0: Já, við vorum það, sko, ég og Hafdís systir sem næst á eftir mér einu og hálfu ári yngri að við...
1: Svo sem hún stálst pelanum af.
0: Já, að við vorum bara alltaf saman, sko. Og mér fannst stundum, þú veist, á, í barna, sko, að hún var alltaf hangandi utan í mér og ég var þyrst alltaf að hafa hann í eftirdræ. En hérna eftir ég eldist þá sé ég það að hérna, ég var bara óframfærin og hérna þorði aldrei að nálgast til dæmis bönn af hérna, fyrra bræði að því ég var svo hrættum að höfnuðu mér eins og ég var alltaf hrættu höfnun allstaðar þannig í rauninni að þá sótti ég í það að vera með henni og hennar vinir urðu mínir vinir
1: hún var svona frakkari
0: aldrei. Hún var miklu frakkari líka í skóla, þú veist, hún leik í skóla leikuritinu og svo leis
1: stundum er að þannig að þeir sem eru góðir að skrifa eru þeir sem að einmitt eru óframfærin að þú ert eitthvað staðar og þú hefðir átt að segja eitthvað og hittu þetta ég hefði átt að svo ferðu heim og skrifa það
0: já, ég var alltaf í því sko hefði átt að
1: þannig þetta er eiginlega svona bæklun eiginlega þetta er samskipta bæklun sem að veldur því að fólk verður gott að skrifa
0: já, gott að var að segja það mér hafði aldrei dottið það í hug
1: það er ótt að þig Þetta til dæmi sko höfunda sem eru líka góðir í sko svona félagslegum samskiptum og svona en oftar þannig ef þú ert mjög góðir í því þá þarfti ekki að fara heim eitthvað upp í þakarbyggja að skrifa eitthvað sko sem þú hefðir oft að segja eða þú náður bara að setja merkinguna þá stundina
0: Já Ég hef örglega verið þannig, sko. Ég hérna, var bæði, fannst mér í skólastofuna, ég hérna, vissi alltaf svörin en ég þorði ekki rétt upp hendi, að því kannski væri það ekki rétt. Svo beit ég mjög tunguna eftir að því það var alltaf rétt. Og svo fannst mér líka að ég var ekki gáfileg í samræðum og hérna þaði svona meira minna. En svo kom ég heim og sagði ég hefði átt.
1: Þú ert alltaf með svona margar raddir í hausnum?
0: Ekki lengur.
1: Nei. En hvaða raddir eru þetta?
0: Þetta er, ekki, mínu tilfelli eru þetta niðurrifs raddir.
1: Akkur, ég meina, hvað eru þetta sem eru í hausnum á henni? Marteinn Lúther kallaði þetta þinn reiða guð sem að vissi alltaf að við getum gert betur og verið þrá bara hamast á okkur. Linda mín, þú hefði nú getað gert þetta og hefði getað gert þetta og bara, þetta er maður getur að sturlaður að hafa þessa röddin í höstum sko
0: Ég meina, var ekki Marteinn Lúther að tróða þessa röddin í hausinn á hérna sínum söfnuði og hérna gekkað síðan ekki áfram hérna
1: Það var svo illa að tala hann að ég var svo illa að tala hann að ég fekk áhuga á honum Við veist að það sömu leiti sko ég leist svo fyrst í nútíma maðurinn mörguleiti sko stórkostlugur haus sko
0: ég segi, þú veist ég fór í barnaguðþjónustöður hjá sér og Frank í Neskirkju og mér fannst hann svona vera eins og vondi kallinn sjálfur í svona svartri hempu og svartarður og dökkur yfirlitum
1: Já.
0: Og hann var alltaf að tala syndina alveg linnulaust án þess að skilgreina hana þannig að þú veist manni einhvern veginn skildist að hún væri bara alltaf á næsta leiti og hérna maður er gripin hvar sem væri og refsað og þetta fekk maður líka í KFK og einhvern veginn fekk maður þetta líka í uppheldinu og í skólakerfinu þannig að þú veist, mér finnst í rauninni ekkert skrítið að þessar raddir hafa verið sífælt suðandi inn í höfðin á manni.
1: Þetta sé eitthvað sem við fáum úr bara menningunni.
0: Já.
1: Að við séum ekki nokkuð, að já. Menningin eru það.
0: Já, og það kemur saman við, þú veist, þennan ótta við höfnun sem að ég hérna kemur upp í áfallastrætunni eftir spítaladvöluna að þú veist þá er eiginlega bara ríkjandi kaos í hausnum á mér sem að og, þú veist og ég þarf alltaf að vera sanna mig allstar og er samt þú veist sem bara mjög lítil þú veist inn að 4 ára gömul manni eftir því að vera sko ala systur mínar upp og skamma þær að því ég var hrædd um að ég var að reyna að koma í veg fyrir sko að þær gerði eitthvað sem að mamma vildi ekki og þá bara gerði ég það sama og hún gerði hún skammaði okkur til að breyta rétt og þá gerði ég það líka við þær Þannig að þú veist, ég mjög ung þegar mér finnst að ég eigi að vita allt og geta allt. Og svo hérna, einhver staðar innst inni veit ég samt að ég veit ekki allt og get ekki allt og bara lítið stelpa. Þú veist, og þetta stangast á og það bara brotnar eitthvað inn í mér. Mm. Þú veist, ég hef bara ekki, ég sá þetta með hérna stráknum og með svona stuðningsstrák þegar hann var lítill og meðan fram unglingsaldur og taka hann alltaf einu sinni mánuðum einskustu stundum aftar og byrjum að taka hann það var bara nokkra mánuða og ég mani mitt eftir því þegar hann var 4 ára og þá eignast hann 3. sískinnið eða þá eignast hann annað sískinnið sem sagt hann hafði eins og ég að þá átt hann systur sem var 1 ár yngri og svo eignast hann þegar hann 4 ára og þá bættist hérna 3. sískinni í hópin og þá fór mamma að segja honum að hann væri kallmaðurinn á heimilinu og hann var orðin svo stór og hann gæti gert þetta og gæti gert hitt og hann hins vegar hérna, vissi að hann gæti það ekki og trúði því ekki og ég fann alveg, ég sá það hvernig að brotnaði eitthvað inn í honum sko. Og hann misti einhvern veginn fótan og hafði bara vola litla trú að hann gæti nokkuð skapa hann hlut
1: En þetta ekki þá bæði að það eru kröfur sem þú getur ekki staðið undir með einu litlu barnsöxlum gerði þetta axla það en svo það líka að það slökkt á einhverju svæði sem þú þarft að hafa til þess að vera barn og leikar, er þetta þannig?
0: Jú, ég held að það sé bara góð skilgreining
1: Þannig að allt einu leikurinn tekin og alvaran fer inn þar sem hún á ekki heima sko.
0: Reyndar var ég alltaf í miklum leik
1: Já Já, heyrðu það er hérna ég ætla að fá til þess að taka þátt í þessum leik sem ég með hérna. Ég spyr eiginlega alla líka þínu að þegar maður svona cirka 12 ára að þá maður svona komið eitthvað vit og þá veit maður að maður mun verða fullorðin hvað hérna sástu fyrir þeir að yrði úrðir Linda, þeir var svona 12 ára að því að voru að tala áðan að það hefði ekki verið margar svona fyrirmyndir og konur hefðu geta orðið hjókurna konur fóstrur hvað, en þú eitthvað inn í þeir vildi gera eitthvað annað og kannski meira hvað
0: Já, ég, það ekki langt síðan ég uppgötaði það. Ég hafði reyndar gert mér svona einhver grein fyrir því en hérna það ekkert mjög langt síðan að rann skyndilega upp fyrir mér það ljós að ég vildi ekki verða fullorðin. Ég barðist algjörlega gegn því á þessum árum mér fannst það ferlegt að ég fór að vera kynþroska mér fannst það bara meira áttamál og hérna tók því mjög illa og vildi ekki að sæist og hérna ég man eftir því að það hérna ykkur svona stelpur í bekknum voru farnar að fá okkur svona smá brjóst og eitthvað svo les að þá hérna þá varði ég mjög hissa að því ég einhvern veginn þá var eins og ég hef ekki búist við því að verða fullorðin að ég einhvern veginn geti bara staðnað þarna og verið einhvern veginn batnað eilífu
1: Lína Langsokkur Lína Langsokkur
0: Já, Lína Langsokkur og bara þú veist ég veit ekki alveg áður fyrr þegar ég var að hugsa unglingsárin til dæmis þessi ár frá því ég var 12 ára og þangað til ég til dæmis sinna klára gagnfræðaskóla eins og hét að þá hélt ég að, sko, að þetta hefði snúst það að forðast taka ábyrgð á lífi mínu að ég hafi sem sagt einhvern veginn óttast það og ekki vilja það
1: ekki staði undir fullorðinskröfum
0: nei, ekki staði undir fullorðinskröfunum og svo hefur það öruglega þá líka einhvern veginn snúist það að vita ekkert hvert ég vildi fara í hvað átti ég átt að fara mér finnst einhvern veginn ég hef aldrei hugsað mér að ég ætti að verða gift kona og eiga börn það einhvern veginn kom aldrei til greina og ég einhvern veginn var ekki að máta mig í þessi kvennastörf sem að þá voru í boði og man bara eftir þessu að eina sem ég langaði til að gera var að skrifa en semst á sama tíma var ég að byrja að draga mig kjarkinn gagnvart því og þannig að ég veit ekki ég hérna þessi leikur þinn eiginlega alveg gagnslaus gagnvart mér mér finnst ég hafa verið bara algjörlega týnd og þessna þú veist
1: Það svar, sko, gagnvart þessum hugmyndu lífsins að segja nei.
0: Já, Já, ég bara, þú veist, á sama tíma byrja ég í líminu.
1: Sem þú mælir ekki með.
0: Ha?
1: Þú mælir ekki með.
0: Ég mæl ekki með því, nei, þú veist, það alveg glatað.
1: Og þá var það svona vandræða úlings tími, varstu svona þessu?
0: Já, ég var það.
1: Ég hafði... Vondu félagskap? Ég vondu félagskap?
0: Já, ég skipti félagskap. Ég sem sagt hérna hafði verið í besta bekk, svo kallum A-bekk, í öllum barnaskólanum og þar voru hérna mjög svona duglegi krakkar sem að hérna fengu háar meðalengarnir og ég var svona einhvers þar í meðalagi þar. Og svo hafði það verið regla að þegar við komum upp í gagnfræðaskóla þá verið þau ykkur svona skipti þó að það væri sami skóli og var yfirlega stokkað, bekkinu voru yfirlega stokkaður upp en það voru ákveðið að við myndum halda okkur að því þetta þótti svo góðu bekkur og ég var ofsalega óana með það einhvern veginn í Mér fannst að ég hafði búist við að hérna fá eitthvað svona nýtt element inn í lífið með því að hérna lendi ég öðrum bekk en svo bara hélt lífið áfram á sama hátt. Og ég hérna lagði mig eitthvað markvist fram að vera villingur þetta ár. Og læra ekki heima og hérna, gerði í því að standa mig líka illa á prófum að því ég vildi fara niður bekk og það gerðist.
1: Varstu sett úr besta bekk yfir í
0: næst besta bekk.
1: Og hittir
0: það? Það voru bara þrír bekkir hann út á nesi sko.
1: Nei, en hittir það fólk sem að þið varst meira spennandi?
0: Nei.
1: Nei.
0: það var ekki betra. Það bara leittist hvað þau voru treg fannst mér og hérna og var einhvern veginn alltaf best í þeim bekk
1: en á þessum árum og kannski líka fyrr en kannski ég var enn frekar setna svona úlingsárunum að þá stokkast oft upp svona félags hópanir og það verður svona hérna villingar sem eru villingar af ótrúlega ólíkum ástæðum stundum sumir eru bara ja bara byrjar í neyslu eða eitthvað aðrir upplifa sig útundan og fá ekki viðurkenningu í sko stóra hópnum en fá viðurkenningu hjá villingunum það verður svona annar subkultúr
0: Já ég sko hérna ég fór eiginlega strax þannig sumar eftir Dollarbekk að hérna þá eignast ég vinkonu sem að var tiltölulega nýflutt í bæinn og kynntist nýjum hóp á krökkum í gegnum hana Ég hafði verið í hérna einhver svona vinsælu stelpu klíku í hérna síðust bekkin í barnaskóla og ég hélt áfram ég hafði þær einhvern veginn svona líka á hliðalíninni sko, hélt áfram að vera með í saumaklubu og eitthvað svona en kynntist krökkum í Hagaskóla sem voru hérna miklu meiri villingar og voru mitt í líminu og voru stela og hengu á svona spilakassabúllum rósinni nýr í aðalstræti og hérna ég fór að hanga þar og svo vorum við að hérna sniffa lím allstar þar sem að við gátum verið í friði og svo stálum við búðum til að segja pening og þetta voru svona tvö ár sem að ég hérna var í þessu kráti og síðan hitti ég mikið af þessu fólki í samtökunum síðar
1: Hvaða hópur þetta? Það er alltaf verið að tala mjög hvað Íslendingar við staði sig vel við að lemja niður úlingadrykju og einhvern tímann fyrir einhverjum árum að þá var ég að skoða þetta sko og þá sést alveg að það sem hefur breyst náttúrulega fyrst kannski hækkun sjálfræðis aldursins upp í 18 ár það sem árið fyrir menntaskóla sem oft var svona manndómsvíslu ár fyrir svona fjöldan og að þú og fleiri hafa verið byrjar í nýslu áður að það þetta fyrst og fremst nýsla góðu krakkana hefur minkað en það alltaf svona 7-8% af krökkum sem eru í mikilli nýslu og við höfum ekki náðun einum árangri í því enda hefur við meira svo lagt af sko út enna hvað heit þetta útideildin og lagt af öll ráð sem við höfðum til að mæta svona krökkum eins og þér og ég erum alltaf með sko hvað það hérna, hvaða krakkar þetta hvað eftir hverju þeir eru sækjast það bara þannig að þú ert eitthvað negin þegar þú ert að breytast og verða kynþroska og fara yfir í fullarsárin og þeir bara líkar ekki veröldin sem þeir eru búið upp á Það sé bara svona, hvað það segja, eðlilega uppreisn. Líkar ekki nýja mótið. Púpan segir, ég vil ekki vera fyrirhildi.
0: ég held að sko, það segja í mínu tilfelli.
1: Já.
0: Að þá, hérna, þá að það eiginlega málið. Þú veist, ég get ekki svara fyrir aðra en hérna, Minnst líka sko að ykkur leti á skiptið á máli úr hvað kreðsum hérna krakkar koma. Þú veist, ég ekki að segja, sko mitt heimili var alveg hérna, þá mamma og pappi drukku ekki og hérna, og þar var alveg hlúða á okkur og allt það sko. En þú veist, ég kem úr þessum áföllum og hérna, og einhvern veginn alltaf, að leita að mér og þarna finn ég einhvern hóp sem einhvern veginn staddur á sama stað og ég sem að hérna gefur einhvern veginn bara skíti allt og er bara til í að hérna hanga og spila kúluspil og hérna fara kannski tónabæ á kvöldin og hérna sniffa lím á daginn til þess að fara í vímu og hlusta á músík og eitthvað svona sko og láta sig bara ekkit annað en nokkru varða
1: en þetta ekki bara besta mál ég meina eldri kynslóðir hengu í einhverju strákar hengu í snóker og svo gekk fólk út í sjoppu og fólk var alltaf að hanga eitthvað ég bara held að við þessi 8% sem að stundum geta verið bara áhugaverðust hérna samfélögin fólk kemur hérna af ýmsum ástæðum er að leita að einhverju félagsheild þar sem að ég get fungarað að ég get ekki fungarað í einu starra En við skilgreinum alltaf þessi 8% sem svona rosalt vandamál og hérna reynum að lemja það niður og venda hérna 92% fyrir áhrifunum að þessum 8% ég maður verið alltaf þessi bitur, þetta ekki bara eitthvað rugl, sko, ég meina hvað að þessum 8%, þetta ekki bara fínt?
0: Sko, ég var eiginlega báðum ein við borðið, að þegar ég var líka sko í þessar klíkut og nesu sem hekk í sjoppunum og hérna, þeir krakka voru líka að drekka Já. En þú veist, þau voru bara alls ekki eins kræf í því og hérna, ég man til dæmis bara eftir því að hérna, við heldum mér sjá okkar eigin útiháttið hérna, á hvítasunum helgina held ég þegar ég var 13 ára bara út í gróttu heldum þar og með leifi foreldrun og björgunarsveitarun og allt og vorum bara að drekka sko, samt
1: 13 ára
0: já, og foreldrun viss af því Og ég, á gamlóskvöld til dæmis að þá hérna var ég yfirleitt með þessum krökkum út á Nesi og þá gátum við hérna verið að fara á milli partía og húsa og foreldrarnir í skáli og það var bara allt í læð og við varum að drekka. en þessi krakkar, þau einhvern veginn hérna lenda ekki á sem hérna
1: revilstígum
0: eins og í hinn hópurinn sem ég hérna umgekst sem að var einhvern veginn kom annað stað frá
1: Hvaðan? Var það krakkar sem að voru bara með dýpri sár í sólinni?
0: Og... Ég held það og kannski gekk ekki vel í skóla og voru hérna kannski kom frá heimilum sem voru ekki voru jafnvel stæð, það voru yfirleitt allir tiltölulega vel stæðir og nút á seldinnesi
1: Og þau upplýðu sig að þau fyttu ekki inn að þið voru ekki nú vel stæð
0: Já, ykkur leiti og mér fannst einmitt að ég var í þeim hópi að því að þú veist, ég bjó ekki út á nýja nesi í fínu húsunum heldur hérna bjó ég niður frá í mýrinni og pappi minn var sjómaður og hérna og þegar ég hafði nú bara verið í herbergi með systrum mínum sko báðum þangað til ég var 12 ára og fekk ekki einu svona sérherbergi þó við flyttum í blokkar íbúð þannig að þú veist, mér fannst ég ekki að tilheyra þessum hóp út á Nesi sem að hafði sérherbergi og átti skrifborð og hansætlur og fekk ykkur skonar hérna fínir í fermingargjafir og átt alltaf nýjustu tískufötin og allt svo leið, sko.
1: Það getur verið mikið álag að vera fátækara barn í hverfum þar sem eru svona einhver velsælt.
0: Já, já, það er mikið álag.
1: 107 sé að breyta þannig að þessi erfitt að vera barn einstara móður í 107 í dag.
0: Já, og örglega.
1: Það var ekki dáður, sko.
0: Nei, og örglega þá verður á nýsum núna. Sýsti minn hefur nú verið að kenna þar, sko. Já.
1: Fossvorin og fleiri svona hverfi það er svona mikið álag en það ein klassísk spurning krakkarnir sem að þú ert þarna sniffa límið þú hittir þau setna í aðasamtökunum voru þau þarna vegna þess að þau voru fæddir alkoholistar og þetta var leiðin þeirra eða urðu alkoholistar á því að vera þarna í hópum
0: Ég held að sé ekki fættur alkoholisti alveg sem hvað að samtökin segja.
1: Segja að samtökin?
0: Ég veit ekki.
1: Það eru margir innan þeirra sem segja þetta.
0: Já, en þú veist, ég held að sé engin fættur alkoholisti. Ég er ekki að því, sko. Nei, ég held að sko...
1: Það þarf að drekka í sig alkoholist, alveg?
0: Já, já, ég held að, og ég held sko að þú veist, ég fer að drekka og hérna... og sniffa lím til þess að þakka neyri röddunum í hausnum á mér og ég held að hérna sumur séu þú veist bara og ég var líka þú veist mjög óframfarin eins og við vorum að tala með áðan ég sagði ekki hlutina upphátt að því ég var svo rættum að hérna það myndi hljóma eitthvað kjánalega eða eitthvað álíka
1: byrgja inn í þér
0: já, en svo þorði ég því þegar ég var búin að drekka og þannig að þú veist ég held að, að hérna það hafi bara verið svona svipað ástatt með þessum krökkun sem ég var umgangast á þessum tíma og hérna
1: beglur og herpa í sálinni
0: já, já,
1: meir og minna eða áfengi og dóp virkar sem meðal
0: það gerir það,
1: það. Það
0: gerir og við rektum líka all
1: já.
0: Mjög hérna
1: það svo stuðs
0: Nei, við höfum ekki fannig að reykja stuð á þessum árum en hérna, við reyktum öll sígarður og þú veist, það náttúrulega svakalegt að krakkar eru byrjaður að reykja öll 13 ára Mér sé betri krakkan út á Nesi voru fannig að reykja sko,
1: Það er mjög að banna þetta viðtal sko, fyrir fólk undir áldunara Þú veit ekki góð fyrirmynd þú veist, að byrja að drekka og reykja 13 ára góð
0: Nei Nei, ég afleitt fyrirmynd Mm. Og svo ég líka afleitt fyrirmynd á því leitinu til að ég man alltaf eftir þegar það var að tala það sko að það var erfitt að senda sko fólk eins og Bubba Mortens eða einhver svona hljómsveitagæja í skólana til þess að prédika við krökkum og hérna segja að þau hefðu gert allt að versta í heimi og eina sem krakkarnir sjá en svo hann svo vel hefnaður í vinsælstu hljómsveit landsins
1: Þannig að þú myndi ekki vilja að gæti ykkur lusta þá sagt hérna, já, leiðin til þess að verða gott skáld að fara til helvítis.
0: Nei.
1: Nú? Það ekki þannig að, að til þess að verða gott skáld að það þarf að fara til helvítis og rætt út?
0: Nei.
1: Þú veist það náttúrulega ekki að því að þú hefur...
0: Að því fór aldrei allir leið?
1: Nei, þess að þú fórst til helvítis með einhver leiði og ert gott skáld. Þannig að þú veist ekki hvort það sé hægt að sleppa helvítiskaflanum. Og verða samt gott skáld.
0: Já, þú meina það. Sko, mér finnst ég ekki þannig að vera yrkja helvítiskabla. Mér finnst ég að hafa svolítið mikið skrifa hann í lígasögu.
1: Já.
0: Þannig að hérna, hvaða sem gerir mannskja alkóhólista og hvernig lífið sem virkur alkóhólista.
1: Það getur verið að þú fáir sko sýnina á heiminn sem að verður ykkur kveikja vegna þess að þú hefur verið fyrir utan hann og löngunin til þess að skrifa og fá hérna eitthvað vit í heimin er vegna þess að þú ert utan hans og upplifur þið þannig allan tíð þannig að þú værir ekki það skaldsumvert nema að hafa raunverulega upplifað eins og þú sért gestur hér og þessi heimur hafi ekki verið búið til fyrir þig.
0: Ég sko, ég
1: held að... Ég gæti sem svona lélugur bókutafræðingur, gæti ég stilt þessu upp svona?
0: Ég held að, þú veist, ok, þetta getur alveg verið rétt í mínu tilfelli,
1: mm.
0: og getur alveg verið hitta nákvæmlega naglan á höfuðu, og ég mani mitt eftir að einhvern tímann, ég held að hafa nú verið rétt árin í hætti að drekka, að þá var ég svolítið að búa til ykkur svona upplæstar kvöld þegar bækunum mínu kom út og hérna og hafa þá bara konu með mér og standa fyrir þessu sjálf meir og minna og var eitt í hann búin að safna saman svona hérna mikið að fínum konum sem að við vorum örgulega nýju eða fleiri sem að vorum að lesa upp í hlaðvarpanum og svo fór ég að hugsa eftir á þú veist það eitthvað að okkur öllum þú veist, það voru svo margir alkóhólistar, einhver voru samkynniðar einhver voru í ofbeldissambandi
1: margar fórnarlömb kynfyrir þetta ofbeldis
0: örugglega sko, flestar á einhvern náð sko og við sem sagt ég hugsa þetta og við erum hérna þá hef ég verið sem sagt hvað ég orðin fertug að við erum allar að skrifa og vorum allar komna með svona feril í gang og ég hugsa að byrja erum við skáld að því að við stöndum allar ykkur staðar utan við og þú veist kannski á það við konur á einhverjum fyrirtímum en ég held að það er ekki endilega við núna
1: fyrirtímum er þá þín kynslóð
0: mín kynslóð og þar áður
1: já, þú ert kona fyrir tíma
0: ég er kona fyrir tíma, já
1: En það ekki samt þannig að þú lýsir svona þegar hér komum við saman beglaða fólkið og yrkjum fegurð og sannindi innan heim sem að þú hefur ekki aðgengi að nema að vera beglaður og særður og ég veit að fólk vill ekki þetta sé svona en þetta hefur náttúrulega verið haldið fram æði oft og lengi
0: Já, ég bara
1: Einu sem þekkti ég mann sem að var svolítið svona grimmur og ákafur og keppnis hérna maður svona kall svo lett hann í slysi og hann eiginlega misti fót hann var grændur á hann aftur og hann varð ótrúlega mildur allt í hennu bara umbreytist hann og hérna var með milda afstöðu til allra og til sjálfsins í heiminum og það slaknaði svona á honum svo greiði fóturinn og svo greiði líka sálin á honum og hann var aftur eins og hann var er það í smá tíma, kannski 7 mánuði það var aðeins og hann hefði bara

0: Þú veist, ég held að bara áföll breyti fólki almennt og hérna og gera það verkum að ég meina sumir bara býta á jaxlinn og hérna íta því frá sér og fara aldrei gegnum hlutina.
1: Áföll getur líka gert fólk bara verra. Man getur gert fólk
0: já, grimt. Já, einmitt, og... einmitt. En svo eru hinir sem að einhvern veginn hérna reyna þá að átta sig á því hvað hafi gerst og þú veist kannski það að vera eitthvað stóra jaðrinum stuðlar frekar að því að maður fari þá leið að skoða og reyna að hérna skilja og hérna þar leiðandi eigi möguleika á að breytast
1: Þú sérð líka öðruvísi að því að þú ert svona banku til hliðar og það sérðu heiminn frá öðru sjónarhorni heldur en hinu algóða eða almenna eða
0: Já.
1: Þú þarft að vakna upp á þeim heimi, þú veist, og það oft sagt líka þannig, þú veist, þetta opnaðu augun. Meni, Jesús segir þetta minnsa.
0: Já, ég bara, þú veist, það breytt sýn sem að hérna gera það verkum að hérna maður fær vilja til þess að breytast. Já. Að allt einu sér maður eitthvað í öðru ljósu og ykkur að, þú veist, meira getur breyst í rauninni. En þú veist, sko, ég í sambandi við lista þá held ég, þú veist, að það sé ekki endilega, þú veist, einhver þjáning sem að maður þarf að ganga í gegnum til þess að hafa eitthvað að segja sem listamaður. Mér finnst til dæmis bara, þú veist, þetta unga fólk sem að skrifa ótrúlega fært og hérna, þau að skrifa um alls konar hluti.
1: Heldur að þau hafa ekki gengið gegnum sama og þú og þín kynslóð, hvenna?
0: Nei. Þú veist, ég fengið rök fyrir því.
1: Nei.
0: En þú veist, þau hafa örglega gengið gegnum eitthvað en það var allt öðru sig.
1: Hún sagði hérna að ég tók viðtal við hana Lilju Ingólfsdóttur, dóttir Ingólfs Margeirs,
0: sem
1: að hefur nú lengst að búið í hérna Noregen er með tengsl, góð tengsl í Ísland og var að gerði þessa bíómynd elskuleg. Hún var að tala um að þegar að fólk fær rödd sem hefur orðið fyrir svona áföllum og þegar að konur fá rödd og þegar við lærum að tala um samskipti okkar og lærum að tala um kynferðslega misnotkun og átökum milli kynjanna og líka bara stöðu innan fötluðu eða jaðarsettu og öðru slíku sem að við höfum náttúrulega fylgst með okkar tímum þessar raddir fá hérna svæði sem að var ekki ég meina 1970 þá var ekki tekið viðtal við neitt nema bara ráðherra og biskupinn og heldri menn sko í maður er nefndur, það var engin nógu verður til þess að segja sögu sína og hún lýst þessu þannig að nú þegar við erum komin inn í sko nýja veröld það sem að sko svona líðræðisvæðing sagnana er orðið þannig, þótt að við séum náttúrulega með svona tilraunir til þess að búa til eitthvað Make America, Great Again og svona einhverja yfir sögur sem eru að berjast á móti þessu en þá sagði hún, þetta svo mikil breyting að menningin okkar að sko bara umskapast hún verður aldrei söm og ég, að því að maður svo ofta tala svona hluti þannig að kom hún allt í henni með sko yfir jákvæða sín á þessar breytingar sem eru og að við ættum ég bara fagna því að vera okkur svona tímamótum í sögunni og mér þetta bara eftirminnlegt
0: Já, hérna ég held að það sé alveg mjög margt til þessu og núna bara nýlega sá ég að hérna Kristján B. Jónasson var að skrifa um það á Facebook hann er oft með mikla skoðanir
1: Hann er yfinn á Facebook
0: Já
1: Það er mjög skemmtilegur
0: Já Og hérna skrifa mikið einmitt um bókmenntir oft
1: Ekki allra eins og settir
0: Nei, nei, það er heldur engin út í það farið. En hann var að segja að, og hafði tekið eftir því að hérna bækur sem eru að koma út núna að hérna þar er mikið og hann tók eftir því viðtölum fólk að það er að tala mikið meðferðamál. Það er að tala út frá

0: sem sagt meðfara geirunum og hérna tala í sem sagt meðvirkni og kulnun og hérna og alls konar svona sem að hefur einmitt ekkert verið endilega hérna umræðuefnið áður og honum finnst það orðið allt um líkjandi og hann var að spá í það hvort að hvort að bókmenntunar og hérna hefðu kannski bara ekkert að segja nema að því leiti að hafa sem sagt farið í gegnum einhverja meðferðir og hérna sjálfskoðun og tala og hérna tungumálið virkaði ekki nema maður kynni þetta meðferðarmál.
1: Allt einu upplifir sá sem hefur ekki farið meðferð sig sem einangraðan sem
0: já,
1: öfugt.
0: Já.
1: Elisabeth Jökuls, ég talaði hana hérna líka. Og hún lýst þessu svona svipanátt og var einmitt að tala sko AA-samtökin sem að voru stofnuð hérna hvað 36 eða 38 ég maður ekki. Að þess þetta fræ sem að verður til þarna sé ennþá að blómkast út allan heim og hafi raunverulega umbreytt svona hugmyndum okkar bara manngildishugmyndum þetta power í þessu að segja sko ég heiti Smári við alkoholisti og gangast við veikleika sínum sem að hefur síðan hægt og brýtandi breyst og ég meina haft áhrif á frelsisbaróttu samkynniðra og fatlaðra og alls konar fólks að þetta sé bara sem sagt, með eitthvað svona sísköpun sem ennþá í gangi og sé að umbreyta heiminum þannig að hún og Lilja voru ekkert svo fjarri þessum hugmyndum og kannski það sem að Kristján sem næmi maður skynjar að heimurinn sem að hann gekk inn í sem að bókmynda heimurinn að hann hefur umbreyst því að það komið svo mikið af breytingu sem að tengist bara sjálfsmynd og hvernig við horfum á okkur hvort við skilgrinum okkur út frá veikleika okkar eða styrkleika og hvað er raunverulega veikleiki okkar og hvað er styrkleiki og þannig þetta sé ótrúlega svona sík kvik sjálfsmyndarbreyting sem að kannski virkar á marga sem bara úrkynjun.
0: Já, kannski. Ég meina það er náttúrulega alltaf einhverjir sko sem að hérna, streitast á móti breytingu og
1: blessunarlega
0: og líka sem að sko hérna bölsótast yfir þeim þannig að hérna, þeim finnst einhvern veginn að það gangi allt út á þetta og komist ekki annað að það sé yfirtök allt mér fannst svolítið aðteklisert að hérna, horfa á myndin hennar Lilju að því að ég var búin að heyra svo mikið hana og svona hæsta stig lýsingar orð og hérna, fólki fannst það bara beinlinis hérna, vera eitthvað svona algjörlega nýtt og umbreytandi og hérna, það var vissulega þannig að, hérna, að þegar kom að skílunum í myndinni að þá hérna, var ég svolítið hissa fyrst en í rauninni var ég alls ekki sko, fannst mér þetta ekki eins stórkostlegt eða eins merkilegt eins og mér fannst sko, yngra fólk vera að tala að því mér fannst sko að þú veist, ok, þetta er einmitt það sem ég hef búin að vera og hérna fólki í kringum mig sem ég hef verið að tala við sem hefur verið í sjálfskoðin síðustu 25 árin hefur verið að gera í rauninni hefur verið þú veist að hérna að uppgöta að hérna það er að líta í eigin barm þú veist hérna það er ekki bara umhverfið sem að hérna er að gera mér lífi leitt heldur hvernig viðbröðu mín við umhverfinu er og skoða þá hvers vegna er ég með þessi viðbröð og hérna og hvernig ætla ég uppræta þau og hérna verða til upp á nýtt sem
1: get ekki farið áfram í lífinu sem særða barnið og heitar réttlæti
0: nákvæmlega þannig að hérna, þessi mynd kom mér ekki svo mikið óvart sko, en kannski er þetta sko, í fyrsta skipti sem að þetta er nákvæmlega sýnt svona plain í bíómynd.
1: Ég fætti þetta rosa djart hjá henni að þetta er hún setur bara aðalpersónu sína í meðferð sko.
0: Þetta já, eiginlega, hún gerir það.
1: Þetta eiginlega, sko, áhugi hennar á svona meðferð og hvernig við getum brugðist við. Meðast hún skrif, Kristján B. Jónasson hýtur að geta tekið þetta sem bara ekta dæmi um það sem hennar að tala líklega. Að það sé bara komin svona meðferðar hugsun því að eiginlega þráðurinn í myndinni eiginlega svona eins og meðferðarsaga.
0: Já, í rauninni. Það
1: dramatíski bógin bara venjuleg meðferðarsaga. En mér fannst hún hérna merkileg.
0: Já, mér fannst mjög merkilegt að henni skildi takast að koma þessu sem sagt til skila í kvikmynd já. Á þú veist þessum tíma sem að hérna er gefin fyrir kvikmyndir í fullri lengd já. Og hérna og einmitt þessi leið sem hún fer að hérna að leifa sér það að hafa bara þú veist sálfræðingi meiri mynd og hérna og viðsnúningin svona brattan í rauninni já. Sko
1: Það er eins og það er gert í social realismanum sko, sem að fólk leifði sér vegna þess að það var að skrifa söguna með einhverju markmiði að gera alþýðu hérna, fólkið að aðalpersonum og sína stöðu þeirra að þá leifði fólk sér bara að koma þeim skilabúin til skila í gegnum söguna og það fannst mér hún vera að gera og fannst svona, góðan daginn, má þetta?
0: Já. Og hérna, ég held samt sko að hérna auðvitað hérna vinnu það með myndinni en það sem ég fannst samt aðalega sko
1: þú þetta þarf viðbragða söguna
0: já
1: þegar kom hún á óvart
0: kom mér ekki óvart
1: nei, hvað mörgum fannst þetta að vera mikil nýjum
0: já, ég held að það hafi sem sagt skapað hérna vinsældarinnar og umtalið hafi verið það, þú veist að fólk hafi bara orðið svolítið svona sjokkur að bara þú veist hérna á þessum viðsnúningi og að, hérna bara á því að hún skildi allt í einu uppgöta að hvað hún átti stóran hlut í því hvernig komið var fyrir henni en og
1: hlut,
0: þeim
1: hlut af því og fram eftir mynd eða sérst kannski eftir þessu þegar að kafla skildi verða og áður en að hún svona bindur slauf og svo hana að þá held ég að margir í salnum hafi verið að hugsa sko byttu hérna, er verið að snúa á haus svona hugmyndunum fórnalambið hann er kona sem að hérna er í stöðu hefst þess að sögum oft áður það sem að hún er listu sem svona fórnalamb feðraveldið sér svo samfélagsins og kjörleira og svo er allt einu bara að fara að skoða hvert er hennar til að genni það maður getur túlkað þannig að vegna þess að hún er lamin svona niður eins og Linda að þá kemur hún inn í samfélagi og býður upp á þessa hérna og lausn hennar er þá að umbreytast þess að losna við þessu en samfélagi mun ekki breytast við það samfélagi er ennþá að reyna að tróða öllum konum inn í þetta hlutverk
0: Já, nákvæmlega.
1: Og hún er ekki gerandi í sjálfu sér að hafa komið svona út úr æskunni.
0: Nei.
1: Þannig að ég held að...
0: Og svo er það, þú veist, hérna, þó að maður sjái þetta, þú veist, og skynji þetta og skilji hvað maður er að koma, þá er líka, sko, heldur feðraveldi áfram að vera til og hérna, það kerfi er ríkjandi þannig að þú veist, maður þarf að finna sér leið til þess að halda áfram að virka með sína nýju sín og vera sannur gagnvart sjálfu sér þrátt fyrir
1: og hafa áhrif á samfélagi svo það hægt að vera þetta helvítis feðraveldi og þá komum við kannski að því að þú ert pólitískt skáld þannig að þú ert hérna endur með það stöðu þína og svona í samfélagi en þú ert líka að reyna að hafa áhrif á samfélagi
0: já
1: sem að datt svolítið úr tísku
0: það datt ansi mikið úr tísku eftir sósíalrealismun þá þótti ykkur negin það var algjört bann yrði og realismi í raunni
1: Og þóttu púkalegt.
0: Mjög púkalegt.
1: Og bara léle list.
0: Og léle list.
1: Mótinistan sem voru að glíma við innra sjálfið að þeir voru alvöru listamenn, en þeir sem voru að glíma svolítið við samfélagið, að þeir voru bara svolítið að miskila listina, sko. Byrjaðu aftur bara að fara í félagsvæði eða í
0: já,
1: politík
0: já,
1: bara.
0: Já, já, já. Þetta er hérna... þetta svona það var næsti sko að það vera að pólitískur rithöfundur og pólitísk skáld var næsti sko jafnslæmt eins og að vera sko að vera skrifa á sovjet vera skáld á sovjettímun mm. að hérna maður væri einhvern veginn bara
1: handbendi erlendra afla
0: já, handbendi einhverja pólitískra afla mm. þó að hérna þá er kannski ekki ríkjandi öfl þá samsvætt var maður samt handbendi mm. og það sem svolítið hérna einmitt fyndið að því að allt þetta kapitaliska hérna, listafólk núna það ekki handbendin eins
1: það var enda komið í ljósa sko, bandaríska leyniþjónustan studdi sko módernískar listarhefingar út allan heim með ýmsum hætti meðal annars að því ég nefndi Pollock að svo kynslu hérna, bandarískra málara sem eru stórstjörnur, velluðu menn að þetta kenningar það að leyniþjónustan hafi ítt undir þetta meðal annars til að lokka rússneska listamenn yfir þar sem að þeir voru bara þeir voru bara kennaralaunum sko við að búa til sína list en þetta Haukur Ingvarsson og fleiri hafa skrifað þetta hérna í bókinu hérna,
0: Fólknir
1: og það sem að var raunverulega módernisminn var hérna hinn vestræna list sem var stillt upp á móti í sósialrealismanum sem ekki allur eins og grínmyndin af honum heldur var þetta að mörguleiti bara að svissa að gera alþjóðu fólk að miðju sagnanna og sjónarhóðni væri þaðan en þetta náttúrulega mikil svona menningabilding sem í sósialrealismanum en þá hafi verið stillt upp svona hinu ríka innra lífi hins móduníska listamass sem væri hinn raunverulega list sem að væri þarlegandi ófélagsleg og enganleg
0: en það er eiginlega samt, þú veist, í social realismanum sem konur fer að bera á konum sem rithöfundum mm. og hérna á þeim tíma ég náttúrulega, þú veist, einmitt að byrja sjálf þannig að þú veist, að, hérna, það það sem að höfða til mín á þessum tíma það eru, hérna Það eru þessar konur sem eru að skrifa á Norðurlöndunum sem eru hérna, allar undir áhrifin frá sósialrealisma.
1: Og nú kallað kellingabækur.
0: Já.
1: Var reynt að íta því burtu.
0: Já, já.
1: Sem ómerkilugum.
0: Já, já. En ég fer ekkit beint í það sko og hérna, ég þurfti að öðla svolítið mikið sjálfstraust áður en ég fór að hérna leiða mér að láta einhvern veginn mína pólitísku rödd heyrast. Og mér finnst það í rauninni ekki koma þú veist, auðvitað skín það í gegn kannski í ljóðum hér og þar sko en mér finnst það ekki þú veist, koma í gegn sem eitthvað svona afgerandi rödd fyrir ný frelsi mm. sem kemur út 2015 en ég náttúrulega að byrja að skrifa bara fyrir hrun í rauninni mm. og í rauninni var það sko góðari sem að kveikti þá hugmynd að mér fannst einhvern veginn ofgnóttin og sérstaklega sko sérstaklega svona gengisfælling orða sem að hérna eins og frelsis mm. vera hérna eitthvað til þess að hugsa um
1: Getur listin breytt heiminum? Ekki bætt heiminum, heldur breyttum? Er listin umbreytingarafl?
0: Ég held að hún sé eina umbreytingarafl.
1: Já, hún fyrir einkanlega fyrir einstaklíkin, en í samfélaginu sjálfu?
0: Ég held að hún sé eina umbreytingarafl. Ég ekki að tala einkanlega fyrir einstaklíkin, hún það náttúrulega, þú veist, hún það fyrir mig. Og hérna margt fólki kringum mig að því að þú veist ég einhvern veginn mínir vinir einhvern veginn ég safna með fólki sem að hérna svona sama sinnis en sko ég held að hugmyndina komi fyrst fram í list og svo síist þær út í samfélagið sem umbreytingar
1: að við setjum hérna við rautt borð og sósialismin að því vorum tala sósialrealismin að þá náttúrulega að þegar það var Já, bara að sósialismin var byltingarafl í Evrópu og þá voru listin mjög samtengd í mm. svo oft þá ná menn völdum og byrjaðu að kæfa listina fyrst berja hana frá sér en á svona einhverjum tímabilum að þá í baráttunni að þá bæði efnaðslega réttlættis baráta en það líka baráta fyrir svona eins og endursköpun sjálfsmyndar og stöðu okkar í samfélaginu sem að einhver leiti fer fram í gegnum listina það sem við erum að ráða við svona óráðna hluti áður en að þeir eru náði að vera almennlega orðaðir að þá þarf listina að vera með í svona hreyfingu
0: Já, sko hérna við vorum á hann að tala hérna meðferðamálið og sjálfskoðun og hérna allt það sem að sko orðið í hérna listinni vera að skrifa og kemur fram í viðtölum við listamenn og hérna þeir eru að lýsa því hvernig þeir sjá heiminn og hvað þeir hafa gengið í gegnum og lýsa því einhvernig með meðferðamáli og þetta sko þú veist þetta hefur örugglega verið til inn í alls konar grúppum þú veist inn á AA-fundum inn á 12-spórafundum inn í þú veist hérna geðbatteríinu og á miklu fleiri stöðum inn í hjá sálfræðingum og en hérna þegar listamenn taka hlutin upp á sína arma og fara að gera það sínu og þá einhvern veginn kemst það út í megin strauminn og þegar það er orðið svona eitthvað sem er talað eins og bara já, eins og daginn og veginn þegar eins og Kristján segir að þetta sé bara orðin hluti af tungumáli bókmenntana að þá síast það líka út í hérna, þá sem eru ekki endilega í sjálfskoðun og hérna Já. Og út í þá sem eru að mynda ríkistjórn og hérna stjórna landinu
1: og við þurfum á slíkri
0: og stjórnkerfi
1: og við þurfum á slíku halda ef eins að þú talar að við værum samfélag okkar var svona hálfstjórnlað af efnishyggju og einstaklishyggju og
0: Já.
1: Kapitalisma en við þurfum einhverja svona endurnæringu í kultúrum.
0: Já, og svo er maður skilur og síðan er hlutir eins og samfélagsmiðlanir að sem að sér þessi öfgafullu viðbröð þar sem að fólk hérna leifir sér að vera ofsalega stórist og hérna vera einhvern veginn alltaf að kenna öllum eitthvað. Mm. Að það annars vegar og hins vegar það hérna fólk sem að hérna vill líta í eigin bar og skilja hvað við komum og hvers vegna við erum svona stórist og leifum okkur að hérna sjá einhvern veginn alltaf hérna flísina í augum náungans
1: Þannig að við ættum hérna í staðan fyrir langa Facebook status að kalla kannski og fáort skáld
0: ég held að það getur nú alltaf verið hérna gott múf
1: það svona laugaldarsöllin eitthvað vandræði kemur upp og kemur í kallkerfinu hérna er skáld í húsinu
0: emmitt
1: ég getur kallað það Ég held að við lifum þannig tíma sko.
0: Ég held það líka og hérna eitt af því góða sem hefur komið með samfélagsmiðlunum að hérna að vísu hérna hafa allir miklu meira að segja og hérna segja miklu oftar og eru sumir alltaf með kjaftin opinn.
1: Eins og í sjálf útgefnum ljóðabókunum.
0: Já, einmitt. En þá það líka sko á hinum endanum með fólk sem að sko hefur alltaf minna og minna þól fyrir löngum textum þannig að ljóðið hefur líka grætt á samfélagsmiðlunum
1: Það þessi fágæti inn að fáu orða í ofgnótt inn að löngu statusa
0: Nákvæmlega
1: Linda, takk fyrir að koma hingað að löða þessu móti
0: Já, takk fyrir spjallið
1: Takk fyrir og þakka ykkur hlustendur fyrir að staldra hérna við og Ég bendi ykkur á að framöndan helgi helgardagskrá. Það verður hérna úrval vikunar hérna seinna í dag og svo á morgun í hádeginu klukkan 12:40 verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils. Ég hvet ykkur til þess að fylgjast með dagskrá og samstöðurnar en ósku ykkur annars bara góðra helgar. Takk fyrir.
2: Segðu það á samstöðinni.

Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.

0: Já, komiði sæl og blessuð og velkomin í helgispjall á laugardagi. Gestur minn í dag hugrökk baráttu kona. Hún átti þátt í að afhjúpa alræmdan barnanýðing og hefur auk þess gegnt ýmsum störfum í samfélaginu. Velkomin, María Haraldsdóttir Bender.
1: Takk fyrir.
0: Íslenska þjóðin svona kynntist þér 2013 þegar þú tókst þátt í aðgerð sem eins og ég nefndi hér í inngangnum afhjúpaði Karl Vigni barnanýðing en áður en við komum að því og áður en þú segir mér svona hvers vegna þú hefur fallist á að koma hér til okkar og segja þína sögu þá langar mig að byrja bara á byrjunni og spyrja þig út fætt 1958 hvar fættistu og hvernig manstu fyrst eftir þér?
1: Já, ég fættist í Reykjavík.
0: Já, í hvaða hverfi?
1: Og ég man óskup lítið svona fyrstu árin.
0: Já, já.
1: Það svona bara brot.
0: Það kemur fyrir okkur, það mun ekkert mikið eftir því. Í hvaða hverfi ólstu upp?
1: Ólstu upp? Ég ólst nú ekki mikið upp í Reykjavík. Það var hérna á Barðavóinu manni eftir mér. Já. Ég fór svo snemma og hérna á fósturheimili. Já. Og ég var á Silungapolli og Reykjalið og...
0: Já, byrjum aðeins sko, og... hverjar eru fjölskyldu aðstæðunar? Af hverju þarfti að fara á fósturheimili?
1: Það voru erfileikar heima fyrir. Móðir mín var veik og hérna, faðir mín var svona bóhem og svolítið óreglu maður.
0: Já, drykkjum maður.
1: Já, tók svona túra.
0: Já.
1: En sérstaklega var það veikindi mömmu.
0: Var hann geðveik eða?
1: Já, það var sko það var eitthvað eins og afi sagði að fó mjólk út í blóðið eða eitthvað, þú veist ég veit ekki hvað það var að þýða
0: Nei
1: En hann afi minn kynnti sér það að þetta væri nú ekki neitt ættgengt en ég man maður skamma sem voða mikið alla barnaskunni fyrir þetta sko
0: Það er þannig
1: og, Já, það er þannig og ég man það líka pappi þegar hann var að keira okkur þarna austur að þá fóruð við á Klepp og hann var að leifa mamma kveði okkur
0: Já.
1: Og þá er mér minnist að hérna, hann var bara fyrir bak við bíli
0: Já.
1: Já, hann sem sagt þetta var ægileg skömm einhvern veginn sem fylgdi þessu skildi
0: Já, við erum náttúrulega að tala sjöunda áratug síðust aldar það er, hún er ekki komin mjög langt umræða um þessi
1: Nei,
0: mál þá
1: ekki neitt og Nei. Ég man líka eftir því þegar við vorum ung hérna heima
0: Já.
1: Fjögur sískinin að hérna að það var alls konar fundir, alltaf einhverjum fjölskyldufundir og það var eitt svona sterkur karakter í minni fjölskyldu sem að hét Ketill og hann var alltaf með fundi og það var alltaf þessi umræða held ég hvert þetta hvað þetta gera við okkur börnin og...
0: Hvað eru þið mörg? Hvað áttu mörg sískinni?
1: Já, við erum fjögur.
0: Ég var eina
1: hálfsystur og svo vorum við þrjú alsyskin.
0: Og hvað ertu í sískina röðinni?
1: Ég er næst elst.
0: Já. Og sko, finnurðu snemma til ábyrðar? Finnurðu snemma að það liggur á þér ábyrð sem ætti ekki að vera á börnum?
1: Það kom ekki þannig út hjá mér allavega,
0: nei. Nei. En,
1: þessi hræðsla og þessi titringur yfir því hvað var að gerast
0: Já.
1: Það er eitthvað sem situr í mér
0: Það er stress í brjóstinu
1: Já, þetta er stress í brjóstinu
0: Já.
1: Og hérna Já, og svo manni það þegar voru að vera að senda okkur eins og sílungapoll og svona, það leið manni virkilega illa og við vorum þrjú af sískinu að senda þangað
0: Og hvað er sílungapollur á þessum tíma?
1: Já, það var bara einhverjum svona stofnum fyrir sem að þar sem að voru eitthvað að hjá heimilunum að þá voru bara send ynga og þanga svona
0: Og er þá verið að
1: Það var svona svo átfís fyrir mér þetta var, ég man eftir um við stóðum í einhverjum byðröðum og þetta var svona kóir og mann leið bara ræðilega
0: það er nefnilega það og er þá bæði verið að horfa til félagslegra aðstæðina innan heimilana og, og þess að efnahagurinn er svo slagur
1: já, að, já, já, það er þannig sko
0: já.
1: Og ég man þegar að pappi kom í heimsótt þarna og, og hérna og hann hringdi á laurugluna svona eina stutt og tvær langar eða eitthvað sko í svona svörtum síma, þetta man ég þegar það var búið að stela yngsta bróðum mínum af sílungabolli hann var bara horfin
0: Hvað ertu gömul þegar þú ferð á sílungaboll?
1: Ég bara ábyggil tekja þriggja fjara ára fimm ára, þú veist ég var, það var oft sem vorum send og aftur tilbaka ég komst í Ísa skýslur sko þegar ég var án fullorinn
0: Já.
1: Þannig að þetta var svona fram og tilbaka þannig í byrjun
0: Eru það fyrstu minningar þínar frá fóstur heimili?
1: Já, frá, frá sílum og svona já, já, það eru það og þessir, þessir hérna hvernig mamma hagaði sér sko ég man svona eftir því og þessi fundir allir á fjörskildinni og þetta, þetta rót
0: Já, þannig að þegar þú ertu sílungupolli ferðu stundum heim helgar eða
1: Ég get ekki muna þetta En ég veit það bara að fyrir yngstu bræðu mín bróðu mín og yngstu bróðu mín og, og hinn hann mann þetta yngsti bróðu mín að þeir reyndu að strúka sílungupolli og voru Já. Búin að labba tveir og hvar var ég þá hef ég sennilega fengið að fara til að má afaskilur því ég hefði verið með þeim að strúka ef að ég hefði verið þarna þannig ég get ekki svara þessu svona nákvæmlega til sko
0: Nei Víkjum aðeins betur að svona háttum sílungapolls starfsfólki aðbúnaði og öðru þú segir að þetta hefði svo ásveits bara kóið
1: Já, ég man það sko ég man að við vorum einhverjum biðröðum biðröðum, hvort það var eftir tampust okkur eða fá mat eða eitthvað og í, í svona kóiðum og ég man bara þessi tilfinning í kóiðinni, hvernig, þú veist, ég var eiginlega að springa bara og það var eitthvað svona eins og var í grílur þarna, þú veist hvað sílungapollur er
0: já.
1: Var í grílur út allt og var eitthvað svona að vera að ræða okkur fannst mér
0: já.
1: En ég get nokki ekki, þetta, ég svo lítil þarna sko.
0: Þú ert svo lítil þarna Eru mörg börn á sílungapolli?
1: Já, það var örgla, já, fullt af börnum
0: Og þarna ertu vegna þess að félagslega aðstæðar á heimilinu eru ekki góðar Pappi þinn er drykkfellt bóhem og, og mamma þinn er ekki frísk og það er þessi skömm og það er þessi ótti og það er þetta stress og hvað hvað gerir svo?
1: Já, síðan síðan, ég var svo, síðan varum við sendt á Reykjalíð
0: já.
1: Og þar var þannig mér gott að vera
0: Var það já?
1: Já, já og það var kona þar sem var svo góð forstöðu kona og ég man að hún sendi mér þegar ég var hún fullori myndir á okkur
0: já.
1: En þar, þar er ég náttúrulega þegar ég sé myndina mér haldandi á einhvern jólabökkum þá er sérst að ég er í mikilli þú veist, svona sko, alveg já. Bara í, mér leið, leið sjálf sér ábyggilega aldrei vel
0: Nei,
1: en hún var samt góð ég man eftir að hún leiði mér að fara með sér í, til Reykjavíkur og
0: já.
1: Ég var stóð svona milli sætan á bílnum og
0: já.
1: Þannig að sko
0: þannig að það er svona ljós í þeirri minningu
1: það er ljós í þeirri minningu
0: já.
1: Og síðan er, er keirir papp, og það er eiginlega svona kannski stærsti sjokkurinn í mínu lífi
0: já.
1: Sem að hérna ég man eftir þegar pappi þá var mamma komin inn á deild sko
0: já.
1: Og pappi keirir okkur ég kom að honum grátandi sko þannig að ég var svo næm sko ég fann að var eitthvað að og fyrir fram í stofu síðan hann vera að gráta og það var daginn áður en hann keirir okkur á Kumbaróu þá er sem sagt búið að taka yngsta bróður minn hann er bara horfin
0: já.
1: Hann var tekinn á sílungupolli látinn í efna, bara efna fólk sem fekk hann
0: já, já.
1: Mamma og pappi gáði aldrei leiði fyrir því
0: Nei,
1: en síðan keiri pappi
0: þetta var hægt bara
1: og þetta var bara hægt
0: já.
1: Og bara mamma fekk bara það var meiri sér Ketill frændi hann vildi ekki segja mamma þetta því að hann var svo hrættur að hún brotnaði líka alveg niður aftur
0: já, ég,
1: hún var að byrja að jafna sig skilur og svo fekk hún þetta og hún bara brotnaði aftur niður
0: já.
1: En þau gá hann aldrei hann er Haraldsson
0: já.
1: Og hérna já að þegar að pappi keirir okkur þarna á Kumbaróu
0: já
1: og þetta er svona stórt heimili og ég man að ég hérna við sáum einhverja hænur út á túni og, og þetta var eitthvað voða spennandi sko.
0: Æventýri, já.
1: En ég bjóst ekki við að hann færi
0: Nei.
1: og ég hérna með bróður minn sem ári yngri sko með að fyrir aftan bak passa hann og sé bara að pabbi keyri burt á skótanum og ég bara, ég hljóp svo hratt eftir bílnum
0: Já.
1: Ég bara hljóp eins hratt og ég gat þess að reyna ná skótan en hann fór í burtu og eftir sáttu við
0: Þetta mjög harmrænt þannig að þú fjekkst ekki að vita það að hann
1: Nei, og ekkert akkur ég ætti að fara þarna eða hvað það var aldrei rætt við börn á þessum árum
0: Hvað ertu gömul?
1: Þarna, ég sé 7 ára held ég 8 ára
0: og líður eins og þú getur ekki treyst neinu í lífinu
1: Nei, akkurat, þarna fór treysti og ég get sagt í það ég bauð hérna, ég á barnabarn sem 7 ára núna sem hérna nafna mín og,
0: á þeim aldri sem þú varst
1: akkurat og ég bauði hérna á Grand Hotel mm-hmm. sem ægilega fínt hótel og, og við vorum sko henni fannst þetta svo mikið upplifisi og ég sé það og við fórum hérna í sána og við vorum eins og drottningar og, mm-hmm. og hún fekk flottan mat og, mm-hmm. og þetta allt svo æðislegt herbyggin og svona og ég var alveg að fara að brotna allt í henni niður
0: Já.
1: Þetta, þú veist, ég hugsaði mér hugsa sér á þessum aldri að þú veist ef það væri að koma eitthvað svona fyrir hana svo það kemur stundum svona flashback sko
0: Já, ég trúi
1: í lífinu því. Þegar maður er ekki alltaf þessi harði nagli sem maður ekki stverra sko
0: nei fyrsta kvöldið á Kumbaravogi þá sem sagt finnur þið það að þú getur engu treyst í þessu lífi
1: mm-hmm.
0: Þú getur ekki treyst pabba þínum því að
1: Nein.
0: Hann ók í burtu þú hljóst á eftir bílnum hann sagði þér ekki hvað verið að fara að gerast
1: Nein.
0: Þú veist ekkert hvað
1: Nein.
0: Gerist
1: Nein.
0: Og hérna má ég spyrja bara greistu því í svefn eða manstu það
1: já ég held að, og maður greit inn í sér einhvern veginn
0: já,
1: maður greit heldur mikið inn í sér sko
0: já.
1: En ég harnaði bara líka ég lokaði bara hjartanu
0: já
1: og einhvern veginn, þú veist já, eins og dóttir mér sagði einhvern tíðan við með mamma, akkur treystu þú ekki fólki að hún annað kemur ljós
0: já.
1: Þú veist, ég hélt alltaf að ég væri sko 98% en mér var sagt það á sálfræðingi að ég í 2%
0: já.
1: Ég bara alveg, já, ok ég treyst ekki fólki bara yfir höfuð
0: ég ekki hissa
1: en sko, flesti treysta fólki hann til annað kemur ljós ég skil ekki það, sko
0: Nei.
1: Þetta hefur aldrei lagast, ég náttúrulega reyna að láta laga maður, maður alltaf að reyna að vera betri sko.
0: Já, já, þannig að þú hefur aðeins reynt að vinna í sjálfri
1: Já, já, ég er já, svona áfallast reytufræðingi núna
0: Einmitt
1: Sem að kafa hún í skúfurnar
0: Já, og kannski ekkit allt fallegt sem finnst þar
1: Nei
0: En hérna á Kumbaravogi myndir eru lýsa starfsfólkinu sem góðu
1: starfsfólki, hvað starfsfólki?
0: Var ekki starfsfólk annað?
1: Nei, það var nú bara hjóninn og
0: Já.
1: Það var nú einhver að vinna einhver að skúra þarna eitthvað svo liði sko
0: ein hjón og einhver að skúra
1: Já.
0: Já.
1: Við sáum alla vinnuna börnin
0: voru þetta góð hjón?
1: Já, fóstu mamma mín var góð kona mjög góð kona Já. Hún hélt upp á mig og Já. Trúið og góð kona Já, ég myndi segja það
0: Já. En fylgir þessu mikil vinna, sem sagt
1: Já Þú veist, þetta var mjög mikil vinna Það er ekkert að því að börn vinni bara mjög helbrið og gott það að segja og ekkert það heldur að senda börn í sveit og láta það vinna
0: Nei, samt svolítið ung kannski 7 ára
1: Já, og með að við svona hvað vorum látið gera 7 ára skilur við vorum á stórum saumavélum skilur sem eru hérna mann á ekki neyra á petalana vorum að sauma ábreiður fórstu bróður minn að fá mér sér gegnum puttana á honum og leiði yfir hann við vorum að slátra hænum
0: já. Og exi.
1: Já, við vorum að tókum þar á hálsliði og þú veist, eitt fórstu bróður minn gefur aldrei geta borða kjúkling sko, eftir þetta
0: Nei.
1: Og við vorum í róugörðum kartöflugörðum, við vorum gerð út hann fóð með okkur við vorum að fara til Hveragerðis kannski og hérna Þykkvabæ og svona og vinn í garðum annara og já, þetta var í raun og vel mjög mikil vinna
0: já.
1: En það er nú svo skrítið að hérna amma mín gaf mér biblíu því ég var 8 ára
0: já.
1: Og hérna ég var svolítið mikið hérna ein bara með hana, biblíuna, og bara fór út í móa og hérna og hafði alltaf trú og von
0: Já.
1: Um að hlutinni myndi lagast
0: Já.
1: Og ég bað mikið til Guðs og hérna og í raun og veru hef ég séð það í gegnum allt mitt líf þá líður mér rosalega vel alltaf í vinn Já. Það mitt skjól
0: Það þitt skjól
1: Og þó þú eigir engan að við finnist, þú eigir ekki foreldra sem þú getur dreist, eða eigir, þú veist, þá getur alltaf haft þetta.
0: Já.
1: Því, þú veist, þegar Guð með þér, þá engin á móti þér.
0: Nei.
1: Og þegar barnið hefur von,
0: Já.
1: Þá alltaf von.
0: Já.
1: Betri tíð, sko.
0: En ég held ég skilji vel hvað áttu við það náttúrulega er líka rútína í vinnubrögðum og, og ægi og festa.
1: Já,
0: og,
1: það svo skrítið.
0: Já, og hugur þinn þá kannski það kannski þín verstu augnablik eru kannski á þessum tíma þegar hugurinn fer að reika og mikið og stóru spurningana
1: Já, já, akkurat
0: koma upp.
1: Já, já,
0: já
1: Það var þægilegt að vera bara í vinnunni, sko
0: En hafðirðu greint til þess að skilja biblíuna svona ung til þess að geta lesið þetta
1: já, það torf,
0: torf sem að
1: Já, veistu, það var einhvern veginn eins og hérna get ekki eiginlega alveg lísti það var eins og hérna ég fann bara nálæðin ég fann bara það var eins og væri verið bara að tala til mín
0: það streymdi bara birta frá bókinu
1: já. Og hérna það hefur fyllt mér allt mitt líf
0: já, nefnilega
1: já, og alltaf bjarga mér, það trúin sem hefur alltaf bjarga mér
0: já
1: í sama hvað ég lendi í sko.
0: Það er magnað en úr þessu ljósi sem við erum akkurat núna að ræða yfir í skuggan það er þarna sem að Karl Vignir Þorsteinsson kemur til sögunar segja okkur frá því hann sem sagt, bara svo við förum aðeins yfir það góðir áhorfendur og hlustendur hann maðurinn sem að starfað á hótelsögu og þið hafið heyrt margar sögur hvernig hérna urðu ykkar kynni
1: Já, hann var alltaf aðna meir og minna var alltaf aðna meir og minna og í raun og veru skiljum ekki hvað hann var að gera hann var ekki að hjálpa okkur að vinna
0: Nei.
1: Hann var ekki að gera neitt aðna en maður bara alltaf oi þetta var bara einhver oi sko en ég hafði ekki hugmyndaflug nýjóra gömul það að hann gæti verið að misnota fósturbræði mín og bræðu skil ég hafði ekki hugmyndaflug í það sko
0: Nei.
1: Nærveran var alltaf þú veist, hann var fekk skrifstofuna lánaða hjá fósturföður mínum og var að útbýta salgæti og svona og dregi fyrir glugga og það náttúrulega ekki fyrir mörgum árum setna þegar að þeir koma fram hann í Breiðuvík sem að einn fósturbróður minn og besti vinur Elvar Jakobsson brotna niður
0: Já.
1: Og þá var þá sem ég raun og verið ég veit hvað var að gerast það
0: Já.
1: Þegar ég er náttúrulega fullori manneski sko.
0: Já.
1: En hann var sem sagt að misnóta og gera ýmislegt þarna á þessu heimili sko, gagvart mínum fósturbróðum sem hann við kendi svo allt í lögregluskýslunni þegar að Elvar kom og kærðan
0: er meir og minna óútskýrt eins og þú segir hvað hann var að gera þarna er sem sagt, hann er ekki vinur hjónana
1: jú, hann man nú hlýtur að hafa verið vinur hans vegna þess að hann er úr Vestmanneyjum ég held hann hafa verið úr Vestmanneyjum nei, fóstumammi var úr Vestmanneyjum en ekki fóstubab minn held ég en samt held ég hafi kynst þar
0: Já.
1: Og allavega var hann þú veist það var búið að komast upp fóstusýsti mín ein sem er nú látin að hún argaði og gargaði þarna einu sinni sko yfir því hann hefði verið að káa á brjóstunum á henni þannig að hann var ekki bara í strákunum
0: nei, en mest
1: já, mest
0: og lét því í friði, svo það sé sagt
1: já, svo það sé sagt
0: já.
1: Aldrei lendi hún svoleið sko.
0: Nei.
1: Að hérna þannig að það var aftur búið að komast upp sko.
0: Já.
1: En hann fekk alltaf að koma aftur og aftur
0: Já.
1: Og það er ástæðan fyrir því að ég og fóstursýsti mín Erna Agna sem að var með mér í barátunni förum til hans 2009 löngu áður en að kastljós fyrr það er ástæðan fyrir því
0: Akkurat.
1: Að við vildum vita hvað fekkstu fyrir að hverju komstu svona fekkstu að koma þessna fórum við hann 2009
0: Hvar ef ég má spyrja, ég veit þetta kann að vera mjög óþægileg umræða fyrir þig og fyrir hlustendur áhærendur líka, en hvar áttu brotin sér stað hjá Karli Vigni á þessum tíma? Fór hann með krakkana?
1: Já, ég veit skipti þar sem hann fór með tvo þeirra
0: nýr í fjöru
1: og einn fósturbróður minn sagði mér frá þessu. Já. Hann var með tvo þar og hann kom bara, þú veist, grátandi og sagði frá því að þeir hefðu sagt að hefðu komið eitthvað hvítt út úr þarna. Og þetta var sagt frá en ekkert gert í því.
0: Nei.
1: Og svo hefur hann bara læðst upp í herbingin.
0: Já.
1: Þeirra.
0: Já.
1: Og þeirra allir voru sofnaðir, sko.
0: Já. Þetta er svo ótrúlegt, þetta grimma Ísland sem manni finnst svolítið að hafi verið á þessum tíma.
1: Já.
0: Ég ætla nú bara þess að deila þeim með þeim núna að ég varð oft vitnað svo slæmi ofbeldi í minni sveit, Mývasveit. Og það var stundum eins og að hinir fullorðnu, þeir tækju því eins og hverju öðru hundspiti.
1: Mm-hmm.
0: Jafnvel, ég er að tala líkamlegt ofbeldi, ekki kynferðislegt, heldur líkamlegt ofbeldi.
1: Mm-hmm.
0: Það sem að fullorðin einstaklingur gengur í skrokk á barni.
1: Mm-hmm.
0: Og þessu var tekið eins og hverju öðru hundspiti bara.
1: Mm-hmm.
0: Dagarnir bara heldu áfram og ekkit breyttist.
1: Já.
0: Það kannski fjallu einhver orð.
1: Já, já.
0: En hérna... En þannig voru nú þessir
1: tíma. Þessi tíma voru bara þannig.
0: Já.
1: Og hérna, já, að það var bara var í lagi að koma svona fram í börn.
0: Já, þetta er, kannski fannst fólkið ekki í lagi, en það skorti úrræði til þess að bregðast við einhverju hluta vegna. Er það ekki frekar þannig eða við trúum því ekki fólkið að finnst þetta í lagi eða hvað? Eða trúir því?
1: Nei, en ég veit að sko, ef að þetta hann hefði gert eitthvað í þessu
0: og
1: þá hefði hann bara misst leyfi fyrir því að hafa okkur sko.
0: Já, þar held ég komur einmitt að mjög áhugaverðum.
1: Já, ég held
0: það
1: nú
0: sko. Að þið efnalega hefur alltaf forgang.
1: Já, það
0: hefur veraldlega hefur svo mikinn forgang.
1: Já, akkurat.
0: Einmitt, akkurat. Þarna held ég sért beint í mark sko. Þarna heitur naglan á hausinn.
1: Er það ekki?
0: Jú, ég held það. En hérna, við skulum ekkert hérna staldra lengur við hennan hrylling sem að þarna á sér stað, en þannig er verið að brjóta sálir ungra barna.
1: Já.
0: Eyðileggja börn.
1: Já.
0: Eyðileggja framtíð þeirra.
1: Já.
0: Brjóta það sem er heilagast, sem
1: já,
0: er saklýsið í,
1: já, já, já,
0: í börnum. Og þú er áður komið að því að þú áttir erfitt með að treysta fólki eðlilega, og það hefur nú sennilega ekki aukist traustið gagvart fólki við að verða vitni að þessu.
1: Mm-hmm.
0: Hmm.
1: Nei. Það er þannig bara sko.
0: Hvernig sko, hvaða tæki og tól hefur maður bara til þess að komast af og hvernig bara losna maður við það að verða bara eigin andlegum brestum að bráð þegar maður er í þessum aðstæðum. Þú minnist á trúna á biblíuna.
1: Já, og gerir það aftur. Ég gerir það bara aftur að þú veist, ég er ekki kirkjur, ekki manneski eitthvað slík skilur, ég bregðu Guð fyrir mig.
0: Já.
1: Að þú veist að trúin bjargar þér.
0: Já.
1: Sá getur allt sem trúir.
0: Já.
1: Það er bara þannig.
0: Hafður einhver til þess að tala við trúna?
1: Nei, þetta er allt bara fyrir mig. Já. Bara, ég bara tala, þú veist, þetta er já, þessi trú og von og að hlutni lægist og
0: já, bara þú og Guð, það dugði.
1: Það dugði, sko, allt ekki neitt annan.
0: Nei. Þetta er magnað. Hvað gerist svo? Þú fullorðnast?
1: Já, já.
0: Og hvað langaði þið að verða? Varstu það
1: nei,
0: sem
1: langaði
0: að verða?
1: Nei, við varum náttúrulega í algjöru uppreist, sko. Það já. Var ekkert hugsa hvað mér langaði að verða.
0: Nei.
1: Nei, það var bara strokið þannig í burtu, ég var úlingur, 15-16 ára.
0: Já.
1: Og hérna, ég held ég hafi unni nokkra vinnur, sko,
0: já,
1: til að hérna. Ekkert í skóla, þó mér gengið mjög vel í skóla, þá bara ekkert að vera í skóla.
0: Æmitt.
1: Og hérna...
0: Varstu fann að spila bridge á þessum tíma?
1: Já.
0: Og þú fann að spila bridge?
1: Já, ég var fann að spila bridge þarna 16 ára í vannhandi í Brunabótafélagi Íslands, gamla dagar sem ég vísi í dag.
0: Já.
1: Og ég man það að við spilum alltaf í hátíðinu, ekki kunna mikið, en við vorum að spila.
0: Já. og þú áttir eftir að verða markvaldur Íslandsmeistari í Brits, bara svo maður segi það nú og þannig kynntist ég þér, það var í
1: já.
0: Það var í Britsreifingunni á sínum tíma
1: já. En sko, ég spila, hef alltaf verið mikið spilamannskja og þegar við vorum úlingar þá vorum við mikið heima hjá hérna, pappa og mammas, hérna, Ella fósturbróður mís og spiluðum vist og gana og alls konar
0: já.
1: Þannig ég hef alltaf haft gaman að því og það mjög mikil keppnismanneskja skilur.
0: Já, ég veit það, ég tekki það.
1: Já, það alveg stundum of mikil keppnismanneskja sko.
0: Já.
1: Og þetta, já, síðan hérna fór ég nú í það að hérna, ég held að það hafi verið 94 að þá fór ég að hjálpa fólki að selja og kaupa, ef að sölumaður á fasteignasölu.
0: Já.
1: Og þá hætti ég að spila í 15 ár.
0: Já.
1: En kom svo aftur.
0: Komst aftur.
1: Já, því það var ómikið allin kick, sko. Ég bara gat ekki staði í þessu öllu.
0: Nei, brittspilið ótrúlegur heimur.
1: Já, það ótrúlegur heimur.
0: Hugar í þrótt eins og skákin.
1: Já,
0: hugar í þrótt. En gengur líka út að hann félagslega galdur að hún náir sambandi við makkarinn þinn.
1: Já.
0: Það það sem kannski greinar að helst frá skákin ekki satt því að mér skilst þú tefli líka.
1: Já, ég taldi mjög mikið sem barn.
0: Já.
1: Og hérna, ég man það þegar ég sko var, hvað, 12 ára þá eldi ég sko spaski og fissir og út í Laugardalshöll og fekk einandrarotin hjá þeim alveg. Já. Stúdera alla þeirra skákir og...
0: Þá ertu sloppin.
1: Ha?
0: Þá ertu sloppin hingað inn í þéttbýlið eða hvað þegar 12 ára.
1: Nei, ég fekk að fara þarna.
0: Já, fekkst bara fara.
1: Fekk að fara þarna, ég var svona mikil, ég var að tepla, sko.
0: Já. Hvenær öðlastu sjálfstæðið, að mér getur sagt sem svo, hvenær ertu?
1: Já, ég byrjaði bara að hugsa um sjálfa mig því og strauk hann í burtu 15 ára eftir það hef ég bara séð um mig sjálf.
0: Já. 15 ára þegar strykur.
1: Já.
0: Segðu okkur aðeins frá því, hvernig dagur var það? Fjöxtu bara þá hugmynd einn daginn að...
1: Já, ég ætlaði bara að fara, ég ætlaði bara að fara í burtu og ég var nú búin að gera nokkra tilraunir en náði mann alltaf, sko. Einu sinni labbaði ég yfir alla móana þarna frá Stokkseyri yfir á Selfoss og svo bara beigði hann hinum einn. Þetta var, og ég fór stundum með frá fjörinu og Eyrabakka og svona.
0: Þegar þessi er hann meinar þá fóstupöpinn?
1: Já. En svo bara tókst mér þetta lokum og bara fór til ömmu minnar og afa og sko barði þar í borði, ég sagði ég er ekkert að fara aftur austur, punktur.
0: Kemur þá?
1: Og þá fór ég bara hérna með sólgleraugu á haustum og í bruna bót og talaði forstjórann þar og sagði, heyrðu, mér vantar vinnu hérna. Því mér fannst þetta nú svo upplagður staður rétt hjá það sem ég bjó á Flókagötu, að það væri stutt í vinnuna hérna.
0: Já.
1: Þetta voru þeir tímar og þú gast bara já, og kallinn sagði já, ég hef samband við og svo hafði hann ekkert samband og á mánudeginu fór ég bara aftur niður og sagði, heyrðu vinnur, þú er ekki tringt í mig, hvernig með þess að vinnu og hann sagði, komdu bara í fyrramáli
0: hann er ekki þórað annað
1: og hérna þar var hann í ykkur 12 ár sko.
0: Bjóstu ein á Flókagötunni?
1: Nei, þá var ég hérna ég var hjá ömmu og afa en hérna sko pappi tók mig þar enn í burtu ég var hérna í kjallara herbyggi þetta var hérna á Guðrún og Guðunni því að eitt morgunni vaknaði ég bara það var ekkert nema silfurskottur búin að geta mig hérna já, þá hef ég verið sko sett fötina á gólfið og aftur í þau og þannig að ég fór aftur þú veist
0: silfurskottur eru verur sem mér er ekki alltof vel við sjálfur
1: nei, einmitt sko
0: nei,
1: og þú veist, ekki mér heldur sko.
0: Nei,
1: ég var, maður var náttúrulega bara hérna og lingur sko
0: já.
1: Ekkert að pæla í þessu en ég, það sást hérna á mér að ég var þannig að þá fór ég til mamma og pappa
0: já. En þú
1: og
0: segist...
1: þá voru við bara þú veist, þá byggu þau á hverfi sko og við vorum bara, ég man það að þau voru hjónarúmi hérna og ég var hér og bróðu minn hér
0: já.
1: Vorum all þarna í mjög lítill íbúð.
0: Já. En þú segist hafi verið í uppreisn á sama tíma og þú ert að hefja störf á atvinnumarkaði og reyna.
1: En það vissi engin neitt eins og eins vinkona mín, góð vinkona mín í Brunabót, hún bara sagði María,
0: já.
1: Þeir þessi bara átt að koma all út, byrju, lentur þú í þessu öll?
0: Já.
1: Þú veist, það var ekki tala neitt þetta.
0: Nei.
1: Og engin...
0: Hvað er það svo sem að sko þú sem sagt ferði í þennan business og getur þú svo útskýrt fyrir okkur aðeins bara svona veltir því stundum fyrir þér hvort þú eigir að fara og segja frá eða hvernig svona verður gangur mála þegar við komum að þessari afhjúpun og þessari ákvörðun þinni að, að una ekki þeirri fortíð sem þú er orðið vitni að heldur aðhafast.
1: Já, það var þarna þegar þetta breiðukudrengitin komið þarna.
0: Já, hvaða ár er það svona cirka? Manstu það?
1: Já, er þetta ekki 2011?
0: Já.
1: Já, 11-12, eitthvað svolega.
0: Svona tveimur árum áður en maður sér þið þannig.
1: Já, sko, málið það að við förum til dæmis ég og fóstursystir mín til vitnis, heim til hans.
0: Já, þið farið það.
1: 2009.
0: Er það 2009?
1: Já, við fórum bara tær.
0: Já, já.
1: Við fórum, skal ég segja þær, sem er náttúrulega magna, að hann fórum á bylgjunu.
0: Já.
1: Og hann hérna, Þorgeir Ástvarsson.
0: Já.
1: Við bara löppum þar inn og spurum hvort það geti lána okkur upptökutæki. Sagtum þá ekki neitt og hann sagði bara nýtt upptökutæki og sagði bara já.
0: Þið segið honum hvers vegna?
1: Nei.
0: Þið segið honum ekki
1: hvers vegna? Ég held ekki, ég held bara að við værum í erindagjörðum og hvort við getum fengið lána upptökutæki. Og þeir lánum okkur upptökutækið og við fórum heim til hans. Og...
0: Bjóðan sæmilega?
1: Ha?
0: Bjóðan sæmilega?
1: Hann bjóð hann í Eskihlíð, ykkur íbúð þar.
0: Blokk?
1: Já. Já.
0: Og hvernig var heimilega hans?
1: Við skulum ekki dræða það. Það sést nú brot og brot aði í þessu kastljóstáttum sem voru teknir 2013.
0: Já.
1: Allt út allt skilur.
0: Já.
1: Bækur og dót og drastl
0: og... Og hvað vækir fyrir þér þarna?
1: Þarna eru við að fara að spyrja hann ha? Hérna, akkur hann fekk að koma svona oft á heimlið. Hvað varst að gera?
0: Já.
1: Og hérna þarna voru við að já, reyna að fá það út úr hún.
0: Já. Er það í kjölfar einhverjar umræði vakningar í samfélaginu? Hafði tíðarandinn í samfélaginu breyst?
1: Sko, við fengum ekkert upp úr hún.
0: Nei.
1: Og hérna hann viðurkenndi náttúrulega þar nákvæmlega hvað að vera að misnota strákana. Bústu bara er okkur. Það kom mjög margt fram þarna á svo spólu skilu. Það hefur verið enginn að hlusta á okkur, hefur alltaf verið hlusta á okkur í barnansku.
0: Nei.
1: Þannig að við bara fórum með þessa spólu heim og í skúffuna með hana. En þeir, milltíðinu fórum á skiluðum takinu og þeir löguðu, ég held hann þetta Jói, hann lagaði hljóðið á disnum og allt svona.
0: Já.
1: Og svo er það ekki fyrir 3 ára setna.
0: Já.
1: Að alvöru systir mín sem að heiti líka Erna.
0: Já.
1: Og Bjartma Guðljusson, þau voru mikið að stúdera vinnir í Vestmanneyjum og hvað hann hafði gert og fleira og fleira.
0: Já.
1: Að Erna, alvöru sýsti mín, hún segir einhverjum frá þessari spólu.
0: Já.
1: Og þannig kemst hann nú sko að kastljósmenn fengu fregnir um þetta.
0: Já. Hverjir voru það svona í stafni í kastljóshópnum?
1: Það var Sigur, nei það var hann Sigmar.
0: Já.
1: Og Jóhannes Kristjánsson.
0: Já,
1: algjörlega þeir.
0: Já,
1: algjörlega eðurinn að því.
0: Sigmar sem nú er þingmaður Viðreisnar.
1: Já.
0: Og Jóhannes sem já. Við þekkjum öll sem
1: já. Náttúrulega einna. Og þarna var ég nú bara matir að spila brits.
0: Nú já.
1: Já, og, já. Og hérna þar hatt samband við Erni fóstursýsti mína.
0: Já.
1: Og þeir koma og fá þessa spólu.
0: Já.
1: Og þeim bregðu nú ekkit smá.
0: Nei.
1: Það sem er bara búið að viðurkenna og gerir þið grein fyrir hvað þetta er alvarlegt.
0: Já.
1: Ég held að við höfum aldrei gert okkur almennlega grein fyrir því, sko.
0: En hafði bylgjan engan áhuga á að gera sem
1: sko,
0: að...
1: Sko, þeir eru nú greinlega að sýnda okkur það mikinn trúnar.
0: Já.
1: Að þeir voru ekkert að... Þú hafði náttúrulega hlusta á þetta til þess að laga hljóði.
0: Já, þeir eru ekki beðið um
1: nei,
0: að stíga fram.
1: Nei.
0: Einmitt. Og með þessu sko má segja að það hefjist í rauninni herferð kastljós.
1: Já, þarna byrðið að þeir okkur fyrirgjöðu, ég grípi fram í fyrir
0: þér.
1: Þarna byrðið að þeir okkur að fara aftur á þeirra við, með falda myndavél.
0: Já, það er nú svolítið fullorðnings að fara með,
1: já,
0: með hérna falda myndavél til barnanýðings.
1: Já, já.
0: Hvernig reynsla var það?
1: Já, við fórum meiri sér, sko, þegar við varum búin að fara einu sinna, þá var það, vildu þeir við færum aftur
0: einmitt.
1: Til þess að spyrja hann akkur hann hefði fengið velun frá ás, kirkjunni

0: svona mikið af spurningum og eitthvað sé bóið að.
1: Já.
0: En það var nú ekki, þetta tókst nú allt sæmilega hjá okkur held ég.
1: En hvernig sko, barðist hjartaði brjóstið þér þegar þú ert að heimsækja?
0: Nei.
1: Nei. Það gerði það ekki?
0: Nei, nei.
1: Þið voru bara svalar?
0: Já, já, við vorum mjög harðar.
1: Já. Hvaða velun frá kirkjun ertu að tala?
0: Já, hann fekk sko viðkenningu frá Ásakirkju, hérna Áskirkju fyrir velunni störf.
1: Sem meðhjálpar eða?
0: Hann var eitthvað að hjálpa, já, eitthvað að hjálpa. Hann var allstaðar þar sem að voru börn og já. Kom sér allstaðar þar sem voru trúar eitthvað og hann kom sér í sólum í Grímsnesi og hann kom sér á svona staði þar sem að hann gat ná sér í eins og eitthvað tíma sagði eitthvað hérna aðvendist að hann kallaði börnin konfekti sitt.
1: Leikur grunur á að fórnarlömbans að fjöldi fórnarlömba hlaupa tugum eða jafnvel 100?
0: 500 myndi ég segja.
1: 500?
0: Já, ég held hann hafi viðkjönd 50 en ég held að þessi 500. Á 50 árum. Reknaði þetta bara.
1: Þetta rosalegt.
0: Já.
1: Þetta er svo rosalegt.
0: Og margur hefur nú sko farið hérna að jörðinni sem lendi í honum.
1: Heldur þú það ekki?
0: Já, ég veit það. Margir.
1: Hve margir er allir að hefur orðið alkoholistar?
0: Þetta er rosalegt, já, ég veit það.
1: Og hérna...
0: En veistu það að sko þegar við komum með þetta út og það sem að mann hlýna svo hjartarætunar, það er svo veist, það voru þarna tveir, það voru drengir frá Ísafirði sem að fengu uppreist næru þegar þetta kom út.
1: Já.
0: Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lögmaður.
1: Já.
0: Og hún faðmaði mann einhvern tímann að, hérna, ég var á einhverju labbi.
1: Já.
0: Og þakkaði okkur fyrir, kom sjálf með sína eigin sög út Já. Og það gjörsanlega skiljaði skömminni
1: Já.
0: Og hjálpaði öðrum,
1: mm-hmm.
0: hjálpaði henni fyrir gjöðu og hérna, það svo margt svona sem kom út úr þessu.
1: Já, þið náðu
0: þess að... En því miður voru náttúrulega margir farnir bara brotnir og farnir og bara, já.
1: En þið náðu þess að sagt þarna fram, getum við sagt, bara nokkuð skýrum í átningum.
0: Já, já. Ná, mjög, já.
1: Og hérna getur aðeins rifið að uppfyrir okkur sko síndan einhverjar tilfinningar einhverja yðrun áttaðan sig á því fyllilega að hann var viðurstykileg mannvera
0: Nei, ég held ekki hann hérna Svo fóru sko Erna fórstsýsti mín og Jóhannes og Sigmar til hans í þriðja sinn til þess að láta hann vita að þetta væri bara í kostljós.
1: Já, einmitt.
0: Og þá bara, þú veist, bara, ég skal bara viðkenna allt en ekki setja þetta í sjónvarpi, sagðan.
1: Já.
0: Þú veist, þá kom þessi hræðsla að vera afhjúpaður.
1: Þetta er 2013.
0: Já, þetta er 2013.
1: Manstu hvernig hann fættur, hvað hann gamall þannig? Ég gæti nú flettið upp en bara svona skikina
0: Nei, ég veit ekki hvað hann er gamall hann ætlaðan sé ekki svona 70 og eitthvað ára
1: Já.
0: Í dag Ætlið það ekki?
1: Jú, það sannlega náttí En sko, hérna og hvað gerist svo í kjölfarið á því að hefst þarna loksins lögreglu rannsókn sem að hefði átt að hefjast áratugum
0: Já.
1: Mörgum áratugum
0: Já, og þá þarna þegar eins og fósturbróðar minn frá Þýskalandi kemur og kærir hann
1: Já.
0: Að þá viðkennir hann allt
1: Hann viðkennir
0: allt já, já,
1: já,
0: en þetta er allt fínt
1: Hann
0: var, þetta er allt fínt Hann já. Fór ekki fangir sig fyrir fósturbróðar mínar eða alla þá bara sáli sem hann hefur misnota
1: Nei,
0: nei.
1: Einmitt
0: en, fó, nei.
1: En hann er eiga síður sakveldur
0: Já, það var út af því. Ég held ég hafi lesið dóminn á sín tíma og mér brá svo þegar ég sá það að þetta var, hann var að misnota greindaskert fólk í desember þegar ég var þarna með myndavélina, við vorum í desember með myndavélina og sama tíma er hann að misnota
1: já,
0: greindaskert og einhver hluta vegna hefur eitthvað af þessu fólki grunar, eða ég veit ekki hvernig það komst upp
1: Nei.
0: En þeirra kastljóðsþættirnir sem voru nú alveg þarna í byrjun í janúar bara alla vikuna
1: Já.
0: það hefur

0: einhverjum gruna eitthvað og komist upp um það.
1: Já.
0: Og hann var dæmdur fyrir það.
1: Já, og satt inni.
0: Já, satt inni í 7 ár.
1: Heldur. 7 ár.
0: Já. Já. Eða fekk 7 ára dóm, ég
1: veit. Já, fekk 7 ára dóm. Sko, störfánsla hótel sögu. Rifjaði aðeins upp hérna fyrir okkur í hverju þau fólust.
0: Var hann ekki svona vika eitthvað sem tekur á móti
1: Bartöskur og eitthvað
0: Já, eitthvað svoleiði sko
1: já.
0: Já.
1: Og þarna hann í einhverju aðstöðu til þess að
0: Já, já, það voru víst margir sem lenti í honum þar og já. Komu fram með það
1: já.
0: Þarna leikarinn, þarna Gunnar
1: Já,
0: hann kom som, já. Til dæmis opinberlega fram og ég held að það verið frá þessum sögutíma
1: Já
0: Er ekki?
1: Jú
0: Og þetta var allt talað og mér skilst það að það hafi verið búið að segja fara, þú veist, það var aldrei gert neitt í því þó að verið búið að tala þetta
1: Heldur hann sé með fulla greint?
0: Greint?
1: Já Er hann bara fyllilega
0: Já, já, ég menna þú veist
1: Hann var alltaf dæmdur sakhæfur
0: Já, já, þú menna þannig
1: Já,
0: já, já hann, það ekki það það sé, hann geti fallið sér á bak við eitthvað svoleiðis, nei
1: Engin ásláttur
0: Auðvitað engin ásláttur
1: nei. Og hann búinn að hérna hann var mjög lengi á sögu, ekki satt
0: Jú, held ég
1: og
0: Hann var allstaðar þar sem börn voru
1: Já, hann var allstaðar sem börn
0: Já, hann var allstaðar sem börn voru og ég heyrði eina mjög slæma eina sögu, sko, sem ég veit náttúrulega ekki hvort að, þú veist, almil um en allavega veit ég að það var svona bara amma sem vildi senda börni sín og eitthvað kristilegt og svona námskeið, og held ég að haldi á lýðatskóla og er að borga fé fyrir það að gera eitthvað gott fyrir börni sín barnabörni, og hann tók þau bæði, sko, frétt ég hann smegði sér allstaðar, komst allstaðar inn og gat fengið að vera á þeim stöðum þar sem börn voru
1: Þurfti hann ekkit
0: að... Ég get ekki vita hvernig hann kom sér inn á þessa staði.
1: Nei. Þurfti hann að hrekjast frá einum stað til annars eftir að hann hlýtur nú einhver tíman á lífsleiðin að hafa mætt fólki, fullorðnum fólki sem hefur gjörsamlega brjálast.
0: Já, ég get
1: allavega... Og jafnvel farið með nefan í andlitið á hann. Ég bara trúi ekki þeirri.
0: Já, ég veit get allavega satt til það að alvöru systir mín, Erna, Margrét, sem var með honum, að hún, hérna, hringdi á Sólheima, þegar mann þar
1: já.
0: Og bara
1: já.
0: Lét vita og hann var ekki það sko.
1: Já Þvílík blóðslóð
0: Já, þetta blóðslóð
1: og þvílík
0: Svartur blettur á þjófélaginn Já, mjög stór svartur blettur
1: Hann er hrikalegur
0: Hann er það
1: já. Hvað hérna fannst þér að stóra ákvörðun á sínu tíma þegar þú tekur þessa ástöðu að þú ætlar að berjast þú ætlar að hérna gera það sem þú getur til þess að stöða þetta óréttlæti bjarga mannslífum barna hvað svona
0: já, það kom að bóðslega reyði í mann ég var alveg rosalega reyð þegar ég var hann búin að uppgöta þetta
1: já.
0: Og líka með fósturbróðum minn sem ég skildi, við vorum svo náinn en aldrei skildi ég þú veist, þessa vanlíða
1: Nei.
0: Í honum, sko, svona opbóðslega vanlíða til þess að hann kom til Ísland þá leið hann bara illa Já. Hann skildi ekki að mér leið ekki svona þú veist,
1: Já.
0: Þetta var ofsalega erfitt fyrir hann að koma hérna til Ísland því að hann flutti snemma út Já. Til Danmörkur og var þar og fór svo til London og er núna í Þýskalandi Hamburg
1: Já.
0: Að reiðin að gera fósturbræðurum mínum þetta og komast upp með þetta þetta var sko
1: já
0: í barættunum skildu við fara
1: já og sem sagt hluta af þessum brotum er þetta mjög heiftarlegar þetta mjög heiftarleg misnótkun þetta hræðilegt óbyld þetta jafn hræðilegt óbyld og það getur orðið saman persóna sem hún sagði ráðan þetta hvíta
0: já, einmitt og svo mann eins og fóstursýsti mín og Arna sem býr í Noregi að hún mann það þegar við vorum eitthvað tíman í heiskap hana og þá fer eitt fósturbróðar minn sem að lést nú greiðir úr alnæmi og fór aldrei einhvern veginn almennlega út í var það ekkit svona almenn já, það var bara niðurbrotin sál meir og minn allt sitt líf að hann er kallaðar eitthvað inn og og fer hann á skrifstofu þarna og hann kemur til baka og hún sagðist alltaf muna augun á honum það var svo mikill sorg í augun á honum og grátur í sálin á honum og þú sérðu þetta bara fólk sér þetta sem svona næmt, við erum nefnilega þegar fólk böllendi í einhverju misjöfnu þá nú svo skrítið að þeim ekki, það er eitthvað gjöf sem að þú farið með því að næmið mjög mikið á fólk og aðstæður
1: Já.
0: Þú öðlast það eftir svona lífsreynslu og hún sá þessa miklu sorg og tók utanum að fama Já. Og það var náttúrulega kallinn verið búin að misnóðan eitthvað
1: Hvernig gekk þér að eiga við þessa miklu reiði sem að blossaði þarna upp og reyndar varð hvati að góðum verkum getum að sagt því ég held að þín saga sé til marks að stundum getur reiðin leitt okkur til athafna sem við annars hefðum ekki
0: stendur. Já, já, ég meina þú veist, ég var bara mjög reiður úlingur og það má ekkert segja um mig skilu þá ríki bara út og skellu að ætti mér urðinni skilu
1: Já, þú ert meina sér bara enn þannig
0: Já, ég nú kannski orðið mikið betri núna
1: Já
0: En ég bara einn af þeim sem að þú veist, treyst ekki fólki og ég afskrifa bara fólk eins og tölur í bókaldi, sko
1: Já,
0: já, já. Og held bara áfram
1: Já
0: Það nú gallið við mig Já, já, það þú, gallið við mig, sko
1: Þú hefðu með marga kosti líka
0: Já, já
1: Skulum ekki gleyma því
0: Guð gaf mér það til að leiði það allt saman
1: En mér heyrist þú verið að segja áðan að sko fólk sem lendir í að börn ekki síst sem lendir svona áföllum að því gefnu að þau brotni ekki og eyðileggist ekki þá svona geti hið skelfilegast sem að rekur á fjörur okkar það geti nýst okkur sem vopn í því að verða enn meiri manneskjur þú talar um næmið og eitthvað svona
0: já. Og þú veist, bara fólk sem að já, sem hefur lengt í ykkur þú veist, það
1: já,
0: þú veist
1: það verður öðruvís en annað fólk
0: já, það verður það
1: já, það þetta með sko silfurskeiðina að fæðast með hana í munni
0: já.
1: Og þegar allt gengur einstaklingi í hag frá fyrstu stundu
0: já.
1: Að sjónarhóttum viðkomandi verður mun fátæklara, það verður takmarkara heldur en fólk sem deilir sögu eins og þú ert að deila hér með okkur
0: Já. En ég hef nú einhvern veginn þá trú að þetta sé allt þú veist, einhvern veginn þér ætlað og
1: já.
0: Ég vil trúa því að það er svo margt óréttlætt í lífinu eins og til dæmis akkur deyja að sögum börn ung
1: já.
0: Og akkur þetta og akkur hitt
1: Það hlýtur að vera tilgangur
0: Það hlýtur bara að vera tilgangur og ég vil meina að þessar sálir sem að fara kannski svona burt frá okkur svona ung
1: Já.
0: Að hérna þau eru bara komin hérna á jörðina til að kenna okkur innu einhver leti eða skapa aðstæður til þess að þú þroskist og svo framvegis
1: Já.
0: Þannig að ég vil alltaf trúa því að ég hafa átt að lendi í þessu skil
1: Já.
0: Og ég meina ég gekk í gegnum erfiðan skilnað og skilin eftir með marga milljónir og tvö lítið börn og vann fimmfalda vinnu ég get alveg nefntir hvað ég vann sko
1: segðu mér það
0: já, ég vann hjá Sláttufélag Suðurlands ég vann þar sko í bókaldi og skúraði þar líka og ég var með ljósmyndastofu tók bókaldi þar og skúraði ég var skúra menntaskóla tók bara börnin alltaf með mér druslaðist með þetta áfram þú veist og hérna Já, og til þess að reyna að borga þessu skuldir allar og þannig að hérna, það var alltaf þetta bara að halda áfram og bara alltaf og hérna þú veist, þú getur allt skilur og bara allar þeirra Guðu með þér þá enginn á móti þér og bara halda áfram þetta svona mitt mottó bara
1: og grjóthörð
0: Já, og ofhörð stundum, eins og eitthvað segir nú að reyna Og þetta hefur nýst mér til dæmis í britsinu, sko, það er bara, þú veist, það er bara blóðbræði í munninu þegar ég er konar keppa við brits, sko.
1: Já, já, það er svona það eru herklæði.
0: Það eru herklæðin.
1: Herklæði utan á þér.
0: Og ég get satt í það þegar ég var til dæmis að kendi sínum mínum að tepla að, sko, ég leta hann aldrei vinna mig, aldrei. Sko, þú veist, hann var hann 17 ára gamall þegar mann mig í skák og ég, sko og hann var svo ánæður og svo, hérna tímabili var hann að heima hjá mér eftir hann skildi við fyrir konu sína að þá teltum við mikið